0: eller tåge, temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P1.
2: Mens en presset Putin søger hjælp hos Xi i Kina, lægger et digitalt gulag sig over Rusland. Staten har overtaget internettet, udenlandske apps er fjernet. Debat forstummer, også blandt Putins egne, hvor fløjene slås med hinanden, og krigen i Ukraine ikke går som generalerne spår, det er nu i verden ifølge Gram. Og Putin er kommet til Beijing for at få solgt mere gas til Kina og hente penge hjem til den slunkne kasse. Modtaget af sin gamle kammerat og allierede, præsident Xi Jinping, på sit 25. besøg i Kina, bare 4 dage efter Trump var i Beijing. Putin er taget afsted, mens debatten om hans magt og Ruslands krise tager til, og hvor krigen i Ukraine ikke går, som Putin forventer det. Det blev klart, da Ukraines præsident Zelensky hånede Putin med et dekret, der gav ham tilladelse til at holde sejrsparaden den 9. maj på den Røde Plads.
3: Под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы. Мирно!
2: Så fodfolket marcherede der, hvor de nyeste modeller, raketter og kampvogne plejede at køre. Sejrsparaden den 9. maj plejer at være en folkefest, hvor sejren i den store fædrelandskrig bliver fejret, hvor de sidste russiske veteraner er dukket op med deres medaljer og minder. Sådan var det ikke helt i år. Paraden på den Røde Plads manglede de nyeste raketter og kampvogne, manglede magten. Nu marcherede fodfolket, dem der ikke er i Ukraine. Noget har forandret sig i Rusland, og det kan ikke engang Putins rejse til endnu et besøg hos Xi i Beijing skjule. Vi ved meget lidt om, hvad der virkelig sker, men der tegner sig en mosaik af en krise i regimet og i det russiske samfund. Putins anseelse er dykket i løbet af foråret. Den økonomiske optimisme, der fulgte krigen og patriotismen, er forsvundet. Inflationen stiger, hverdagens problemer vokser i takt med de ukrainske bombardementer af russisk infrastruktur. Tabstallene er enorme. Op mod 1000 faldne om dagen. Flere og flere russere tvivler på, om de overhovedet kan vinde krigen i Ukraine. Man taler ikke mere om vores krig, nu er det hans krig. Og hvad stiller man op med den tiltagende undertrykkelse? Hvad er der blevet af kontrakten mellem regime og borger? Hvor regimet skal sørge for en ordentlig tilværelse for borgerne, så længe borgerne holder sig fra det politiske liv. Så nu pipler frustrationerne frem fra sprækkerne i Putins fundament. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og lyt til Victoria Bonja, russisk influencer, bosiddende i Monaco, der på få dage har fået millioner af visninger med en åben, direkte udfordring til Putin. De ved ikke, hvor svært folket har det.
4: Jeg tror, at der er en enorm tyk mur imellem dem og os almindelige mennesker, og jeg vil bryde igennem den mur. Så i dag vil jeg tale direkte om 5 punkter, der er smerteligt vedkommende netop nu og yderst vigtige for den aktuelle dagsorden. Og ikke en eneste guvernør vil fortælle dem det. Og jeg skal sige hvorfor. Det er fordi, de er bange for dem.
2: Katrine Stevnhøj, du har en Ph.D. i Ruslandsstudier fra Københavns Universitet. Katrine, hvad har statens skærpet kontrol med internettet gjort ved den adgang, russerne har haft til informationer og til selve nettet? Hvordan indskrænker kontrollen russernes privatsfære?
5: Man kan sige, at der har været internetkontrol og censur i Rusland i lang tid, men det vi har set i 2025 og 2026, der er, at kontrollen er blevet langt mere omfattende og også påvirker russers liv i en grad, som ikke kun handler om ytringsfrihed, men også handler om generel adgang til at se, hvad der sker i verden omkring dem, og adgang til at få deres dagligdag til at fungere.
2: Leif Davidsen, DR's tidligere korrespondent i Moskva fra 84 til 88. I dag er du jo forfatter. Leif, du rapporterede om den sovjetiske undertrykkelse i Sovjet allerede i 1980, og så flyttede du til Sovjet som korrespondent i 84, netop som man begyndte at gøre op med undertrykkelsen i slutningen af 80'erne. Hvordan vil du sammenligne undertrykkelsen dengang, lige før Gorbachev blev partileder i 85, med den undertrykkelse, der hersker i dag, hvor man taler om et digitalt gulag?
6: Jamen, på mange måder har det sådan, at vi er back in the USSR. Vi er tilbage til Sovjetunionen uden kommunisme, og der er der var dengang jo en massiv undertrykkelse, overvågning, og, som hørte til systemet, havde eksisteret i årtier. Og den er jo vendt tilbage på en anden måde, fordi Rusland er et andet land, end Sovjetunionen var, selvom der er meget afgust, de går rundt med. Og på mange måder synes jeg egentlig, især hvis vi tager Gorbachev-tiden med, så er undertrykkelsen og de drakoniske strafferammer altså værre i dag, end den var i Sovjet-tiden, må man sige. En af de grove straffe var, at du kunne få 5 år i straffelejr for antisovjetisk virksomhed. Nu, så vidt jeg ved, at kan du nu få op til 15 år for at genere præsidenten, flaget, de væbnede styrker, hvad det nu kan finde på. Så vi er tilbage til fra et fejlbehæftet, spirende demokrati fra 90'erne start til et, for mig at se, fuldbyrdet diktatur.
2: Mathilde Kimmer, DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Mathilde, der bliver talt mere og mere om en Putin, der ikke udstråler den magt, han gjorde tidligere, der ofte efterlader omverdenen med indtryk af, at der er ting, han måske ikke helt har greb om mere. Og som har svært ved at erkende, at krigen i Ukraine ikke lykkes, som han ønsker det. Oplever du det også sådan, at det, der bliver talt og skrevet om, er du enig i den udlægning af Putin i dag?
7: Jeg tror i hvert fald, hvis jeg kigger på, hvordan han, altså Putin bliver omtalt af dem, der har adgang til mikrofoner, ikke? Dem, ja, der får lov til at tale, så er der en stigende opfattelse af, at han er mere interesseret i storpolitik og sådan den globale balance, end han er interesseret i russernes mere jordnære problemer, og om det kommer til at udfordre ham, at han virker som en, der er lidt uengageret, ja, i det, der ligger de fleste russere mest på sinde, nemlig deres egen, ja, deres værlige privatøkonomi og deres egen muligheder for at udfolde sig. Det kan muligvis blive et problem for ham.
2: En række kritiske stemmer har på det seneste givet næring til indtrykket af, at der måske er sprækker i opbakningen til Putin og Ruslands krig i Ukraine. Stemmerne kommer fra en uventet kant, fortæller Britta Kvist.
8: Den røde vimpel tegner skrifttegn i luften, mens hendes paljetdragt glimter. Mange russere har beundret Margarita Marmon, olympisk mester i rytmisk gymnastik i 2016. Russiske sportsfolk er lige med den totalt loyale patriotisme, så ingen havde nok set for sig dengang, at netop hun, 10 år senere, skulle kritisere Putins krig. Jeg ønsker, at krigen slutter så hurtigt som muligt, sagde hun til en russisk sportsjournalist for nylig. Interviewet blev optaget, mens Margarita Marmon var i Bangladesh. Hun er født i Moskva og har dobbelt statsborgerskab, da hendes far er fra Bangladesh. Det er frygteligt, at vi ikke kan tale om helt grundlæggende menneskelige ønsker. Det kan have konsekvenser. Jeg drømmer om ytringsfrihed, siger hun i interviewet. En anden uventet protest kom fra influenceren Victoria Bonja. Hun er ellers mest kendt for at interessere sig for mode. Hendes 13 millioner følgere på Instagram kan nyde, hvilken ekstravagant kjole hun dette år viser frem på den røde løber i Cannes. Men for nylig henvendte Victoria Bonja sig i en 18 minutter lang følelsesfuldt indetale på Instagram sig direkte til Putin. Folk er bange for dem, siger hun til Putin, og derfor får præsidenten ikke sandheden at vide, mener Victoria Bonja. Og så fortæller hun ham om nogle af de ulykkelige, forkerte tilstande i Rusland, om oversvømmelser i Dagestan, hvor der ikke kom nogen hjælp de første par dage. Mændene der er drejet afsted for at deltage i et militær specialoperation. De har forladt deres mødre og deres hjem for at tjene fædrelandet, så burde fædrelandet også hjælpe dem, siger Victoria Bonja. Hun klager også over begrænsninger på Instagram. Ja, hvad er Instagram, spørger hun halvt retorisk, halvt henvendt til præsidenten, som om Putin nok ikke kender sig meget til netop det medie. Victoria Bonja taler til sine mange følgere fra sin base i Monaco. Men advokaten Ilja Remeslo vågede pelsen hjemme i Rusland. Og det har undret mange, for han er ellers kendt som en Kreml-loyal stemme. Han har selv fortalt, at Kreml i mange år har betalt ham for at undergrave oppositionen, først og fremmest Navalny. Men i marts skrev Remeslo på sin Telegram-kanal, 5 grunde til, at jeg er holdt op med at støtte Vladimir Putin. Han kritiserede blandt andet krigen i Ukraine og indskrænkninger af adgangen til internettet. Systemet reagerer ved at sende Ilja Remeslo i psykiatrisk behandling, en straf, der også blev benyttet i sovjettiden til at lukke munden på kritikere. Efter han slap ud igen, har han advaret, hård kritik har omkostninger, husk det. Men han gav også et interview, hvor han gentog en modereret udgave af sin kritik. Vi skal bekæmpe putinismen, ikke Putin. Alt det med, hvad han siger, gør det lige meget, hvis systemet er uændret, sagde han. Og han er stadig på fri fod.
2: Og samtidig så kommer der altså meningsmålinger også i Rusland fra det russiske center for undersøgelse af den offentlige mening, der viser, at opbakningen til Putin er faldet mod slutningen af april helt nede på 65,6%. Det er det laveste positive for Putin siden Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Så man ved godt, at hans popularitet falder. Hvordan forholder man sig til det, Mathilde?
7: Altså, Kreml har jo mange måder, hvor man prøver at stive Putin af, og jeg vil også sige noget af den kritik, hvis vi for eksempel tager Bunja, som I spiller lidt af, den her sådan skønhedsdiva, som er en eksil-russer.
2: Som vi også kommer tilbage til lidt senere.
7: Ja, hun gør sig jo umage med også at portrættere den gode zar. Altså, det må være, fordi han ikke ved det. Det er alle hans embedsmænd, der ikke kan finde ud af at administrere deres opgaver, men nu tager hun det så på sig at fortælle ham om det. Og det er jo en myte eller en version, som russerne ofte får at vide, at hvis der er problemer, så er det fordi Putin ikke kender til det. Det er jo også derfor, at de her store shows, hvor folk kan ringe ind til ham, altså den direkte linje, at der står folk jo i kø for at få kraftbehandlingscentre, ja, eller en ny vej, eller hjælp til alle mulige forskellige ting, fordi hvis alle bare var som Putin, så ville det være godt.
2: Ja.
6: Men det er jo en gammel tradition, ikke? Du har den jo ikke i zartiden, du har den jo også i sovjettiden, at især i Stalin-tiden, at hvis bare Stalin fik det her at vide, så ville det straks blive ændret. Og jeg kan da godt forstå russerne på en eller anden måde, fordi jeg synes, det er de store spørgsmål, også det Mathilde siger, hvor meget ved han, hvad der foregår i sit eget land? Altså han, til syne, han lever han mere og mere isoleret, og når han optræder offentligt, er det meget stærkt koreograferet under stor sikkerhedsopbud, så er der måske flere og flere almindelige mennesker, der siger, at han gør ikke noget, fordi han ved ikke, hvordan vi har det. Han er for travlt optaget med kineser og alt muligt andet.
2: Men Katrine Stevnhøj, hvor kommer hele spørgsmålet om internettet så ind i det her? Fordi der har man jo tidligere kunne tale, måske ikke fuldstændig åbent, men man har kunne tale om de problemer, der er sammen. Det er svært at gøre nu. Så er det yderligere at afskærme Putin? Er det yderligere at lukke enhver kritik af systemet ned?
5: Altså man kan sige, at den måde, som man prøver at begrænse internettet på nu, det er på en anden måde, man har gjort tidligere, hvor man har haft en lidt mere sådan, altså selektiv censur, hvor man har, hvad skal man sige, lavet sådan negativ filtrering og fjernet alt det uønskede, man ikke ønskede at have, ikke? Hvor man nu forsøger at lave en mere centraliseret kontrol over hele sådan strukturen af internettet, så det kun er de hjemmesider, man selv ønsker, der er tilgængelige. Ikke? Så det er en meget mere omfattende form for internetkontrol. Og man kan selvfølgelig sige, at mens det er belejligt for et autoritært regime, at kan frasortere uønsket information på den måde, så vil det jo også gøre sådan, at de pro-regimestemmer og de her såkaldte militærblokker og selvblokker ikke har samme mulighed for at diskutere krigen med,
2: og dermed altså, kritiserer måske?
5: Jeg kritiserer Putin, men sådan set også kritiserer Ukraine og så videre. Ikke? Så det her form for, hvad skal man sige, regimeloyale pluralisme, der trods alt eksisterede på blandt andet Telegram og andre platforme, den er blevet begrænset på en anden måde. Ikke? Men samtidig ser vi jo så også noget kritik fra nogle af de her stemmer, som normalt plejer at være relativt loyale over for regimet.
2: Men så er det også sådan, at systemet kan med de nye system, blandt andet Max, så kan de gå ind og sige, vi vil gerne have informationer om det ene og om det andet, og så skal systemet levere, altså skal internet-appen, det skal så kunne levere til systemet, hvis de skal have fat i nogen, der siger ting, man ikke bryder sig om.
5: Det tror jeg ikke helt, jeg forstår.
2: At man forstår, at der er langt skarpere kontrol, fordi nu er det systemet selv, der kontrollerer den måde appen fungerer på, og dermed også de informationer, der ligger på appen, således at systemet kan kræve dem udleveret,
9: og derefter gå efter de mennesker.
5: Ja, man kan sige, det er også en kontrol, som giver myndighederne langt større beføjelser til at tilgå brugernes data og brugernes holdninger, de ting, der bliver udbredt på os på den statsstyrede app.
9: Ja, Mathilde?
7: Jamen, jeg tror også, det som man skal huske er, at der findes jo millioner af russere, der er super moderne online-brugere, ligesom alle os andre, og et udbredt kæleøgenavn til Putin er jo blevet bedst far i bunkeren. Og det er jo fordi, at man mener, at han er uddateret, og han er isoleret, og han forstår ikke, hvad et moderne menneske i Rusland har behov for. Og det her med at fratage folk nogle rettigheder, de sådan set har vendet sig til at have, er jo langt vanskeligere end at forholde dem noget, de ikke vidste, de havde lyst til eller få brug for. Og det er også en af grundene, tror jeg, til, at der er en relativt stærk reaktion på, at lige pludselig er der bare hverken mobilinternet, eller du kan ikke komme på noget, eller den her nye hvidbog, hvor at du skal være en statsautoriseret kilde til information, for at man overhovedet kan søge på noget som helst.
9: Katrine?
5: Det er også vigtigt at blive mærke i, at det ikke kun handler om sådan, ja, ytringsfrihed og hvad der bliver skrevet på internettet af politiske holdninger osv., men det handler også om adgangen til at kunne bestille en taxa på en app, eller kunne shoppe på nettet, eller altså alle de her sådan, hverdagsting, som russerne, ligesom Mathilde siger, har vendet sig til, fordi Rusland er jo ikke et det har ikke altid været et autoritært regime, men der har, som Leif sagde tidligere, været den her sådan, hvad skal man sige, usuccesfulde demokrati i 90'erne, ikke? Og 0'erne, hvor russerne har vendet sig til at være en del af en global verden, og har vendet sig til at bruge internettet rigtig aktivt. Så fra regimets side har der været en anden form for opgave i at skulle inddæmme det igen, ikke? Ja. Og det tror jeg bliver ganske vanskeligt, når man har
9: med befolkning at gøre. Men de er i gang.
5: Ja, de forsøger, men samtidig så står de også over for den udfordring, at russerne jo så forsøger at få nye former for adgang til internettet igennem VPN-forbindelser, som regimet så igen forsøger at lukke ned for, ikke? Så de står med en sådan hyperdigitaliseret befolkning, i hvert fald i Moskva og Sankt Petersborg og de andre store byer, som også orienterer sig mod andre lande, som også er hyperdigitaliseret, ikke? Ja. Så det er en vanskelig opgave for dem, som jeg ikke er sikker på, at de kan komme i mål med.
9: Ja, Leif.
6: Ja, jeg kan godt forestille mig, at mange af de her, skal man sige, moderne russere, der har været vant til at være digitale og bestilt en voldbud eller en taxa og teaterbillet, og det kan de ikke mere, at de netop vil sidde og sige, jamen det er fordi, vores præsident har jo ikke bestilt noget som helst selv de sidste 40 år, altså han har fået alt bragt, og han ved ikke, hvad internet er, de siger jo, han ikke er overhovedet digital, for det er han bange for. Og jeg lagde mærke til en historie forleden om, at de russere, der har penge og har mulighed for det, i stor grad nu tager til Belarus, fordi der har du åben, adgang til nettet og adgang til vestlige varer, og du kan oprette en bankkonto, så du kan få et vestligt Mastercard og så videre. Så der er jo den der, som jeg altid synes, russerne og sovjetborgen var gode til, at der bremses op, og så finder de nogle loopholes, nogle huller, som de så kravler ind igennem, og så prøver de igen, og så kommer regime halsene bagefter og forsøger at stoppe det. Jeg ved ikke, om det er sværere, det ved du mere om, Katrine, eller nemmere i dag, fordi man kan sige, at i gamle dage kunne du jamme radiotransmissioner for BBC eller Voice of America, men kan man virkelig, også med VPN, kan man lukke, kan man lave en internetmur, så russerne i hvert fald...
9: Jeg taler jo om det gulag, digitale gulag, ja, der ligger sig.
6: Og hvis det er muligt, så tror jeg så alligevel, der altid vil være huller og sprækker i sådan en digital gulagmur, fordi det er de altså. Der er altså ret mange skrappe begavede russere, der er ret gode til at finde de der smuthuller.
9: Jeg talte med en forleden dag, hvis man kommunikerer med folk i Rusland, man skulle ikke være overrasket, hvis der pludselig kommer et opkald fra Nigeria. Altså fordi man opererer så udenom simpelthen systemet. Hvad gør det ved Putin og hans renommé, at man forsøger at lægge debatten ned omkring ham? Altså vi er vant til at se den Putin for tidligere år på kampsport og ude at ride, bare overkrop og så videre. Hvad er der blevet af ham, Mathilde?
7: Ja, han er blevet lidt ældre jo.
9: Ja, det er han.
7: Det er jo klart, at han har ikke det der macho sådan sexsymbol, som han havde for 20 år siden, og det er måske også rimeligt nok. Men jeg tror, at hans folk synes, at det er problematisk, at han har fået den der lidt uddaterede rygte. Altså som en, der ikke rigtig fatter, hvad et moderne liv skal indeholde. Og jeg tror også, at det er jo vanskeligt at prøve at blokere for alle de her forskellige medier. Og styret har jo prøvet det adskillige gange. Det er jo ikke noget, der er opstået i år, og alle gangene har man været nødt til at give op, fordi, som Leif også er inde på, vandet løber igennem et eller andet sted alligevel. Og hvordan er det så, man fremstår? Ikke? Det er jo lidt ligesom, altså alle forældre ved, at man skal ikke opstille regler, man ikke kan håndhæve, fordi så kommer man bare til at ligne et fjols. Og det er, ja, altså, det er en risiko, man løber nu med det her, enten at skulle stramme så meget til, at det er meget, meget vanskeligt at skulle forestille sig,

0: mister penge. De leder på Google og på Yandex efter måder, de kan slippe ud af Rusland på og finde et andet sted at bo. En af de mest populære søgninger er, hvordan flytter jeg til Minsk eller til Samarkand? Det handler ikke om, at folk lever godt. Jeg synes, det værste ved det hele er, at det sker på grund af dem, Vladimir Vladimirovich. Fordi de ikke ved, hvad der sker i landet. De får de forkerte ting at vide. Og folk lider virkelig i dag.
1: Hvordan virker det her, Katrine, vil du tro, på russerne, der pludselig får leveret en sådan 18 minutter lang tale?
2: Især meget det her sådan narrativ om den gode zar, som blev beskrevet tidligere, ikke? At ansvaret i virkeligheden ligger nogle andre steder, blandt andet ved sikkerhedstjenesterne, som måske har for meget indflydelse osv. Det er sådan en del af den fortælling, jeg synes, det skriver sig ind i det, hun siger. Ikke? Ja. Fordi det er jo ikke et sådan Rusland-kritisk perspektiv, hun egentlig kommer med, men mere sådan et, jeg synes, mit land er på vej i den forkerte retning. Så jeg tænker, det sætter billedet på et bredere problem, som tegner sig for regimet på grund af de her begrænsninger, på grund af den her måde, som hverdagslivet for russerne bliver begrænset og isoleret på.
1: Ja. Der er også de spekulationer, der går på, at det, hun gør der, er i virkeligheden skabt af nogle af de fløje i Putins administration, som for alvor er op at slås om magten. Man taler om det sikkerhedstjenesten, eller man taler om det er Sergej Kirienko, som er vicechef for hele hans administration. Er det tænkeligt, at de bruger sådan en situation, at de bruger hende for eksempel, til at forsøge at udmanøvrere hinanden?
2: Altså jeg ved ikke, hvor hendes sådan perspektiver kommer fra, det bliver for spekulativt, men det kan helt sikkert blive brugt af de forskellige fløje, som har forskellige interesser, blandt andet i forhold til det her med internetrestriktioner. Ja. Ikke? Der er kritikken også kommet fra nogle fløje, som man ellers ikke normalt ser, altså fra erhvervsliv og fra anonyme embedsfolk, der netop kritiserer, hvor høj en grad, at sikkerhedstjenesterne har indflydelse på det politiske liv i Rusland, og kritiserer, hvordan det påvirker Ruslands økonomi og erhvervsliv osv. Og så på den måde, så kan det spille ind i de her interne fløjstridigheder, som er enormt interessant at følge.
1: Ja. Mathilde, er det noget, der kommer til at gøre ondt på Putin? Er det noget, hvor man sætter sig ned og siger som russer, det er stærkt det her?
3: Altså hendes opslag?
1: Ja, hendes opslag.
3: Ja, altså man må sige, med den form for medfart, det fik i Rusland, altså den sådan måske mest populære propagandist på russisk tv og radio, for den sags skyld. Han er alle steder, fordi han har adgang til mikrofonerne. Han kom jo først ud i et ret voldsomt angreb mod hende, så hun var antirussisk og var meget, meget hård ved hende. Og bagefter måtte han ligesom undskylde og invitere hende med i en livesending og sige, der var jeg nok, det vil jeg gerne beklage, jeg blev lige lidt emotionel. og selv Peskov, altså Putins talsmand, har jo været ude og kommentere, at vi har set det, og vi er opmærksom på det. Så på den måde kan man sige, hun er jo enormt indflydelsesrig, og jeg tror på mange måder gør det hende stærkere, at hun er en apolitisk stemme, som for de fleste russere, og så ved jeg godt, der er spekulationer om, at hun er købt og betalt og sådan noget, men for de fleste russere tror jeg, hun repræsenterer en udlandsrusser selvfølgelig, men en patriot, der vil det bedste for landet. Og når sådan en føler, at der er plads mellem glitterkjoler og cremer, og om hendes datter må låne hendes højhælede sko, for det er jo det, der ellers er hendes indhold til at lave det her opråb, så er der flere, der tager det seriøst.
4: Ja. Men hun gør vel det, som man altid har tilladt i diktatoriske regimer, eller i autoritære regimer, at hun er jo kritisk, men hun er også lojal. Hun er jo sådan en, som en digteren Jevtusjenko i sovjettiden. Han balancerer på den her knivsæk. Du måtte godt være kritisk, du måtte bare aldrig være systemkritisk. Og når hun egentlig jo ikke kritiserer zaren, altså Putin, så er hun jo ikke i den forstand for mig at se systemkritisk. Men derfor vil jeg da alligevel give ret i, at pludselig kommer der en stemme, som trænger igennem den digitale mur, og når åbenbart rigtig mange mennesker. Jeg ved ikke også, vi har ikke været inde på det nu, men lukningen af Telegram for eksempel har jo åbenbart til sydlandet også påvirket både synet på Kreml, men også evnen til at kommunikere ved frontlinjen i Ukraine. Mm. Så det her, set med systemets øjne, er jo heller ikke sådan entydigt nemt, fordi det har hele tiden nogle afledte måder, at samfundet reagerer på, og så er det, jeg stiller spørgsmålstegn ved,

0: hvor meget Putin får at vide om det her, og hvor meget han er, hvad du kaldte ham, bedstefaren i
1: bunkeren.
0: Som egentlig bare siger, det her forstår jeg ikke, eller det vil jeg ikke have at vide, eller det forstår jeg ikke alligevel, eller I skal bare gøre sådan. Det er jo umuligt at vide.
2: Men der er en kamp i gang om befolkningen, om systemet, om hvem har ret, og hvem har ikke ret, har Putin, er det rigtigt, det man gør, og krigen, og så videre. Men også, hvad skal systemet være? Hvad er det, Putin? Hvad er det for et Rusland, han vil have? BBC var i kontakt med en kvinde op fra Arkhangelsk, der hedder Katja. Hun holdt en 30-års fødselsdag, hun havde et større selskab, og inviterede venner, og så videre, da maskerede mænd pludselig brød ind og angreb dem. Prøv at høre.
3: Сейчас я нахожусь в страхе за свою жизнь. В страхе за жизнь моей
2: близкой. Jeg er bange for mit liv, og så bliver der råbt ned på jorden, ned på jorden, og hun siger, jeg er bange for livet for alle dem, jeg holder af. Og så siger hendes ven, jeg filmer det, der sker i øjeblikket, og så siger en af dem, der trænger ind fra en organisation, der hedder Roskær Optioner, siger så, hvad er det, du har gang i? De maskerede mænd, de kommer fra en meget stærk nationalistisk organisation, som I kan fortælle mere om, Ruskaya Obshchina, en selvbestaltet, yderliggående organisation, der håndhæver Putins traditionelle russiske værdier og bekæmper al former for vestlig liberalisme. Hvad ved vi om dem? Om den organisation? Hvad ved du, Katrine?
1: Jeg ved faktisk ikke overvældende meget om den specifikke organisation, men i forhold til den her generelle idé om de her traditionelle værdier og Ruslands sådan, eller nationalistiske ideologi, som man forsøger at fremme fra Kreml, så det er noget, vi har set i langt højere grad, særligt her under fuldskala invasionen, hvordan man virkelig har lagt vægt på, at Rusland er det her altså såkaldte suveræne demokrati, og har sine egne former for menneskerettigheder, har sine egne former for familieværdier og måder at leve på, som adskiller sig fra, fra Vesten, og nu i højere grad fra Europa ind, så den Vesten generelt. Ikke?
2: Ja.
1: Så på den måde, det er jo noget, der sådan, hænger sammen med hele den måde, man forsøger at sige, hvad er det for et Rusland, vi ønsker os, og hvad er det for et Rusland, vi ikke ønsker os.
2: Ja.
1: Altså de mennesker, som på en eller anden måde skiller sig ud fra den her idé.
2: Ja. Hun blev så arresteret af myndighederne, som var med, der var politi med, og man anklagede hende for blasfemi, blandt andet, så blev hun idømt 200 timers samfundstjeneste. Hun havde et rødt neonkors på væggen i natklubben. Bagefter fortalte hun sin historie til det britiske BBC, og BBC har så produceret en længere reportage om, hvad der skete. Og hun fortalte blandt andet, hør her.
4: Det føltes, som om det var koordineret. De angreb mig og alt, hvad jeg står for. Jeg blev kørt væk fra fødselsdagen til forhør, og den betjent, der skulle tale med mig, fortalte, at han var meget troende. Han sagde, at jeg ikke levede op til traditionelle værdier, at der var noget galt med mig, og at folk som jeg burde forlade landet.
2: Mathilde, hvad er det, Putin og hele hans ideologi forsøger at bekæmpe? Katrine sagde, at det er den vestlige liberalisme osv. Hvad er det så, han vil skabe i stedet?
5: Altså på nogle måder er det her jo det, som får en hel række journalister og analytikere til at kalde Rusland for fascistisk på nuværende tidspunkt. Det, at der er en sådan overordnet linje, der er hyperpatriotisk og højreorienteret eller traditionalistisk, og at der ikke er plads til på nogen som helst måde at stritte inden for samfundet. Der er sådan en ensretning, og jeg vil også sige, at de her nationalistiske grupper, det er jo ikke kun den her, de har jo eksisteret altid, og har altid haft en særstatus over for ordensmagten. Det være sig sådan nogle selvtægtsgrupper, der gik rundt og tæskede indvandrere, de ikke gad at se på i Moskva, eller kosakker længere ned mod syd, der kunne piske kvinder, der havde opført sig upassende.
2: Upassende.
5: Ja. Og de bliver meget sjældent retsforfulgt.
2: Ja.
5: Altså også selvom de bryder loven, altså den russiske lov. Og det er jo fordi, man synes, at de spiller en rolle som kontrolorgan i samfundet.
2: Ja. Som myndighederne ikke selv agter at gøre.
5: Ja, det er måske opportunt at lade andre gøre det.
2: Ja.
5: Også.
1: Man kan også sige, det er med til at understrege, at den der ideologi, som bliver påduttet borgerne fra statens side, det er også en, der bliver afspejlet af borgerne. Hvis man har nogle borgere, der udøver den her form for selvtægt, så er det jo med til at legitimere, at det sådan er en russisk idé, som eksisterer i samfundet, som ikke kun kommer fra myndighedernes side. Mm. Og det kan være fordelagtigt fra regimets side at sige, jamen det er ikke kun os, der synes, det er sådan, russerne vil have det. Ikke? Og man kan sige, det er også sådan, den her form for kontrol af almindelige menneskers måder at leve på, om det så er sådan en seksuel orientering eller ønsket om at have børn eller ej. Det er også et led i den her udvikling, hvor Rusland er gået fra at være et sådan hybridregime til at være et totalitært regime, som ikke kun kontrollerer folks offentlige liv, men sådan set også deres private liv og familieliv. Vi ser det jo også i skolerne, hvor der nu i endnu højere grad bliver lagt vægt på den her patriotiske undervisning af skolebørn, så de i yderste tilfælde kan vokse op og blive nogle gode soldater, som kan ofre sig selv for fædrelandet. Og det er jo ikke en, hvad skal man sige, det er ikke noget, du kan adskille dig fra som borger. Du kan ikke sige, at jeg er politisk, derfor går mine børn ikke i skole. Fordi uanset hvor du eksisterer i samfundet, så kommer du til at indgå i det her ideologiske framework, som bliver trykket ned oppefra.
2: Og det skaber selvfølgelig en frygt, og den kommer vi tilbage til lige om et øjeblik, inden vi kommer dertil. Så lad mig lige sige til nye lyttere, hvem mine gæster er. Det er Katrine Stevnhøj. Du arbejder i dag som speciel konsulent med fokus på Ukraine i Udenrigsministeriet. Og så har du skrevet en Ph.D. og forsket i den russiske opposition og i det russiske civilsamfund. Og det er den kapacitet, du er her i dag. Mathilde Kimer, det er jeres Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Du har boet og arbejdet i både Rusland og Ukraine i flere omgange, og har især dækket krigen i Ukraine siden Ruslands annektering af Krimhalvøen i 2014. Leif Davidsen, tidligere DR-udenrigskorrespondent i Moskva, op mod Sovjetunionens sammenbrud fra 84 til 88, og så har du siden 88 rejst dig stort set hver eneste år i Rusland, og så er du forfatter til en lang stribe af bøger, hvoraf flere af dem, eller mange af dem, vil jeg næsten sige, tager afsæt i Sovjetunionen og Rusland, senest den, der udkom her i marts, Requiem for Rusland. Det, du kom ind på, Katrine, for et øjeblik siden, det vil jeg gerne spørge dig om, Leif. Nemlig fordi du har været der i så mange år, og helt tilbage ved din første reportagerejse dog i 1980, altså frygten. Det, som russerne bliver udsat for i det her, den måde, det fungerer på nu, det er jo, at der bliver skabt en frygt. Hvordan har du oplevet den?
0: Jamen, frygten er jo, at på en eller anden måde er vi jo gået tilbage til, som det var i Sovjettiden, hvor der jo egentlig, hvis sovjetborgerne overholdt reglerne, så kunne de ikke tale med en udenlandsk journalist om noget som helst. Måske sport, det var vel det hele og vejret. Og det var det selvfølgelig ikke alle, eller langt fra alle, der gjorde. De var jo ret, især når man kom væk fra Moskva, ret villige til at snakke. Men der var jo den der underliggende frygt for, at man skulle passe på, at det var KGB, altså der kom på sagen, og det var det helst ikke, det var det ikke mange, der ønskede. Og jeg synes, de senere år fra de der år i 90'erne, der var kaotiske og på mange måder ganske forfærdelige for almindelige mennesker, men der var der en fantastisk debat, og der var en fantastisk ønske om at snakke, ikke? Det var allerede opstået i Gorbachev sidste år. Så gradvist, som tiden er gået, så er vi tilbage til den her situation, hvor jamen, vi kan altid tale om sport og brokker os over, vi bliver boykottet, eller hvad hedder, sanktioneret, og vi kan tale om vejret, og så kan man være rasende, fordi europæerne er nogle værre nogen, der støtter nazisterne i Ukraine. Men ellers er vi jo tilbage til, at jeg synes, der er kommet den her frygten og tavshedens kultur, hvor en fremmed bestemt ikke er en ven, du ikke har mødt, men en fremmed er en potentiel angiver, fordi angiversamfundet er kommet tilbage, som det var i sovjettiden. Og nogle gange tror folk, at man overdriver, men det gør man jo ikke, hvis man nogen har set den der film fra DDR, ganske vist, der hedder De Andres Liv. Altså sådan var sovjetmagten, og sådan er Rusland jo i dag, at du kan ikke være sikker på, at din arbejdskollega, eller hvis du kritiserer en skolelærer eller andre, at det kommer sikkerhedsmyndigheden for øje, og så risikerer den, du taler om, straf. Du kan blive straffet selv. Altså, jeg synes, det er meget uhyggeligt, hvor de nogle af, jeg ved ikke, hvor officiel politik det er, men i hvert fald, altså børn bliver egentlig opfordret til at stikke deres forældre eller deres skolelærer, hvis de ikke siger det rigtigt. Det er jo at gå tilbage til den tid, som jeg egentlig troede med de nye generationer, der kom efter kommunismens fald, var fortid, at man er tilbage til sådan et angiversamfund. Og jeg er i hvert fald overbevist om, at angiversamfund er også et frygtens samfund. Mm. For du kan jo ikke leve et frit menneskeligt liv, hvis du er bange for din nærmeste, eller bare dem, der er lidt længere væk, at de kan gøre dig ondt. Fordi de kan påstå et eller andet, så skal du altså bevise, at det ikke er rigtigt, og det kan være meget, meget svært. Så det er blevet et frygtens land, synes jeg.
2: Som det var dengang i de tidlige 80'er, og hvis man gik på gaden i Moskva på det pågældende tidspunkt,
0: ja, ja,
2: så kiggede folk der ikke i øjnene.
0: Nej, det gjorde de ikke. Det gjorde fordi de jo lang periode i 90'erne, ja, og 00'erne, der var de ved jo at snakke, og de grinede, og man kiggede, ja, der i øjnene. Nej, Sovjetborg kiggede der aldrig i øjnene. Aldrig nogensinde. Altså,
2: der skulle ikke være nogen
0: det var jo et system, hvor meget var lukket, det var irrationelt, det var punkt 22, hvis man kender den Rumænia. Dengang sad Sakharov, han sad ude i Gorki, hed den dengang, ja, ikke? Og der var, det var en lukket by, og jeg som alle andre korrespondenter, så ansøgte to gange om året for at komme derud og lave en interview med ham, og fik selvfølgelig nej. Og så ligesom der skulle Gorbachev for at komme, og vi var henne i 87, så alt var blevet lidt mere løst, spurgte jeg min kontaktperson op i Udenrigsministeriet, ja, du siger, den er lukket. Hvor længe er den lukket, den by? Så længe du bliver ved med at søge om at komme der til, Leif. Ja. Og det var den der fuldstændig. Han kunne så sige det lidt med et grin, men det var, jeg synes, man kommer tilbage her til i dag også, at noget af det, som Putin siger nogen, er det, som Medvedev siger af alle mennesker, det giver jo ingen mening, hvis man er et normalt tænkende menneske.
2: Nej.
0: Og de står jo og lader som om, det er en sandhed. Altså nu har vi haft Putin, hvad han kan sige, ikke? Krigen er lige snart slut, vi har vundet, Kina er vores bedste ven, og jeg ved ikke hvad. Propagandaen dræber jo også enhver lyst til en direkte samtale, og desværre synes jeg, så må man sige, at propaganda meget ofte virker.
2: Mathilde Kimmer. Leif siger, at propaganda meget ofte virker, men debatten forsvinder samtidig. Der skal være valg til Dumaen,
5: ja,
2: som er det ene af de to kamre i den russiske parlament. Det skal der til den 18. september.
5: Mm.
2: Hvordan kan man føre en debat om et valg, hvis der er lukket ned for enhver form for dialog, eller på nettet, hvor man ikke må kritisere hinanden?
5: Ja, det vil formentlig foregå lidt mere lokaliseret, og jeg tror egentlig også, at Forenet Rusland, altså partiet under Putin, eller hvad vi kan kalde det, er lidt nervøse, og det er jo ikke, fordi de er nervøse for, hvad resultatet bliver, fordi der tror jeg rimelig sikkert, at den vinder de. Men der er jo altid i forbindelse med et valg sådan et lille vindue af handlingsmuligheder. Altså ikke fordi man ikke er helt overbevist om, at det her valg bliver vundet af Forenet Rusland, men vi så det i 11-12, vi så det faktisk også i 18, ikke? At der ligesom er sådan lidt bevægelse rundt omkring valg. Så, og derfor tror jeg, man er nervøse, men jeg tror da, at det. Altså valgkamp på russisk er jo ikke det samme som valgkamp på dansk. Altså man har ikke den samme ligesom entusiasme. Der bliver ikke delt friskmorte boller ud på cykelstierne og sådan noget, vel?
2: Nej, det tager ikke så lang tid at danne regering.
5: Nej, det går meget mere effektivt, ja.
0: Er man ikke bange også for stemmeprocenten?
5: Jo, det er jo klart, at den kan man jo også
0: fikse.
5: Ja, man kan skrue på mange ting jo.
0: Ja, som Stalin sagde, det er lige bare, hvad folk stemmer. Dem, der betyder noget, dem, der tæller stemmerne op, og dem har jeg kontrol over.
5: Ja.
2: Ja. Katrine, hvordan påvirker det her? Ved vi noget om, hvordan det, der sker i øjeblikket, hvordan det rammer folk? Hvordan det rammer russerne?
1: Man kan i hvert fald sige, at det rammer en langt bredere gruppe end den form for censur, der har været tidligere, ikke? Fordi man har haft internetcensur siden, ja, 10'erne, hvor man virkelig begyndte at gribe fat om det efter de store protester i Moskva i 2011, ja, hvor man lige pludselig forstod, nu skal vi virkelig til at gøre noget ved de her bloggere og så videre, ikke? Men det her, det rammer ikke kun dem, som skriver noget negativt om Putin på Telegram, det rammer også dem, som bruger det på andre måder, ikke? Og nu fulgte jeg noget rapportering fra BBC, som jo stadigvæk er i Rusland og, ja, har lavet nogle sådan voxpops med russere, hvor mange af dem siger, jamen jeg har en lille lokal business på en eller anden måde, som jeg ikke kan drive nu, fordi jeg ikke kan reklamere på internettet, eller folk ikke kan købe mine varer og så videre. Ikke? Og der var nogle borgere, som ikke var sådan systemkritikere, men havde lavet sådan en underskriftsindsamling, som de ville ind og aflevere til nogle lokale myndigheder. Ikke? Så det er jo sådan nogle ting, det sætter gang i samfundet, som igen ikke nødvendigvis peger op mod Putin, men peger på nogle specifikke myndigheder som sikkerhedstjenesterne eller nogle specifikke lokale myndigheder i de regioner, hvor internettet har været særligt ramt og så videre. Ikke? Så det påvirker folk, og det påvirker deres hverdagsliv.
2: Ja. Ved vi, hvem det er, der i systemet, der udkæmper det? Der er spekulationer om det, hvorvidt det er sikkerhedstjenesterne, Mathilde, der har iværksat og gennemført det her, den stramning omkring internettet. Mens der er andre i hans mere civile administration, i Putins mere civile administration, der i virkeligheden gerne vil have lidt mere debat, vil gerne have lidt mere af åbenhed omkring det, netop fordi der er brug for det i øjeblikket, fordi russiske borgere er så klemte, som de er, blandt andet på grund af økonomien, på grund af de hverdagsproblemer, som russerne ramler ind i.
5: Jamen, jeg tror jo altid, at der vil være strammere og slappere, og Putin har bare ret konsekvent i sin tid i spidsen for Rusland, så i princippet siden 99, eller udgangen 99, stolet mest på strammerne. Og det er vist også ret velkendt, at han har overført enorme ressourcer og dermed også magt til sikkerhedssfæren. Og når de argumenterer, at det for at beskytte sig mod ukrainske droneangreb er nødvendigt at skrue ned for internethastigheden, jamen så er det det, man får lov til. Og jeg tror ligesom Katrine, at økonomien og dit personlige spillerum, der bare hele tiden bliver indskrænket, er en risiko for styret, som man måske ikke har været villig til helt at se. Det handler jo også om, at...
2: Risiko, jeg skal lige spørge, risiko, hvordan?
5: Jamen, at du...
2: Hvad kunne konsekvensen være?
5: Altså, i sidste instans, en revolution.
2: Jamen, det altså, lå på den i første runde i hvert fald.
5: Ikke? Ja, men du har jo bare en debat, altså selvom du prøver at lukke for internettet, så diskuterer folk jo stadigvæk, og det gør de nede i går, og når de gør det i supermarkedet, og de gør det i toget, ikke? Og når du kigger på, at det er, at hvis du skal låne til noget som helst, altså til en lejlighed eller til en forretning, og du skal give et eller andet sted mellem 25-30% i rente, fordi det hele går af pommeren til, ikke? Og inflationen og så videre, din løn bliver udhulet, jamen så giver det en utilfredshed, og det giver en utilfredshed, der er langt større end det faktum, at man har invaderet et naboland.
2: Ja. Katrine?
1: Og man kan så sige, at på den anden side, så står Putin og regimet også under et krydspres i den forstand, at befolkningen også har behov for sikkerhed, altså også fysisk sikkerhed. Altså der har været en kritik blandt andet af sikkerhedstjenesterne efter altså terrorangrebet i Moskva i 2024, ja. Og selvfølgelig også de droneangreb, vi ser nu fra Ukraines side i Rusland, af at der ikke er, at staten ikke kan passe på borgerne, og derfor er den her sociale kontrakt brudt. Og det bliver så endnu værre nu, når hvad skal man sige, myndighederne de argumenterer for internetrestriktionerne ved at sige, det får inden dem for ukrainske droner, men der så stadigvæk flyver ukrainske droner ind og lander i Rusland. Ikke? Ja. Så man kan sige, at der er også, altså på den ene side skal de sikre befolkningen at have et hverdagsliv, der kan fungere økonomisk og så videre, men de skal også sikre dem rent fysisk, for at de ikke bliver fysisk involveret i den krig, der foregår.
2: Ja. Leif Davidsen?
0: Jeg ved ikke, men altså, var det ikke sådan, at frem til Ruslands overfald på Ukraine, det er 22, at op gennem 10'erne der, der passede Putin egentlig meget på, at han fremmede det politiske og greb om befolkningen, men han passede egentlig lidt på ikke at genere dem for meget i deres personlige og private liv, som jo ved russerne går ret meget op i. Fordi han vidste godt, at en murende utilfredshed, den ville komme, hvis man tog det der private og personlige liv. Og jeg må da mene, at altså indgrebet mobil og internet, i hvert fald i store byer, hvor de var så digitaliserede, det må være noget, der et eller andet sted må skabe en utilfredshed, fordi de kan jo ikke ligesom se en ende på det. Det bliver mere og mere, og ikke mindre og mindre. Og så kan det godt være, at sikkerhedstjenesterne og Putin de andre siger, at det er for at beskytte os mod de ukrainske nazister, men den tror jeg ikke holder i længden, fordi hvis man først har vendet sig til et moderne liv, så er det altså meget vanskeligt at gå tilbage til et meget analogt liv, fordi sådan er samfundet jo ikke indrettet.
2: Men det du siger, Leif, er i virkeligheden, at så må der komme en reaktion mod det. Men hvis systemet, som det fungerer i dag, lader den reaktion komme, Mathilde?
5: Ja, det synes jeg er svært at svare på. Ja. Altså, der er jo en ekstrem stor værktøjskasse af repressive midler og metoder, man kan bruge på folk, der kommer til at sige ting for højt, man ikke gider at høre på. Og det kan jo være fængselsstraffe, det kan jo også være præventive besøg af ordensmagten osv., ikke? Eller det kan være at blive svinet til i de her autoriserede medier. Og jeg tror, at Kreml gør sig enormt mange tanker pt. Om, hvilke slags ventiler skal der stå åben for? For der er nødt til at være lidt. Ja. Altså, det er jo ikke voldsomt avanceret politvidenskab. Og jeg tror også godt, at man ved, at der er en ret stærk afkøling af den krigsentusiasme, som det egentlig var muligt at få banket op i starten. Jeg hørte en russisk analytiker for nylig kaldte det sådan en 4-års entusiasme, fordi der var ret stor begejstring efter annekteringen af Krim. Det kunne man jo fejre, og man kunne virkelig sådan få sin indre patriot glødet jo over, hvor succesfuldt det havde været, og på samme måde var der jo nogen i hvert fald i 22, der fandt anledning til at fejre det. Men der er ikke ret meget at fejre. Du kigger på frontlinjen, det går virkelig dårligt, og selv de loyale stemmer synes det går, altså erkender, at det går dårligt. Ja. Så hvad skal så begejstre russerne? Altså, så der er noget afledningsmanøvre, man mangler lige nu, og der har man jo, tidligere har man kunne lufte lidt økonomi, og altså, Putin er jo altid god til at lire en masse tal af sig, når han bliver interviewet. Men hvad er det, der skal begejstre russerne nu, lige nu?
2: Jamen, der har det jo tidligere været sådan, at den russiske identitet blev meget afspejlet af dem, man spejlede sig op mod. Og det var i høj grad Vesten, det kunne være Europa, det kunne være forskellige altså, ting. Sådan skal vi også være. Men hvad spejler man sig mod i dag, Katrine?
1: Altså, man bruger i hvert fald særligt Europa som sådan et modspejl, ikke?
2: Jamen, det er modspejl.
1: Som noget, vi ikke
2: fjenden,
1: er.
2: Nu er vi ikke?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, det er et stort spørgsmål for mange russere. Hvad er det, hvor er det, vi skal hen? Ja. Og Kreml kommer ikke rigtig med noget fuldstændig klart budskab om det, ikke? Fordi der er de her, altså, der er den her patriotisme, som på en eller anden måde er en ballon, der er blæst meget op, men hvad er det så, der er inde i den, ikke? Fordi det handler om at forsvare moderlandet og gå i krig mod Ukraine og ofre sig alle de her sådan værdier, men der er ikke rigtig nogen sådan retning på den måde.
2: Der er ikke noget mål.
1: Så jeg synes faktisk, det er svært at svare på, ikke? Ja. Jeg tror også, det er det, der mange russere, der også går rundt og derfor sidder og googler, hvordan flytter jeg til Dubai eller til Minsk, ikke? Fordi der måske ikke rigtig er nogen retning tegnet ud for dem.
0: Jamen det er også fordi, altså russerne må også sidde og tænke på, at den her specielle militære operation, der skulle have varet en 14 dage, 3 uger, nu har de altså været længere i krig mod Ukraine, end de har været mod Nazi-Tyskland. Og inden længe, så har de været længere i krig mod Ukraine, end de var mod Tyskland i første verdenskrig. Og det er jo bare, og det er lidt svært at i hvert fald ud fra at se, at der er en entusiasme for noget, de ikke kan se en slutning på. Og hvad er slutningen? At man får nogle sønderbombede områder, og det gør man jo ikke uden videre. Hvorfor alle de drab? Hvorfor alle de døde? Hvorfor al den undertrykkelse? Hvad har vi fået ud af det? Og jeg ved godt, at i de officielle, der er Europa og USA, især Europa i øjeblikket, et modbillede eller et modspejl. Men altså, så har russiske unge altså ændret sig radikalt, hvis de ikke synes, at blå jeans og rockmusik og sådan noget egentlig er noget, der er ved at samle på. Så kan de sige så meget, at kineserne er vores venner. Så kunne jeg godt forestille mig, i hvert fald de unge i byerne tænker, ja, det er lidt noget andet, vi går op i, hvis vi kunne få lov til det.
2: Mathilde Kimmer, en meget, meget vigtig del i måden, det russiske samfund og før da det sovjetiske samfund har fungeret på, det har været, at der var en social kontrakt. Mellem, altså, borgerne blandede sig ikke i systemet og i politikken, og til gengæld sørgede systemet og politikerne, dem der sad på magten, de sørgede for, at borgerne havde et ordentligt liv. Hvordan kommer den sociale kontrakt til at se ud nu, hvor Rusland er i økonomisk krise, jeg siger ikke sammenbrud, men økonomisk krise. Voldsom inflation, du var selv inde på det før, kæmpemæssige renter, hvis man skal have en virksomhed, hvis man skal have en bolig osv. Og der er intet, der tyder på, at systemet kommer til at kunne levere en ny social kontrakt, der vil tilfredsstille borgerne. Hvad er så vejen ud for begge parter?
5: Jamen, jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, at der ikke længere er en social kontrakt mellem Putin og befolkningen. Og det var også det, jeg var lidt inde på i starten, det her med, at der er en klar opfattelse af, at Putin er interesseret i de store linjer, i den der globale multipolære verden, og Rusland skal spille en rolle, men at hans interesse for, hvordan sundhedssystemet fungerer, eller infrastrukturen bliver udviklet, den er forsvindende lille. Og derfor så vil jeg sige, med invasionen af Ukraine, der ophørte de sidste sådan, den sidste illusion af den der kontrakt, ja, som man tidligere, ja, havde.
2: Katrine, hvad så? Jeg ved godt, det er sådan et lidt, men
5: stort spørgsmål.
2: Men hvis ikke du har også i et land som Rusland, du har det samme i Kina, hvis ikke du har et fællesskab, en gensidigt løfte til hinanden om, at vi skal nok få tingene til at fungere sammen, der er bare visse konditioner for det. Hvis ikke det fungerer, så er der jo ikke andet end håbløshed.
1: Nej, det kan godt lyde sådan, ikke? Men altså, man kan sige, det er nogle af de familier, som har været ramt af krigen, ikke? Altså, hvis nu tænker om, hvorfor er det, at vi ikke ser flere gå på gaden og protestere? Ja. Hvorfor er der ikke flere soldater møder osv., ikke? Ja. Der må også være sådan et eksistentielt behov for at finde mening i den håbløshed, man står i, ikke? Det har man jo gjort tidligere i russisk historie, hvor man har forsøgt at leve med den her lidelse, som var forårsaget af regimet og af krige osv., ikke? Så på en eller anden måde, så kan der også ske det, at fordi at man har gennemgået den her krig, og man har mistet sine sønner, der er kommet hjem i, jeg ved ikke, om det stadigvæk er sinkkister, man bliver sendt hjem i.
2: Nej, så fint. Trækister.
1: Men altså er det måske også svært at stille sig op imod den krig og gøre oprør mod den, fordi hvad har man så tilbage? Hvorfor er ens sønner så døde? Hvorfor er vores økonomi blevet smadret, hvis det ikke var den rigtige vej at gå? Ikke? Så det kan også være svært at vende sig imod den retning, som landet går i.
2: Men Mathilde Kima, der kommer et tidspunkt, hvor systemet, Putins system, kommer til at retfærdiggøre de ofre, man har udsat det russiske folk for. Hvordan kommer man til at gøre det?
5: Det mener jeg, man gør dagligt, altså retfærdiggør det. Det er jo fordi, at vi står her og kæmper mod nazismen igen, og det er det, der er årsag til, at økonomien for den enkelte er dårlig. Det er jo i hvert fald ikke systemet, regimets skyld. Så det mener jeg egentlig, det har man jo været i gang med allerede i dagene op til, hvor man argumenterede, at man var i gang med at forhindre et folkedrab. Ja. Så altså, miraklet ville jo indtræffe den dag, hvor at der vil være en russisk ledelse, der påtog sig ansvaret for nogle af de beslutninger, der er blevet begået, også mod det russiske folk.
2: Leif Davidsen, ja. Jeg vil godt vende tilbage til lidt fortid også. Lad mig vende tilbage til Putins besøg i Beijing. Det sker ganske vist. Nu han håber at vende tilbage med kontrakter om gasleverancer til Kina. Det lykkes formentlig, vi ved ikke helt i hvilket omfang. Men du fulgte i 1989 Gorbachev til topmøde i Beijing. Med, ja, Deng Xiaoping, Tao Zedong og Li Peng. Mens studenterne demonstrerede på den himmelske fredsplads. Det var før de blev nedkæmpet af regimet. 2 år efter brød Gorbachevs Sovjetunion sammen. Nu er Putin i et meget stærkere og mere konsolideret Kina, mens hans Rusland for alvor er i vanskeligheder. Ser du nogle ligheder? Hvad får det der? Får det der til at tænke?
0: Ja, måske ikke rigtigt, for de var nok mere ligeværdige partner, der hed Sovjetunionen, og Gorbachev var der. I dag er Rusland jo en lillebror. Altså, det er Kina, der bestemmer i sidste ende. Og den her gasledning hænger jo en tynd tråd, fordi kineserne ikke vil betale det, russerne vil give, og jeg tror, det ender med, at kineserne får deres vilje. Så i dag er, og det ved et eller andet sted Putin i sin sorte sjæl sikkert godt, at han er totalt afhængig af Kina, og dermed er det et uligevægtigt forhold. Men jeg kom også til at tænke på det, I snakker om lige her, før at jeg begynder at få sådan en déjà vu til den første tid, da jeg kom til Sovjetunionen, det man kalder de gamle generalsekretærs tid, hvor de var isoleret, der var ikke ret mange, der troede på kommunismen, det var desillusionering med det hele, det var fattigt, og økonomien var i laser, der var censur, og der var en håbløshed, og det endte så med Mikhail Gorbachev og sovjetstatens opløsning. Og vi ser nu i dag, hvor Putin rejser til Beijing lynhurtigt, fordi nu er Trump været der, så han må heller lige gøre sig sine grønne hoser og gør præsidenten sig opmærksom på, at vi er altså gode venner. Vores venskab har aldrig været på store højder før. Og jeg synes, det er udtryk for en mand, der faktisk har meget få allierede i den verden, og i hvert fald få allierede, der har en så stor betydning som Kina. For mig er det endnu et eksempel på, at Putin, hvor meget han så ved, det ved jeg ikke, men virker som en presset og egentlig ret ubeslutsom hersker, som prøver at få det bedste ud af det, men ikke har nogen plan for fremtiden.
2: Og det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Katrine Stevnhøj, Mathilde Kimer og Leif Davidsen. Britta Kvist og Lasse Diermann var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.
6: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
7: Hvad sker der, når man blander et billigt urmærke, der primært laver farvestrålende ure af plastik, med et gammelt schweizisk luksusmærke? Åbenbart et farvestrålende lommeur, men også en hel masse kaos og optøjer, når det skal sælges i butikker verden over. Urmærkerne Swatch og Audemars Piguet har samarbejdet om sådan et ur, og det har ført til slagsmål foran butikker, tåregas i Frankrig og kilometer lange køer. Men hvorfor? Det undersøger Gustav Hagel og Anne Kortsen i denne uge, når de ser nærmere på, hvorfor et lommeur skaber så store følelser, og om det måske er tegn på Vestens forfald. Vi skal også omkring en debatskabende t-shirt, en kvindelig fodboldtræner i Berlin og mad i asiatisk litteratur. Lyt med, når vi sender første række efter Radioavisen.
8: En person, som er mistænkt for at stå bag en skudepisode nær Det Hvide Hus natten til i dag, er død. Det oplyser en talsmand fra Secret Service, der står for beskyttelsen af USA's præsident til CNN. Talsmanden oplyser, at Secret Service-betjente besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af skud, lyder det fra talsmanden. Ifølge CNN og CBS News blev ingen Secret Service-betjente ramt af skud. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video, hvor man kan se hende stå nær Det Hvide Hus og rapportere om en mulig aftale mellem Iran og USA, da hun hører, hvad der lyder som skud i baggrunden. Og derefter ligger hun sig straks ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså læg dig ned.
9: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
10: Down.
8: Ifølge CNN befandt den amerikanske præsident Donald Trump sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted. Myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Tre personer er til skadekommende efter massiv russiske missil- og droneangreb i den ukrainske hovedstad Kiev. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge borgmesteren er den ene indlagt, og to er blevet behandlet på stedet. Ifølge Kiev Independent begyndte det ukrainske luftvåben at rapportere om adskillige missiler, der fløj mod hovedstaden omkring 12:30 lokal tid. Kievs borgmester oplyser, at der opstod brand nær en beboelsesejendom i Sivchishenki-distriktet, hvor vinduer blev beskadet. Han skriver, "Ophold jer i beskyttelsesrum. Fjenden fortsætter med at angribe hovedstaden." Efterspørgselen på ladestander til hjemmet er steget markant i takt med den voksende interesse for elbiler. Ifølge energiselskabet OK skyldes udviklingen blandt andet, at markedet for benzin- og dieselbiler er blevet mindre attraktivt for mange forbrugere på grund af usikkerheden omkring oliepriserne. Ifølge OK er salget af ladebokse steget med 15% i marts, april og maj, siden krigen i Iran brød ud. Og mobilitetsdirektør Kenneth Risgaard Risborg Korsgaard fortæller desuden, at selskabet forventer at opsætte flere tusinde ladebokse i løbet af de kommende måneder.
10: Generelt ser vi jo en kæmpe vækst i antallet af elbiler på vejene, og langt de fleste af dem efterspørger også ladebokse hjemme i privaten. Så vi sætter tusindvis af lader op, det har vi gjort hidtil, og det vil vi også komme til at gøre i de efterfølgende måneder. Og det er så blevet ekstra styrket efter krigen i Mellemøsten, hvor efterspørgselen er blevet endnu større, fordi benzinpriserne grundet krigen jo har været stigende.
8: Natten byder på mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge. Temperatur mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
11: Du lytter til P1.
12: Det er Bjarne.
13: Hej Bjarne, det er Ane.
14: Og Gustav.
12: Hej. Hej Gustav.
13: Bjarne, vi skal jo i gang med første række. Og vi kigger lidt på middelalderen i det her program, som jo ikke var så faktabaseret.
14: Nej, det var den ikke.
12: Nej, det var den ikke.
13: Og spørgsmålet er, det har vi talt lidt om på redaktionen, hvordan tror du, at...
14: hvordan tror du, du vil have... Du er et meget magtfuldt menneske, Bjarne. Vil du også have været magtfuld i middelalderen?
12: Ej, det er et fantastisk spørgsmål. jamen, det tror jeg... Det tror jeg nu nok. Altså, det tror jeg nu nok. Altså, nu har jeg også været heldig i mit liv. Jeg tror, det ville have krævet held også dengang.
14: Ja, det tror jeg også. Hvis du var levet over 13.
12: Men jeg har da ikke... Altså, du skal jo tænke på, jeg går meget op i fakta, men jeg har jo også... altså, jeg har jo levet i den politiske jungle, og ved godt, hvordan man overlever i den, og sådan noget. Mm. Og det, så jeg så godt, jeg kunne have gjort mig i Game of Thrones på et eller andet niveau. Det tror
13: sådan,
12: jeg godt.
13: Og hvad for en rolle, Bjarne? Altså, sådan en konge, kejser eller... Bidl, eller hvor er vi henne?
12: Jeg har jo altid set mig selv sådan lidt, ligesom, altså det der med, at jeg bliver sammenlignet med Vito Corleone, synes jeg jo er forkert. Jeg er jo sådan mere consigliere-typen, ikke? Jeg er jo Tom Hagen, eller Robert Duvall.
14: Mørkets fyrste.
12: Ja, sådan lidt...
13: Han stille og roligt trækker i trådene.
14: Den grå eminence.
12: Ja, det er meget afslørende interview, I laver her, men nu får jeg det sådan
14: der. Det er sådan, du ser dig selv.
13: Det er udmærket, det er dejligt.
12: Ja, men det kan også være, at jeg bare ville have været festebonde. Altså, det
14: leder til 28 med fire børn og så.
12: Jeg lige præcis, du er i en stenhytte med fire børn og to køer, ikke?
13: Okay. Det kan være, du kan få en statistrolle, når det er dramakaster sig over den dag.
12: Ja, det kan jeg godt se. Det er sådan klokkeren for Notre Dame. Det kan det godt være.
13: Nå, Bjarne, det var hyggeligt. Vi skal videre, før vi får alt for mange mærkelige billeder på nettet.
12: Det er godt, det er.
14: God weekend.
12: Ja, hej igen.

0: Velkommen på første række. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Jeg hedder Gustav Hagel, og du kan nok frisk i dag, Ane. Det er dejligt.
0: Hvorfor? Fordi jeg står op?
1: Nej, det var bare en god start.
0: Ja, men jeg har jo også, jeg var der jo ikke i sidste uge. Jeg har jo lige fået lov til at gå sammen til bunke, ikke? Så nu er jeg bare klar.
1: Opbygget energi.
0: Yes. I første række, der går vi jo tæt på tendenser og historier, alle taler om lige nu, og dem, som vi vurderer, at man burde blive optaget af, når man hører om dem. Mm. Og udover mig og Gustav, som jo er faste værter, så har vi en udskifter med hver uge. Og i den her uge er det en, vi kan byde velkommen tilbage. Det er nemlig dig, Victor Fischer. Velkommen til.
2: Tusind tak, Anne.
0: For dem, der ikke af en eller anden grund skulle vide det, så er du jo tidligere professionel fodboldspiller med en imponerende karriere hjemme og i udlandet. Mm-hmm. Du er podcastvært.
2: Mm. Ja, det er jeg, det har jeg også beskæftiget mig med, ja. Det har jeg.
0: Og så vil jeg faktisk tilføje livsnyder.
2: Ja, det er rigtigt, ja. Flanør.
0: Du var flanør.
2: Ja.
0: Victor, du har en historie med om England, hvor de er på den anden ende i fodboldverdenen over en, altså en spionskandale. Det er alt sammen meget mærkeligt, men ja, det vender vi tilbage til.
2: Det vedrører jo en af mine tidligere klubber jo, ikke?
0: Ja.
2: Spændende.
0: Ja, men det er spændende.
1: Ja, det er sygt spændende, spionskandal i fodboldverdenen. Vi skal også forbi mad i asiatisk litteratur, for rigtig meget asiatisk litteratur dyrker deres respektive madkultur, og hvorfor gør de egentlig det? Og så skal vi snakke om urkraften, eller den kraft, som ure har over os.
0: Ja, ikke ure som i måneder og ure, men som i et armbåndsur.
1: Ja, ja, med R.
0: Ja.
1: Det er ikke for tydeligt.
0: Ja, der er watches. Mm. Ja, alt det skal vi forbi. Det bliver en fantastisk, et par fantastiske timer.
1: Absolut.
0: Men udover de store kulturelle skift i tiden, så observerer vi jo også gerne den helt almindelige dagligdag her på første række. Og Gustav, du er jo eminent til at gå og bemærke ting. Hvad har du lagt mærke til?
2: Du ser alt.
1: Jeg ser det hele, og det er jo det har faktisk lidt at gøre med det, jeg har lagt mærke til den her uge. Mm. At folk skal ikke vide sig sikre omkring mig, for jeg ser alt. Jeg har haft en weekend, hvor jeg har gået rigtig meget i byen. Det har været skønt.
0: Godt.
1: Været ude til meget sent. Dejligt. Og alle dem, som troede, at de kunne liste ud på diverse toiletter, eller gemme sig bag diverse gardiner, og indtage ulovlige euforiserende stoffer. Jeg har set jer. Jeg har spottet jer.
0: Nå.
1: I kan ikke skjule sig for mig. Der er så mange stoffer i nattelivet.
0: Mener du det?
1: Ja, helt vildt. Og jeg er faktisk chokeret over det.
0: Det er jeg da også.
1: Det er faktisk skræmmende, hvor mange mennesker, der tager hårde stoffer, når de fester. Og nu lyder jeg mega heldig. Og det er jeg også, for jeg har aldrig taget nogen stoffer, jeg har ikke engang røget hash. Til gengæld ryger jeg cigaretter og alt muligt andet, spiser meget sukker og sådan noget. Men det er vildt, hvor prævalent det er i, nu kan jeg sige, det københavnske natteliv. Jeg har ikke, det er der, hvor jeg primært slår mine folder.
0: Altså noget, der ændrede sig, siden jeg var på din alder.
1: Fordi det var det, jeg nemlig ville spørge om. Ja. Det er meget, meget tydeligt, og det er meget ude i det åbne.
0: Nå.
1: Har I samme oplevelse?
0: Nej. Altså, nu går jeg jo nærmest ikke i byen længere.
1: Men havde du, du gik i byen?
0: Nej. Slet ikke. Jeg har aldrig observeret det. Og jeg har gået meget i byen i mine yngre dage. Aldrig. Hvad med dig, Victor?
2: Når først man ser det, så ser man det.
1: Ja.
2: Hvis ikke man er til det, eller ikke...
0: Og det kan også bare være, at jeg ikke har lagt mærke til det.
2: Ja, jeg tror bare ikke, du har lagt mærke til det, Ane. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er, jeg tror også, det er taget til, ikke? Altså, jeg tror, der er mange, der tænker, at det er et fantastisk alternativ til alkohol, fordi man har ikke lige så ondt i hovedet dagen efter, og man bliver ikke lige så træt af det dagen efter, og man kan stadig løbe en tur dagen efter, hvis ikke man får blues af det, og det gør man jo ikke i lige så høj grad som alkohol. Og sådan. Jeg synes, når man først ser det, så
0: jamen, ser hvordan man det. Ser man det? Gustav, hvordan observerer du det? Altså, folk står vel ikke lige foran dig og arbejder med det?
1: Jo, nogle gange.
0: Mener
1: andre,
0: du det?
1: Ja, og andre gange, så lige pludselig så går 7 mennesker ind på et badeværelse sammen og er derinde i et kvarter.
0: Mm. Ja.
1: Og det er nok ikke, de tisser nok ikke over kors alle sammen. Men det, jeg bare synes er interessant, er, at i dag er der kommet et afsnit af Genstart, som handler netop om stofafhængighed. Advokaten Nima Samani fortæller om sit eget stofmisbrug. Hvis man har haft stoffer inde på livet, så forstår det er så voldsomt, når det går galt. Så alle dem, der bare gør det, når de går til fest, har...
0: Og kan løbe en tur næste dag, som vi skal
1: super fint.
0: Det går galt.
1: Det går galt en dag, og jeg synes, man skal gå ind og høre det der, og så synes jeg, man skal tænke over det, når man er i byen. Hvilket selskab man vil stå model til.
2: Jeg har altid drømt om at tage det under ordnede forhold, men der er aldrig rigtig en
1: Der er aldrig rigtig,
2: der er aldrig rigtig en lejlighed. Der er ikke en ordnet, der er ikke ordnet forhold.
1: Nej, det er skidt,
0: det modsatte ordnet forhold.
2: Ja.
0: Nå, vild observation, Gustav.
1: Det vil jeg bare lige bringe til bordet.
0: Ja, meget interessant. Victor, hvad har du sådan lagt mærke til? Det er måske lidt mere fredsomligt.
2: Ja, det er mere fredsomligt, ja.
0: Det
2: involverer også toiletter.
0: Nå ja.
2: Hvad hedder det? Det er sådan, at jeg tager Molslinjen til og fra, eller imellem Jylland og Sjælland, når jeg skal i sommerhus. Og det forholder sig sådan, at Molslinjen har, som jeg tror aldrig, jeg har oplevet det før, de har toiletrulleholdere, eller toiletrulleholdere i mandehøjde. Altså, så man kan bare lige række ud fra skulderhøjde ud, og så tage papir, hvorimod at det jo ellers altid vil være nede i sådan hoftehøjde, eller nede omkring toilethøjde, og det er så rart. Det er enormt rart. Jeg sidder gerne ned og tisser.
0: Ja, det er rart. Jeg synes, det er rart.
2: Det er bekvemt. Det er bekvemt.
0: Altså, nu, jeg kender jo slet ikke til den her situation.
2: Nej, hvis man nu står op af en, hvis du forestiller dig at være en mand, som står op og tisser, som jeg gør på offentlige toiletter, men jeg sætter mig ned derhjemme, det synes jeg er rart, men offentligt har jeg ikke lyst til at sidde og bruge toiletbrættet. Nej, så rækker jeg ud. Og tit så kan man godt komme i sådan en meget besynderlig situation, hvor man både skal holde fast ved nu ser jeg, det er mit lem simpelthen, ikke? Jeg holder fast ved, og så skal jeg så måske ned og bukke mig lidt samtidig med i en eller anden akavet situation. Måske fordi så tisser man lidt ved siden af, og, fordi det sidder for lavt. Det er jo lavet til, at man skal sidde ned og tage fat i toiletrullen.
0: Nu ser jeg
2: på Molslinjen, der rækker man bare ud. Man rækker simpelthen bare ud til siden, og så har man sit papir.
0: Klog ting der, Molslinjen, men ja, nu siger jeg lige noget. Jeg troede ikke, at mænd tørrede sig, når de havde tisset.
2: Jo, den skal, altså,
0: jeg troede bare, de rystede lidt, og så det.
2: Jo længere op i årene, man kommer...
0: Den, det tror jeg.
2: Jo længere op i årene, man kommer ligesom mig, jo mere skal den rystes og tømmes og tørres og flere omgange.
0: Men er det ikke rigtigt, der er mange mænd, der ikke gør det?
2: Jo, altså hvis man bruger pissoiret, så er der jo ikke, ikke toiletpapir ved.
0: Gustav, hvad gør du?
1: Jeg tisser slet ikke. Sådan noget gør jeg slet ikke. Men Victor, gør du det også, hvis det er vildt vejr, altså på Molslinjen, hvis der er høj sø? Står du så også op og tisser?
2: Det kan jo være nødvendigt. Hvis jeg virkelig skal tisse, så tisser jeg på Molslinjen.
0: Men jeg synes faktisk, det er en interessant observation på den måde, at man klager altid over, at det offentlige rum tit er indrettet til mænd.
1: Mm.
2: Ja.
0: Og biler er dimensioneret efter mænds kroppe og så videre. Men her er faktisk et eksempel på, at man ikke tager hensyn til...
2: Det var det, jeg tænkte, at det var en sjov lille omvendt observation på det indrettede rum. Altså, ja, det er faktisk rigtig rart, at man bare lige kan række ud, fordi man skal altid være opmærksom på, ellers så skal man tage papiret, før man starter med at tisse, så man har det i hånden. Så har man altså kun én hånd at gøre godt med. Det kan godt lade sig gøre. Altså,
0: og gudskelov, ja, for at høre.
2: Men jo pænere man er klædt, eller jo mere velklædt man er, jo sværere det at tisse. Mm. Altså, jeg går ikke særlig meget i joggingbukser, hvor det vil være nemmere at styre udstyret.
0: Nu bliver jeg helt forvirret. Hvorfor er det svære at tisse, når man er velklædt?
2: Ja, det er fordi, der er både bælter og lynlåse og måske skjorter, man skal have op fra bukserne, og så skal de tilbage igen. Hvorimod at joggingbuksen, den er jo så fint indrettet. Den folder man jo ligesom lige ned under det, som man vil kalde for mellemkødet.
0: Altså, Gustav er helt rød i hovedet. Han kan slet ikke deltage i vores samtale. Det er
2: ærgerligt. For mig drejer det sig bare om at tisse mest bekvemt. Og man tisser bare reelt set ret bekvemt på Molslinjen. Okay. Så det er en anbefaling herfra. Ja. Ja. Du skal ikke tage på Molslinjen for at spise. Du skal gøre det for at tisse.
0: Hvis du kan. Shout out til dem.
2: Mm.
0: Jeg har bemærket, fordi at det er jo virkelig en tid, hvor man går til rigtig mange bryllupper, konfirmationer osv., at folk er begyndt, når de skal holde tale, at læse op fra deres iPhone.
1: Mm.
0: Hvordan har I det med det?
2: Jeg har set unge mennesker gøre det. Altså, jeg ser de unge mennesker gøre det til hinanden, til konfirmationer.
0: Jamen, det er noget andet. Nu taler jeg om sådan en reel tale. Jamen,
2: det synes jeg ikke, jeg har oplevet, faktisk.
0: Har du
2: ikke
0: det?
2: Ja, jeg synes ikke, jeg har oplevet det, men er det nemmere end at have et stykke papir? Eller, ja, det er måske nemmere, så kan man notere det, og så har man det ved hånden. Man skal ikke til at printe og så videre. Men
0: det sjove
1: det er så grimt.
0: Ja, hvad er det, der er problemet ved det?
1: Problemet ved det er, at det jo... På en eller anden måde, så er vi blevet så bekendte med den bevægelse, som noget, man gør, når man står i metroen og doomscroller.
0: Ja.
1: At du virker uengageret, når du står og kigger ned i din telefon. Jeg har sågar oplevet professionelle mennesker holde premieretaler, holde alt muligt fra deres telefon, hvor jeg tænkte, ej, enten... Så memorerer du det her. Altså, det er også fordi, de fleste taler, at man sådan her... Det er ikke så vigtigt, det du skal huske. Jeg kan godt forstå, at nogen bliver nervøse, men så skriver man det lige ned. du behøver ikke at stå med din telefon. Det føles uengageret.
0: Ja,
2: så føles det jo ikke som om, at det er lige så velforberedt, og at det har en lige så stor betydning, som hvis man har gjort sig umage med at skrive det ned, det sjovt, printe det, og så se det på et stykke papir. I øvrigt er det da også veldokumenteret, at man...
1: Ja.
2: Opfatter bedre, når man læser fra et stykke papir, end man gør fra en telefon.
0: Men det er bare meget interessant, vi har det sådan, ikke? Fordi det er jo ikke, fordi du nødvendigvis ikke har gjort dig umage, fordi det står på din telefon. Men vi opfatter det som om, at man gør sig mindre umage, fordi det er mere besværligt at printe ud og finde et stykke papir i vores digitale verden. Så nu er vi begyndt ligesom at sådan lave et hierarki i forhold til det analoge. Det er der mere kvalitet og mere sådan dybde i. Fordi at jeg har det på samme måde, når folk står og læser op for deres telefon, så har man sådan... det virker lidt dovent.
2: Ja,
0: men det behøver jo ikke at være.
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Men det gør det bare.
2: Ja, man kan også misforstå det for noget, der ligesom er en skal-begivenhed. Du skulle holde den tale, det fik du at vide for fem minutter siden, så den har du lige noteret på din telefon, og så stiller du dig op nu og snakker.
0: Ja.
2: Tjusk.
0: Men jeg bare understreger, at sådan behøver det ikke være, for jeg har også hørt gode taler læst op for en telefon, men det er bevægelsen at stå med en telefon i hånden, der virker en lille smule. Jeg er lidt ligeglad med det her.
1: Tænk, hvis jeg stod nu, jeg har jo et manus til det her, hvis jeg havde stod med min telefon og interviewet folk, det ville jeg synes, det var sygt mærkeligt.
0: Ja, det ville være fornærmende.
1: Ja.
0: Men det er jo bare et andet medium. Det er jo mærkeligt, at vi lægger så meget værdi i det, synes jeg.
2: Ja, men det er jo nok, fordi vi kan ikke adskille begivenhederne fra hinanden længere. Hvis alt, hvad vi gør er på telefonen, så kan vi ikke kende metroen, metrosituationen fra talerne til brylluppet længere. Og så kan vi ikke forstå, at vi i metroen...
0: Eller
2: er vi ved at holde en meget indstuderet, vigtig bryllupstale her. Jeg kan ikke finde rundt i det længere. Så kommer alt til at virke ligegyldigt, fordi det foregår fra telefonen.
1: Og så helt kort vil jeg også bare lige sige, der er også noget meget smukt over det der med at kunne give dem, man har holdt tale til, talen med hjem.
0: Bagefter.
1: Så sige, her er den tale, jeg har skrevet. Kan du læse min kravta? Eller ja, her er den tale, jeg har printet. Får den lige ind i lommen. Og vi ses om et halvt år.
2: Det kan man jo svare sammen på mail.
0: Er det ikke det samme som at
1: lukke?
2: You got mail.
1: Som en Instagram direct message.
0: Ja, hold da op. Det er nogle forskellige ting, vi tre har lagt mærke til den her uge. Gustav har bemærket, at der er masser af stoffer i nattelivet.
1: Ja, til gengæld har jeg danset meget.
0: Det er også godt. Victor har bemærket, at Molslinjen gør noget ekstra godt for mænd, der står op og tisser. Og jeg har bemærket, at det at læse taler op fra sin iPhone sender et ærgerligt signal. Vi skal videre.
1: Den her uge, der er kunstig intelligens på gymnasierne blevet problematiseret fra flere fronter. Blandt andet fra Merete Riisager, tidligere undervisningsminister for Liberal Alliance, som mener, at kunstig intelligens... Det er meget sjovt, man skriver sådan, det er jo faktisk det. Det er kunstig intelligens. Altså, skaber vi en uoprigtig intelligens ved at bruge så meget AI, bliver vi simpelthen dårligere til at tænke kritisk, rationelt, til at reflektere over det, vi ser over verden. Det maler hun til kamp imod i Weekendavisen, hvor hun foreslår, at eksamensformerne skal radikalt ændres, og det kan vi lige komme ind på, hvad hun foreslår bagefter. Fra en anden side, så er Foreningen Danske Gymnasier også ude at sige, at det her det er så akut, at vi skal have ændret eksamensformerne med det vunds. De vil også lave en række ændringer. De er ikke lige så analog, som Merete Riisager er, men de går også rimelig langt i forhold til, hvordan de vil ændre eksamenerne. Så fra flere fronter nu bliver der sat spørgsmålstegn ved, om AI gør os mindre gode til at reflektere. Hvad tænker I om den debat, der er blevet sparket i gang?
0: Jeg tænker, det er alt for sent, at det ligesom begynder at gå op for sådan systemet, det etablerede system, at det her er er noget, man bliver nødt til at gøre noget ved. Nu har jeg også børn, der har gået i gymnasiet løbende de sidste 8 år, ikke? Og nu har jeg en søn, der skal starte i 1.G. Og det her AI-problem har været der nu i lang tid, og det har skabt en mistillid mellem lærerne og eleverne. Lærerne ved ikke, om eleverne bruger AI, når de løser essays. Eleverne ved ikke, om de andre elever også gør det.
1: Ja.
0: Der er også elever, der mistænker lærerne for at bruge AI til at rette deres opgaver. Så der er sådan, og der er ligesom ikke en voksen til stede, der har sagt, okay, det her det bliver vi nødt til at tage alvorligt, fordi det eroderer hele eksamenssystemet og hele den måde, vi har bygget kompetenceudvikling op på i skolen og især i gymnasiet. Så det er der på tide, og jeg synes, Merete Riisagers kampråb i Weekendavisen er virkelig rigtigt og passende. Jeg har bare ondt af dem, at de elever, der har stået med det nu i flere år, og som ligesom også får at vide lidt, at du har haft AI, ureguleret AI til afbenyttelse, så du er ikke lige så klog som os andre. Det er der også nederen, hvis du går i gymnasiet nu, vil jeg bare sige.
1: Mega nederen.
0: Så ja, der skal da ske noget. Det er jo helt håbløst, ideen om, at man går hjem og skriver et essay, og afleverer og får en karakter for, fordi det er jo ikke sådan, det foregår længere.
1: Victor, skyder vi os selv i foden, hvis vi fjerner AI fra vores gymnasier og kører meget mere analog? Altså, risikerer vi så ikke at komme bagefter?
2: Jamen, det kommer an på, hvad formålet det er, ikke? Altså, der bliver snakket meget forbi hinanden i den der debat, synes jeg, fordi altså, alting er jo et spørgsmål om, hvad er formålet med det? Altså, hvis den verden, vi kigger ind i, er fyldt med robotter, som tænker for os, hvorfor skal vi så lære at tænke, hvis verden den bliver struktureret efter det? Så er det jo bare spild af tid at skulle tænke mere, end hvad højst nødvendigt er. Det tror jeg, at der er nogen, der vil argumentere for. Så der er ingen grund til, at de lærer mere, end hvad højst nødvendigt er. Jeg hører jo selvfølgelig til, at jeg synes, at vi skal være de smarteste. Vi skal insistere på, at vi vil tænke selv. Mm. Vi skal insistere på, at vi skal lære. Altså, vi skal insistere på at være klogere end maskinerne. Det synes jeg næsten sådan. For mig er det jo sådan helt altså ABC i at være menneske, at vi skal insistere på, at vi ved mest, at vi er klogest. Mm. I hvert fald, at vi kan tænke selv, og det er en stor forskel. Men jeg synes, det er meget et spørgsmål om, hvad formålet med det er, hvis man bare vil gøre uddannelsessystemet nemmere, det skal gå hurtigere, man skal hurtigere igennem, fordi den verden, vi kigger ind i, det er alligevel en verden, hvor at AI og robotter, de gør 80% af det, vi er vant til, at vi skal tænke os til. Mm. Men så er der jo heller ikke nogen grund til, at vi selv skal læse og lære og skrive. Jo. Men det synes jeg virkelig, at vi skal holde fast ved, for det adskiller os fra robotter.
0: Præcis, det er jo det, der kommer til at blive det vigtige. Ja. Det er jo alt det menneskelige, alt det, som ikke kan maskinlæres. Mm. Og det er jo det, vi skal lære alle de unge mennesker. Det er selvstændig kritisk refleksion over alt muligt, ikke? Og det kan jo løses, som Rette Riisager foreslår. Der er mange måder at løse det på.
1: Ja, skal vi lige komme ind på det, hvor hun foreslår blandt andet, at fremover så skal man altså ind og sidde i et rum og for eksempel måske beskrive en genstand uden noget AI, uden noget, for ligesom at vise, at du
0: reflekterer.
1: Ja, eller med håndskrift, men også, eller mundtligt. Ja. Altså ligesom sige, hvad kan du sige om den her vase eller et eller andet?
0: Ja.
1: Så man holder det helt ude af rummet. At det er ligesom den eneste måde at holde det stangen, det er at sige enten så, altså skriftlige opgaver er i hånden, eller skriftlige eksamener er i hånden, mundtlige eksamener er uden forberedelse. Det handler meget mere om at tænke på stedet. Hvad synes du om det?
0: Det synes jeg er helt rigtigt. Altså, og ja, gymnasieforeningen foreslår også det her med, at man skal til at skrive i hånden.
1: Mm.
0: Det synes jeg er fantastisk.
1: Ja.
0: Og rigtigt, at du reflekterer også, når du skriver. Altså, og din viden sætter sig bedre fast, når du skriver i hånden. Og vi har en lang, desværre, hale af børn nu, som skriver helt forfærdeligt i hånden, fordi de bare sidder

0: 3 timer. Spørgsmålet er, debatter, hvordan kristendommen påvirkede bla bla bla bla bla. Du har 3 timer.
1: Og ikke noget at slå op i. Kun hvad du kan huske selv.
0: Din telefon skal ligge under dit bord i en pose. Kun hvad du kan huske selv, og din kuglepen. Det betyder også, at det er et helvede at læse op til, fordi du sidder og cramer. Det har jeg ikke indtryk af, at man gør på samme måde i Danmark. Der er man måske lidt, har man måske en klogere måde at læse op på, det ved jeg ikke. Men du sidder ligesom at lære udenad. Men så handler det om at skrive. Og så bruger man en god måned på at ødelægge sine hænder og sidde og skrive med kuglepen.
1: Godt.
0: Flere timer om dagen.
2: Det lyder fantastisk, yes. men altså, jeg tænker bare igen, kan I ikke følge mig i, at hvis det samfund, som de unge mennesker, de skal sendes ud i, det er et samfund, hvor at de ikke behøver at kunne skrive?
0: Jo, jeg tror bare...
2: Eller hvor de ikke behøver at kunne læse, for det er der nogen, der gør for dem, så er der simpelthen ingen grund til, det er en effektivisering, at man bare undlader det.
1: Altså,
2: og det er jo ærgerligt, og det er derfor, når du siger, Anne, til at starte med, at det her, det er for sent, der bliver sat ind, så er der en maskine på en eller anden måde, der lader til at være rullet forud for det her. Hmm. Vi kan ikke rulle det tilbage på den måde, som det bliver romantiseret, som du siger, Gustav, med, at vi lige pludselig sidder og skriver det, hvis det er ligegyldigt. Jeg vil også godt se dem sidde og skrive.
1: Nå,
2: jeg synes, de skal huske at læse også. Det er meget, meget vigtigt, at de husker at læse, at de ikke får fortalt, hvad en bog den drejer sig om af i dag i apparatet eller lignende, fordi der er noget i sproget, i den måde, det bliver læst på, eller skrevet på, eller forstået på, du kun kan få med, hvis du selv sidder og læser det op, eller skriver det fra et stykke papir, men hvis det ikke er nødvendigt.
1: Men Victor, min pointe er, at det bliver netop nødvendigt. Mm. Det bliver netop det, der adskiller os fra den der kæmpe store AI-maskine nedenunder det hele. Så bliver håndskrift, kreativ, original tankegang, som ikke er opsummeret af en eller anden maskine, det bliver jo super vigtigt.
2: Jo.
1: Altså, vi vil lige tale om det der med, vi kan meget bedre lide, at folk holder tale fra et stykke papir end fra en iPhone. Vi begynder jo at sætte pris på det menneskelige og på det originale og det uforudsigelige på en helt anden måde, tror jeg, i fremtiden.
2: Det tror jeg,
1: skal vi fremelske hos
0: de unge. Også fordi det, der er i de der store maskiner, er jo ting, som vi har puttet ind i dem.
1: Ja.
0: Altså, der skal noget nyt ind i dem.
2: Det er jeg helt enig i, men jeg tror, at vi kommer til at se i fremtiden, at det bliver privilegeret at kunne læse, at kunne skrive. Jeg tror, at det bliver de højst stillede i samfundet, der sidder i klubber og læser og skriver og taler om prosa, og det er jeg meget, meget bange for. Og så tror jeg, at resten af samfundet, 80-90%, de stikker af i AI-teknik, fordi de er nødt til det for at få jobs.
1: Ja,
0: men også fordi der er en åndelig
2: Det er en rigtig sørgelig betragtning, men jeg er altså bange for, det sådan, det kommer til at gå.
1: Ja, tror du. Desværre ret. Men jeg er glad for, at der er nogen, der prøver at dæmme op for det nu. Og jeg håber, at de hurtigt beslutter de her ting, så der ikke er for mange unge, der skal hænge på den her måde. Det er godt.
0: Same girl.
1: Same.
0: Bro.
1: Nej.
2: Så skal du sige det for sidste gang.
1: Nå. Nu skal vi til noget helt andet, fordi selvom at der er AI og alt muligt derude, så er der også sådan nogle fuldstændig analoge metoder. Victor, hvad er det, der foregår i den engelske fodboldverden af skørhed? Undskyld, jeg siger det.
2: Ja, det er jo spørgsmålet. Er det nu også så skørt? Altså, det er i hvert fald så er Southampton blevet opdaget i noget på min gode gamle hjemmebane på træningsanlægget oppe i Rockcliffe i det nordlige England hos Middlesbrough. Hvis I skulle skylle 200 millioner ud med badevandet så nemt som muligt, hvordan ville I så gøre det?
1: Tror jeg, vil skylle ud med badevandet.
2: Så vil du skylle ud med badevandet, ja. Det kan du ikke have. Du kan ikke have alle de pengesedler.
1: Nej, jeg brænder dem i en stor...
2: Det, som Southampton har valgt at gjort, gøre, det er, at de har sendt en scout eller en spion fra deres analytiske afdeling i fodboldklubben Southampton ud for at filme Middlesbroughs træning op til meget, meget, altså fuldstændig skelsættende kampe mod Middlesbrough, om at komme i den bedste engelske fodboldrække, Premier League, for at afsløre deres metoder, se hvordan de spiller, få det på kamera, hvordan stiller de op, bruger de deres dødbolde, og så videre, og det er de blevet opdaget i. Det er så blevet en sag det her, fordi de er sjovt nok blevet opdaget. Ham her, han er flygtet ind i golfklubben ved siden af træningsanlægget på Middlesbrough, så han er blevet opdaget. Så de spurgte ham, hvor han kommer fra, så han sagt, jeg er fra Southampton, jeg har bare været ude og filme lidt træning, og det må I undskylde. Det er Southampton også blevet opdaget i at gøre tidligere i sæsonen mod Oxford og mod Ipswich, så nu begynder der at være præcedens for en sag, der kan tegnes imod dem. Og da Southampton de så slog, Middlesbrough, ud af to kampe i sidste weekend, og skulle spille den afgørende kamp for at komme op i Premier League, der er de så blevet taberdømt. De er blevet taberdømt, de får ikke lov til at spille den. Nu er det Middlesbrough, som de slog, der skal have lov til at spille kampen om at komme op i Premier League, fordi de havde en fyr ude og filme Middlesbroughs træning, altså spionere

0: på Middlesbrough. En kæmpe skandale, men ikke noget, jeg ikke har hørt om før, vil jeg så sige, i fodboldverdenen.
1: Ja, okay, men det, vi, skal lige, vi er nødt til lige at blive ved den her episode. Nu siger du en fra deres analytiske afdeling.
0: Det kalder de det i hvert fald. Jeg tror, det er praktikanten. Jeg tror faktisk, de har ansat en praktikant. Ja. Og jeg vil sige, med de metoder, det lader til, at han har brugt, der kan de have gået ud på gaden og peget hvem som helst ud til at gå op og filme den træning. Og det er han så blevet opdaget i. Det har altså kostet, hvad hedder det, Southampton potentielt set den her indtægt på 200 millioner pund. Altså lige under en, hvad hedder det, 2 milliarder danske kroner.
2: Ja, så for dem, der slet ikke er med her. Ja. Så hvis Southampton havde vundet den her kamp.
0: Ja, som skal spilles mod Hull City i morgen.
2: Så havde
0: så
2: de fået
0: i Premier League.
2: Så var røget Premier League, og det betyder, at de havde fået 2 milliarder.
0: Der får man lige omegnen af 2 milliarder for at rykke op TV-indtægter, sponsorater osv., som rører lige ned i foret. Dem har de misset.
2: Så straffen for, at de har sendt en praktikant, en Otto-lignende person ud, for at tage billeder med sin iPhone, straffen er, at de mister potentielt faktisk 2 milliarder. At det er jo en vanvittig hård straf.
0: Det er en voldsom straf, hvis man ser det på den måde, og det er derfor, jeg lidt vil spørge jer, for jeg er sådan, altså, jeg kan jo godt gøre mig til dommer over, om jeg synes, det er en voldsom straf eller ej. Så voldsomt er det heller ikke. Det er ikke, vi skiltes ikke på sådan sønderligt god fod, mig og Middlesbrough, men det er jo alligevel et sted, jeg har været, og jeg kender nogle mennesker, så jeg håber, der er mere for dem, at de skal spille den kamp, end Southampton skal, hvilket de så skal nu, for det er blevet cementeret, at det står fast, hvad retten har bestemt. Southampton bliver fratrukket 4 point fra næste sæson. Starten af næste sæson i den næstbedste række, og de må ikke spille kampen. Men det med de 4 point, det er altså minimalt i forhold til fra næste sæsonstart, som det er, at de kan rykke op i Premier League potentielt set. Men der er jo noget i sportens code of conduct. Der er jo noget i det etiske i det her, ikke? Altså, skal vi, når vi ved, vi ikke må, skal vi så gå og filme hinanden i smug?
2: Nej, men kunne de ikke bare få en bøde? Eller? Altså, men må
0: hvor stor skulle den bøde
2: noget
0: have været, Anne? Den ryster de ud af numsehullet i de der fodboldklubber. De har så mange penge. Hvis man nu får en bøde på 50.000 kroner.
2: Det er de ligeglade med.
0: Du får en bøde på 50.000 kroner. Det er de fuldstændig ligeglade med for at spionere. Der er jo nødt til at blive sendt et signal på et eller andet tidspunkt. Der er noget i mig, der sådan...
2: Jeg kan godt mærke det, Victor. Men må jeg ikke lige spørge om noget, fordi...
0: Nej,
2: det største spørgsmål, jeg havde, da jeg hørte om den her vanvittige historie, det er... Altså, hvad er der at filme, som er så hemmeligt? De løber rundt og spiller fodbold. Ja, det gør de jo alle sammen. Altså, kan det betyde alt og intet, om han har filmet det?
0: Nej, og det er også Southamptons argument for det her. Det er, at vi har stort set ikke kunne bruge det her til noget. De har ovenikøbet argumenteret for, både internt på WhatsApp, som er blevet fremlagt i retsrummet, har de argumenteret for internt. De her videooptagelser, de er ikke særlig gode. Vi kan ikke bruge dem til noget. Det har de også sagt i retten. Men det er jo ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, hvorvidt at vi etisk kan tillade, at man prøver at snyde. Og på en eller anden måde, så skal der også skæres igennem over for det. Og det skal jeg virkelig love for, der bliver i det her tilfælde. Så man kan jo håbe på, at man stopper med at gøre den slags, fordi man ved, hvis man bliver opdaget, så går det jo ikke.
2: Så kommer der en rigtig stor
0: Vi så jo en episode til, var det til kvindernes EM, eller... Nej, det har selvfølgelig været VM. For det var Canada, der fløj en drone ind over New Zealands træningsbane for at filme deres træning. Og jeg forstår faktisk godt, Anne, når du spørger, hvor meget er der at hente i det? Fordi kampen skal jo spilles. Der er 90 minutter, og der er ikke nogen robotter, der kan spille den for dig. Det er altså fodboldspillerne selv, der skal gøre det. Og et eller andet sted, så bliver det jo en mod en hele banen rundt. Det bliver jo, hvad hedder det?
2: Det er uforudsigeligt.
0: Det bliver teknisk, det er super uforudsigeligt. Men der er noget i moderne fodbold, som er koblet så meget op på dødbolde. Der bliver scoret mange mål fra standarder. Der bliver scoret mange mål på, at der er nogle bestemte typer spillere, der spiller eller ej. Så der er minimalt set noget at hente i det.
1: Men jeg er nødt til at spørge det, fordi jeg troede, at sport handlede om sportsmanship.
0: Mm.
1: Altså, at man var... Det handlede om, hvordan du præsterer, hvordan du kan som hold... du ved, hvem kan være den bedste, hvem kan træne hårdest, hvem kan du løbe... Er fodboldkulturen råden? Altså, i sin etik...
2: Det var et stort spørgsmål.
1: Det virker bare så sådan, det er bare tit, man hører om de der sådan lidt grimme ting, og så er der nogen, der sådan tager en nikket eller andet en skalle i et eller andet VM, og man er sådan her, gutter, gutter, gutter.
0: Jamen, det er det mindst rådende. Det er det, det er det mest reelle, altså. Det er noget af det mere reelle, vil jeg sige, at man i sin følelsesvold nikker en skalle. Altså, det duer ikke.
2: Men hvor udbredt er sådan noget med at filme modstanderne, når de træner og sådan noget? Bliver det brugt meget?
0: Ja, det er jo så åbenbart udbredt. Det kan vi jo
1: konstatere. Men har man ikke selv en opfattelse af sig selv, som om, at man skal være nobel? Eller er det, når man kommer ind på banen, bare blod og...
0: Jeg har aldrig oplevet fodbold som et nobelt spil. Og når man sammenligner det med andre sportsgrene, det kunne være tennis, rugby for den sags skyld. Ja. Altså rugby, som er en meget hård sportsgren at kigge på, men som udføres med langt større gentlemanship, end fodbold gør. Ja. Jeg har aldrig anset det på den måde. Det er trash-talking, det er hvem er bedst, hvem kan pusse mest op, hvem tjener flest penge, hvem kan komme nemmest med de spidseste albuer frem i verden. Jeg synes ikke, at der er nogen sportsmanship. Man har heller ikke respekt for dommerne. Dem sviner man til og snakker grimt til, og man stiller altid spørgsmålstegn ved de beslutninger, der bliver taget.
1: Hvorfor?
0: Altså, fordi der er så mange penge i det. Der er simpelthen så mange penge i det, at man
2: det får det værste frem i folk.
0: Det er forrådnelse. Altså, det er så voldsomt. Altså,
1: det er bare så interessant.
2: Må jeg spørge, da du spillede i Middlesbrough,
0: ja.
2: Var der nogen, der lå rundt og filmede modstanderne der?
0: Det ved jeg ikke.
2: Det ved jeg ikke.
0: Og Southampton-spillerne er jo voldsomt vrede på deres egen arbejdsgiver, fordi de har jo ikke været opmærksomme på, at der er nogen, der render rundt og filmer på deres vegne, hvilket jo kan koste de her Southampton-spillere en enorm store lønninger, eller tab i deres lønninger potentielt ved at rykke op i Premier League. Man taber måske 40% af sin indtægt ved at rykke fra Premier League ned, som de har gjort sidste år. For at få det igen, så skal de rykke op eller sælges til en klub, der spiller eksempelvis i Premier League. De har ikke været vidne om det her, så de synes jo, at klubben er ved at fraråde muligheden for at gøre det. Så det bliver jo også problematisk. Så der foregår jo både noget på ledelsesgangen, der foregår noget på trænerkontorerne, som er udenfor, som alt sammen ligesom sammenspiller, men uden at der nødvendigvis er nogen, der ved noget om det. Men det er måske en stor ting at gøre ud af det. I første omgang synes jeg, at de skulle have sendt en op, der kunne gemme sig bedre bag et træ op på Rockcliffe i Middlesbrough.
1: Ja, til sidst, Victor, altså, man kan jo se på ham her, praktikanten, lidt som Draco Malfoy i Harry Potter, blev sendt afsted af Lord Voldemort for at dræbe Dumbledore. Men det er jo en meget stor konflikt for Draco Malfoy i Harry Potter, om han skal gøre det her. Tror du, at hans forældre, ham praktikanten, der tog billeder, tror de stolte af ham? Er det her sådan en ærefuld opgave?
0: Altså, hvis vi skal blive i retorikken, hvis vi skal blive i det billede der, så vil jeg jo gå ud fra, at moren er meget, meget stolt, og at fars gunst aldrig nogensinde kan...
1: Jeg tænker sådan, har han taget en for holdet, og ligesom, eller har han kostet holdet 2 milliarder kroner?
0: Det har han helt sikkert, men i sidste ende vil det her komme til at koste hårdest for Lord Voldemort, som jo er Southampton og Southamptons ledelse, fordi det er jo dem, der i sidste ende betaler prisen for det her.
2: Jeg tænker måske, vi kunne sende Otto over på Radio 4.
1: Nå ja.
2: Og lige luske rundt.
0: Otto vil aldrig være blevet
1: opdaget. Otto, vores journalistpraktikant, han kan jo smyge sig langs væggene.
2: Vi kan bare klæde ham ud, vi kan give ham langt hår. Eller...
0: Otto havde allieret sig med satellitter for, at det skulle lykkes. Han havde tænkt helt anderledes.
1: Jeg kan se det for mig.
2: Ja, men det kan være, vi skal overveje det.
1: Han er også moralsk anløben nok til gerne.
2: Ja, han er perfekt. Han er bedre end ham her fra... Southampton. Nå, Victor, tak for den vanvittige historie. Jeg kan mærke, at vi to er uenige om straffen.
0: Ja, det er vi.
2: Jeg synes den er overdrevet.
0: Code of conduct.
2: Ja. Jeg er med.
1: Der kommer meget stor litteratur ud af Asien og ind i Vesten her de seneste år. Litteratur, som bliver oversat til mange, mange sprog, og som vinder store internationale priser, og som handler rigtig meget om mad. Tillad mig lige at løbe et par eksempler igennem. Blandt andet den sydkoreanske Han Kang, som modtog Nobelprisen i litteratur i 2024. Hun skrev en bog, som hedder Vegetaren, som handler om en sydkoreansk kvinde, som stopper med at spise. Den japanske forfatter Asuko Yusuki, jeg sagde det helt sikkert forkert, men det kan vores gæst rette mig i lige om lidt, hvis bog Smør udkom den her uge på dansk, oversat af Mette Holm. Den er på vej til at blive oversat til 38 sprog, og den indeholder fuldstændig sindssyge beskrivelser af, you guessed it, smør. Og senest så har den taiwanesiske forfatter Yang Shuangzi modtaget den internationale Booker Prize sammen med oversætteren Lin Kin for sin bog Taiwanese Travelodge, som handler om en japansk kvinde, der rejser igennem Taiwan på et madeventyr, og man kunne finde på mange flere eksempler. Malene Jensen, Det sagde jeg i hvert fald rigtigt.
2: Ja. Det er heller ikke så svært.
1: Nej, det er nemmere. Journalist med Weekendavisen og Asiens ekspert. Velkommen til første række.
2: Tak.
1: Nu har jeg ridset nogle sådan store succeser fra sådan et bredt asiatisk kultur op, som virkelig har slået igennem i Vesten her på det seneste. Hvad for en rolle spiller mad i nogle af de her eksempler? For eksempel vegetaren eller smør?
3: Både vegetaren og smør har jo det til fælles, at maden bliver et slags oprør mod patriarkatet. Hmm. Så i vegetaren, der handler det netop om, at kvinden holder op med at spise kød, selvfølgelig. Hmm. Og på den måde ligesom opgør imod den madkultur og den kultur med manden i midten, der er i Sydkorea. Hvor at man jo, der er den her forfærdelige scene, hvor hendes familie simpelthen forsøger at proppe stykker af kød ned i hendes, altså ind i hendes mund mod hendes vilje og holder hende nede, for ligesom at vise, hvordan patriarkatet holder kvinderne nede. Mm. Smør gør så lidt det modsatte. Der handler det om, at hovedpersonen Rika, hun spiser og spiser og spiser og tager på, og får at vide af alle, at hun skal tabe sig, og hun udviser ikke nok selvkontrol, og der er ikke nogen, der kan lide fede kvinder. Så det er ligesom hver deres måde, hvor kvinderne forsøger at gøre op med samfundet og samfundsnormerne ved netop at indtage noget i deres krop, og det viser også nogle af de muligheder, der er for kvinder i Asien, at det nytter måske ikke rigtig noget at gå på gaden og råbe højt. Der er mange ting, man ikke kan kontrollere, men noget af det, man kan kontrollere, det er, hvad man kommer i munden.
1: Hmm. Vil du lige sætte nogle flere ord på de samfund sådan henholdsvis? Altså, hvad er det for en madkultur, der er i Sydkorea og Japan, for eksempel?
3: Jamen, det er ret interessant, hvordan de her romaner ligesom afspejler den forskellige kultur, der er i de forskellige lande. Altså i Sydkorea, og sådan set også i Kina, og så vidt jeg ved også Taiwan. Der er det meget en kultur, hvor at man skal spise en hel masse. Altså, mad er et slags kærlighedssprog. Man har det her udtryk på koreansk, mani mokker, altså spis noget mere, spis noget mere, kom i gang. og man, når man siger, i stedet for at sige sådan, hvordan går det, så siger man, har du spist? På koreansk.
0: Ej, ligesom, ja. Det skal man næsten huske. Det lyder så godt, ja.
3: Ja, har du spist.
2: Men det er kærlighed, og det er omsorg, og det er livskvalitet. Og det,
3: ja, ja, det er at spise en hel masse, og hvad gør hun så i vegetaren? Hun holder op med at spise. Hun lader være med at træde ind i det her madkærlige land. Mm. Japan er en lille smule anderledes. De er selvfølgelig også glade for deres egne egnsretter, men der er det her ordsprog, der hedder, du må kun spise, til du er 80% fuld, så skal du stoppe. Mm. Altså, tag dig sammen og vis noget selvkontrol, og lad være med at spise så meget. Ja. Og hvad er det så hovedpersonen i smør gør? Hun gør jo lige det modsatte.
2: Hun giver den bare gas.
3: Hun giver den bare gas, ja.
1: Så der er sådan i begge de her to eksempler et eller andet sådan, ja, som du sagde tidligere, sådan oprør mod de her regler, som bliver det her kollektivistiske samfund, som på en eller anden måde bliver udtrykt meget konkret i maden. Vi kender det jo faktisk ret godt, altså den der sådan iboende oprør, der er i ikke at spise, som flertallet gør. Mm. Det kræver sindssygt meget at være den, der siger, skulle vi have en vegetarisk ret til julefesten eller juleaften, eller mine børn skal ikke have frikadeller, når der er frikadeller i børnehaven, fordi at jeg har en anden tro, eller sådan noget. Så det er meget vildt, men i et samfund som vores er det måske nemmere, fordi vi er det, man kunne kalde et individualistisk samfund, hvor i Asien er det endnu mere voldsomt at gøre det her oprør, begå det her oprør.
3: Du har fuldstændig ret. Altså, det er helt rigtigt, og det er fordi, at i Asien, der bygger de på det konfucianistiske ideologi om, at for at skabe et perfekt samfund, skal det ligesom være harmoni. Vi skal være enige med hinanden. Vi skal ikke træde ud og gå ud af strømmen. Der er også det her fantastiske japanske ordsprog, der ligesom lyder, at et søm, der stikker for meget ud, det bliver slået hårdt i. Altså, man skal simpelthen indrette sig efter samfundet. Så jo, det er ligesom, Det er forkert at tale imod, især for en kvinde, vil jeg sige, at tale imod, hvad fællesskabet er blevet enige om.
2: Jeg har lagt mærke til, fordi det er virkelig en interessant vinkel, det her med asiatisk litteratur og mad, fordi jeg synes, det går igen rigtig mange steder. Nu har jeg også læst meget Murakami, at det er som om, at maden i høj grad i andre litterære sådan verdener bliver erstatning for følelser og for traumer og altså at alt det, man ligesom putter i munden og spiser, bliver meget sådan betydningsfuldt. Og jeg tænker det måske også, det kan du måske svare på, at det er også fordi, det er i hvert fald det japanske samfund, måske også det sydkoreanske, hvor man undertrykker mange ting. Altså, så derfor så det bliver maden
1: bærer
2: en masse ting. Ja.
3: Ja, altså det giver jeg dig fuldstændig ret i. Vi har jo også det her fantastiske eksempel på døgnkioskmennesket, bogen af Asaya Kamurata. Der er hovedpersonen, der arbejder i en døgnkiosk, og går rigtig højt op i, at hun vil kun spise mad fra døgnkiosken. Hun kan ikke indtage mad andre steder, fordi på den måde så, er hun ligesom en del af butikken.
2: Så bliver hun til butikken?
3: Hun bliver sit arbejde, simpelthen, og hun tager den her identitet på sig. Det er både i Japan og Sydkorea er jo lande, hvor det kan være rigtig svært at tale om følelser. Mm. Det kan være svært at indrømme, hvis man har det svært. Mm. Der er også generelt en ret stor afstand mellem mennesker, altså mellem relationer, som man også kan se i litteraturen, som helt bestemt også findes i selve samfundet. Altså et eksempel, så psykologklinikker i Sydkorea har jo hemmelig adresse, fordi hvis man kan finde dem på nettet, så folk, deres klienter er bange for, så kan de forskellige mennesker jo se, at de går ind på en psykologklinik. Mm. Og det er jo sådan stort tabu at have mentale problemer. Så jeg tror, der er rigtig mange, der ligesom finder en form for trøst i maden.
1: Ja.
0: Det er simpelthen en form for oprør. De her bøger, det er et kvindeligt oprør imod et samfund, som man er en del af, så tager man udgangspunkt i maden simpelthen.
3: Ja, ja, altså det er sådan nogle feministiske kampskrifter.
0: Ja, det er spændende. Ja, det er spændende.
1: Mm. Er der et stigende fokus på madkulturen i Asien? Altså er der på en eller anden måde, vi ser det i de her store ting, som slår igennem i Vesten, og det er måske også fordi vi i Vesten synes, nej, det må faktisk, lad os tage det spørgsmål først. I Vesten dyrker vi så asiatisk madkultur mere end andre aspekter af asiatisk kultur? Altså er der en grund til, at det er de her madbøger, som virkelig slår igennem hos os?
3: Ah, det er et godt spørgsmål. Altså, jo, jeg tror, vi er ret fascineret af asiatisk mad, men jeg tror også, det er fordi, at maden er et af de steder, hvor det virkelig slår igennem, at Asien er sådan quote-unquote eksotisk sammenlignet med resten af Vesten, fordi de spiser nogle helt andre ting, end vi gør. Mm. Det kan vi jo også se med noget af det, der virkelig også har hittet igennem i Danmark. Der har været de der Ghibli-film. Mm. Og hvor meget mad er der ikke i Studio Ghibli-film? Altså, det er jo også noget, der virkelig bliver fokuseret på. Ja. Jeg tror, igen, fordi det virkelig kan være med til at have det fremmedgørende, eksotiske element, der gør, at vi synes, det er spændende og nyt og anderledes. Mm. Og så er det jo også bare, at asiatisk mad bare hitter helt vildt meget i Vesten. Altså, det er jo på nærmest hver gadehjørne i København nu, at man kan finde et eller andet asiatisk.
2: Ja.
1: Hitter vestlig mad også i Asien?
3: Det er det begyndt at gøre i stigende grad, ja. Altså, da jeg flyttede til Japan i 2018, var det nærmest ikke til at opdrive en ordentlig vestlig restaurant. Og nu er der altså en hel masse gode steder at spise pizza og pasta. Mm. Det er meget de klassiske, typisk italienske, franske retter, men ja, det er begyndt at hitte.
0: Spillede sammen med japanske fodboldspillere, de var simpelthen så indigneret over, at deres land, det var ved at blive endevendt af McDonald's.
2: Og det forstår man da godt.
0: Ja, de kunne simpelthen ikke holde det ud.
2: Men holdt de fast i deres madkultur?
0: Meget. Det var sådan på de fleste fodboldhold, jeg spillede på, at man fik altid, hvad hedder det, kosttilskud, og alle fik, hvad hedder det, fiskolie som kosttilskud. Undtagen japanerne. De behøvede det ikke. De fik deres eget køkken.
1: Nå, de spiste selvfølgelig
0: bare. De eneste, der i deres blodprøver ikke viste, at de manglede.
1: Helt kort, Malene, hvad skulle man læse, hvis man lige vil have en introduktion til en bog, som virkelig forklarer forholdet, eller som udforsker forholdet mellem asiatisk mad og deres samfund?
3: Altså, der synes jeg virkelig, at Vegetarne er en klassiker, det bliver nødt til at sige.
2: Ej, det er en fantastisk bog.
3: Ja, den er simpelthen så god.
1: Fantastisk. Så er det Vegetarne, Han Kang, Nobelprisen finder i 2024. Tusind tak, fordi du kom i studiet, Malene Jensen.
3: Tak for at invitere mig.
1: Selvfølgelig. Journalist af Weekendavisen og Asian-ekspert og en af anmelderne, der anmelder smør i DR's program, Anmelderne.
2: Jeg kan slet ikke, nu kan jeg slet ikke holde op med at tænke på asiatisk mad. Har I et eller andet sådan yndlings... Hvad er det yndlings-asiatisk mad, Victor?
0: Ja, jamen, der er så meget godt.
2: Ja.
0: Der er så meget godt. Ramen er virkelig godt.
2: Ja, det er også min.
0: Det smager bare så godt. Og hvis det er vellavet, så smager det bare endnu bedre.
2: Jamen, der er ikke noget bedre end ramen.
0: Nej. Altså, jeg kan også godt lide, altså sashimi rå fisk, synes jeg også er sindssygt lækkert.
1: Jeg elsker også sashimi.
0: Men ellers er ikke sådan, sushi er ikke sådan, det gør ikke vildt meget for mig, medmindre det er det gode rå fisk.
2: Ja.
0: Det er virkelig, virkelig vildt med. Eller nigiri, altså ovenpå risen, det er også virkelig lækkert, når det er så simpelt som muligt. Men ramen, det smager bare så godt.
2: Jamen, jeg er enig.
1: Ja. Jeg vil sige, sushi min livret, men derudover... throwback. Men derudover, i Sydkorea, hvor jeg var på en studietur med nogle kollegaer, mega, mega varmt, Korean fried chicken med virkelig meget hvidløg, og så sådan en iskold, let, meget, meget tynd pilsen og øl.
0: Jamen, i det hele taget kan du servere det meste. Du kan servere det meste asiatiske mad med en meget kold pilsner. Det fungerer rigtig godt.
1: Åh, det er godt.

0: Christian Hågen, velkommen til.
1: Jeg er blevet helt sulten.
2: Ja.
0: Ja, ikke også?
1: Jo.
0: En iskold pilsner og en Korean fried chicken. Måske med en kold gurkesalat til.
2: Ja, og masser af sådan rå hvidløg ud over. Fuck,
0: det er lækkert. Nå, Christian, det er ikke derfor, du er her. Du er her, fordi jeg har skrevet i min manuskript, at du er en urlegende.
1: Vi er jo stadigvæk levende. Jeg er jo ikke død.
0: Nej, men du er levende urlegende.
1: Okay, jeg tager den.
0: Du er urekspert, uraficionado, urskribent. Du ved rigtig meget om ure, og også den kultur, der omgiver dem. Og grunden til, at du er kommet ind i studiet, det er fordi, at det er gået fuldstændig amok her på det seneste. Fordi at Swatch, som jo er det her urmærke, som laver de her plastikure i festlige farver, som vi har kendt siden 80'erne, har indgået et samarbejde med et af verdens aller dyreste og fineste urmærker, Audemars Piguet, om at lave et, altså de har lavet et fælles produkt. Et Royal Pop hedder det, som er en sjov blanding af de to brands. Burde jo være meget uskyldigt, men hvad er det, der er sket?
1: Det er sådan et meget direkte spørgsmål, ikke?
0: Ja.
1: Jamen, jeg har jo kun set det på de sociale medier, hvad der er sket, ikke? Altså,
0: ja.
1: det er jo en hype.
0: Det er gået amok.
1: Det er, ja, mange af butikkerne kunne ikke åbne på grund af uroligheder ude foran, og det har været sådan lidt voldsomt at se på, ikke? Så man ligesom har glemt produktet, men bare husker det for peberspray og knibbelsåbe, ikke?
0: Ja, fordi det, der er gået amok, er, at i de butikker, hvor man har kunne købe det her Royal Pop-ur, som er sat til salg for sådan noget omkring 2.100, det er jo ikke sådan ubetaligt dyre, der har folk ventet i dagevis i kø for at være de første til at købe de her ure. Og så er der opstået uroligheder, fordi de føler, at de er blevet hoppet over i køen. Der er opstået slagsmål, altså hysteriske tilstande omkring det her. Og jeg skal bare lige forstå det. Det kan være, at jeg lige skal beskrive det for lytterne. Det er et plastik, stort, rundt urskive, det hedder Royal Pop. Og det sjove er, at jeg havde faktisk det, der hedder Pop Swatch, da jeg gik i 5. og 6. klasse, som var sådan en stor urskive med en holder bagpå, og så kunne jeg sætte det fast på mit tøj rundt omkring. Det er faktisk samme koncept. Men,
1: ja.
0: Men hvad er det, der gør, at det har noget Audemars Piguet over sig?
1: Jamen, Audemars Piguet og Swatch arbejder sammen på den måde, at der er en værkproducent, der hedder ETA,
0: ja,
1: der ejer Swatch Group. De har sammen med Audemars Piguet har de udviklet et værkelement, som gør, at et mekanisk værk er antimagnetisk. Og derudover så leverer Swatch Group også et Frédéric Piguet værk, som Audemars Piguet benytter til nogle af deres ure.
0: Okay, så det der indeni er kostbart.
1: Inde i Swatch-uret?
0: Inde i det her Royal Pop-ur.
3: Ikke spor.
1: Nej, det er det ikke. Det er et system 51. Det betyder, at der er 51 dele i. Okay. Og jeg er lige før at sige, at hvis det går i stykker, så putter man bare et andet værk i. Det er ikke noget, der er dyrt.
0: Okay.
1: Overhovedet, det er skidesmart.
0: Okay.
1: Jeg synes faktisk, det er genialt, man kan få så billigt et schweizisk mekanisk værk, ikke?
0: Men hvorfor er der så sådan en hysteri omkring det? Det har jeg svært ved at forstå. Hvad er det, der gør, at folk vil nærmest dø for at få fat i det her?
1: Jamen, jeg tror, hvis man kigger på de sociale medier, man ser berømte fodboldspillere, røde løbere, skuespillere, etc., så bærer de mange af dem et dyrt Audemars Piguet, Royal Oak, typisk,
2: ja,
1: armbåndsur, ikke?
0: Det er et blærerøvsur.
1: Det er et blærerøvsur, ja.
0: Har du et, Christian?
1: Nej, jeg havde engang, men jeg havde fire stykker nu.
3: Da du spillede fodbold?
1: Nej, jeg er fra Næstved, og i det, jeg ikke kunne spille fodbold, så var jeg jo bare en idiot, ikke?
0: Hvor er de henne nu? Hvorfor har du dem ikke længere? Har du solgt dem?
1: Har du tid til at høre historien?
0: Ja, kom med den.
1: Okay. Jeg sidder til en præsentation i Schweiz for nogle år siden, og filmer, den daværende CEO kom ind i lokalet, og han er altid sådan lidt en song and dance, du ved. Det skal være lidt sjov og ballade.
0: Altså Audemars Piguet's CEO.
1: Tidligere CEO, ja.
0: Ja, der skal være lidt song and dance.
1: Der er sådan en song and dance, du ved. Han var en smart fyr, og jeg filmede det med min mobiltelefon. Ja. Og så stormer han over til mig, tager min mobiltelefon og kaster den igennem lokalet og siger, no more iPhones, no more telephones. Og du ved, jeg sidder ved siden af en repræsentant for AP, der siger, hvad fanden skete det der? Siger, det ved jeg ikke. Der sidder 30 journalister,
0: ja,
1: alle sammen så det. Ja. Og så kommer der ind og urmarne over med min telefon med smadret skærm, ikke? Og siger, det er vist din det her til, ja. Og så går jeg så ud til CEO'en bagefter og siger, hvad fanden har du gang i? Relax, pumpkin, og du ved, sådan slår mig sådan lidt hårdt på brystet. Hold kæft. Hold kæft, en bunderøv, ikke? Ja. Så tænker man, godt, Han har haft en dårlig dag, han skal skilles, hans hund er død, et eller andet, der bare gør en i rigtig dårlig humør.
0: Ja.
1: Så jeg tænker, han ringer sgu nok og siger undskyld, jeg har haft en rigtig dårlig dag. Ja. Eller prøv at høre, jeg får måske en sms. Der ligger en ny telefon til dig, når du kommer hjem tilbage til Danmark, så ligger den der. Eller tag din kæreste ud og spis, og giv nogle blomster og sig det for mig og sig undskyld. Der skete ingen skid. Ikke en skid.
0: Dårlig stil.
1: Og så skal vi huske, at armbåndsure eller ure i det hele taget er mekanisk drevne produkter. Så de fire Royal Oaks, jeg ejede, dem solgte jeg med det samme, fordi jeg havde ikke noget kærlighed tilbage til urmærket.
0: Efter det her?
1: Ja.
0: Efter han havde ødelagt din telefon?
2: Nej.
1: Ja. Ja. Det skal lige siges, at jeg solgte dem før, de blev meget dyre.
2: Nå, okay. Ej,
1: så med det sagt, jeg er utrolig glad for, at der er gratis kaffe her på DR.
0: Det er en meget følelsesladet måde at arbejde med de uger på.
3: Jeg skulle til at spørge dig, Christian. Er det derfor, du ikke har en interesse i Swatch og Audemars Piguet's collab her? Eller er det fordi, det er uinteressant for dig som connoisseur?
1: Jeg har en interesse i det.
3: Okay.
1: Jeg synes jo, alt, der sker i urverdenen, er interessant, fordi det er jo en kolossal interesse. Siden 2022, for eksempel, hvis vi lige går tilbage. Mm. 1983 er jeg 13 år gammel, og jeg synes, Swatch er det fedeste.
0: Ja, det
1: jeg vil eje dem alle sammen. Folk samlede på det. Jeg havde en ven, der lå ude foran Ilum, var jeg lige ved at sige, han lå ikke. Jeg er alt for højt til at ligge. Han ventede på, at Ilum åbnede, og så gik han, og så købte han alle de Swatch-ure, der var blevet leveret.
2: Hold da.
1: Og så kørte han til toren sin golf, og kørte han til Italien, og så solgte han til samlere der, ikke? Og jeg husker det sådan, jeg har en god ven Martin, han samlede også på Swatch Ure.
0: Ja, det var en stor ting.
1: Det var en stor ting. Jeg havde nok til at have en livrem, lave en livrem med de her Swatch Ure. Det var
0: smart.
1: Det var en schweizisk udfordring til de japanske udfordrere,
3: okay, okay.
1: Der var ved at ødelægge den schweiziske uindustri.
3: Som var hvem? Casio? Og, eller Psycho. Er det Psycho måske? Sådan noget?
1: Ja, det kunne godt være sagt. Ja.
0: Men Swatch revolutionerede det hele.
1: Det gjorde det.
0: Og det var samlerobjekter og sådan noget. Så de jo selvfølgelig mistet lidt terræn igennem årene, kan vi godt sige.
1: Jo.
0: Men så i 2022, der indgår de faktisk et samarbejde, ikke med Audemars Piguet, men med en anden urmager, som også bliver betragtet som nogle af de fine, ikke? Omega.
1: Jo, men Omega er samme gruppe.
0: Mm.
1: Så Swatch og Omega, det er...
0: Og de hører sammen.
1: Ja, Swatch Group har, jeg mener, 19 urmærker, ikke? Mm. Du står med hånden op.
2: Ja, men du skal endelig færdiggøre dine pointe.
1: Det var en revolution. Swatch står ikke for Swiss Watch, men Second Watch. Fordi de schweiziske mekaniske ure var så dyre, men faktisk kun behøvede at købe et.
3: Mm.
1: Det er jo egentlig også et dødssygt, og det kan vi godt regne ud, at hvis ikke vores iPhones gik i stykker efter 2 år, så ville der ikke være en generation 17 på gaden lige nu, vel? Så vi kan godt, altså det er jo kapitalism 101, at vi skal tjene nogle penge. Mm. Swatch lavede den her revolution, jamen altså, vi har billige kvartsure fra Asien, vi kan også lave billige kvartsure i Schweiz, men lad os lave dem sjove også. Og når du spørger om det her, om jeg har en interesse, jeg synes, det er fantastisk, at mekaniske ure, det er jo så rent faktisk en mekanisk ure, det her. Det, de lavede med Omega 2022, var i kvarts. Men det gjorde jo også, at folk lå udenfor og sov, og jeg var selv med til at arrangere et event ved en lille havfru. Stod 400 mennesker i kø. Og en politimand også.
0: Deres Watch lancerede det her Moonwatch sammen med Omega.
1: Ja, men lad mig lige tillade mig at sammenligne det, når jeg siger, at der stod en politimand. Men han stod der, fordi han havde frokostpause.
3: Ja, ja.
1: Og jeg gik jo rundt der sådan nærmest med sådan en madseddel og siger, at det her tilbage. Og man kunne købe et ur, og de kom ud af sådan en lille Fiat 500.
3: Ja.
1: Og det foregik altså stille og roligt.
0: Ja. Christian, jeg skal lige spørge dig, fordi du kender jo de her urmennesker, ikke? Ind til benet. Mange af de her Audemars Piguet-ejere, altså dem, der har nogle af de her vildt dyre ure, ikke? De er blevet rasende over det her. Hvorfor? Hvorfor må de ikke samarbejde med Swatch?
1: Nej, men altså, jeg går ud fra, at de, der ikke har en humoristisk sans, de synes, det er pisseirriterende, at de har givet 30, 40, 50.000 schweizer franc for et Royal Oak, ikke? Og så her skal de rent faktisk ligge i kø for at købe et $300
0: system. Altså, de tager noget for brandet. Altså, det ødelægger det fine ved brandet, at de har indgået samarbejde med Swatch.
1: Ja, jeg tror, de føler det sådan lidt detroniserende, ikke? Mm. Fordi Audemars Piguet, de har i mange år ligesom tilhørt de store tre mærker. Med Vacheron og med Patek Philippe også. Ikke? Og det har ligesom været der, hvor det fineste af schweizisk urmagerier, det fandtes. Ikke? Så at de går ned i kadencen her, om man vil, jamen, så er der nogen, der føler sig lidt trådt på på, om man vil. Ikke? Jeg synes, det er skideskægt. Jeg kan godt lide, at der er lidt sjov og ballade og lidt cirkus i urbranchen, fordi det er en meget konservativ branche. Mm. Det er en branche, som laver et produkt, som ingen har brug for.
0: Mm. Ja, det kan man vel godt sige, men...
2: Længere. Jeg føler, at nogle gange, jeg Længere. Har brug for et, jeg har bare ikke råd.
1: Men altså, vi skal også... Altså, hvis vi tager den der anden ekstreme... Patek Philippe kom med et bordur. Mm. Det er 200.000 schweizer frank her i foråret. Så hvad er mest latterligt?
0: Et bord.
2: Jeg tager tre.
1: Et Swatch-ur sammen med Audemars Piguet i plastik, eller et bordur til 200.000 schweizer frank?
3: Var det et mekanisk bordur?
1: Ja, med 8-dages gangetager.
3: Nej, jamen så.
0: det er en skør verden.
1: Der er mange ekstremer i den her underlige verden. Ikke?
0: Vi skal lige understrege til sidst, at det her Royal Pop-ur, det gjorde du opmærksom på, det er ikke en limited edition. Så hvis man bare venter længe nok til den her hype er gået over, lige nu bliver de gensolgt for 14.000-12.000 kroner. Hvis man lige venter længe nok, så kan man faktisk godt få et 2.500 om noget tid.
1: Jeg tror måske bare, at Swatch Group, de glemte at kommunikere det. Og folk så simpelthen troede, at det var sådan. Men vi skal også lige huske på Blancpain. Et fantastisk urmærke, også inden for Swatch Group, lavede også et plastikur sammen med Swatch. Mm. Så det er den tredje collab nu, men det er første gang, de gør det uden for gruppen. Og det er simpelthen bare fordi, Audemars Piguet og Swatch Group, eller ETA, de har et samarbejde.
0: Mm-hmm. Christian Hohn, tak, fordi du kom og gjorde os bare en lille smule klogere på den her vanvittige verden, som er din.
1: Ja, tak fordi I ville have mig. Tak for kaffe.
0: Tak. Det var det første halvleg af første række.
4: Der er nu 10 til skadekommende efter massive russiske missil- og droneangreb i den ukrainske hovedstad Kiev. Det oplyser byens borgmester Vitalo Klitschko på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge borgmesteren er 5 af dem indlagt, mens 5 er blevet behandlet på stedet. Han opfordrer folk til at blive i beskyttelsesrum. Ifølge Kiev Independent begyndte det ukrainske luftvåben at rapportere om adskillige missiler, der fløj mod hovedstaden omkring 12:30 lokaltid. En person, som er mistænkt for at stå bag en skudepisode nær Det Hvide Hus natten til i dag, er blevet skudt og dræbt af Secret Service. Det oplyser Secret Service selv, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Secret Service besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af skud. Ingen Secret Service-betjente blev ramt af skud. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video på X, hvor hun står nær Det Hvide Hus og rapporterer om noget helt andet, da hun pludselig kan høre skud i baggrunden. Derefter ligger hun sig ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså læg dig ned.
5: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
6: Down.
4: Secret Service oplyser, at den amerikanske præsident Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted. Myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Stigningen i salget af elbiler øger naturligt behovet for ladestandere i hjemmet. Og den store efterspørgsel mærker man tydeligt hos energiselskabet Nordlys, som sælger ladeløsninger til forbrugerne, fortæller direktør hos Nordlys Ladeforretning. Nordlys ladeforretning Ellen Trolle.
7: Jamen, det er klart, vi har lige skulle vende os til det. Altså, det. Som jeg sagde, det var en ret brat stigning, der kom, så der var lige en uge, hvor vi lige tænkte, wow, hvad skete der lige her? Og er det en tendens, der fortsætter? Det var det. Så det har vi selvfølgelig tilpasset efter.
4: En af dem, der har fået installeret en ladestander derhjemme, er Søren Ortmann, som er brugsuddeler i Vestjylland. Han har valgt løsningen for at få mere frihed, fortæller han.
8: Jamen, det giver noget mere frihed i forhold til, at man kan sige, at man kører hjem og så sætter laderen på herhjemme, i stedet for, at man skal ud og holde og vente på, den lader. Selvom der er hurtiglader her tæt på, så sidder man alligevel og bruger noget tid på det. Så det bliver rigtig rart at få den hjemme. Det er noget mere fleksibelt.
4: Fortalte altså Søren Ortmann. Når vi også til en vejrudsigt mest klart vejr, dog Jylland stedvis dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Når nat bliver til dag, bliver det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer helt op mellem 17 og 22 grader. Vestkysten dog lidt køligere. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
9: Du lytter til P1.
0: Victor, jeg kommer til at tænke på, som professionelle fodboldspillere, de går da meget op i ure. Har du ikke haft, eller har du ikke et eller andet dyrt ur?
3: Nej, jeg hoppede faktisk aldrig på urebølgen, men det var jo altså i høj grad omkring mig. Altså det var virkelig noget, folk de handlede og solgte, især handlede nogle utrolig flotte ure. Jeg har vundet 2 uger, tror jeg, i min Ajax-tid, i forbindelse med mesterskabet. Vi vandt, så fik vi et Hublot-ur eller et Rolex-ur. Jeg har foræret dem begge to til min far. Han gør det. Ja.
2: Og, jamen, du er sådan en god dreng!
3: De er bare pænere på sådan en altså mandehånd med
0: åre
3: og altså, du ved, sådan en læderbrun hånd igennem årene. Og sådan. Det sidder det flottere på, ja. Så jeg har også fået min kone også et ur, da hun blev kandidat. Så jeg kan godt lide ure, men jeg er ikke selv kommet på det. Det er så tungt.
0: Tænk bare lige at give sin far et Rolex-ur og et Hublot.
3: Ja. Ja.
2: Altså min forældre skal ikke vågne om natten for det.
0: Nej, det kommer jeg nok heller ikke til.
2: Jeg er til gengæld lidt ude i sådan Da Vinci-mysteriet. Robert Langdon, som har det der Mickey Mouse-ur. Mm. Jeg tænker, hvis man ikke har råd til det helt dyre, så kan man gå i den anden grøft, og så købe et Shrek-ur eller et eller andet. Mm. Så kunne være det sjovt.
0: Gør du det?

0: Velkommen tilbage på Første Række, programmet, der giver dig noget at tale om. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Jeg hedder Gustav Hækkel. Undskyld, jeg står og skriver noter.
0: Og med i studiet er ugens gæst, Victor Fischer. Og i den her time, der kommer der en reportage fra fronten, fordi Otto simpelthen har talt med nogen, der var der, da det her altså savnomspændte ur, Swatch, Audemars Piguet-ur, blev lanceret i lørdags i København. Det gik ikke stille af sig, og det har Otto en reportage omkring.
1: Slaget i København, som det vil blive kendt her
0: i det store Audemars Piguet Swatch slag.
1: Slag, ja. Ja.
0: Så det har Otto en reportage fra. Og hvad kan vi egentlig ellers glæde os til den her time?
1: Derudover så skal vi til middelalderen.
0: Ja,
1: min yndlingstid.
0: Ja, men jeg elsker
1: Ane, du er også en stor middelalderpige. Victor? Middelalderen?
2: Middelalderen, den...
0: Var det noget?
2: Jamen, der er mange ting, der var gode ved middelalderen.
1: Ja. Der er også mange dårlige ting, men der er også mange gode ting.
2: Det var da en super frigjort tid at være mand i, for eksempel.
1: Man kunne gøre rimelig meget, hvad
0: det
1: man ville.
0: Det var en heftig tid, tror jeg.
2: Det har været en heftig tid.
1: Ja. Den skal vi tilbage til, for der er nogen, der mener, at middelalderens måde at se verden på kryber sig ind på vores måde at se verden på i dag. Mm. Det skal vi have fundet ud af, hvad der er op og ned. Og så skal vi snakke statement-t-shirts. Mm-hmm. En t-shirt, hvor der står, bollede ham i går.
0: For eksempel?
1: FX.
2: Kunne det være?
0: For eksempel, og alt muligt andet.
1: Ja, for der har været en meget kontroversiel t-shirt i Deadline den her uge.
0: Det må man sige. Det kan ikke være gået nogen snes forbi. Det bliver godt.
1: Mm.
0: Men inden da, der skal vi jo smitte lidt med noget, vi går og er begejstrede over. Noget, vi glæder os til. Og vil du ikke starte, Gustav?
1: Jo, jeg har hele den her uge haft noget på min watchlist.
0: Ah.
1: Altså på sådan en, du ved, man går og skraver sammen i ugens løb af ting, man ikke lige får set, som man skal bruge hele sin weekend på at ligge inden for at se i det gode vejr. Mm. Og på den liste er stedet til tops Mouflon-mysteriet på Fur.
0: Ja. Bare titlen.
1: Som er en TV2 Midtvest-dokumentar, som handler om en... Det handler om en gruppe af mouflon-får-geder, som er på en eller anden måde opstået på øen Fur, og ingen ved, hvor de kommer fra.
0: Nej.
1: Og TV2 Midtvests journalist sætter sig for at opklare, hvordan er de her skide geder landet på den her ø.
0: Ja, det er nogle kæmpe store, sådan nogle alpefår.
1: Med sådan nogle store horn.
0: Og ingen ved, hvordan de er kommet dertil.
1: Og jeg har læst en anmeldelse af det, det lyder fuldstændig amazing. Hun interviewer en eller anden, hvor der står i anmeldelsen, han ved tydeligvis mere, end hvad han siger. En eller anden lokal buschauffør eller brandmand eller sådan noget. Og det er fantastisk. Så det glæder mig enormt meget til. Og grunden til, at jeg også glæder mig til det, er, at TV2's regioner kan simpelthen lave fuldstændig vidunderlig, vigtig, meningsfuld journalistik. Mm. De er så gode til at lave vedkommende dokumentarer, enormt sjove ting også. Der er simpelthen det er en fantastisk genre. Lokaljournalistik risikerer tit at blive en lille smule kedeligt, en lille smule reklame for den lokale fodboldhold eller den lokale et eller andet bodega, som holder tilbud den her weekend. Men når lokaljournalistik er godt, så er det noget af det bedste, der findes.
0: Hvorfor?
1: Fordi du får, hvis det er rigtig godt, det store drama i det helt småtte.
0: Ja.
1: Mit problem i det her program, vil mange lyttere jo sikkert have lagt mærke til, er, at jeg vil altid op på den højeste klinge. Jeg vil altid sige i en urolig tid.
0: Du er altid langt tilbage i tiden.
1: Ja, langt tilbage i tiden. Mm. Jeg er op i, du ved, de store makroanalyser. Det er endnu mere effektivt, hvis man i en eller anden lokalskoles bygning af en idrætshal kan forstå kampen mellem det gode og det onde. Hvis vi forstår det i det, så er det effektivt. Og det er TV2's regioner bare altså fuldstændig eminente til.
0: Så det er den store historie i den lille fortælling?
1: Absolut.
2: Kan man forvente at få svar på, hvor de får kommer fra?
1: Altså,
2: jeg tænker da umiddelbart, at det er oplagt at have plantet dem selv.
1: Jeg er ikke...
2: TV2 selv har plantet de får.
0: Nu spekulerer du.
2: Ja, det gør. Og det er jo en tendens i tiden, men ja.
1: Men jeg ved ikke. Jeg håber på en eller anden måde ikke, at det bliver løst.
0: Men det må man jo se det for at finde ud af.
1: Præcis.
0: Men det er et mysterie.
1: Det er et kæmpe mysterie.
0: Og jeg vil sige, hvis det viser sig, at dokumentaristen selv, der har placeret dem der, så har vi endnu en god historie.
1: Så går inspirationen dybere, end vi lige tror.
0: Nå. Victor, hvad går du og glæder dig til?
2: Ikke helt det store. Altså, jeg glæder mig jo sådan set bare til sommeren og alt, hvad der fører med. Men en af de ting, som jeg nu har bemærket igen, som jeg bemærkede sidste år og forrige år, og som bare går igen, det er jo, at studenterhuerne begynder at komme frem. Og jeg må bare sige, at jeg er en del af den der klub, som bliver bekræftet i, hvor dejlig sommeren er i Danmark, og hvor dejlig en del af vores kultur er, når jeg ser studenterhuerne, og når jeg hører vognene komme kørende, ja. Og når jeg oplever den der helt euforiske glæde fra de der unge mennesker. Jeg bliver simpelthen så glad, og jeg er begyndt at lege med. Jeg gør også, hvad de siger, hvis de har et skilt eller et eller andet. Jeg ved ikke, den dag, der står tag en bane, så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg gør. Der har vi et problem, men det er
0: livsbekræftende, og man bliver glad.
2: Det er virkelig så dejligt, og det er jo i alle afstøbninger. Det er jo som sagt både på vognen, eller hvis de sidder og spiser et sted, og jeg kan godt få det sådan lidt, den der bemærkning om tillykke med hunden, og så går jeg forbi hende og siger tillykke med hunden, uden at jeg tænker over det, fordi
1: altså, det er fantastisk.
2: De er i det prime time, simpelthen. Altså.
0: Men er det, og jeg er ikke engang selv student. Og det er ikke engang klar, det er noget særligt dansk. Altså, nu er du jo boet i England, og det har Gustav også. Hvad gør
1: shot
0: det der?
1: To.
2: Jeg har aldrig stødt på det i udlandet. Jeg tror, at det er en dansk ting at gå med studenterhuer. Gør de det i Norge?
0: I Norge har de noget med kedeldragter og huer og vogne.
2: Ja, og
0: tror, det er meget udtalt i Danmark.
2: Ja,
0: også, ikke?
2: Ja. Ja.
1: Altså, der er en eller anden, der sagde til mig, at, at der var andre lande, man også havde det i. Mm. Fordi en gang diskuterede vi dansk kultur i det her program, og så sagde jeg, at studenterkørsel er virkelig dansk, og så var det en, der sagde, men det er virkelig, eftersom jeg har boet i London, det er shot nummer 3, nu skal I ikke køre bil. Det er en af de ting, jeg fortryder ved ikke at have gået i gymnasiet i Danmark.
0: Ja.
1: Det vil jeg så gerne have prøvet.
0: Ja.
1: Men du har heller ikke gået i gymnasiet, Lisa, vel?
2: Jeg har ikke prøvet det. Jeg har ingen, hvad hedder det, gymnasiel uddannelse. Jeg har aldrig fået en hue på.
1: Er det ikke en af de ting, hvor du tænker, det vil man gerne have prøvet?
2: Altså, hvis jeg tænker tilbage, så jo. Hvis jeg sætter mig selv i det sted, jeg var på det tidspunkt, så var jeg fuldstændig ligeglad.
1: Ja, okay.
2: Altså, det sagde mig på daværende tidspunkt ingenting. Så tror jeg havde gjort det, men når jeg kigger tilbage, der tror jeg så. Fuck, de havde det sjovt, mand. De havde det så sjovt, og jeg kan se, hvor sjovt de har det. Jeg kan se, hvordan det samler folk, og det samler unge og gamle, og det smelter sammen det hele på en sommerdag, og det kan også regne. Det gør ikke noget, det regner, når man ser en studentervogn komme kørende. Så bliver det bare en fed dag alligevel.
0: Det gjorde det på min studentervogn. Men det, der er med det, er, at det er en vægtløs tid.
1: Ja.
0: Du har ingen fortid, du har ingen fremtid. Det er bare nu. Du er til stede, og du kan bare give slip og feste. Det er simpelthen så særlig en oplevelse, og det lyser jo ud af dem.
1: Ja,
0: det er jo også derfor, vi bliver så rørt, når vi ser dem, fordi det er jo håb, og det er jo alt muligt i bare blandet ind i
1: et menneske. Men det er så dejligt dansk at se sådan 25 voldsomt stive unge voksne, og så er sådan, nå, så søde, og de bare sådan,
0: vi viser patter.
2: Det er de tidspunkter, det er de få tidspunkter, hvor man godt må være med, selvom man er ved at blive gammel. Er det ikke skønt?
0: Jeg dytter også, og vinker og helt glad på deres
2: vej. Den får også hele suren her.
0: Ej, jeg glæder mig også til de dukker. Nå, noget jeg glæder mig til, og det er noget, der lige er kommet frem i dag, det er en nyhed, det er, at Ekstra Bladets chefredaktør Knud Brix har sagt op, fordi at han skal være Afrika-korrespondent for DR.
2: Breaking.
0: Og det, jeg glæder mig til at se Knud Brix tilbage på skærmen.
2: Ja.
1: Han er så sød.
0: Jamen, han er... Jeg ved ikke, om han er sød, men han er skarp, og han er vidende, og han er god til at kombinere en sans for den gode historie og for politik og alt muligt andet med kultur. Han er ret kulturelt funderet, Knud Brix. Og det er jo ikke, fordi han ikke har gjort det godt på Ekstrabladet, men jeg synes, det var et tab, da han forlod. Han var jo den første vært på Genstart. Han har jo også skrevet en digtsamling om livet på Christiansborg.
1: Den er god.
0: Ja. Og han er jo en lidt skæv journalist-type, som har meget at byde på. Og derfor så synes jeg, at det var ærgerligt, da han forlod Genstart for at blive chefredaktør på Ekstrabladet. Det er selvfølgelig en stor stilling. Men det, at han vender tilbage nu som Afrika-korrespondent med base i Nairobi, det glæder jeg mig til at se, hvordan det kommer til at spænde af.
1: Det er fandme også spændende at blive Afrika-korrespondent. Det er en fed chance. Mm. Det forstår jeg godt.
0: Det er en gammel drøm, han har der. Men det går jeg og glæder mig til.
2: Men altså, Knud Brix er jo også bare en mand, der har delt vandene enormt meget, mens han har været på Ekstrabladet, og er jo en på den måde en interessant skikkelse, fordi at når han siger noget, så er der jo faktisk ofte noget reelt, eller noget, som man bider mærke i. Så det bliver jo super spændende at se ham lidt uden for den ramme, for jeg kan nemlig ikke sådan så godt huske ham fra tiden før Ekstrabladet, hvor jeg synes, at han jo tit har været nødsaget til at det, jeg tillader mig at kalde forfaldet lidt til at forsvare det der foregår inde på Ekstrabladet, og ligesom være, ja, altså forsvare den redaktion, som han har stået på mål for. Sådan må det være, og det er også ganske, ja, sådan er rollen, og det kan ganske givet være, at han har haft det sådan. Men jeg glæder mig faktisk til at se ham på en eller anden måde, hvis jeg må tillade mig at sige det, være lidt dygtig i egen ret. Mm. Det glæder jeg mig da også til, du siger det.
0: Ja. Ja.
2: Vi var ikke forberedt, fordi det var så breaking, det her. Altså.
0: Det var totalt breaking.
1: Ja. Var det ikke ham, der startede den der måde, man taler langsomt på i Genstart?
0: Jo, altså man kan sige, at Genstart blev startet sammen med Knud. Mm. Ikke? Så det var jo hans facon, der ligesom dannede programmet. Man kan sige, han var jo før han var vært på Genstart, så var han på 24-7, som journalisten benhård interviewer sammen med Asger Juhl. Mm. Og inden da, der var han politisk reporter på Christiansborg for TV2 i mange år. Og på et tidspunkt fik han nok af den her sådan meget hårde tone. Det var også blandt andet derfor, han skrev digtsamlingen, og i det hele taget har et sådan ret litterært side. Jeg tror, at du skal jo være en kontroversiel figur og en hård hund, når du er chefredaktør på Ekstrabladet. Det følger jo med rollen. Jeg tror, du vil blive overrasket over at se en anden side af ham, Victor, når han skal være Afrika-korrespondent. Jeg er i hvert fald spændt på, hvordan det kommer til at spænde af.
2: Jeg tror på ham.
0: Det gør vi da alle sammen.
1: Jeg lavede det mest pættede oplæg, men så fortrød jeg lige med det samme. Jeg skulle til at sige, Max Weber mente, det var affortryllelsen af verden, der indvarslede den moderne periode.
2: Skal du gå med? Det lyder rigtig godt. Ja.
0: Vildt nok.
1: Ja, og det... Nu fik jeg det så sagt alligevel. Men ja. Det er altså, at vi stoppede med at tro på magi og begyndte at se verden gennem rationalitetens linse. Eller
0: kolde linse.
1: Nu er der et debatindlæg i New York Times af en tænker en underviser, der hedder Katja Ungermann, som mener, at vi er på vej tilbage til middelalderen, fordi verden er ved at blive genfortryllet. Vi stoler ikke længere på rationalitet. I stedet for, så sætter vi vores lid til stjernetegn, til alle mulige Instagram-kvaksalvere, der påstår, at havregryn ikke er sundt, eller at paranoidaler forårsager autisme, eller at AI kan blive besjælet, og man kan blive forelsket i det, og det kan have en bevidsthed. Men er det overhovedet fair over for middelalderen at drage den sammenligning mellem vores tid og middelalderen, den meget lange periode? Og hvis det er rigtigt, at vi er på vej til middelalderen eller til middelalderlige tilstande, er det så et fremskridt, eller er det en tilbagegang? Anders Lund Hansen, velkommen til Første Række.
3: Tak skal du have.
1: Historiker og ekstern lektor ved Københavns Universitet, forfatter til flere bøger om middelalderen. Vi skal jo se på nu, hvordan middelalderen faktisk så ud, sådan så vi kan vurdere, om det her er en fair sammenligning. Kan du genkende det her billede, at vi er tilbage til en verden, som minder mere om middelalderen, hvor vi tror på noget, vi kunne kalde magi, eller noget, vi i hvert fald ikke rationelt sådan behøver at verificere?
3: Der er nogle sammenhæng, men det korte og lidt kedelige svar er nej.
1: Nå, for helvede.
3: Vi kan ikke komme tilbage til en verden, hvor det blev taget for givet, at det hele blev skabt for 6 dage siden, på 6 dage for 6.000 år siden. Og vi kan ikke gå gennem livet med den opfattelse, uden at møde nogen, der har en anden holdning. Mm. Og det kunne man i middelalderen. Forskellen er, at hvor det i middelalderen var rationelt at bruge magisk tænkning, også både indenfor og udenfor den organiserede religion, til at skabe mening i en kaotisk og farlig verden, så har man jo stadig den mulighed i dag, men der er det et spørgsmål om tro. Mm. Der er det ikke rationelt inden for vores rammer. Så på den måde er det regressivt i dag, hvor det var mere progressivt og inden for rammerne rationelt i middelalderen.
1: Så tilgiv mig lige for at udpensle det her, men altså, bare så vi forstår det rigtigt. I middelalderen var det at tro på magi ikke overtro. Det var en måde at organisere verden på.
3: Ja, vi bruger magisk tænkning generelt som en måde at skabe sikkerhed, eller i hvert fald tryghed eller forudsigelse i en verden, der kan forekomme farlig og kaotisk. Og ja. Det er sådan set både i dag og i middelalderen. Forskellen er jo så, at i middelalderen, der var der et i den vestlige kristenhed, en grundforstilling, som man godt kendte og accepterede. Og når man holdt sig inden for den, så var man ikke tosset, hvis man troede på magi, så var man tosset, hvis man ikke gjorde.
1: Mm. Og den grundforstilling er den kristne skabelsesmyte?
3: Ja, den kristne skabelse. Gud har skabt verden, og den bevæger sig frem i roligt tempo frem mod dommedag, og det gælder om at passe på djævlen og alle hans gerninger undervejs.
1: Du har taget nogle eksempler med på, hvordan magi kunne være med til sådan at organisere verden i middelalderen.
3: Jamen, jeg har taget nogle fortryllelser med fra middelalderen. De er autentiske fra Danmark. De er fra højmiddelalderen, 1100-1300. Det er den tid, hvor du skal forestille dig, at der er vimpler, der svajer fra borgens top, hvor panseret rider over vindebroen, så den gunger.
1: Ej.
3: Og hvor folk, som folk er flest, lever ude i landsbyerne, og er nervøs for, om den næste krig kommer hen over deres landsby. Hvordan det går, om der er pest, om der kommer ulykke, om vejret passer med høst. høst og såning og alt den slags ting. Og hvad gør man i sådan en verden, hvor man ikke kan forudsige og ikke kan kontrollere? Jamen, man prøver at skabe en form for orden, en form for regelmæssighed, en form for forudsigelighed. Ja. Og det kan man se i de her, de her eksempler, jeg har taget med. Det er små fortryllelser, der er indridset på små blystrimler, som folk kunne folde sammen og så gå med i deres lomme eller få syet ind i deres tøj, og så var han ligesom beskyttet. Og det første eksempel, det var en mand, der gik omkring nede ved Korsør, på Korsøregnen, og han hed Anders, ligesom mig. Mm. Og vi havde åbenbart noget, han gerne ville befries for, sygdom eller dårligdom, eller måske var han i gæld, hvad ved vi. Men i hvert fald så gik han til formodentlig den lokale præst, og fik lavet en lille blyamulet, han kunne gå på sig, og på den der står der, Anders, abracadabra, abracadabra, befri. Alfa, Anders, Omega.
0: Nej.
1: Så smukt.
0: Det er en vild ramse.
2: Og så troede han på, at...
3: Så følte han sig befriet for, hvad det nu måtte være, der plagede ham. Og du kan se på ramsen der, hvordan... Det der fordelen ved ramser, det er, at de er forudsigelige. De er kontrollerbare. Hvis man siger abra, så ved alle, der kommer kadabra bagefter. Ja. Så i sproget, i de her fortryllelser, der prøver man at lave det her ritual, den her ramse, som skaber en illusion af kontrol og forudsigelighed. Og det er det, man ønsker derigennem.
0: Mm. Altså, det her er et rigtigt eksempel?
3: Ja, det er en blyamulet. De har den inde på Nationalmuseet.
0: Fantastisk.
3: Jeg har flere.
1: Ja, kom med den næste.
3: Jamen, den er fra Bornholm, og der er så en, det er en lidt større en. Det er en, der har skrevet rigtig meget på et lidt større stykke bly og foldet sammen. Den er svær at tyde, men det, man kan hive ud af den, kan tolke sådan her. På guldmalm sætter jeg gudgivende runer. Jeg rester om jætten af dødsrigets æt, og den græmmelige gråd, og den græmmelige gråd, og den evige elver.
0: Jeg elsker det, sådan noget fantasy.
1: Altså, de her figurer har man tænkt i middelalderen. Der er en chance for, at jeg render ind i en jette eller en elver.
3: Ja, eller deres handlinger kan påvirke dig. Ja. Ja. Og den fortsætter, så er der en påkaldelse af faderen, sønnen og helligånden. Det er inden for den kristne verdensforståelse, det her. Og så er der også nogle dæmoner, der bliver nævnt. Godin, Godan og Ingodan, som det også gælder om at vare sig for. Og det kan godt være, man ikke kan se elveren, men man kan jo blive ramt af alle håndes sygdomme, og ens kvæg og ens korn og alt muligt andet kan blive ramt. Og her der kan man så... få den idé, at man kan værne sig. Det var i hvert fald at gøre noget. Mm. Og hvis man er nervøs, så føles det jo rart at gøre noget.
2: Mm. Jeg er nødt til at forstå, er det denne her type magi, som man er på vej tilbage til igen? Den her type tænkning om at ramme sig, og det kan simpelthen ikke... Altså,
0: magisk tænkning.
2: En idé om, at magisk tænkning kan hjælpe en, at der er noget, der er...
1: Altså, det vil jeg jo påstå, Victor. Ja. Det er så det, som Anders... er for at forsøge at svare på. Altså, når vi i vores moderne samfund siger, det er svært for mig at gennemskue det politiske system. Jeg kan ikke gennemskue, hvad AI kommer til at betyde for min fremtid. Der er krig ude i verden. Kan vide, hvordan det hele ender. I stedet for så at sige, jeg kan ikke kontrollere min mad, fordi det hele er ultraforarbejdet. Jeg får at vide, jeg får kraft af det hele. Lalala. I stedet for så at sige, jeg tror på videnskaben, jeg slår op, hvad er der blevet målt, hvad er det, så begynder folk at sige, nej, jeg lytter til Emil Thorup, som ved et eller andet om havregryn, eller jeg kigger på stjernetegn eller runer. Det vil jeg jo påstå var en, eller vil jeg argumentere for, var en middelalderting, og det siger du, det er det ikke.
3: Nej, det er altså systemet er det samme. Altså man leder efter mønstre. Man leder efter en kur eller eller 12 regler eller et eller andet system, man kan læne sig op af og stole på, som giver mening og som kan lade sig gøre og som er nemt. Det er jo ikke nødvendigvis nemt at sætte sig ind i og især at følge kostråd i virkeligheden, men man leder efter et system, en orden. Og det er ligheden. Forskellen er så at i dag, der er noget, der kræver et aktivt tilvalg. Uanset om det så er at følge en influencer, eller melde sig ind i en religion, eller hvad det måtte være, så er det noget, der kræver en aktiv tilvalg. Og det kræver, at man skal modstå de andre input, man får i vores samfund nu til dag.
1: Fra videnskab
3: og folk, der synes, man er tosset og sådan noget. Ikke? Men hvis man var i middelalderen, så ville man kunne gå hele sit liv uden at møde nogen, der var uenige i... For eksempel det, jeg har taget det sidste eksempel her. Det er også med en remse, som netop skal give den her form for rytme og tryghed. Og remsen, den hedder Akla Gala Laka.
0: Det lyder som Melodi Grand Prix-vinderen.
3: Jamen, det gør det næsten, ikke? Og så fortsætter den med at remse Lukas, Markus, Johannes, Matthæus, Kristus, evangelisten af Jesus, og så Kristus regerer, Kristus hersker, Kristus velsigner. Og det kan man godt finde folk, der tror i dag. Men folk kan ikke gå gennem hele livet, uden at møde nogen, der mener noget andet.
0: Og det er det, der er forskellen.
3: Det er det, der er forskellen.

0: ingen i samfundseliten, der kunne dø, uden der ville være mistanke om giftmord.
1: Nej. Mm.
0: Og reelt set har der sikkert også været nogle giftmord, men der var altså mange andre ting, man også kunne dø af i middelalderen, som ikke ville være synlige. Mm. En banal ting, vi taler om folk, der hele deres liv og enten var udendørs, og når de var indendørs, så var de i røgfyldte lokaler, fordi man havde åben ild. Ja. Så altså mængden af forskellige lungekræftsyg og andre sygdomme har været meget, meget stor.
1: Men de har bare ikke vidst, det var kræft, så de troede, det var...
0: Ja, altså så dør man på et eller andet tidspunkt, når man kommer i 50'erne, og det var så det normale, ikke? Mm. Men man kunne også dø af alt muligt andet. Pludselig opstået sygdomme, blindtarmsbetændelse, betændelse efter et simpelt sår, alt muligt andet. Så, og især fordi i et politisk system, så er der altid nogen, der har fordel af et dødsfald. Mm. Så der vil altid være nogen, der har fordel af, hvis kongen, eller prinsen, eller arvingen, eller greven dør. Mm. Der er altid nogen, der har fordel af det. Og så er det, man leder efter systemer. Prøv at se, finde noget, der giver mening, og som er nemt at forstå. Mm. Fordi det er jo i virkeligheden, og det må også nok også derfor, det har en tiltrækning i dag, det er jo mere trygt at vide, at der er en plan. Det kan godt være, det er en ond plan, men der er en plan, der sidder en ond elite og styrer hele verden, og det er dem, der får ting til at ske. Så har man en forklaring. Mm. Og man kan være om ikke rolig, men det er i hvert fald en forklaring. Hvorimod, hvis det hele bare er et kaotisk system, hvor der i virkeligheden ikke er nogen, der har styr på noget, så er det lidt mere skræmmende.
2: Mm. Men den remse, du lige læste op, den bar jo præg af evangelisterne.
0: Ja.
2: De var troende på den tid.
0: Ja, jamen det her inden for, ja, altså man kunne ikke være andet.
2: Hvordan sameksisterer den der idé om magisk tænkning, og så det meget sådan skematiske, troende, bibelske?
0: Det er fordi, jeg bruger magi i betydningen påkaldelse af overnaturlige magter. Og noget af det er inden for...
2: Hvem hjælper så? Gud? Er det Gud, der er den,
0: ja,
2: der er den,
0: ja, magten? Ja, men der fandtes også noget, som lå udenfor, og det kom der især senere op i 1500- og 1600-tallet. Så det er ikke kun indskrænket til middelalderen, det her. Og man kunne jo også, hvis man tog på korstog i middelalderen, rende ind i folk, der så på Gud på en helt anden måde. Så de ville stadig være enige i det her med, at jorden blev skabt for 5.000 på det tidspunkt år siden. Mm.
2: Det er kun 5.000 år siden.
0: Ja. Så det ville man stadig møde, selvom man tog på korstog, ikke?
3: Men Anders, er den store forskel så simpelthen, og grunden til, at vi ikke lever i middelalderen i dag, at i middelalderen havde man en sammenhængende grundfortælling, og det er den, vi er ved at miste. Og derfor, altså, at vi mangler en grundfortælling i dag. Og det er det, der gør, at vi søger alle de her ting, men det er det, der også gør, at vi ikke kan blive middelalderen.
0: Ja, fordi mangler, det er jo et eksistentielt spørgsmål, hvad vi synes, vi mangler. Men man kan også godt se en styrke i, at der er flere muligheder, og som konkurrerer mod hinanden, og forskellige idéer konkurrerer mod hinanden. Men den her enhedstanke fra middelalderen, som man prøvede at få igennem fra kirkens side, og også fra magthavernes side, og som gav en form for forudsigelighed og tryghed, og som gjorde, man kunne få gå til sin præst og få skrevet sådan nogle små blyamuletter her.
3: Recepter.
0: Men det er simpelthen en recept mod elverskud. den enhedstankegang har vi jo ikke mere.
3: Nej. Fascinerende, Anders Lund Hansen. Som sagt, historiker og ekstern lektor ved Københavns Universitet, forfatter til flere bøger om middelalderen. Jeg håber, vi må invitere dig igen. Til
0: meget gerne. Fornøjelse.
1: Ja.
3: Tak for at komme.
1: Vi kunne godt lave en middelalder-special.
2: Jeg tror, han skal have min stol i hvert fald.
3: Jeg vil gerne have en middelalder-special, og jeg vil gerne have, at vi laver den live fra et middelaldercenter.
1: Åh, det var en god idé. Klædt ud endda.
3: Ja, der er en blide på Nykøbing Falster, tror jeg, hvor man kan se, at blive skudt ud i noget andet. Det gad jeg rigtig godt.
1: Det gør vi. Godt. Der er de store historier, så er der også de små. Så vi er nået til ugen kort og godt. Og Gustav, vil du ikke starte?
3: Jo, og jeg vil kaste mig ud i noget, som jeg aldrig gør mig i, nemlig en fodboldhistorie.
1: Nå for søren, ja. Det bliver spændende.
3: Fordi
1: du er her, Vigge.
3: Du er her, og så er det også lidt middelalderhistorie, fordi det er også noget med en konge.
2: Okay.
3: Og det er fordi, at kong Harald, fordi han er sådan barn, kong Harald, den norske konge, han sender simpelthen det norske fodboldhold til VM for første gang i 28 år, i en stort anlagt, meget, meget, meget velproduceret reklamevideo. Jeg synes lige, vi skal høre et klip fra den her.
4: Når vi står sammen, er Norge frem for alt et lag.
1: Den får ikke for lidt.
3: Nej, det gør den ikke.
4: Nå, når vi skal sende våre bedste mænd ut i verden, står vi sammen om at ønske dem lykke til på rejsen.
1: Hold da
3: op. Ja, jeg får nærmest tår i øjnene over det. Det virker. Det er sindssygt. Altså, nu sender vi vores bedste mænd i verden. Vi er et hold, når vi rigtig står sammen. Og det er jo interessant det her med, at man for første gang i 28 år skal til VM i fodbold. Det har medført kæmpe eufori. Og så den her video fra den norske kong Harald. Hvis man nu var lidt kritisk, så kunne man jo spørge, hvorfor netop nu? Mm. Hvorfor tror I, at kong Harald

0: gerne vil hjælpe det norske landshold godt ud i verden.
1: Jeg gætter på, at det norske kongehus har brug for lidt positive vibrationer efter at have været igennem, altså det, der må være deres annus horribilis med Epstein Files og Marius, der i retten. Altså, jeg tror, at de har simpelthen brug for at ligesom få lidt glory et andet sted fra, og det, er der noget, der samler, så er det jo det nationale fodboldhold.
2: Jamen, det kan jeg kun tilslutte mig.
1: Altså, ja. Det er lidt gennemskueligt, vil jeg sige.
2: Det er en lille smule gennemskueligt, og jeg er ikke tæt på at græde, fordi det er så gennemskueligt, og jeg synes faktisk næsten, at det er ham, der bliver brugt mere, end han bruger det norske landshold, ender det jo nærmest med at være, fordi det er så gennemskueligt, at man kan lave sådan en folkelig ting. Jeg tænker også lidt, det har noget at gøre med, at han er den ældste, ikke? Altså, er han den ældste tilbage af nulevende i det norske kongehus? Er han den ældste? Ja. Der er noget i det der med, at hvis vi skal gribe fat i dem, som vi sådan trods alt altid stoler på og tror på, så de unge mennesker, dem kan vi ikke regne med, men den der patriarken der, ja. Det kan vi virkelig...
1: Og det er han virkelig, han ligner virkelig en savnkonge.
0: Altså han sidder som en norsk trold i sådan en stol, og ligner... Det er meget vildt. Jamen, det er selvfølgelig det opfølgende spørgsmål, har jeg svaret på nu, om det virker det her, fordi det er jo så tykt. Jeg må bare sige...
1: Det virker hos dig, ikke?
0: Det virker på mig. Sådan violin og så sådan en gammel mand med sådan en helt svag stemme, der siger sådan, kom så, nu skal vi ud i verden. Ja, jeg synes, det fungerede, men det er...
1: Jeg ønsker dem alt godt. Jeg kan så godt
0: kongehuset eller
1: ja, kongehuset land. Og landsholdet, og jeg synes, de har været igennem. Jeg synes bare, Norge har været igennem sølet. Altså, selv deres elskede vinter-OL blev stjålet af en utroskabshistorie, og jeg synes, de fortjener lidt.
0: Helt kort, Victor, til sidst, vil du være blevet glad, hvis det danske kongehus havde sendt landsholdet afsted med en hilsen?
2: Nej, det betyder ingenting for mig.
0: Okay, godt.
1: Okay, så er det et klart svar.
2: Men jeg holder med Ståle Solbakken. Jeg holder med Ståle Solbakken, som er træner for
1: den norske landshold. Ja, din gamle træner.
2: Han har vendt det.
1: Ja, det har han.
2: Sammen med en række verdensstjerner.
1: Ja, all right. Men fra den norske savnkonge, Victor, hvad har du med af en kort og god historie den her uge?
2: Ja, men jeg har jo læst, at et maleri fra Skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt på auktion. Mm. 8,3 millioner kroner er det blevet solgt for på auktion i New York. Lidt overraskende i øvrigt for mig, at det ikke er flere penge. Ja, på en eller anden måde er der noget ved det, som sådan... Det er meget langt væk, men det er også lidt tæt på i forhold til de priser, man ellers hører på auktioner og sådan noget.
0: Men man er vant til at høre sådan noget 100 millioner.
2: Ja, sådan noget.
1: Men hvis du tænker på, Skagensmalerne er jo noget, vi dyrker.
2: Det er noget, vi
1: helt
2: dyrker.
1: Helt vildt her i landet.
2: Det er noget, vi dyrker.
1: Men det her er jo i New York.
2: Så man kunne måske antage, at det var en dansker, der har købt det på auktion i New York. Hvorfor skulle det så flyves derover?
1: Ja, ja. Det ved vi ikke.
2: Men det er det dyreste krøjermaleri, der nogensinde er solgt. Mm. Det er det maleri, der hedder Selvportræt siddende ved stafeliet på Skagen Strand. Det er fra 1902, Gustav kender det.
0: Ja.
2: Det er solgt på det internationale auktionshus Philips. Mm. Det var vurderet til væsentligt mindre, kun omkring en 2-3 millioner lige knap. Og ja, jeg ved sgu ikke. Altså, jeg synes jo, det er et fantastisk dejligt maleri. Af Krøyer, og jeg synes, at hele den der tid, der er forbundet med Skagensmalerne, og det er så eventyrligt dejligt at høre om og se om, og de her farver og alt det, der altså, kommer til udtryk i de billeder af den der danske sommerlys i Norden, og jeg synes simpelthen, det er så dejligt. Man bliver sendt ind i sådan en ægte tid, og ja, det er forsvundet. Hvis man tager det op nu, så kan man se tankskibe i det fjerne, og stranden er nu stadig dejlig deroppe. Ja. Mm. Og jeg kan anbefale og tage på Skagen Museet
1: og se værkerne. Og der hænger også en del Skagensmaler på Hirsprung Museet i København.
0: Som er et fuldstændig vidunderligt museum.
1: Og det her selvportræt, Krøyer har lavet, er jo... altså, Gustav, nu, jeg ved ikke, om du lavede sjov, om du kunne se det for dig, men sidder jo kun i hvidt hørtøj med en fin sommerhat på, og har maler sig selv, der maler et billede. Mm. Altså, det er et virkelig, virkelig elegant motiv, og med han har havet i ryggen, og solen ind på sig.
2: Det er sådan lidt rødlige skæg, der strider om sig, men er velplejet, og en flot sommerhat, han har på.
1: Ja.
2: Altså, Messerschmidt er misundelig på den påklædning, han er iført her.
1: Ja.
0: Han ser så sød ud på alle billeder af ham.
2: Ja, men det tror jeg også, han var indtil han blev sindssyg.
0: Blev han sindssyg?
1: Ja, det gjorde
2: han. Han blev jo ganske sindssyg.
1: Han havde det ikke helt godt. Men du er simpelthen overrasket over, at det ikke er blevet solgt for mere end næsten Var det næsten 9 millioner?
2: Ja, næsten 9 millioner. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte det. Det er måske, fordi jeg selv har... altså en, jeg virkelig godt kan lide den tid og de malere fra Skagen, men jeg kan jo referere til det dyresolgte maleri nogensinde af Wilhelm Hammershøi, som blev solgt for 62,8 millioner i 2003 fra auktionshuset Sotheby's. Men han har jo også fået sådan mere sådan international...
0: Ja, han er blevet
2: sådan,
0: meget hip.
2: Han er blevet meget hip, og det er jo altså det er jo nogle helt andre typer malerier. De er jo mørke og dystre, og malet inden for Strandgade, alle sammen i København i de her...
1: Gråtoner.
0: Det passer ind i de fleste minimalistiske hjem.
2: Helt vildt, og det passer godt ind i et minimalistisk... Ja.
0: Ja, altså sådan en marmor, en grå marmorbordplade i et eller andet rimandshjem, og så et... Wilhelm Hammershøi over det.
2: Ja, der er sådan en smuk ensomhed over det, hvor man kan sige, at ensomheden er ikke på nogen måde til stede i Skagen malernes malerier. På samme måde synes jeg, der er der altid flere på, eller lyset er stærkt, eller man har en fornemmelse af selskabeligt liv, hver gang man ser på dem, synes jeg.
1: Men man kan jo ikke lade være med at tænke på, hvor det nu skal hænge. Selvportrættet P.S. Krøyer, om det skal netop, fordi det er så dansk, det er indbegrebet for os.
2: Men jeg har trods alt sådan en god fornemmelse for, at når det nu ikke er dyrere end det, og når det nu er noget, som vi er en lille gruppe, der forstår, så skal det ikke i en eller anden havn og ligge gemt væk i et andet. Skal vi ikke bare krydse fingre for, at det aldrig nogensinde må komme det?
1: Jo.
2: Jeg synes, det skal trackes. Det skal trackes, der skal sendes en GPS i det, så det ikke havner sådan et sted.
1: Det siger vi til dem. Mm. Jeg har en interessant historie med til jer to. Går I med parfume?
0: Ja.
1: Hvad med dig, Victor?
2: Nej, jeg får et sprøjt sådan til selskabelige lejligheder.
1: Og hvad lugter det af? Hvad lugter det din parfume af, Gustav?
0: Og jeg kan ikke huske det, men jeg kommer nogle gange til at gå med så meget af den, at der på et tidspunkt var en, der stoppede mig, mens jeg cyklede forbi ham i et lyskryds. Så cyklede han op efter mig og sagde, undskyld, hvor er din parfume fra? Og så var jeg sådan... Hvis du kunne lugte den, når jeg cyklede forbi dig, så meget du fulgte efter mig, så har jeg haft for meget på.
1: Okay, men hvad, kan du komme ind på, hvad dufter den af?
0: Den er sådan lidt blomstret og lidt krødret.
1: Krødret blomstret.
0: Og så har den har noget musk altid.
1: Ja, rimelig maskulin.
0: Ja, eller en meget mandhaftig kvinde.
1: Og hvad med dig, Victor? Hvad går du med? Hvad dufter du af?
2: Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg synes jo, det jo mere sprøjtet er forsvundet.
0: Det dufter meget clean. Meget af en... og det her, det siger jeg med al kærlighed til dig, men sådan... Altså, den lækreste tøjbutik dufter du af?
2: Det var dejligt, men det er også den lækreste tøjbutik, jeg sprøjter mig med. Ja. Jeg tror, den er sådan lidt arabisk, faktisk, og sådan lidt krødret, men måske lidt krødret.
0: Men clean,
2: måske.
0: Clean.
2: For at vide, den er clean.
1: Nå, grund til at spørge.
0: Hvad er
1: det fordi, at der... jeg går meget, meget sjældent med parfume, faktisk. Men hvis jeg gør, så skal det i hvert fald ikke være en, der dufter sødt. Nå, men...
0: Ser du næsten troende og kigger på mig?
1: Ser resten over på dem.
0: Lukker øjnene lidt, mens du siger det.
1: Det er fordi, der er simpelthen opstået en ny trend inden for parfumer, og det er mælk.
2: Altså, det skal dufte af mælk?
1: Duften af mælk.
2: Hold da.
1: Kold mælk, fin mælk, kokosmælk, det er nogle af de nye noter i parfumer. Det har jeg læst i New York Times, som simpelthen siger, at duften af mælk er blevet helt enormt trendy. Der er et mærke, der hedder Glossier, der laver parfume, som kombinerer rismælk og bergamot. Mugler bruger sandalwood og mandelmælk. Og så er der et parfumemærke, der hedder Nye Company. De har en flakon, der ligner en mælkeflaske. Og parfume hedder First Milk. Og i beskrivelsen siger de, det er First Scent Memory, The Soft Embrace of Early Connection. Altså simpelthen modermælk. Og det er jo interessant, at duften af mælk pludselig dukker op i parfumer. Men i det hele taget, ifølge New York Times, så er mælk blevet meget hipt. Altså fordi de her tradwives, der er glade for sådan noget whole milk til den nye kostpyramide, de skal følge i USA, som også handler om, at de skal drikke massevis af tung, sød mælk. Og hvorfor kan det nu være? Det er selvfølgelig fordi, i en urolig verden, Gustav, der har vi brug for tryghed og nostalgi. Mm. Og det er det, den her lidt mælkede duft, den repræsenterer. Altså hvis I ligesom kan forestille jer det, så er det noget, der ligesom er ufarligt og trygt. Faktisk det modsatte af, hvad herreparfume i hvert fald tidligere har været, som godt kan være sådan ret spicy. Så er der så det med det, at i virkeligheden så lugter mælk ikke af noget.
0: Nej.
1: Så måden, de ligesom får det til at virke som mælk på, det er, at de har en sammensætning, som de kalder for laktoner, som har sådan noget cremet, noget blødt over sig. Det er ristet sesam og skumfiduser, som de sådan blander den duft med vanilje eller fine eller tonkabønne. Og så kan, udover at det er, altså det er trygt for os, så kan det også give os fornemmelsen, den fornemmelse, man har, efter man har spist et virkelig godt måltid.
0: Ja, jeg kan godt se det for mig.
1: Så tænk at dufte sådan. Altså, og det er også, altså, det passer også godt med den her clean girl aesthetic, jeg talte om før. Altså,
0: it's milk.
1: Woke up like this. Altså, det, jeg har ikke gjort, jeg har, går ikke med makeup, jeg laver ikke, putter ikke ting i mit hår, jeg er sådan meget ren. Så det passer den her mælkeduft også med.
0: Altså, men...
1: Var det noget?
2: Jeg tænker jo, at det dufter dejligt, men som du sagde, mælk er jo ikke noget, der dufter, så jeg kan faktisk ikke rigtig se det for mig, medmindre det er kernemælk, og det har jeg da ikke lyst til at lukke.
1: Koldskål måske?
2: Koldskål kunne man lukke af. Den er god, ja.
1: Okay, vi skal videre.
0: Ja, nu fik vi jo tidligere historien om de vilde scener, der har udspillet sig verden over i Audemars Piguet og Swatch. Collabet, som blev lanceret den her uge. Det er simpelthen noget, der har fået folk til at komme op og skændes. Altså, decideret voldelige scener.
1: Det må man sige.
0: Vi skal finde ud af, hvordan det så ud i København.
1: Ja, for det gik for sig i lørdags.
0: Det gik nemlig for sig i lørdags. Vi har sendt vores journalistpraktikant og aspirerende krigsreporter Otto Korse ud til gerningsstedet. For at finde ud af, hvor voldsom scenerne i virkeligheden var. Han har taget en rapportage, som stolt journalistisk tradition, med tilbage til studiet. Skal vi prøve at høre det?
1: Ja.
3: Jeg er taget til det indre København, hvor der i sidste uge udspillede sig nogle voldsomme scener.
4: Og det her er noget af det vildeste, jeg har oplevet i 15 år, hvor jeg har ligget i kø.
3: De to urfirmaer, Swatch og Audemars Piguets lancering af deres fælles farverige lommeure, har skabt ravage rundt om i Europa. Og i København var tilfældet det samme. I et forsøg på at genskabe netop det, der foregik foran mig lige her, et stenkast fra Kongens Nytorv, har jeg skabt kontakt til en, der var til stede under urolighederne.
4: Jeg hedder Oliver Jansen, og jeg er stifter af Take Off Copenhagen. Da selve lanceringen sker, så er jeg tæt på indgangen til Swatch-butikken. Jeg ankom omkring kl. 9, men jeg blev noget overrasket, da jeg så, at køen gik ned ad Bremerholm på den måde, som den gjorde. Jeg kom et par dage før, og så, okay, de første er allerede lagt sig i kø. Det bliver mere og mere presset. Folk kommer forbi og prøver at presse sig lidt ind, og måske lader man som om, at man kender nogen i køen, men alligevel er det for lige at snige sig lidt ind, og køen springer ud af flere grene lige pludselig, og der er meget tumult. Der er presset stemning. Det regner. Folk vil gerne videre, og folk er meget nervøse for, om de overhovedet får noget.
3: Men klokken 10 sker der noget. Her går dørene op, og noget ændrer sig.
4: Det går meget langsomt. Der er styr på de første. De har ligesom været der i rigtig lang tid, og dem i butikken ved nok også godt, at de har set de samme mennesker sidde der i 2 dage. Så de er nemt nok at genkende. Men så tror jeg, der sker et tidspunkt, hvor man ikke helt ved, hvem er egentlig den næste i køen. Og de prøver selvfølgelig at holde styr på det, men det er svært. De var nok lidt chokerede, men vagterne stod jo foran indgangen, og det gjorde jo, at der var sikkert, når man kom ind. Og det er også det, det handler om. Det er en oplevelse at få sådan et ur og have ligget så lang tid i kø for at få det. Og det skal også være en fed oplevelse så at komme ind, og det tror jeg, de sørgede for. Det er også Danmark, så man forventer måske ikke, at det skal være så vildt. Og det her det er noget af det vildeste, jeg har oplevet i 15 år, hvor jeg har ligget i kø.
3: Efter blot en lille time er det helt slut. Der er udsolgt. Nu står flere hundrede forgæves tilbage uden et pangfarvet lommeur.
4: Jamen, jeg skyder på, at der har været en 40 stykker, der har fået det ud af de over 500 mennesker. Ikke? Jeg tror, efter en halv time, 3 kvarter, så blev køen halveret. Folk fandt ud af, okay, der er ikke særlig mange uger, og det her, det tager rigtig lang tid. Så stille og roligt faldt folk fra. Der er klart, der var nogen, der var rigtig ked af det. Der skabes også en fed kultur i de køer. Der er nogle mennesker, der lærer hinanden at kende, og man kan samles om noget, som man har til fælles og kan mødes og snakke om. Og det er også noget af det her, de køer, de kan skabe.
3: Og her står butikken fortsat tilbage. Den større og store vinduer står også stadig. Og indeni sælges der stadig ure. Bare ikke dem, de mange hundrede mennesker troppede op for at købe. På gaden herude foran er det blot mindet om den urventende hårde, som fortsat er tilbage. Og dog, for her lige nu, en lille uges tid efter lanceringen, sidder der endnu fire mennesker, der håbefuldt venter på, at lommeurene bliver sat til salg igen.
0: Ja, sådan lød det altså, da vi sendte vores journalistpraktikant Otto Korse til altså orkanens øje for at rapportere fra de vilde scener. Ane, sætter det nogle tanker i gang hos dig?
1: Ja, frygt for primært. Altså, jeg bliver jo bange. For altså, når han siger, det er det vildeste, han har oplevet i 15 år, og han er immervæk sådan en, der virkelig går op i de her ting, så må det have været voldsomt. Jeg var der heldigvis ikke, da det foregik.
0: Jeg tror, vi skal udvikle et nyt true crime-indslag.
1: Udover station, vores middelalder special.
0: Ja, a la station 2, hvor Otto han...
1: Han gjorde det godt. Det. Ja.
0: Otto, tak for din gode rapportage fra Orkans Øje.
1: Ja, jeg tror ikke, det er gået så mange så manges opmærksomhed forbi, at der har været en kontroversiel t-shirt. Også en mand, der bar t-shirten. Jamen, det var højrefløjsdigteren Frederik Lind Køben, som var i Deadline 13. maj, sådan set for at diskutere højrefløjs poesi med Lars Bukdal. Men opmærksomheden blev 100% givet til hans t-shirt efterfølgende. Han var iført en t-shirt med serbiske kyrilliske bogstaver, som var en reference til den her serbisk-nationalistiske Četnik-bevægelse, som forbindes med krigsforbrydelser og alt muligt. Han sagde efterfølgende, det var ikke klar over, at den her t-shirt den stod for. Og det er egentlig ikke så meget det, vi skal diskutere, fordi, men det har bare fyldt meget, og jeg har bemærket, at der er rigtig mange, som i den her debat, der har foregået hele ugen, har sagt, jamen altså, hvad der står på en t-shirt, det kan man jo ikke begynde at spørge til eller interessere sig for, det er jo bare en t-shirt. Og så tænkte jeg, det er det jo ikke bare, og derfor så har jeg inviteret Maria McKinney, velkommen til.
5: Mange tak.
1: Du er jo, kan vi jo godt sige, en vinderprogrammet. Du har været her nogle gange. Maria, du er lektor på Det Kongelige Akademi hos Institut for Design og Visuel Interaktion, og du forsker og kender alt til klæder og tekstilers historie.
5: Næsten.
1: Næsten. Jeg bliver i hvert fald meget imponeret hver gang. T-shirten. Hvor lang tid tilbage i tiden går den?
5: Altså, jeg sad og lyttede til det med besværgelserne, og var ærgerlig over, at jeg ikke havde en besværgelse, men jeg kan sige noget om, at de stammer tilbage fra middelalderen.
1: T-shirten stammer fra middelalderen.
5: Så det er en lettelse. Men den hed ikke en t-shirt før sådan 1920'erne, men det var sådan et mellemklæde mellem kroppen og den ydre beklædning, ud fra sådan praktisk hensyn om, at det var nemmere at vaske den, end at vaske selve dragten.
1: Mm. Ah, så det var sådan en mellemlægspapir?
5: Ja.
1: T-shirten. Så det var en lettere trøje, men den havde samme form, som t-shirten har i dag.
5: Ja, mere eller mindre. Den følger jo formen. Den hedder jo en t-shirt, fordi den simpelthen følger kroppen, fordi den oprindeligt var funktionel. Så det er ligesom, nu er jeg i t-shirt.
1: Så den stammer simpelthen helt tilbage fra middelalderen. Det var jo helt vildt. Og hvad sker der så med den op gennem historien?
5: Jamen sådan i løbet af 1800-tallet, så forbinder man den med flåden, som den bliver brugt også som sådan en undertrøje. Og så begynder, når flåden og sømændene går i havn, har de måske t-shirten på, og så kommer den lidt ud fra...
0: Hot.
5: Yes. Og så den bliver langsomt sådan noget, går fra undertøj til overtøj, eller hvad man skal sige.
1: Så det er sømænd, man forbinder den med der?
5: Ja, sømænd, og så måske også arbejderklassen, som bor den, når de har fri. Mm. Og så går det jo helt amok i 50'erne, hvor James Dean og Marlon Brando har den på i nogle film, så hvor man...
1: Hvor de bare ser sexy ud.
5: Det sagde du, ja. Det er rigtigt.
1: Så t-shirten bliver et form for sådan en maskulin, lidt sexet beklædningsgenstand. Kan man sige det sådan?
5: Ja, man kan sige, beklædning er jo sådan second skin, men lige det her second skin er jo sådan lidt ekstra hot and steamy, og så er den også forbundet med sådan en sømand og en arbejder, og sådan lidt rough and tumble-agtig. Så den er god på den måde.
1: Og hvornår holder den op med kun at være til mænd? Altså, fordi... Vi går også med t-shirts nu,
5: ja.
1: Også kvinder.
5: I 60'erne og så også op i 70'erne har man jo hele sådan en unisex-bølge, hvor man også har sådan lidt, kvinder bliver lidt mere afslappet i tøjet. Mm. Så der kommer den frem. Mm.
1: Mm-hmm. Altså, jeg synes jo, Maria, at det er opsigtsvækkende, at folk ikke tænker, at det, at du har et budskab på din t-shirt, skal betyde noget. Er det mig, der er forkert på den? Tiltrækker det så ikke ret meget opmærksomhed, hvad man bruger af grafik på sin t-shirt?
5: Jo, man kan sige, at der er flere måder at se det på. Altså, beklædning betyder jo ikke rigtig noget i sig selv. Det er jo noget, vi ligesom forhandler socialt, og så tilegner det nogle betydninger. Mm. Så på den måde, så er det både overraskende, at man ikke synes, at det siger noget over... Ja, men det handler altid om konteksten, for eksempel. Mm. Ikke? Vi placerer jo hele tiden beklædning i nye kontekster. For eksempel, hvis man nu har en kimono på i København, så vil der også være nogen, der vil tænke, det var vildt mærkeligt, så er der masser, der ikke rigtig tænker over det. Så er det bare dekoration, eller er det, altså, er det politiske budskaber? Det er sådan, det er bare kontekstafhængigt. Hvis han ikke havde haft den på i fjernsynet, så havde den måske ikke betydet det samme, som hvis han havde haft den på i et eller andet middagsselskab.
2: Eller en demonstration i det her tilfælde, kunne det næsten lyde som. Mm. Hvad med band-t-shirts og sådan noget? Jeg ved, at jeg har hørt dig lidt om, at ja, det ved du noget om. Og det er jo en helt anden kontekst, altså, for jeg tænker også, hvis man tager på Copenhagen, eller hvis man tager på festivaler og sådan noget, så kan man jo virkelig få et budskab igennem. Måske også ud på gaden i København, sådan, hvad er det for en type musik, som man lytter til, og hvem er man så på den måde? Det siger vel meget om en, hvad man godt vil fortælle med sin t-shirt.
5: Ja, det er jo sådan et slags læret, kan man sige, som man har, som banker tæt på ens hjerte. Så det er både noget, der sådan peger ind af mod noget, der er vigtigt for en, og så er det jo noget, man forhandler socialt. Som sådan på Copenhagen for eksempel. Så
1: hvor du har lavet feltstudier.
5: Det har jeg. Så handler det meget om den her sammenhængskraft i forhold til subkulturen. Det er jo en af de ældste subkulturer, der er tilbage. Og, altså, så sådan sammenhængskraften, og så da jeg lavede studier, så det hele er jo sådan sorte. De har det her altså meget ensartet for det utrænede øje, visuelle udtryk eller grafiske udtryk. Og så samtidig internt alle mulige mikroforhandlinger om, hvornår man må have en Slayer-t-shirt på, om man er true nok og sådan nogle ting. Så det er sådan kulturbevarende, kan man sige, hvor at når vi bare har en t-shirt på ude i det offentlige rum, er det lidt mere, at man kommunikerer sin identitet, eller sådan som, altså som en visuel fortælling. Og så har der været sådan nogle historier i 10'erne i Kina, var der en provins, hvor man skulle vise ID, hvis man skulle købe en hvid t-shirt, alene på grund af det rebelske potentiale, altså som et banner, hvor man kunne skrive systemkritiske. Okay. Det er derfor, jeg sad en hvid t-shirt på, for det potentielle, eller det potentielle opbar. vi starter en revolution.
1: Står der noget på den? Nej, det gør der ikke.
5: Der står kun noget, som jeg har tænkt, som ikke står der endnu. Okay. Potentialet.
0: Forstår
1: det potentiale.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge, Maria, altså, selvom man jo aldrig er skurken i sin egen fortælling, så er der jo nogle symboler, som er sådan lidt... Men det er måske det, mit spørgsmål leder hen til, om de er universelle. Men jeg vil måske våge at påstå, at dødningehovedet er sådan et... det er sådan et skurkesymbol. SS havde dødningehoveder. Wagnergruppen, den russiske lejesoldat her, havde dødningehovedet som deres logo.
1: Sørøver.
0: Og nu tropper vores... De kan være nuttede, men de kan også være rigtig nederen. Nu tropper ham her så op og siger i dødningehovedet, og siger ligesom, jeg vidste ikke, hvad det her handlede om. Jeg troede, det var fint nok. Altså, er symboler, når vi tager dem på, så meget til forhandling, eller er der nogle symboler, som sådan transcenderer, hvad kan man sige, forhandlingen? Altså, kunne dødningehovedet også... Kunne det godt læses som et godt symbol? Et nuttet symbol.
5: Altså man kan sige igen, det tegn er jo altid kulturelt og socialt forhandlet. Mm. Altså før nazismen brugte svastikaet, så var det jo et soltegn.
0: Ja.
5: Så på den måde, så er de jo ikke stabile i deres betydning. Men da jeg arbejdede med mit forskningsprojekt ude på Copenhagen, så læste jeg mange af deres tekster og sådan noget. Og det på en måde, det bliver så hyperbolisk, altså så overdrevet, at det ligesom imploderer og egentlig bliver ret nuttet. Mm. Og så når man oplever det derude med alt deres, så er de jo simpelthen så søde. Jeg tror, jeg fortalte dig, Ane, at jeg havde taget nogle gamle hørepropper med til deres karaoke-aften. Og så og de fungerede ikke. Og så var der sådan en kæmpe brød, der bare gjorde sådan, vil du have mine?
0: Så det blev faktisk...
5: Og der har aldrig været en voldsanmeldelse på Copenhagen i forhold til, hvad jeg lige orienteret om. Det var der i hvert fald ikke på det tidspunkt.
1: Ja.
5: Måske siden. Men så det er sådan, så på den måde, så er det, der er ikke noget til at bakke det op, at dødningehovedet skulle være, det er mere sådan, at det er for meget.
1: Så det er konteksten, som du siger. At man kan have noget på et sted, hvilket er fint, og så andre steder, så kan det vise sig at være det stik modsatte. Jeg ved, at vores producer, Anders, som har været på udveksling i 2015-16 i Alabama i USA. Havde I ført sådan en t-shirt, som du tænkte, det var da helt fint, Anders, ikke?
6: Jo.
1: Hvad var det, det var for en?
6: Jeg havde en t-shirt fra det mærke, der hedder Supreme, som var meget smart dengang, og som jeg synes var rigtig smart, hvor der var tre meget flotte farverige balloner. En grøn, en gul og en rød. Sort baggrund. Og så stod der Child of Hell. sådan nogle blokbogstaver. Og den har aldrig været et problem herhjemme, så den tog jeg selvfølgelig med til USA. Jeg er også meget stolt af den. Men da jeg trådte ind på min high school med den t-shirt, så blev jeg stoppet cirka 10 meter ind på gangen af en lærer og sagt, den der, den vender du lige vrangen ud på med det samme.
1: Den var helt, den var sådan, det var en deadline-agtig situation.
6: Det var faktisk en deadline-agtig situation. Og jeg ved jo godt, jeg ikke er et helvedes barn.
0: Ved du det?
6: Ja, det er ret sikker på.
1: Og hvad var det, der var så forulempende? Altså, hvad var det, var det, fordi det blev opfattet sådan satanistisk, eller?
6: Ja, det var sådan generelt ret kristent miljø. De tog religion rimelig alvorligt. Mm. Så de tænkte alt, der handler om helvede, satanisme og sådan noget, og måske kunne på en eller anden måde misforstås, det skulle vi have langt væk.
1: Så af med den?
6: Ja, lige præcis.
1: Eller på vrangen med den?
6: Ja, ellers så havde de en, jeg kunne låne.
0: Men det er jo en sindssygt god pointe, det Anders, producer Anders kommer med her, Maria. Altså, at en t-shirt bliver nu, koncept bestemt en gang til, men hvornår bliver en t-shirt kontroversiel? Altså, hvornår bliver den uacceptabel herpå?
5: Det er den jo kun, hvis der er nogen, der synes det. Så det, og det er jo hele tiden flydende.
0: Men undskyld.
2: Er der nogle bestemte perioder, hvor man ligesom kan spore, at nu bliver det interessant at have logo eller budskaber på sin t-shirt i historien? Altså, jeg kan se lige nu i Hollywood, der bliver det faktisk lidt moderne igen, som jeg ser det, at have et kort, kontant budskab fra de her superstjerner. Zendaya gør det meget. Jeg synes også, at Jennifer Lawrence har jeg set i en t-shirt, hvor det ligesom er et budskab, hvor man lige kortere og klart kan få fortalt noget. Er der noget i tiden lige nu, som kalder på, at man har budskaber på sine t-shirts?
5: Altså man kan sige, at de personer, du nævner, er jo, har fået meget opmærksomhed, så de kan bruge deres position til sådan at gøre opmærksom på noget. Det var der også omkring MeToo, altså hvor der var, eller ja, hvor det blev brugt. Så på den måde, hvis der er behov for, at der er nogen, der stepper op og taler en sag, så ja.
2: Er en langærmet t-shirt også en t-shirt?
0: Debatemne, vi havde på redaktionen
1: tidligere i dag. Det har vi ikke tid til at diskutere.
0: Kontroversielt?
1: Jeg mener ikke en t-shirt, hvis den er langærmet. Men
0: det er det da, er det ikke det, Maria?
2: Det der er stadig en t-shirt, er det ikke det?
5: Så det er et med nogle meget høj overligger, langt overligger.
2: Okay. Anne, du vinder.
1: Tak. Maria McKinney, tak fordi du kom og gjorde os klogere på t-shirtens historie. Elsker, den stammer tilbage fra middelalderen.
0: Fantastisk.
5: Og heldigt.
1: Ja. Og god weekend.
5: Lige meget.
1: Ja, inden vi slutter, Victor, så skal du sætte nogen eller noget på bagerste række. Værsgo.
2: Jeg vil godt sætte udtrykket bro på bagerste række.
0: Hvorfor bro?
1: Hvorfor det bro?
2: Fordi bro, det er sådan noget, der bliver gentaget bro i en uendelighed hos de unge. Bro, jeg sværger bro. De siger det på den her måde. Det er et fyldord. Det er et fyldord. Og samtidig så har det aldrig en, enten så har det en ikke-betydning, eller så har det for meget en betydning. Du kan ikke sige det til din bror, fordi han er jo din bror, så det er sådan, det er lidt, det er lidt underlined på en eller anden måde. Du kan da ikke sige det til til Gud og hver mand, fordi jeg er ikke din bror. Du skal lade være med at påtale mig på den måde. Mm. Jeg hader det udtryk, og det er et fyldord.
0: Producer Anders sagde i mit øre, det betyder selvfølgelig bror, som du nu også siger.
2: Ja.
1: Men er det ikke bare en sød tilkendegivelse?
2: Jo, og jeg tror også, det er ment godt. Men jeg kan ikke holde ud at høre på det. Det bliver gerne brugt 10 gange i en sætning, fordi det er et fyldord. Det er ikke et spørgsmål om, hvad det betyder. Bro, tak for i dag, bro.
1: Så det vil du gerne have på bagerste række?
2: Ja, bro rører på bagerste række.
0: Men far?
2: Ja,
0: der er ikke noget at gøre, Anne. Det er jo Victor bestemmer.
1: Ja, men det er rigtigt. Jeg skal ikke diskutere mere. Jeg bliver meget nemt irriteret, men det der er jeg ikke så irriteret over. Men det gør du.
2: Hvis det er smukt, når det bliver brugt til nogle kristne kredse, som for eksempel sådan noget, min bror. Det lyder lækkert.
1: Men ikke det. Bror er okay. Må jeg godt kalde dig?
2: Min bror. Muslimer, der siger min bror til hinanden. Det synes jeg, der er noget smukt i.
1: Okay. Godt. Jamen, tak for det. Bro på bagerste række.
2: Bro.
1: Og tak, fordi I lyttede med til første række, programmet, der ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det. Gustav, tak til dig.
0: Selv tak, Anne.
1: Tak til Victor Fischer. Du er noget tak, så sjældent som en ægte elegantje, har jeg skrevet her.
2: Det sagde du også sidst. Jeg bliver sgu så glad.
0: Men det er du. Du er god stil. Tag godt ud.
2: Stop.

0: Vi lever i en klimakriseramt verden, der kalder på, at vi forestiller os noget andet. Noget, vi endnu ikke har set. Men hvad hvis problemet ikke er mangel på viden, men mangel på evnen til at sanse og føle det, vi allerede ved? En sensibilitetskrise, kalder en sociolog det, og en filosof minder os om, at vi er jordboere. På Aros, Aarhus Kunstmuseum, kan man se udstillingen Step Inside, hvor man træder ind i værker, der omslutter kroppen og sanserne og måske hjælper forestillingsevnen. Kurator på Aros, Victoria Christiansen, kunsthistoriker Dr. Phil Jakob Wamberg og filosof og forfatter Jonas Holst er gæster hos Carsten Ortmann i Supertanker lige efter Radioavisen.
1: Iran flytter landets VM-træningsbase til Mexico, efter at det internationale fodboldforbund FIFA har godkendt en anmodning om at rykke den fra Tucson i amerikanske Arizona. Det oplyser præsidenten for det iranske fodboldforbund Meditash ifølge Reuters. FIFA har dog selv ikke bekræftet flytningen. Det iranske landshold vil have base i Tijuana, som ligger ved grænsen mellem Mexico og USA. Og ifølge Meditash kan holdet bruge fly fra Iran Air til at flyve direkte til Mexico, ligesom man undgår komplikationer i forbindelse med visa. En person, som er mistænkt for at stå bag en skudepisode nær Det Hvide Hus natten til i dag, er blevet skudt og dræbt af Secret Service. Det oplyser Secret Service selv, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Secret Service besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af skud, mens ingen Secret Service-betjente blev ramt. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video på X, hvor hun står nær Det Hvide Hus og rapporterer om noget helt andet, da hun pludselig kan høre skud i baggrunden. Derefter ligger hun sig ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså læg dig ned.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: Down!
1: Den amerikanske præsident Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, og myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Efter en ulv har dræbt flere husdyr i Egtved syd for Vejle, føler flere lokale dyreholdere sig magtesløse over for ulven. For nogle uger siden sendte de et brev til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvor de bad om et borgermøde med styrelsen, så de kunne få svar på deres spørgsmål og bekymringer. Men de har sagt nej til at deltage, fordi der lige nu ikke er en regering. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kunne sagtens have deltaget på mødet. Det forklarer Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Man kan sige, med styrelserne, så er det i hvert fald ret oplagt, at de godt kunne tage en dialog med dem. For ministeren kan det godt blive lidt vanskeligere, men altså, så længe der ikke iværksættes nogen politiske initiativer, så er der sådan set ikke noget som helst i vejen for, at ministeren mødes med de her folk.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan ikke stille op til interview, men skriver, at de vil række ud til borgerne igen med henblik på et møde, samt at den er i gang med at planlægge nye borgermøder. Så når vi også til et kig på vejret. Mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Når nat så bliver til dag, så får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer helt op mellem 17 og 22 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P1.
6: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
7: This is a journey.
8: A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

Kender du det, at du synes, verden er træls? Klimaet skrider, havene gisper efter ilt, temperaturerne skøjter op og ned alt efter, hvor man er. Politikere og verden over opfører sig ringe og skaber uro og problemer for os alle sammen. Der bliver bygget stort og bredt og grimt. Men nogen er gået i gang med at udforske andre planeter med henblik på måske at flytte ud på sådan en, hvis eller når jorden bliver ubeboelig. Andre forestiller sig forskellige former for utopiske verdener og dystopiske verdener. Smukke, frodige og harmoniske, eller golde, mørke og træls. Og mange af os kan godt have behov for samtidig at få tilbudt andre verdener, som vi kan drømme os væk til, når den vi har byder os imod. Så noget kan kunsten tilbyde. Andre verdener, som vi enten kan beskue, eller måske ligefrem træde ind i. Det er måske abstrakte verdener. Et ord, der oprindeligt betyder, at noget er trukket ud, abstraheret, væk fra det konkrete. Det kan være godt, når vi vil have forestillingsevnen på glid. Men det kan også være skidt, hvis vi for eksempel abstraherer så meget, at vi glemmer at forholde os til det konkrete. Men måske sætter det under alle omstændigheder vores tænkning i gang. Det kunne for eksempel være på Aros, Aarhus Kunstmuseum, i udstillingen Step Inside, hvor man kan træde ind i fire forskellige verdener. Lad sig omgive og opsluge af dem. Nedsænke sig i dem.

0: Vi bliver mødt af et blåt lys, som simpelthen indhuller hele rummet, og som ligger sig på huden. Så allerede her bliver vores perception og opmærksomhed rettet mod os selv og kroppen, fordi det er ikke kun øjnene, der er opfattet her, det er hele kroppen, der allerede er i gang.
1: Er opslugt af værket her?
0: Opslugt, omsluttet. Ja. Jeg hedder Victoria Christiansen. Jeg er museumsinspektør på ARES. Og jeg har været kurator på udstillingen Step Inside.
2: Vi trådte ind i et rum, badet i lyseblåt lys. På gulvet ligger en stor, cirkulær, 6 meter i diameter, flade af fint sand, som er oplyst i lyserødt. I den ende af rummet, hvor man træder ind, står en fritstående væg, hvorpå der er markeret en stor blå cirkel. Der er en duft i rummet, som muligvis udgår fra sandet på gulvet. Værket, som vi trådte ind i, måske har nedsænket os i, hedder She Has No Mouth, og det er en reference til den japanske tegnede figur Hello Kitty, det her nuttede katteansigt, som ikke har nogen mund. Kunstneren Pamela Rosenkrantz er fascineret af katte, og blandt andet af en parasit, som katte kan have, og som påvirker vores risikovillighed, altså udløser nogle signalstoffer i blandt andre mennesker, som øger risikovilligheden. Måske er sandcirklen på gulvet en kæmpemæssig kattebakke. Duften i rummet stammer fra en afrikansk katterace, der hedder civetkatte, som udskiller duften civetone, som er en parfumeindustrien har taget til sig. Det er den, der er i rummet. De to farver, det røde og det blå, er hver deres yderpunkt af farvespektret. Blå var angiveligt den første farve, de første levende organismer på jorden kunne registrere, ligesom blå er dominerende i de mange skærme, vi omgiver os med i dag. Det lyserøde refererer direkte til Hello Kitty. Vi er indhyllet i farver fra den ene ende af farvespektret til den anden. Vi har oprindelig farvegenkendelse og en dyrisk duft, en urduft måske, plus muligvis en parasit, som øger vores risikovillighed. Og vi har det globale kommercielle kulturfænomen Hello Kitty og parfumeindustrien. Og blåt lys på de skærme, som mange af os både indleder og afslutter vores vågne timer med. Biologi, natur, kultur og kommercialisme i en kunstnerisk præsentation.
0: Kunsten har mulighed for at skabe rum. Den har et kæmpe potentiale for at måske hjælpe os til at forestille verden på andre måder. Og jeg ved ikke, om kunsten har et sådan moralsk ansvar decideret, men den har i hvert fald sådan et særligt potentiale, fordi vi lever i en verden, som er i hastig forandring, og vi har brug for at lære at være i den verden. Og det er ikke kun sådan intellektuelt, vi kan komme frem til det. Det er også kropslige erfaringer. Det tror jeg er enormt vigtigt, at vi lærer at mærke verden.
2: Ja, altså, det lyder jo som noget, vi har hørt før, og egentlig også rimelig simpelt. Men måske er det ikke helt enkelt. Den danske sociolog Nikolaj Schultz har skrevet katalogtekst til udstillingen og beskriver i den vores tid som en, der er præget af teknologisk acceleration, økologisk krise og konstant sensorisk overstimulering. En dobbelt krise, som ligger i vores sensibilitet og i vores forestillingsevne. Og det betyder muligvis, at vi i stedet for at træde bevidst ind i verden, træde bevidst ind i den teknologiske acceleration, den økologiske krise og den sensoriske stimulering, så snubler vi nærmest ind i dem. Ind i det, der bliver kaldt det antropocæne, det vil sige den tidsalder, og her taler vi altså æraer på adskillige tusinder af år. Det antropocæne ligger efter det holocæne, som strækker sig fra den seneste istid, det vil sige små 10.000 år før vores tidsregning, og indtil sådan cirka 1800. Det antropocæne er betegnelsen for den tidsalder, hvor mennesket trapper så meget rundt på jordkloden, at vi er blevet til en geologisk naturkraft. Altså at vores færden er målbar på jordkloden på samme måde som vulkanudbrud og jordskælv er det. Og det er sådan set ikke noget, vi har truffet et bevidst valg om. Det er noget, der er sket, noget vi, med Nikolaj Schultz' ord, er snublet ind i. Det kalder Schultz vores mangel på responsibility, evnen til at svare på en given situation. Responsibility er et begreb, Schultz har fra videnskabsfilosofen Donna Haraway, som bruger begrebet til at beskrive en forpligtelse til at forblive i det komplekse og ubehagelige, frem for at søge mod hurtige løsninger eller apokalyptiske fortællinger. Responsibility er hos en et ordspil på, at evnen til at svare, respond, og evnen til at bære ansvar, responsibility, er det samme. Man kan kun handle ansvarligt i verden, hvis man forbliver sansende og nærværende i den, og ikke flygter ind i enten optimisme eller katastrofetænkning. Det er en etik forankret i kroppen og i de konkrete relationer mellem arter og systemer, ikke i abstrakte principper. Schultz låner præcis den pointe, at vores problem ikke er mangel på information om klimakrisen, men mangel på den kropslighed og nærvær, der er forudsætningen for overhovedet at kunne svare på den. Så hos Schultz bliver responsibility en diagnose af, hvad vi mangler, snarere end, som Haraway mener, en praksis, der er mulig. I 2023 udgav den danske filosof Jonas Holst en lille bog med titlen Vi jordboere, som han indleder med følgende ordveksling. Far, hvor mange mennesker er der på jorden? Omkring 8 milliarder, mener jeg. Hold op, det var mange. Er jeg også taget med? Det kan du tro, du er. Det blev der en super tanker ud af, hvor Jonas Holst åbnede med sin udlægning af, hvem vi'et i Vi jordboere er.
3: Hvem er vi jordboere? Og selvfølgelig er det først og fremmest med tanke på os mennesker. Men netop fordi jeg tager udgangspunkt i Vi jordboere, så betyder det jo samtidig, at det åbner for, at vi kan se os selv sammen med andre, der også bebor jorden. Og dyr har jo også deres biotoper og bosteder. Hvorfor ikke også indlemme planter og alle levevæsener, organiske væsener på jorden pludselig? Og det er meget, det er det, jeg ligesom... bogen er en form for modspil til, skal vi sige, den klassiske humanisme, der sådan sætter mennesket i centrum. Og derfor synes jeg egentlig, titlen rammer meget godt. Det, bogen forsøger på, er også lidt at underløbe en form for sætte mennesket i centrum, en antropocisme, hvor vi i højere grad får blik for alt det, vi har til fælles med andre levevæsener på jorden, hvor vi selvfølgelig stadig skiller os ud. Men hvis vi nu arbejdede med en form for hypotese eller et udkast med at begynde at se os selv som jordboer, hvordan ville det så ændre vores syn? Og det tror jeg, det ville. Det ville måske netop kunne fremprovokere et bevidsthedsskred, der gør, at vi ser pludselig alt det, vi har sammen med andre levevæsener på jorden.
2: Men samtidig med, at vi genindskriver os i naturen og glædes over det, vi har med de andre levevæsener, som Jonas Holst omtaler dem, så er vi altså hele tiden i fuld sving med at forestille os noget andet. Vi er nemlig tilsyneladende det eneste væsen på planeten, der både kan forestille sig noget nyt, noget andet, og samtidig aktivt lukke øjnene for det, der allerede er. Jonas Holst skriver i Vi jordboere. Der er ikke nogen som menneske til at benægte og afvise det, der er, og til at bekræfte og fremhæve det, der ikke er, citat slut.
3: Det er jo på den ene gang et forsøg på at sige noget om os mennesker, og man kunne jo tro, at når nu kommer der en særlig fremhævelse af mennesket, det vil jo inden for den humanistiske tradition være sådan et eller andet sådan opløftende udsagn om, hvor gode og store vi er. Mit forsøg er at konstatere noget om mennesket, som absolut ikke er måske så opløftende, eller vi må ligesom se os selv i øjnene, at... mennesket søger måske nok sandheden, men har også en stærk tendens til at manipulere tingene, lyve lidt om dem, og bytte om på tingene i en grad, så man kunne se mennesket lidt som en tryllekunstner, ikke? Der snarere end at sige sandheden. Aristoteles' berømte udsagn om, han har sådan et berømt udsagn, og det er lidt et modspil til det i metafysikken, hvor han så siger, at sige om det, der ikke er, at det er, og om det, der er, at det ikke er, det er at tale falsk. Men at sige, om det, der er, at det er, og om det, der ikke er, at det ikke er, det er at sige det sande. Godt, men det er for at sige, at det er også et temmelig knudret udsagn, men grundlæggende er det jo, at vi er også nogle knudrede væsener, og vi er i høj grad i stand til at bytte om på det, så det netop ikke, det er også det, Aristoteles bemærker, at vi taler absolut ikke altid sandt, og vi har en unik evne til, det er det, jeg fremhæver, som der ikke er nogen som menneske, det vil sige, at vi er måske de eneste levevæsener på jorden, der er i stand til at benægte faktisk det, vi har lige foran øjnene på os. Altså, vi kender det også, eller måske det, vi går med en smerte, eller vi går med noget, der gør lidt ondt i os, men vi er jo i stand til at benægte. Altså, selvom vi dybest set godt ved, om det er det, der egentlig er lige nu i mig, jeg kan mærke det, og det er egentlig det, der eksisterer. Men det er vi i stand til at benægte. Men samtidig kan jeg også, altså det er også skrevet på en sådan måde, at der ikke, det er ikke bare noget negativt, men der er også noget positivt ved os mennesker, at vi er i stand til at sætte os ud over det, der egentlig er, og ser muligheder, og er i stand til at forestille os nye verdener,

0: Det der, det er ikke mig. Jeg går, hvor det passer mig. Jeg går gennem vægge. Jeg driver ned af floden. Jeg er her ikke. Det her sker ikke. Jeg er her ikke.
1: Man skulle næsten tro, at Radiohead, Tom York, havde læst Nikolaj Schultz. Eller det kan selvfølgelig også være, at Nikolaj Schultz har hørt Radiohead. Men altså, den der tornerosesøvn, som nogle af jordboerne, mennesket, sover, mens tjørnehækken vokser dem over hovedet. Afsondringen fra virkeligheden. Den beskriver Schultz i sin katalogtekst til Step Inside-udstillingen. Og måske er det diagnosen, vi er ved at nå til. Det moderne, det menneskelige projekt, byggede et subjekt, der stod over naturen og brugte den. Og det projekt kan planeten ikke bære. Men vi kan heller ikke bare vende tilbage. Vi er et nyt slags menneske i en ny slags verden. Og det kræver nye måder at sanse og forestille sig på. Et andet af de fire værker, franske Lord Provost, Every Sunday Grandma, Above Frontiers, adresserer muligvis denne her blanding af drøm om en harmonisk verden og afsondring fra den reelle virkelighed. Et værk, hvor mennesket, grandma, bedstemor, i en sen alder har vinger og flyver ubesværet hen over en smuk og grøn jord. Og hvor fuglene er låst til jorden, stækket i deres flyvning af menneskelig magtfuldkommenhed og forurening.
2: Det første, der møder en, det er sådan et stort vævet tæppe, som hænger fra loftet og danner sådan en halvcirkel, eller hænger sådan nogle lange tråde ned, som skaber nogle ret flotte spejlinger på den anden side, eller refleksioner på den anden side. Og selve motivet, der fornemmer man sådan en figur, menneskefigur, måske fugl. Der er i hvert fald noget med nogle vinger, måske hybridvæsen.
3: Og der er nogle fødder der,
2: og et ansigt fødder, dernede. Noget, der kunne ligne ansigt, noget, der kunne ligne bryster. Noget over hende, der ligner en fugl med et næb. Men det er sådan, det merger lidt sammen, det hele, og bliver sådan...
3: Men er det tanken, man skal træde ind igennem det her så?
2: Det må man faktisk gerne. Man må gerne træde ind som sådan en portal her.
3: Ja.
2: Og så bliver man jo omgivet af det. Og møder så den her store, buede skærm, hvorpå videoværket med lydspor også har selskab af en stor oliepøl, eller hvad der kunne ligne en oliepøl. Der er simpelthen sådan en spejlende overflade, som videoværket også spejler sig i. Og der er fugle, sådan helt smurt ind i olie, og der er en fontæne med vand, der plasker blidt, grene, sand, tang, store sten. Så det er sådan en blanding af skabte genstande. Fuglene her, de er skabt i glas, og der er en fontæne, og der er de har fundet sten fra lokale strande og andre omgivelser, hvor vi har været ude og finde materialerne.
3: Altså det, hvis jeg skulle beskrive det, ikke, så vil jeg jo sige, at vi ser, som du siger, den her oliepøl, der ligger på gulvet. Der er noget, der ser ud, som om det er skyllet ind på land fra havet. Der er de her fugle, som vi desværre har set billeder af i tidens løb, som er smurt ind i et eller andet oliespil fra et skib.
2: Helt glinsende.
3: Der er en stor, ligner sådan en porcelænsfugl, der stikker halsen, hovedet og næbet op. Ja. Og den er omkranset af nogle fisk og en menneskelignende skikkelse, der ligger rundt om den. Og så sprøjter der ligesom sådan et lille springvand af klart vand op gennem, op gennem dens mund og næb. Og så er der den her video, hvor vi lige så en nøgen, aldrende kvinde med vinger, som fløj rundt over et eller andet landskab.
2: Ja. Det er en figur, grandma, bedstemor, som Laura Provost, hun jævnligt bruger i hendes værk. Hun er sådan en tilbagevendende figur. Her møder vi grandma på vej op i et fly, hvor hun lige pludselig springer ud fra. Hun hænger i en
3: bungee jump.
2: Er lige sprunget ud af flyet, svævende, næsten vægtløs, svæver hun over skyerne, helt nøgen og fri. Og lige pludselig så transformerer hun sig til en fugl, der ligesom vokser fjer ud af fingrene på hende, og hendes arme bliver lige pludselig dækket af sådan palmeblade, så de bliver til vinger. Og hun bevæger sig let og elegant over i
3: ned
2: gennem skyerne, og lige pludselig så ser vi hende flyve hen over skove og motorveje. Der er sådan en acceleration i tempoet. Hun ser meget glad ud og meget tilfreds ud med situationen.

0: Jeg skubber rundt på de tektoniske plader i mit bryst. Jeg gav alt for at få kontinenterne til at passe og justere årstiderne, skabe en fælles kerne. Og med Bjørk i rollen som moder jord, der prøver at imødekomme behovene, inviterer vi endnu en stemme ind i samtalen.
1: Mit navn er Jakob Amberg. Jeg er doktorfil i kunsthistorie, og jeg sidder i øjeblikket og arbejder på en bog om Marcel Duchamp.
0: Og Jakob Amberg er i udgangspunktet ikke indhyllet i, eller måske nedsænket i og synkroniseret med, præmissen om de altfavnende kunstværker som en vej til en sanselig erkendelse af verden, som vej til at mærke verden.
1: Det har meget at gøre med begrebet immersion, som har at gøre med at sænke sig ned i nogle omgivelser, fysiske, illuderede, som man føler er sådan meget tæt på. Og så samtidig skal det pege hen imod en eller anden præparering for at kunne reagere i forhold til miljøkrisen. Så det er ligesom om, at de her kunstneriske miljøer skal ved ligesom at træde sådan tættere på beskuerens krop, få vedkommende til at kunne bedre måske sanse problemstillinger, der har at gøre med vores miljøkrise. Altså, jeg læste katalogteksterne, og Nikolaj Schulz, der har arbejdet sammen med den store, nu afdøde videnskabsteoretiker, filosof Bruno Latour, ikke mindst i forhold til miljøproblemstillingen. Han ser et særligt potentiale i immersiv kunst til at gør beskueren mere sådan bevidst om miljøproblemerne. Det vil sige, altså hvis man ligesom påvirker beskueren sådan særligt sansemæssigt, så kan man måske få vedkommende til at vågne op i forhold til den der tornerosesøvn, som vi mere eller mindre alle sammen befinder os i. Ikke? Vi læser om miljøkrisen, og vi læser og ser de her kurver, der bare stiger og stiger, og man tænker, man taler om ligesom irreversible turning points og sådan noget, ikke? Men det er ligesom om, det er jo alligevel lidt langt væk, og hvad har det at gøre med mig her og nu, og har jeg alligevel ikke lyst til at tage på den der tur til Thailand?

og hvad ved jeg, uden på cigaretpakkerne. Og så håber man, at det ligesom skræmmer rygerne bort fra cigaretterne. Men vi må jo nok se, at det ikke er det, der sker. Og jeg tror måske, det er sådan lidt på samme måde her. Altså, hvordan skal man egentlig påvirke en kunstnerisk beskuer til at gøre noget ved miljøet? Altså, kan man ligesom sanseliggøre miljøkrisen? Altså, hvis man for eksempel skal engagere folk til at gøre noget ved, i forhold til krigssituationer, er det så ligesom at lade dem nedsænke i kunstneriske miljøer, hvor krigen virker sådan meget illuderende? Altså, jeg tror nok, jeg synes, at der er langt til sådan at reagere til miljøkrisen ud fra den form for immersion.

0: Dette her udbrud, som bryder stagnationen, det vidste du nok ikke, jeg havde i mig. Men Wamberg går altså imod den pointe, som Schultz fremhæver i sin katalogtekst, når han skriver, at sensibilitetskrisen kalder på sanselige svar, altså at man ikke kan tænke sig ud af krisen, men er nødt til at mærke den for at få en reaktion.
1: Altså, min kritik til Nikolaj Schultz vil være, at han måske også ser kunsten lidt for instrumentel. Altså, som om det ligesom er overhovedet meningen med kunsten, at den ligesom skal få os til noget ganske bestemt. Ikke? Og der kommer jeg til at tænke på den danske maler Harald Giersings diktum tilbage til 1917, at al god kunst er politisk, og al politisk kunst er dårlig. Det vil sige, altså når det netop bliver ekspliciteret, man mærker hensigten, ikke? Og så bliver man forstemt. Så bliver det på en vis måde mislykket kunst.
0: Det er det programmatiske.
1: Ja, det er programmatiske, og jeg tror ligesom, det er det, vi er inde i. Ikke? Og jeg tror ligesom, altså, at selve sansepåvirkningen i forhold til måske miljøkatastrofen er ikke nok til at få en til at reagere. Jeg tror, man skal påvirkes sådan mere etisk, emotionelt. Og det kan foregå på alle mulige måder, som ikke har noget at gøre med immersion. Altså, immersion er bare en måde, og jeg er lidt skeptisk over på den idé om ligesom, at altså sådan en meget kropslig sansepåvirkning gør, at man ligesom begynder at tænke sådan etisk, emotionelt om miljøet. Jeg er ikke sikker på, at det foregår helt på den måde. Altså, ligesom hvis man skal engagere sig i krig, altså, så behøver det måske ikke at være sådan, at man ligesom... Eller ja. Spielbergs Saving Private Ryan ligesom altså nærmest er blandt soldaterne på D-Day, og så tænker man aldrig mere krig. Jeg tror meget mere på altså sådan noget ala Claude Lanzmanns Shoah, ikke, hvor der er interviews med Holocaust overlevere og sådan, altså hvor det kan gribe en meget mere. Altså hvor det egentlig ikke er specielt sådan sansepåvirkende immersivt, men hvor man bare bliver ekstremt grebet af de beretninger, der kommer.
0: Så der er simpelthen en risiko for, at man kommer til at skyde gråspurve med kanoner. En sproglig vending, der i sig selv illustrerer og understreger pointen. Altså at jo tydeligere kunsten viser sit budskab, sin intention, jo sværere virker det. Men på den anden side kan en svagere intention også gøre det sværere at sige, at vi ændrer noget. Og indimellem de poler ligger det eviggyldige spørgsmål om, hvem vi, menneskene, jordboerne, overhovedet er i det her spil. Hvor vi holder op, og noget andet begynder.
1: Det er det, at bevidstheden bliver koblet fra alt andet. Altså, at mennesket bliver ligesom identificeret med sin egen bevidsthed. Altså, hos Descartes, jeg tænker, altså er jeg. Og så er der ligesom en stor materiel verden omkring, som bare adlyder mekaniske love. Og så selve, altså, refleksionen, det bevidsthedsmæssige, det er ligesom indgrænset til... den menneskelige krop er en lille del i koglekirtlen, ville han anbringe det, ikke? Hvor det ligesom var udgrænset fra alt andet i verden. Og jeg mener ligesom, det er den her udgrænsning af det menneskelige subjekt, hvordan man end vælger at definere det, ikke? Men altså, måske især i bevidstheden, altså at vi er sådan en bevidsthed, der svæver over vandet, ikke? Som har været med til at egentlig være ødelæggende over for planeten, fordi det er ligesom, altså det, på en vis måde, det, altså, det eneste

0: reflekterende subjekt, der var i verden, var os, og så resten var bare en anden form for sådan en stor materiel mine, som man bare kunne tage af, og det ville være ressourcer nok til at tilfredsstille det her udgrænsede individ. Og det mener jeg også er hos Kant, ikke? Altså, at der er det her skel mellem ligesom den jagttagende jagttageren og så verden, sådan altså man kan ikke rigtig komme ind til hvad kan kalde det, das Ding an sich, fordi man ligesom er ligesom låst inde i denne her osteklokke, som er bevidstheden.
1: Kant skelnede mellem Ding an sich, altså ting, fænomenet i sig selv, og så Ding für uns, det vil sige ting, sådan som vi opfatter den, som hos Kant er to forskellige ting.
0: Og det er jo ligesom en ekstrem sådan hvad skal vi sige, en gør en mennesket exceptionelt i forhold til alt andet, som er meget usundt, fordi man skal hellere prøve at se mennesket som en del af naturen, og det er ligesom denne her genindskrivning i naturen, som vi har meget meget svært ved at lave tænkning omkring. Altså der er sådan en som Immanuele Coccia, der også bliver nævnt i kataloget. Den her italienske filosof, der har lavet en tænkning omkring planter. Altså, hvordan planters væren i verden kunne være sådan forbilledelig for vores væren. Fordi altså planterne er ligesom, rodfæstet og interagerer meget stærkt med den omgivende verden. De har ikke denne her afgrænsede bevidsthed.
1: Immersion er ikke noget, vores tid har opfundet. Allerede i 1787 opfandt Robert Barker panoramaet, et 360-graders lærred, der placerede publikum midt i historiske scener. I Barkers tilfælde var det naturligvis malerier. Mange har i dag muligvis prøvet biografer i forlystelsesparker, hvor man står i en sal med et filmlærred hele vejen rundt og ser for eksempel en rutsjebanetur eller vild bilkørsel gennem hårnålesving i bjerge, og i den grad kan blive bragt ud af balance, når det i rygende fart går op og ned og svinger brat. Komponisten Richard Wagner udtænkte Gesamtkunstværk, en total kunstoplevelse, der opslugte tilskueren. Dadaisten Kurt Schwitters byggede i 1920'erne sit Märzbau i sin egen lejlighed i Hannover, en installation, der voksede ind i væggene og til sidst opslugte hele huset. Den japanske kunstner Yayoi Kusama skabte Infinity Rooms, spejlede kamre med uendelige refleksioner af lys, der opløser grænsen mellem kroppen og rummet, og Team Lab i Tokyo byggede et helt museum af digitale projektioner, hvor publikum bogstaveligt talt går ind i billedet og bliver en del af det. Og helt tilbage før vores tidsregning placerede Platon mennesket fastholdt i en hule, hvor de skygger, de så projiceret op på en klippevæg, var deres virkelighed. Der er en lang linje fra antikkens vægmalerier til det blå lys, duftende og oliepølen på Aros, og spørgsmålet er hele tiden det samme. Hvad sker der med os, når grænsen opløses? Den franske filosof og fænomenolog Maurice Merleau-Ponty sagde, vi er i verden gennem kroppen. Vi forstår verden ved at være læmeligt indlejret i den. Det er verden, der sting, fyr uns, for nu at vise tilbage til Kant. Og kanadieren Brian Masumi sagde, affekter virker, inden de bliver til bevidste følelser. Inden man har noget at tænke sig om, er kroppen allerede i gang. Det er det, Nicolai Schultz kalder grundlaget for en ny sensibilitet.
0: Hvis vi nu tager det der med den her store skærm, med de der former, der sådan hele tiden muterer rundt mellem noget sådan organisk, teknologisk, eller hvad det nu er for noget, ikke?
1: Det er værket Each Brand of Coral Holds Up the Light of the Moon på Step Inside, udstillingen af den koreansk-amerikanske kunstner Annika Yee, Bamberg refererer her. Et værk, hvor endnu en rund skærm viser amorfe, stadigt muterende, farverige former. Det ligner noget undervandsnoget, måske plankton, gobler, koralvækster eller dybhavsvæsener. Der er lyd, også noget amorft, ambient, gong-agtigt soundtrack, duft af noget måske havagtigt, og den taktile oplevelse af at gå på et tykt, blødt tæppe, som også påvirker oplevelsen af værket.
0: Så vil jeg sige, at risikoen for mig at se ved det værk, det er, at det for meget ligner noget, som man ser alle mulige steder i forvejen i de digitale medier. Altså, hvis jeg skulle være meget sådan polemisk, så vil jeg sige, jamen, det er da meget pænt, men det ligner egentlig sådan en stor pauseskærm. Ikke? Jeg vil gerne have det hjemme på min computer, men det er ligesom, jeg kan ikke se, at det sådan rører mig, eller jeg kan ikke se de formationer, der kommer frem der, ligesom får mig til at tænke, hold da op, nu ser jeg ligesom, hvordan teknologien smelter sammen med det organisk på noget, som jeg ikke havde tænkt over i forvejen.
1: Heller ikke på grund af det blotte og bare skalaforhold, at det er en kæmpemæssig skærm, og du ligesom er omkranset af den i et eller andet, for det ville jo ikke være en pauseskærm på din computer.
0: Nej, men der mener jeg bare, at vi har oplevet for meget af sådan noget. Altså, det er jo ligesom, altså, jeg har været i Imperial i min barndom, ikke? Og sidde på og se James Bond på et widescreen-lærred. Jeg har ligesom været der, og jeg ved ikke, så kan vi gøre det igen med nogle abstrakte former, men er det det, der får os til at rykke? Og hvor jeg ligesom tænker, for mig at se, går hun ind i en konkurrence med, hvad skal vi sige, denne her digitale overload, som skaber en sensibilitetskrise med de samme midler, som den i forvejen betjener sig af. Og så håber hun, at hun kan lave noget, der er lidt mere raffineret. Og det gør hun sikkert også, men ikke så meget, så det virkelig rykker for mig. Altså for mig er det et sådan pænt, men en lille smule harmløst værk, som er indfattet i nogle edle intentioner.
1: Og så er der alligevel noget ved den der bedstemor, der springer ud af et fly og får vinger. Og noget ved fuglene, der sidder fast i oliepølen på grund af menneskelig dårskab og tæren på kloden og dens ressourcer, mens kvinden, trods fremskreden alder, bevæger sig frit, som fuglen plejer vi vist at sige, flyver og er fri, hvor fuglene plejer at færdes. Det er måske ikke et budskab, man lige kan tage hjem og handle på, men det er et billede, man ikke helt kan slippe.
0: Jeg tror, det værk, der appellerede mest til mig, det var det her af en flyvende ældre kvinde, som hun ser ud over en planet, som man kunne forestille sig var hærget af en form for miljøkatastrofe. I hvert fald, hvis man ser på forgrunden, som er denne her sådan, ja, synes en oliekatastrofe, som lader forskellige fugle ligesom klistre helt ind i sådan en klæbrig masse. Og det ved jeg ikke, det er sådan den lidt sådan omvendte verden, ikke?
1: Men hvad fortæller det os om, ja, om verden og eventuelt et ønske om et alternativ?
0: Jamen det, altså det gode ved et værk som det der, det er måske for mig at se, at det jamen det ikke har sådan et entydigt budskab. Altså det siger måske et eller andet om at verden ja, i ret konkret forstand er vendt på hovedet, ikke? Fordi altså fuglene sidder fast i olien, og den ældre kvinde flyver rundt op i luften. Og hvad er nu det for noget, ikke? Der er så at sige en sådan lidt em af noget, måske sådan posthumant opgraderet. Men jeg synes, det er fint, at det sådan står hen i det uvisse, hvorvidt det er bare en fantasi, eller om det er noget, der ligesom er måske indfrieligt. Altså, der er sådan en melankoli over et ødelagt miljø, men det er ikke sådan et værk, der så siger, at det må vi ud og gøre noget ved på sådan en meget sådan håndfast politisk måde. Det er mere sådan, ja, det kan man sådan tage med hjem, og hvad udsagnet er, tror jeg ikke, jeg kan sige sådan på en meget bestemt måde, og det tror jeg heller ikke er meningen med et værk som dette.

0: Fever Ray har grønne fingre. De er gode til planter og holder jorden våd for deres venner. Men på syvende dagen hviler de, som en anden vi har hørt om, dog kun et par minutter, før de er på fødderne igen. Tidligere i When I Grow Up synger de om at løbe gennem mos i høje hæle, kaste med boomerang og vente på, at den kommer tilbage, at bo ved havet med krabbeklør, flasker med rom og muslingeskaller, og blive omfavnet af det hele, af verden, af naturen i verden. Et varmt, næsten desværre naivt billede. Og billeder har det med at arbejde i os på måder, som argumenter ikke gør. Det ved Karin Dreyer, Fever Ray. Det ved Laure Provost. Og det er måske kunstens bedste argument for sig selv. At det, vi tager med ud, som Bamberg siger, ikke er en handleplan, men et billede, man ikke kan slippe. Netop det vil Schultz formentlig sætte på spidsen. Han fastholder, at vi lever i en tid domineret af superstimuli, kunstigt forstærkede sansepåvirkninger, der konstant konkurrerer om vores opmærksomhed. Bambergs bekymring er, at kunstværket forsvinder i strømmen, mens Schultzes pointe er, at der er forskel på en pauseskærm og et rum, der dufter af katteferomon og folder blåt lys ud over huden, eller lader stå og vugge på et tykt, blødt tæppe, mens vi mærker en duft af hav, hører et kaleidoskopisk lydbillede og betragter i hele vores synsfelt smukke, lidt mystiske, undervandsagtige former.
1: Der er altid mulighed for at gøre noget. Altså, at der er... Vi skal forestille os andre verdener, fordi den verden, vi er i lige nu og her, er i hvert fald virkelig en verden, som kan give bekymringer hos mange. Så derfor, hvis kunsten faktisk kan være med til at tilbyde et blik på en alternativ eller en anden verden, eller pirre lidt til vores forestillingsevne, så synes jeg, at det har været en succes.
0: Og det er præcis Schultzes pointe om kunstens særlige potentiale. Ikke bare at udvide sensibiliteten, men at genopfriske forestillingsevnen. Han trækker på forfatteren Amitav Ghosh. Klimakrisen er ikke mindst en krise i vores evne til at forestille os, hvad der er på spil. Det er for stort og for abstrakt i ordets etymologiske forstand. Vi har trukket det ud af dets kropslige sammenhæng og gjort det til et begreb. Kunstens modtræk er at sætte os tilbage i det, vi har løsrevet os fra. Kurator Victoria Christiansen skriver i kataloget til Step Inside om den franske 1800-tals forfatter Charles Baudelaire, kendt for blandt andet Syndens blomster eller Helvedes blomsterne, og jeg citerer. Charles Baudelaire beskrev i midten af 1800-tallet storbyen Paris som et sansemættet rum, hvor flanøren, den nysgerrige byvandrer, lod sig opsluge af skønhed og forfald, af varernes glitrende skær og byens rytmer. Den erfaring af at forsvinde i strømmen af billeder, dufte og lyde, kan læses som en tidlig formulering af det, vi i dag kalder immersion. Samtidig advarede Baudelaire om, at den sanselige overvældelse også kan sløre vores evne til kritisk refleksion.

0: både Baudelaire, som jeg refererer til i min katalogartikel, men også en tænker som Donna Haraway, som jeg ikke bruger i artiklen, men som Nicolai Schulz i hvert fald også refererer til i mange sammenhænge. Staying with the Trouble, et af hendes værker, altså, som netop handler om at have en kritisk bevidsthed om hvordan alting er sammenhævet og vores egen tilstedeværelse i verden.
1: Altså den, som på dansk hedder at blive i besværet, hvis ikke jeg husker meget fejl. Og som vel dybest set handler om, at vi skal være opmærksom på, der er ikke færdige pakkede løsninger på alt.
0: Nej.
1: Og samtidig skal vi stå lidt i et uvist rum for at komme videre.
0: Ja. Og det er jo også det, vi skal her i udstillingen. Der skal vi også sådan lige tillade os selv lige at stoppe op og mærke efter og være til stede. Ikke bare sådan i al den overstimulering, vi bliver udsat for hele tiden. Der er det her ikke endnu et lag af det. Jo, det er også en oplevelse. Men forhåbentlig en oplevelse, som vi tillader os selv lige at være i og faktisk lad vores kroppe mærke af oplevelsen og tage den med videre. Det tror jeg skaber små lommer af refleksioner og nye bevidstheder.

0: Her er de ord, der laver mor, fortæller PJ Harvey os, uden nærmere specificere ordene, og spørger retorisk, hvad nu hvis jeg går til FN med mit problem? Hos PJ Harvey et spørgsmål uden svar, eller et spørgsmål, der er sit eget svar.
1: Jamen, jeg synes, at jeg går fra for eksempel Laure Prevots værk med et håb om, at vi faktisk kan både gøre noget ved den skrøbelige verden, vi nu står overfor, ved at faktisk lige blive bevidste om vores påvirkning af naturen, vores påvirkning på, hvordan mennesker bevæger sig over grænser. Sådan hele den geopolitiske situation er også en faktor i hendes fortælling. Så man skal da tænke, at vi kan, hvis vi forestiller os, og hvis vi bruger vores fantasi og vores bevidsthed, så kan verden godt blive bedre.
2: Vi kan gøre os håb om at blive ældre.
1: Ja.
2: Og flyve ud over verden med masser af smukke
1: med palmevinger.
2: Visioner og minder om almen menneskelig situation. Ja. Nogle af dem også lidt besværlige.
1: Ja.
0: Men lige præcis det håb har Jacob Wamberg svært ved at skrive under på. Han er ikke pessimist, han er realist, og han er ikke sikker på, at kunsten eller FN kan helbrede en verden, der er ved at miste sin natur.
3: Altså, jeg skal sige, nødvendige doser af noget destruktivt i avantgardekunsten. Altså, det som jeg synes er problematisk ved mere utopisk kunst end hver art, er, at den bliver utroværdig. Altså, de mest utopiske former for kunst, vi har, det er sådan de totalitære regimers kunst, med sådan heltmodige arbejdere, traktorfører og den slags, ikke? Og det er aldeles utroværdigt. Der er også nogen, der snakker ligesom om, at kunsten skal være grøn, og altså ligesom være sådan opbyggelig i forhold til miljøkrisen, at kunsten så at sige ikke kan tillade sig andet, fordi at miljøkrisen nu er så overvældende. Men det, jeg er skeptisk over for denne her instrumentalisering af kunsten, og jeg mener, at et meget gennemgående træk ved avantgardekunst er en eller anden form for optagelse i sig af destruktion. Altså, at figurer er forvrænget. De er sådan ironisk kitschede. Det virker som om, ligesom, altså, hvad skal vi sige, at det dystopiske altid er tættere på avantgardekunsten end det utopiske. Altså, hvis der ligesom skal være noget, der er utopisk i forhold til noget avantgardistisk, så skal det ligesom indfattes med ironi, fordi ellers bliver det utroværdigt. Og problemet er så, at hvis man prøver ligesom stadigvæk at opretholde en eller anden opbyggelighed, som ikke skal være totalitær, og så opbygge sådan noget, som kurator Nicolas Bourriaud kaldte mikroutopier, så er det sådan ligesom, det rykker ikke nok, og det bliver måske også, det bliver stadig sådan for lyserødt.
0: Og det er måske netop der, Laure Prevots flyvende bedstemor, samstillet med de olieindsmurte fugle, vinder mere genklang. Hvor bemeldte Nicolas Bourriauds mikroutopier, som bud på billeder af noget, vi stræber efter, bliver lidt for tandløse, der har andre talt for, at forestillingerne, kunsten, for at være troværdig, er nødt til at have konflikterne med. Altså, hvis visionerne mangler modhager, så risikerer de at blive for harmoniserende.
3: Og det er måske det, der vi har sværest ved at se, ikke? At vi måske skal på en vis måde leve med en halv ødelagt natur. Vi har stadig en drøm om, at vi kan nå tilbage til en ligesom helet natur. Men hvis man lytter til avantgardekunsten og ser på den, så kan jeg ikke se den natur nogen steder. Tværtimod er det en delvist ruineret natur. Og det er måske det, vi skal leve med. Altså, at vi er i sådan en civilisatorisk fase, hvor den gamle verden virkelig i bogstavelig forstand er nedbrydet, så er under ombrydning. Og det er noget, som kunsten har hjulpet os med at se og lytte til det sidste 100 års tid. Og det er ikke noget, vi sådan kommer ud af. Vi kommer ikke hen til en eller anden sådan harmoniserende kunst, hvor alting sådan bliver godt igen, tror jeg. Det er et spørgsmål om, hvordan vi kan ligesom leve i disse ruiner. både af naturen og os selv, ikke? Fordi det er også ligesom altså dekonstruktionen af det menneskelige, som jeg mener, man virkelig kan plædere for, at avantgardekunsten giver udtryk, følges også med en dekonstruktion af naturen, og det er det, vi har sværest ved.
0: Men her kan en ældre russisk filosof, Mikhail Bakhtin, hjælpe os, fordi han analyserede og reflekterede over det groteske, specifikt hos den franske 1500-tals katolske præst Rabelais, som midt i reformationen skrev satirisk, altså grotesk, om blandt andet kæmpen Gargantuas opvækst og dannelse på en måde, som sidenhen er blevet til sproglige standardvendinger, altså at noget er rabelæsk, det vil sige gakket, grotesk, ofte latrinært, eller gargantuansk, det vil sige enormt, for meget og ofte alt for tærende. Og det trak Bakhtin ind sammen med karnevalskulturen.
3: Hvor samfundet årligt sådan blev stillet på hovedet, og gamle magthierarkier ligesom blev ombrudt, der så Bakhtin det centrale, en central størrelse i det groteske, som er sådan en tilstand, hvor kroppen flyder sammen med omgivelserne, og hvor affaldsstoffer ligesom kommer lige så meget ind i kroppen som ud af den, og hvor der ligesom er sådan en fuldstændig sammenblanding af, hvad skal vi sige, næring og affald. Og det så han som noget positivt. Altså modsat tidligere tiders alt for renfærdige magthierarkier, så han ligesom den her groteske nedbrydning af samfundet og af kroppen som noget befriende. Og det er sådan noget, vi egentlig har vendet os vældig meget til. Altså, vi kan sagtens se på sønderbrudte kroppe hos, hvad ved jeg, Salvador Dalí, og tænke, det er super spændende og interessant. Det, vi har meget svært ved, det er at så at sige overføre den her groteske optik på naturen. Der er sådan en miljøteoretiker, der hedder Phoebe Wagner, der har indført begrebet sådan the environmental grotesque, som er sådan et forsøg på at overføre Bakhtins groteske på miljøet. Og hun siger ligesom altså, at det er en måde ligesom at få os til at affinde os med tingens tilstand, og så måske kunne reagere i ruinerne, frem for ligesom bare at vige tilbage i rædsel og sige, hvor er det dog grusomt, og det kan vi ikke gøre noget ved, vi bliver sådan lamslået. Så hun mener ligesom altså, at vi må affinde os med et vist mål af noget grotesk, ikke bare i vores kroppe, men også i naturen. Og det er derudfra, at vi kan handle. Og det mener jeg faktisk er en rimelig provokerende tanke, som støder sammen med en længsel, vi nok mange af os stadig har mod en form for uspoleret natur. Men en natur, som vi ikke kan nå tilbage til, hvis vi nogensinde har været i den.

Okay, altså, det er ikke sådan lige at høre, hvad der bliver sunget her hos Lowe. Man skal i hvert fald virkelig spidse ører. Eller slå det op. Men udsagnet er noget i retning af, at det er en provokationens tid. En tid med sønderrevne og tomme blikke, som vi giver kulden skyld for. Og det lyder netop provokerende, at det groteske skulle være en befrielse. Men det er meningen. Phoebe Wagners Environmental Grotesque er ikke en invitation til at holde op med at bekymre sig. Det er en invitation til at holde op med at vige tilbage i rædsel og lammelse. At affinde sig med et vist mål af grotesk i naturen. Ikke som resignation, men som måske det eneste udgangspunkt, vi reelt har for at handle. Vi kan ikke vente på den uspolerede natur. Den er der ikke. Måske har den aldrig været der. Det vi har er de ruiner, vi har arvet og selv bygget videre på. Og det er herfra spørgsmålet om andre verdener stiller sig. Ikke som flugt, men som nødvendighed. Kan vi få øje på en ny verden? Kan vi mærke en ny verden? Se, høre, lugte, føle. På den måde er det altså ikke et spørgsmål om, hvad der venter derude, men nok snarere et spørgsmål om, hvad der er muligt herfra. Nikolaj Schulz ville muligvis kalde det en ny eksistentialisme. Vi er andre væsener i en anden verden med nye behov for at blive nedsænket i det, vi er midt i. Og det er her, kunsten kan gøre noget, som hverken videnskab eller politik magter. Ikke giver os svar, men giver os kroppen tilbage som redskab til at stille spørgsmålene.

Tusind tak til kurator Victoria Christiansen fra AROS, Aarhus Kunstmuseum. Udstillingen Step Inside kan opleves indtil 9. august 2026. Og tusind tak til Dr. Fili Kunsthistorie, Jakob Wamberg. Også tak til Jonas Holst, som var med fra Supertanker-arkivet. Hans bog, Vi jordboere, er i handlen, der hvor du køber bøger. Tusind tak også til dig, kære lytter, kære jordbo, for at være med på denne her togt, hvor det var kunsten, vi nedsænkede os i forsøg på at se, hvordan verden også kan se ud nu og fremover. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med alle dem, du kender, som gerne vil være med til at gøre vores verden og vores liv i den til noget rart. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.

0: thinking of a master plan.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen. I 1978 vandt Israel for første gang Eurovision, da Alpha Beta introducerede verden til ørehængeren Abani Bee. Året efter gentog bandet Milk & Honey den israelske triumf, da de vandt konkurrencen med Halleluja. Og siden da har de vundet Eurovision to gange yderligere. Men Israels deltagelse er ikke uden kontroverser og uro. I dette afsnit af Kampen om historien fortsætter vi vores samtale om politiske kontroverser i Eurovisionens historie, heriblandt den aktuelle om Israels deltagelse. Med i studiet er Maja Simonsen, der er vært på podcasten Eurovision Unlocked, og antropolog og Eurovision-kender Lisanne Wilken. Lyt til Kampen om historien efter radioavisen.
3: En person meldes dræbt, og mindst 21 er såret efter, at Ukraines hovedstad Kiev her i nat er blevet ramt af massive russiske missil- og droneangreb. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. På Telegram opfordrer både borgmesteren og lederen af Kievs militæradministration, Tymar Tchachenko, byens beboere til at blive i beskyttelsesrummene. Ifølge det lokale medie Kiev Independent var det omkring klokken 12:30 lokal tid, at det ukrainske luftvåben begyndte at rapportere om, at adskillige missiler fløj mod hovedstaden. Og tidligere på aftenen havde den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky været ude at advare om, at Rusland muligvis ville angribe landet med et hypersonisk missil. Der har endnu ikke været officielle meldinger om, hvorvidt netop den type missil har været i brug. En person, som er mistænkt for at have affyret skud i et område tæt på Det Hvide Hus her i nat, er blevet skudt og dræbt af Secret Service. Det oplyser Secret Service, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Secret Service besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af et skud, mens ingen Secret Service-betjente blev ramt. Den amerikanske præsident Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, men myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Interessen for elbiler er steget markant, og det samme gælder efterspørgselen på ladestandere til hjemmet. Ifølge energiselskabet OK vælger flere forbrugere elbiler frem for benzin- og dieselbiler på grund af usikkerheden omkring oliepriserne. Og flere elbiler kalder naturligt også på flere ladestandere hjemme i privaten, og det kan man mærke hos energiselskabet OK, fortæller mobilitetsdirektør Kenneth Risborg Korsgaard.
4: Lige nu her, der oplever vi markant interesse fra såvel private forbrugere, men også virksomheder om at få sat en ladeboks op på ens egen matrikel. Og det gør vi jo, fordi det er den billigste måde at lade på. Man kan relativt let finde ud af, hvornår strømprisen den er lavet, så dermed få ladet sin elbil op.
3: Søren Ortmann fra Vestjylland er en af de mange, der har købt en ladeboks til sin carport.
5: Jeg har lige købt en elbil, så tænkte jeg, så var det en god idé at få den samtidig med her. Så der var lige en måneds ventetid, så jeg har kørt rundt og ladet forskellige steder herude i byen i mellemtiden. Så det gør mig kun bekræftet mig endnu mere i, at det er dejligt at få den hjem i carporten i stedet for.
3: Og han fortæller, at grunden til, at han skiftede dieselbilen ud med elbilen, skyldes de tårnhøje brændstofpriser.
5: Det er brændstofpriserne, der gav det sidste skub, vil jeg sige. Altså, jeg havde gået og spekuleret på elbil inden, men da jeg så tankede dieselbilen dernede og den rundede 800 kroner for en tankfuld, så var det lige det, der gav skubbet for at købe en elbil.
3: Siden Iran-krigen brød ud, er der solgt 15% flere ladebokse i marts, april og maj måned. Tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader, ved vestkysten lidt køligere og så svag til jævn vind fra vest. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregård.
6: Det her er P1.
7: Rent politisk er vi jo i Europa i splittelse. Der er krig i Europa lige nu, og der er forskellige alliancer, så det er helt naturligt, at det også kommer til udtryk i en musikkonkurrence. Fordi uanset om du vil det eller ej, så kan du ikke fjerne de to ting fra hinanden. Når du stiller dig op og repræsenterer en nationalitet, så repræsenterer du også den situation, det land nu står i lige nu og her.
8: Da jeg var 5 år gammel, så fik jeg meget undtagelsesvis lov til at blive op en lørdag aften for at se Melodi Grand Prix. Mabel, det vandt, det var det danske Melodi Grand Prix, med sangen Boom Boom, hvor en stor tromme gik over i dansk musikhistorie. Det internationale Grand Prix fik jeg ikke lov at se, fordi det sluttede for sent, men jeg sneg mig til at se det alligevel gennem en sprække i en døråbning. Og vinderen, det blev det israelske Alfa Beta med sangen Abba Nibi, som vi alle sammen kunne synge der i slutningen af 70'erne. Israelerne vandt også året efter med sangen Halleluja, og ved flere lejligheder siden, der har de vundet eller klaret sig ret godt. Men deres deltagelse har også givet uro. I den her udsendelse fortsætter vi vores samtale fra sidste udsendelse om politiske kontroverser i Eurovisions historie, og heriblandt altså om den aktuelle om Israels deltagelse. Til at hjælpe med at tale om det, der har jeg i dag to gæster i studiet. Den første er Lisanne Wilken, som er antropolog og arbejder for Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Hun har arbejdet med kontroverser rundt om Eurovision i en del år. Hun var også med i det første program i den her miniserie, som består af to selvstændige afsnit. Velkommen til dig.
0: Tak skal du have.
8: Den anden er Maja Simonsen, der udover at have en fortid her på DR, er uofficiel verdensmester i Eurovision og vært på podcasten Eurovision Unlocked. Velkommen til dig også.
9: Tak skal du have. Det håber jeg kan leve op til.
8: Ja, men vi kan godt få forventningerne op med
9: det
8: samme. Ja.
9: Tak for det.
8: Og jeg hedder altså Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien. Og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I sidste udsendelse, da vi startede den, der fik jeg Lisanne til at fortælle om sit første med Melodi Grand Prix. Maja, hvordan startede din Eurovision-karriere, om jeg så må kan sige?
9: Altså jeg er jo så ung, så mit første minde, det er jo at danse til Smuk som et stjerneskud i børnehaven. Men jeg tror, at der, hvor det sådan rigtig satte sig fast i mig, det har nok været i løbet af 10'erne, da jeg var sådan i de tidlige teenageår. Og jeg tror sådan, min Eurovision-karriere, altså min interesse for mere sådan det politiske niveau, alt det, der ligger bag om det, der bare er musik og sang, det tror jeg særligt kom der omkring 13-14, fordi Danmark var værter i 2014, så der blev jeg opmærksom på hele det her apparat, der ligesom kørte bagved, og ja, hvor mange elementer, som ligger ulmer under overfladen.
8: Så det er ikke bare to timers fjernsyn lørdag aften, men også en hel masse andet.
9: Ja. Lige præcis.
8: Men hvad er det første udsendelse, du kan huske at have set?
9: Den første, jeg kan huske, jeg har et svagt minde om at have set 2003 Sertab Erener fra Tyrkiet vinde Eurovision. Altså, der har jeg været 4 år gammel, så jeg har kun sådan et svagt minde af hendes flagrende kostyme på scenen. Men det er sådan det første, der ligesom har sat sig fast på en eller anden måde. Men jeg har set det altid.
8: For 4 år, det er også imponerende. Jeg kan godt afsløre, at du slår os andre med længder der
9: okay.
8: I den sammenhæng. I den første udsendelse i den her lille miniserie, der talte vi om konkurrencens begyndelse tilbage i 1956. Vi fortalte lidt om konflikten om Armeniens bidrag i 2015 og noget af balladen omkring Rusland og Ukraine efter 2014. I den her udsendelses første del, der taler vi om de diskussioner, som det har givet, at Eurovision har været så åbne over for hele LGBT+-miljøet, som det har været. I den anden del, der taler vi om, hvordan Israels tilstedeværelse igennem tiden har skabt kontroverser. Og i tredje del, der taler vi så lidt om DR's overvejelser om deltagelse i forbindelse med det her års konkurrence og det ballade, der har været i den forbindelse. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.

0: Det her, det var vinderen af Eurovision i 2014, som blev afholdt af Danmarks Radio, ude på Refshaleøen her i København. Sangen hedder Rise Like a Phoenix og blev sunget af østrigske Conchita Wurst. Han er jo faktisk en drag, og endda en homoseksuel drag. Så der gav jo noget lyd i forbindelse med LGBT+-miljøet dengang. Maja, hvordan er det gået til, at Eurovision har fået sådan en fremtrædende position for lige netop det her miljø?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at Eurovision på en eller anden måde altid har appelleret lidt til det her miljø, fordi det har været lidt en slags trygt rum. Man kan sige, at Eurovision er bygget på nogle værdier omkring diversitet, omkring fællesskab, og det her med, at uanset hvilken religiøs overbevisning eller hvilken kulturel baggrund vi har fra de lande, vi kommer fra, så samles vi om det her europæiske projekt og fejrer musikken og fejrer festen. Og det tror jeg taler rigtig godt ind i det her LGBTQ+ miljø, fordi man jo netop så kommer som den, man er, og bliver accepteret som den, man er. Og så tror jeg også, det er et stort vigtigt element i hele det her sådan EBU-projekt. Altså Eurovision er jo et projekt, som er skabt af European Broadcasting Union, altså EBU. Og deres grundværdier er ligeledes også baseret på diversitet, altså den her holdning til, at man ligesom skal komme, som man er, og være accepteret, uanset seksuel orientering. Så det taler rigtig godt ind i de værdier, som Eurovision er baseret på.
2: Ja, altså det er jo så fuldstændig rigtigt. Man kan sige, der hvor det bliver en del af Eurovisions identitet, for det bliver det, det blev det faktisk først rigtigt i 90'erne. Slet ingen tvivl om, at det har spillet en enorm rolle i LGBT-miljøet, og der har været masser af homoerotiske læsninger af forskellige Eurovision-acts, uden de nødvendigvis i sig selv har været homoseksuelle. Men i 90'erne, der skifter Europa, kunne vi skal huske på, det er altså ret nyere tid, at de fleste europæiske lande har tolerance over for homoseksualitet, eller altså det overhovedet er lovligt uden for folks lukkede døre og nedrullede vinduer. Det sker i 90'erne, hvor den europæiske menneskerettighedsdomstol begynder at tolke domme til fordel for homoseksuelle, hvor EU laver altså først Amsterdam-traktaten, som faktisk har frihed til seksuel udtryk eller et eller andet, i traktaten og den europæiske traktat for fundamentale rettigheder. Det er der, det kommer, altså op igennem 90'erne. Og så er der nogle lande, som spekulerer i det også at være førende. Island kommer i 97 er det jo så, med en meget erklæret homoseksuel mand, som laver et enormt seksualiseret show på scenen. Det hedder Min Lille Pony, eller et eller andet, altså hvis man oversætter det til dansk. Han synger på islandsk, selvfølgelig.
0: Det er godt, det radio. Vi kan godt selv lave billeder.
2: Ja. Og der er en del furore omkring det. Så kommer Israel jo altså i 98 med Dana International, som er, og det der så sker, historien er, at hun optræder i Storbritannien, og BBC vender kameraerne der mod det homoseksuelle publikum. Altså, de er jo i salen, altså, de er der hele tiden, men vi har ikke set dem før som sådan en del af konkurrencen, som en del af iscenesættelsen, at det her er et tolerant, inkluderende, fabelagtigt show. Og så bliver det en del af EBU's identitet op igennem 90'erne, nej, op igennem 0'erne og altså videre frem, at man er dem, der kan inkludere og tolerere og fejre mangfoldighed.
0: Er der sådan en egentlig branding-tænkning i det fra EBU's side? Altså, ser de det som sådan en mulighed for at række ud til nogle nye grupper eller få et andet image?
1: Altså, det tror jeg helt sikkert, men også fordi man kan sige, det der er med EBU og Eurovision-projektet, vi skal huske på, det er, at selvom at vi fejrer europæisk identitet og siger, at Europa generelt samles til den her konkurrence, så er knap 2/3 af de lande, der er deltagere i Eurovision, jo faktisk fra den vestlige verden. Så det afspejler jo selvfølgelig også de værdier, der ligesom er i Eurovision, at det primært er vestlige værdier som tolerance, som at vi fejrer diversitet og alt det her, i modsætning til Østblokken. Og det vi har set historisk er jo også, at det primært er Østblokken, som har haft problemer med det her. Altså ligesom Dana International, som Lisanne hun nævner, det var jo også altså Israel selv. Der var jo mange i hjemlandet, der synes at hov, hvad er det for noget? Hvorfor skal vi nu repræsenteres af en transkvinde på denne her måde? Og ligeledes har der jo også været rigtig meget i Østeuropa, som demonstrerede eller var imod den her Conchita Wurst-sejr. Altså der var jo også flere russere, der sagde, uha, det er altså lige lidt for groft for os, så det er måske ikke lige helt de værdier, vi deler, men det er jo fordi, at Eurovision primært er baseret på nogle vestlige værdier.
0: Og der er jo en stor diskussion om det, altså både altså Israel, som du nævnte før, de slår sig noget tøjet, i hvert fald nogle af de mere religiøse dele af landet, ikke? I Tyrkiet har det givet ballade. Ungarn har man jo også et lad mig være diplomatisk, sige et lidt anstrengt forhold til noget af det her, og selvfølgelig også i Rusland selv, jo, hvor der har været en stor del balladen. Og det er de lande, der er med, men også Kina, der jo traditionelt har vist konkurrencen, men jo så ikke er med, men de har også haft, har der været...
2: Altså, jeg synes, vi skylder at sige, at det er ikke kun Østeuropa, som har intolerance.
1: Nej, naturligvis.
2: Der har også været... Altså, i Irland skal man lige debriefe efter, at for eksempel svenskerne eller finnerne har kysset hinanden på scenen i en samkøns alliance. Så der er selvfølgelig... Altså det, og det bliver også diskuteret i Danmark, altså her. Så det er jo også et diskussionsemne. Men det er et, som liberale demokratiske mennesker jo går ind for, ikke?
0: Jo, og så kan man sige, det er jo rigtigt nok, at vi i Danmark, der er selvfølgelig også masser af problemer med den slags, det vil der jo være, men man kan sige, vi har stadigvæk en opfattelse af os selv, som værende sådan nogen, der er tolerant over for det.
2: Men, som Pia Kjærsgaard siger, ikke, der kan også være for meget bøsser gejl i det her show, ikke?
0: Ja, det skal hun nok ikke sige til en Eurovision-konkurrence, tror jeg, et eller andet sted. Men er der nogen, der decideret er gået så langsomt til at holde sig væk? Og lade være med at vise det på grund af de her ting.
2: Ja, altså det er der jo, hvad hedder det, Ungarn er det, så hvor vi ved det ret klart, at de holdt op blandt andet, fordi nu var det simpelthen ikke stuerent længere. Tyrkiet sandsynligvis også, men der lå nogle andre ting i tyrkisk exit end kun LGBT-spørgsmål. Men det er klart, det er et oplagt taler til, hvis man har en national konservativ eller en religiøs konservativ befolkning bag sig, så er det oplagt at sige, at det her vil vi ikke vise. Jeg synes, altså hvis vi kigger på Rusland, dem smed vi ud, så de behøvede ikke at gå selv. Men de har alligevel leget med LGBT-temaer i deres sange, og homoerotik og falske lesbiske sangere, og hvad har vi op igennem. Altså, de har også brugt konkurrencen til at vise, de kan sagtens tale vestligt, nemlig. Så det har også været sådan en slagmark på mange felter, det her. Men så også selvfølgelig et sted, hvor folk i Østeuropa både har haft moralsk forargelse, men faktisk har det jo også bakket op så om nogle grupperinger, som ellers ikke bliver bakket op til daglig.
0: Men hvordan, altså EBU, der var noget, var det sidste år eller sådan noget, hvor de ikke ville have regnbueflag? Var det bare sådan, var det regnbueflagen, eller var det flag i det hele taget, man gerne ville være fri for?
1: Jeg tror, regnbueflaget blev lidt slået ind under den kamp, der havde, vi vil ikke have politiske symboler. Og jeg tror lidt, at det med regnbueflaget skal ses som et udtryk for, at man ikke vil have det palæstinensiske flag primært, på grund af alle de her demonstrationer mod Israels deltagelse. Vi så blandt andet i 24, at der var et forbud mod, at man måtte have andre flag med sin egne flag. Sidste år, der lempede EBU så lidt på reglerne, sagde, okay, deltagerne må ikke have nogen politiske flag med, ud af deres eget nationalflag med på scenen, men publikum må gerne have de her regnbueflag med. Og lige den her diskussion med regnbueflaget er jo svær, fordi det er jo igen, hvilken kulturel baggrund kommer du fra, fordi LGBT+, er det en politisk dagsorden, eller er det en menneskerettighed? Det bliver der jo set forskelligt på, og det er også derfor, der har været rigtig meget kritik af det her forbud mod at have regnbueflaget med, netop fordi at mange vil mene, det er en menneskerettighed. Det er ikke et politisk statement at have et flag, der ligesom symboliserer den, man er.
0: Ja, så må vi høre kampen om historien for et par uger siden, hvor vi taler om, at menneskerettighederne skal også er ganske politiske i virkeligheden. Det er sådan en historie. Den gemmer vi lige i dag, kan man sige. Men spørgsmålet er vel også, fordi i dag er det jo sådan, at det er et kæmpemæssigt nummer. Jeg kan huske i 2014, da Conchita Wurst vandt, der var det jo, selvom det ikke, det var jo ikke alle, der kunne komme ind i den store hal ude på Refshaløen og det med. Men der var jo rundt omkring på Refshaløen, der var der lejre af det her LGBT+ miljø, som på en eller anden måde. Er forbindelsen mellem de to blevet så stort, at det er noget, vi ikke rigtig kan gøre noget ved? Altså, selv hvis man ville have, når vi siger Orbán, eller men i hvert fald urbanisterne i Ungarn med, og alle de andre, at det simpelthen har fået sit eget liv et eller andet sted?
2: Altså, så længe det er konkurrencens identitet, og det er det, så tror jeg ikke, man har tænkt sig at ville gøre noget med det. Og så nu er Orbán der jo heldigvis ikke længere, men selv hvis han var der, så tror jeg, man ville foretrække LGBT frem for Orbán. Fordi det er en liberal, frisindet dagsorden. Men det er da klart, at vi har da set sprækker i begejstringen her, nemlig de sidste par år. Ikke nødvendigvis, fordi man skal være imod homoseksuel, men fordi man sætter ind med noget symbolpolitik, som også rammer. Og så er det klart, så åbner man for en diskussion. Og så altså, tænker jeg jo ikke, bare fordi man har vundet dem en gang, så er de jo ikke givet for altid. Det kan da godt være, altså vi ser, nu har de jo trukket land på flagene, skulle man lige hilse at sige. Nu må du have det nordkoreanske flag med, hvis det skulle være. Men ja, det giver, altså altså det kan godt være, at der sker noget, men så længe konkurrencen får politisk goodwill af at bakke op om den her dagsorden, og så er det ikke for meget.
1: Men jeg tror også, det er svært at tage hele det her miljø ud af Eurovision, for uanset hvor mange forbud du laver for flag osv., så vil du se en modtendens. Altså hvis du bare kigger på de sidste tre vindere, der har været af Eurovision, så har de alle sammen været en eller anden form for repræsentant for queer-miljøet. Og nu taler vi meget om Conchita Wurst, fordi han var altså en meget tydeligt symbol, den her skæggede dame, og det var alligevel første gang, vi havde set noget, der var så omfattende, kan man sige, siden Dana International. Men hvis vi kigger på, hvem der har vundet Eurovision, altså siden 2010, så næsten halvdelen af dem faktisk fra queer-miljøet. Så jeg tror, uanset hvilke politikker der er omkring regnbueflag og så videre, så tror jeg altid, vi vil se, at folk stemmer på det her miljø, fordi der også er en eller anden accept af, at de skal være repræsenteret i den her konkurrence.
0: Jo, og så giver det jo altså også noget farver, og en stor del af Eurovision handler jo også om glitter og gang i den og den slags ting, og det er der jo også i hele det her miljø, så på mange måder giver det god mening. Altså et af sådan de helt store ikoner i det her, det er jo netop Dana International, som vi var inde på før. Hun repræsenterede Israel i 1998, så var den første transkønnede kunstner, der vandt konkurrencen. Hendes tilstedeværelse gav jo ballade, ikke bare i resten af verden, men faktisk også i Israel, hvor konservative kræfter var ret trætte af det her. Og netop Israel er det, som vi glider stille og roligt videre til, som er anden del af den her udsendelse. Og også her startede vi med et lille lydklip. Begyndelsen på en Grand Prix-sang.
3: Og nu kommer de populære solister fra Israel. De populære hos alle, Dalia Tari og hendes Lødgen Honey-gruppe, dirigent Kobi Oshrat, og her får vi Halleluja!

0: Her hørte vi vores gæst fra første udsendelse, Jørgen de Mylius, introducere den kommende israelske vinder, Halleluja med mælk og honning, i Jerusalem i 1979. Og vi hørte også lidt af selve nummeret. Oprindelsen til konflikten i Palæstina fortaber sig i fortidens tåger. Det er en historie om korsridere, kejser, Hadrian, sultaner, Mohammed og mange andre, som igennem verdenshistorien gør sagen mere og mere kompliceret efterhånden, som vi kommer igennem det. I den her sammenhæng, der begynder historien med afviklingen af det osmaniske rige efter 1. verdenskrig. De nuværende lande, Israel og Jordan, bliver blandt andet ved den her lejlighed til et engelsk mandatområde. Englænderne, de har en plan. De vil farligt gerne af med alle de jøder, som der er en del af i England, og i samarbejde med jødiske grupper i Europa laver de en plan om at omdanne området til en jødisk stat. Det her skrives ned i den såkaldte Balfour-erklæring i 1917. Problemet er bare, at selvom der ikke er en selvstændig stat i området, så er der en befolkning i Palæstina, som er ganske stor, og som stort set alle var muslimer, der nødig vil være indbyggere i en jødestat. Briterne presser på og stimulerer udvandring til området, og andre europæiske lande, blandt andet det nazistiske Tyskland, som også frygtelig gerne vil have med deres jødiske indbyggere, understøtter projektet. Op til 2. verdenskrig trækker briterne alligevel lidt tilbage i forhold til projektet, da de pludselig bliver klar over, at så frem krigen med Tyskland kommer, så får imperiet brug for at kunne mobilisere de muslimske araber, og så må den jødiske stat altså vente, når det nu er en krig, der er lige ved at dukke op. Efter 2. verdenskrig, så er holocaust rædsler i alles bevidsthed, og man har en stor mængde jøder, hvis tilstedeværelse er blevet totalt smadret af krigen, og nu lever i lejre for displaced persons rundt omkring i Europa. Derfor beslutter man, at der i 1948 vil blive oprettet en jødisk stat. Det bliver til staten Israel. Konsekvensen er, at en meget stor del af den muslimske befolkning bliver fordrevet fra den jord, de har levet på og af i århundreder, og dermed etableres den konflikt, som stadig raser. Senest er den blevet aktuel i forbindelse med Hamas angreb på Israel 7. oktober 2023 og Israels efterfølgende meget voldsomme krigsførelse i Gaza. Lisanne Wilken, først og fremmest, hvordan kan det være, at Israel overhovedet er med i en konkurrence? Fordi det ligger jo ikke i Europa. Hvis man slår det op på Wikipedia, så står der Asien lige frem.
1: Og det er, fordi vi lader os forføre af det her Eurovision, som var navnet på et tv-netværk. Hvad hedder det til at tro, at det er en europæisk sangkonkurrence, eller nødvendigvis skal være en europæisk sangkonkurrence. Den startede som europæisk, fordi det var der tv udviklede sig, altså transnational tv udviklede sig. Men den har en sendeoperåde, som er meget større, og som den arvede fra en beslutning i Telegrafforbundet, i Internationalt Telegrafforbund nede i 1925, om at det her er det europæiske sendeområde, altså EBA, European Broadcasting Area, så EBU kan sende i EBA. Og det rummer store dele af Europa, men det rummer også Nordafrika, det rummer dele af Mellemøsten, altså Middelhavsområdet. Vi skal jo tænke på, hvis vi tænker 1925, ser Europa helt anderledes ud, og har også jo territorier i Nordafrika og i Mellemøsten, og jeg sender jo også nyheder, altså radionyheder og sådan noget. Så, hvad hedder det, området er meget større. Når vi tænker hele tiden som det mest europæiske, så er det faktisk på grund af Israel, fordi der er andre lande, som er medlem af EBU, Libanon, Tunesien, Marokko, som jo også kunne optræde i Eurovision, og Marokko har gjort det en enkelt gang, men det kunne de godt gøre, men det vil de ikke, for de vil ikke vise Israel i fjernsynet. Nogle af dem har det ordentligt købet stående i deres grundlov, at vi viser ikke noget, Israel er med i slut. Så fordi Israel er med, så blokerer de faktisk, kunne man sige, at der blev blokeret for en udbygning ned i det nordafrikanske område. Og så tænker vi, hvor er det en europæisk konkurrence?
0: Er det også derfor, på grund af det her foreningsmedlemskab, at Australien er med? Det må siges heller ikke at være lige nærheden af Europa.
1: Nej. Der er faktisk forskellige fortællinger om, hvorfor Australien er med. En af dem, det er den pæne, det er den, der siger, at de har set det i 25 år, og er store fans, fik sendt via BBC, og har også kommenteret på det og alt muligt, så det var en belønning der i anledning af det sidste jubilæum, 60 års jubilæet. Der er 15, ja. Så det mere. Den anden historie hedder, at EBU vil jo gerne udbygge. Der står nogle stater, der ligger meget øst på, som gerne vil være med. For eksempel Kazakhstan, som virkelig står og banker og siger, vi vil med. Så hvis man skal have en udvidelse, og man skal have en udvidelse på det tidspunkt, man lavede det her udvidelse, som har vestlige værdier, fordi det vil man gerne have, så lå Australien ligesom det mest vestlige i nærheden af Europa, man kunne få med. Så der kunne være flere grunde til, at det var dem, der kom med.
0: Og også lidt et politisk valg, ja.
2: Det var jo i øvrigt faktisk en dansk idé at få Australien med. Vi ville jo faktisk gerne have Australien med allerførste gang i 2014, da det blev afholdt i København. Det fik man så et nej til fra EBU's side, så i stedet for så havde man så nogle australske kunstnere til at optræde i pauseunderholdningen, men så blev de alligevel varmet op på det, og så var de så med første gang i 15.

0: repræsenterer Israel det år, har også skudsikker vest på, fordi at deres deltagelse i Eurovision kommer lige efter, at der har været det her gidseltagning til OL i München året forinden, hvor at der var nogle OL-deltagere fra Israel, der blev gidseltaget og slået ihjel. Så man har haft fra start af en opmærksomhed på, at der er et øget sikkerhedsniveau, når man skal have Israel med. Man har godt været klar over, at det har været kontroversielt. Og så, som Lisanne også var inde på før, så har der jo været de her arabiske lande, Jordan blandt andet, som jo så har valgt slet ikke at ville være med, men heller ikke vil vise i tv, at Israel har været med op igennem 70'erne. For eksempel i 78, da Israel vinder sin allerførste sejr, der vælger Jordans tv jo fuldstændig at cut signalet, da det bliver tydeligt under pointafgivningen, hov, nu ser det ud til, Israel er ved at vinde. Hov, så skete der lige en eller anden teknisk fejl, så der kom nogle blomster på skærmen, og så fik Jordans indbyggere så at vide bagefter, at det var altså pladsen Belgien, som havde vundet Eurovision det år.
1: Ja, det har nok blevet, det er nok blevet sværere, efter internettet er kommet at lave den slags numre, ikke?
0: Det kan man sige, men altså generelt så har de arabiske lande jo haft den her, grundet den historik, der jo selvfølgelig er mellem Israel og dem, haft en kæmpe modstand mod Israels deltagelse, og Lisanne nævnte også før, Marokko har været med en enkelt gang. Det var i 1980, som var det eneste år, hvor at Israel ikke var med. På trods af, at de havde vundet i 79, så havde de altså ikke lyst grundet økonomi til ligesom at være værtsland igen, så derfor så kunne Marokko godt være med, fordi Israel ikke var med.
1: Det er også svært for de arabiske lande, hvis ikke de anerkender landet. Altså, så er det jo også svært at gå i konkurrence med det, for hvem er det, man konkurrerer med?
0: Præcis.
1: Og det kan jo nok give noget bøvl. Altså, der har vel også været arabiske lande, du var inde på før, der simpelthen bare valgte at være med at være med, som bare ikke gider.
2: Jo, helt sikkert. Hvad hedder det? Det er jo, altså, nu kan man sige, det er jo altså heller ikke lige for Israel at være med. Altså, der er jo også en stor diskussion. Det er der i rigtig mange lande, fordi konkurrencen jo har et blandet ry, både i forhold til dens kvalitet, men også i forhold til dens moral. Så der har selvfølgelig været lande også i Mellemøsten og i Nordafrika, som har overhovedet ikke ville have noget med at gøre. Men man skal lige tænke på, at Marokko er nemlig med at få flot kommet ind lige det år, hvor Israel egentlig skulle have holdt det, men ikke gjorde det. Marokko på det tidspunkt ville gerne være medlem af EU, altså de lagde faktisk op til EU-medlemskabsansøgning på den her baggrund med kolonialisme, altså tæller det som fælles kultur og inklusion i fællesskabet. Og de diskussioner har jo også været i nogle af de andre lande, altså, og så har der været eliter, som har sagt, det vil vi ikke have, eller det vil vi gerne have, men vi vil i hvert fald ikke, når Israel er med. Men det er klart, at det ikke, altså, jeg tror, at i rigtig, rigtig mange lande, også i Europa, men især i den her del af verden, har der været meget delte holdninger til, om det var en god idé eller ikke nogen god idé at være med i noget, som var så tydeligt vestligt.
1: Og det går også op og ned. I 1980 er også året efter Camp David-aftalen, hvor Egypten og USA får sluttet fred med Israel, og det vil sige, der er en periode der, hvor man ser det en lille smule anderledes.
2: Ja.
1: I den første udsendelse, vi havde før, der fortalte Jørgen Demilius om, at i 1979, hvor han var nede og kommentere i Israel, det var første gang, at han rigtig oplevede det her med, for der skulle de gennemlyse, der var sikkerhedsopbud, og der var alt muligt andet. Så der har også været, man har været meget opmærksom på, at det her, det er altså farligt. Det kan blive farligt i hvert fald allerede dengang. Det er sjovt, fordi jeg kan nemlig huske den der. Jeg kan huske både den første, og også især, da Halleluja vandt. Men der var det faktisk ikke noget, der blev talt om. Ikke ude i provinsbyerne i Danmark. Det har været noget, der har foregået på et lidt andet niveau. Nu snakkede vi også før om det der med, at der også i Israel var noget. Altså, der har været meget kritik af det i Israel. Er der andre ting, de sådan har været trætte af?
2: Ja, der har været, altså der Israel er mange gode grunde jo fuldstændig besat af, hvordan resten af verden opfatter dem. Altså, så for dem har det været i Eurovision været en meget usikker vej ind til at prøve at sælge bestemte billeder af Israel undervejs. Og nogle af dem, der har solgt de billeder, det har jo været den israelske broadcasting-autoritet, som er deres svar på Danmarks Radio, som jo teknisk set er en uafhængig medieorganisation, som ikke har, altså, som har gjort meget for at genere politiske eliter i Israel, også på samme måde, som man har provokeret andre. Men der har været en række sange, altså hvad, en af diskussioner, der har kørt i Israel, har været det her med, hvad er det, vi skal kulisse for? Ikke? Op igennem 90'erne, der har vi jo Oslo-aftalen, Oslo-diskussionerne omkring, skal Palæstina inkluderes i fredsforhandlingerne i blandt andet med Israel. Vi har den første intifada, som er de palæstinensiske oprør i Israel mod israelske overmagt. Og der er man i gang med at lave charmeoffensiver i Eurovision, altså sælge sig selv som enormt charmerende

0: fantastisk. Så kommer en periode, hvor man er progressiv, og der er Dana International jo så en af dem. Og så kommer der en periode, hvor man er fredselskende. Altså, der er en sang i Estland i 2002, hvor der er den anden intifada, der er gået i gang i Israel. Det er der, hvor vi har selvmordsbomber, og vi har virkelig blodige oprør, militære gensvar, og hvad har vi. Og så sender de en sang, som siger, lad os tænde et lys sammen, hed den. Og det fik også meget kritik i Europa. 2009 sender de en sang, hvor det er en israelsk og en arabisk jøde, en jøde, og ja, altså hvad hedder, der repræsenterer og synger om konflikten og siger, there must be another way. Det fik enorm kritik i Israel. Altså, hvad er det, vi leger over Europa? Det fik også kritik i Europa. Hvad er det, Israel leger? De synger fredssange. Så, hvad hedder det, så de her diskussioner, men de handler jo hele tiden om, hvordan vil de andre opfatte os? De her fredssange, der var det lidt, vil de andre opfatte os som meget falske? Og ja, det blev de faktisk. Med Dana International, altså der var det store problem jo, da Netanyahu lige kom til magten første gang. Det store problem er, altså, kan det være rigtigt, at konservative jøder skal repræsenteres af en transperson? Det, og Dana International var ude og sige, at jeg repræsenterer jo ikke konservative jøder eller den jødiske stat. Jeg repræsenterer Israel, som er en mangfoldighed. Så det har været en platform for nogle enorme diskussioner, altså selvransagelse i Israel også. Men man har stadigvæk synes det var... Altså, men det er jo også samtidig med, at man, altså, der har været modstand mod sådan noget som Dana International, så har det også lige præcis været, hvis man skal skille sig ud i det her mellemøstområde og fremstå som noget, som ligner mere de lande, de gerne vil ligne, så er LGBT, altså vejen at gå, ikke? Altså, fordi så kan man skille sig ud fra nabolandene, og man kan ligne dem, som er i Europa.
1: Men det afspejler jo også et eller andet sted, det land Israel er. Det bliver meget nemt til en diskussion om, at de er på en bestemt måde. Ja. Og i virkeligheden er det jo et land i ret stor splittelse med sig selv, ikke? Ja. Hvor lige lidt mere end halvdelen, lige nu som det ser ud, synes det er forfærdeligt, at der kan være Eurovision på en aften, hvor der er en lørdag aften, fordi det er jo sabbaten, så der kan man ikke lave det. Og den anden halvdel har et meget veludviklet LGBT+ miljø i Tel Aviv. Altså, så begge dele er jo også en del af det land, som man taler om i den her sammenhæng, og det gør det selvfølgelig endnu mere kompliceret, når man siger, og der har de så åbenbart vidst, at det var nok ikke dem, der syntes, det var forfærdeligt med en konkurrence på sabbaten, der skulle sendes til Europa og konkurrere. Heller ikke sikkert, at de havde vundet så mange gange, som de har gjort.
2: Nej, men man skal også huske, at nu Israel jo et eksempel, men generelt mange af de her, kan man sige, ikke så klassisk vesteuropæiske lande, som deltager i Eurovision, de har jo også mulighed for at bruge den scene, som det er, til ligesom også at, kan man sige, konstruere en eller anden virkelighed omkring, at vi er ligesindede med jer, vi har et vestligt sind, vi deler de samme værdier. Altså nu er Israel et eksempel, men hvis vi også ser på sådan et land som Rusland for eksempel, året efter de annekterer Krim i 14, der stiller de op med en fredssang, der hedder A Million Voices, som går ind på en anden plads, altså for at imitere et eller andet projekt omkring, vi tror bare på fred, vi vil gerne bare være samlet, på trods af, at de lige har angrebet Ukraine. Så jeg tror, at man skal huske det her med, at selvom at det også er en musikkonkurrence, så er der jo rigtig mange, særligt af de gamle østeuropæiske lande, som bruger Eurovision til at promovere en eller anden form for sådan en europæisk identitet og siger, vi vil også være en del af den her klub. Vi har de samme værdier som jer. Vi vil også gerne have, at I accepterer os og venner med os på en eller anden måde. Ikke?
1: Det er jo også en gammel sandhed blandt historikere, at der er jo aldrig noget land, der har startet en krig. Det er jo alt sammen defensivt. Vi er jo bare nødt til at forsvare sig mod et eller andet. Og så er det lidt forskelligt, hvad det er, man forsvarer sig imod. Ikke? Man kan sige, at den konflikt, der jo spejler sig i dag, den har jo, hvad skal man sige, fået sit store udgangspunkt, da krigen startede i 2023, som jo i hvert fald har sat tingene lidt på spidsen, kan man vist godt sige, uden at fornærme nogen. Det taler vi om i tredje del af udsendelsen, som vi starter med at høre en lille bid af den sang, som Danmark har sendt afsted til konkurrencen nu her lige om lidt.

0: Ja, energien fejler i hvert fald ikke noget. Jeg skal sige, inden vi går i gang med sidste og tredje del af det her program, at det her det er optaget inden konkurrencen faktisk bliver afviklet. Og det vil sige, at vi kan gætte en masse, og vi kan alt muligt andet, men vi har faktisk ikke rigtig nogen reel mulighed for at vide, hvordan det hele ender. Og det kan jo godt være, at det afspejler noget af det, vi kommer til at tale om. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der har været en voldsom diskussion om Israels deltagelse i år. Island, Irland, Holland, Slovenien og Spanien har simpelthen meldt fra, fordi de ikke ønsker at deltage, når Israel er med. Det er, altså Danmarks Radio har besluttet sig for at deltage. Vi har til den her udsendelse faktisk inviteret DR's ledelse til at komme i programmet og forklare, hvordan de har tænkt, men det har ikke været muligt for dem at finde tid til det. I stedet for så har vi fået en udtalelse fra Gustav Lytøft, som er ledende redaktionschef, og den i DR, der ligesom udtaler sig om det her spørgsmål. Og det han siger, det er: Danmarks Radio stiller op i European Song Contest, fordi vi ser det som en stor kulturel begivenhed, som der samler Europa omkring musik og fællesskab. For os er European Song Contest først og fremmest en musikkonkurrence, og vores deltagelse er ikke et udtryk for støtte til enkelte lande eller politiske dagsordner. European Song Contest er et samarbejde mellem public service stationer, ikke mellem regeringer, og Danmark deltager som medlem af EBU, European Broadcast Union, i det mangeårige kulturprojekt med fokus på musik, fællesskab og kultur. Det er fortsat vores klare udgangspunkt. Og det siger altså Gustav Lytøft på vegne af Danmarks Radio. Lisanne Wilken, tror du, at Danmarks Radio helt seriøst har overvejet ikke at deltage?
1: Danmarks Radio, synes jeg, har haft en holdning i meget, meget lang tid, som har været at lukke af for, at der også kan være politik i den her konkurrence. Det vil sige, insistere på, at den er upolitisk, ikke tage en diskussion om politikker. Så på den led, så tænker jeg, at man i Danmarks Radio har valgt at følge Norden og valgt at følge flertallet. Man har jo boykottet før, det skal vi huske. Man var blandt de tidlige til at boykotte Rusland. Så det er ikke, fordi man ikke kan boykotte. Men jeg tror her, at man har, er gået med Norden og er gået med flertallet. Og jeg tror ikke, at man har haft en seriøs diskussion. Det kan være, jeg er urimelig. Men det tror jeg ikke, man har haft en seriøs diskussion om, hvorvidt man skulle boykotte. Jeg synes også, at den her meddelelse jo bærer præg af, at man insisterer på, at det her handler om kultur. Det handler ikke om noget andet. Så det tænker jeg egentlig ikke.
0: Altså ja, det handler netop ikke om politik, eller det insisterer man på. I vores allerførste udsendelse, der havde vi Jørgen De Mylius inde, og han spurgte jeg direkte om, hvordan han havde det med, at det politiske havde snedet sig ind i konkurrencen, og det her er, hvad han svarede.
2: Det har jeg det rigtig skidt med, fordi det er jo ikke meningen. Altså, da Marcel Besançon, som han hed, chefen for schweizisk TV, sagde ja til at afholde det første Grand Prix i 1956, der var det jo meningen, at det netop skulle være en fuldstændig fredelig og for altid og evigt upolitisk sangkonkurrence. Hvor man kun skulle tænke på de her dejlige sange, og man skulle tænke på, dengang der var det jo ikke adgang, man kunne ikke gå ind på Spotify eller noget andet. Man skulle tænke på, at man kom til at lære andre musiske og musikalske kulturer ved det. Det var sjældent en spansk melodi blev populær i Danmark, medmindre den blev oversat til dansk. Ikke? Så man skulle lære alt det her via den her sangkonkurrence. Og det er jo altså blevet noget forfladet i de senere år.
0: Man kan sige, det Jørgen De Mylius her udtrykker, det er jo lidt det samme som det Danmarks Radio siger. Det ville være dejligt, hvis tingene var upolitiske, ligesom om de var i gamle dage. Hvordan har du det med det statement?
1: Ja, altså nu tænker jeg aldrig, at Eurovision har været upolitisk. Som sagt, i den allerførste sangkonkurrence markerede Tyskland sig, Vesttyskland sig på den led, at det er svært at komme, og når man lige været i gang med at slå halvdelen af Europa ihjel, og så møde frem og sige, hej venner, skal vi synge? De sender en holocaust-overlever, altså en tysk sanger, som har en tysk-jødisk sanger, som har siddet i koncentrationlejr under krigen. Holland sender en tidligere frihedskæmper, også en jødisk sanger. Så vi havde allerede nogle fronter i Europa legnet op der, og så har der været alle mulige konflikter undervejs, som har sat deres præg i konkurrencen. Så jeg tænker aldrig, den har været upolitisk. Jeg synes i øvrigt, at det er noget noget andet, Jørgen Mylius gør, end Danmarks Radio gør. Fordi han, altså, det er jo fair nok at synes, det er trist. Altså, det må man gerne synes. Der findes virkelig mennesker, som elsker den her sangkonkurrence, og som synes, det er så trist, at der kommer nogen og gør den til også et politisk projekt, men han siger jo ikke, at den ikke er det.
0: Nej, det er altså, rigtigt.
1: Ja. hvad hedder det? Altså, han bryder sig ikke om det. Det synes jeg er fair nok. Det jeg tænker med Danmarks Radio, altså, det jeg synes, jeg mangler for Danmarks Radio, det er en... De behøver ikke gå ind for, at det er politisk, men det er en erkendelse af, at det er det også. Altså, det er en platform, som kan spændes foran rigtig, rigtig mange politiske projekter, og i øvrigt selv være politisk også. Og der savner jeg en diskussion. Jeg savner også lidt en diskussion om, hvorfor var det, man synes, det var fint at boykotte i 22, og hvorfor vil man slet ikke diskutere det nu? Altså, boykot her. Altså, så jeg synes, der er nogle nuancer, som man springer over, og som gør med noget andet og jeg er godt klar over, at EBU er Danmarks Radio medlem af EBU, og der kommer faktisk også, når man forhandler nogle retningslinjer for, hvordan man præsenterer ting. Altså, det er jo ikke sådan noget, at BBC går ud og siger noget helt andet end Danmarks Radio, eller andre tv-stationer. Det er sådan set forhandlet, men der er nogen af dem, der stadigvæk godt kan erkende, at her er nogle politiske problematikker, som vi også godt kan diskutere. Det behøver ikke være en diskussion om, vi skal være med eller ej, men det kan være en erkendelse af, at de er der også.
0: Jo, altså, og bare lige for at sætte rammen her, så er det jo ikke vores opgave at komme med et svar, sådan set.
1: Nej.
0: Men meget gerne åbne nogle diskussioner. Og det har jo været indvendt i debatten om deres deltagelse i det her der nu, at når man udelukker Rusland, så er det politisk, og når man ikke udelukker Israel, så bliver det dermed også politisk. I argumentet ligger, at det er lidt mærkeligt ulogisk, at man udelukker den ene og ikke den anden. Jeg ved, du har rodet i det der Rusland-Ukraine-spørgsmål. Ja. Ligger det lige for med den sammenligning, eller hvordan
3: Ja, både og. Altså, for det første, så tror jeg, man skal huske på, at mange laver den her sammenligning til, når man boykottede jo Rusland i 2022, så hvorfor kan man ikke også boykotte Israel nu? Ja, man boykottede Rusland i 2022, efter at de angreb Ukraine, men de annekterede Krim i 2014. Så der går 8 år, før at man laver et reelt boykot af Rusland. Det vil sige, at der går rigtig lang tid, før man faktisk anerkender, at der er en problematik i, at Rusland deltager. Så jeg tror ikke nødvendigvis, vi skal sige, at Israel aldrig nogensinde kommer til at opleve et boykot. Jeg tror bare ikke, at det er en beslutning, der er så let, at man bare kan tage den lige for at sige, nu tager vi og laver det her boykot. Og så tror jeg også, at man skal huske, at på trods af, at den her udtalelse for det er jo også siger, at vi er nødt til at separere, det er ikke regeringer, der deltager i Eurovision, det er public service institutioner, så kan man sige, at det er jo ikke private medieudbydere, det er netop public service institutioner, så om du ved det eller ej, så er du rullet lidt ind i en eller anden form for statslig ejerskab alligevel, så jeg tror også, at de holdninger, du har som national public service institution, skal på en eller anden måde læne sig lidt op af den retning, du har som regering, i det her tilfælde dansk regering, og der kan man sige, et boykot af Rusland lå meget tydeligt, fordi hele Europa på en eller anden måde næsten var enige om, det Rusland gør er helt forkert. Vi er nødt til at lave et boykot, og det var jo ikke kun Eurovision-wise. Der gik for øvrigt også lidt tid, før at man ligesom besluttede, det lå ikke lige for. Men efter man så havde besluttet, okay, Rusland skal ikke deltage i sportsbegivenheder, vi kommer til at trække noget støtte, vi kommer til at trække nogle virksomheder ud af Rusland, så var man ligesom klar til at trække dem ud af Eurovision også, eller boykot Rusland fra at deltage. Og jeg tror, at det er det samme, vi skal kigge på i forhold til Israel, at der er ikke den her klare linje i forhold til, hvor står for eksempel den danske regering over for Israel. Vi er krøllet ind i en helt anden historie. Vi har også en helt anden historik med et land som Israel. Der er nogle, kan man sige, religiøse ting, der gør det rigtig svært at forholde sig til. Så jeg tror, det er derfor, som Lisanne siger, at det er, nu putter jeg så ord i munden på dig, siger, at de lurer passer en lille smule ved netop ikke at udtale sig fra start og lige sige, vi ser lige, hvad de andre gør. Så jeg tror, hvis vi ser flere lande, der kommer til at sige, at vi skal boykotte Israel de følgende år, så tror jeg sagtens, at det er, at de kunne sige, okay, så hopper vi også med på vognen. Men jeg tror ikke, de er klar endnu.
0: Men så, hvis jeg må drille det der argument, for det første, så kan man jo sige, at hvis man har den holdning til Israel, så skal Gaza, det er jo også tilbage i 60'erne og 70'erne, at det område bliver besat. Så det er jo også nogle dage siden, kan man sige. Ikke? Men man kan også vente om at sige, at Danmarks Radio statement er jo så på én gang, at vi følger ligesom den officielle linje, og det helt vil man jo nok ikke helt kunne fritage sig for, at man jo også skæver lidt til, hvad der sker inde på Christiansborg. Men dermed gør man det jo ikke upolitisk. Altså det er mere det argument, at det, så er det jo også en politisk beslutning. Og igen, som jeg også har understreget flere gange, det at noget er politisk, gør det jo ikke forkert. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Dermed tager man vel også en politisk beslutning?
3: Helt sikkert, og der er jo, for mange bliver det jo netop også set som et kæmpe politisk statement, at man ikke boykotter Israel. Og det vi ser nu, det er jo også, at altså, man siger jo, at Eurovision generelt står i en af de største kriser, vi har set i nyere tid. Der er rigtig meget af det her store fanfællesskab, som også har valgt at boykotte konkurrencen, fordi de siger, det passer simpelthen ikke med de værdier, Eurovision er bygget på. Vi kan ikke stå inden for det, konkurrencen er mere, fordi det bliver så dobbeltmoralsk, den her måde, man ligesom snakker om Israels deltagelse på. Så ja, jeg tror, det er nok en diskussion, vi kommer til at se fortsætte de næste par år.
1: Men man kan også sige, altså der også, ligger også en anden ting i det, fordi som Maja siger, så var der meget stor international enighed om, at Rusland, ikke skulle være med i noget. Og det betyder også, at hvis Eurovision på det tidspunkt havde fastholdt deres beslutning, som var den første, de træffede, at Rusland gerne måtte være med, så var Rusland ikke kommet med alligevel, og så havde det været meget pinligt, hvis man var den eneste, der havde inviteret dem indenfor. Men der var en stor international enighed. Der er slet ikke den samme international enighed omkring Rusland. Nu har der været nogle lande, som af forskellige grunde har meldt meget klart ud, de vil ikke deltage. Men der har jo også været lande, der har meldt ud, at jamen, hvis man har tænkt sig at udelukke Israel, så kommer de ikke. Så det har Tyskland gjort, for eksempel. Storbritannien har ikke gjort det helt på samme måde, men det ligger i kortene, at de vil nok også overveje deres position i Eurovision, hvis man smider Israel ud. Så der ligger også nogle internationale forskellige holdninger her, og der kan man, hvis man skal være flink over for Danmarks Radio, sige, at det kan også være, at det, de gør, det er, at de forsøger her ikke at gøre den splittelse, som tydeligt er i EBU, større end den er, ved ikke at være dem, der springer fra. Fordi det er slet ikke, altså det er en anden type konflikt med en anden type politisk stillingtagen, end det, vi så med Rusland.
0: Men det er jo, altså på en eller anden måde, damn if you do, damn if you don't, et eller andet sted i den her sammenhæng. Men det er jo også et eller andet sted en trussel mod konkurrencen som sådan, ikke? Hvis man kigger på de ting, der ligger, hvis man læser deres vedtægter, så står der meget klart netop diversitet og samarbejde, og altså en serie af plusord, som alle sammen handler om, at vi skal jo alle sammen kunne være her. Nu parafraserer jeg, men det, jeg tror ikke, det er helt ved siden af at sige det, der står. Mm. Et eller andet sted, så står man jo endnu i en situation, hvor det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, alle kan jo ikke være der. Enten så Irland ude, som jo er en af de sådan ret traditionelle nationer i det her, eller også israelerne ude, som jo er næsten lige så meget. Altså, er det simpelthen konkurrencen, der sådan er på kanten på at kunne overleve på det her, eller i hvert fald ideologien i det?
1: Altså,
0: Det er ikke fordi jeg beder om at være fremtidsforsker, det ved jeg godt, det kan man ikke.
1: Jeg tror det handler, nej, gudskelov, men jeg tror det handler om det her, og det er der hvor jeg tænker, det er også går lidt galt i byen. Det handler om, at man også er nødt til at have den her konkurrence i den verden, vi har. Og det vil sige, at der er nogle ting, man er nødt til at tage stilling til eller ikke tage stilling til. Nu har EBU faktisk i den forhåndværende situation været ude og sige, at de kommer aldrig til at lave en, kan man ikke sige aldrig, men de siger, at de kommer ikke til at lave en regel, der udelukker krigsførende lande. Og dem er der altså flere af i Eurovision, ikke? Det kommer det ikke, fordi det ville betyde, så ville Ukraine ikke kunne være med. Men der så ville Aserbajdsjan og Armenien jo heller ikke kunne være med, fordi de er jo også i krig. Men den regel kommer de ikke til at lave, men de kommer til at diskutere det her. Og der tror jeg igen, at man er nødt til at gå og sige, det er den her verden, vi har, de her konflikter, vi har at gøre med. Det er en politisk stillingtagen, om nogen skal eller ikke skal være med. Hvad gør vi? Altså, og jeg har faktisk ikke lige løsningen. Men det her med at bare lægge låg på sin arme, det er også så super interkulturelt, mellemfolkeligt, fantastisk. Det synes jeg er at gå forkert af, og også gå forkert af, hvis vi gerne vil have, at sangkonkurrencen skal overleve. Og det tror jeg, vi er mange, der gerne vil.
0: Hvordan ser du på det, Maja?
3: Jeg tror også, vi skal huske, at Eurovision på mange måder bliver et udtryk for den samtid, som Europa er i. Så lige nu, der kigger vi på Eurovision-situationen og Israels deltagelse, som om, at det er den største krise i mange år. Det er også den største krise i mange år. Men ej, jeg forglemmer, der har været rigtig mange kriser i de nu 70 år, Eurovision har stået på. Altså nu nævnte vi selv nogle af de kontroverser, der har været i løbet af 70'erne, da konkurrencen kun var knap 20 år gammel. Så jeg tror også, vi skal huske, at når du samler knap 40 lande på en scene fra hele Europa, så er det også et udtryk for, hvad er det for en situation, Europa er i nu. Og den har jo udviklet sig historisk. Det kunne vi se i løbet af efter murens fald, hvordan man ligesom sagde, nu er vi lige pludselig glade for Østeuropa, nu lukker vi Rusland ind, nu lukker vi Baltikum ind, og alle de her, nu må de gerne være med. Så havde vi Balkankrigen i 90'erne, som jo også kom til udtryk med alle mulige politiske sange. Så har vi haft de her i 10'erne, som har været meget det her LGBT+, som har fyldt rigtig meget, og nu her i 20'erne, hvor det lige pludselig er Israel, vi debatterer. Så jeg tror også, at vi skal huske lige nu, altså rent politisk, er vi jo i Europa i splittelse. Der er krig i Europa lige nu, og der er forskellige alliancer, så det er helt naturligt, at det også kommer til udtryk i en musikkonkurrence. Fordi uanset om du vil det eller ej, så kan du ikke fjerne de to ting fra hinanden, når du stiller dig op med dit flag og repræsenterer en nationalitet på en eller anden måde, et musikalsk nummer, så repræsenterer du også den situation, det land nu står i lige nu og her. Og det kan vi se i stemmemønstre, det kan vi se i alting. Så jeg tror, at lige nu er de i en krise, fordi Europa måske på en eller anden mærkelig måde er lidt i en krise. Vi har krig, vi ved ikke helt, hvor vi har Israel, vi ved ikke, hvor vi har Rusland, alle de her ting. Og det kan være om 10 år, det ser helt anderledes ud i den ene eller den anden retning.
0: Man kunne også vente om at sige, at i virkeligheden så står man med to forskellige strategier, som man ikke helt kan finde ud af, hvad for en man skal tage. Den ene er at sige, at det her er ikke politisk.
1: Ja.
0: Og så kan man, så må alle have lov til at være med, det øjeblik, de er en anerkendt nation. Så skal vi have russerne med igen, hvilket jeg tror bliver svært, uden at jeg kender de indre politiske sager i det.
3: Og Rusland er jo også blevet smidt helt ud af EBU, så der skal meget til, før de kan få lov at være med igen.
0: Men mere sådan principielt set, ikke? Og så vil Israel også naturligt have en plads, fordi de, altså, så er det der, vi er. Så det er politisk et eller andet sted. Det har nogle styrker og nogle svagheder, den måde at gøre det på. Den anden måde, det er jo så vente om at sige, ja, det her er politisk. Altså, at vi har de her værdier, vi har den der måde, og hvis man overholder dem, kan man være med, og hvis man ikke overholder, men så har det så også nogle styrker og ligeledes nogle svagheder, som de står med. Er det ikke måske i virkeligheden der problemet ligger, at man står og hopper frem og tilbage mellem to forskellige strategier?
1: Jo, det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig hovedet på sømmet, at det er det. Og ikke så nødvendigt. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, at de behøver, den skal nok blive politiseret, det behøver de ikke at lave som en regel, og det må man gerne. Men altså, det her med at erkende, at den findes præcis i den verden, vi lever i, den findes ikke på sådan en mærkelig planet et andet sted, hvor politik ingenting betyder, og konflikter ingenting betyder, og menneskeliv ingenting betyder. Altså, den er faktisk her. Det er en konkurrence, der er her i det her Europa, som vi har lige nu, som er præget af konflikter, som Maja siger, som er, der er uenigheder, der er krig, der er folk, vi ikke bryder os om, men der er også mange vier i den her konkurrence, så vi er ikke spor enige om noget som helst, altså i Eurovision. Og jeg tror, at den erkendelse, man er nødt til at have, og også forholde sig til på en ordentlig måde.
0: Hvad siger du, Maja? Det er også sådan, du siger?
3: Ja, jeg er enig, men jeg tror, jeg ved ikke, om vi... altså, jeg kan rigtig godt lide billedet. Jeg tror ikke, vi nogensinde kommer til at se EBU gå ud og sige, at det er et politisk projekt, fordi så kommer det til at afføde så mange diskussioner om, hvad er så politik, og hvad er ikke politik, og hvad er menneskerettigheder, som vi nævnte før, og så det her med, du må ikke have en politisk sang med, jamen, hvornår det er politisk, hvornår det er historisk, alle de her ting, det vil afføde så mange diskussioner, at jeg tror, at de bliver ved med at køre den her fortælling om, at det er et upolitisk projekt, og så er der jo nogen, der stadigvæk tror på det.
0: Her fra kampen for historien vil jeg bare sige, at vi synes, det er en glimrende måde at komme frem til. Det her, vi lever, det er i de der diskussioner frem og tilbage. Vi nærmer os stille og roligt slutningen på den her udsendelse. Det sidste spørgsmål, inden vi helt lukker af og får sluttet af for i dag. Jeg tjekkede lige bookmakerne, inden vi gik på, og Danmark, den sang, vi hørte før, ser faktisk ud til at have pæne chancer. Man skal aldrig stole helt på bookmakerne. Det er ikke altid dem, der bestemmer, men de ligger sådan en 2, 3, 4 stykker i gættene lige nu. Tror I, hvis I skal være helt ærlige, at cheferne i Danmarks Radio og Udenrigsministeriet, de sidder og håber på en dansk sejr, eller sidder de og håber på en gloværdig og ærefuld andenplads, som fritager os for at tage stilling til næste års problem?
3: Ja, jeg tror altid, når man deltager i Eurovision, så vil man altid have sejren for øje. Og jeg tror helt sikkert, hvis man kigger på den produktion, man har sat på Søren Torbegård Lunds nummer i dag eller i år, så er jeg sikker på, at Danmarks Radio går all in på, hvad de kan i forhold til at vinde. Og så skal vi huske, hvis det skulle komme dertil, at det skulle blive afholdt i Danmark, så er det jo ikke Danmarks Radio, der i sidste ende bestemmer, om Israel skal være med. Det er jo en beslutning, der ligger hos EBU. Og der har vi jo heldigvis nogle gode erfaringer fra, da det var i Malmø i 2024, som vi kan trække på. Så jeg tror stadigvæk, de tror, eller håber på, at Danmark tager sejren.
0: De glæder sig, men de har et lille tiks alligevel i venstre.
3: Ja, jeg tror, de er lidt bekymrede. Ja.
0: Hvad siger du, Lisa?
1: Jeg tror faktisk, det er rigtigt. Jeg synes, det man kan gøre, det er, at man kan se, man går ind og se på showene, siden vi vandt sidste gang, og så brugte vi rigtig, rigtig mange penge. Vi husker det stadigvæk. Hvad hedder det? Så kan man se, hvis man så Emily The Forest show i Malmø, så var der brugt rigtig, rigtig mange penge på iscenesættet. Hvis man så de efterfølgende shows, så blev der brugt meget mindre. Der er meget mindre fyrværkeri, der er meget mindre sceneshow. Hvis vi så ser det her Sørens show, så har der faktisk brugt ressourcer på det. Han har selv brugt ressourcer på det, men de har faktisk også fundet penge nu til pyroteknik. Og jeg tænker, det der med, altså de øjne er også, der er en mulighed for en chance, og det er jo også en stor ære for en tv-station i en organisation som EBU, at man vinder den. Men jeg synes nok, der har været nogle år, hvor det ikke har tydet på, at de har haft den mindste lyst til at vinde. Det synes jeg, det ser ud til i år.
0: Mm. Så kan man jo sætte jer helt ude på spidsen og sige, nu som sagt optager vi det her før konkurrencen. Vinder han så også?
1: Nej.
3: Jeg ved heller ikke helt, om jeg tror på det, og det er jo rigtig farligt at sige, hvis ja. Nu det går, de går hen og vinder. Men jeg tror på en top 5 placering.
1: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg, der slet ikke er nogen tvivl om. Ja. Altså med mindre, der går noget galt i showet, som ikke har noget direkte med ham at gøre. Men da man tænker på, Finland har ligget på toppen, været favorit hele vejen igennem, med en meget stor margin ned til de andre. Han har ligget og byttet plads med Australien og Grækenland og en eller anden, Frankrig, i en længere tid. Og han går faktisk ikke opad lige i øjeblikket. Så jeg tænker, at men der er ingen tvivl om, at han kommer til at klare sig rigtig, rigtig godt.
3: Og hvis vi skal slutte på en positiv note, så har vi jo ikke set prøverne endnu, så ej. Alt kan jo stadig ske, når den kommer til at optage ja. Live.
0: Jeg tænkte, det mest positive, det var, at jeg dermed gav mulighed for, at lytterne faktisk er klogere end vores eksperter, fordi når de hører det her, så ved de præcis, hvordan konkurrencen den endte. Og med det er vi desværre løbet tør for tid. Det kan være, at vi kan lave en ny udsendelse om et par år og høre, hvordan det så endte. Men sådan som afsluttende ord, der vil jeg sige, men altså engang sagde man, at alt var politisk. Og det er nok ikke helt rigtigt, men det er heller ikke helt forkert, faktisk. Ingen har nogensinde planlagt, at EU-visionen skulle være en politisk kampplads, men eftersom kønspolitik, etniske udrensninger, krige, borgerkrige jo er en del af virkeligheden, så sniger politikken sig jo et eller andet sted altid ind alligevel. En hver må tage stilling til, om de har lyst og samvittighed til at se Eurovision. Og det her program har ikke haft til formål at give et svar på det spørgsmål, men at kvalificere den stillingtagen, og det håber vi et eller andet sted er lykkedes. Tak til Lisanne Wilken og Maja Simonsen for at kaste lys over kontrasterne i Eurovisionens fortid. Redaktionen bag Kampen om Historien består af Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn det er Asser Amdisen. Tak for kampen.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønneste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: Og om lidt, så kan du høre norsken, svensken og dansken. Det handler om, at Sverige har gjort vold til en handelsvare. At ældre sexliv vækker afsky hos unge. Og om en poets t-shirt, der sætter Danmark på den anden ende. Det er lige efter radioavisen.
6: I USA er en mand i nat blevet skudt og dræbt, efter at han selv var begyndt at skyde omkring sig i nærheden af Det Hvide Hus. Manden blev bragt til hospitalet, hvor han så blev erklæret død, oplyser Secret Service, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, men han var ikke i nærheden af selve skyderiet. Men episoden var chokerende, siger en turist, der var på stedet for at se Det Hvide Hus.
7: It was scary. I didn't understand what happened, and then I understand that it was.
6: Det var meget skræmmende. Vi vidste ikke, hvad der skete, men så fandt vi ud af, at der var et skyderi, og de lukkede Det Hvide Hus. Det var meget skræmmende, sagde turisten her. Den amerikanske præsident Trump skriver på Truth Social, at nattens episode kommer en måned efter et skyderi ved Det Hvide Huses korrespondentmiddag. Og det viser, at alle præsidenter bør være sikrest og bedst muligt beskyttet. Myndighederne har ikke oplyst noget om et muligt motiv. Når der holder flere og flere elbiler rundt omkring i indkørslerne herhjemme, ja, så er der også flere og flere, der gerne vil have en ladestander på husmuren. Og den store efterspørgsel mærker de tydeligt hos energiselskabet Nordlys, der sælger ladeløsninger til private. Det fortæller direktør hos Nordlys ladeforretning Ellen Trolle.
8: Jamen, det er klart, vi har lige skulle vende os til det. Altså, det, som jeg sagde, det var en ret op, det var en bræt stigning, der kom, så der var lige en uge, hvor vi lige tænkte, wow, hvad skete der lige her? Og er det en tendens, der fortsætter? Det var det, så det har vi selvfølgelig tilpasset efter.
6: Ja, i april der blev der solgt godt 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem kører på el. En af de private, der har fået installeret den ladestander derhjemme, det er Søren Ortmann, for han vil ikke nøjes med de offentlige ladere.
9: Jamen, det giver noget mere frihed i forhold til, at man kan sige, at man kører hjem og så sætter laderen på herhjemme, i stedet for, at man skal ud og holde og vente på, den lader. Selvom der er hurtig lader her tæt på, så sidder man alligevel og bruger noget tid på det. Så det bliver rigtig rart at få den hjemme. Det er meget mere fleksibelt.
6: Pakistans premierminister Shehbaz Sharif håber kunne være vært for den næste runde af fredsforhandlinger mellem Iran og USA meget snart. Det skriver han i et opslag på de sociale medier X, efter at præsident Donald Trump i aftes udtalte, at en rammeaftale om fred mellem Iran og USA næsten er på plads. Jeg lykønsker præsident Trump for hans ekstraordinære indsats og stræben mod fred, samt afholdelsen af meget brugbare og produktive opkald tidligere i dag med lederne af Saudi-Arabien, Katar, Tyrkiet, Egypten, de Forenede Arabiske Emirater, Jordan og Pakistan, skriver den pakistanske premierminister. Iran har ikke reageret efter Trumps melding om, at en rammeaftale mellem de to lande er ved at være på plads. Herhjemme er det gode vejr på plads igen i dag. Det bliver nemlig tørt, og vi får en hel del sol i det meste af landet. Nogle steder kan det godt nok være lidt mere sløret. Mellem 17 og 22 grader.
1: Du lytter til P1.
10: I denne uge skal jeg selvfølgelig rapportere til Norge og Sverige om den højreorienterede digters højreorienterede digte i DR's program Deadline, om de voldsomme reaktioner fra en samlet kulturbranche, der kalder det lav kvalitet og moralsk forkasteligt. Og så skal vi omkring Aqua, sex og Jesus.
3: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
11: Endelig så skulle vi få forklaringen på at Sverige er verdens mest innovative land og industrialiseringens mestre og har blitt stor eksportør av kriminalitet. Crime as a service, som det heter, eller violence as a service, altså barn ned i 12 års alderen som er villige til å drepe for 100.000 kroner.
12: Alltså hör ni hur Hassan skrockar här? Ja, lite nöjt ja, över
10: det. Det är din formulering. Export av kriminalitet, Hilde. Det är ju sådan en slags, vad kan man säga, IKEA efterhånden med ett varuhus i ja. Alla nationer, ikke? Hvor man kan gå hen och köpa sin, sin morder.
11: Yes, en ja. Umbra-nøkkel og en morder, for det er ja. I drikkevann ifølge den danske forskeren, kriminologen David Sausdal. Den så vi ikke helt komme, Åsa, i drikkevannet rett og slett.
12: Nå, ja, lite skulle jeg vel ändå säga. Vi mäter ju ofta dricksvatten här i Sverige för att se hur mycket knark det finns i vattnet.
11: Ja, det är det helt sant.
12: Och det är ju ett utslag av kriminalitet i stan då, eller i Sverige i alla fall.
11: Men för att vara helt ärlig så är det ett av de bästa eller mest helhetliga intervjuerna jag har läst om denna problemställningen. David Sausdal är intervjuad i Berlingske denna uken. Han är kriminolog vid Lund universitet och bosatt i Köpenhamn och känner Sverige också från den sidan. Och han pekar på stor invandring kombinerat med svag integrering och segregerade boligområden. Det betyder att i Sverige så har invandrare och flyktingar kunnat bosätta sig var de vill, ökande fattigdom, stora skillnader skola och välfärd och unga som inte tror de har en plats i samhället. Men det är också något annat. Hör han här på Radio 4.
13: Varför är det att vi har ett sted och vi har unga människor der planlægger mor, hvor de tager GoPro-kamera på hovedet, for at kunne filme det. Man skal ud og signalere, hvor vanvittig man er. Og hvis man ikke gør det på Instagram, så gør man det bare et andet sted.
11: Så snakker han om en eller anden form for influencerkultur. Mm. Vad är det han egentligen menar?
12: Ja, jag tyckte det där var väldigt intressant av den här danska forskaren i Lund, David Sausdal. Han säger att det här till stora delar handlar inte bara om socioekonomiska faktorer utan också om drömmen om Dubai. Mm. Alla vill idag ha snabba cash. Oavsett om det heter Ahmed och kommer från ett fattigt bostadsområde eller om det heter Anders och bor finare och har mer pengar. Så alla vill ha snabba cash och influencerkulturen bygger väldigt mycket på att man ska synas och att man ska liksom visa att man kan leva flott. Och det låter lite töntigt när jag sammanfattar hans text på det här viset. Men jag tror att han har någonting här. Han är något på spåren tror jag.
11: Han beskriver gängen som en slags gig-ekonomi för våld.
12: Mm, han gör det och det är också intressant att han beskriver gängkriminaliteten som egentligen en arbetsplats nästan vilken som helst fast han jämför med en restaurang där man kan arbeta sig upp från golvet och ända upp då och bli restaurangchef till slut. Men att det är väldiga uppoffringar på vägen och att de flesta naturligtvis inte kan bli restaurangchefer utan att det är väldigt mycket folk som bara liksom försvinner i den här, man hanterar ju även människor så att säga i de här gängkriminella miljöerna där de är inte alls så här kollektivistiska som man en gång kunde tänka sig att alla har samma status ungefär så planerar man ihop utan det är pyramider som är extremt hierarkiska menar han.
11: Vad tänker du alltså om den analysen?
10: Ja, alltså jag syns det är spännande för det ännu en gång liksom breder svenskheden ut på en måde, som vi har godt af her i Danmark, fordi vi har det her billede af det her, ja, hvad kan man sige, velfærdskonsensus-samfund, ikke? Og den brutalitet og de store forskelle i det svenske samfund, klassemæssigt og sådan noget, er vi ret blinde for, tror jeg.
12: Mm. Og, det er for, at ni ikke lyssnar på mig tillräckligt.
11: Nej, jo da. Jo da.
12: Vi har tjort om det her i 6 år nu.
10: Og hvad hedder det? Jamen altså, han beskriver det jo ret præcist, altså prøv at tage til Stockholm, der er en helt anden vibe end i København. Det er slet ikke mærkeligt, at en 20-årig, altså en 20-årig, tager et dyrt jakkesæt på, eller en pels, og drikker champagne på en bar på Stureplan. Mm. Og det har jeg jo også bemærket, når jeg var i Sverige, at der er ligesom sådan en form for bling-bling, hvad hedder det, kultur i svenskheden. Man har ikke noget mod at udstille sin rigdom, hvis man er rig, og hvis man ikke er det, har man ikke noget imod at forsøge at se rig ud. Og der er lidt sådan en
14: svensk uniform, jeg ligesom ser for mig, med sådan et koteletthår, kalder man det vist i Sverige.
15: Hvor er det?
14: Sådan et, ja, sådan et hår, der er strøget tilbage som en kotelet oven på hovedet. Med bryllcreme, ikke? Og så, og så gule bukser og en lyserød pullover om skuldrene, ikke? Og en, og en skjorte med et lille mærke på brystet, gerne en krokodille eller noget endnu finere.
12: Altså, jeg måste säga kotlettfrilla, det handlar om att ditt hår ser ut som att du har kammat det med en fläskkotlett.
15: Ja,
12: det är det som är kotlett.
14: Och vad heter det? Och den där måde att klä sig på, som är så demonstrativ, ikke? Med, med hvor du också har ett tungt ur på din arm och sånt, det vill vara skamfullt i Danmark. Det är meget få steder i det här land att man kan, att man kan se sådan ud, ikke? Hvor jeg oplever i Sverige, ikke kun i Stockholm, men også i de byer, jeg har boet og arbejdet i her på den svenske vestkyst, at det faktisk er helt normalt.
15: Men det er jo kommet til Norge også i veldig stor grad. Vi har snakket om det nynorske, Hassan Exit, Oslo, Aker Brygge. Men det siver jo inn i flere byer i Norge i øyeblikket, og akkurat nå så sitter det også tenåringer i rettsaker i Norge som faktisk har tatt på seg oppdrag fra Sverige på drap og skyterier og andre ting som man kan få kjøpt i dag.
14: Men jeg synes det interessante er jo at man kan sige, at det måske fungerer bedre med den her fusion af de her indvandrerbander, og så den her svenskhed, som vi omtaler nu her, ikke? Som er den her bling-bling-svenskhed. Ikke? Fordi det er jo, altså, som I ved, har jeg jo boet i Mellemøsten, og vi ved jo alle sammen, hvordan der ser ud i Dubai og Katar osv. Det er jo bling-bling-kultur af format. Ikke? Og på en eller anden måde, så kan den her sammensmeltning foregå ret gnidningsfrit på, kan man sige, fordi der ligesom er nogle fælles drifter, og det er jo også de drifter, der har ført til, at der måske er så mange rige mænd i Sverige, og innovationen i Sverige er så høj.
15: Ikke? Veldig høj.
14: Altså, der, ja.
12: Men jag tycker ju att den här liksom, att beskriva influenserkulturen och vad den har betytt för gängkriminaliteten, jag tycker det är viktigt, drömmen om Dubai. Den tror jag är väldigt giltig. Men jag skulle ändå vilja att man inte helt glömmer bort de socioekonomiska faktorerna också. David Saustall, han tar ju fram det att barnfattigdomen är ju mycket större i Sverige till exempel än i någon annanstans i Norden.
15: Bland annat på grund av att man har fått hopa upp så stora områder där det är massa folk som bor.
12: Ja,
15: och utan möjlighet att köpa sin egen lägenhet.
12: Ja, men alltså de har ju inte arbete, det är det som är problemet. Att arbetslösheten bland våra invandrare är dubbelt så hög. Bland övriga svenskar, därför att det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Och enligt Statistiska centralbyrån då, så är barnfattigdomen 6% i Sverige, medan Rädda barnen räknar dubbelt så mycket, 13%. Så det är reella tal som triggar fram också kriminalitet, ska vi ju säga. Och det är ju ett politiskt misslyckande. Hur ska man göra åt det här då? Vad ska man göra?
15: Jeg tror jo dette bosettingsmønsteret har enorme konsekvenser.
12: Det tror jeg også. Jeg tror det betyder massor.
15: Men han sier jo at han er også veldig klar på, det er også en melding både til Danmark og til Norge. Han mener at strengere straffer alene ikke løser problemet, og nå har vi jo mange partier som mener at det er det vi skal i gang med. Men det som er interessant her også er at det på mange måter er et brudd med den samfunnskontrakten Norden har vært med, en relativt stor likhet. Og her beskriver han en Norden som har mistet troen på et langsomt fellesskap. Mistet troen på at den kan bli noe sammen, og det erstattes med å bli rik alene.
12: Visst, ja, men jeg er med honom hele vegen i det her. Jeg holder med helt og holdet.
15: Men hva det så i det danske drikkevannet der danskhet nå diskuteres uke etter uke? For et par uker siden kom Omar Al-Khatib, debattør og foredragsholder og tidligere programledere i Radio 24-7s program «Det muslimer taler om», inn i denne diskusjonen med en kronikk med titlen «I mange år insisterte jeg på at jeg var dansker som alle andre, men det passer jo ikke». Det ikke første gang han snakker om å være på utsiden. I en 3 timer lang debatt på København Universitet i 2024 om hvorvidt det liberale demokratiet kan romme islam, sa han ifølge Viken-avisen. Det et faktum at muslimer lever etter andre verdier der ikke ligner sosialdemokratiets eller de liberale ideer som vi skal ensrettes etter. Men kronikken han skrev nå i politikken et svar på den diskusjonen om genetisk bestemt danskhet som har rullet og gått i Danmark. Hassan, du leste den kronikken med stor interesse.
14: Ja, altså det jo en kronik, som blevet modtaget som sådan, hvad kan man sige, et enormt ærligt og bevægende skrift fra en muslims indre liv. Ikke? Altså han formulerer jo her i den her kronik, at han egentlig tilslutter sig de her danskhedsdefinitioner, som har handlet om blod og jord, ikke? Fordi dem kender han fra sin egen palæstinensiske oprindelse, og at han tidligere har løjet omkring sin tilslutning til den mangfoldighedsideologi, som hele danskheden på et tidspunkt var defineret af. Og på den måde så gør han jo et opgør med fællesskabstanken på samme måde, som advokaten Rasmus Munk Søndergaard gjorde i Deadline. Altså, men han bliver mødt på en helt anden måde af sine omgivelser. Altså, han bliver mødt med masser af forståelse, omsorg, tålmodighed til at forstå hans præmis, hans udgangspunkt og hans følelser også, ikke? Og det synes jeg er bemærkelsesværdigt, at reaktionerne på præcis de samme udsagn er så forskellige, når de kommer fra en dansk advokat med genfokus, og så en tilsvarende dansk muslim med genfokus, ikke? Altså blod og jord.
12: Jeg tycker poängen med texten väl att han är palestinier mer än att han är muslim, skulle jag säga. Han pratar om att han förstår det här med jord och blod därför att palestinierna och land, för att palestinierna själva saknar ett land. Jag vet inte hur, liksom, vilka slutsatser tycker du att man ska dra, Hassan? Vad är det han...
14: Jamen,
12: vad tänker du då? Att, vad är dansk...
14: Nu blev han jo præsenteret af Hilde som radiovært og så videre. Altså, nogen regner Omar Al-Khatib for at være det tætteste islamisk trosamfund har på en talsmand. I ved måske ikke, men Københavns Kommune valgte for 10 år siden at afbryde alt samarbejde med islamisk trosamfund på grund af værdier og normer, ikke? Store kollisioner mellem samfundets værdier og normer og kommunens ønsker, ikke? Om integration og fællesskab og så videre.
15: Jeg synes, det giver et andet bilde af han, for det står jo heller selvfølgelig ikke i kronikken, der han, som akkurat som Åsa siger, mest optaget af sit palestinske opphav. Han skriver, for mig det klart, at etnicitet, blod og jord afgørende i det palestinensiske spørgsmål. Derfor vil jeg ikke længere holde på, at det rasistisk eller fascistisk, når den etniske dansker udtrykker bekymring for, at netop de forhold under pres. I Danmark.
14: Ja, og jeg vil sige, altså på den måde, han siger til slut, ikke, skriver han, jeg har ikke længere behov for at påkalde mig den samme danskhed, som den mine jævnaldrende gør. Ikke? De, der har rødder og traditioner tilbage i Danmark.
15: Men det du snakker om her, Hassan, det jo netop, det jo den retselen man har, retselen for at fællesskab ikke længere skal findes, eller retselen for at der for mange, som definerer sig ud
14: Ja, ja. Og det han jo altså ikke nævner med et ord i den her kronik er islam, ikke? Men han skriver, jeg afviser at opløse mig selv for at bestå en danskhedstest, ikke? Jeg kan ikke se nogen mening i denne insisteren. Ikke længere. Nu må min væren blive sit eget argument, ikke? Hans væren er ikke i denne kronik, men uden for denne her kronik i en bred sammenhæng muslimsk.
15: Altså, for det jeg tenkte når jeg leste denne kronikken, så tenkte jeg på venner av meg som har dobbelt bakgrunn, eller som har kommet til Norge, eller er født i Norge, men har foreldre andre steder ifra. Og som kan snakke om livet som, altså, som en venninne, jeg tror jeg har sitert henne før, som sier at noen dager er jeg 100% norsk, og så er jeg kanskje 20% somalisk på toppen, eller noen dager er jeg 40% det ene og enda mer. Altså, det er en matematikk som aldri går opp. Og for min del så har jeg alltid tenkt at norskheten ikke nødvendigvis blir mindre fordi om det er flere deler i den, sant? Og kanskje leste jeg nettopp inn i det når han snakker om at han er vokst inn i terkelig knipe, altså dansk kultur, kan språket forholde seg til det, at jeg leser en annen type tekst, men du leser han også selvfølgelig ut ifra et annet bakteppe som
14: er... Ja, men ikke kun det, altså det er jo også hans reelle, i denne klumme, hans reelle tilslutning til et begreb, som er blevet diskuteret heftigt i Danmark, efter Rasmus Munk Søndergaard trådte frem i Deadline og talte om det, altså blod og jord, ikke? Og hvad hedder det? Han tilslutter sig jo denne beskrivelse af danskheden, ikke? Og giver dermed sig selv fri til ikke længere at behøve at arbejde for at være en del af den. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig farlig tendens. Mm. Rigtig farlig.
12: Min kusin, hvad heter det på norsk og dansk kusin? Ja. Det heter...
14: Ja, kusin er, du kan sige den kvindelige fætter og kusine, ikke?
12: Ja, hun var gift med en mand fra Palestina. Min onkel, han var född i Italien, och min bestemor, min mormor, var född i Ryssland. Så jag tycker att jag har sett på nära håll människor som kommer från andra länder och kulturer och hur de gör om sig själva för att bli svenska.
15: Mm.
12: Och hur de sliter med det här. Eller, de är både palestinensare och svenskar, italienare och svenskar, ryssar och svenskar. Jag har fler nationaliteter i min släkt. Det jag tycker är bekymret nu, det är när man pratar om att det finns en essens, en kulturell essens. Jag tror att det har varit mycket lättare förr i världen att komma in i nya samhällen när det har funnits arbete till alla. Man har haft en tydlig uppgift och det här ska jag göra och det här är vad jag kan bidra med och det här är min identitet också. Jag har ett yrke och så. Idag så är det väldigt mycket svårare i Sverige i alla fall därför att vi ser att arbetslösheten till exempel är väldigt hög. Och bland utrikesfödda, och vi ser också att man gifter sig inom sin egen kultur och inte som i min familj då blandar upp med födda svenskar och sådär. Jag tycker det är besvärligt när man pratar om vad man är, när man är riktig dansk eller svensk eller norsk.
15: Men det är ju det,
12: det
15: han är, ja.
12: Splittrar väldigt mycket, och då undrar jag så här, vad är det han vill egentligen när det gäller hur man organiserar ett samhälle? Det är det jag funderar på.
14: Det ved vi jo ikke.
12: Nej,
14: men jeg giver mig jo til at læse mellem linjerne. Det er jeg helt klar over. Det ved jeg godt, jeg gør. Ikke? Men det er jo fordi, jeg synes, den her tilslutning til det her race, den her racedefinition er så absurd. Og jeg synes, det er så absurd, at der er ingen, der reagerer på den tilslutning. Jeg har jo... min far kom til det her land, ikke, i 70-tallet. Altså, jeg har jo på nærmeste hold set det, hvad det gør ved et menneske at ankomme til en væsens forskellig nation, ikke? Ja, og jeg er jo også selv ligesom en omvandrende manifestering af den der, hvad kan man sige, splittelse og... ja, og det her, hvad kan man sige, ja, både længslen efter at høre til, og også længslen efter at sige, fuck ja, altså jeg gider ikke at høre til, når det skal være så besværligt, ikke? Ja, så på den måde forstår jeg det godt, og da jeg var dengang de år der, hvor jeg var så aktiv på den her antiracistiske venstrefløj, altså i integrationsindustrien dengang, ikke? Der var det jo også, hvad kan man sige, min drift var jo ligesom en form for, hvad kan man sige, ikke religiøst, men politisk modborgerskab, ikke? At fordi I ikke vil have mig, så vil jeg i den grad heller ikke have jer, ikke? Og det er det, jeg ligesom læser ud af den her klumme, altså en reaktion, som er følelsesmæssigt og irrationelt, fordi tilhørsforholdet, som han definerer det, og som Rasmus Munk Søndergaard definerer det, er absurd. Altså, det er ikke en genetisk samling af mennesker, vi eksisterer blandt.
15: Og det er jo et eller annet med at hele debatten på en eller annen måte nå legitimerer at folk kan komme både med den ene og den andre utspillet om hvem man skal være. Og helt uproblematisk er det jo. Ikke ser vi jo dag til dag. I flere uker har danske medier nå diskutert negativ sosial kontroll i skolen, for eksempel, med religiøs skikane og adferdsregulering og andre former for negativ sosial kontroll, som har fått styrelsen for kvalitet og undervisning til å ta tre hovedstadsgymnasier, altså videregående skoler, til et parallell samfunnstilsyn. Ja. Det er ganske heftig.
14: Ja, og det er rigtig godt, at man selvfølgelig gør det. Altså, historien har jo kørt om de her gymnasiers problemer med negativ social kontrol blandt eleverne. Mm. Men her der er der altså talrige eksempler nu, formulerede eksempler i en undersøgelse, i flere undersøgelser på den her negativ social kontrol, som går på alt fra påklædning til om piger taler med drenge, til hvad folk har med på deres madpakker, om i hvilket omfang man overholder fasten og så videre, ikke? Og man udtaler også, at nu har man undersøgt de her tre gymnasier, men det er et meget, meget bredere problem. Man ser det på rigtig mange skoler, at det her forekommer. Mm. Hizb ut-Tahrir har været ude og forsvaret den sociale kontrol på gymnasier. I er et lysende eksempel, udtaler Hizb ut-Tahrir i forhold til de her københavnske gymnasier. Man hylder altså de muslimske elever, der fastholder islamiske principper.
15: Og Hizb ut-Tahrir, du må sige, hvem det er for
12: ja, de, jeg tror, svenske lyttere forstår ingenting her. Altså,
14: Hizb ut-Tahrir er jo en religiøs bevægelse, som opstod i 50-tallet, som er forbudt i rigtig mange muslimske lande, fordi bevægelsen også

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen hentet fra Radio 4, NRK, DR og Aftonbladet.
1: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt så får du 2 timers P1 morgen. Det er efter radiovisen, som kommer her. Klokken er 8.
3: I dag begynder forhandlingerne om en ny regering, igen med Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I går der fik hun nemlig rollen tilbage, efter at Venstres Troels Lund Poulsen havde haft stafetten i et par uger. Nu skal Socialdemokratiet, De Radikale Venstre, SF og Moderaterne for første gang sidde sammen om forhandlingsbordet hos Mette Frederiksen. Tidligere der har partierne været til forhandling et efter et. Så politisk analytiker her i DR, Rikke Gyld Mansø, ser det som et tegn på, at de fire partier ved, at det er den her regering, der skal dannes.
4: Og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
3: Men kan man sige, at det nødvendigvis kommer til at gå hurtigere, bare fordi de sidder sammen?
5: Det er i hvert fald en forudsætning for, at der kan dannes en regering, at alle de fire partier, der skal være med i sådan en regering, de sidder om det samme bord, og ikke hver især møder op til enkelte møder med Mette Frederiksen som kongelige undersøger. Og vi ved også, at i første kongerunde med hende som kongelige undersøger, der nåede de sådan set hver især ret langt af det, de alle sammen fortalte. Det betyder ikke, at der ikke er knaster tilbage, og det er den slags knaster, man bliver nødt til at sidde alle sammen om samme bord for at få ryddet vejen.
3: Men selvom de sidder alle sammen om det samme bord, betyder det så også, at det bliver de fire partier, der så ender i en regering?
5: Ja, det synes jeg ser absolut mest sandsynligt ud, og det er af den grund, at SF har sagt, at de vil vælte enhver regering, som de ikke selv sidder med i. Det er altså et ultimativt krav for dem at være med i regeringen. Og derfor synes jeg, at den her nye firkløverregering ser ud til at være den nu absolut mest sandsynlige.
3: Lød vurderingen fra vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø. Og det er klokken 12:30, at de her fire partier samles til forhandlinger på Marienborg. Det har igen været en urolig nat i Ukraine, hvor der har været massive russiske angreb og luftalarmer, der har bulret derudaf. Særligt hovedstaden Kiev er blevet ramt, hvor mindst 4 personer er døde og 44 meldes såret. Det skriver Kievs borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Ifølge mediet Kiev Independent, så skulle være mere end 50 russiske missiler og op mod 700 droner være blevet affyret mod Ukraine, hvor de fleste var rettet mod den ukrainske hovedstad. Vores korrespondent Mathilde Kima, hun befinder sig lige nu i Kiev og oplevede de omfattende angreb, der holdt hende vågen det meste af natten. Hun har sendt os den her lydfil. Vitali Klitschko, altså borgmesteren i Kiev, oplyser, at alle hovedstadens distrikter er ramt, og både rednings- og oprydningsarbejdet har været i fuld gang. I aftes der advarede den ukrainske præsident Zelensky om, at Rusland muligvis ville angribe landet med et hypersonisk missil. Det har endnu ikke været nogen officielle melding om, hvorvidt netop den type missil har været i brug i nattens angreb. Først en pony, så endnu en, og så senest en vædder. I alt 6 gange siden 1. april, der har Naturstyrelsen været ude til ulveangreb i et større område omkring sydjyske Egtved. Og nu råber en borgergruppe i byen op. De har brug for hjælp til, hvordan de skal agere med en ulv i baghaven. De forsøgte allerede efter ponyangreb nummer 2 at få stablet et møde med myndighederne på benene, men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø afviste, fordi der endnu ikke er en regering. Og derfor går dyreholderne ind i græsningssæsonen uden at vide, hvordan de skal beskytte deres dyr, siger dyreholder Kurt Johansen i Egtved.
6: Det er jo en total afmagt. Vi bruger jo ikke anden al energi på at gå og snakke om det her, og ingen gør noget ved det. Og mens vi ikke gør noget ved det, der yngler ulvene jo på livet løst derudaf.
3: Og for Kurt Johansen, der fylder bekymringerne hver dag.
6: Jamen, jeg er der på arbejde i 8 timer, og så har man jo der trods alt en del timer tilbage at tænke på det, og jeg tror, resten af tiden går med at tænke på, hvordan man tager næste step og hvad der foregår.
3: Borgergruppen i Egtved forsøger nu igen at råbe politikerne op, og mødet med myndighederne, det burde de have haft for længst, mener Frederik Vogt, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
7: Det virker, som om der er en tendens til at overfortolke den bestemmelse i grundloven, der siger, at ministerierne kun kan gøre det, som er til forretningernes uforstyrrede førelse. Jeg vil nok sige, at tage en debriefing med nogle personer, som har været udsat for ulveangreb eller er bekymret for det, at det vil være inden for forretningernes uforstyrrede førelse.
3: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at den vil række ud til borgerne med henblik på at få arrangeret et møde. Søndagen byder på ganske fint vejr, solskin i det meste af landet, nogle steder dog lidt sløret, mellem 17 og 22 grader.
8: Godmorgen. Du lytter til P1 Morgen på en pinsedag, hvor en regering synes i hvert fald noget nærmere, end den har gjort de sidste 2 måneder. Bolden er tilbage i hænderne på Mette Frederiksen. Hun er kongelig undersøger, og alt tyder på, at vi skal have en rød-lilla firkløver-regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne. De mødes i hvert fald alle 4 partier for første gang i dag. Det ser vi nærmere på lige om lidt. Her i programmet skal vi også se nærmere på en ny bog, der sætter spot på problemer med menneskerettighedsbrud ved EU's ydre grænser. Bogen den er lavet på baggrund af reportagerejser og viser især de mennesker, som bliver påvirket af EU's mission for at holde migranter ude. For Europa hedder bogen, og jeg taler med forfatteren lige om lidt. Og så skal jeg også tale med Enhedslistens Pelle Dragsted. Partiet de holder jo årsmøde i den her weekend, hvor der blandt andet skal vælges en ny hovedbestyrelse, en efterhånden savnomspunden størrelse i dansk politik. Og så er de jo også meget, altså Enhedslisten, nødvendige for at skulle lave den her centrum-venstre-regering. Jeg spørger Pelle Dragsted, hvad han skal have for at gøre Lars Løkke Rasmussen til minister. Det sker i slutningen af timen her. De næste 2 timer her på P1, der er du i selskab med mig, jeg hedder August Stenbrun, og heldigvis også en masse andre skønne gæster. Og vi starter altså med regeringsforhandlingerne.
9: Nu synes jeg så også, der skal dannes en regering. Og derfor lægger jeg op til et intensivt forhandlingsforløb, som starter i morgen, og vi kommer til at forhandle hele pinsen og i dagene derefter. Jeg synes også, det står klart efter de her dage, at det borgerlige Danmark ikke kommer til at kunne samle sig, at der ikke kan dannes en bred regering. Så jeg går i gang med forhandlinger nu med henblik på at danne en regering, som består af mit eget parti, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og det Radikale Venstre.
8: Ja, det var altså ordene fra fungerende statsminister Mette Frederiksen, da det i går stod klart, at hun var udpeget som ny kongelig undersøger igen. Forhandlingerne de starter allerede i dag, og det er, som vi kunne høre, en centrum-venstre-regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre, som Mette Frederiksen nu vil forfølge. Rikke Gyllemans, godmorgen.
10: Godmorgen.
8: Vores politiske analytiker her i huset. Altså, indtil nu, der har partierne jo, altså i den her konstellation, været forhandling en og en inde hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. Nu skal de mødes alle sammen for første gang. Hvorfor er det værd at bemærke?
10: Jamen det er det, fordi hvis den her regering, rød-lilla regering, som vi alle sammen forventer, der bliver dannet, hvis den skal kunne dannes, så skal de 4 partier, der skal sidde i den, selvfølgelig sidde om det samme bord. I de godt 6 uger, Mette Frederiksen var kongelig undersøger og forsøgte at danne den her regering til en start i den første kongerunde, der forhandlede hun med dem enkeltvis. Altså, der var ikke noget tidspunkt, hvor de sad samlet. Og det var der ikke, fordi Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, ikke havde nogen interesse i at sidde omkring samme bord som Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard og Mette Frederiksen på det tidspunkt. For der havde han stadig et håb om, at der kunne dannes en regering hen over midten. Fordi den her regering, der skal dannes nu, det er ikke hans første prioritet. Så endte det så i et lille 2 ugers intermezzo med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Det endte i en blå blindgyde, og dermed er Lars Løkke Rasmussen nu tilbage i favnen på Mette Frederiksen. Og der er en erkendelse af, at nu er der kun én mulighed tilbage. Det er den her rød-lilla regering. Og derfor så forventer jeg, nu der er afsat i dag til at forhandle, og i morgen. Mette Frederiksen siger, det er intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende om det bord, indtil der er en regering.
8: Det synes jeg er meget spændende, intensive realitetsforhandlinger. Det vender vi lige tilbage til, Rikke, men vi skal først lige høre fra nogle af dem, det handler om. Altså Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, altså socialdemokratisk fungerende justitsminister og finansminister, de var inde hos kongen i går, og lad os lige høre, hvad Wammen sagde. Han sagde selvfølgelig, at de pegede på Mette Frederiksen som kongelig undersøger.
11: Jamen, vi vil da gerne i regeringen med Løkke. Det har vi jo været nu i 3,5 år. Nu har vi så haft en pause, hvor Troels Lund Poulsen har været kongelig undersøger, og nu kommer det efter alt at dømme så tilbage til Mette Frederiksen.
8: Ja, de har haft en pause. Du kalder det et intermezzo. Jeg skulle til at kalde det et sidespring fra Lars Løkke de her 2 uger med Troels Lund Poulsen. Blev han inviteret tilbage med åbne arme? Sådan lyder det jo fra Socialdemokratiet.
10: Jamen, det gør han, og det gør han af en årsag, nemlig mandaternes logik. Altså, manden sidder på de afgørende mandater. Mette Frederiksen kan ikke danne den her regering uden ham, og derfor er der åbne politiske arme. Og jeg vil også sige, at der er en forståelse for både i Socialdemokratiet, men sådan set også i SF, i Radikale, for at Lars Løkke Rasmussen blev nødt til at afsøge noget mere blot. Han gik til valg på en regering hen over midten. Altså, han er gammel venstreformand. Hans økonomiske politik er blå. De fleste af hans vælgere er også blå. Jeg vil så sige, at han gjorde det ret sent i forløbet, og det er der en frustration over, at der skulle gå 6 uger, godt 6 uger, før han trak stikket på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Men det havde også en vis naturlig forklaring i og med, at han kunne ikke gøre Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger, før Troels Lund Poulsen fik lov af lægerne til at arbejde, for han blev jo i mellemtiden opereret for en nethindeløsning, som jo kunne risikere, at han blev blind, og det var også med til at trække regeringsforhandlingerne ud.
8: Og nu skal de så være intensive realitetsforhandlinger. Hvad betyder det, Rikke?
10: Jamen, det betyder, at man erkender, at det er den her regering, der skal dannes. Ikke flere svinkeærner, ikke andre ting, der skal prøves af. Alle ved godt, inklusive Løkke selv, at hans stadig afgørende mandater, de kan ikke rigtig gøre sig gældende andre steder end i den her regering. Så kan man tænke, nogen kunne have et ønske om, at det ikke skal være en firkløverregering, altså men for eksempel bare en regering med S og M. Men det har den udfordring i sig, at Pia Olsen Dyhr, SF's formand, har sagt, at den her gang efter 12 år uden for regeringen, der skal SF med en regering, ellers vil de vælte den. Og det samlede billede står bare tilbage, at den eneste sandsynlige mulighed for en regering, det er den her, som Mette Frederiksen har skitseret op, altså Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Men det betyder jo ikke, at de er enige om alting, og at der kommer et regeringsgrundlag, så snart vi er tilbage fra pinseferie.
8: Nej, men de har jo haft 6 uger, altså de her partier, der skal mødes nu og tale igen nu, alle sammen. Ved man noget om, hvad der ligger på bordet nu?
10: Vi ved i virkeligheden ikke særlig meget. I hvert fald ikke så meget, som man godt kunne tænke sig. Det er jo fordi, der er meget på spil for partierne. Da forhandlingerne i den røde side brød sammen sidst, der havde de partier, der var blevet forladt af Lars Løkke Rasmussen, travlt med at fortælle, hvor meget godt der lå på bordet. Både på det grønne, på folkeskolen, på dyrevelfærd. Men de sagde sådan set også, at han havde fået store økonomiske indrømmelser, altså reformindrømmelser, skattelettelser. Vi ved ikke præcis, hvad der ligger, eller hvad Lars Løkke Rasmussen vender tilbage til det bord med af krav, fordi i mellemtiden, der er han jo blevet præsenteret, vi alle sammen er blevet præsenteret for et 4 sider langt papir fra Troels Lund Poulsen, som skulle danne grundlag for en blå regering, og som var designet til kun at indeholde moderat politik for at udstille, at Lars Løkke Rasmussen vendte ryggen til sin egen politik for at få ministerposter, fordi han ikke selv skulle være en del af den blå regering. Og al den politik, den vil Blå Blok jo bruge som en lang bevissædel over alt det, Lars Løkke Rasmussen ikke får af politik med de røde, som han kunne have fået med dem. Men i det ligger der selvfølgelig også en masse politisk drilleri, fordi nok var det Lars Løkke Rasmussens politik, der var i de fire sider, men det skortede altså med forklaringer på, hvordan man skulle få et meget rigere samfund, hvordan man skulle få det her øgede arbejdsudbud, hvad der skulle betale det, og derfor så kan Lars Løkke Rasmussen argumentere med, at det var en fin målsætning, men hvordan skulle man nå derhen? Det skal et regeringsgrundlag anvise.
8: Ja, og Troels Lund Poulsen, han har også været ude i går, og det her med, du siger med de politiske drillerier, været ude at sige, at nu deponerer Lars Løkke alle sine politiske kræfter sammen med Enhedslisten, som jeg i øvrigt skal tale med lidt senere. Der kan vi finde ud af, om der findes nogle ting, de kan blive enige om. Rikke, der er lige en sidste ting, jeg bare lige vil nævne for dig. Altså, SSFRVM-regering, det er ikke særlig mundret. Hvad kalder vi den? Når det nu bliver til noget.
10: SSFRM-regeringen. SSFRM. Jamen, de begyndte selv, nogle af dem, internt at kalde den firkløver-regeringen.
8: Sådan en har vi jo haft før.
10: Der er fire partier, fordi nogle af dem, ja præcis, nogle af dem siger, at det bliver den grønneste regering nogensinde. Det var firkløver-regeringen i 80'erne under Slytter, måske ikke det bedste billede på. Andre taler også om en lavendel-regering, altså med henvisning til det røde og det blå blandet sammen. Men det ligger der jo også magt i, hvad man kalder den. Ligesom vi husker, at den udvidede SVM-regering med konservative og radikale, som har levet som sådan et spøgelse gennem de her regeringsforhandlinger, den blev kaldt for midtermonstret. Åbenlyst navngivet af nogen, der ikke synes, at det var en god idé, at den skulle blive dannet. Så der ligger også en vis magt i navngivningen.
8: Det synes jeg er gode.
10: Men de ting, jeg hører derindefra, det er firkløver og lavendel.
8: Ja. Den lavendelfarvede firkløver, måske. Min kollega Jan, han begyndte at blande med partibogstaverne. Jeg fandt ud af, at det er jo A, F, M og B. Så BAMF, kan man sige, som sådan en onomatopoetikon, hvis de sådan virkelig vil slå igennem. Eller så min kollega BAMF. Jan, han sagde, farmregeringen. Altså hvis man tager F'et fra SF og så A, R og M fra partibogstaverne, så kunne det være at henvise til, at de tager et opgør med sprøjtemidlerne.
10: Nu er det ikke for at være en kæmpe nej-hat, men hvis man navngiver en regering efter bogstaverne, så starter man med det største parti, så I må finde på noget, der starter med S.
8: Ja. Det er svært med så mange konsonanter. Rikke Gyldmansø, tak for at hjælpe med at forstå og navngive den nye regering. Der kommer, måske.
10: Selvfølgelig.
8: Politisk analytiker her i DR.

0: Der var karneval i Aalborg i går, og det kunne blandt andet lyde sådan her, for en af Danmarks største musikere, Gilly, spillede i Kileparken i Aalborg. Det var en gigantisk parade. Omkring 80.000 mennesker er gået igennem byen, udklædte, tørstige og berusede. Og sådan en tørstig folkemængde, de skal jo gerne af med noget af al den væske, de indtager. Det skal jo ske på den ene eller på den anden måde. Det er dog ikke alle gæster, der tænker lige meget over, hvordan det foregår.
1: Altså, jeg vil sige, at i år, der vil jeg i hvert fald tage det klart til overvejelse, at jeg så nok skal lade være med at forstyrre så mange med tis og det der. Men jeg vil nok lyve, hvis jeg sagde, at de sidste 4 år, der har måske ikke tænkt så meget over.
2: Men der er jo opstillet toiletter på ruten, altså hvorfor bruger man ikke dem?
1: Ja, men det er jo det der med, at man sådan bare render rundt, og man ikke rigtig lige helt... Man er også en rimelig god tilstand, så man tænker måske ikke lige så meget over det.
2: Rigtig god fest her, tror
0: jeg. Så lød det fra et par karnevalgæster i Aalborg i radioavisen i går. Karneval, de plejer at betale for at sætte hegn op langs ruten. Hegn, der har til formål at beskytte byens baggård fra tis, bræk og skrald. Men i år, der har de ikke gjort det. De mener nemlig, at omfanget af borgere, virksomheder og boligforeninger, der ønskede at bestille hegn langs ruterne, var vokset så markant, at de ikke havde de nødvendige ressourcer. Og Jørn Kok Andersen, du er en af dem, der plejer at få stillet hegn til rådighed fra karnevalet. Godmorgen.
3: Godmorgen. Ja, det er korrekt.
0: Du er formand for ejerforeningen Vesterbro 19B i Aalborg, hvor altså paraden gik lige forbi. Hvordan ser det ud ned i baggården i dag?
3: Jamen, baggrunden har været spadet af. Vi valgte at lege et hegn og sætte det fast, så man ikke kan komme i baggården, som vi piller af i dag. Så baggrunden ser fint ud.
0: Jamen, det er godt at høre. Hvordan kunne du se, resten af byen havde den mærker efter en festlig dag i går i Aalborg?
3: Ja, jeg kørte en tur i går aftes. Nu må man sige, den sidste del, der hvor ejerfindingen ligger, lige kort før man ender i Kildeparken, den var spadet af i går for kørsel med lastbiler, sådan at folk kan bevæge sig frit rundt. Så jeg var ikke nede i den ende, men jeg var turen, hvor karnevalsgæsterne ellers går. Der er masser af skralder og sådan ting, og det er det normalt. Og det plejer karneval og Aalborg Kommune at have styr på relativt hurtigt. Så det ligner alle de andre også karneval. Så det...
0: Og der var simpelthen sket det, at efter karnevalet har meldt ud, at de ikke længere vil betale for hegnene, så har kommunen simpelthen gået ind i sagen, og et enigt teknik- og miljøudvalg i Aalborg Kommune har besluttet, at fremover så skal karnevalet, altså hvis de vil have lov til at holde den slags i byen, betale for hegn. Det forestiller mig, du er tilfreds med, Jørgen?
3: Ja, det synes jeg er den rigtige beslutning. Det synes jeg. Og jeg synes også, at karnevalet skal blive i Aalborg og der, hvor det er. Jeg synes, det er en god dag, og der er mange glade mennesker. Jeg har selv været en del af det, da jeg var yngre. En rigtig god dag. Så det skal være som altid. Og jeg synes bare, at de skal spære de går af, så jeg er glad og tilfreds.
0: Og det tegner jo til, at det bliver sådan. Jørn Kok Andersen, tak fordi du var med.
3: Selv tak.
0: Formand for ejerforeningen Vesterbro 19B i Aalborg. Og jeg kan tilføje om Aalborg Karneval, at der også har været en anden lille sjov historie deroppe fra USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery. Han er simpelthen blevet spottet af Ekstrabladet, udklædt som en roligan ved karnevalet. Han har efter sigende haft store solbriller på for at skulle undgå at blive genkendt. Det er han så blevet alligevel. Han og hans følge var alle sammen kendt udklædt som danske fodboldfans, og han har boet på et fint hotel. Det er ikke nu, som vi ved det, klart, hvad der egentlig var formålet, men han så i hvert fald ud til at hygge sig i sit landsholdsoutfit. Godmorgen, Anders Ræder.
4: Godmorgen.
0: Og velkommen til P1 Morgen. Du er til daglig politisk reporter på Jyllandspostens Christiansborg-redaktion. Og denne uge, der er du forfatter. Finder lige din bog frem. Du er udkommet med bogen Fort Europa. Jeg tænker egentlig bare at læse op fra bagsiden, så vi lige kan forstå, hvad det er, bogen handler om.
4: Ja, gør endelig det.
0: Fort Europa er en bog om brutaliteten ved de ydre grænser. 10 år efter flygtningekrisen rejser journalist Anders Ræder ud for at se og forstå, hvordan Europa blev til Fort Europa. I Afrika, i Sahel på randen af kaos, møder han mænd, der står i kø for at hoppe på vakkelvogne både mod Europa. Han drikker sig fuld med den eneste retsmediciner på den lille spanske Kanarieø. Han møder flygtninge og mennesker med magt og væver historie, skæbner og politik sammen til en fortælling om noget, vi har glemt, men burde tale mere om. Hvorfor du skrevet, Christiansborg-journalist, en bog om EU's ydergrænser?
4: Jeg har altid interesseret mig meget for flygtninge- og migrationspolitik. Flygtningekrisen, det er jo 10 år siden, den fandt sted. Det var sådan en meget skelsættende begivenhed i europæisk politik. Man kan måske huske flygtningene, de syriske flygtninger, der gik på E45-motorvejen.
0: Der er faktisk et klip, hvis vi lige bare lige skal få folks hukommelse på glæde.
5: Dette syn er usædvanligt. Flygtninge og migranter, der her til aften går på danske motor- og landeveje. De vil ikke registreres eller modtage vand eller mad fra de danske myndigheder. De siger, de vil til Sverige og frygter, at hvis de tager imod hjælp, så bliver de tvunget til at blive i Danmark. Og myndighederne aner reelt ikke, hvad de skal gøre. Ingen har lyst til en konfrontation. Den europæiske flygtningekrise er for alvor nået til Danmark.
6: Hele det europæiske asylsystem er under stærk pres.
0: Det var jo store bogstaver, der blev talt med i TV-avisen dengang for 10 år siden. Myndighederne aner ikke, hvad de skal gøre.
4: Ja, man kan næsten høre det i Kim Bildsøs speak, og i det Lars Løkke efterfølgende siger, det var en følelse af kontroltab fra de europæiske lande. Over 1,2 millioner syrere, eller 1,2 millioner flygtninge og migranter kom til Europa det år. Det er jo så 10 år siden. Jeg bruger 10 året som anledning til at rejse ud langs Europas ydre grænser og beskrive, hvordan grænsepolitikken ser ud i dag. Det, der jo helt konkret er sket, det er, at Europa har strammet op. Man har bygget kilometervis af grænsemure langs de ydre grænser, og man har indgået migrationsaftaler med nordafrikanske lande, lande som Libyen, Syrien, Tunesien, Mauritanien, for at undgå, at flygtninge og migranter kommer herop. Så jeg rejser ud og undersøger, hvordan ser Europa ud 10 år efter flygtningekrisen med et særligt fokus på selvfølgelig migration og flygtninge. Ikke?
0: Og noget af det, du især lægger vægt på, det er ligesom, når EU har lagt rigtig mange midler i Frontex i at beskytte vores ydre grænser, lykkes man så med at gøre det på en måde, der stadigvæk opretholder menneskerettigheder og de internationale konventioner, som vi har skrevet under på. Og du har nogle eksempler, vil du ikke bare komme med dem, som man måske kan glemme, det tror jeg også er noget, det du skriver om i bogen, at mange af de her sager, det kan man lidt glemme i den almindelige dagligdag.
4: Jeg mener, grundene til, at jeg har skrevet bogen, det er jo, at Europa er lykkedes med at tætne sine grænser. Der kommer langt færre flygtninge og migranter hertil. Men samtidig så sker der åbenlyse rettighedsbrud ved de ydre grænser. Det er pushbacks af flygtninge og migranter. Der sker nogle enormt sådan, fornedrende, ydmygende ting. Altså folk, der får tæsk af europæiske grænsevagter. Der er grufulde rapporter om, hvad der sker i nogle af de libyske migrantfængsler. Der er også foregår nogle meget hårde ting i Mauritanien og i Tunesien. Det er som om, vi lidt har glemt at tale om det som europæisk offentlighed. Nogle af de åbenlyse rettighedsbrud, der foregår derude, og det er ikke noget, jeg finder på, der foreligger NGO-rapport efter NGO-rapport om det. Grækenland og Kroatien er også dømt for pushbacks af den europæiske menneskerettighedsdomstol. Så den her fortætning af Europas ydre grænser, den kommer med en pris og en brutalitet, som vi ikke har en særlig åben og offentlig debat om. I hvert fald ikke her i Danmark, hvor vi jo ligger i vores lille andedam langt fra de ydre grænser, langt fra Middelhavet, langt fra der, hvor migrationsstrømmene sker.
0: Og pushbacks er bare så man måske, hvis man kan sætte lidt flere ord på det, altså du nævner blandt andet den græske kystvagt, der ligesom forsøger at udmanøvrere flygtningebåde og skubbe dem tilbage i tyrkisk farvand. Altså det er den slags.
4: Det er også folk, der fysisk bliver hivet, skubbet med vold og magt tilbage over eksempelvis den bulgarsk-tyrkiske grænse eller den polsk-belarusiske grænse. Og det man jo skal huske på, det er, at et pushback er i sin essens ulovligt. Enhver, uanset om du er flygtning eller migrant og kommer til Europa og siger asyl, påberåber dig retten til asyl, så har du ligesom ret til at få en individuel asylbehandling. Du har ret til at forklare myndighederne, hvorfor mener jeg, at jeg er forfulgt. Hvis man bare med vold og magt bliver skubbet tilbage over en grænse, så er der nogle regler, som de europæiske lande og magthavere har vedtaget, som bliver brudt.
0: Og så er den jo også skrevet i det her 10 år, hvor der vel også er sket en stor holdningsændring i de europæiske politikere og de europæiske befolkninger til, hvordan man ser på migration og flygtningepolitik. Kan du sætte lidt kontekst på det også?
4: Ja, altså grunden til, at vi har set, at Europas grænser er blevet tætnet, det er jo, fordi der er et utvetydigt ønske i de europæiske befolkninger af den klare majoritetsholdning jo selvfølgelig, at man skal have styr på indvandring, man skal have kontrol med, hvem der kommer hertil. Der er jo også sket det, at vores flygtningesystem reelt er tæt på at være brudt sammen. Europa er rigtig dårligt til at skelne mellem flygtninge og migranter. Der sker det, at der kommer mange mennesker hertil, som reelt set af migranter, de ønsker måske at få et job i det spanske eller italienske landbrug, eller komme til Danmark og arbejde. De påberåber sig retten til asyl, og så forsvinder de sådan set ud i skyggerne, rejser rundt i Europa, arbejder sort, og Europa er ikke ret gode til at få

0: Rusland og Tyrkiet også, så vidt jeg husker.
1: Den bulgarsk-tyrkiske grænse.
0: Bulgarsk-tyrkiske grænse. Og vi møder en masse mennesker, som jo på en eller anden måde er påvirket af den udvikling, som du lige har skitseret her. Og jeg tænker, vi skal møde nogle af dem nu, eller du i hvert fald lige kan fortælle nogle af de historier kort, så man ved, hvad det er, man kan møde i bogen. Mabel Balde, 20 år gammel. Du møder ham i Nouad Ibou, en fiskerby i Mauritanien.
1: Ja, Nouad Ibou, det er sådan den nye store migrationsbanegård mod Europa. Den ligger i det vestafrikanske ørkenland, Mauritanien. Der er 800 kilometer til Kanarieøerne langs Atlanterhavsruten, og det gør det til en af de absolut farligste, mest dødelige migrantruter i hele verden. Man anslår de. I 2024 var der omkring 10.000 migranter og flygtninge, der døde på den rute. Mabel, han er en ung senegaleser. Jeg tror, han var 20 eller 21 år. Han vil til Europa med båd. Han vil sætte sig på en af de her vakkelvogne både og rejse 800 kilometer langs Atlanterhavskysten for at nå Spanien og dermed EU. Noget af det, der er jo interessant ved Mabel, det er, han er taget fra Senegal, hvor han lever en ludfattig tilværelse. Han er jo et eksempel på noget, en af de der skismer og dilemmaer, Europa står overfor, fordi han vil tage til Spanien, påberåbe sig retten til asyl. Han er ikke politisk forfulgt. Der er ikke krig og konflikt i Senegal. Man kan måske forstå sådan på et personligt niveau hans ønske om at skabe sig. Selvfølgelig kan man det, en bedre tilværelse i Europa, men han kommer jo hertil på irregulær vis, på en måde, der er med til at destabilisere det der lokalsamfund på de kanariske øer totalt, og som jo også er med til at undergrave de europæiske befolkningers tillid til systemet. Så på den måde synes jeg, at Mabel var interessant at beskrive, fordi han indfanger mange af de der dilemmaer, der vi møder.
0: Og I taler sammen, og jeg synes bare, der er meget fin slutning på jeres samtale sammen, i hvert fald her i bogen. Han siger til sidst, tak for snakken, mon frère. Det var nogle vigtige spørgsmål, du stillede. Det gav mig mere mod og selvtillid at snakke om det. Hvordan er det for dig som journalist at blive mødt af, at du lige pludselig også bliver en del af historien?
1: Jeg ved ikke, om jeg har tænkt over det på den måde, men jeg synes i hvert fald, det gjorde jo indtryk, det der med, at de her mennesker, det er nogen ved stemme, vi ofte ikke hører. De her unge mennesker fra Vestafrika, hvordan er det, at man som 20-21-årige kan finde på at forlade sin familie, risikere vitterligt sit liv. Altså, der er enormt mange mennesker, der dør på Atlanterhavet på den her rute, for at ende op i det spanske landbrug og måske tjene 5-6 euro i timen, eller gå rundt ned i kongens have og samle pant. Det er jo en ret ydmygende, overhovedet ikke gloværdig tilværelse. Alligevel er det så meget bedre, end det han kommer fra i Senegal, at han gerne vil væk derfra. Han er villig til at lide enorme afsavn, risikere sit liv for at nå Europa. Og det er jo bare en grundlæggende interessant menneskeskæbne at møde og snakke med.
0: Der er også din fikser i byen, Henun. Han kalder sig selv en dårlig muslim. Han siger, han kommer ikke i moskeen, han drikker nogle gange. Og så læser han Søren Kierkegaard, hvilket jeg synes var skønt. Og han beder dem om din hjælp, og han gør det faktisk flere gange.
1: Henun er mauritanier, og han er jo, hvis man sammenligner ham og Mabel, den senegalesiske migrant, har Henun jo langt mere gående for sig. Rent økonomisk også. Han lever simpelthen bare et bedre økonomisk sikret liv. Selv Henun, selv en ung mand, der har ting kørende for sig i Mauritanien, jeg tilbragte 5 dage med ham, og jo mere tid, jo længere tid vi tilbragte sammen, jo længere tid jeg snakkede med ham, så gik det op for mig. Henun er jo heller ikke tilfreds med det, Mauritanien og Vestafrika kan tilbyde ham. Hans store drøm er jo også at komme væk og komme til Europa, bo og leve her.
0: Og føler du, man så nogensinde fristet til rent faktisk at hjælpe? Jeg synes, der var på et tidspunkt, hvor du gerne ville insistere på at betale for et eller andet. Det er jo de små, men...
1: Altså, betale for et måltid eller en masse vand eller sådan noget. Men det er ikke fordi, at jeg har noget ønske om at hjælpe folk herop. Det er ikke derfor, jeg har snakket med folk. Jeg er journalist, jeg er ikke aktivist eller meningsdanner, men jeg synes jo, det er interessant at undersøge sådan deres bevæggrund for at handle, som de gør, og prøve at udforske det her. Vi er nødt til at forstå, at der er sådan en enormt længsel i unge vestafrikanske mænd for at få et bedre liv, og Europa er bare drømmen for dem.
0: For at forstå, hvad kan man sige, brutaliteten af den rejse,

0: som, som Mabel gerne vil bevæge sig ud på, altså fra Mauritanien op til de kanariske øer, så møder du så en person på El Hierro, den sydligste af de kanariske øer, Modesto, øens retsmediciner. En vild karakter, vil jeg sige. Han tilbringer dagene i en container, hvor han obducerer druknede migranter. Du beskriver ham nærmest som en form for levemand i drikker fuld, og så samtidig så lever han af at undersøge de døde. Hvorfor er hans historie en del af bogen?
1: Han er interessant, fordi han viser, hvor absurd tilstanden er på sådan en lille ø som El Hierro. Der bor nogle af 10.000 mennesker. I 2024 mener jeg, at det var nærmest 50.000 migranter og flygtninge, der kom til øen. Der er én retsmediciner på El Hierro. Det er Modesto. Han troede, at han flyttede til øen, fordi han troede, at han skulle gå på pension. Nu står han, som du siger, nede i en container med ringe udluftning. Og når der kommer både til El Hierro, eller når de kendrer tæt på El Hierro, så er det ham, den spanske kystvagt, ringer til og siger, Modesto, skynd dig herned. Der er... Ja, det kan lyde brutalt, men et nyt læslig 2, 3, 4 mænd, der er døde, de skal obduceres. Han udtrykker jo en enorm, hvad kan man sige, sørgmodighed, frustration over den tilstand, som hans ø befinder sig i. Det er jo også, det var helt absurd, når man befinder sig på El Hierro. Det står også i bogen, det har du læst. Der er en kirkegård nede på den sydlige del af øen. Der er simpelthen plads til alle de døde. De er i gang med at udvide den. De er i gang med at få støbt nye båse, sådan så der er plads til alle de migranter, som dør på ruten. Det er fuldstændig syret at stå nede på, hvad der burde være sådan en søvnig landsby kirkegård i den aller yderligste udkant af Europa, og så se, hvordan der bare er migrantgrav efter migrantgrav, hvor der står migrante uno, dos, tres, fordi at folk dør på den her rute, og man kender oftest ikke deres navne, og så er der lige pludselig ikke plads til dem alle sammen på den lokale kirkegård.
0: Og samtidig så er blandt andet den her container, hvor Modesto arbejder, lige ved siden af den lokale turiststrand.
1: Ja, det er jo også, det er jo også noget af det, der gør, at de lokale er frustreret over det. Hvis El Hierro lever af noget, så er det turisme, især dykkerturisme, der er ret smukt dernede. Og det siger sig selv, at hvis man kommer for at dykke i et hav, hvor der samtidig kendrer både rundt omkring en med døde migranter, det gør det sådan rimelig morbidt og mindre attraktivt at rejse dertil for at dykke.
0: Det er et par personhistorierne, som ligesom skal vise, hvordan du, jeg tror, det er et citat i det interview, du har givet til Jyllandsposten, jeg tror, du sagde det til mig lige før, flygtningesystemet er reelt brudt sammen, som europæisk offentlighed virker vi til at have en slags kollektiv uvidenhed eller apati over for det. Hvor stiller man sig så tilbage, er jo så spørgsmålet, fordi EU gør vel, hvad de kan for at undgå den her irregulære migration og forsøge at lade dem, der har krav på asyl, komme ind, men dem, der ikke har, hvad kan man sige, få dem ud igen. Hvad i alverden kan man stille op?
1: Altså det ved jeg jo ikke. Jeg er jo bare journalist, jeg animerer til, at vi tager en debat om det. Det jeg så også prøver på i bogen, det er jo sådan, jeg tror, min doktrin har været ligesom at tale med mennesker med mere magt end mig, og mennesker med mere viden end mig, for at høre, kan man nå et eller andet sted hen, hvor at Europa får en migrationspolitik, hvor der ikke foregår pushbacks, tæsk af flygtninge og migranter ved de ydre grænser, hvor der ikke sker, hvor der ikke er seksuel vold i fængslerne i Libyen, eksempler på tortur, i migrantfængsler i Libyen, men hvor der selvfølgelig også er den kontrol med grænserne og den styr på indvandring, som de europæiske befolkninger ønsker, og valg efter valg viser, at de vil have politikerne for skabt, ikke? Og det er jo det, der gør den her debat så hamrende interessant, fordi enderne har haft enormt svært ved at møde siden flygtningekrisen. Det har vist sig enormt svært for Europa både at håndhæve sine værdier og håndhæve sine grænser på en og samme tid. Så jeg snakker eksempelvis med Kort Dybvad, den daværende udlændingeminister. Jeg rejser til Lampedusa og Albanien med ham for at forstå det socialdemokratiske perspektiv på det her, som jo har været at prøve strukturelt at løse det ved at oprette det, de kalder modtagecentre, i tredje lande. Det lyder sådan lidt teknisk og kedeligt. Reelt set så er det en slags asyllejre, man har prøvet at etablere i Rwanda, hvor man så flyver flygtninge og migranter til, og hvis de har krav på asyl, skal de blive der. Det er en af de løsninger, der bliver påpeget i bogen.
0: Og ham skal jeg faktisk tale med lige om lidt, og det skal jeg faktisk, fordi han har reageret på din bog og det interview, som du har givet til Jyllandsposten. Han skriver blandt andet, at Redder er kritisk over for den måde, nogle myndigheder behandler migranter, og han mener, at vi ikke kan stoppe flygtninge, men bare må indstille os på, at de kommer. Men var læserne ikke tjent med at høre om, hvad man kan gøre, og om man kan gøre det, uden at antallet af migranter bliver mange dobblet? Hvad siger du til det, Anders Redder?
1: Jeg har ikke i noget interview eller i bogen bare påstået, at vi bare skal give los og lade flygtninge og indvandrere komme hertil. Altså, jeg har hverken advokeret for lempeligere migrations- og grænsekontrol eller skarpere migrations- og grænsekontrol. Det er sådan set ikke målet med bogen. Det er ikke en debatbog, det er en reportagebog. Det er jo rigtigt, at bogen har et kritisk blik på det, der sker ved de ydre grænser i form af de rettighedsbrud, som europæiske stater også er dømt for. Og der er det jo en journalists forbandet opgave, ligesom at påpege, når magthæverne og staterne har vedtaget et regelsæt, og samtidig bryder de regelsæt, så er vi jo nødt til som journalister kritisk at rapportere om det, dække det og skrive om det. Det er jo ikke ens betydende med, at man så går ind for fri indvandring, eller siger, at migration ikke kan kontrolleres. Jeg har læst det der, Kurt Dybvad har også skrevet debatindlæg i den avis, jeg arbejder for, Jyllandsposten, hvor det han skriver også noget med, at jeg tror, jeg er omveje for sagt, at migration ikke kan kontrolleres, at flygtninge og migrationsstrømme ikke kan kontrolleres, så vi derfor bare skal åbne for sluserne. Det har jeg hverken sagt eller skrevet, og det mener jeg heller ikke. Altså, det er jo åbenlyst faktuelt forkert, at migration ikke kan kontrolleres. Det påpeger han selv. Altså, Australien er lykkedes med at gøre det. Man kan jo også se ved den amerikansk-meksikansk grænse, at der også langt færre flygtninge, migranter og asylansøgere, end der før var. Så selvfølgelig kan migrationsstrømmen kontrolleres. Det viser de tal, jeg frembringer i bogen også.
0: Anders Redder, tusind tak for besøget, altså politisk reporter på Jyllandspostens Christiansborg-redaktion. I dag forfatter til bogen For Europa. Tak fordi du kom.
1: Det var så lidt.
0: For nu skal jeg nemlig tale med ham, vi talte om lige før, nemlig Kaare Dybvad. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Fungerende beskæftigelsesborgmester, tidligere udlænding og integrationsminister. Du har talt med Anders Redder et par gange. Du har også læst det interview, han har givet til Jyllandsposten, hvor du, ligesom i bogen, er nævnt, der står blandt andet, du er citeret for at sige, at Fort Europa er et latterligt begreb. Og du er så, det faldet der på brystet, det noget af det, han siger, Anders Redder. Hvorfor har du skrevet det her debatindlæg?
2: Jamen, det gjorde jeg først og fremmest, fordi at der bliver sagt noget i det interview, som jeg ikke mener passer, og som også er i strid med det, som Anders Redder siger til jer nu her. Altså, at det, han er citeret for i hvert fald, det er, citat, intet tyder på, at migrationen forsvinder fra Europa. Vi kan lige så godt begynde at tale om, hvad vi vil gøre som samfund, citat slut. Og det er jo en politisk holdning, som i hvert fald er i retning af, at vi ikke rigtig kan gøre noget ved det, og vi bliver nødt til at acceptere, at der er et stigende migrationspres, som jeg jo også møder i Folketinget og møder andre steder i den offentlige debat, og det er jeg bare uenig i. Der er lande som Japan, Canada og Australien, som har sat en meget effektiv stopper for den irregulære migration, der er. Der er selvfølgelig stadig masser af mennesker, der ankommer, men de ankommer på lovlig vis til de lande. Og det synes jeg er forkert, hvis man forsøger at bygge en forestilling op om, at indvandring, det kan man ikke ændre politisk. Det sker bare uanset hvad. Så nu handler det om, at vi som politikere bliver nødt til at sige til vores befolkninger, at det må folk bare lære at leve med. Det tror jeg ikke, der kommer noget godt ud af.
0: Men Anders Redder, som jeg jo talte med lige før, han siger jo, det er ikke det, der er hans ærne med bogen. Og når han siger det her med, at der kommer en masse migranter, så er det vel bare sandheden. Altså, migrationspresset kommer ikke til at blive mindre, og vi bliver nødt til at tale om, hvad vi gør ved det. Og tale om, hvad vi gør ved det, betyder vel ikke, at man skal læne sig tilbage?
2: Ja, man taler om, hvad vi gør ved det, som på en præmis, som er, at grænsekontrollen, som den er i dag, er for stram eller er for restriktiv. Det betyder jo, at vi skal tage en samtale i Danmark og andre europæiske lande om, at der skal komme flere migranter. Og jeg synes egentlig også, at det er meget kendetegnende det her med, at altså, det bliver sagt i et interview, synes jeg ret tydeligt, at det er det, der er intentionen. Men man bliver ikke udfordret på det. Anders Ræder bliver udfordret af sin egen arbejdsplads, Jyllandsposten, men man spørger ikke til, hvad jeg synes, der er ret åbenlyst vigtige spørgsmål at have med i den her diskussion omkring det stigende migrantpres i Europa. Det synes jeg er ærgerligt, fordi Anders er en dygtig journalist, og jeg tror sådan set, at han kan svare på det. Men hvis der er nogen af læserne eller lytterne her til morgen, som er interesseret i det, synes jeg, at man skal læse interviewet, fordi jeg synes, det er svært at sidde tilbage med et andet indtryk, end at tingene skal være mere lempelige, end det de er i dag, når man læser det interview.
0: Ja, altså, der er jo forskel på, Kåre Dybvad, om en grænsepolitik, den er restriktiv, eller om den laver brud på menneskerettigheder og internationale konventioner. Kan man ikke berette om de kritisable forhold ved grænserne, uden samtidig at sige, at vi skal være mere lempelige?
2: Jo, men det er jo ham selv, der drager den konklusion i det interview i Jyllandsposten, som jeg kun kan opfordre folk til at læse, at migrationen stopper ikke, så nu må vi tale om, hvordan vi skal håndtere, at der kommer så mange mennesker. Og jeg synes egentlig også, at interviewet med jer her, han gør det klart, at nogle af de ting, som vi kæmper med i Europa, er sekundært i forhold til de observationer, han har. Altså for eksempel, når han nævner den grænse, der er mellem Polen og Belarus, så er det jo en fuldstændig velkendt sag, at de migranter, der kommer til den polske grænse fra Belarus, det er ikke folk, der selv har sat sig i bevægelse fra et eller andet land i Afrika. Det er noget, som den belarusiske regering, som er tæt allieret med Rusland, gør for at destabilisere det polske system. Så det er myndigheder fra Belarus, altså betjente eller andre, som sørger for, at der kommer et meget stort migrantpres på Polen, fordi de ved, at hvis de mennesker kommer ind i Polen, så vil det gøre, at polakkerne vil vende sig imod deres egen regering og blive utilfredse. Altså, det er en fuldstændig velkendt ting, og derfor så har polakkerne bygget et meget, meget stort hegn hele vejen for at undgå, at migranter bliver brugt som et politisk pres imod deres politiske stabilitet. Og der synes jeg, at når man har sådan en situation, så tror jeg, at man bliver nødt til at sige, der bliver man også nødt til at tage hensyn til, ligesom at vi selvfølgelig, og det har jeg også selv gjort som minister, det skal vi fortsætte med, skal påpege, når der er overtrædelser af menneskerettighederne ved EU's ydre grænser. Det skal selvfølgelig foregå ordentligt.
0: Men er det ikke præcis det samme, Anders Ræder gør, nemlig påpeger?
2: Man bliver også nødt til at have en lille smule respekt for, at et land som Polen står over for, et land som Finland også, for så vidt står over for en nabo, som er autokratisk, og som ønsker at destabilisere deres land ved at få flygtninge.
0: Det er jo nemlig vigtigt at distinguere mellem, om man har en restriktiv flygtningepolitik, eller en, der går på kant med internationale konventioner. Men du vil sige, at EU-finansieret konventionsbrud, for eksempel pushbacks, er et nødvendigt onde i den situation, vi er i lige nu?
2: Det har aldrig sagt, og det kommer aldrig til at sige. EU har ikke, der er ikke EU-finansieret pushbacks. Og det er noget, som Frontex som organisation sådan set overvåger ret tæt. Vi har selv været med til Tunesien, som er et af de lande, jeg selv har besøgt, og været med til at opbygge et center, hvor vi uddanner grænsevagter, blandt andet i, hvordan man behandler folk ordentligt. Det er jo EU-midler, der går til det. Og det er klart, vi kan jo ikke sikre, at fordi vi opbygger sådan et center, hvor man uddanner grænsevagter, så sker der ikke nogen brud derfra. Men vi kan jo være med til at gøre situationen bedre, og det er sådan set også en vigtig del af det, EU gør i øjeblikket. Det der med at påstå, at EU er sådan en organisation, der bare er ude på, at flygtninge skal have det dårligt, jeg mener simpelthen, det er fuldstændig forkert. Men det er jo bare sådan, at et hvert land har en grænse, og vi bliver nødt til at have kontrol over, hvem der kommer ind over den grænse. Den grænse, vi har i Danmark, den har vi sammen med en masse EU-lande, og det er blandt andet den polske grænse, den finske grænse, det er også grænsen i Middelhavet, og vi har aldrig skjult eller prøvet at putte med, at det var vores grænse. Vi har sådan set sendt Biksrådet til Litauen, som de kan sætte op på deres grænse fra de danske læger, fordi vi synes, det er vigtigt, at der er en grænse, fordi der er masser af mennesker, der gerne vil til Europa. Nogle af dem har jo krav på asyl. Dem skal vi selvfølgelig give asyl, hvis de har krav på det. Men de fleste af dem, der kommer, det er migranter, som kommer af økonomiske årsager. Og de skal søge gennem de masser af muligheder, der er for at komme til Danmark for, eller i andre europæiske lande, for enten at studere eller arbejde. Og der kan det jo ikke hjælpe noget, at man siger, at dem, som så ankommer til grænsen, de skal alligevel have lov at komme ind, fordi så er der jo ikke nogen, der gider at søge gennem de lovlige adgangsveje, der er.
0: Man kan gå ind på Jyllandsposten og læse interviewet, og så må man se, om man kan finde den samme konklusion som dig. Kåre Dybvad, tak fordi du var med.
2: Jamen, det var så lidt. God dag.
0: Fungerende beskæftigelsesminister og tidligere udlænding- og integrationsminister. Ukraines hovedstad Kiev blev i nat ramt af massive russiske missil- og droneangreb ifølge Reuters. Så 4 blev dræbt i omkring byen, og mindst 56 er såret, det melder Kievs borgmester.

0: Godmorgen.
1: Vores Rusland og Ukraine korrespondent. Lyden her, vi hører med bravene, den har du filmet?
0: Ja.
1: Hvordan har du oplevet natten i Kiev?
0: Den har været meget larmende. Der har været, jeg har ikke engang tal på længere, hvor mange bølger af missiler og drone angreb, der ramte byen. Det startede lige omkring klokken 1, og så med forskellige intervaller. Jeg tror nogle gange var det måske et kvarter, nogle gange en halv time, så kom der sådan endnu en salve med virkelig høje eksplosioner i byen, hvor man kunne fornemme, at der var nedslag fra missilerne, og så lægger folk jo billeder op, så man også ligesom får et visuelt bevis for, at det ikke bare var en ond drøm, men at der rent faktisk var et gigantisk angreb i gang i mange timer.
1: Og det kan godt være, at du ikke lige kunne huske, hvor mange det var. Kiev Independent har opgjort det til noget, der minder om 50 russiske missiler op mod 700 droner affyret mod Ukraine. De fleste mod hovedstaden. Du har overnattet ret mange nætter i Kiev. Har nattens angreb været voldsommere end normalt?
0: Ja, det vil jeg mene, det har. Altså, man kan sige, sådan rent statistisk er der jo et stort angreb på Ukraine om ugen. Altså ikke, at det følger en 7-dages turnus. Men i nat var bare en kontinuerlig strøm af eksplosioner. Og hvis man skal tro på borgmesteren, så er der ikke en eneste bydel i den her millionby Kiev, som ikke er blevet ramt. Det vil sige, det er ikke sådan isoleret til et fabriksområde. Det er simpelthen samtlige bydele, der har oplevet at blive ramt af enten droner eller missiler.
1: Og i aftes, der var den ukrainske præsident Zelensky ud at advare om, at Rusland muligvis har angrebet landet med Oreshnik. Det er et hypersonisk missil. Ved vi, om det er tilfældet?
0: Ja, det er faktisk blevet bekræftet for meget kort tid siden, måske 10 minutter siden, af chefen for flyvåbnet her, at det var et Oreshnik-missil, der ramte ned i en by, der hedder Bilatserkva, som er her i Kiev-regionen, men lidt uden for selve hovedstaden. Og der cirkulerede jo ganske kort tid efter videoer, hvor man kunne se den her meget atypiske missil, der ligesom frigiver en række mindre bomber, som det nærmer sig. Men det er nu blevet bekræftet, at det var det. Og det særlige ved det er jo, at det kan bære atomspringhoveder. Det gjorde det ikke, men det kan det. Og derfor tror jeg også, det vil blive opfattet som en sådan slet skjult trussel om, at det er noget, man ville kunne, hvis man fik lyst til det.
1: Der har været en del snakker om de seneste uger, at noget tyder på, at tingene er ved at vende mod Ukraines fordel. Russernes offensiv ved fronten er gået i stå. Ukrainerne har til gengæld haft held med et droneangreb på Ruslands hovedstad Moskva og på oliefaciliteter. Hvordan taler det her store russiske angreb i nat ind i den fortælling?
0: Der var jo en ret klar forventning om, at der ville komme et stort angreb. Ikke nødvendigvis i nat, men sådan inden for kort tid. Zelensky var selv ude og advare ukrainerne om at huske at gå i beskyttelsesrum. Hvis jeg kigger på sådan de russiske Z-blokker, altså krigstilhængere, eller sådan meget pro-Putin, pro-krig, så bliver det udlagt som en slags hævn for et ukrainsk angreb for nylig. Ikke det på Moskva, men på et kollegie, hvor mange mennesker mistede livet i det besatte område i Luhansk, altså i Øst-Ukraine. Men man kan sige, den der retorik med, at man hævner et angreb med et andet, det er jo også sådan en uophørlig række. Og hvad det her angreb lige skal hævne, det tror jeg egentlig også, at folk i Kiev er ligeglade med.
1: Tusind tak for det, Mathilde Kimmer.
0: Det var så lidt.
1: Vores Rusland og Ukraine korrespondent. Så skal det handle om Enhedslisten. Ikke mindst deres bagland, som jo spillede en hovedrolle i tilblivelsen af, hvad der måske bliver en ny regering. Hvis Lars Løkke Rasmussen han har været sådan protagonisten under de her regeringsforhandlinger, så har han i hvert fald gjort alt for at male Enhedslistens hovedbestyrelse op som antagonisten.
2: Jeg synes jo, det ser lidt svært ud, også med de konditionaliteter, der bliver nævnt her. Fordi jeg tror jo ikke, at Danmark har brug for en politik, der er afstemt med Enhedslistens hovedbestyrelse.
1: Ja, mens Enhedslistens hovedbestyrelse er spøgt i baggrunden, så har partiets spidser været til regeringsforhandlinger først mange gange med Mette Frederiksen, siden en enkelt gang med Troels Lund Poulsen, og så må ikke de snart skal til møde igen. Er det ikke rigtigt, Pelle Dragsted? Er der et i kalenderen egentlig?
3: Ja, men det bliver inden for de kommende dage. Altså nu mødes de fire regeringspartier jo i dag og ser hinanden i øjnene, og så vil der være parallelle forhandlinger med Enhedslisten i den kommende tid. Og med Alternativet forventer jeg også.
1: Du er altså politisk ordfører for Enhedslisten. I har årsmøde i den her weekend, hvor I jo samles, hvad kan man sige, hele partiet. Og nu er situationen jo den, at alt peger på en centrum-venstre-regering, og det kræver nok en form for aftale med jer. Hvad skal der stå i den?
3: Ja, det er selvfølgelig noget, jeg først og fremmest tager ved forhandlingsbordet. Men grundlæggende handler det om, at hvis vi skal være parlamentarisk grundlag for en regering, og det skal vi jo, for der er ikke andre muligheder, så skal vi kunne se os selv i den overordnede retning. Og det vil sige, at sådan noget som, at den økonomiske lighed, den ikke eksploderer, at vi får taget hånd om de kæmpestore opgaver, der er i den grønne omstilling, ikke mindst i forhold til vores drikkevand, vores dyrevelfærd. Men grundlæggende handler det altså om retningen. Altså, at når det går godt i Danmark, som det gør lige nu, så skal alle kunne mærke det. Også folkepensionisterne, også førtidspensionisterne, og ikke kun dem op i toppen. Og når det ikke går godt i Danmark, hvad man jo risikerer, at vi kigger ind i en krise, så skal der være et stærkt socialt sikkerhedsnet, som griber os. Så det er nogle af de ting, der er rigtig vigtige for Enhedslisten, at vi får garantier for. Og så skal der selvfølgelig ligge nogle store indrømmelser til os, for vi kommer jo trods alt og leverer de mandater, der er nødvendige for, at Lars Løkke og de øvrige kan sætte sig ind i deres ministerbiler.
1: Der skal være nogle garantier. Vi prøvede i går, min kollega Bjarne og jeg, at tale med din kollega, partiforperson Peter Velblom, og høre, hvad er det så for nogle garantier, der skal stå i det der? Det havde han ikke lige sådan nogle konkrete svar på, men det kan være, at den politiske ordfører har et par bud. Altså, fordi du siger jo det her med uligheden. Det er det første, du nævner. Det er jo nok også der, altså den økonomiske politik, hvor der er størst forskel. Lad os være ærlige på jeres parti og Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Nogle af de ting, de har fremlagt, nogle af de ting, de kunne få over i den blå blok, som er blevet præsenteret for nylig, det er blandt andet sådan noget som en afskaffelse af mellemskatten, altså en skat som på indkomster, jeg tror det er mellem 650 og 750.000 kroner. Kan der være sådan en med i et regeringsgrundlag, som I støtter?
3: Altså, først lige opklare en ting. Altså, når man afskaffer mellemskatten, så er det ikke kun for dem, der tjener mellem 650 og 750.000. Så er det reelt en sænkelse af marginalskatten hele vejen op. Vi regnede ud, hvad det vil betyde med Vlaks forslag. Det vil blandt andet indebære, at de 100 rigeste danske milliardærer vil få en årlig skattelettelse på i omegnen af 4 millioner kroner. Og det er klart, altså det er jo fuldstændig den forkerte vej i en situation, hvor dem, der har allermest i vores samfund, sidder på en større del af rigdommen og velstanden end nogensinde før i vores historie. Så det synes vi absolut ikke er den vej, Danmark har brug for at gå. Tværtimod har vi brug for at løfte fra bunden. Jeg synes også, det er vigtigt at understrege i forhold til det her vlaggrundlag, at det bliver ligesom fremlagt som om, at det kunne Løkke få derovre. Men det er jo et fatamorgana, fordi forudsætningen for, at han skulle få de ting, det var, at han skulle komme overens med Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, og han skulle betales i en helt anden valuta, nemlig i opsigelse af konventioner, i muslimstop i Danmark, som jo er et grundlovsstridigt forslag i øvrigt, og mange andre ting. Så det der blå flertal, blå økonomisk flertal, det er jo et fatamorgana, det har aldrig. Det har aldrig fundet, og derfor er det klart, at det grundlag kan heller ikke være udgangspunktet for forhandlingerne om en rød lilla regering.
1: Ikke desto mindre, så er det i hvert fald Moderaternes politik, noget de også har fremlagt i valgkampen, noget de ønsker, hvis de kunne bestemme det hele. De vil også gerne sænke selskabsskatten fra 22 til 20%. Kan du stå ind for det?
3: Jamen, prøv at høre, det er klart, at Moderaterne har en lang ønskeliste. Det har Enhedslisten også. Noget af det vil Moderaterne afgørende også, helt sikkert også slå sig på, at det vi bringer til bordet. Og det er jo derfor, vi må sætte os ned, og det er det, jeg har sagt fra dag 1, at så må alle jo være parate til at bøje sig mod hinanden. Men selvfølgelig også til at respektere hinandens røde linjer, fordi der er grænser. Altså Enhedslisten, bare for at sige, det kommer jo ikke til at støtte en regering, der skærer i dagpengene eller vores sociale sikkerhedsnet eller det hele taget i angriber de grupper i vores samfund, som i forvejen sidder hårdest i det. Og det ligesom er jeg sikker på, at Moderaterne har nogle grænser i forhold til, hvad det er, Enhedslisten ønsker. Og det er jo der, vi er, at vi er nødt til at respektere hinandens røde linjer.
1: Så længe at der ikke bliver skåret i de laveste indkomster i landet, så kan I godt leve med en for eksempel sænkelse af selskabsskatten på 2%?
3: Altså, jeg synes ikke, at det er en fornuftig måde at bruge vores penge på, men jeg kommer ikke til her i radioen ligesom at sige, hvor vores røde linjer går. Fordi, som jeg siger, altså forudsætningen for at danne den her regering, det er jo, altså vi er afhængige af Lars Løkke og hans mandater, men Lars Løkke og hans mandater er også afhængige af Enhedslisten og vores mandater, og det er jo der, vi er. Og det er jo derfor, vi nu omsider, om så må sige, kan komme i gang med forhandlinger, hvor vi så må forsøge at finde dels den fælles grund, der er mellem Moderaterne og Enhedslisten, og den er der jo. Altså, på hele området, der handler om international ret, om konventioner, om menneskerettigheder,
1: men sådan set også på det sociale område. Lad os lige tale økonomi, bare lige det sidste minut, vi har tilbage, Pelle Dragsted, fordi jeg kan godt forstå, det er det svært også lige at sige, om selskabsskatten er 22 eller 21 eller 20. Det kan godt være svært at forhandle sammen med mig. Jeg har ikke så meget at skulle have sagt i den. Men jeg kan da spørge dig i det mindste. Du sagde i starten af det her interview, at det vigtigste for dig, det var, at uligheden ikke eksploderer. Men kan du skrive under på, kan du støtte et regeringsgrundlag, hvor uligheden i Danmark stiger?
3: Nej, altså vi har ikke brug for, at uligheden i Danmark stiger. Vi har brug for, at uligheden i Danmark falder. Så det er klart, at det er en af de helt afgørende ting for Enhedslisten, at en regering, der sidder på vores mandater, den skal forpligte sig på, at det ikke er den vej, vi skal.
1: Så hvis Finansministeriet vurderer, at der er de tiltag, der ligger økonomisk på bordet, de vil, hvad kan man sige, med bitte små marginaler hæve uligheden i Danmark, så kommer I ikke til at støtte en regering, der vil laves på det grundlag?
3: Selvfølgelig handler det her ikke om bitte små marginaler, men grundlæggende ønsker vi, at regeringen skal arbejde for at mindske uligheden i Danmark, ikke det modsatte.
1: Pelle Dragsted, tak for det.
3: Selv tak, og have en god dag.
1: I lige måde godt årsmøde derinde i Hafnia-hallen.
3: Tak skal du have.
1: Så lød det altså fra den politiske ordfører for Enhedslisten, Pelle Dragsted. Det var hvad vi havde, hvad jeg havde i første time af P1. Morgen i den næste time, der skal vi især se nærmere på filmfestivalen Cannes, som er løbet af stablen over de sidste 12 dage. Vi skal gennemgå vinderen og nogle af de største film dernede fra. Vi skal også måske have et interview med Nicolas Winding Refn. Han har lovet at ringe ind, men jeg er lidt ærligt talt i tvivl om han gør det. Lad os se, hvad der sker i næste time af P1 Morgen, kommer efter radiovisen.
4: Den ukrainske hovedstad Kiev var i nat udsat for de voldsomste russiske angreb hidtil i år. Ifølge nyhedsbureauet Reuters så er 4 personer blevet dræbt i omkring hovedstaden, og ifølge byens borgmester så er mindst 56 personer såret. Og ifølge mediet Kiev Independent så blev mere end 50 russiske missiler op mod 700 droner affyret mod Ukraine. De fleste de var rettet mod den ukrainske hovedstad, hvor lyden herfra, og hvor vores korrespondent Mathilde Kimer befinder sig, da hende har sendt den her lyd hjem. Og hun blev holdt vågen det meste af natten af bombardementer og luftalarmer.
0: Jeg har ikke engang tal på længere, hvor mange bølger af missiler og droneangreb, der ramte byen. Det startede lige omkring klokken 1, og så med forskellige intervaller. Jeg tror, nogle gange var det måske et kvarter, nogle gange en halv time, så kom der sådan endnu en salve med virkelig høje eksplosioner.
4: I aftes advarede den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky om, at Rusland muligvis ville angribe landet med et såkaldt hypersonisk missil. Og sådan et missil skulle også have været brugt i nat, fortæller Mathilde Kimer.
0: Det er faktisk blevet bekræftet for meget kort tid siden, måske 10 minutter siden, af chefen for flyvåbnet her, at det var et Oreshnik-missil, der ramte ned i en by, der hedder Bilatserkva, som er her i Kiev-regionen, men lidt uden for selve hovedstaden.
4: Angrebene i nat kommer i en periode, hvor Ukraine ellers er lykkedes med at angribe inden i Rusland. Der har dog endnu ikke været nogen russiske kommentarer på nattens hændelser. Herhjemme der fortsætter forhandlingerne om en ny regering i dag. Og den her gang med Socialdemokratiets Mette Frederiksen tilbage i stolen som kongelig undersøger. Hun fik rollen tilbage i går efter, at Venstres Torslund Poulsen har haft den i et par uger. Forhandlingen i dag de kommer til at foregå på Marienborg, hvor du står klar, Dorte Fals.
5: Det gør jeg i hvert fald, og lige nu der sker der ikke så meget andet, end at solen skinner og fuglene pipper, men kl. 12.30, der vil der komme en masse mennesker herind, for der har den kongelige undersøger indkaldt de partier, som hun satser på at danne regering sammen med, og det er Socialistisk Folkeparti, det er Moderaterne, og det er De Radikale, og så selvfølgelig hendes eget parti, Socialdemokratiet. De mødes nu for første gang ved samme forhandlingsbord, og i går sagde den kongelige undersøger, at hun indkaldte til intense realitetsforhandlinger, og det gør hun så både i dag og i morgen, og regner med, at forløbet måske kommer til at gå lidt hurtigere, end det er gået indtil nu.
4: Lød det fra vores reporter ved Marienborg. Det er som sagt første gang, at alle de her fire partier sidder ved det samme forhandlingsbord på samme tid med Mette Frederiksen. Og det ser vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø som et tegn
6: på, at alle fire partier sådan set godt ved, at det er den her regering, der skal dannes, og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
4: Og det er en forudsætning for at danne en regering, med de, at de partier, der skal med i den, også sidder omkring det samme bord.
6: Og ikke hver især møder op til enkelte møder med Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og vi ved også, at i første kongerunde med hende som kongelig undersøger, der nåede de sådan set hver især ret langt af det, de alle sammen fortalte. Det betyder ikke, at der ikke er knaster tilbage. Det er den slags knaster, man bliver nødt til at sidde alle sammen om samme bord for at få ryddet af vejen.
4: Det er det fra Rikke Gyldmansø. Og det hele det begynder som sagt kl. 12.30. USA's præsident Donald Trump takker Secret Service og politiet, efter at en mand i nat dansk tid begyndte at skyde i nærheden af Det Hvide Hus. Det sker et opslag på True Social, hvor præsidenten roser myndighederne for deres hurtige og professionelle indsats. Den formodede gerningsmand trak et våben fra sin taske og begyndte at skyde, men blev efterfølgende selv skudt og dræbt af Secret Service. En reporter fra mediet ABC var i gang med en optagelse i området, da den her skudepisode fandt sted, og har delt en video på X, hvor der pludselig kan høres adskillige skud.
7: Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
4: Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, men han var ikke selv i nærheden af selve skyderiet. Myndighederne har ikke oplyst noget om et muligt motiv endnu. Herhjemme der har vi gang i en solrig søndag i det meste af landet, men nogle steder der kan solskinnet godt nok være lidt sløret på grund af skyerne. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så blæser der en svag til jævn vind, som mest kommer fra en vestlig retning. Henrik Hinsley sammensætter morgens radioaviser.

0: Godmorgen og velkommen tilbage til P1 Morgen. I denne anden time af programmet, der skal vi blandt andet se nærmere på den store filmfestival i Cannes, som sluttede i går med vinderen af Guldpalmen, blev den rumænske-norske film Fjord. Den skal vi se lidt nærmere på sammen med en anmelder, som har været dernede, og en indkøber fra en af de danske biografer. Vi skal høre, hvad de har taget med hjem, både af film og tendenser fra den store filmverden. Så skal vi en tur til Egtved, nær ved Vejle i Sydjylland, hvor ulvedebatten den fortsætter. Flere dyr er nemlig blevet spist af ulve i området, og nu har en gruppe borgere fået nok og bedt myndighederne om hjælp. Den hjælp den blev faktisk i første omgang afvist af myndighederne, simpelthen fordi der ikke er en regering. Vi taler med Niels Hjort, formand for Vejle Fredericia Landboforening, som mener, at politikerne de efterhånden burde have en dårlig smag i munden. Det er sidst i timen. Og så skal vi også se nærmere på Jonas Vingegaard, der jo er i gang med at lave et historisk cykel-hat-trick. Han holder den lyserøde førertrøje, som han tilegnede sig i går i Giro d'Italia, så vinder han alle tre Grand Tours i sin karriere. Det er der få andre, der har gjort i historien. Vi ser nærmere på, om der er nogen som helst, der kan udfordre ham. Det gør vi også mod slutningen af timen. Men vi starter i USA. Under Trumps præsidentperiode, der har præsidenten nemlig kunne tage beslutninger stort set, som det passede ham. Han har ikke skulle frygte reaktionen fra kongressen, da hans parti, republikanerne, har haft flertal i begge kamre. Men nu er der noget, der tyder på en stigende utilfredshed blandt republikanerne. Det skriver TV2 i hvert fald torsdag. Der skulle senatet have stemt en lovpakke om $72 milliarder til at styrke indsatsen mod illegal indvandring igennem ICE igennem. Men utilfredsheden blandt senatorerne var så stor, at den republikanske formand, John Thune, han måtte opgive at gennemføre afstemningen. Han forklarede, at vedtagelsen af forslaget var blevet en citat åbenlyst mere kompliceret og ujævn proces, end vi havde håbet på, men at hans kollega havde helt legitime spørgsmål at stille. Og så skal vi sige godmorgen til Sissel Nyholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad. Altså, vi har hørt det før, utilfredsheden med Trump, der ulmer blandt hans egne, men nu kommer det så hele vejen ind i kongressen og står, hvad kan man sige, i vejen for politiske beslutninger. Hvad er det, der er sket den her gang?
1: Ja, altså Trump har på det seneste gjort flere ting, som hans partifæller har svært ved at forsvare. Foruden den dyre og ikke særlig populære krig mod Iran, som blev indledt uden godkendelse fra kongressen, og som har gjort amerikanernes dagligdag dyre, og så er der to andre sager. Og den ene, det er Trumps indblanding i de republikanske primærvalg, som er de valg, der afgør, hvem som er partiets kandidater til midtvejsvalget i november. Og her har Trump været på sådan et slags hævntugt imod partifæller, som han betragter som illoyale, og så har han støttet sådan nogle MAGA-modkandidater, og dermed været med til at sikre, at nogle mangeårige republikanske politikere simpelthen ikke bliver partiets kandidater i midtvejsvalget, og ikke får muligheden for at søge genvalg. Og det har skabt en del røre blandt senatorer og kongresmedlemmer. Og så er der det andet, som er det forlig, som Trump i sidste uge indgik med hans eget justitsministerium, som endte med oprettelsen af sådan en meget kontroversiel skatteyderfinansieret fond, som mange republikanere har svært ved at bakke op om.
0: Ja, det kan måske sige lidt mere om det her forlig. Altså, det er et forlig, som er indgået mellem Donald Trump og justitsministeriet. Staten, de skal permanent frafalde eksisterende skattekrav og undersøgelser mod Trump og hans sønner og The Trump Organization. Og så nævner du det her med The Anti-Weaponization Fund, en fond på næsten $2 milliarder, som har til formål at kompensere allierede til Trump, som mener, at de er blevet uretfærdigt undersøgt eller retsforfulgt af den tidligere administration under Joe Biden, blandt andet, som jeg forstår det, altså personer, der har stormet kongressen 6. januar, eller er det mig, der har galt fat i det?
1: Den her fond, den ligger i hvert fald op til, at hundredvis af de personer, som deltog i stormen på kongressen og som blev retsforfulgt og dømt for deres gerninger, ville kunne gå til den her fond og bede om kompensation og sige, at de har været ofre for politisk motiveret retsforfølgelse og magtmisbrug. Og den her fond, der er $1.8 milliarder til rådighed, hvilket svarer til omkring knap $12 milliarder, så det er altså en kæmpestor fond, som nogle af dem, som har begået ulovligheder, nu formentlig vil kunne søge del i.
0: Og hvis man støtter Trump, forestiller jeg mig vel også, at man køber ind på narrativet om, at der er personer, der er blevet, hvad kan man sige, uretmæssigt retsforfulgt af Joe Biden. Hvad er det, der har gjort, at hans egne vender ham ryggen på baggrund af det?
1: Der er mange republikanere, der kritiserer det her forlig og fonden som værende en ekstremt upassende brug af skatteydernes penge. Der er blandt andet den tidligere republikanske senatsleder Mitch McConnell, som stadig er senator, men som ikke genopstiller. Han har med henvisning til, at alle de her mennesker, der er blevet dømt for deltagelse i stormen på kongressen, kan få kompensation. Til det har han sagt, at det er komplet idiotisk og moralsk forkasteligt, at der oprettes sådan en fond til folk, der har overfaldet politifolk. Og andre har pointeret, at det tager sig meget dårligt ud over for den amerikanske offentlighed, som kæmper med stigende priser på benzin og fødevarer. At forliget sikrer Trump, at hans egne skatteforhold aldrig blev undersøgt, og at forliget er betalt af dem, og jo også baserer sig på, at Trump dropper et i manges øjne absurd søgsmål mod den amerikanske regering. Og så er der Trumps kritikere hos demokraterne, de mere direkte og kalder forliget for et ekstremt eksempel på præsidentiel korruption, fordi det svarer til at oprette en pengekasse til betaling af Trumps venner og allierede. Så det er et meget giftigt spørgsmål, det her.
0: Ja, en ting er nemlig fondt, men der er også det større forlig, ja, som du nævner. Og du siger, ja, og det har nemlig også set en del demokrater sige, at det hører simpelthen ikke et demokrati hjemme, at en præsident kan indgå et forlig med sin egen administration, altså justitsministeriet i landet, om at alle skattekrav og undersøgelser frafalder med permanent i øvrigt. Hvilke ord bruger Donald Trumps støtter, når de kritiserer det her forlig?
1: Jamen, de kalder det, som Mitch McConnell moralt forkasteligt, de siger, at det kan ikke forsvares over for den amerikanske offentlighed. De går ikke så langt som til at kalde det korruption, som Trumps modstandere gør, men mange pointerer også, at det her det er altså meget usædvanligt, at der oprettes sådan en fond. Altså det er Trumps egne embedsmænd, der afgjorde, at der skulle indgås et forlig i den sag, hvor Trump havde sagsøgt sin egen regering for 10 milliarder dollars. Så det er en meget spejret sag, og det er også oplagt, at der er mange, der pointerer, at de skal ud og forsvare, de kommer til at skulle ud og forsvare det her over for de amerikanske vælgere op til midtvalgsvalget, og det kan blive meget svært at gøre.
0: Ja, det skal de jo lige om lidt. Hvordan står republikanerne lige nu?
1: Lige nu ser meget ud til, at republikanerne kan beholde deres snævre flertal i senatet, og måske også har en chance for at beholde flertallet i repræsentanternes hus, selvom demokraterne er favoritter til at vinde flertal her. Der er stadig længe til midtvejsvalget, men de her, nogle af de her sager, hvor Trump lægger sig ud med sin egen partifælder, er ikke gavnligt for sådan partiets position op til det her valg.
0: Tusind tak for det, Sissel Nyholm.
1: Selv tak.
0: Udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad. I går aftes der kulminerede årets filmfestival i Cannes, da Den Gyldne Palme blev uddelt, og hæderen gik til Fjord, en romansk-norsk film instrueret af Christian Mongius. Den handler om en romansk familie, der flytter til Norge, og de seneste 12 dage, der har filmfolk, anmeldere, skuespillere været samlet på den her prestigefyldte filmfestival i det sydfranske, og to af dem, der var med, har vi med her til morgen. Christian Mongård, godmorgen.
2: God morgen.
0: Filmredaktør på Information, og Ditte Dagbjerg, godmorgen til dig også.
3: Godmorgen.
0: Meddirektør i Aarhus Biografen Øst for Paradis. Du var sted som indkøber. Lad os starte med dig, Mongård. Altså, jeg har set ret mange bylines med dig på. Du har skrevet en del anmeldelser over de seneste 12 dage. Der er en sydkoreansk film, som du har vil fremhæve som noget af det, der har overrasket dig. Kan du fortælle om den?
2: Ja, det er noget helt andet end dem, der endte med at vinde priserne. Det er en film, der hedder Hope, og det er simpelthen hæsblæsende action fra start til slut. Og det var sådan en film, der kom midtvejs i festivalen og overraskede mig lidt, fordi jeg ikke havde forventet det simpelthen. Jeg var ikke helt klar over, hvad det var for en slags film. Nu er sydkoreanerne jo ret gode til generelt at overraske med at blande genre og lave virkelig underholdende film, også om ret alvorlige emner. Men det her, det var altså, det her det er monster action fra start til slut, og det var lige, hvad man havde brug for på det tidspunkt midtvejs på festivalen, hvor man måske er blevet lidt træt af noget af alt det andet tungsind, som der ligesom virkelig har været meget af på festivalen. Altså, der er ingen tvivl om, vi lever i turbulente tider med krig og konflikt, og det kunne man godt se afspejlet i filmene. Og så kom der så den her monster actionfilm, som sagtens i øvrigt også kan tolkes politisk og alt muligt andet, men som bare var virkelig underholdende og virkelig morsom og ret godt skruet sammen sådan i forhold til actionscenerne. Til gengæld så var den 2 timer og 40 minutter, det var måske lige overkanten.
0: Jeg kunne høre, at du sådan grinede lidt anerkendende over behovet for lidt afbræk fra melankolien eller det alvorlige?
4: Jamen, det genkender jeg fuldstændig, den der fornemmelse. Jeg havde det. Jeg har ikke selv set Hope, men jeg så den amerikanske film Club Kid, og det var den, der blæste mig bagover. Og ikke fordi... det er ikke... Måske... Ej, hvad skal jeg sige? Det er fuldstændig rigtigt, at man ser mange film, der har lidt den samme... På en eller anden måde det samme, den samme vibe. Og så er det fedt, når det bliver brudt. Det har man jo også behov for.
0: Club Kid, kan du fortælle lidt om den? Vi hørte, at en meget, meget lang sydkoreansk monster-action-film var Hope. Hvad er Club Kid for en film?
4: Club Kid er en amerikansk film om en klubejer og sådan en party-promoter. Homoseksuel fyr, der lever det vilde partyliv i New York, og så en dag får en uventet gæst, som der står i pressematerialet, og man kan godt regne ud ved at se et enkelt foto, at han får simpelthen en søn, som han ikke vidste, han havde. Og så, det lyder banalt, nu skal han finde ud af, hvordan han connecter med den her dreng. Men det var bare så umiddelbart, og fuld af energi. Så det var den, der lige tog mig. Men ellers, hvis jeg må have lov, bare lige at rette. Du sagde, at vinderen var norsk-rumænsk fjord. Ja. Og den er faktisk, det tænker jeg bare, det er vigtigt i den her sammenhæng, at vi lige husker, at den er faktisk norsk-rumænsk-dansk, fordi det er et dansk produktionsselskab, der hedder Snow Globe, som har været med til at lave den her film. Og der er dansk komponist og dansk lyddesigner og forskellige andre ting på, så den kan vi altså godt tage en del af æren for.
0: Jeg skulle da næsten have haft nationalmelodien klar her på knapperne inde i studiet. Vi har vundet guldpalmen, men viser det sig til synlæderne. Nå, det er da en skøn nyhed, Ditte Daubjerg. Du var jo afsted. Du skal købe film ind til din biograf, Øst for Paradis i Aarhus. Har du taget noget med hjem?
4: Altså, vi køber faktisk ikke ind til vores biograf. Vi køber ind med det søsterselskab, vi har, som også hedder Øst for Paradis Filmimport, hvor vi køber ind til hele landet. Og vi har faktisk købt fjord. Så det er også derfor, at jeg lige er ekstra ops på den. Altså, vi har købt den på den måde, at vi indgik et samarbejde med netop den danske koproducent Snow Globe inden. Så vi var bare mega spændt på at vide, hvordan den er blevet. Vi har fulgt Christian Mungius filmkarriere meget længe, og længe drømt om, at han skulle lave en film, som vi havde mulighed for at distribuere i Danmark. Og så indgik vi det her samarbejde og så filmen, og det vil jeg så sige, den havde jeg set forinden, så derfor kunne den ikke blæse mig bagover, men det gjorde den, da jeg så den. Fordi det er en helt fantastisk film, og den er vi bare, altså vi var helt op at køre i går aftes over, at den skal vi have og præsenteret for danskerne.
0: Og vi kan da måske lige høre lidt af en scene fra filmen. Lad os lige gøre det.
5: Måske vi skal sgu hjem kudanet.
0: Det var en anden film. Jeg finder lige fjord. Det var en russisk film, det her.
4: Den lyder russisk.

0: at det er altså sådan en fællessangsscene her i filmen Fjord. Månggaard, fik du set Fjord nede på Cannes?
1: Det gjorde jeg.
0: Hvad siger du til den? Var den en palme værd?
1: Nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, når vi har dit i den anden ende. Jeg synes, det er ikke, fordi jeg synes, det er en dårlig film. Bestemt ikke. Jeg synes ikke, det er Christian Mondius bedste film. Han vandt jo for næsten 20 år siden for den, der hed 4 måneder, 3 uger og 2 dage. Der vandt han Guldpalmen sin første. Det er så det her, så hans anden. Men, og det er heller ikke ufortjent, at den vinder Guldpalmen, fordi den på en eller anden måde fortæller sådan en meget, altså en historie, der tager udgangspunkt i mennesker. Det er det her rumænsk-norske ægtepar, der kommer med deres 5 børn til Norge, og ligesom med deres sådan meget kristent konservative værdier støder sammen med det her lille, lidt mere liberale, bløde norske velfærdssamfund, kan man sige. Og det er bestemt en interessant historie, og den er baseret på en virkelig begivenheder, og på den måde jo meget relevant at fortælle os, også fordi der kommer flere og flere den slags historier om folk, der kommer udefra til vores lille skandinaviske smørhul og får ørerne i maskinen af forskellige grunde. Og det synes jeg er spændende. Altså min favorit var den russiske film af Andrei Svirgintsev, den der hedder Minotaur, som muligvis var den, du kom til at spille et lille klip fra før. Men som jeg synes er en, jeg må sige, jeg synes det er en stærkere film, og det er også en, og i høj grad også en film til tiden, men det er Mondius Fjord altså også, og som sagt, det er bestemt ikke, fordi det er en dårlig film. Det er det ikke. Det er en virkelig god film. Og så noget, jeg synes måske, han maler lidt med den brede pensel, Mondiu. Men det er også det der med, når der kommer en rumænsk instruktør og skal lave en film på rumænsk, norsk og engelsk, der foregår i Norge, handler om det norske velfærdssystem. Selvom han har haft gode rådgivere og folk omkring sig og sådan noget, så er der bare nogle enkle ting, som synes jeg i hvert fald skærer en lille smule i ørerne sådan i forhold til troværdigheden. Altså, hvor jeg sådan tænker, hvor han kommer til at overdrive lidt. Men omvendt, så altså, det er også en ret spændende film og en ret intens film, meget rørende, og så også indimellem næsten helt satirisk, hvilket jeg godt kan lide. Altså, der er ikke nogen, der går fri, om jeg så må sige. Alle får lidt nogen på kassen i løbet af den her fjord, og det synes jeg egentlig er meget fint.
0: Og lad os vende tilbage til den russiske Minotaur lige om lidt. Jeg skulle til at sige, at vi har vundet Guldpalmen, men hvad betyder det for jeres filmimportselskab, at I tager Guldpalmen med og skal importere den til Danmark?
2: Jamen, det betyder rigtig meget. Vi har kun omkring en 7-8 film årligt, Og vi vil virkelig gerne have det film, der betyder noget, og som tager emner op, og som betyder noget. Og det er enormt vigtigt, at det ikke er ting, som er ligegyldige for os i hvert fald. Vi har det sådan, at vi virkelig skal kunne mærke det i maven. Og det, at den har fået sådan et stempel udefra, gør bare, at den bliver mange gange sjovere at lege med, og der er flere, der vil være med på den, og tage en chance på at vise en film, som, selvom den har palmerne i ryggen, jo stadigvæk er delvis norsk og delvis rumænsk, så der er jo et langt stykke vej ind, til man er på plakaten på de allermest mainstream biografer. Men også, det er da drømmen.
0: Det er da drømmen. Og lad os så, Månggaard, tale lidt om Minotaur. Jeg har fundet klippet frem igen, så vi kan høre lidt fra den. Nej, så går det jo galt igen. Så spiller vi lidt fra Fjord. Jamen altså, I må bære over med mig. Det er første gang, jeg står alene herinde i studiet, og så ligger klippen i den forkerte rækkefølge. Vi må tænke os til, der er heller ikke forestillet mig nogen af os, der vil forstå den russiske dialog, der er i de klip, som jeg vil spille. Ikke desto mindre, Månggaard, så er det altså en systemkritisk film om Putins Rusland og korruption. Hvorfor var det din favorit efter 12 dage i Cannes?
1: Jeg synes, noget af det interessante ved Svirgintsev, som jo efterhånden har lavet en hel del film, hvor mange faktisk også har været i de danske biografer. Der var en, der hed The Return for mange år siden, og en, der hed Loveless også for næsten 10 år siden, tror jeg, den havde premiere i Danmark. Men han er sådan en, han skildrer mennesker, som kommer i klemme i systemet, men også mennesker, som, eller rettere sagt, mennesker, som bliver ødelagt af systemet, men også mennesker, som er med til selv at ødelægge det system, de er en del af, altså som finder ud af at manipulere det og navigere i det på en eller anden måde. Og der kan man sige, at tidligere, nu bor han ikke i Rusland længere, det har han ikke gjort de seneste 4 år, og tidligere, når han lavede systemkritiske film, så var han nødt til sådan at gemme systemkritikken mellem linjerne, lidt ligesom de iranske filminstruktører altid har gjort det, altså at man fortalte ligesom sådan en dobbelt historie på en eller anden måde. Men det er alligevel altid lykkedes ham at på en eller anden måde få vist det her, altså den der forrådelse og forrådnelse, der ligesom er sket efterhånden af det russiske samfund, altså hvor al moral og etik synes at være gået op i røg. Og det er så blevet endnu mere tydeligt her i den nye film, synes jeg, hvor han går direkte, altså sådan i løbet af filmen skruer han mere og mere op for det her, altså man ligesom ser det hele det russiske krigsmaskineri og den altså igen forrådelse, der ligesom er sket af det russiske samfund, og det her med, at den handler ligesom om sådan en mini-oligark, en virksomhedsleder, som både skal håndtere sin kones utroskab og et meget ulykkeligt ægteskab i det hele taget, men som også skal forholde sig til, at krigsministeriet, de vil altså gerne lige have 14 af hans medarbejdere. Han må selv vælge, og hvis ikke han gør det, så kommer de bare og tager nogen. Og så skynder han sig at hyre 14 nye mennesker udefra, som han så kan give navnene på til krigsministeriet. Altså det er jo en måde at manipulere på, som er vældig smart for ham, men som jo også er virkelig kynisk og virkelig ubehagelig. Og så laver han jo også en masse andre forfærdelige ting, som han slipper afsted med. Og det er ligesom det der med, at de rige, de slipper afsted med det, og dem, der ingen penge har, dem, der er, hvad skal vi sige, under andres indflydelse, jamen de bliver sendt til fronten og bliver kanonfødet, ikke? Altså det er sådan lidt den historie, han fortæller her, og det gør han på en meget mindre direkte måde, end det jeg sidder og siger her. Fordi han netop, altså han er dygtig til det der med at fortælle mellem linjerne, men han er så, som sagt, lidt mere tydelig i den her, end han har været tidligere.
0: Dagbjerg, fik du også set Minotaur?
2: Det gjorde jeg ikke, fordi den var allerede købt til dansk distribution, men jeg har set hans tidligere Loveless, og jeg kan da kun altså, virkelig glæde mig over, at der er mere end ét mesterværk at se frem til vintersæsonen her i Danmark. Fordi jeg kan da kun anbefale, at man går ind og ser alle de film, som har været i konkurrencen, og som er gode nok til at komme til Danmark. Og også i sidekonkurrencerne var der jo film, der leverede samfundskritik og mellemfolkelig forståelse på nogle helt store planer. Altså, og det er simpelthen så dejligt og livsbekræftende og bare godt for både film og for samfundet som helhed, når der er sådan noget her, der bliver sat billeder på.
0: Og når vi har talt om de her to film, altså Minotaur og Fjord, altså som jeg hører jer, så er det begge to, og jeg tror også, du nævnte det lige før, altså samfundskritik er ligesom en stor del af det. Kan man sige noget om der er en tendens for nogle af de film, der har været på Cannes i år, Ditte Dagbjerg?
2: Jamen, altså, der er jo egentlig altid en tendens i Cannes, og det er, at de film, der bliver præsenteret dernede, har en instruktør med en stærk vision bag. Og det er jo ikke sikkert, at det altså, behøver ikke at være samfundskritisk vision, men det er nogle meget store og vigtige film, der kommer ud af det. Altså, der var også i sidekonkurrencen, var der en film fra Rwanda, der hed Ben Amani, og den Amana, den handlede om Rwanda, og hvordan man nu her efter groft set 20 år kan komme videre, eller kan have svært ved at komme videre, når man har været udsat for folkedrab, eller hvad hedder sådan noget?
0: Etnisk udrensning, folkedrab er vel netop de ting. Mongård, samfundskritik, er det mere, end det plejer at være på Cannes, som en veteran som dig?
1: Jamen, altså, jeg vil sige det på den måde. Noget af det interessante er jo altid, at Thierry Frémaux, som er den kunstneriske leder af filmfestivalen, og ham, der ligesom sammen med en lille gruppe mennesker udvælger filmene i hovedkonkurrencen og de officielle program, også den sideserie, der hedder Certain Regard. Han siger altid, at det ikke er filmfestivalen i Cannes mål at være politisk i sig selv.

0: er kun blevet skruet op for det gennem de senere år, at jo mere ufred der er i verden, jo mere ufred er der også i de film, der bliver lavet. Og så var det, og der var, jeg vil sige, over næsten over halvdelen af de 22 film, der var i hovedkonkurrencen, hvis vi bare ser på den. Altså alle dem, der ligesom bejlede til Guldpalmen, jamen over halvdelen af dem havde en eller anden form for samfundskritisk, systemkritisk, civilisationskritisk, politisk holdning, og det synes jeg personligt er glimrende, fordi så er det filmkunsten, der får lov til at tale. Altså det er klart, hvis det kun bliver propagandafilm, så er det træls, men det er noget, som Svirgintze formår, det Mundju formår med Fjord, det japanske Ryutsuke Hamaguchi formår med sin film Sudan, som også vandt den vandt skuespillerpris for de to kvindelige hovedroller. Noget af det, de film, de formår, det er det der med at tage udgangspunkt i mennesker, men så også ligesom fortælle om det system, det samfund, den verden, de lever i. Og på den måde gør det politisk, altså nærmest er omveje. Og det synes jeg er måden at gøre det på, og det, derfor bliver diskussionen jo også hele tiden kommer til at tage udgangspunkt i filmkunsten, men det kommer i høj grad også til at handle om politik, og det synes jeg så også, at uddelingen af priserne blev, og næsten stort set alle de prismodtagere, der kom på scenen lørdag aften for at modtage priserne, de udtalte sig politisk på en eller anden måde, sagde noget om, hvad kunsten betyder for verden og for mennesker og for at skabe fred og forståelse og samarbejde og altså det, som de kaldte mellemfolkeligt samvirke, havde jeg sagt lige før, eller mellemfolkeligt samarbejde, ikke? Altså at det på en eller anden måde får en betydning, at filmene griber det hele an på den måde, de gør. Altså at det ikke er politikken først, men det er menneskene først, og så kommer alt det politiske bagefter. Og det har man kun set en stigning af igennem de seneste, ja, efterhånden mange år. Nu har jeg været i Cannes i 26 år, og den har aldrig været så politisk filmfestivalen, som den er nu. Men ikke fordi den vil være det, men fordi verden er det.
1: Tak for at fortælle om din 26. Cannes, Christian Monggaard.
0: Selv tak.
1: Og Ditte Daugbjerg, hvor mange er vi oppe på?
2: Det har jeg faktisk ikke talt på. Jeg sad lige og det tør jeg ikke sige.
1: nogle stykker kan vi vist godt sige. Du arbejder med film stort set hele dit liv, som jeg forstår det. Altså meddirektør i Øst for Paradis, tak fordi du var med.
2: Tak selv. Hej.
1: Og vi bliver faktisk lidt ved Cannes, for ved samme festival, der var der også et andet dansk islet end pengene og dem, der var med til at lave den guldpalmevinderen Fjord. Den danske stjerneinstruktør Nicolas Winding Refn er nemlig tilbage med sin første spillefilm i 10 år. Altså det er ham fra Pusher-filmen og Hollywood-filmen Bronson Drive, The Neon Demon. Den nye film hedder Her Private Hell og blev vist på Cannes i mandags.
3: There's not a single person that is like you. Say it with me. I am unique consciousness.
4: She's like us. But she's not one of us.
1: I klassisk refnsk pink og lyseblå neonbelysning, der udspiller filmen sig i en futuristisk storby, som bliver omsluttet af en mystisk tåge. Tågen den slipper en dødelig og flygtig entitet løs. En ung kvinde leder efter sin far. I sin søgen der krydser hun vej med en amerikansk soldat, som er ude på en pinefuld odyssé for at redde sin datter. Og hvis det kan være lidt svært at følge med, så er man ikke den eneste. Anmeldelserne, både de gode og de dårlige, de er enige om, at det er ikke filmens handling, der er i fokus. Eko, de skriver blandt andet, stemninger og følelser, angst, længsel og lyst prioriteres over den klassiske sammenhængende fortælling. Nicolas Winding Refn, godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
1: Og du prioriterer stemninger og følelser over en sammenhængende fortælling. Hvorfor den tilgang?
5: Det er jeg jo ikke enig i.
1: Hvad er det, man har misforstået, hvis man ser sådan på de nye film, Her Private Hell?
5: Jeg tror ikke, man har misforstået noget, men jeg tror måske, at jeg er måske mere interesseret i, hvordan fortællerformer kan udvikle sig frem for, og mere hvordan de har været altid.
1: Det er også noget, du er inde på på pressemøder på festivalen. Jeg har set et citat, hvor du siger, at film behøver ikke at have et narrativ. Det skal være en oplevelse. Hvad er det for en oplevelse, du forsøger at skabe med den her nye film?
5: Jamen, det er vel lige så meget som al oplevelse. Det er jo bare individuelt. Men jeg tror, at kunst og kultur, selvom det kan være dybt kommerciel, stadigvæk skal tilbyde en form for oplevelse, som ikke bare er

0: informativ, det vil sige, at man bare giver informationer.
1: Og der, jeg har læst et interview med dig hos det amerikanske medie Deadline, hvor de spørger dig ind til sådan nogle klassiske begreber som sådan træarkstruktur i film, og der synes jeg, du siger noget spændende om, hvordan en algoritme kan være med til at skabe et narrativ. Jeg læser lige et citat op. Der er dog noget interessant ved sociale medier, som den her scrolling giver, fordi det handler om at kontrollere din mulighed for bare at opleve øjeblikkelig tilfredsstillelse. Når algoritmen begynder at lære dine præferencer, skaber den en form for fortælling, som, selvom den ikke giver mening, alligevel giver mening for dig. Og så snakker du om, at du er blevet inspireret af det til den måde, du har lavet den her film.
0: Ja, meget. Det var lidt den samme oplevelse, jeg havde, da jeg opdagede TV'et som 8-årig, da jeg kom til Amerika.
1: Hvor jeg ligesom kunne zappede?
0: Ja, hvor jeg kunne klikke igennem eller zappe igennem kanaler, uden at der forholdsvis var et narrativ sådan specifikt, men man ligesom skabte et narrativ ud af oplevelsen. Men hver iscenesættelse var en slags dopamin. Og jeg tror, at en af de udfordringer, som filmmediet har, det er jo, at det er enormt svært ved at forny sig hele tiden, fordi at man holder fast i mange klassiske konstruktioner, som på en måde er dårlige og bruger dem jo selv. Men jeg er ikke nødvendig enig i, at det skal gøres på samme måde hele tiden. Fordi hvis vi gør det, så bliver vi jo ligesom ikke så aktuelle længere. Mm. Og der, hvor andre kunstformer som computerspil, som er meget digitale, udvikler sig hele tiden, fordi teknikken udvikler sig. Men film og tv stagnerer jo enormt meget i en form for konstruktion og bare gentagelser. Og det er jo selvfølgelig rigtig godt nogle gange, men det er jo ikke altid lige spændende. Og derfor synes jeg, det er mere interessant og mere vigtigt og mere respektfyldt for publikum at prøve at give dem noget, som de ikke bare kan se på deres streamingskanaler derhjemme eller på Flow TV, som bruger de samme formler eller skematikker simpelthen igen og igen og igen. Så skal man jo ligesom respektere folk og den tid, de giver.
1: Mm. Så, og det vil svare til, hvis man i journalistik for eksempel simpelthen fjernede en vinkel fra en historie fuldkommen og bare skød i alle mulige forskellige retninger, som man forstår eller håber på, at modtageren vil kunne have lyst til. Og det har jeg faktisk også prøvet at gøre med det her interview, Nicolas. Jeg har skrevet en masse emner ned, som jeg forestiller mig, du godt kunne have lyst til at tale om, og jeg tænker at skifte emne nu og tale om mode, hvordan det har at gøre med din film. Og hvis du begynder at kede dig, så kan du bare sige, at vi skal skifte emne, ligesom en algoritme, så kan du bare swipe videre til det næste emne. Men jeg kan se, at din film bliver sammenlignet med en parfumereklame. Den bliver kaldt en parfumereklame feberdrøm af Variety, for eksempel. Og du har også lavet parfumereklamer og arbejdet sammen med Prada. Hvordan fylder mode i din film?
0: Jamen, mode er jo altså frem æstetik og samtidig fortælling på et meget nuanceret leje, fordi det handler om følelser. Og det er det, der er så spændende ved måde, at det hele tiden fornyer sig, fordi det kan på en eller anden måde fortælle en følelsesmæssig konstruktion, som er næsten ubevidst. Og det er jo derfor, at man hele tiden bliver fanget af det, og derfor måde har jo så meget af, specielt i unge mennesker.
1: Og jeg ved jo også, du har et personligt forhold til, Mukia Prada, som du og din familie har et forhold til. Hvordan har det indflydelse på din film?
0: Jamen, det er jo bare et venskab. Ja. Men hun er ret fantastisk og meget, meget inspirerende at være sammen.
1: Har Prada været med til at hjælpe med kostymer og sådan noget? Det har man set i mange film i Hollywoods historie, at de store modehus har hjulpet med at skaffe kostymer til filmen. Har de gjort det i den her film?
0: Nej, ikke, det har de ikke. Men de sørger for, at jeg ser godt ud på den røde løber.
1: Lad os swipe videre til det næste emne, Nicolas. Din film har ofte haft musik som en af de vigtigste drivkræfter. Jeg har set flere anmeldelser af både tidligere film og de nye, som beskriver musikken som en slags hovedperson. Vi kan måske bare lige skrue lidt op for noget af musikken fra Drive, mens vi taler lidt videre. En film, hvor der er synths og bass overalt, scoret og lavet af Cliff Martinez. Men til din nye film, der har du valgt Pino Donaggio, en ældre italiensk herre, der blandt andet har lavet musik til erotiske thriller Klædt på til mor fra 80'erne. Og det lyder lidt anderledes end det her drive-musik. Lad os lige høre ham.

0: Hvorfor et skridt væk fra det her elektroniske musik, som har fyldt meget i dine projekter, over mod det her mere klassiske?
1: Fordi jeg på et tidspunkt, mens jeg lavede Her Private Hell, besluttede mig for, at jeg ville lave det til en opera i stedet for. Og ikke en digital opera. Og jeg skulle finde en filmkomponist, som forstod filmmediet også. Og Alien har jo den største tradition for filmmusik sådan i det populære øre. Alle er ligesom gået bort, desværre, for den tid er jo ligesom ikke længere. Men den eneste, der har overlevet stadigvæk, det er Peter DiNaccio. Og ham kontaktede jeg så, og vi har lavet en aftale med, og så var det det.
0: Hvordan er din film en opera?
1: Det skal du jo ind og se.
0: Det vil jeg glæde mig til. Jeg tror, det er omkring juli måned, man kan se den i Danmark. Men kan du give et hint til...
1: Nej, men jeg kan se den i Amerika. Jeg tror, at den danske premiere kommer først efter sommeren.
0: Så er jeg jo længere at vente. Kan du give et par sådan fingerpeg på, hvad der er det sådan opera-agtige ved din nye film?
1: Jamen, alt det, jeg laver, er jo nok operatisk, for det er jo ikke virkeligheden, nødvendigvis. Jeg er jo interesseret i... Altså, jeg startede min karriere med at lave sådan autenticitet og prøve at genskabe det. Men på et tidspunkt gik det op for en, at det er jo ligesom en umulig opgave. Og så blev jeg interesseret i det uvirkelige. Og det vil sige, at fantasien trådte mere i kraft. Og så kan man nok mene, at altså, hvis H.C. Andersen var i live i dag, så ville det jo nok være mig. Jeg besluttede mig for mere at gå den eventyrlige tilgang til tingene.
0: Du er nutidens H.C. Andersen?
1: Ja, det vil jeg nok sige.
0: Kan du uddybe det?
1: Jeg synes, det står meget klart.
0: Jeg har faktisk læst et citat, hvor du siger, at du stammer fra H.C. Andersen. Er det korrekt?
1: Det gør man jo mentalt, ikke? Som sådan følelsesmæssigt.
0: Hvordan er du inspireret af H.C. Andersen, eller hvordan viser du sig som en moderne H.C. Andersen?
1: Jeg tror ikke, jeg er inspireret særlig meget af ham, men jeg tror, vi har nogle ligheder, der binder os meget stærkt.
0: Hvad er det for nogen?
1: Jamen, det kan du se til næste år.
0: Kan du ikke sige lidt om, hvad der er lighederne?
1: Nej, men det er der, hvor mystikken bliver mere spændende, fordi så er der mere oplevelse end hun. Hvis jeg bare fortæller det, så er det ligesom at se TV.
0: Måske vi så kan spørge om det der, du var inde på det her med, at for eksempel Pusher-film, det overautenticitet, det var det virkelig, virkelig, virkelig realiteterne. Nu er du interesseret i det uvirkelige. Hvorfor er virkeligheden begyndt at kede dig?
1: Jeg tror ikke, den er begyndt at kede mig, man kan bare ikke genskabe den. Det troede man måske, da jeg var yngre, at man havde en anden ambition for at genskabe virkeligheden. Men i den sidste ende, så er det jo en umulig opgave. Og efter tre film, altså trilogien, som ligesom var det motiv, så kan man jo sige, jamen så havde jeg gjort det nok, og nu måtte jeg prøve at lægge bånd på noget andet. Det handler jo altid om at søge videre ind i noget nyt. Fordi hvis man bare gentager sig selv, så bliver det jo lidt en form for sterilt. Så jeg synes jo, det er en eller anden... Man skylder sig selv og publikum, at altid at ligesom bare citronen kan se, hvor man kan nå videre hen og forhåbentlig tage dem med på den rejse. Og det er jo en idé, som man kan sige, at H.C. Andersen...
0: Og netop det her med at skulle forny sig selv, det er også noget, du kan se, har talt med politikken om. Du siger, at det er faktisk et problem i filmbranchen, at folk er bange for at miste deres position, og derfor holder man fast i fortiden. Samtidig så kan jeg jo læse, at i flere anmeldelserne af de nye film, der siger de, det minder af lidt mere af det samme, som de har set i dine seneste projekter. The Neon Demon, Copenhagen Cowboy for eksempel, de taler om, det er den samme belysning, volden fylder en stor del, narrativ minimalisme. Holder du fast i fortiden, Nicolas Winding Refn?
1: Nej, tværtimod. Men man har selvfølgelig sin elementer, man begår sig i, eller ting, man undersøger videre i. Men den eneste måde at udfordre filmmediet på, det er jo via at konstruere eller dekonstruere fortællerformen. Det andet, det udvikler sig jo ikke særlig meget mere ens egen æstetik. Og æstetik og stil, det er jo en identitet. Sådan er det for alle musikere, forfattere og alle andre kunstnere. Der man har jo sin identitet og sin stil. Og jeg har gået igennem mange forskellige former af det. Og derfor er det jo ikke det, som er specielt interessant at forny sig i. Men det er mere i virkeligheden noget dybere, som handler om oplevelsen. For det er der, hvor filmmediet kan og har mulighed for at blive en konstant kaleidoskop af udviklingen.
0: Nicolas Winding-Refn, her til sidst, kan du forsøge at forklare, hvad din film handler om?
1: Den handler om en ung pige, hvis veninde har giftet sig med hans far, og taget hans far væk fra hende. Og så må hun jo opfinde den perfekte far.
0: Og det er så plottet i din nye film, Her Private Hell. Nicolas Winding-Refn, filminstruktør. Tusind tak, fordi du var med i P1-morgen.
1: Ja.
0: Og så spiller jeg lige sådan en her, tror jeg, vi kunne have brug for. Og nu skal vi til noget helt andet. Ulvedebatten i Danmark, den ser ikke ud til at forsvinde lige om hjørnet. Særligt ikke været tæt på Vejle, der fylder den efter flere dyr er blevet spist af ulve. I Genstart, der har ponyejer Anna-Maria Dahl, som bor i en ejendom nær ved Ekved, blandt andet fortalt om, hvordan det så ud, da hendes pony Mille blev dræbt i et ulveangreb.
2: Der ligger Mille, og efter vores bedste overbevisning er dræbt af en ulv. Hun ligger, og ribbenene er gnavet af, stikker op i vejret. Men her ligger så alle indvoldene, og der ligger jo en livmor med et følge i.
0: Ja, sidst der har ulven været på spil igen, der gik det ud over en vædder, og nu har en gruppe borgere fået nok og bedt myndighederne om hjælp. Borgerne, de har nemlig ansvaret for at græsse det, der hedder Vejle Ådal, og det bruger de dyr til. Derfor vil de gerne tale med myndighederne om, hvordan de kan gøre det bedst og samtidig passe på deres dyr. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som ligger under Ministeriet for Grøn Trepart, de afviser at mødes med borgerne. Og årsagen er, at der ikke var nogen regering. Citat: vores ministerie er på nuværende tidspunkt et forretningsministerium, og derfor har vi begrænset mulighed for at afholde et møde. Sådan lød det i en mail til borgerne, som du er en af, Niels Hjort. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Du er formand for Vejle Fredericia Landboforening. Hvad var din reaktion på den her afvisning fra styrelsen?
3: Ja, det var sådan set egentlig lidt forfærdelse og uforståelighed, synes jeg.
0: Hvorfor det?
3: Jamen fordi, at når en gruppe borgere på den måde føler sig presset og usikker på, hvordan de skal håndtere en sådan situation, som handler om deres dyr og den, de aftaler, de har, så synes jeg sådan set, man som myndighed har pligt til at hjælpe dem med i hvert fald en form for information, og i det hele taget bare at ville mødes med den. Det synes jeg var en helt eklatant fejl at afvise det.
0: Kan du ikke sætte lidt ord på sådan baggrund for, hvad havde I lyst til at få ud af det her møde?
3: Nå, det er da klart, at man står jo i en voldsom usikker situation, og når man så spørger myndighederne, som jo stiller nogle helt klare krav på det her område, både med hensyn til dyrevelfærd, med hensyn til afgræsning af de arealer, hvordan man skal håndtere sådan en situation, så synes jeg da, at man uanset om man er et forretningsministerium, eller man er en styrelse, der står uden en formel ministeriel ledelse, så er man jo nødt til at i hvert fald tage borgerne i tale og prøve at give så meget information, som man kan. Altså, er der nogle muligheder for at få opstillet et ulvesikkert hegn? Er der nogle muligheder for at få bortskudt det dyr, som jo helt tydeligt huserer i området? hvad skal man gøre? Er det i orden at lade være med afgræs? Er det i orden at beholde dyrene inden? Altså, der er mange ting, der kommer, som man har behov for at få en eller anden afklaring fra den myndighed, der stiller krav til en.
0: Og alle de her, hvad kan man sige, spørgsmål, du stiller, det er nogen, du ikke mener, du kan få svar på andre steder end gennem sådan et møde her?
3: Jamen, det er da helt klart, at hvis der er nogen, der skulle kunne give mig en reel information omkring det her, så må det være de myndigheder, der sidder med ansvaret for forvaltningen på hele det her område. Så selvom at der er en usikkerhed om, hvad ministeren hedder, så er det her jo ikke et helt fuldstændig nyt område. Det er jo et område, som man har været i gang med at forvalte i årevis, og derfor jo har nogle retningslinjer, som man godt kunne oplyse om, vil jeg synes.
0: Og når man så står i en situation som dig, hvor myndighederne fortæller, at det ikke er muligt at komme til møde med jer beboere i lokalområdet, fordi at der ikke er en regering lige pt. Hvilke konsekvenser kan det så skabe for jer og jeres dyr?
3: Jamen altså, det har jo selvfølgelig den konsekvens, at så bliver man nødt til at prøve at gøre det så godt som muligt. Og det betyder jo, at man enten vælger at holde sine dyr meget tæt på ejendommen i et håb om, at det kan holde ulven væk, eller også så beholder man dyrene inde, og det er jo sådan set ikke, det er jo ikke i orden, fordi at de dyr, man har på den måde her, er jo beregnet til afgræsning og det at være ude på arealerne, i hvert fald i så godt og vel sommerhalvåret. Og der bliver det jo uholdbart, at man i længden ikke kan få en ordentlig besked på, hvordan det her holdes. Og hvis vi ser på det sådan lidt langsigtet, så er det jo meningen, ikke mindst i det område, vi har her, at vi skal have væsentligt flere naturarealer. Og hvis vi skal på nogen måde skal have en chance for at holde dem lysåbne og i den tilstand, som der i hvert fald også fra det offentlige er et stort ønske om, så skal de afgræsses. Og hvordan håndterer vi det langsigtet med ulve rundt i området?
0: Og Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, de har jo sendt et skriftligt svar til DR på baggrund af det, du siger her, og den utilfredshed, I har haft med ikke at kunne få et møde med dem. Og de skriver sådan her, jeg læser lige op en gang. Naturstyrelsen har været ude at besigtige efter ulveangreb på husdyr i Ægvedområdet og har talt med husdyrholderne om mulighederne for at søge om kompensation og tilskud til ulvesikring af hegn. Derudover har de henvist til SGAV, altså styrelsens hjemmeside, for yderligere information. Styrelsen forsøger ligeledes altid at informere husdyrholdere om hegn kompensation i forbindelse med ulveangreb, ligesom vi informerer borgerne om, hvordan de kan håndtere ulve, hvis de møder dem. Styrelsen vil række ud til husdyrholdere i Ægvedområdet, som tidligere har efterspurgt en dialog med styrelsen med henblik på et møde. Styrelsen er i gang med at planlægge nye borgermøder i 2026 og vil i den periode prioritere områder, hvor ulven er nyindvandret. Det lyder som om, at I skal have et møde, så.
3: Det var da dejligt. Det synes jeg da. Det, og jeg synes sådan set, at det er helt utroligt, at vi skal den her vej rundt, og det er jo da fantastisk, at de skriver til DR, og ikke til den gruppe, der har skrevet til den. Men lad os nu få afholdt det møde, og prøve at få lidt afklaring på situationen. Det synes jeg vil være, det er rigtig fint.
0: Held og lykke med mødet, når det engang kommer, Niels Hjort.
3: Tak.
0: Formand for Vejle Fredericia Landboforening. I den her weekend der har vores allesammens danske cykelrytter Jonas Vingegaard været på jagt efter et af de helt store hattrick i international cykelløb. Først der tog han Tour de France, siden der valgte han Vuelta a España i sommer, og nu der jagter suset fra Limfjorden, som han blandt andet blev kaldt den italienske Giro d'Italia. Og lørdag, der var det noget af en bjergetappe, 133 km, det er en kort distance, men rigtig mange bjerge var der på ruten fra Aosta til Pila, og senere i dag, der sætter Vingegaard sig og resten af feltet ud på en pandekageflad strækning mod Milano. Så lad os tale om etappen i går, Anders Milke. Godmorgen.
4: Godmorgen. Ja, det var Vingegaard Visma dominans, det må man sige. Det var meget bemærkelsesværdigt, hvor suveræn Jonas Vingegaard var i går op til Pilar.
0: Ja, og der har jo været 4-5 stigninger på etappen i går, og der er nærmest gule Visma-rytter foran på dem alle sammen, eller hvordan, kan du ikke forklare, hvordan etappen forløb?
4: Jo, det var meget tydeligt fra start. Jeg snakkede allerede med Jonas lørdag, efter lørdagens etappe, og han strålede nærmest, da jeg spurgte ham ind til den kommende etappe søndag, og han sagde, at han allerede har sat et stort kryds ud for den, det fik vi jo så svar på i går. Jonas og hans holdkammerater, de sad på home trainer, de her rullere, og varmede op inden etappen, hele holdet, og sendte et signal om, at de skulle ud og køre stærkt, og det skal jeg lige love for, at de gjorde fra start af. Der, de havde løbet i et bemærkelsesværdigt jerngreb, og der var den ene gule rytter efter den anden, som led og arbejdede i tjeneste for Jonas Vingegaard. De kørte så flot som hold, at Jonas nærmest, som en angriber, hængende angriber på en fodboldbane, bare lige skulle prikke den ind over stregen. Det sagde han jo også selv, at det, hans holdkammerater leverede for ham, var noget af det bedste, han havde set, og han skulle bare lige gøre det sidste selv. Så, hive den hjem til holdet og betale tilbage til sine holdkammerater.
0: Og han fik jo så den lyserøde førertrøje for første gang i løbet. Han er jo ellers altså forhåndsfavorit med længder ned til nummer to. Hvorfor skulle man ind i den anden halvdel af løbet, før han overtog førertrøjen?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, der er mange af os, der forventer, at han allerede vil have taget den. På 7. etape, som var den første store bjergoverslutning op til Blockhaus. Men der var flere forskellige omstændigheder, der gjorde, at det først skulle ske her i går på 14. etape. Først så var Visma ret interesseret i at ikke at få førertrøjen, fordi at så kunne de spare lidt kræfter, de skulle ikke tage så meget ansvar. Hvis jeg kender Jonas ret, så ville han godt have haft førertrøjen noget før. Vi så ham også angribe allerede på anden etape, hvor vi var i Bulgarien, hvor han jo faktisk angreb efter etappesejren. Hvis han havde vundet den etape, ja, så har han jo også taget lyserød førertrøje. Så er det så også kommet frem, og det har vi også kunne se, at Jonas faktisk ikke har været på toppen, men det er der så mange af hans rivaler, der heller ikke har været. Der er en del sygdom i feltet. Mange af rutterne er ved at være i bedring, men der er en lille virus, der har floreret i Gido-feltet, og det har været tydeligt at kunne mærke på Jonas, at han har været syg, han har ikke været på toppen. Han var korte med sine svar, og han virkede ikke så sprudlende. Men der er ikke nogen tvivl om, at siden den første hviledag, der var, og efter enkeltstarten, så er det en helt anden Jonas Vingegaard, jeg i hvert fald har talt med, sammenlignet med starten, hvor han var fokuseret, men også påvirket af det her sygdom. Han sprudler, han skinner, og den måde, han vandt etappen på i går, var så overlegen, at han nærmest ikke virkede træt, da han kom i mål. Så alle de her sygdomme, det er ude af kroppen nu, og det er den bedste version af Jonas Vingegaard. Og sidst men ikke mindst, så er det jo en Gidoen, som han forsøger at vinde, og som han fører nu, er jo en del af et større, meget ambitiøst mål i år, som hedder jo Gido Tour Dublin. Han går også efter at vinde Tour de France, og Tour de France starter jo om 5 uger herfra, så de prøver jo også at spare så mange kræfter som muligt, og det lyder jo mærkeligt, når man prøver at vinde et cykelløb, men ikke at gøre det på den hårdeste måde, og derfor så er det tydeligt at se, at Jonas og hans arbejdsgiver, hans hold, Visma, de har udpeget nogle etaper, hvor de går all in og dedikerer alle deres kræfter til til ligesom at sætte et statement og smadre alle, og det skal jeg lige love for, at de gjorde i går.
0: Ja, og kan du ikke bare lige sætte sådan op? Altså, der er nærmest ikke noget, der kan gå galt for Vingegaard, eller hvad? Han havde over et minut ned til den næste bare i går, eller noget omkring et minut ned til næste bare i går. Hvad kan gå galt for Jonas Vingegaard?
4: Ja, der er meget, der kan ske i cykelsporen, desværre. 7-9-13 banker jeg lige i bordet her. Der kan jo opstå uheld. Der kan opstå styrt, der kan opstå sygdom igen. Men det er lige nu det eneste, der kan tage den her Gido-sejr fra ham. Han er klart den bedste, og hans største rival, Felix Gall, som jo var de her små 50 sekunder fra ham i går. sagde også, at han kan ikke stille noget op imod Jonas Vingegaard. Han kører med alt, hvad han har, og han er stolt over, at han er stadigvæk så tæt på Jonas Vingegaard. Om den diskurs, der hersker omkring Jonas Vingegaard, er jo også, at det er jo kun, der er jo kun én rutter, der kan slå Jonas Vingegaard opad i de her år, og det er Tadej Pogacar, og han er ikke til start, og det ved alle rivalerne. Så bare det, at Felix Gall er kun 50 sekunder frem på bjergeafslutningen i går, det tog han som en lille sejr. Det kan man jo også bare læse ind i et svar af respekt for Jonas Vingegaard.
0: Og det er jo det, vi alle sammen gerne vil vide med hans Giro-form lige nu, Jonas Vingegaard. Kan man læse noget af, om han er klar til at udfordre Tadej Pogacar til sommer?
4: Ja, det er jo svært at svare på, når Pogacar ikke er med her, og de ikke har kørt mod hinanden i år overhovedet. Men jeg vil bare sige, at det var ret specielt at stå på piler i går og se, hvor suveræn og hvor rolig og let besværet Jonas var, da han krydsede målstregen. Det var lidt skræmmende. Og også at se ham nede i bunden, se tv-billederne, hvordan han kørte med lukket mund og lignede en, der var på søndagstur, mens rivalerne, de hævde efter vejret og kastede vand ud over sig selv og var presset, mens at Vingegaard, han var som en gløngøre, tun i vandet. Han var i sit rette element.
0: Vi må håbe, at der ikke bliver styrt eller sygdom, der sætter en kæppe i hjulet. Anders Mielke, tak for det.
4: Tak for det.
0: Reporter på Eurosport. Det var alt for P1 Morgen denne morgen. Udsendelsen var sat sammen af Jan Falkentoft, Mark Steffensen og Laurits Buk. I studiet her de sidste to timer var det August Stenbrun. Nu klokken 10, og så kommer Radioavisen.
5: Den ukrainske hovedstad Kiev har i nat og i morges været ramt af de voldsomste russiske angreb siden 2024. Ifølge mediet Kiev Independent, så blev mere end 50 russiske missiler op mod 700 droner affyret mod Ukraine. De fleste rettet mod hovedstaden. Og det er stort set alle dele af Kiev, der er blevet angrebet, fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer, der befinder sig i byen.
6: Hvis man skal tro de informationer, der kommer ud fra borgmesterkontoret, så er alle bydele i Kiev blevet ramt i nat eller her til morgen. Det startede ved et-tiden og sluttede først omkring klokken 7, så det er meget store dele af hovedstaden, der er blevet ramt.
5: Det er også blevet bekræftet, at mindst et af de missiler, som russerne sendte afsted i nat, var et såkaldt hypersonisk missil. Det flyver med mindst 5 gange lydens hastighed og har mulighed for at bære atomvåben. Det gjorde det dog ikke i nat, men signalværdien, den skal man ikke tage fejl af, siger Mathilde Kimer.
6: Her der opfatter man det som en klar trussel fra russisk side, at man har sendt et missil, der kunne bære atomspringhoveder, ikke gjorde det, men at det er sådan et tegn til, at det kan vi, hvis vi ønsker det.
5: Så sent som i aftes advarede den ukrainske præsident Zelensky om, at Rusland ville bruge hypersoniske missiler. Rusland har endnu ikke kommenteret nattens angreb. Herhjemme bliver der gang i den ved mødebordet på Marienborg i dag, når Mette Frederiksen igen byder indenfor til regeringsforhandlinger. Og den her gang er det med 4 partier samlet på samme tid, fortæller vores reporter ved Marienborg, Dorte Fals.
7: Klokken 12.30, der vil der komme en masse mennesker herind, for der har den kongelige undersøger indkaldt de partier, som hun satser på at danne regering sammen med. Og det er Socialistisk Folkeparti, det er Moderaterne og det er De Radikale, og så selvfølgelig hendes eget parti, Socialdemokratiet.
5: Og det er første gang, at alle de 4 partier sidder ved samme bord med Mette Frederiksen. Og det ser politiske analytikere her i DR, Rikke Gyldmansø, som et tegn
8: på, at alle 4 partier sådan set godt ved, at det er den her regering, der skal dannes, og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
5: Pakistans premierminister Shehbaz Sharif håber at kunne være vært for den næste runde af fredsforhandlinger mellem Iran og USA meget snart. Det skriver han i et opslag på det sociale medie X, efter at præsident Donald Trump i aftes udtalte, at en rammeaftale om fred mellem USA og Iran næsten er på plads. Iran har ikke reageret efter Trumps udmelding om, at den her rammeaftale altså skulle være lige op over. Herhjemme har vi gang i en solrig søndag i det meste af landet. Nogle steder kan solskinnet godt nok være lidt sløret på grund af skyerne. Temperatur mellem 17 og 22 grader, og så blæser der en svag til jævn vind fra vest.

Sandhedens ånd, det er, hvad Jesus kalder Helligånden i den evangelietekst, som skal læses ved dagens højmesse her i Vor Frue Kirke i Aarhus. Det er pinsedag, og her er Helligånden for alvor på banen. I Johannes evangeliet lover Jesus, at der var kommet en talsmand, sandhedens ånd, som skal være hos disciplene til evig tid. Og i Apostlenes Gerninger, som der også bliver læst fra under gudstjenesten, berettes det, hvordan Helligånden kommer og sætter sig på apostlenes hoveder som tunger af ild. Det er stærke sager, og dem vil sognepræst Ane Ørgaard Bramstoft dosere og formidle fra prædikestolen, indrammet af salmer og musik, som vil blive løftet ud til jer lyttere af organist Poul S. Jacobsen og Vor Frue Kirkes kantori. Pinsefesten i form af en højmesse vil udfolde sig under hvælvingerne i den gamle kirke helt centralt i Aarhus. En kirke, som er tæt vævet sammen med byens historie og har været med til at forme den. Her i pinsen, der fejres den katolske munk og missionær Ansgar i anledning af 1200-året for hans mission i Norden. Blandt andet i form af et stort folkemøde i Ribe, en af de byer, som Ansgar kom til, og hvor han fik lov at opføre en kirke. Aarhus kom Ansgar ikke til, formodentlig fordi byen var for stor og selvberoende. Modstanden ville simpelthen være for stærk. Og derfor blev Aros, som byen dengang hed, ikke kristnet i første hug. Men da først kristendommen kom til Aarhus, så gik det stærkt. Den historie er nok værd at fortælle, og det bliver den i en bog, som arkeologer og historikere vil lave i samarbejde med Vor Frue Kirke og Moesgaard Museum. Det bliver byhistorie med Vor Frue Kirke som udgangspunkt, og det bliver ifølge sognepræst Ane Ørgaard Bramstoft, som er involveret i projektet, en storslået fortælling. Så den kan vi glæde os til, men vi må nok vente et år eller to. Til gengæld så får vi ganske snart en anden spændende historie, når Ane Ørgaard Bramstoft i sin prædiken vil komme ind på ophavet til den sinede dag, hvordan Grundtvig skrev den her salme i forbindelse med, at man fejrede 1000-året for Ansgars mission i Norden for 200 år siden. Gudstjenesten den skal i gang lige om lidt, og efter de 9 bedeslag venter der os storslåede og glædesfyldte pinsesalmer, korsang, bøn og prædiken, og også nadver. Mit navn er Malene Fenger Grøndal, og jeg siger velkommen til gudstjeneste i Vor Frue Kirke i Aarhus.

Lad os alle bede. Herre vor Gud, hør os, som er samlet her i det hus, vi har bygget for dit navn. Luk vores ører op, så vi hører dit ord. Luk vores øjne op, så vi ser din herlighed. Luk vores hjerter op, så vi omvender os. Giv os stemme, så vi bekender og lovsynger dig. Du Herre, som skabte os. Du frelser, som forløste os. Du gode Helligånd, som trøster os i livet og døden. Amen. Vi synger nummer 290. I al sin glans, nu stråler solen. Nummer 290.

Herren være med jer. Lad os bede. Gud, som et vindpust går gennem skoven og bevæger hvert eneste blad, som en brise rammer havet og får bølgerne til at rejse sig og rulle mod stranden, sådan er det, når du sender din hellige ånd over os. Så bevæges vi, og livet strømmer igennem os. Vi beder dig, send atter din ånd over os, talsmanden, der kan ånde liv i os. Blæse støvet af de gamle ord, så de taler til os, som var de sagt første gang i dag. For vi længes efter det liv, du giver. Vi længes efter at fornemme din trøst og styrke, og vide, at du er den dybe sammenhæng i alt. Den, fra hvem alt liv og forandring udgår, fra evighed til evighed. Denne hellige lektie skrives i apostlenes gerninger. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under jorden. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke galilæere, alle de der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi parter og meter og elamitter. Vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og profeten Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene, i Libyen. Vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og arabere. Vi hører den tale om Guds storværker på vores egne tungemål. Og lad os bekende den kristne tro, den pagt, vi fik i vores dåb.

Jesus sagde, elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig, og den, der elsker mig, skal elskes af min fader. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Amen. I faderens og søndens og Helligåndens navn. Amen. Hvordan ville Danmark se ud, hvis der ikke over det ganske land lå kirke efter kirke på bakketop efter bakketop? Hvordan ville det være at leve i en verden, hvor kirkeklokkerne aldrig lød, og hvor den trøst og det håb, der ligger i det kristne budskab, aldrig blev fortalt? Hvordan ville det være, hvis vi, som Jesus taler med disciplene om i dagens evangelium, for alvor var faderløse? Hvis tanken om Gud var forstummet i verden med Jesu forsvinden, og hvis Gud herefter havde været tavs? Det må have været den frygt, der sad i disciplene, da de den første pinsedag var forsamlet. Nu hvor Jesus havde forladt dem, stod de alene tilbage. De havde fulgt ham på hans vej og set ham dø på korset. De havde oplevet det mærkelige og forunderlige, at han var opstået fra de døde. Han havde i det hele, i sin fødsel, i sin død og i sin opstandelse været fysisk. Han havde vist sig, som Grundtvig siger, i kød og ben, så disciplen Thomas kunne stikke sin finger ind i hans sårhuller. Men nu var hans fysiske tilstedeværelse på jorden kommet til sin ende. Han havde for alvor taget afsked med dem og var steget op til Gud. Var de nu blevet faderløse? Var de nu igen, som før de havde mødt Jesus, overladt til sig selv og hinanden, og til alt det, de selv kunne udrette? Eller måske vigtigere end nu, var de overladt til alt det, de var magtesløse overfor? For hvad er et menneske uden Gud? Uden Gud er vi, for nu at sætte det på spidsen, overladt til en gold verden. Vi er som en biologisk tilfældighed, fremkommet midt i et univers, der er fundamentalt tavst og uendelig ligeglad med vores eksistens. Vi er overladt til naturens fremadskridende og rå kausalitet og til historiens flydende strøm, uden en fornemmelse af, at vi er her af en grund. Frem for alt er vi overladt til det timelige. For uden Gud er der kun det, vi kan se. Og vi kan se, at alting går mod sin egen afslutning. Det er næsten umuligt at forholde sig til lige nu, hvor alting folder sig ud, og igen i år viser sig i sin storhed og kraft. Vi ser magnolians blomst, æbletræernes og kirsebærtræernes frodighed, syrenerne, der springer så duftende ud, og vi næsten bader os i alt det grønne oven på en grå og trist vinter, og glædes over, at dette under sker år efter år efter år i en række, der synes uendelig. Hvem mærker ikke naturens kraft her i maj måneds fryd? Men hvis der

Han går imod sin egen opløsning. Derfor skriver Grundtvig en pinseprædiken fra 1840 om det synlige og det usynlige, at man skal passe på med naturbilleder, for de ender let med blot at pege på det synlige og dermed pege på det endelige. Naturbillederne bærer døden i sig mere end liv og evighed. Der er noget påfaldende ved, at Grundtvig kommer med dette forbehold over for naturbilleder. For om nogen er han en salmedigter, der udfolder naturen i sine salmer. Særligt i sine fantastiske og storladende pinsesalmer skriver han om solen, om pinseliljerne, om nattergalen og om lindetræerne, så jublen over skaberværket ingen ende vil tage. Men sagen er, at Grundtvig aldrig skriver om naturen som et sted, der kunne være uden Gud eller uden ånd. Ligesom han heller ikke skriver om mennesket som faderløs. Når verden er vidunderlig, er den det, fordi Guds livgivende ånd har været med fra skabelsens begyndelse. Og fordi vi som lysets børn kan boldre os tillidsfuldt i det hele. I dag synger vi over det ganske land Grundtvigs store festsalme, Den Sinede Dag. Her skriver han om dagen, der opstår af døde, når natten er forbi. Om årets gang fra jul til pinse og om forløbet fra skabelse og fødsel til evig fuldendelse. Han skrev den til fejringen af Guds storværker ved åndens kraft også var nået ind over den danske grænse. For han skrev den i anledningen af tusindårsdagen for kristendommens indførelse i Danmark med Ansgar, som blev fejret pinsedag for 200 år siden i 1826, ligesom Ansgar bliver fejret med festlige dage i Ribe i år. Før nogen, der ville kalde sig danske, hørte om kristendommen, var der ingen kirker. Her lød ingen kirkeklokker. Og ingen havde hørt om den trøst og det håb, der ligger i det kristne budskab. Ingen havde kaldt Gud for far, og ingen ville af sig selv have sagt, at de var Guds børn. Ja, menneskene, der levede dengang, var, for nu at sige det med evangeliet i dag, faderløst udleveret til en skæbne, som man kun kunne påvirke i mindre grad ved handlekraft, ofringer eller gennem slægtskab. De kendte ikke til de kristne tanker om forsoning eller syndernes forladelse. Og de havde aldrig hørt om en Gud, der ville knytte sig kærligt til mennesker i så stor grad, at hans søn kunne sige ordene, jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Den relationelle teologi, der her kommer til udtryk, ophæver enhver angst for faderløshed. For den udtrykker, at vi er forbundet til Gud i samme forstand og med samme styrke, som han og Kristus er forbundet til hinanden. Ånden er ikke en fjern magt, men et levende forhold. Og trøsten er ikke bare en følelse eller en tanke, men den konkrete virkelighed, at vi gennem den usynlige ånd er vævet uadskilleligt ind i Guds eget evige liv. Ånden er, som teologen Niels Grønkjær siger det, den transcendente Guds suveræne bidrag, der gør det immanente levende. Den bliver det åndedræt, der gør os i stand til at elske og håbe og række ud over os selv. Ånden har været med i det hele, fra den helt i begyndelsen svævede over urdybet, før Gud med sin ånde sagde de livgivende ord, der blive lys. Det var den livgivende ånd, Gud blæste ind i det døde ler, så Adam blev et levende menneske. Og derfor var den også til stede ved Jesu fødsel i ordet, der blev kød. Den kom til de fortvivlede disciple den første pinsedag og satte sig som tunger af ild på dem, så de kunne fortælle om Guds store værker til enhver. På det modersmål, der når hen til menneskers hjerte og vækker trøst og håb. I pinsen bryder ånden ind i tiden og bliver den usynlige relationelle trøst, der forbinder mennesker med Gud.
Derfor kan

vi besynge det liv, som ånden holder i live på en måde, så han ophæver skellene mellem tiderne. Pinsedag i 1826 bliver som den allerførste pinsedag, der bliver som pinsedagene i evighedernes evigheder. Og vores faktuelle fysiske forårsdag bliver til pinsens festdag, til det enkelte menneskes livsdag og til den eskatologiske tid, hvor den himmelske dag varer evindelig. Ja, den falder sammen i en stor fejring af samhørigheden med den Gud, der siger de storslåede og livgivende ord til os, som trøster os og igen giver mennesker håb. Jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Jeg lever, og I skal leve. Amen. Derfor lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Trøst og styrk du, vor Gud, alle som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær med din nådige hjælp hos alle, som lider under mistillid og tvivl, og vær med os, når vi rammes af fortvivlelse. Velsign og bevare din hellige almindelige kirke, og os i den. Velsign og bevare dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb iblandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle, der sidder i mørke og dødens skygge. Hold din beskyttende hånd over vort folk og fædreland og alt dets øvrighed. Giv styrke til alle, der lider under krig og undertrykkelse. Velsign og bevar vor konge og hele det kongelige hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse, og efter dette liv den evige salighed. Amen. Og lad os med apostlen tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.

Opstandne Herre og frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom, giv os at modtage dit læme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine må blive et i dig, ligesom du er et med Faderen. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt et brød, takkede, brød det, gav sine disciple det og sagde, tag dette og spis det, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde, drik alle heraf, denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette så ofte, som I drikker den, til min ihukommelse.

Det der Jesu Kristi læme. Det der Jesu Kristi læme. Det der Jesu Kristi læme. Det der Jesu Kristi læme. Det der Jesu Kristi læme. Det der Jesu Kristi læme. Det der Jesu Kristi læme. Det der Jesu Kristi læme.

Den korsfæstede og opstandende frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit læme og blod til syndernes forladelse, han styrker og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med os alle. Amen. Vi synger salme 473, dit minde skal, nummer 473.

Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Fader, fordi du i din barmhjertighed har styrket os med disse livgivende gaver. Vi beder dig, at du vil lade dine gaver komme os retteligt til gode, til at styrke vort tro, grundfeste vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os for din søns, Jesu Kristi, vor Herres skyld. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

0: Gudstjenesten i Vor Frue Kirke i Aarhus er ved at være slut. Den bliver afrundet her med salmen "Det dufter lysegrønt af græs". Og det gør det jo derude, og man fornemmer næsten, at Helligånden er i ekstra virke her i pinsen. Helligånden har vi hørt meget om i dag, hvor sognepræst Ane Ørgaard Bramstorff prædikede, og organist Poul S. Jacobsen sad ved orglet og dirigerede kirkens anerkendte kantori. Og pinsefesten, den fortsætter i morgen anden pinsedag, hvor vi igen sender gudstjeneste her fra Vor Frue Kirke i Aarhus. Dog med en ny besætning, nemlig sognepræst Michael Bach Henriksen og organist Michael Rosenfeldt. Forhåbentlig så hænger mange af jer lyttere ved, både i morgen og resten af formiddagen her på P1, hvor vi efter en radioavis disker op med en udgave af programmet Pilgrim. I dag handler det også om Helligånd og pinse, hvor vært Anders Laugesen har tre gæster i studiet. Og senere i dag er der også kristendomprogrammet, når vi sender udsendelsen "Hvad ville Jesus have sagt?". Men nu skal vi give plads til en radioavis, og sammen med teknikerne Knud Esmark og Per Andresen siger jeg tak for nu og ønsker fortsat rigtig dejlig pinsesøndag.
1: Flere beboere i ulveplagede områder føler, at de står noget nær alene med problemerne. Seks gange siden 1. april, der har der været ulveangreb i et større område omkring sydjyske Ægtved. Men selvom borgerne har forsøgt at få hjælp og rådgivning af myndighederne, ja, så er de blevet afvist. Og derfor går dyreholderne ind i græsningssæsonen uden at vide, hvordan de skal beskytte deres dyr. Det siger dyreholder Kurt Johansen i Ægtved.
2: Det er jo en total afmagt. Vi bruger jo ikke anden al energi på at gå og snakke om det her, og ingen gør noget ved det. Og mens vi ikke gør noget ved det, der yngler ulvene jo på livet løst derudaf.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har hidtil afvist at mødes med borgergruppen i Ægtved, med begrundelsen om, at der endnu ikke er dannet en regering. Men det er en overreaktion, mener Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
3: Det virker, som om der er en tendens til at overfortolke den bestemmelse i grundloven, der siger, at ministerierne kun kan gøre det, som er til forretningernes uforstyrrede førelse. Jeg vil nok sige, at tage en debriefing med nogle personer, som har været udsat for ulveangreb eller er bekymret for det, at det vil være inden for forretningernes uforstyrrede førelse.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at den nu vil række ud til borgerne med henblik på at arrangere et møde. Og apropos det der med, om der er en regering eller ej, så fortsætter forhandlingerne om ny regering i dag. Og den her gang er det med Socialdemokratiets Mette Frederiksen tilbage i stolen som kongelig undersøger. Hun fik stafetten igen, efter at Troels Lund Poulsen havde haft den i et par uger. Forhandlingerne i dag, de kommer til at foregå på Marienborg og begynder 12.30, og det er Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne, der skal forhandle. Og det er første gang, at alle de fire partier sidder sammen. Der er måske godt nyt på vej for krigen i Mellemøsten, for både amerikanske og iranske medier har fået oplysninger om, at der muligvis er en aftale på trapperne mellem Iran og USA. Aftalen indeholder angiveligt et stop for krigshandlingerne og så også en genåbning af Hormuzstrædet. Det fortæller Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet.
4: Man har en 60-dages våbenhvile, hvor der er en gradvis genåbning af Hormuzstrædet, og hvor der i det rammeaftale, i det forståelsespapir, også ligger en forhandling omkring atomaftale med Iran.
1: USA's udenrigsminister Marco Rubio oplyser, at en nyhed om en mulig aftale med Iran kan komme senere i dag. Og hvis den kommer, ja, så vil det altså være et fremskridt i forhold til den skrøbelige aftale, der er i dag.
4: For det, vi har nu, er altså ikke en reel våbenhvile mellem USA og Iran. Det er bare USA, så at sige Trump, der har sagt, at vi forlænger våbenhvile så længe vi vil.
1: Krigen begyndte den 28. februar, da Israel og USA angreb Iran. Herhjemme har vi gang i en solrig søndag i det meste af landet. Nogle steder der kan solen godt nok være lidt skyet på grund af sløret på grund af skyerne, hedder det. Temperatur mellem 17 og 22 grader.
5: Glædelig pinse, og velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i Troens Univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Ja, pinse, det er jo altså, hvad programmet i dag det kommer til at handle om. Helligånden, der ankommer med buller og brag, 10 dage efter Kristi himmelfart og 50 dage efter påskemorgen med Jesu opstandelse fra de døde. Og herfra, altså pinsen, der bevæger Helligånden sig som en troserfaring, et teologisk begreb og på mange måder også et uhåndterligt fænomen op igennem kirkens historie, slægtled efter slægtled, nogle gange mere synligt i teologien og i kunsten end andre gange, men altid som en del af den kristne forståelse af Gud som treenig, altså som far, søn og Helligånd. At bevæge sig ind i troens univers omkring Helligånden, det er, siger min erfaring, på samme tid en vældig sjov ting, det kan føre mange steder hen, men det er også vældig besværligt, fordi Helligånden er svær at få hold på, sådan bogstaveligt talt. Så for at hjælpe mig i dag, så har jeg samlet et rigtig fint hold. Ja, vi har budt os selv på kaffe her hos forfatter Liselotte Hornemann Krag i hendes køkken. Så er der Dr. Theol, Peter Lodberg, og Liselotte og Peter er jo nogle af de faste støtter her i programmet. Og så har vi indkaldt en special hjælp her, nemlig Maria Svane Christiansen, der også er med. Du er præst herude i Lindå Kirke, så velkommen til. Vi sidder på slagbænken, kaffe og samtale om Helligånden, og vi skal begynde med beretningen. Maria, hvad er det egentlig, der sker sådan pinsedag?
6: Ja, jamen der står jo, pinsedagen var de alle forsamlet, og allerede der bliver jeg lidt forvirret, fordi det er ikke så tydeligt, hvor mange af hvem der er alle og så videre. Men vi er jo i den her tid efter det kæmpe store påskebegivenheden og så Kristi himmelfart, hvor han pludselig stikker af, og disciplene står der og tænker, hvad skal vi nu gøre? Og der har han så sagt til dem, bare rolig, jeg sender en anden. Jeg sender talsmanden, og ingen panik. Men jeg tænker altid, de sidder i et eller andet sådan vente. Hvad laver vi nu? Og nu sidder vi inde i et hus. Og nej, vi skal lige have valgt den sidste disciple nu, hvor Judas ikke er med mere. Nå, så trækker vi lige løjet og håber, Gud vælger rigtigt. Nå, men det bliver så Mathias. Okay, nu er vi 12, så sidder vi her. Og så er det, at da pinsedagen kom, og de alle er forsamlet, at så kommer der en lyd, som er et kraftigt vindstød, som fylder hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig og fordelte sig og sætter sig på dem alle sammen. Og de kan pludselig, de bliver opfyldt af Helligånden, og de kan pludselig tale andre tungemål. Den er jo rigtig sjov at læse til, til pinsedag i kirken, fordi så er det jo så, at i Jerusalem, der er der en masse jøder, og de kommer fra forskellige steder og taler forskellige sprog, og pludselig kan de jo høre apostlene tale deres egne stemmer. Det kan de ikke forstå, de parter og meter og proselytter og alle de ord, jeg skal øve mig i at sige, inden jeg skal sige det i kirken. Fordi pludselig så, det så er Babelstårnet vendt om. Pludselig så kan de forstå hinanden, og der er noget, der skal bredes ud, og kirken er simpelthen fødselsdag.
5: Ja, det er jo en fuldstændig vild beretning, ikke? Altså, når man læser, tænker man, hold da op. Hvad tænker du, Peter? Altså, hvor bogstaveligt talt har du sådan en beretning?
7: Jamen, jeg synes, det er en fantastisk beretning, fordi at den giver jo en fornemmelse af, at der er en spænding imellem det lokale, de er i Jerusalem, og så det universelle, at de er, så at sige, fra alle steder. Så den der helt afgørende spænding i kristendommen, at vi er mange om det ene, og vi er fælles om, som alle sammen, det synes jeg er en helt grundlæggende tanke i, hvad er kirke og kristendom for noget?
5: Liselotte, jeg tænker på det der med tungerne og ild, det må lige være noget for dig.
8: Hvorfor det?
5: Ja, men altså, du er sådan en, der godt kan...
8: Nå, det er sådan... Ja. Jamen, jeg tænker nu egentlig mere på, hvor sjovt det er, at der bliver riffet over et tema med, at der kommer den her kraft, som på en eller anden måde får styr på alt det der, som er svært at få styr på. Altså, der er vi jo inde i Genesis, altså første Mosebog, ikke? Altså, Guds ånd svævede over vandene og fik styr på det, og sagde, nu skal der være sådan noget der, og der skal være sådan noget der, og sådan noget. Og det, for mig er det sådan en, man hører sådan nogle toner, et pling, pling, pling. Nu riffer vi på et tema, vi kender, nemlig at Gud gennemstrømmer alt og får styr på, at der er måne, og der er sol, og her er vi.
5: Jeg synes også, man fornemmer sådan nærmest en beruselse.
6: Ja, og det siger Peter jo så også, at da det her er sket, og jøderne siger, hvorfor kan vi forstå, hvad I siger, så holder Peter sin store prædiken, og han begynder med at sige, I skal ikke tro, vi er fulde. Det er simpelthen Helligånden, og ingen panik, men nu skal I bare høre, og her er hele fortællingen, og her er det hele, og nu skal I omvende jer, og nu skal I døbes, og så kører det.
7: Ja. Og det er helt fantastisk, at begrundelsen for, at Peter siger, at de ikke er fulde, det er, at det er for tidligt på dagen.
6: Ja, det er kun den tredje time.
7: Det er kun den tredje time. Altså, vi skal lidt længere op ad dagen før. Så det må jo, fordi der er noget erfaring for, at det går vildt for sig længere hen på dagen. Så.
5: Men Men det er jo sådan en erfaring af det ekstraordinære, der bryder igennem. Og det er jo en erfaring, der sådan er kommet op igennem kirken. Altså, jeg kommer til at tænke lidt på sådan en som Tutu for eksempel, ikke?
7: Jo, altså Tutu, som jo var ærkebiskop i Sydafrika under apartheid, han havde jo en enorm styrke i en meget stærk teologi om ånden. At ånden, det er noget, der bærer en, det er noget, der forener. Og jeg synes, noget af det grundlæggende ved ånd, det er, at ånd er noget, der forbinder. Og det var ekstremt vigtigt for Desmond Tutu, fordi han sagde, der er så meget, der adskiller i vores sydafrikanske apartheid-samfund, og skal vi overhovedet have en kraft, der kan være med til at skabe bro over de mange forskellige forskelle, jamen så skal vi turde stole på, at ånden forbinder det, som vi som mennesker får adskilt.
5: Ja. Og man ser ham sidde der i Freds- og Forsoningskommissionen, ikke, og lytte til de der forfærdelige historier om mennesker, der har begået overgreb, og mennesker, der har været udsat for overgreb, og der sker et eller andet, ikke?
7: Jo, og at han jo faktisk, og det er jo meget interessant, hver gang han gjorde noget, da Nelson Mandela kom ud af Robben Island fængslet, så mødtes han med Desmond Tutu, og de fejrede nadver sammen. Og da de skulle begynde Sandheds- og Forsoningskommissionens arbejde, så begyndte de med at fejre nadver sammen, fordi nadveren er så at sige det sted, hvor ånden er til stede som det, der forsoner det adskilte. Og det var ekstremt vigtigt for Desmond Tutu, at det ikke bare var sådan en åndelighed, som var frit løs i verden, men den var forbundet til mennesker, der ville noget med hinanden.
5: Nu siger vi Tutu. Hvad tænker I sådan lidt mere på det konkret? Altså, hvor konkret, Maria, er ånd for dig?
6: Ufattelig ukonkret, vil jeg sige. Og det er også det, jeg elsker ved det. Jeg tror, at Helligånden kommer ind som sådan en størrelse, efter vi har beskæftiget os enormt konkret med en person, Jesus, og hvad der er sket for ham, og simpelthen et menneske ligesom os, og så videre. Så kommer ånden ind og ligesom splitter det hele ad og siger, så prøv selv nu. Og på en måde også tænker jeg lidt en, måske også sådan lidt en, I behøver ikke vide mere nu. I behøver faktisk ikke gå så meget op i Gud nu, men hjælp lige hinanden. Altså, nu er det hernede, vi er. Jeg kan godt lide at tænke korsets tegn som fortælling om Gud og mennesker, at hele den lodrette af hele historien om Jesus, der kommer til verden, og nedfra til dødsrig, og op igen, og så hele vejen op. Og så til pinsen kommer Helligånden ned, og så er vi altså vandret nu. Mm. Nu skal der gøres noget her. Nu skal vi forbindes med hinanden. Nu er vi forpligtet til at forstå hinanden.
5: Men kan du så komme med et konkret eksempel, hvor du sådan tænker, her var den der?
6: Min dåb.
5: Ja. Nå, men nu tænker jeg,
6: min dåb, ja. Men jeg har også en konkret oplevelse. Jeg har jo snydt lidt hjemmefra, fordi du spurgte mig om det her inden, om man kunne tænke over det her, og jeg må godt nok bryde min hjerne, fordi jeg kan jo rigtig godt lide det der med at troen på, at når vi gør noget godt for hinanden, så var det nok egentlig Helligånden. Og jeg kan godt lide, at det ikke er ekstraordinært, men ordinært, og simpelthen sådan vi lever. Men jeg har også tænkt på en konkret oplevelse, og det var for 5 år siden, da jeg blev ordineret. Da jeg skulle ordineres i Aarhus Domkirke. Og jeg var rædselsslagen, fordi jeg er nu tredje generations præst, og tænkte, jeg kan ikke. Og så turde jeg ikke prøve min præstekjole før den dag, og så tænkte jeg, når jeg så først tager den på, så skal jeg rigtig føle mig som præst. Og så stod jeg i det lille rum ude bagved, og tog den på, og så mig i spejlet, og tænkte, du ligner, jeg ved ikke hvad, du er skæn i en cirkus, og du er slet ikke præst. Men så, det som ritualet gjorde ved mig, så får man jo sådan en hvid alba på et hvidt stykke klæde over præstekjolen. Og når ordene så er sagt, så under en salme skulle jeg så have den her hvide klæde ting af og gå ind igen i min præstekjole. Og følelsen af at være i bevægelse i den kjole, efter tingene var blevet sagt, det var simpelthen en oplevelse af Helligånd for mig, for pludselig var det min egen, og pludselig handlede det ikke om mig, det handlede om, at jeg skal gå. Jeg skal simpelthen afsted. Der skal flagre noget i de her tunge gevandter. Der er noget, der skal gøres, som slet ikke handler om mig. Jeg behøver aldrig mere bekymre mig om, jeg nu ser mig som en præst. Ja. Det var rigtig stort for mig.
5: Meget smukt. Hvad med dig, Lotte?
8: Jamen, jeg har også tænkt på dit spørgsmål. Hvor er det, Helligånden brød ind? Og jeg har egentlig tre ord for det. Det er ved fødsler og ved død og ved lysegrønne bøgeblade, som vi ser i øjeblikket. Og det kan jo selvfølgelig specificeres. Altså jeg synes bare, at de der, nu har jeg jo så født nogle gange, og det er den der kraft, med hvilken man forstår, at man egentlig er sat i livets tjeneste, uden at have en ski kontrol over det. Og så også, jeg tænker senest på, da min mor døde, og jeg fulgte hende i processen, der havde vi nogle ikke-verbale møder med hinanden. Altså det sidste skulle hun ikke snakke. Og det var kun i blikket. Og der strømmede en kærlighed fra hendes øjne, som jeg simpelthen ikke kan nogensinde beskrive. Og det vil jeg sige, det var en helligånds oplevelse for mig. Og igen kan man sige, kodeordet er her at være i noget, at være i en større sammenhæng end den man selv ligesom har sat. At være inderligt forbundet.
7: Det er meget interessant, fordi jeg havde faktisk tænkt på noget, der svarer til det. Altså en erfaring, som jeg havde, var en gang, jeg blev inviteret til at møde et menneske fra sognet, som lå for døden på Skejby sygehus. Og det var en meget trist situation. Og hun vidste, hun skulle dø, og jeg vidste, jeg skulle begrave hende, når det kom dertil. Og så var det hende, der trøstede mig. Og det var hende, der trøstede familien. Og var den, der havde overskuddet til sidst, hvor vi andre jo var. Og jeg var jo lidt udefra som præst og kendte ikke familien på den måde, men alligevel følte mig tiltalt i det møde. Og havde fornemmelsen af, at her er noget på spil, som jeg ikke skal kontrollere og ikke må kontrollere, men skal lade mig, så at sige, være åben over for det, jeg møder i den samtale med det menneske. Så det svarer faktisk meget godt til den erfaring, du også har, Liselotte, at det er der, hvor man er mest sårbar og mest måske lidt ude af sine egne koncepter og har mistet kontrollen over, hvad er det egentlig, der sker her, så er der ånd. Så er der fornemmelsen af, at vi har alligevel noget sammen, og at vi hører sammen, selvom vi måske ikke har kendt hinanden, men kun lige har siddet her ved en sygeseng i en time eller to.
5: Jeg kan godt lide det der, du siger, Maria, med det almindelige, det ordinære. Jeg havde her forleden en sjov erfaring, fordi for mig er det der med Helligånd ofte noget, man får øje på retrospektivt. Altså man ser tilbage enormt. Det kunne jeg jo også beskrive ved Helligånd. Jeg havde besøg af 42 københavnere, der kom ud for at se vores have, og vi havde bagt brød, og jeg havde ristet kaffe, og man var sådan lidt spændt på, hvordan det nu gik, og når man sådan står og snakker, jamen så stanser man det ikke ret meget. Men så var der den her kvinde, som kom hen til mig, og hen til min kone, og hun kom hen til mig en gang, så det var, og sagde følgende, det var meget, meget vigtigt for hende, det her, Anders, det var ligesom Babettes gæstebud. Man kunne sådan høre, hvordan alle sådan, de sad sådan og snakkede sammen, og vi havde det så godt sammen. Ikke? Og der tænkte jeg på bagefter, jamen det var udtryk for, at der var mere til stede, end at jeg havde bare brød til dem, og vi havde fundet honningen frem osv. Der var noget mere til stede, og hvordan skal jeg finde sprog for det? Ikke? Altså enten Helligånd. Men altså, Helligånden og tolkningen og teologien er jo noget, der er vanskeligt. Altså, hvorfor har vi overhovedet brug for begrebet Helligånd, eller treenig, sådan en tanke om Gud, Peter? Du er professor, så det er jo doktor teol, så det må være dig, da.
7: Jamen, Helligånd er helt afgørende, fordi at det, der sker med Jesus og det, der sker med skabelse, det er ikke noget fortidigt. Det er noget nutidigt. Det er noget af det, som vi lever på Helligåndens betingelser. Vi er sat ind i en verden, som er båret af den treenige Guds nærvær. Og den dimension af det nærvær, det er det, vi forbinder med ånd. At det er ikke noget, som er fortidigt. Og jeg synes altid, det er meget interessant, at hvis man tager trosbekendelsens tre led, først om Gud Far, og så om Gud Søn, og så Gud Helligånd, Vi skal ned i tredje trosartikel, altså det om Gud Helligånd, for at få et udsagn om, hvad det her det så betyder, den skabelse, som er, og den frelse, som er rakt os igennem Jesus af Nazaret. Hvad er det rent faktisk, det betyder? Ja, det betyder, at der er kirke, at der er syndernes forladelse, der er kødets opstandelse, og der er tilsagn om evigt liv. Det er dernede i tredje trosartikel, at troens nutid får sprog og kommer til udtryk. Og derfor, hvis man ikke har en idé eller en tanke eller en teologi om Helligånd, så er det for mig at se, så er det for kortet. Mm. Så bliver kristendom til noget fortidigt, noget traditionalistisk, og noget, som vi kan tænke om, der skete engang. Nej, det afgørende er, det er nutid. Ja.
5: Men man kan godt sige, Peter, at når du siger sådan, så bliver Helligånden også noget eksklusivt kristen, der er noget, der tilhører kirken. Og, og Liselotte, vi har jo rodet ind i religionshistorien, hvor man jo kan sige nogle andre ting om hånden også.
8: Ja, altså vi har jo som kristne ikke patent på Helligånden, og jeg synes, det bedste begreb, man kan bruge om det, det kommer fra en vidunderlig anglikansk præst, der har skrevet nogle skønne bøger, blandt andet den, der hedder Chosen, han hedder Giles Fraser, og han siger, at it's a plumbing problem. Altså han siger, det er VVS-problem, det her. Altså alle religioner, det ved vi som religionshistorikere, over hele kloden, de skal få til at passe, at der er en transcendens, og den der guddom skal som regel udstyres med ret kraftig transcendens. Og så har vi det her jordiske menneskeliv, hvor vi lever med alt vores rudekuverter, vores træsko og vores fortrædelighed og alt muligt. Hvordan skal vi få det, hvordan er den rørlægning simpelthen imellem den transcendenten, det transcendente og så os? Og det gør man jo i forskellige religioner på mange forskellige måder. Vi kalder det Helligånd. Jøderne kalder Guds tilstedeværelse for Shekinah. Og i buddhismen hedder det Buddha Nature. Altså det er bare sådan, amerikansk, indiansk religion, der er det The Great Spirit, den store ånd. Altså det er bare for at sige, det er en menneskelig faktor, men vi bliver nødt til at have noget rørlægning.
5: Mm. Ja. Ja, det har jo været en samtale, også op igennem kristendommens historie, altså hvor eksklusiv er Helligånden. Hvad tænker du, Maria?
6: Ja, nu. Jeg synes, det resonerer rigtig godt med mig, det der med, at vi har brug for begge dele. Og også, at det havde været så trist, hvis vi kun stod med en bibel, der handlede om, så var det det her, der skete med Jesus. Og så ville resten ligesom være op til nogen, som var vildt gode til at læse, eller rigtig gode til at udlægge, eller et eller andet. Jeg har altså også brug for, at der er ånd i det her, at der er, jeg tror, jeg igen hæfter mig det der med, at det ikke er ekstraordinært, men ordinært. Jeg forstår godt, at I nævner biskop Tutu, og jeg forstår også godt, at man kan have lyst til at fordybe sig i nogle af de rigtig store, som har gjort rigtig meget. Men jeg har brug for at tro, at ånden er lige levende i os alle sammen, og at det så er forskellige steder i vores liv, hvor vi mærker den, hvis vi mærker den. Men at det simpelthen er det fælles menneskelige, der binder os sammen i sådan et ligeværd. At det også er ånden, der gør det.
8: Men Maria, det er jo også, jeg synes nogle gange netop, fordi ånd, det bliver lidt vældig luftigt.
6: Ja, det gør det.
8: Og da man tænker, det er sådan noget, teologerne, de må sidde og rode med.
6: Helst ikke. Men,
8: altså, så har vi jo netop mistet blikket for, at det er ordinært, og der synes jeg, det er så vidunderligt, at vi har sådan en husker med, altså når Paulus siger, hvad er egentlig åndens frugter? Mm. Ikke? Så er det, nu har jeg den her, kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.
6: Ja,
8: det er jo sådan helt nede på jorden. Ja, der er ikke nogen, der siger, at det er særlig nemt, men det er da begreber, vi kan relatere til, sådan, når vi skal spacere ud og møde vores omgivelser.
6: Ja.
8: I det helt almindelige.
6: Ja, det er rigtig skønt.
5: Altså, pinsen er jo også et tidspunkt, hvor vi synger, og vi skal altså lige have pinsesalmen over dem alle sammen i al sin glans.

0: Det var DR's Figur. Den er simpelthen vidunderlig. Det er en af mine yndlingssalmer. Og jeg elsker sådan den måde, den altså, slutter på, det der med at give hjertet. Ikke? At når man giver sit hjerte, så kommer der et himmerige tilbage. Ikke? Det synes jeg er helt vidunderligt.
1: Jeg synes, at det er en fantastisk salme, og tak fordi du har valgt den, fordi det er også min yndlingssalme. Og jeg tror, det hænger sammen med det, som Maria sagde før, om at ånd skal... Det, der vi tænker tit på det som det ekstraordinære. Men her bliver det jo sagt, at ånd bliver bevidnet gennem den natur, som vi er en del af. Vi er indfældet i skaberværk. Vi er en del af Guds skaberånd. Og Guds skaberånd er større end os. Men derfor kan naturen være et billede på, hvordan vi erfarer Guds nærvær og Helligåndens tilstedeværelse. At det ånder himmels gennem løbet. Ikke? Altså, det er jo et fantastisk billede, og vi ved jo godt, hvad det er, fordi vi har gået de der ture i naturen, eller rundt omkring i byen, for den sags skyld også, når man kommer til steder, som er giver mening og giver en eller anden sammenhæng med, og man synes, at hov, her er der godt at være, her oplever man tilværelsen i hele sin fylde. Det synes jeg er Grundtvig på en helt fantastisk måde for at udfolde her.
2: Mm. Og han besøger jo også Oldkirken, altså der har et meget større blik for det, end det, der blev den vesterlandske kirke. Altså, jeg kan være nu for en salme, hvor Grundtvig siger, Gud har to arme, Gud omfavner os med. Og det, jeg tror, det er et billede, der går tilbage til Irenæus. Altså, og sønnen er den ene arm, hånd, og ånden er den anden. Og så står vi der i den omfavnelse. Og jeg mener, det er jo også en teologisk ting, det her med, at den vesterlandske kirke, der er der jo gået frelsesøkonomi i det. Altså, teologerne har haft så travlt med at beskrive, hvad er det, der foregår imellem faderen og sønnen, og hvad er det for et regnskab, der skal onduleres der. Og så tror jeg, det er sådan vedundeligt, der er en skøn kvindelig teolog, der siger, da de kom til Helligånden, der var de blevet for trætte. Så de var simpelthen, de orkede ikke at blive ved med at sige et eller andet, fordi de havde brugt alt krudtet på den der frelsesøkonomi. Ja. Ikke? Og der er det jo, Anders, i den ortodokse kirke, der er man jo langt, langt mere opmærksom på Helligånden, der udgår fra faderen, og som gennemstrømmer og levende gør. Og det betyder jo også, at det er ikke kun os mennesker og vores lille frelsesøkonomi. Det er nattergalen og alt det, som i øvrigt også er ved at gå i udu.
0: Ja, lige præcis. Mm. Ja, vi skal lige altså

0: Helligånden også udgår fra faderen.
1: Fra sønnen.
0: Ja. Altså at Helligånden var underordnet faderen og sønnen, fordi den udgår fra sønnen. Og der skulle efter sigende være en årsag i, at man gerne vil have parallelitet i musikken.
1: Ja.
0: Men det går jo så hen og bliver til den teologiske tema, ja, at man underordner ånden under faderen og sønnen, og dermed begynder man, og det er i hvert fald den ortodokse kirkes kritik af os i Vestkirken, det er, så underordner vi ånden, og derfor begynder vi at tænke hierarkisk om kirken, og som de slotte siger, vi begynder at tænke frelsesøkonomisk om frelsen, og det vil sige, at vi begynder at tænke på en anden måde end den organiske ligeværdighed mellem fader, søn og ånd, som ligger dybt ned i den ortodokse tradition.
1: Og man kan i hvert fald sige, at sådan i forhold til vores forståelse af verden, fordi det her, det er jo også billeder, det er jo sprogbilleder på forståelse af verden, så er det, der ligger i den oprindelige tanke, som er, ånden udgår fra faderen, det er med til at legitimere på en måde grundvis salme som et fuldt udtryk for Guds tilstedeværelse, ikke? At ånden i sig selv har ret. Men det er jo, altså nu bliver vi lige ved det teologiske, fordi det er jo en kirkens fødselsdag. Der er jo et eller andet meget spændende punkt, hvor man kan sige, at den generelle ånds erfaring så også i formuleringerne går hen og bliver til Helligånden. Og der havde vi jo, i hvert fald Peter og jeg, vi havde et tæt forhold til en teolog, der beskæftigede sig meget med det, Dr. Sol Anne-Marie Aagaard, som sådan set var den første teolog herhjemme, der virkelig tog fat omkring det der med Helligånden. Og hun gik jo meget op i, hvordan ånd på en måde bliver til Helligånd.
0: Ja, hendes disputat fra 1973, den hedder Helligånden sendt til verden. Og hun havde det der fantastiske udtryk, at man skal gå baglæns ind i treenigheden, altså fordi man skal begynde med ånden, fordi vi er båret af ånd. Og det sted, hvor vi erfarer, at der er noget, der hedder ånd, det var så for Anne-Marie Aagaard, det erfarer man igennem kirkens liturgi, igennem salmerne, igennem forkyndelsen. Altså, at der skal sættes ord på, at ånd også er Helligånd. Men hvor får man de ord henne? Hvor får man de billeder henne? Hvor får man den fornemmelse af, hvad der vil sige, at ånd er Helligånd? Der var det et tilbagevendende tema hos Anne-Marie Aagaard, at der tilbyder kirken og kirkens gudstjeneste i vores kultur, og det kan være i andre sammenhæng, andre kulturer, men i vores kultur, der er det gudstjenesten, der så at sige opdrager os til at se på verden, som om der er ånd. Altså at hvis man står ved en sø eller ved et hav en flot morgen, så behøver man jo ikke at begynde at tænke om Helligånd her. Det skal man så at sige have et vokabular. Man skal have et sprog, man skal have nogle billeder, man skal have en fornemmelse. Og hvor får vi det? Hun sagde altid, at vi fødes ikke som kristne, men vi bliver det.
1: Hvis vi bliver det, tilføjer hun for, men vi bliver det, hvis vi bliver det. Ja.
0: Og dermed får hun jo også sagt, jamen vi er indfældet, men ja, vi kan ikke nødvendigvis sige os det selv. Det skal tydes og tolkes for os, og hvor har vi de redskaber, der skal tyde, at der er ånd? Det skal vi have, siger hun så, i gudstjenesten.
1: Så havde hun også en anden formulering, som jeg synes var meget interessant. Altså hun sagde, jamen Helligånden bærer et Kristusmærke. Og på den måde, altså man kan jo tale om ånd i mange sammenhænge, men hvis man talte for Anne-Marie Aagaard skulle tale om Helligånd, så skulle Helligånden have et kærlighedsmærke. Ikke? Altså den skulle berøre hjertet. Det var ikke nok med, at der var ånd til stede sådan som en transcendent erfaring, men der skulle være et kærlighedsmærke til stede. Det synes jeg er en flot formulering. Men jeg ved ikke, hvor meget betyder sådan nogle teologiske formuleringer, Maria?
2: Det ved jeg ikke, men jeg tror, at det med kærlighedsmærke, jeg synes, det er et meget inspirerende ord. Jeg tænker, at Helligånden i sig selv er et kærlighedsmærke, ja, i os, ja, alle sammen. Ja. Altså, jeg kan rigtig godt lide, at den er historien om skabelsen og om frelsen. Så jeg tror ikke, jeg tænker så meget, at den behøver at være noget andet end det, men at det er den, som hjælper os til at holde det levende. Mellem hinanden. Tror jeg nok.
1: Jeg var her

0: forleden til et foredrag af, eller ja, sådan en seance med Hartmut Rosa, den her berømte tyske sociolog, der taler om resonans. Og det, som det foredrag handlede om, var sådan ganske kort en konstatering af, at vi lever i en tid, hvor vi bliver mere og mere regelbaseret. Og når man er regelbaseret, så holder sig til det, så fratager man menneskers mulighed for at handle per konduite, eller hvordan man nu har følelse, fornemmelse for det. Og det fik mig til at få et sprog ind, som ikke var i den forsamling, som handlede om Helligånd. Fordi man kan godt sige, vi har sådan en formulering i gudstjenesten om, at ånden må få frit løb iblandt os. Ikke? Men hvad sker der, hvis vi er i et samfund, hvor vi sådan ligesom set ikke lader det frie løb være der, men vi sætter regler op, der er ubrydelige. Kan den der kærlighedsimpuls så få lov til at strømme? Fordi en af pointerne er vel, at det med ånd også har med spontanitet at gøre, det spontant at gøre.
1: Jamen ikke kun det, Anders. Det, er vel også, det har jo også med det lange, seje trav at gøre. Altså, jeg tænker mange gange på Helligånden, det er også det er drift. Altså, etablering er altid spændende. Altså, nej, nu bygger vi et eller andet. Nej, det har været så spændende, og stor hype, og mange opslag på et eller andet social medier og sådan noget, ikke? Og så bare sådan, så kommer de der lange, seje driftdage, altså, hvor det også koster. Altså, kan man sige, Helligånd koster jo også. Fordi det er meget godt at sige, åndens frugt er venlighed, selvbeherskelse, hudlighud og alt muligt, ikke? Ja, det skal sættes i værk, det skal sættes i drift. Jeg har et billede, som jeg synes er helt vidunderligt, som giver et helligåndsbillede for mig. Og det er et digt, der er skrevet af den irske digter Seamus Heaney, hvor han beskriver St. Kevin. Jeg ved ikke, hvem St. Kevin er, men jeg tror, det er en irsk helgen. Og det fortælles så om St. Kevin. Han stod i sin lille munkecelle, og så stod han og bad, og så strakte han så hænderne ud i det, fordi han stod der og bad. Men munkecellen var så lille, så han måtte tage hånden ud gennem vinduet. Og bedst som han stod der, så kom der en solsort og landede på den der hånd. Og så begyndte den at bygge rede på hans hånd, i den tro, at det var, det var da et snilt sted. Ja. Der var også lidt lunt og sådan. Og så sad den der, og han mærkede jo de der solsorte tæer, og hvordan den blev bygget op, og kunne mærke, at nu kom lillemor og lagde sig på æggen og sådan noget. Og så bare sådan, nu står jeg her. Og så måtte han jo, lyder historien jo, pænt stå der. Jeg tror, det tager omkring 14 dage, for sådan nogle æg at blive udklækket. Så måtte han så stå der. Og vi kan selv altså regne ud, det har nok ikke været vildt behageligt. Og digtet, det går sådan, at Seamus Heaney, han siger, der blev St. Kevin vævet ind i evighedens netværk. Og det synes jeg er, altså det er jo også drift at stå der og skulle, havde jeg sagt, betale med sit ubehag, for at noget liv kan ske, fordi en solsort må ikke forstyrres i sin redelægning.
2: Det kan jo godt være, at den munk har været benediktinermunk, og der synes jeg, det er noget helt fantastisk, når vi taler om regler, også i forlængelse af Hartmut Rosa, at benediktinerordnen er jo meget sådan struktureret og med regelsat, men de havde altid den mulighed for, at abbeden kunne gøre en undtagelse. Altså, at man kunne få lov til at gøre noget, som brød med reglen. Og jeg tænker, det er ånd. Altså, at når Hartmut Rosa taler om, at vi lever i et stadig mere regelbaseret samfund, og at alting er kortlagt, så tænker jeg, at ånden har en gylden fremtid. Fordi jeg tror, at vi kommer til at opleve, at vi har brug for, at der bliver brudt med regler. Vi har brug for, at der bliver brudt med, at AI, den kunstige intelligens, kortlægger hele vores tilværelse og kan sammenfatte alt, hvad der er at sammenfatte information. Jeg tror, ånden, det er den dimension, der bryder med det kendte og det fastlagte. Og den dimension i menneskets tilværelse og i verdens, kan man sige, verdensånden, det vil få en kæmpe fremtid, fordi at vi kan ikke leve på, at alting er regelbaseret, men vi kan leve på, at vi er mennesker, der også har brug for og har lov til at bryde regler, fordi det er mere menneskeligt end at blive umyndiggjort.
3: Og jeg tænker også, at, at vi ikke skal være bange for, at vi kan gøre noget for imod ånden. Mm. Eller sådan, man kan ikke binde ånd. Nej. Altså sådan, altså alle de der regler, det vi skal nok finde ud af, at, eller vi ved jo, at vi kan jo ikke leve sådan.
0: Men det kræver jo alligevel, altså, det der, jeg kan godt lide Anne-Marie Aagaards udtryk, altså mennesker skal indøves i at blive kristne, hvis de bliver kristne. Jeg kan godt lide det der hvis, ikke? Fordi man kan jo, eller man kan også sige, kommer man til at leve i et samfund, der simpelthen er restriktiv, eller man kunne sige, hvad skete der under de store kulturrevolutioner i Kina, for eksempel? Jeg sad forleden og ledte efter klassisk kinesisk musik, og jeg kunne næsten ikke finde noget, der havde sådan gamle rødder. Det kan godt være, at jeg ikke ledte ordentligt, men jeg kunne ikke finde det. Og jeg kom til at tænke på, jamen, der blev jo brudt noget der, ikke? Der var en ånd, der blev brudt, fordi systemerne gik ind og sagde sådan og sådan og sådan og sådan. Så jeg synes, altså jeg er enig med dig, Peter, men jeg tror også, at vi bliver nødt til at kæmpe for ånden. Den kommer ikke, den får ikke, bevæger sig ikke af sig selv.
2: Jamen altså, hvis man går til Efeserbrevet kapitel 6, som er en fantastisk beskrivelse af, hvad åndelig oprustning er, så bliver der talt om åndens sværd, som er Guds ord. Så det vil sige, at ånd er jo også noget, der har en modstandskraft, som er noget, som skal være båret af mennesker, som vil noget andet, og har en idé om, at den her tilværelse, den er altså mere fyldig end den sidste lønseddel. Og den dimension i vores tilværelse, igennem litteraturen, igennem musikken, igennem naturen, men også igennem arbejdet, når arbejdet giver mening, og vi har en fornemmelse af, at tingene begynder at hænge sammen for os, og vi får de der aha-oplevelser. Nok kunne det også være sådan, vi kunne udføre vores arbejde. Den dimension, tror jeg, er ekstremt vigtigt at holde fast i.
1: Ja. Og også fordi ånden jo, tror jeg, netop råber til os, altså sådan står og stamper i jorden og siger, hallo, du der menneske, du er mere og kan mere end at være en materiel bævernækkel, hvor den næste lønseddel bliver det vigtigste. Du er kaldt til at kunne noget mere, ville noget mere på din medskabningers vegne. Så det er også en form for, ånden kommer jo også med en form for, kom nu i gang.
3: Mm. Mm. Og jeg tænker også, at jeg tænker ikke, vi skal kæmpe for ånden. Jeg tænker, at ånden kæmper i os, og vi skal kæmpe for andre mennesker. Altså, sådan så vi ikke lukker os om os selv i vores egne bobler og tænker, her har vi det godt. Så, så jeg tænker, at pinseunderet er den her tanke om, at vi kan ikke lukke os i klubber.
0: Nu er vi jo på pinsen af kirkens fødselsdag, som du sagde, ikke? Og hvis man nu kigger på det der med at gå baglæns ind i treenigheden, så tænker jeg på, om vi også kirkeligt set står ved en ny begyndelse. Sådan at forstå, at i gamle dage, der var vejen ind i kirken jo ofte, at man tog autoriteten, der var i Nyt Testamentet, eller præstegravene. Det fulgte man efter. Jamen, det er nok sådan, og så går vi ind. Ikke? Men måske står vi i dag der, hvor vi har nogle erfaringer, og hvordan tolker vi så de erfaringer? Ikke? Altså at erfaringerne bliver det primære, der så er med til at give mening ind i det, der siges i kirkerne.
2: Det tænker jeg. Altså, vi lever jo i en tid, hvor hvis noget skal have mening, så skal det have mening for os. Det har ikke mening på forhånd, uden at vi er involveret. Og det har jo, kan man sige, åbnet op for en erfaringsnær forståelse af, hvem er vi som mennesker, og dermed også jo en erfaringsnær teologi eller en erfaringsnær gudsforståelse, at det skal have mening for mig. Og det er jo, altså, det er jo på en eller anden måde, og der synes jeg også, åndsteologi kan være med til at være lidt korrektiv, fordi ånd har også med fællesskab at gøre. Altså, vi gør noget sammen i gudstjenesten eller i verden for mennesker, der har brug for det. Så på den måde, så tænker jeg egentlig, at det, der er det spændende med ånd, det er, at det altid forbinder sig med det materielle. Altså, det er aldrig, eller det personlige, det er aldrig løsrevet, fordi så var ånd blevet til spøgelse. Ikke? Og hvis mennesket ikke er ånden ikke er nær, jamen så bliver mennesket til et tomt hylster. Så altså, hemmeligheden er, at der er en spænding imellem ånd og materie, mellem det menneskelige og det åndelige. Det må aldrig afsondres fra, at det ene tager overhånden på bekostning af det andet.
0: Men hvis vi nu går tilbage i kirkens historie, så kan man sige, at der er også en erfaring for ånd som noget totalt ustyrligt.
1: Hvad tænker du på de der montanister?
0: Ja, i første omgang på montanisterne, ja.
1: Ja. Ja, altså der har vi jo hele, jeg vil jo ikke sige, en af de mest fantastiske måder at stifte bekendtskab med åndens virke i verden, det er at sætte sig ind i feministisk teologi, fordi de har jo netop, de kloge kvinder, taget fat på, hvordan var det lige, at kirken blev så patriarkalsk? Fordi der var andre bevægelser i gang. Fordi sjovt nok, så tager ånden fat i hvem som helst. Mænd og damer og queers og hvad har vi alle sammen, hvad vi er for nogle slagser. Ånden er jo fuldstændig ligeglad. Det er bare sådan, kom nu ind i kampen, nu skal vi noget. Og der var de der montanister og de der profetiner, ikke? Der jo selvfølgelig blev grebet af ånden og profeterede, så det baskede, det bullrede og det bragede. Og så kommer de der mænd og siger, og det gør Paulus jo også, eller søvdu, Paulus, og kommer og siger, de der kvinder, de skal altså ikke. Og så bliver der lukket ned for boks 1, ikke? Og det er jo hele den der dans imellem, at vi altid som mennesker stivner i systemer. Og det gør vi i politiske systemer, i kirkelige systemer. Og så kommer nogen og siger, vi skal kunne noget mere. Det er ikke systemer, det handler om. Det er jo en dans, der går igennem hele kirkens historie.
2: Fordi ånden har jo også i kirkens historie været forbundet med magt. Altså dem, der har sagt, jeg er særlig åndsudrustet. Helligånden taler til mig på en helt særlig måde og taler ikke til jer, står jo frem som en magt. Og det har vi jo masser af eksempler på, at der er mennesker, der har misbrugt ånden og har brugt det til deres egen fordel. Og derfor har der også været i kirkens historie, der har der været en kamp om ånden. Hvem er det, der så at sige binder ånden? Er det ånden, der er bundet til kirken, eller er det kirken, der er bundet til ånden? Der har man jo i hvert fald i vores lutherske tradition, der har man ofte sagt, at jamen, ånden er bundet til kirken. Og det er jo fordi, man havde nogle erfaringer af åndsmisbrug i reformationstiden, hvor nogen sagde, jamen vi bygger nu det nye Jerusalem, og vi er det nye Jerusalem, og så skal I bare indrette jer, og sådan som vi nu siger det. Så der ligger også nogle uheldige erfaringer om ånd i kirkens historie, og en vedvarende udfordring.
0: Og selve det der begreb omkring ånd, sker der jo så noget afgørende med i 1910 i Azusa Street, hvor man har grundlæggelsen af pinsebevægelsen, og hvor nogle af de der ting, vi kan læse om hos Paulus med tungetale og så videre, kommer frem. Og det bliver så begyndelsen på en rejse, der jo i Afrika og i Sydamerika er ved at ændre kirkerne radikalt. Og herhjemme, der får vi sådan en karismatisk bevægelse. Jeg har lyst til at spille et lille eksempel på, hvordan det kan udfolde sig, når den der åndsnærhed får rod i en menighed, hvor folk bliver meget entusiastiske. Jeg var for dengang, jeg lavede tv, ude at lave et program i en mindre karismatisk menighed i det jyske. Og da vi så er færdige med den her gudstjeneste, hvor der både er tungetale, det er jo en speciel sprog, som ånden giver nogle mennesker, og der var en profetinde, der talte, altså det er jo virkelig fascinerende, at der er nogen, der lad Gud tale i første person ind i menigheden. Da det så var fint, og der var helbredelsesbøn og sådan, så spurgte præsten, så skal vi have mere? Hun rådfører som en, og så kommer klippet her.
4: Den, der har brug for at få en berøring mere af Guds ånd, de kan komme. Så beder vi om, at Helligånden vil komme og røre ved dem.
0: Og det, der så sker her, ikke, det er altså helt fantastisk. De begynder at tale i tunger, og så går de hen, og så puster de på hinanden, og så fatter de om på stribe, og de har det så sjovt. De griner, og det går op og ned, og sådan, så på et tidspunkt spørger jeg en dame, hvad det er, der sker. Og hun ser fuldstændig ud, som om hun er virkelig beruset. Altså, øjnene kører rundt. Og det var et virkelig specielt udtryk, men også meget hjerteligt udtryk. Men her har vi så et eksempel på, at når ånden bliver sluppet løs i nogle mennesker, så er den virkelig ustyrlig, og så er det mærkelige ting, der kan give mening. Altså det var, jeg tror nok, at den der bevægelse, der er til udgangspunkt, jeg tror, det hedder Vinyard i sin tid, den har lagt sig lidt for øjeblikket, men i gang imellem, så kommer det frem. Ikke?
2: Og det er ikke tilfældigt, at der opstår, sådan har det også været i kirkens historie, når det er blevet for stivnet og for traditionalistisk, så kommer fornyelsesbevægelserne, og de er båret af ånd. Jeg oplevede selv en gang ved en gudstjeneste i Brasilien, hvor jeg blev bedt om at prædike i en karismatisk gudstjeneste på sådan en stor platform ude i junglen. Og så begyndte jeg med mit sædvanlige lutherske prædikenstil, og så på et tidspunkt, så kunne jeg godt mærke, at ånden den var ved at falde rundt omkring i rummet der, hvor vi stod. Og så på et tidspunkt, så kom ham, der ledede gudstjenesten, og skubbede mig pænt ned af platformen, fordi nu skulle de have ånden tilbage. Så det har altid stået for mig som sådan et udtryk for, at ånden har også noget med liturgi at gøre. Yeah. Altså jeg er vokset op i en anden liturgisk tradition, og jeg har det ikke godt, hvis det er det pinseunderet, der så at sige er modellen for, hvordan liturgien skal være. For sådan er min spiritualitet eller min fromhedstradition ikke. Men jeg er jo nødt til at anerkende, at der er andre mennesker, der gør andre erfaringer og giver udtryk for det på anden måde. Men det, der for mig at se er afgørende, misbruger de åndens magt. Og det var jo også Paulus' udfordring, hvor han hele tiden siger, det skal opbygge menigheden. Altså det helt afgørende princip, det er, om den ånd, det åndsnærvær, som er det noget, der bygger op, eller er det noget, der får ting til at bryde sammen. Og det er jo udfordringen i den karismatiske bevægelse, også når man ser på et globalt plan i dag, at der er, vil jeg hæve det, der kan også foregå misbrug i den tradition, ligesom der kan foregå misbrug i andre traditioner.
3: Og det kan være rigtig svært at leve op til det der, hvis man er lidt søgende og ser alt den tungetale og tænker, så har jeg aldrig mærket ånd, eller jeg kan ikke spejle mig i det. Jeg møder tit folk, som siger, altså jeg er jo ikke sådan kristen, eller jeg er ikke sådan meget kristen, eller sådan de der ting. Og det forstår jeg godt, man kan tænke, når det bliver så tydeligt i nogle kulturer, og så udtaler, at det her det er helligånd, sådan ser helligånden ud. Der elsker jeg jo i al sin glans. Ja. Og vi også får lov til altså, at høre ordet hjemligt. Mm, at det nærmest det lufter ud i mit eget liv, som er nu. Det har jeg nok.
0: Men der er jo den der balance altså her på kirkens fødselsdag imellem det, at man har nogle rammer, en gudstjeneste, noget vi er fælles om, og så det at lade åndens rum stå åben for den enkelte. Og vi er jo i en tid, hvor lige præcis den enkeltes erfaring jo er udgangspunktet for den måde, mennesker ofte orienterer sig i verden. Ikke?
1: Ja, altså jeg har sådan en observation, når jeg tænker tilbage, nu er det mange år siden, jeg har været fungerende sognepræst, men når jeg tænker tilbage, Peter, når du så siger med det liturgiske, ikke, så ved jeg, at de gudstjenester, som jeg kan huske, og som var mest bevægende for mig, det var uværligt de gudstjenester, hvor der gik noget galt. Altså, ja. hvor vi røg ud af manuskriptet. Mm. Altså, ikke fordi nogen havde villet det. Det er jo lige præcis, det kan man sige, det er jo helligånds. Du kan ikke sige, nu skal du komme her, så. Mm. Men noget, der sker, fordi vi faktisk faldt ud af manuskriptet. Mm. Og så buller der altså noget løs i rummet igen, som vi ikke selv kan egentlig kontrollere, men som løfter og lutrer. Mm. Og gennemlyse også. Nu tænker jeg sådan helt sådan forklarelsen på bjerget-agtigt, ikke? Mm.
0: Jeg kommer til at tænke på et andet billede, også taget fra den ortodokse ikonografi, af det der treenigheden, ikke? Mm. Hvor man jo så har de tre engle, der sidder og rækker armene ud. Ja, den er herinde, ja, der er derinde, ikke? Og så er der det der ord, perikoresis,
1: ja, præcis, i slottet. Ja, og det var i bogstavelse forstand, når ja. Perikoresis, ja. det er når de tre personer i treenigheden, de simpelthen danser polka med hinanden, i skøn forening.
0: Og med os andre.
1: Ja, selvfølgelig. Og dermed er vi inviteret ind i dansen jo. Ikke? Og den der dans, hvor der bare går op i, at her er liv og glæde og kærlighed. Det er jo også det er et vidunderligt billede i det hele taget, sådan visuelt. Altså, her danser vi løs. Ja.
0: Men det, der sådan på den måde er en pointe i det, det er, at der er en invitation til at blive budt op til dans, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Men tager man imod den, ikke? Altså, er der rum til, er der frihed til,
3: ja? Ja, og det, du siger med, at det er meget den enkeltes erfaring, eller den tid, vi er i lige nu, at det går meget op i det med, at vi taler, at vi finder dem, vi er enige om, og så kan algoritmerne sørge for, at du bliver kun fodret med det, du selv synes i forvejen. Og der tænker jeg virkelig, kirken kan noget og skal noget. Altså det der konkrete menneskelige nærvær. Og jeg tænker også, at teater kan noget, og live musik kan noget. Så jeg håber jo, at alt det her med AI gør, at vi så til gengæld begynder at støtte mere de levende menneskers arbejdsliv.
0: Men det der, Maria, det der med, at jeg får øje på det, der sker i mig selv, ikke? At jeg ikke bare er en maskine, men at der er noget, der kommer til live i mig, ikke? Altså erfaringen af, at jeg kan komme til live igen og igen på nye måder, det er jo en dyb åndserfaring.
3: Det er rigtigt. Og der tænker jeg også, nu har jeg konfirmander på hjernen lige nu, og der slutter jeg altid forløbende med, inspireret en kollega, at de skal skrive et brev til dem selv fra Gud. Fra Gud til mig. Så kære dig, kærlig hilsen Gud. Og der kommer der de fineste ord ud af det. Og det fineste, jeg kan huske, er en konfirmand, som siger, kære, altså navnet, jeg ved godt, du har svært ved at tro på mig, men du skal vide, at jeg vil altid tro på dig. Kærlig hilsen Gud. Og det er for mig også bare ånd. Den der, som du også siger, Liselotte, sådan, jeg kan jo egentlig godt. Jeg kan jo egentlig mere. Der er egentlig brug for mig i den her verden.
1: Ja. Og der er brug for mig fint. I den dans.
3: Ja, altså. Lige præcis.
1: Ja. Ja, jeg skal danse med.
3: Ja, ja, jeg er indbudt.
2: Men pointen er, det er en fælles dans.
1: Mm.
2: Du står ikke og danser for dig selv.
1: Nej, nej.
2: Og det er den dimension, ånden giver. Fordi, og dermed bliver den en kritisk korrektiv. Til en fuldstændig gennemført individualisme. At en individ bliver kun til i fællesskabet med andre. Desmond Tutu, som vi begyndte med, han sagde altid med udgangspunkt i den afrikanske livsfilosofi, jeg er til, fordi du er til. Og derfor, og Hartmut Rosa siger det med sit begreb om resonans, at der er en genklang, og vi bliver kun til som mennesker ved, at vi lærer af hinanden og spejler os i hinanden og gør op med hinanden. Så vi er altid udfordret af den anden, og det er det, som ånden også gør, fordi ånd, det er også fællesskab. Det er selvfølgelig den enkeltes udrustning, men det er altid sat ind i en større sammenhæng, og det er det, der er hemmeligheden ved ånd for mig at se.
0: Står vi et sted, hvor man kan sige i det kirkelige landskab, at der vil vi se mere tale om ånd, altså vi vil se det her i talesat noget mere, fordi hvis jeg tænker på min kirkegang, så er det umådeligt få prædikener, jeg har hørt, hvor som specifikt har talt på den måde, vi nu har siddet og talt omkring det med ånd. Altså man har været sprogfattig, synes jeg, der hvor jeg har været omkring det her. Men tror I, det vil forandre sig?
1: Jamen altså, Helligånden er vel den største solidaritetsfaktor i forhold til at sprænge individualismen. Og dermed også at sætte fokus på forbundetheden. Og forbundetheden med nattergalene og havene og al den natur, der er gået i udu. Så vi har jo voldsomt brug for den forbundethed.
0: Men der er også noget sprog i den, Liselotte.
1: Ja.
0: Der er også det, at man ligesom finder sprog for de her erfaringer. At det ikke bare er noget, der er der, men vi har et sprog omkring det.
3: Men jeg tænker egentlig ikke, det mangler. Altså, når vi prædiker, så tænker jeg, at vi skal prædike ud fra livet. Altså menneskelivet. Og så alt det, vi har fået fra Gud, og alt det, Jesus har sagt osv. Hver gang vi forkynder det, så er det ånd. Jeg tænker ikke umiddelbart, at der er brug for, at vi bliver bedre til at sætte flere ord på ånden. Jeg tror, at vi har brug for at tale op, hvad det betyder, at vi har fået syndernes forladelse. At du er god nok, du kan mere, det skal nok gå. Det er altid ånden, som hjælper os til at formulere det, om vi så taler om ånden eller ej.
2: I Galaterbrevet, som vi har været inde omkring med de her med kærlighedens gerninger, der står der noget helt fantastisk, synes jeg. Paulus, han siger lige efter det her med åndens gerning, der siger han, fordi vi lever i ånden, skal vi nu også vandre i ånden. Altså at det almindelige daglige liv og den daglige almindelige forkyndelse af, at det liv, vi har med hinanden, det er værdifuldt. Og det er nødvendigt. Det tror jeg er vigtigt. En af grundene til, at vi måske ikke taler så meget bevidst om ånd, det er, at vi måske netop tror, at ånd er det ekstraordinære, som Maria så rigtigt sagde til at begynde med. Men det er det ordinære. Så hvis man har pinseberetningen som forbillede for, hvordan man skal tale om ånd, så er der mange af os, som viger tilbage, fordi vi har ikke de der meget ekstraordinære åndserfaringer. Men pointen er, den her kirke, det her liv, det har brug for, at vi er bevidste om åndens nærvær som forudsætning for alt, hvad der er til.
0: Og med det, så igen glædelig pinse.
2: I lige måde.
0: Her i Pilgrim i dag, der var det Peter Lodberg, Maria Svane Christiansen og Liselotte Hornemann Krag, der var på besøg her hos dig, Liselotte. Og her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
5: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
6: I DR-lyd. Vi gror sammen.
7: Lige om lidt, så kan du høre en ganske særlig udgave af Akkurat med et enkelt tema. USA, der 4. juli runder 250 år. Hvad fører til, at USA står, hvor landet gør i dag? Hvad sker der hen mod midtvejsvalget til efteråret? Og hvordan ser USA og det transatlantiske forhold ud om 10 år? Clemen Kjærsgaard tager samtalen rundt om bordet med et hold af USA-kyndige.

0: Det store mødebord på Marienborg er gjort klar til nye regeringsforhandlinger i dag. Mette Frederiksen har inviteret SF, Moderaterne, De Radikale indenfor for første gang i samlet flok.
1: Det er i hvert fald en forudsætning for, at der kan dannes en regering, at alle de fire partier, der skal være med i sådan en regering, de sidder om det samme bord.
0: Lød det fra vores politiske analytikere. Ukraines hovedstad Kiev har været ramt af de voldsomste angreb i næsten halvandet år, og russerne brugte den her gang et meget dyrt og ekstremt ødelæggende missil.
2: Det er lidt specielt, fordi at det kun er tredje gang i krigen her, at russerne bruger missilet.
0: Og så kan ukrainerne ikke forsvare sig imod det, fortæller eksperten her om lidt. Flere beboere i ulveplagede områder føler, at de står noget nær alene med problemerne. De har flere gange forgæves forsøgt at få et møde med myndighederne.
3: Det kan jeg for eksempel ikke forstå, at man ikke kunne få indkaldt dem, der bor i der vildt og samles op i forsamlingshuset, og så får vi at vide, hvad gør vi ved de her ulve.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med søndagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snellerøjten. I dag kan Mette Frederiksen igen sætte sig for enden ved forhandlingsbordet på Marienborg. Der skal nemlig tages hul på en ny runde møder, efter at rollen skiftede fra Venstres Troels Poulsen, som havde den i et par uger, og så tilbage til Mette Frederiksen igen. Og i går, ja, der sagde hun, at hun lægger op til et intensivt forhandlingsforløb.
4: Og vi kommer til at forhandle hele pinsen og i dagene derefter. Jeg synes også, det står klart efter de her dage, at det borgerlige Danmark ikke kommer til at kunne samle sig, at der ikke kan dannes en bred regering. Så jeg går i gang med forhandlinger nu med henblik på at danne en regering, som består af mit eget parti, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Det Radikale Venstre.
0: Ja, de skal altså mødes om ikke så forfærdelig lang tid på Marienborg, hvor du holder øje, Anja Westphal. Hvad kommer der til at ske?
5: Ja, som vi også hører Mette Frederiksen selv antyde her, så bliver der da i den grad sat turbo på nu. Her fra kl. 12.30 kommer Moderaterne, SF og De Radikales forhandlere til at rulle ind på Marienborg. Og der vil de blive siddende i timevis, fordi efter hvad jeg hører, så er der også bestilt aftensmad heroppe. Så det bliver et langt forhandlingsforløb, hvor man tager fat der, hvor man så slap for over 6 uger siden. Det her, det skal gå stærkt, Mette Frederiksen siger. Hun har i hvert fald ikke tænkt sig, at man skal sidde i 60 dage, ligesom man gjorde i første omgang. Så lad os se, hvordan det her det kommer til at forløbe, og hvornår vi har et resultat. Og nu kan jeg se, at der kommer en taxa, men det er ikke her til Marienborg. Hvis der kommer nogen ud, så vender vi tilbage, men den kører videre. Så jeg tror bare, vi skal tilbage til Radioavisen.
0: Ja, det er godt, du holder øje, Anja Westphal. Og Rikke Gyldmandsø, det gør du sådan set også, vores politiske analytiker. Altså forklar os lige, hvad vurderer du bliver de største knaster ved de her forhandlinger, der altså lige om lidt går i gang?
6: Det er økonomien, der er den allerstørste knast. På den ene side, der har vi Moderaterne, Lars Løkke Rasmussens ønske om økonomiske reformer, der skal give arbejdsudbud, der skal give velstand. Og det står så over for nogle røde partier, i hvis ører det lyder som noget, der skaber ulighed, og som noget, de ikke vil være med til. Præcis hvad der er på bordet, det ved vi ufatteligt lidt om, men vi ved, at økonomien er den knast, der var i den første kongerunde, og den er altså ikke blevet ryddet af vejens side, så må ikke, at det også er der, de tager fat i dag.
0: Hvis vi ikke ved, hvad der ligger på bordet, så ved vi i hvert fald, hvem der sidder rundt om det, og det er jo de her fire partier for første gang jo i øvrigt. Altså, hvorfor er det interessant, sådan set med politiske briller?
6: Det er interessant, fordi det var der ikke mod på at gøre i den første kongerunde, hvor det var de samme partier, der var i forhandlinger. Der forhandlede de hver især direkte med den kongelige undersøger, Mette Frederiksen, at de nu alle fire er klar til at sidde i samme forhandlingsrum, og både forhandler i dag i mange timer, i morgen og i de kommende dage. Det viser, at der er en villighed, der er en erkendelse af, at det er den her regering, der er den eneste mulighed. Og jeg har en forventning om, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord og forhandler, indtil vi har en regering. Altså, de skal nok komme hjem og sove og så videre, men jeg forventer ikke nye sammenbrud, ny kongerunde.
0: Lød det fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmandsø, og vi følger naturligvis det hele i radioaviserne i løbet af eftermiddagen. Så springer vi til Ukraines hovedstad Kiev, som har været udsat for de mest massive russiske angreb i godt halvandet år. Ifølge det ukrainske luftvåben, så blev der i alt registreret 90 missiler og 600 droner mod landet. 4 personer meldes ifølge nyhedsbureauet Reuters dræbt i og omkring den ukrainske hovedstad, og mange er sårede, lød det fra den ukrainske beredskabstjeneste. Og flere byens indbyggere er rystet over angrebene. Husk lov, at det var nat, og det ikke skete om dagen. Ellers ville mange flere mennesker være blevet dræbt eller såret, fordi det var så voldsomt, lyder det fra kvinden her. Og så skal vi over til dig, Mathilde Kimmer. Du er også i Kiev, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvordan oplevede du nattens og morgens angreb?
7: Det var som bølger af eksplosioner. De kom sådan i sætvis af meget kraftige eksplosioner, som var, når missilerne landede, og så lidt mindre eksplosioner, når det var dronesværmene, der kom ind over. Men det var i timevis, og det var meget, meget kraftige rystelser i både den bygning, jeg var i, men jo i hele Ukraines hovedstad.
0: Og så har du bevæget dig rundt i hovedstaden her i løbet af formiddagen. Altså, hvad er det for et syn, der har mødt dig?
7: De steder, hvor missilerne er slået ned, der er massive ødelæggelser. Lige nu står jeg ved en bygning, der ikke er voldsomt meget tilbage af, så der går man og rydder murbrok og sørger for, at der ikke ligger nogen derinde. Der går krisepsykologer rundt for at tale med folk, der måtte have brug for det, og på den måde er det jo en by, der forsøger at lappe sig selv sammen. Små butiksindehaver går og fejrer glasgård sammen, så der kan komme en glarmester og få det hele til at blive nytte fint igen.
0: Og hvad med Rusland? Har vi fået en reaktion for dem endnu?
7: Vi har fået en officiel udmelding fra det russiske forsvarsministerium, hvor de bekræfter, at de har angrebet Ukraine. De siger selv, at det er udelukkende militære mål, de har ramt, og at de også har gjort det som en art gengældelse på ukrainske angreb. Men det med de militære mål, det vil jeg sige, det er i hvert fald ikke korrekt.
0: Lød det fra vores Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og noget af det, hun var inde på her til sidst, det er, hvad russerne har bekræftet. Blandt andet, at man har brugt et berygtet missil med navnet Oreshnik. Det er faktisk ret specielt og sjældent brugt, fortæller Carsten Marup, der er chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet.
2: Det har en rækkevidde på ca. 3.000 km. Og det har 6 individuelle sprænghoveder, som bliver udskilt i rummet, og så kan angribe på 6 forskellige lokationer, når det er, at missilet bliver anvendt.
0: Og hvorfor er det så, hvad kan man sige, specielt?
2: Jamen, det er lidt specielt, fordi at det kun er tredje gang i konflikten, eller i krigen her, at russerne bruger missilet. Det er et meget, meget dyrt missil. Det koster cirka 10 gange så meget som et kortrækkende ballistisk missil. Og så er det også et missil, som man må vurdere kun bliver brugt for at vise, at de er overlegne i forhold til, at ukrainerne ikke har våbensystemer, som kan forsvare sig mod det her missil.
0: Jamen, hvorfor egentlig ikke det? Fordi de har jo et luftforsvar.
2: Ja, men der er forskel på luftforsvar og missilforsvar. Luftforsvar kan du skyde ting ned, som er i atmosfæren, og missilforsvar skal helst skyde ting ned, som er uden for atmosfæren, altså i rummet, eller ved genindtrædelse i atmosfæren. Og der har Ukraine ingen systemer, som kan gøre det.
0: Så de kan bare sidde, havde han sagt, og håbe på det bedste?
2: Fuldstændig. Det eneste, ukrainerne kan gøre, når russerne anvender missiler af den type her, det er at se til, mens det foregår, og så netop håbe på, at det bedste i forhold til, hvad der er, der bliver angrebet.
0: Og hvad siger det dig, at russerne bruger sådan et igen for tredje gang i krigen, selvom der ikke var atomsprænghoveder på?
2: Jamen, det er meget svært at konkludere noget ud fra det, fordi vi ved jo ikke helt præcis, hvorfor det er, at Putin vælger at brænde sådan et dyrt missil heraf. Men en af tingene er i hvert fald, at de jo entydigt kan vise, at lige præcis det våben her, det har en eller anden form for overlegenhed i konflikten, fordi at ukrainerne ikke kan forsvare sig imod det.

0: Og så skal jeg lige beklage, at der var et udfald i radioavisen her, men nu skulle vi være tilbage igen, og jeg prøver at gå videre med en udsendelse, eller undskyld, med en historie her, som handler om Iran og USA. For en aftale, der sætter rammen for fred mellem USA og Iran, kan være lige på trapperne. For både medier og folk helt op i toppen af den amerikanske regering meddeler, at en aftale er på vej. Fra USA's udenrigsminister Marco Rubio, der lyder det, at den kan komme allerede i dag.
1: There'll be, I believe, you know, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president.
0: Jeg tror, der kommer mere nyt i dag, men det vil jeg lade præsident Donald Trump om at fortælle. Jeg kan bare sige, at der er gjort fremskridt, men vi er ikke helt i mål, lød det her fra Marco Rubio. Samtidig så skriver det iranske nyhedsbureau Tasnim ifølge Reuters, at aftalen indeholder en våbenhvile på alle fronter, også i Libanon. Og Isabel Bramsen, der er fredsforsker på Lunds Universitet, fortæller, at der er tale om en solid og ikke mindst diplomatisk aftale.
2: Det er ikke bare Donald Trump, der melder ud, nu er der våbenhvile, nu er der ikke våbenhvile, men altså man har en 60-dages solid våbenhvile, hvor der er en gradvis genåbning af Hormuzstrædet, og hvor der i det også ligger en forhandling omkring atomaftale med Iran.
0: Siden april der har der været en våbenhvile mellem USA og Iran, men den aftale er flere gange blevet kaldt skrøbelig af blandt andre USA's vicepræsident J.D. Vance. Derfor mener Isabel Bramsen, at det er godt nyt med den her aftale. Spørgsmålet er så bare, om parterne bliver helt enige om detaljerne.
2: Igennem de sidste par uger og måneder har vi haft en form for, hvem blinker først konkurrence. Så først og fremmest kan man sige, det er det, der står på spil for hver part. De vil ikke have det til at se ud, som om det var et fordelagtigt træk, som deres modpart har lavet her.
0: Ifølge det iranske nyhedsbureau, så har Iran ikke accepteret nogen tiltag vedrørende sit atomprogram, som er helt afgørende for USA. Mens forhandlingerne om en ny regering hver eneste dag sætter rekord, ja, så frygter husdyrejere i Ægtved ulven. Og netop på grund af, at regeringsforhandlingerne stadigvæk er i gang, ja, så har de fået afvist et møde med Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Nu føler de sig efterladt i det, som de kalder ulveland.
3: Der er fredfyldt i Vejle Ådal.
4: Og der kommer den gamle.
3: Kurt Johansens køer og kalve løber imod ham til fodringstid.
4: Hvad så bedst?
3: Men efter flere ulveangreb i området, passer Kurt Johansen sine dyr med en klar frygt for, at de kan blive de næste ofre.
4: Så kan vi jo bare sidde og vente på den næste jo. Det gør vi så også jo på en eller anden måde. Men hvad skal vi gøre nu?
3: Han er både frustreret og ked af, at det ikke er lykkedes at få et møde med myndighederne.
4: Det kan jeg for eksempel ikke forstå, at man ikke kunne få indkaldt dem, der bor i der vildt og samles op i forsamlingshuset, og så får vi at vide, hvad gør vi ved de her ulve.
3: Derfor føler både Kurt Johansen og naboen Lisbeth Møller Kjær sig alene.
4: Vi er faktisk
5: vi er overladt
4: til egen fantasi og egen risikovillighed.
3: Lisbeth Møller Kjær var med til at sende brevet, og selvom hun ikke bekymrer sig, når Kurt Johansens køer kommer tæt på.
5: Om dem, jeg er ikke bange for den. Kom bare an, du.
3: Fylder en anden frygt for hendes egne dyr.
5: Får og lam, de er meget, meget udsatte og meget, meget nemt bytte.
3: Nu vil naboerne have politikerne på banen.
5: Ulvesituationen skal behandles.
4: Fordi vi synes, der skal en debat i gang, så vi kan finde ud af, hvordan vi skal leve og sameksistere med de her ulve.
0: Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, mener ikke, at regeringsforhandlingerne burde stå i vejen for, at Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø afviste mødet med borgerne. Styrelsen kan ikke stille op til et interview med os, men skriver, at den vil række ud til borgerne igen med henblik på et møde, og at den er i gang med at planlægge nye borgermøder. Og det var Sara Ridersholm, der havde set på den sag. Nu ser jeg på vejret, og hvis man kigger ud af vinduet, ja, så kan man sådan godt finde shorts og solbrillerne frem. For eftermiddagen bliver man en hel del sol i det meste af landet, og temperaturerne fejler sådan set heller ikke noget. De bliver mellem 17 og 22 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind, som kommer fra vest. Måske kan det blive lidt mere skyde i løbet af eftermiddagen nogle steder, men i aften fortsat tørt og også en del sol. Det var Henrik Hinseli, der timede og tilrettelagde denne udgave af Radioavisen.
6: Mathias Seidling, du kommer til USA som udlandskorrespondent for Jyllandsposten i 2021. Hvad er det for et land, der møder dig på det tidspunkt?
7: Jamen, det er et land, hvor Joe Biden jo er præsident, og hvor tingene de er sådan, som de egentlig plejer at være i det transatlantiske forhold. Så det er sådan en, hvad skal man sige, en en lidt falsk periode, vil jeg sige.
6: Altså, en falsk periode, det er 5 år tilbage, siger du, og på det her tidspunkt, da du kommer derover, du ankommer, har du en fornemmelse af, at det her, det kan ikke vare ved, det er en illusion?
7: Ja, altså fordi, da vi ankommer, der indlogerer vi os på Washington Hilton, altså faktisk der, hvor Trump han, der er et attentatforsøg mod Trump her for ikke så lang tid siden, og så skal vi have vores hus, og vi kommer derhen, og det er super fedt sted, og æren med buskede haler, der render rundt, det er ligesom at være med i en Disney-film. Lige indtil den dag, hvor jeg har i det hus, som koster, by the way, 40.000 kroner at leje om måneden, vi begynder at kunne se, at priserne stiger helt vildt. Min kone, som er madredaktør på Politikken og har taget sit job med, hun kommer hjem med et kinakål, der koster 87 kroner. Og jeg begynder at tage rundt og kan se et USA, der ikke hænger sammen. Og jeg taler med min underbo, som inviterer mig til sådan en grillaften, og jeg spørger ham, hvordan er det at leve i en stormagt? Ja. Og så peger han op på de her elledninger, der nærmest er ved at falde ned i et af de rigeste områder i Washington D.C. Mm. Så siger han, det er det, det koster. Vores land, det hænger ikke sammen mere.
6: Så det var en illusion, du ankom i?
7: Det var en fuldkommen illusion.
6: Det siger Mathias Seidlin. Han er forsvars- og sikkerhedspolitisk korrespondent på forsvarsmediet Olfi, tidligere, som vi lige har talt om, USA-korrespondent for Jyllandsposten. Og så er han jo altså blandt gæsterne i denne ganske særlige udgave af P1 søndagsvis Akkurat. Det er et program, der fra første til sidste minut har et tema, og vi har åbnet diskussionen allerede, nemlig det USA, der jo altså 4. juli fylder 250 år, og i øvrigt jo altså bevæger sig med hastige skridt mod det, der kun kan blive et meget dramatisk midtvejsvalg til efteråret. Seidlin er ved bordet. Det samme er Vibeke Skov Tjalfe. Hun er seniorforsker. Vi har redaktionschef for Børsen, Kasper Kildegaard. Vi har Mette Nøhr Clausøj. Hun er USA-specialist, i øvrigt også tilknyttet Børsen. Vi har fra Dagbladet Information, Mathias Sindberg. Og så har vi fra den politiske verden, både Trine Mark fra Enhedslisten, Christian Bylov fra Dansk Folkeparti, samt politisk redaktør på BT, Emilie Jæger. Hvor gammel var det, du var, Emilie, da du skrev dit første indlæg om, hvordan danskerne ser på USA?
8: Godt fundet. Jeg var 17 år gammel, skrev det indlæg i Weekendavisen.
6: Ja, og hvad får dig til som 17-årig, det er så været du små 10 år siden, at skrive et indlæg med det tema?
8: Ja, altså det var så i 2017. Jamen, det skrev jeg, fordi jeg var forundret over, at jeg havde et indtryk af, at USA, som Europa på mange måder, havde meget at se op til i forhold til, at de kom os til undsætning i 2. verdenskrig og alle de her ting. Og så mødte jeg en undervisning i gymnasiet, som var præget af, at det var meget sådan noget tekst, som havde sådan taber landet USA og America's worst off, og så skulle vi se en dokumentar om, hvor dumme om de der vælgere var for Trump, der hed Trumps vrede hvide vælgere, og den skulle min klasse så se 2 gange, og jeg tænkte sådan, okay, kunne vi måske få en lille smule nuance, så det var det, der gjorde, at jeg skrev det indlæg derfor. Ja,
6: som 17-årig, der er måske nogen, der vil sige, Emilie Jæger, det er i virkeligheden, er det det samme, du hæfter dig ved i dag? Altså et virkeligt USA på den ene side, hvor der er alt muligt, vi beundrer i hvert fald, efterligner, og så en anden fortælling om landet?
8: Jeg synes i hvert fald, altså nu har det jo så gået over i, jeg er jo ikke 17 år mere, og nu er det mere blevet den journalistiske dækning af det, hvor jeg har hæftet mig ved, at for eksempel i valgkampen i 2024, der blev der snakket meget om, hvordan Trump han var fascist, og så kan jeg huske, at jeg tænkte sådan, er der egentlig noget om det? Og så ringede jeg til Adam Holm, historikeren, og spurgte ham sådan, hvad tænker du egentlig, er han fascist? Og han var sådan, nej, det synes han ikke, at man kunne kalde ham på nogen ordentlig måde. Til gengæld synes han, det var underminerende for den demokratiske samtale at kalde ham det, at sige, at han var fascist. Og jeg undrede mig også over, at man havde sådan en som David Trass, som er, og jeg elsker kampagnesporet, den podcast, han laver med Mads Fuglede, men han kunne sidde og snakke om, hvordan han havde Donald Trump og ønskede, at Kamala Harris hun skulle vinde. Og så blev han inviteret ind som sådan en neutral USA-udlægger. Og der kunne jeg bare godt se sådan en som Mads Fuglede, USA-analytikeren og også politikeren nu for Danmarks Demokraternes pointe i. Der var meget dækning, synes jeg, i Danmark, som bare af, at man meget læser New York Times eller CNN. Og der synes jeg måske en lille smule perspektiv og en lille smule nuance klædte det.
6: Men det er jo også et USA, der har flyttet sig. Det er dybest set det, vi diskuterer i de 2 timer her. Det er et USA, der har flyttet sig. Det har flyttet sig over de sidste 50 år åbenlyst, men det er jo altså også over de sidste 10 år, når du siger det her med, hvordan man ser på det. Det er vel i virkeligheden journalistikkens og analytikernes opgave, vil også at sige, hvis virkeligheden bliver en anden, hvis det er et andet USA nu, der genvalgte Donald Trump for 1,5 år siden, end det var, der valgte ham første gang, eller det var, som man kender fra 25 år siden, så skal man vel også opdatere sproget og holdningerne og synspunkterne og analysen?
8: Ja, selvfølgelig, hvis de er baseret i faglighed og i objektiv neutralitet og alle de her ting. Selvfølgelig skal de det.
6: Mathias Sindberg, er vi vågnet op i en verden i Europa og i Danmark? Danmark er et af de lande, hvor Trump er mindst populær, tror jeg, den diplomatiske måde at sige på. Der har Grønlands spørgsmål måske også lidt at sige om, hvor marginalerne ligger i den undersøgelse. Men er vi dybest set der, er det den fortælling, I kommer til at dele her omkring bordet med mig, der siger, når man, vi plejede at elske det her land, beundre det her land, og så har vi opdaget, at det er noget andet, end vi troede?
9: Den der fortælling, som Emil nu refererer til, den er jo helt klart, som man siger, markant til stede i danske medier. Man kan så stille spørgsmål, om der ikke også er en relativt god grund til det. Altså, du nævner selv Grønland. Altså, at en amerikansk præsident, der allerede på det tidspunkt, når det valg, altså, at flere omgange havde troet Danmarks territoriale integritet, at han relativt set er upopulær i, hvad hedder det, i danske medier, er jo ikke så overraskende. Man kan også sige, nu kan man selvfølgelig alt diskutere betegnelser som fascist, men alle mulige forhold omkring Donald Trump er jo relativt ekstreme. Altså, hans forhold til sandheden, hans personlige korruption, alle mulige ting. At være dækting journalistisk objektivt handler jo også om at referere sandheden, som den er. I forhold til fascismediskussionen, jeg er også... Det er, ikke et, det er et ord, jeg meget nødigt selv bruger om ham, men det er jo en, hvad skal man sige, det er jo en levende diskussion, også mellem seriøse mennesker, om det er en historisk relevant sådan perspektiv at gribe efter.
6: Jamen, Jæger, når du siger før, der er et USA, vi ikke kender, eller der er amerikanere, vi ikke forstår, heller ikke i virkeligheden forstår jeg på dig som journalister og analytikere. Hvad er det, vi ikke ser?
8: Jeg gjorde det, jeg prøvede at slå på tråden til nogle af de dansk-amerikanske vælgere, der var i den der 2024-valgkamp, der var. Der fik jeg fat på en, der hed Asger Hansen, som var flyttet til Louisiana. Og hans perspektiver var bare rimelig... De slog mig som værende relativt nuanceret, ikke? Altså, han havde det sådan lidt, jeg er ikke racist, og jeg er ikke sexist, og alle de her ting, men jeg synes, vores indvandringspolitik i det her land har været helt i tårne, og jeg har en oplevelse af en politisk elite, som ikke ser de udfordringer, jeg har, der er helt nede på gulvet og sådan nogle ting. Og der synes jeg bare, at det perspektiv er utrolig interessant for at prøve at forstå, hvad var det, der gjorde, og Trump kunne vælge ikke bare en, men to gange. Altså, det kom jo til synligheden bag på demokraterne også anden gang. Kamala Harris stod tilbage sådan helt, what, var den ikke bare hjemme?
9: Men det, der vil jeg næsten sige, var den store tragedie ved, hvad skal man sige, hvad der er sket med konservative Trump-apologeter på begge sider af Atlanten, det er, at man har så svært ved at adskille, hvad der kan være helt korrekt legitime bekymringer og, hvad skal man sige, en relevant analyse af Trump som symptom. Altså, at der er mange ting at være frustreret over, at der er legitime frustrationer, der bliver kanaliseret i retning af Trump. Mm. Og så personen Trump med hans personlige korruption og alle hans excesser, hans grundlæggende sådan underminering af nødvendige normer i et demokratisk system. Mm. Og det mener jeg virkelig, at man har, særligt for højrefløjen næsten, så svært ved at adskille de to ting. Ja, det er rigtigt, at man har ført en uholdbar indvandringspolitik. Det er også rigtigt, at Trump underminerer amerikansk demokrati. Begge de ting kan jo godt være rigtigt.
6: Ja,
8: og der er jeg måske lidt overrasket over, altså det, jeg er egentlig 100% enig i det der med, at man bliver nødt til at kunne håndtere begge dele og kunne ligesom forklare eller analysere og perspektivere og forstå både noget af den altså, politik, der har gjort, der gjorde, at Trump blev så populær, og også, altså vi skal slet ikke snakke om angreb på kongressen og alle de her ting. Altså alt det der skal vi, altså man skal kunne håndtere at analysere begge dele, men det jeg bare lige vil sige til det her var, noget af det, der egentlig er kommet bag på mig, det er, i hvor høj grad Trump har været i stand til at trække sine politiske modstandere ned på et helt vildt niveau. Altså for eksempel her i Danmark, altså det er sådan, vi har danske politikere, der snakker om, hvordan at hvis du støtter Trump i Danmark, så er du landsforræder og joker lidt med, at de skal skydes bag telt, og du har danske politikere, der køber ind på en konspirationsteori om, at måske var hans attentatforsøg staged og sådan noget. Altså der er jeg virkelig overrasket over, hvordan han har lykkes med ikke bare at få pest i sit eget politiske klima, for det har han helt sikkert, men til synligheden også trække sine modstandere helt vildt langt ned.
6: Men nu, hvis vi lige et øjeblik forlader det tidspunkt, vi befinder os på i historien, vi kommer til at springe frem og tilbage, skal jeg hilse at sige, mellem det her herrens år 2026 og så den fortid, de årtier, der har ført frem til det her. Når man har fulgt, du har fulgt USA i en årrække, hvor meget, når man står og kigger på USA i dag, hvor meget af den splittelse og de kløfter, som jo altså helt tydeligt præger landet og øvrigt præger begge lejre, altså lidt jævnt før, hvad Jæger lige sagde, det handler både om, hvordan han er sagt, sådan groft sagt, republikanere ser på demokrater, og hvordan demokrater ser på republikanere. Hvor meget af det, tænker du, er noget, der er nyt? Altså det er noget, der er opstået i løbet af de sidste 10 år, eller jeg har sagt de sidste halvandet år. Og hvor meget er det her også et spørgsmål om, og det gælder måske både europæere og amerikanere, det her har altid været en anden nation, end vi troede. Og det var det i øvrigt også for 10 år siden, eller 20 år siden, eller 30 år siden.
10: Det har altid været en anden nation, end sådan som vi så den. Især så jeg er vokset op med det der at høre, både fra, hvad skal man sige, de voksne i mit liv som lille, for jeg var interesseret i USA, fra jeg var lille barn, altså under 10 år. Altså USA, det er det der, de er republikanerne, de er onde og dumme, ikke? Mm. Og demokraterne, det er dem, der er ligesom os. Og der må man bare sige, de brudflader, der er i amerikansk politik, amerikansk værdipolitik, og har været det, i hvert fald i de 50 år, jeg har levet, jamen, de passer bare ikke, sådan, de passer ikke til at sammenligne med de danske. Og det synes jeg tydeligt, man kan se i dækningen, at, at hvad skal man sige, at altså, alle republikanere er bare blevet demoniseret. Alle demokrater, de er bare blevet talt om mere eller mindre, som om, nej, de var det søde, rare, vennestæle mennesker.
11: Så du siger,
10: når og vi... så nu har man lidt et problem nu, ikke? Altså, når, man, når så kommer sådan en som Trump til, som jo er helt udenfor, og som ikke falder ind i nogen...
11: Så du siger i virkeligheden midten her, når man prøver at overse det, eller forstå det her og sige, når man, altså, hvem er på den ene side af midten, og på den anden side af midten, og vi prøver at oversætte det til europæiske eller danske forhold, så går vi faktisk galt i byen.
10: Fuldstændig galt i byen.
11: Kasper Kildegaard, du har dækket det her som relationschef på Børsen. Du har dækket, kan man sige, det internationale system og de brydninger, der er i det. Du har interviewet over den sidste ret lange periode efterhånden en række eksperter og alle mulige andre, hvor den ene efter den anden jo også siger, prøv at høre, det her, det handler ikke om en enkelt mand. Trump, det handler ikke om et enkelt parti, det handler ikke om en enkelt valgperiode. Vi er simpelthen bare gået ud af den æra, hvor USA og Europa fulgtes, eller hvor vi troede, at det var sådan, det skulle være. Køber du den? Er det sådan der?
9: Ja, den køber jeg grundlæggende, men det man kan sige, altså det unipolære øjeblik, som man kaldte det i historien, som var det, der opstod efter murens fald, det er entydigt forbi, blandt andet fordi, altså det er jo ren matematik, at Kina er så stor en folkerig, eller så folkerig en nation. Kina har primat inden for en lang række teknologiske områder. Mm. Kina er verdens mest potente industrimagt. Kina opruster militært. Kina opruster atomart. Så det unipolære øjeblik i historien er forbi. Det, som er min bekymring, min anke, min frustration, mit raseri, er, at Trump har accelereret konsekvenserne af det unipolære øjebliks afslutning.
11: Men du siger grundlæggende, Kasper, at det har været en exceptionel periode, vi har været i det unipolære, altså den verden, hvor man kun har én pol. Det var USA, det var noget, man begyndte at tale om i 90'erne, og dengang diskuterede man jo åbent, om det kunne vare ved, eller om det havde, kan du sige, en udløbsdato. Der siger du, det havde det, den har vi nået.
9: Ja, den har vi nået, definitivt. Spørgsmålet er jo så, hvad konsekvenserne at det skal være. Mm. Og der er problemet med Trump, at han overstyrer ekstremt meget i, hvordan han fortolker den afslutning.
11: Ja, og du siger, han overstyrer, men man kunne også, hvis man skal udfordre dig lidt her til en start, Kasper, så kunne man jo sige, ønsker du i virkeligheden at forlænge noget, som er dødt, som er forbi?
9: Jeg ønsker ikke at forlænge noget, men jeg ønsker heller ikke at slå noget ihjel, før at der er grund til at antage, at det er dødt.
11: De titler, bøger og begreber, der efter murens fald og i årtiet omkring Bush og krigen i Mellemøsten blev brugt til at beskrive USA, var forkerte, eller i hvert fald misvisende. USA var ikke en supermagt, en hegemon, en helt unik og total og unipolær hersker, men en skal, tom og skrøbelig, udfordret af alle mulige kræfter indenfra. Vibeke?
12: Ja.
11: Det
12: kom jeg til at skrive til dig.
11: Det gjorde du.
12: Men altså, hvis det skal tale til noget af det, der lige er oppe ved bordet her, så vil jeg sige, jeg synes, hvis vores samtale lige nu skal handle om, hvad var det for et USA, der ligesom fandtes for 5 år siden, før det brød løs igen, og hvad er det måske det danske og europæiske blik på USA ikke forstod ved den der skrøbelighed eller tomhed, ja. så vil jeg sige, at jeg rejste et andet sted hen i 2021 end dig, Mathias. Jeg havde i rigtig mange år som forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier været mere eller mindre tvunget til at glo på og besøge i en uendelighed Washington.

0: Men min rejse var, at nærmest fra flyet lander. Så er det skrald i gaderne, det er hjemløs overalt. Det er velkomstbrevet, forklarer mig, hvordan jeg skal få fat i en ildslukker og i øvrigt tilslutte mig det lokale brandværn i en fart, fordi skovbranden er dagens orden. Naboen spørger, om jeg vil med ud i hans helikopter og se nogle af de der skovbrande på tæt hold. Og han er jo tech-investor og fortæller, at herovre, hvor vi godt nok alle sammen stemmer demokratisk, der har vi ingen tillid længere til, at det etablerede politiske system kan løse nogle af vores problemer. Vi er i gang med at overveje løsrivelse, og vi sætter vores lid til de der tech-CEOs, fordi staten har udtømt sin gerning. Han foreslår mig også, hvilket jeg handler på, at tage til Hoover-dæmningen for at se, at den er tom.
1: Og hvilket år er vi i her?
0: Jamen, det er så 2021. Jeg var der også i 2017, og der så jeg godt konturen af det. Men det, som jeg vil sige, for det kan hænge sammen med det citat, du læser op der, Clemen, det er ligesom, at alles blik, hvad enten man tilhørte det kritiske sikkerhedsstudier, som jeg selv gjorde mange år, eller man havde et mere USA-fantastisk, hvad enten du synes, det var positivt eller negativt, at vi havde noget, der hed en amerikansk hegemon, så man en total magt. Altså en behemot, en fuldkommen sådan uangribelig på en måde.
1: En kolossus i virkeligheden, som du beskriver.
0: Og det var der nogen, der synes var et problem, og andre synes, det var positivt, men pointen er, at alle så total magt. Og nu viser det sig måske, at man har trukket fuldkommen over på kontoen. Altså, den magt, den var ikke så total. Der har altid været enorm folkelig skepsis overfor, kan det der Washington? Er det vores fælles repræsentant? Og prisen for noget af den økonomiske politik, man har ført, de eliter, man har ført frem, tech-politisk osv., den måde, man har udpint sin natur og sådan noget, den indhenter dem nu.
1: I Washington på det tidspunkt i 2021, samme tidspunkt som Mathias Heidin er der, er der blandt de her politikere og eksperter og alle mulige andre, der sidder i de institutioner og i de mødelokaler, er der nogen anerkendelse af det? Er der nogen fornemmelse af det? Eller tror man selv på det her billede af USA som altså usårlig og almægtig?
0: Man tror jo selv på det der billede, og man forstår heller ikke, at man har bygget det USA, jeg besøger. Det er jo ikke Trump, der har hvad kan vi sige, skabt fundamentet under et Californien og et Silicon Valley, der nu på en måde har udhulet eller udtømt eller taget magten fra D.C. Det var jo faktisk Obama, og det var sådan set en politisk alliance mellem både republikaner og demokrater. Men man kan sige, det velfærdsprojekt, hvis man havde sådan et i det demokratiske parti, handlede om at løfte den her tech-elite og andre industrielle eliter. Man forstod ingenting, vil jeg sige. Man troede, at man kunne sidde og glo for evigt på noget med vælgeranalyser, og forstod ikke, i sidste instans skal politiske systemer jo levere løsninger til mennesker, som har naturkatastrofer, økonomiske udfordringer, og det forstod man ikke.
1: Mathias,
0: det gjorde vi heller ikke. Vi kiggede jo aldrig på det der. Altså, jeg sad alene derovre. Der var ikke nogen hjemme på DIS, der ville have en analyse af det. De ville have endnu en analyse af, hvad der foregår i kongressen. Altså, eller ved midtvejsvalget, og i den evige rutine frem og tilbage mellem de der to valg. Og måske få lidt analyse af, hvad sker derude i det der samfund.
1: Sardin, du beskrev før her, det var, hvad var din kone kom med? Spidskål? Nej, hvad var det?
2: Kina-kål
1: til hvor mange kroner?
2: 87 kroner.
1: Ja, okay. Det var ligesom kanariefuglen i kulminen. Mm. Der, hvis ved man, så er der noget galt. Det er den samme by, som den, vi lige har beskrevet, som du i virkeligheden ankommer i her. Lidt det samme spørgsmål, altså blandt de folk, du møder, altså embedsfolk, analytikere, politikere og andre, er der en fornemmelse af, at der er noget, der ikke hænger sammen, eller at de her indre svagheder, indre modsætninger bærer en regning med sig?
2: Jamen, folk fattede ikke noget som helst. Vi levede i en boble. Altså, det var sådan, at da vi kom, det var lige efter corona. Hvis jeg gik ned gennem min søns skole uden mundbind på, det gjorde jeg en dag, og så blev folk troet, at jeg stemte på Trump. 90% af dem, som boede der, hvor vi boede, de stemte på Joe Biden. Under det seneste præsidentvalg, der havde sendt Joe Biden og Kamala Harris ind. Så det var en boble. Det var simpelthen en boble. Og en dag, der bliver jeg så træt af det, så jeg siger og husker på det, som min underbo sagde. Og så tager jeg jo ud, og det bliver så mit projekt i den bog. Jyllandsposten vil ikke have alle de ting der, men jeg begynder at skrive om social ulighed. Tager de der ting ned, tager de der noter ned. Alle de mennesker, jeg møder undervejs, og kan jo godt se, at det her projekt, det hænger jo overhovedet ikke sammen. Jeg kommer ind i gamle stålbyer, som er fuldstændig smadret af den der hyperglobalisering, som starter med

0: de her frihandelsaftaler, man laver tilbage i 90'erne. Og 90'erne, jeg skal lige sige, det er altså Bill Clinton, der gør det. Og jeg er fuldstændig enig i alt det, Emilie siger, det du siger, Vibeke. Der er noget galt her, og vi kan ikke blive ved med, og det bliver virkelig, det er simpelthen blevet mit mantra, vi kan ikke blive ved med at undervurdere de strukturer, som har skabt det her, fordi så forstår vi ikke, hvad det er, der foregår, og vi forstår ikke, hvad det er, der er på spil. Og det er meget det, jeg så kommer hjem med, da jeg så udgiver en bog om det her, hvor jeg har gjort mig det besvær at tage ud og snakke med folk, der stemmer på Trump. Og jeg kan få et los i røven af forskellige mennesker herhjemme, som ikke kan forstå. De tror nærmest, jeg er trumpist, fordi jeg gør det. Og jeg siger det, fordi, Clemen, jeg kan godt se, at du står med hånden. Men det er så virkelig vigtigt, det her. Altså, det er så vigtigt, fordi ellers så forstår vi ikke, hvad det er for noget, vi står overfor. Og det er jo ikke helt forkert, alt det Trump siger. Når Trump han har fået os op på 5%, jamen for søren, der nu sidder jeg på et forsvarsmedie i dag, det var da på tide, at Europa selv begyndte at betale en del af den regning der. Og de der ting, hvis det bare kører videre, jamen så vil folk som J.D. Vance og de her typer have mulighed for hele tiden at komme tilbage. Så derfor så til journalister. Kære journalister, tag ud og tag på landet, i stedet for at dække krigen. Altså
1: jeg bliver næsten helt ked af at høre Mathias sige det der, fordi det er så usædvanligt. Det er så usædvanligt. Det er de dygtigste, der bliver sendt derover, men det er også generalister, som selvfølgelig har fulgt lidt med i USA, fordi det gør man jo, hvis man er dygtig generalist, journalist. Og så tror de ved det hele, fordi de læser New York Times en gang imellem. Og så tager de ikke ud. Så mødes de med folk i tænketankene. Og så handler det rigtig meget om, så er der sådan nogle diskurser, forskellige miljøer, og man skulle gerne tale på sig, altså man skulle gerne bruge de samme udtryk og komme til de samme konklusioner, for ellers så tænker de andre jo, at man ikke er alt for kløgtig. Så det skal helst være sådan noget, man har læst i opinion section i New York Times og den slags. Og det der med at rejse rundt, altså de fleste danskere, de har jo været i Florida, New York, eller måske Washington, hvis de har været der som journalister, ikke? Og det er bare ikke der, man møder dem.
2: Mathias Simberg, det som Mette Nør siger her, det som vi hører Sejtlin sige også, ja, for så vidt også, det er også at sige, om der har været blandt journalister, analytikere i aktier, generelt, nu taler vi både dansk, men i virkeligheden jo altså også en del af dem, der bor i Washington, altså en blindhed over for det her. Den periode, vi diskuterer lige nu, det er 2021, altså det er få år siden i virkeligheden. Kan du genkende det her billede?
3: Jeg synes faktisk, det er en lille smule bizarrt, man indrømmer. Altså, fordi jeg tænker, altså den her forestilling om, at man i medier eller blandt danskerne eller rundt omkring ved spisebordene sidder og fortæller hinanden, at USA var et harmonisk og velfungerende samfund, og så kom der en eller anden baby med orange hud og ødelagde det hele. Det er der jo ikke nogen, der tror. Altså, når vi har talt om ulighed og afindustrialisering og overmodig globalisering og geopolitisk overmod og Irakkrigen og så videre, og hele den der sådan liberale hybris, der har ført frem til det her, det er da det, der er fortællingen om Trump, altså om overdreven indvandring og om forhastede handelsaftaler og om radikaliserende uligheder og alt det der. Altså, det har da været, vi har da opfattet Trump som et symptom på nogle problemer, og som ikke til roden til problemerne selv. Jeg synes, den anden udlægning af, hvordan sådan medierne eller folk generelt har talt om eller tænkt på Trump, synes jeg er, forekommer at være en anelse fortegnet, må jeg indrømme.
2: Da du voksede op, Mathias Sindberg, hvilket billede har du af USA der? Hvad er USA?
3: Jamen, jeg har jo det billede, jeg synes, der er noget, der ligesom er den store forandring fra før efter Trump. Det er, at, hvad skal man sige, USA, amerikanerne havde en meget stærk fortælling om sig selv og om det amerikanske eksperiment. Altså hele den der sådan, fra Lillian, fra Abraham Lincoln til Martin Luther King, som måske når sit sådan sublime og endelige udtryk med Barack Obama. Ikke? Den der forestilling om, at USA er et ideal, et ikke indfriet ideal. De har alle mulige problemer, men de hele tiden taktvis så besejler deres dæmoner og bevæger sig tættere
2: på ever more perfect union.
3: Præcis, bevæger sig tættere på at kunne realisere de idealer, det er. Altså, du ved, moralens store bue, der er lang og kringlet, men bøjer imod større retfærdighed. Ja. Og den fortælling, som jo også har været den fortælling, vi har kunne se i vores sådan lidt disneyficerede amerikanske, hvad hedder det, virkelighed, vi har set her i skærmen, det er jo den, vi i meget høj grad har troet på, og det er jo også den, som Emilie andre nævner, som har et sådan lidt demokratisk fortegn. Og den fortælling om USA, den er jo blevet undermineret af, at der er for langt fra virkeligheden. Altså, der er ikke mere vand i Hoover-dæmningen, og hvad skal man sige, folk tror ikke længere på den, fordi de, når de kigger ud af vinduet, så kan de ikke længere se, at historiens moralske bue peger mod større retfærdighed. Den fortælling havde så også en sådan geopolitisk eller udadvendt kategori, der var Roosevelt, der sagde, de stod fire store friheder, har vi ansvaret for at udbrede hele verden, eller Reagan, vi skal være the shining city on top of the hill. Og det er jo også blevet sværere for dem at overbevise resten af verden om, at den fortælling er sand.
2: Nu læste jeg de her linjer før, som Vibeke har sendt til os, hvor hun beskriver det der billede af de der almægtige USA, de uovervindelige USA, ikke, som man har i slutningen af 90'erne og starten af nullerne. Det bliver jo så udfordret, man kan sige, det bliver udfordret af Afghanistan-krigen, det bliver udfordret af Irak-krigen. Det er virkelig også det, du siger, Sindberg, det er til at få øje på.
3: Finanskrisen, skoleskyderi osv.
2: Hele muligheden. På det der tidspunkt i nullerne, også når du sidder og beskæftiger dig med USA i dag, hvad er det for en fortælling? Fordi du siger jo i virkeligheden, når du taler om Obama, så ved du siger, der er jo folk, der siger det her, som i tale sætter de her problemer. Hvor ligger denne her fortælling på det tidspunkt i forhold til, hvor den er nu?
3: Jeg synes, det er underligt, for den fortælling er nærmest dementeret. Hvis man spørger folk direkte, vil de også sige så meget. Men når man kigger på de etablerede politikere i det demokratiske parti, for eksempel, eller hvad der er tilbage af sådan det gamle republikanske parti, så ligger den der fortælling jo stadig, lader det til, som en utrolig stor fristelse. Altså hvis ikke de hele tiden holder sig selv op på det, så griber de ligesom efter de der sådan obamaske almindeligheder, som at hvis man ligesom bare anstrenger sig hårdt nok, så kan man ligesom godt lukke, hvad skal man sige, realiteterne udenfor, ude, lader sig om, der stadig er vand i Hoover-dæmningen, og så ligesom vende, sætte den der gamle plade på, og så skal det nok gå. Sådan synes så det er en måde at se Harris-kampagnen på, vil jeg i hvert fald sige.
2: Det var i 2008, at Barack Obama vandt præsidentvalget. Han holdt en sejrstale i sin hjemby, Chicago. Der lød det blandt andet sådan her.
4: It's the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not disabled. Americans who sent a message to the world that we have never been just a collection of individuals or a collection of red states and blue states. We are and always will be the United States of America.
2: 2008 var året, vi har sendt, siger Obama her, et budskab til verden om, at vi aldrig har været en samling af røde og blå stater. Vi er og vil altid være Amerikas forenede stater. Nu siger Mathias Sindberg med et nør, han siger det her med at sige, at det her er en fortælling, der i virkeligheden bliver bragt frem igen. Der ligger jo også, når man lytter til præsident Trump, og det har der været fra starten, to fortællinger. Der er både en fortælling om American carnage, altså opløsning af nedtur, det hele er forfærdeligt, og det er i opløsning, og samtidig har aldrig været værre, og samtidig er der også hele tiden en fortælling om, at the best is yet to come. Det bliver en gylden æra, vi står lige foran. Så i virkeligheden har de her fortællinger jo hele tiden konkurreret.
1: Ja, men altså, jeg oplever det som, at et af de helt store problemer har været siden faktisk siden starten af 1970'erne, at det politiske system, de har kommet primærvalg. Og fordi man gennem det, man kalder gerrymandering, har sikret, at der er mange distrikter, hvor man allerede ved på forhånd, hvem det er, der vinder, fordi at det er first-past-the-post-systemer, altså enkeltmands, flertalsvalg i enkeltmandskredse, at så afspejler, de politiske, altså dem, der bliver valgt politisk, afspejler ikke rigtigt, hvad det er, der sker i befolkningen, fordi det er stadigvæk et binært valg mellem, om det er demokrater eller det er republikanere, og dem, der vælger kandidaterne inden for partierne, er overhovedet ikke repræsentative for befolkningen i almindelighed. Og det betyder også, at man så ikke oplever i den politiske debat ligesom de problemer, som man måske vil se, hvis de havde et lidt mere sådan pluralistisk system, som vi har, hvor der er flere partier, der er repræsenteret.
2: Så det er præcis det, du beskriver før, når du beskriver den der virkelighed i Californien, hvor du siger, 90% af de folk i nabolaget stemte på Joe Biden. Så bryder du, boblen, hvis der kunne være steder i Texas eller West Virginia, eller Wyoming. Alle mulige steder, hvor det er præcis det modsatte, ikke? Så det er 90%, der stemmer republikansk, og hvor du vil have, han har sagt, den samme oplevelse med modsat foretegn. Nu siger Sindberg før, den fortælling her, altså USA som mulighedernes land, når Trump også i dag stadigvæk siger, prøv at høre, vi går en gylden æra i møde, som han sagde for nogle år siden, vi kommer til at vinde så meget, I bliver trætte af det. Det er derfor, jeg siger, der er jo vel hele tiden de to fortællinger, den store opløsning, den store trussel, og samtidig det håbefulde Shining City-hjørne.
0: Det er der, men hvis Sindberg, han skulle have ret i det, han sidder og siger, så vil jeg sige, så skulle du have været over at være spindoktor for demokraterne, fordi det havde de i hvert fald ikke forstået. Og man har forstået det heller ikke efter Sarah Palin. Hun lavede en campaign med John McCain i 2008. Så tabte man til Barack Obama der. Men Tea Party-bevægelsen og hele den der idégrundlag, det forsvandt jo ikke. Og man skal bare passe på med, at de lige præcis den der fortælling, den forsvinder ikke, fordi Trump forsvinder, eller der er stadigvæk de der strukturer, som også handler om alt det, Vibeke taler om, om alle de der ting med tech osv. osv. Og den konkurrence i forhold til at have den der store drøm osv. osv., det jeg i hvert fald oplevede i USA, det var, at den drøm, den er der blevet spændt ben for, fordi at der er kommet for meget forskel mellem folk, altså rig og fattig. Og når du har sådan et samfund, så bliver det også en sikkerhedspolitisk udfordring for Europa. Og det er derfor, det er så vigtigt at diskutere.
2: Hvad er det, der har vist sig at være så svært eller ligefrem umuligt for demokraterne?
3: Man kan sige, at det er også meget høj grad et generationsspørgsmål. Det er det både det republikanske parti, men især det demokratiske parti. Altså, der er en generation, dem der måske er på din alder, Clement, og ældre, der har meget, meget svært...
2: Hov, så er det godt!
3: Altså, du ved, der er over 50 år, der har meget svært ved at slippe den gamle verdens sandhed. Og man ser det tit, kabel-tv, CNN, det er primært dem, der er deres målgruppe. Når man ser fjernsyn der, så sidder nogle af Clintons gamle rådgivere, James Carville, der sagde, it's the economy, stupid, osv. Ja. De sidder stadig og ligesom, hvad skal man sige... øser ud af det der 90'ernes evangelie, som jo er, at sejrens sted, det er moderationen, ligesom vandet må ikke blive for varmt, det må ikke blive for koldt, man skal bare finde det sådan helt rigtig lunken, stille sig i midten og være nogenlunde kulturelt progressiv og meget økonomisk liberale, så er det der, man vinder. Og det var jo også det, der endte med at være den sådan sejrende strømning i Kamala Harris-kampagnen. Mm. Den der forestilling om, at man bare skal stille sig på midten, så kan man overtage de independent venter. Det er der meget få yngre mennesker, der tror på. Der, folk har nemmere, nogle af de der frustrerede Trump-vælgere har nemmere ved at gå til Bernie Sanders, end de har ved at gå til en eller anden sådan lidt kedelig Pete Buttigieg-agtig centrist. Præcis. Så den der gamle verdens sandhed, om man vinder ved ligesom at tage skrue temperaturen lidt ned for de højre antaget, lidt op for de venstre antaget, og så er det der, man stiller.
2: Sindberg, ligger der i virkeligheden også i det, du siger, at en af lektierne af de sidste 10-15 år, det er at sige, ja, økonomien betyder meget, men der er også en ideologisk dimension i det her. Altså, der er en værdikamp eller en kulturkamp, som demokraterne
3: har været undervurderet. Det er mere banalt. Det er, at på et tidspunkt, hvor, som du påpeger, er en meget, meget, meget stor del af amerikanerne, mener, at USA er på vej i den forkerte retning. Altså, i det omfang, at status quo, flere og flere mennesker opfatter status quo som utåleligt, så bliver de politikere, der bliver hvad skal man sige, forbundet med at forpagte og forvalte det bestående samfund, de bliver straffet til fordel for dem, der har en klar fortælling om, hvad der er galt i Amerika, og hvordan man kan løse det.
2: Så du siger, man er nødt til, altså i den udstrækning, at Trump udfordrer, I sidder alle sammen med hænderne i vejret, I får alle sammen, når vi har masser af tid. I den udstrækning siger du, at Trump i virkeligheden jo også udfordrer, da han kommer på banen for 10-11 år siden, udfordrer det og siger, det skal ikke være det bestående, vi skal udskifte, ikke? Vi skal starte forfra, drain the swamp. Når Mamdani bliver valgt, selverklæder demokratisk socialist til borgmester i New York, det er ikke mange måneder siden, så siger du, demokraterne er nødt til at gå derud og udfordre det bestående, sige, systemet skal væk.
3: Det forekommer mig at være helt indlysende.
2: Nej. Er det rigtigt, Emilia?
5: Det tror jeg til en vis grad, men grunden til, at jeg lige vil tilføje en nuance til det, er, når jeg følger, hvad der bliver skrevet i de her sådan, meget republikanske lejre i USA, for eksempel, hvis du tager sådan Daily Wire-mediehus der, så er noget af det, som gør, at chefredaktøren der, Ben Shapiro, bliver sådan lidt mere nervøs, det er, eller altså på det republikanske partis vegne i forhold til midtvejsvalg, i forhold til alle mulige ting, det er, at det er som om, der alligevel er noget af det der demokratiske parti, som har besindet sig på, måske skal tale lidt mindre om DEI, og lidt mere om prisstigninger. Mm. Altså, så det er som om, det er en
2: DEI, altså diversitet, inklusion,
5: præcis, alt det her, transkønnede sporter, hvad det kunne være. Altså, det er noget af det, som de frygter i hvert fald, i den republikanske lejr, det er, at nok har demokraterne gået rundt efter valget der, og ikke kunne finde ud af, hvad fanden de skulle, og stadig ikke helt klar over, hvem der egentlig er deres kandidat, nu ender så måske med at være Newsom, apropos Californien så. Men det er bare lidt interessant i forhold til det her med, sådan, okay, jamen, hvad for en vej går demokraterne? Altså, det virker ikke på mig, som om de går i en mere sådan progressiv, aktivistisk retning, i den forstand med mere en klassisk rød på her, priserne er ved at stige for meget, alle de her ting. Så den måde, de gør det, som man
2: siger. Jamen, jeg tager en dyb indånding, ikke? Du skulle lige visualisere, jeg bor i et glashus med meget tynde vægge, ikke? Du skal tage en lille smule langsommere.
5: Ja.
2: Det, jeg lige spurgte Sindberg om før, ligger der også i det her? Altså, er lektien også for demokraterne, den der såkaldte værdikamp, altså mange af de der ting, mænd i kvindesport og hvad det kan være, hvor demokraterne måske har været tilbøjelige til at sige før, prøv at høre, så længe det handler om økonomien, lad os fokusere på arbejdsløsheden, inflationen, benzinpriserne, det er det i virkeligheden handler om. Mm. Er der, at det, vi har været vidne til, både i USA og Europa de sidste 10 år, er det at sige, der er en værdipolitisk diskussion i politik, som motiverer vælgere og som spiller en større rolle, end man har forstået det demokratisk?
5: Ja, det tror jeg i hvert fald i den forstand, at det er nok gået op for dem, at vi skal være lidt mindre sådan meget ungdomsgenerationsrabiate, og lidt mere på, hvad er det egentlig, der betyder noget for de mennesker i den amerikanske underklasse, som så har valgt at stemme på Trump, selvom der kan være tusind årsager til, okay, men hvorfor skulle det lige være sådan en milliardær, der repræsenterede dig der? Mm. Altså, der er noget i det der, hvor jeg tror, det er rigtigt, at de er gået lidt mindre... De er på vej i en lidt mindre politisk elitær retning, men jeg tror ikke, det er på sådan en grøn aktivist, progressiv LGBT+-dagsorden. Jeg tror mere, det er sådan en klassisk rød politik.
2: Vibeke, når du beskriver det før i virkeligheden, når du siger, at det er USA, som vi har haft et billede af, som man både altså på de danske universiteter, men også når man kom til Washington og mødtes med, jeg havde sagt, den gamle elite i den gamle verden, havde det der billede, du siger, det er USA er væk. Når du beskriver tech-giganterne før, du beskriver det Californien, som du mødte i 2021 med de her skovbrænde, som man skulle værne sig mod, og hvor man i virkeligheden skulle, hvad sagde du, man skulle skaffe en brandslukker og være klar til at klare problemerne selv. Der var ikke den store tillid til... At myndighederne stod der den dag.
6: Man var i gang med at klare dem selv. Alle var i gang med at klare dem selv, højre eller venstre. Enten så laver du økolandsby og flytter nordpå, eller også så starter du tech, altså så vil du til rummet og lave satellitløsninger eller solparasoller. Når jeg siger, at jeg synes, vi har haft et blik på Washington og på den gamle orden, som har været skævt, så er det ikke bare noget med, at vi ikke havde set, at tingene havde udviklet sig lidt. Det er også noget med, at vi ligesom tror, det er det, der er den amerikanske politiske kultur. Mm. Nu sidder vi her og taler om, hvad demokrater eller republikanere måtte skulle gøre for at få nogle stemmer. Det er at blive den gamle ordens blik. Jeg underviser på 4. eller 5. år nu amerikanske unge studerende. Det er desværre den ultimative elites børn, fordi de eneste, der har råd til at komme til København. De børn er enten østkyst intellektuelle professorer fra de store universiteter på østkysten, eller også er de børn af sådan tech-investorer på vestkysten. De siger alle sammen, at de er antikapitalister og systemudfordrere. Mit fag hedder Climate Change and Radical Political Movements, fordi det er ligesom det, der er op i vælten. Ja. Så lukker jeg noget geopolitik og demokrati og de store spørgsmål ind. Men det, jeg vil sige, var, altså glem det. De er ikke optaget af noget af det, vi snakker om her. De er de sidste 10 år, de er 23 år gamle. De har ikke set andet end 2 ældgamle mænd. Og så de her eventlige diskussioner på en måde om, de heller ikke kun optaget fødevarepriser, det behøver de heller ikke være, fordi de er elitens børn, men bare for at sige, de er simpelthen så langt ud i nye tanker om nye politiske former, og det er man næsten alle steder i USA, og man er på vej ud i en kristenkonservativ mikrolandsby et eller andet sted. Jeg føler, vi ser ikke, hvad der sker. Okay. Det kommer ikke til at nytte noget at sætte prisen på benzin op eller ned. Mm. Det er meget dybere, det er meget mere strukturelt. Og den der store naturkatastrofe, de har omkring sig, energikatastrofe, den er også en del af ligningen.
1: Der er ikke så mange af dem, der stemmer, vel? Der er ikke så mange af de der unge, der stemmer.
6: Nej, men det er det, jeg mener. Alle er på vej ud af det politiske, det her etablerede politiske system.
2: Det, du beskriver, Vibeke, og jeg har 1000 spørgsmål til dig, det er godt.
6: Og den amerikanske tradition, det er at bryde op og starte nogle nye utopier.
2: Det er at finde ud på, hvad hedder det, the frontier, ikke?
6: Yes.
2: Finde en stat, hvor der ikke bor nogen endnu. Mm. Eller hvor man tror, der ikke bor nogen.
6: Ja.
2: Når du beskriver det her, Vibeke, jeg har omkring 1000 spørgsmål til dig, du siger i virkeligheden også, at dem, du underviser her, det er de absolut rigeste menneskers børn, for det er dem, der har råd til at komme og læse i København. Og samtidig siger du også, at det, de i hvert fald siger, det er, de ønsker at kassere systemet, kapitalismen, det hele.
6: Det siger de vil, fordi det, de oplever, altså de samtidig køber de billetter til overalt i Europa hver weekend, og altså, de er jo selv fuldkommen indlagt i det, det ved de også godt, de er ganske opgivende, mange af dem. Men det, jeg prøver at sige, er bare, vi er jo lige gamle, Clemens, så jeg vil godt stå helt solidarisk med dig i den der...
2: Det her program har taget en meget problematisk drejning.
6: Jeg vil sige er, de her unge mennesker, ikke, og hele den generation, de er en del af, de har ikke set Saving Private Ryan. De har ikke set Deer Hunter. De kommer ikke ind med en eller anden stor forståelse af post 45 og orden og det traume og aldrig igen. De ser The Last of Us. De ser alle nye dystopiske. De optager fremtiden og alle mulige vanvittige dystopier eller utopier.
2: Ja.
6: Ikke og sidde og rode. De kan ikke engang forklare, hvordan historien går ud på.
1: Nogle amerikanske studerende,
6: så de kommer ikke til at hjælpe nogen tilbage Sindberg, dertil.
2: Fordi nu talte vi før om det her med det, altså det røde mod det blå. Hvor har man stået? Hvad har demokraterne overset? Hvad har republikanerne overset? Og hvornår osv.? Køber du Vibeke? Fordi Vibekes analyse er jo i virkeligheden at sige, ja, der er en ideologisk dimension i det her. Der er en ideologisk appetit. Der er en ideologisk søgen. Men forsøget på, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Vibeke, forsøget på at presse det ind i de gamle kategorier, eller i noget, der minder om det ideologiske landskab, som vi kendte for hvad? 10 år siden? Det er naivt.
6: Ja, altså jeg taler selvfølgelig bare lige nu, havde jeg et eksempel her, som handler om en særlig udsnit af en særlig elite. Mm. Men det jeg vil sige er, jeg tror ikke, vi skal sidde her og reducere den debat til noget med pris. Det er kæmpe vigtigt, det her med ulighed. Det er enormt vigtigt. Men jeg opfatter det sådan, det amerikanske samfund, måske som mange europæiske samfund, er en kolossal meningskrise. Mm. Alle leder efter mening. Om det så bliver, du bliver en religiøs sydstatsfanatiker, eller du bliver økolog i Nordkalifornien. Mm. Pointen er, politik og det liberale demokrati, vi taler om, er blevet reduceret til handel. Til globalisering. Det billede, det reagerer alle på.
2: Det billede, som Vibeke skitserer her, det er et billede, hvad siger du, en meningskrise. Der er en appetit på nye idéer og nye visioner, ovenikøbet i ret radikale systemkritiske udgaver, men det passer ikke på den, på det partispektrum,
3: altså, vi kender. Udover, så, hvad skal man sige, at modernitetens eksistentielle tomhed trænger sig på alle vegne også i Amerika, det er jeg ikke sikker på, at det har.
2: Det er altså, klart, det her, så vi er altid lige midt i modernitetens eksistens.
3: Det er ikke klart for mig, hvordan det manifesterer sig politisk. Ja. Hvad jeg tænker, er lidt mere skeptisk over for, det er, når du siger, at det ikke betyder noget, om benzinprisen ikke går den ene eller anden vej.
6: Selvfølgelig betyder det noget. Det er bare ikke den eneste dimension, der er.
3: Helt klart. Nu er det jo, Peter, uden at skulle lyde som sådan en form for sådan 70'er marxist, eller sådan, så tror jeg også,
2: intet kunne falde, der fjerner,
3: vel? Så tror jeg også, der er nogle strukturelle betingelser for, hvorfor at amerikanerne ikke længere opfatter fremtiden som mulighed.
6: Jeg er 100% enig. Hvis jeg udtrykker mig anderledes, så undskylder jeg, for det var ikke det, jeg ville sige.
3: Emilie siger før det med, hvad for en form for radikalitet demokraterne skal søge imod. Det er jo ikke, fordi jeg tror, at demokraterne vinder valg på at være tale meget om transrettigheder, eller du ved, hvad hedder det, eller fri indvandring eller den slags ting. Men jeg tænker, at det er helt åbenlyst, at der er en eller anden samfundskontrakt, og det her, det er meget old politics.
2: Det er også meget 20th century.
3: Der er en samfundskontrakt om, at hvis du gør dig umage og gør dig godt osv., så skal du også få et decent liv, skal du få et sted at bo, du skal få en kinakål under 87 kroner. Og den del af samfundskontrakten lever systemet ikke op til, og det genererer vrede imod systemet.
6: Men selv de rigeste børn kan ikke leve med den skævhed, der er. De kan ikke engang lide at stå øverst. Det er det, jeg den er død for alle.
2: Sindberg, må lige holde fast. Kunne man ikke sige, det kan i hvert fald et argument, jeg kan forestille mig, en af grundene, og måske den afgørende til, grund til, at Trump vandt ikke en, men to gange, har også været hans parathed til at udfordre systemet. Drain the swamp. I stedet for at tale om kontinuitet, i stedet for at tale, han har sagt, om arv og gæld, så er altså paratheden til at gå ind og sige, prøv at høre, vi er dybest set gået ind af den gale dør, vi skal tilbage, og vi kan gøre det meget bedre. Er det den samme radikalitet, du efterlyser, han har sagt, hos demokraterne?
3: Ja, 100%. Sådan, uanset også, når du kigger ud over USA's grænser, det er jo meget svært, man taler om sådan noget, det er incumbency curse. Altså dem, der reagerer, er nærmest per definition upopulære over hele Vesten. Dem, der rent faktisk formår at blive genvalgt og have en eller anden form for succes, det er dem, der reagerer sådan, det var en permanent revolution. Ligesom Trump, der selv, når han er inde i Det Hvide Hus, foregiver at stå udenfor. Altså man er hele tiden sådan, skal udfordre det bestående.
2: Men nu nærmer vi os til slutningen af den her time. Altså man kan jo sige, for enden af den vej, som Sindberg skitserer, det vi har talt om her, der ligger der vel præcis det, vi ser. Altså så vil dem, der tidligere var til venstre, finde et andet sted at gå til hen, de vil gå længere. Dem, der tidligere var til højre, vi går længere ud, så ryger man vel ind i det, som nogen vil sige, vi ser i USA, vi har set de sidste 10 år, det er en ideologisk spiral, eller en værdimæssig spiral, hvor de enkelte dele af samfundet bevæger sig længere og længere væk fra hinanden.
1: Altså, det er altså ikke bare de sidste 10 år. Altså, det republikanske parti siden Reagan faktisk, siden slutningen på den kolde krig, har haft et identitetsproblem. Altså, hvad var deres store fortælling? Hvad skulle de samle vælgerne omkring? Mm. Og så har de prøvet lidt med noget religiøs højrefløj, og så har de prøvet lidt med noget Tea Party. Og til sidst så vælgerne var trætte af, at der ikke rigtig skete den store forandring, som de gerne ville have. Så rystede de posen, og så tænker de, okay, nu tager vi en, der er helt uden for skiven, nu tager vi Trump. Og det er ligesom det, der er sket. Den amerikanske drøm er jo død for alle amerikanere, mere eller mindre. Det er jo på begge sider af det politiske spektrum, at folk ikke rigtig tror på det mere. Og så er det bare noget af det, der gør en stor forskel, som vi ikke har været inde på, men som altså, jeg virkelig oplever som helt centralt. Og hvis man tager til Wyoming og Montana og alle de der stater, som jeg gjorde i 18 for at møde Trump-vælgeren i sit naturlige habitat, så oplever man også, de tror alle sammen, at det hele er aftalt spil. Konspirationsteorier. Det kan godt være, at de ikke er så sjove at tale om. Men hvis der er så stor en del af befolkningen, det er måske en fjerdedel eller en tredjedel af befolkningen, som rent faktisk tror, at alting er teater og aftalt spil, så handler det jo ikke bare om, hvilke politiske argumenter kom og kandidater med i valgkampe, vel?
2: Emilie, ja, er det her nu rigtigt? Nu er vi virkelig i det sidste minut før radioavisen her, fordi der er jo dem, der sagde, prøv at høre, grunden til, at Biden vandt, det var jo masser af vælgere på det tidspunkt, der siger, at vi ønsker en tilbagevendelse til normaltilstanden. Lad os få taget temperaturen ned i det her. Kan man forestille sig, at det er det samme, det sker nu? Det er det samme, meningsmålingerne viser. Det er, at ja, der er vælgere, der søger ud, men der er også en ret stor vælgergruppe på midten, der siger, lad os lige få taget temperaturen ned og finde hinanden i det her.
5: Det tror jeg ikke, men fordi jeg tror, nogle af dem, de bare tænker, nu skal vi nærmest endnu længere ud, fordi Trumps periode har vist, at han var ikke i stand til, i hvert fald den anden periode, at gennemføre de ting, han faktisk gerne ville, og som han havde sagt, han ville gøre. Altså, de mangler stadig at have den her repræsentant i Det Hvide Hus, tror jeg, den der højrefløj i USA, fordi så ville han ikke udgive Epstein-filer, og så gik han alligevel ind i en forever war i Iran og sådan noget. Jeg tror bare, der er endnu mere appetit på, okay, ikke engang Trump kunne gøre noget ved det der
2: system. Så du siger, der vil være en vælgergruppe frem mod midt valget, som siger, at han kunne ikke holde de løfter, han kunne ikke bringe den radikale forandring, så må vi finde en, der kan.
5: Ja.
2: Det siger Emilie Jær. Vi er tilbage på den anden side af radioavisen. Det er en ganske særlig udgave af Akkurat. Klokken er 13.
7: Der er nu taget hul på regeringsforhandlingerne med Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger. Hun fik rollen i går, og lige nu der samlede Socialdemokratiet, De Radikale Venstre, SF og Moderaterne på Marienborg for at forsøge at forhandle en ny regering på plads. Den politiske leder hos De Radikale, Martin Lidegaard, han håber, at de kan være effektive.
8: Nu går vi i gang med realitetsforhandlinger, og jeg har indtryk af, at den kongelige undersøger også synes, at nu skal vi give den gas.
9: Og hvor meget gas vil du gerne give den? Hvornår venter du, I kan have en aftale?
8: Ja, så længe det ikke er naturgas, men noget grønt gas, og så længe det er grøn energi, for det er noget, det vi lægger væk på. Men altså, det tager den tid, det tager, men jeg synes, vi trænger til at få resultater så hurtigt som overhovedet.
9: Hvad har I for...
7: lød det fra den politiske leder, da han blev mødt af pressen på vej ind til Marienborg. Vi ved ikke præcist, hvad der er på forhandlingsbordet, men vores politiske analytiker, Rikke Gyldmandsø, peger på, at økonomien er den største knast mellem de fire partier.
10: På den ene side, der har vi Moderaterne, Lars Løkke Rasmussens ønske om økonomiske reformer, der skal give arbejdsudbud, der skal give velstand. Og det står så over for nogle røde partier, i hvis ører det lyder som noget, der skaber ulighed, og som noget, de ikke vil være med til.
7: En aftale, der sætter rammerne for fred mellem USA og rige Iran, kan være lige på trapperne. For både medier og folk helt i toppen af den amerikanske regering meddeler, at en aftale er på vej. USA's udenrigsminister Marco Rubio, han siger, at den kan komme allerede i dag.
11: There'll be, I believe, you know, maybe more news coming out a little bit later today on this topic.
7: Jeg tror, at der kommer mere nyt i dag, men det vil jeg lade præsident Donald Trump om at fortælle. Jeg kan bare sige, at der er gjort fremskridt, sagde her Rubio. Isabel Bramsen, som er fredsforsker på Lunds Universitet, fortæller, at der taler om en solid og ikke mindst diplomatisk aftale.
12: Det er ikke bare Donald Trump, der melder ud, nu er der våbenhvile, nu er der ikke våbenhvile, men altså man har en 60-dages solid våbenhvile, hvor der er en gradvis genåbning af Hormuzstrædet, og hvor der i det også ligger en forhandling omkring atomaftale med Iran.
7: Endnu en gang så bliver der sat rekord, når årets Royal Run afvikles i morgen i 5 byer på tværs af landet. Ifølge Kongehusets hjemmeside så har 112.450 tilmeldt sig motionsløbet. Og det er en del flere end sidste års rekord, der lød på lidt over 97.000 deltagere. Knap halvdelen skal i år løbe i København og på Frederiksberg, mens de øvrige deltagere fordeler sig på værtsbyerne Ringkøbing, Randers, Middelfart og Helsingør. Alle startsnumre blev udsolgt i løbet af få timer, efter at de blev sat til salg i oktober sidste år. Eftermiddagen bliver man en hel del sol de fleste steder i landet, og temperaturerne fejler heller ikke noget. De ligger mellem 17 og 22 grader, og det blæser en svag til jævn vind fra vest. I aften fortsat tørt og solrigt.
2: 4. juli, der fejrer USA sin 250-års fødselsdag, og det er jo altså en nation, der ifølge alle mulige iagttagere både i USA og her, er splittet, kløvet som aldrig før, eller i hvert fald på en måde, som vi ikke tidligere helt har anerkendt. Det er jo altså også et land, der er på vej mod et midtvejsvalg til efteråret i november. Det tegner, som jeg allerede sagde tidligere, i hvert fald da dramatisk. Christian Bylov, du er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Dansk Folkeparti. Du følger USA. Hvor gammel var du, da du kom til USA første gang?
13: Jeg var 7 år. 7 år gammel. Det første land, jeg besøgte uden for Danmark. Ja.
2: Det er 2006?
13: Ja.
2: Hvad husker du?
13: Jeg vil sige, det er jo stadig lidt efter 9-11, så det minde, jeg nok husker allermest, det er jo hele Ground Zero, som jo er en stor ruin, og som stadig ligger i et oprydningsarbejde, og alt det, og var ligesom symbolet jo på meget af det, som vi i Vesten, og også særligt også unge, der er børn af nullerne, jo vokser op med en historiefortælling om, hvad USA er, og dem, der er vores venner derovre, bedsteforældre, der fortæller om 2. verdenskrig, og hvordan amerikanerne kommer og hjælper os. Og så nu skulle vi jo så hjælpe dem oven på det her. Altså, det er jo det symbol, som jeg ligesom husker klarest, både for den tur af, som også var både til New York, Florida og andre steder.
2: Nu har du siddet og lyttet tålmodigt her til en række af vores andre gæster i time 1, og den her fortælling, Christian Bülow, om, at USA's tid er forbi. Det har aldrig været, hvad vi troede. Det er i hvert fald ikke, som det var. Og på en eller anden måde, så er vi rykket ud af den æra, hvor vi taler om, jeg har sagt, USA som leder af den frie verden, eller den verden, hvor vi taler om vestlige værdier og værdifællesskab mellem USA og Europa. Køber du den?
13: Delvist. Altså, fuldstændig rigtigt, at vi er ikke i en unipolær, en hegemonisk verdensorden lige nu. Mm. Altså, vi kommer til at bevæge os ud i en bipolær verdensorden med flere stormagter. Jeg tror stadig, der kommer til at være et fællesskab mellem USA og Europa. Jeg tror bare, det handler om, at Europa skal til at forstå, hvad det fællesskab også går ud på. Og det handler om, at man jo ikke bare kun kan få det, som man gerne selv vil have det i Europa, lige så som amerikanerne heller ikke kun kan få det, som de selv vil have. Og det tror jeg også dæmrer på et tidspunkt. Men kommer det her lige om lidt? Det ved jeg ikke. Altså, Trump er jo katalysatoren på, hvorfor vi står lige nu. Mm. Og mere ekstremt, var den udvikling sket på den globale verdensscene alligevel? Ja, det var den. Af flere grunde.
2: Alright, okay.
13: Demografien alene bare argument for, hvorfor det er, at vi vil stå i den her situation.
2: Men det holder jeg lige fast i. Du siger, han er katalysatoren. Altså, i det ligger der jo også, at han er ikke... Altså, det ville være sket uden ham?
13: Det ville være sket uden ham. Han har bare sat turbo på processen. Altså, et helt konkret eksempel, bare for at lukke den på det. Altså, i 2050, det er første gang i mange hundrede år, at det ikke er europæisk, der kommer til at være baggrunden for mange amerikanere. Alene det gør jo, at når man kigger på, hvor man kigger og anskuer sig selv ind i verden, så kigger man måske mere syd, end man kigger over Atlanten og over til Europa. Og det ændrer jo noget i den verdensopfattelse, fordi folk har andre interesser, de andre steder, de føler sig tilknyttet til, og føler et hjertebånd med, som man jo før har gjort til europæerne, fordi det også har været der, man har været fra mange.
2: Men alligevel, Christian Bülow, når jeg spørger dig, om du så er klar til at sige, når man det er den vestlige verden, den frie verden, det her værdifællesskab, det hører fortiden til, så hører jeg dig ikke sige, ja, du vil alligevel gerne fastholde, hvad præcis, også i lyset af de forandringer, du lige har.
13: Jamen, det er klart, den verdensorden, vi har været vant til, den er død, og den kommer ikke tilbage. Det, der så til gengæld er, det er, at der kommer til at være interessefællesskaber omkring Kina, omkring Rusland, omkring Iran, omkring Nordkorea, hvor vi grundlæggende stadig har de fælles samme interesser, og hvor vi grundlæggende stadig kommer til at skulle bruge og hjælpe hinanden i en verdensorden
2: så
13: fremover.
2: Så et interessefællesskab, men ikke et værdifællesskab?
13: Mm, præcis.
2: Er det rigtigt, Trinmark? Et interessefællesskab med USA, men ikke et værdifællesskab?
14: Altså, nu har den sidste time handlet om, at USA er mange ting, så det kommer blandt på, hvad det er for et USA, vi taler om her, hvor man har et interessefællesskab med. Sådan som det ser ud lige nu, så mener Trump-administrationen jo ikke, at de har et interessefællesskab med Europa i hvert fald. Mm. Så allerede der kan man sige, at vi kan stå og råbe nok så meget, hvis det var det, vi ville. Det er ikke sikkert, at det bliver hørt i USA på den måde, som i hvert fald du, Christian, og dine partifæller gerne vil have det. Så jeg mener ikke, vi har et interessefællesskab med en supermagt, som er ved at lægge den globale retsorden i ruiner, som vil flytte grænser i Mellemøsten uden spilleregler, som vil bruge handelsmagt til at få sin vilje over for forskellige stater rundt omkring i verden, og som i øvrigt er interesseret i at æde Grønland, uden at spørge, hvad grønlænderne er interesseret i. Så på den måde, nej, der kan jeg slet ikke se noget interessefællesskab, men det grunder jo også i, at vi er så grundlæggende forskellige på vores værdifront, når det gælder, hvordan man organiserer sit samfund og sin verden.
2: Min far var meget glad for det der udtryk, at man kan ikke sige noget om USA, uden straks at sige det modsatte. Nu siger du det der med, hvilket USA er det, vi holder fast i. Når du ser, nu har jeg gemt jer lidt her, Christian Bülow fra Dansk Folkeparti, og dig, Trine Mark fra Enhedslisten, hvor du er udenrigsordfører, jeg har gemt jer det her til starten af time 2. Når du ser Mamdani, jeg nævnte ham i time 1, blive valgt selverklæret demokratisk socialist, det er valgt ikke tordne, knusende flertal i New York, der jo kan siges at være en af verdens rigeste byer. Der kan du, hvad var det, Kina-koden, spidskoden, hvad var det, du snakkede om før, Sejlin? Der kan du få lov til at betale. Hvad var det, du gav i Californien?
0: Og det var i DC, og det var 87 kroner i Whole Foods, og det var godt nok også økologisk.
2: Ja, tak.
15: Det er de gode gamle dage,
2: det var før priserne steg, ikke? Trine, når du ser for eksempel Mamdani blive valgt i New York, som jeg siger før, en af verdens rigeste byer, hvor jeg skal hilse og sige, at man også godt kan lægge nogle penge i Whole Foods. Er det så et USA, hvor du siger, der er faktisk et værdifællesskab med ham?
14: Ja, det er der, og jeg tror også nu, at diskussionen også meget handler om det her med, altså jeg har ikke den store tiltro til demokraterne heller, jeg synes ikke, de har leveret, jeg tror ikke engang, de har forstået endnu, hvorfor det er, de har tabt et valg. Jeg synes, der, det kræver rimelig meget af det parti, hvis det skal være bare et progressivt alternativ til det republikanske parti, som vi ser, og markedbevægelsen ikke mindst. Så det at se en Mamdani vinde så voldsomt, som han gør, kan forhåbentlig gøre, at demokraterne endelig giver lidt slip på magten og giver plads til nogle flere typer kandidater, eller at man måske endda kunne bryde systemet op og få nogle andre. Lige nu fungerer det så bare trods alt stadigvæk bedst inden for de to store. Men det er jo der, hvor der rent faktisk kommer nogle svar, som også er svar til Trump-vælgeren, som handler om huslejeloft, som handler om priserne på fødevarer, priserne på energi. Rigtig mange amerikanere er jo afhængige af at kunne køre bil, og derfor er energipriserne vigtige på en helt anden måde, end man er i Danmark, hvor vi, selvom jeg selv skælder ud på, at den offentlige transport er for svag og for svækket, så trods alt noget mere velfungerende end i USA.
2: Christian Bytter, nu til, at man har til at udtrykke fantomsmerter, ikke? Altså det er efter, hvis man har fået været i krig og fået amputeret en del af sin krop, så kan man stadigvæk have ondt i armen. Du beskriver, hvordan du går rundt, altså bogstaveligt i ruinerne efter 9-11, der som en lille dreng. Har du en, og læg lige fornuften til side og interessefællesskabet til side, har du et ønske om, har du en, skal vi sige, næsten en følelsesmæssig tilknytning til USA og hvad USA kan være, kunne være?
13: Jamen altså helt personligt, det har jeg da. 100, altså det var det første land, jeg besøgte ude i den store hvide verden. Det er et land, jeg nok har været flest gange i uden for verden. Altså selvfølgelig er der da et emotionelt bånd, og det tror jeg da også, der er for mange danskere stadig. Er det kraftigt udfordret i øjeblikket? Ja, det er det, at det er underdynende. Og det er jo også derfor, det gør det mere ondt, når man ser på det på den brede.
2: Mathias Sindberg, når man ser på undersøgelserne, både af, hvordan vi i Europa og ikke mindst Danmark ser på Trump, også på, hvordan vi ser på USA, der var en meget, meget tankevækkende undersøgelse, som kom til der i år også, der viste, hvor mange danskere, der betragter USA som en trussel. Det er eddermame nyt. Så der er nogen, der vil sige, prøv at høre, når det her bevæger sig så hurtigt, som det gør, så er det også exceptionelt. Altså, hvis vi har 80 års fællesskab, lang alliance, alt det her, den her kolossale tilknytning, stadigvæk forbruger masser af amerikansk popkultur på alle kanaler, det er ikke noget, der forsvinder i løbet af 5 år eller 10. Hvad tror du?
3: Afgjort ikke. Det tror jeg helt klart ikke. Men det der, det man engang kaldte amerikansk kulturimperialisme, er jo meget reelt. Vi bor alle sammen stadig i det kulturelle Amerika. Vi ser Netflix, vi følger med amerikansk sport, vi går i amerikansk tøj og lytter til amerikansk musik osv. Alt det der, det forsvinder jo ikke. Altså hele det der sådan lidt Christiania-klisje, det kan ikke slå os ihjel, for vi er en del af os selv. Altså vi kommer ikke til, USA kommer ikke til at forsvinde.
2: Men hvordan har du det med den udgangspunkt, du har, de ting, du sagde også i time 1, hvordan har du, altså nu talte vi om Mamdani her, fordi man kan jo sige, en række af meget af den kritik, der kommer af Trump, bliver formuleret internt i USA. Altså jeg skal hilse at sige, at der er en meget stærk modstand. Også, er det virkelig en udtryk for at sige, når man ligesom vi i USA har en venstrefløj og en højrefløj, har vi det samme i Europa? Altså der er på den måde, er der et fællesskab.
3: Jeg tænker, at der er helt indlysende et fællesskab, men det der med at spejle den amerikanske højrefløj, den europæiske højrefløj, den amerikanske og venstrefløj osv., er jo en farlig øvelse, vil jeg sige. Så nu sidder vi her, du præsenterer Dansk Folkeparti, Christian. Mange af de ting, der er meget centrale i den amerikanske kulturkrig for den amerikanske højrefløj, abort, våben, alle sådan nogle ting, er jo non-issues i Danmark. Det er jo ikke noget, der ligesom... Men jeg tror også, man skal passe på med at spejle de to højrefløje for mig. Man kan jo også se, når den amerikanske MAGA-folk, når den amerikanske regerings repræsentanter er rejst til Europa for at hjælpe den populistiske højrefløj i Europa, har det jo ikke været nogen bragende succes for de europæiske højreorienterede.
2: Hvis det interessefællesskab ikke er så tydeligt, hvis vi ikke ser ens på Rusland, hvis vi ikke ser ens på Kina, kan man så fastholde et værdifællesskab, hvor vi stadigvæk følger med i sport, som Sindberg siger, forbruger musikken, forbruger filmen, eller vil det forandre sig også, tror du?
15: Jamen, det vil det jo gøre uundgåeligt, og jeg synes, at selvfølgelig er det vigtigt at hæfte sig ved, at vi stadigvæk ser amerikanske tv-serier og forbruger amerikanske tjenester, men man er nødt til at forstå, hvor voldsomt det, der sker i verden, er lige nu, og hvor voldsomt det, der sker i Europa, er lige nu. Vi har en krig, der snart har varet lige så lang tid, som 2. verdenskrig varede mellem de to største hære i Europa, og det, som USA gør under Trump, er ingenting. Og derfor diskussioner om, hvorvidt at det her vil blive genetableret, er for mig at se illusorisk i den forstand, og der antager jeg så, at Europa kan finde ud af at gøre det, som Europa bør gøre. Men NATO er i verdenshistorien, den lange, store, dybe verdenshistorie, en ekstremt usædvanlig ting, fordi at man har bygget en alliance mellem stater, der har lænet sig ind mod hinanden. Det vil sige, det har ikke kun været alliancer, som har været mere eller mindre konstante. Mm. Det har været, hvis man forestiller sig et korthus, det har været en alliance, hvor man faktisk har planlagt efter, at man kan stole på hinanden, og man har lænet sig ind mod hinanden. Og det som er det centrale her, det er, at Europa er nødt til at lægge et hedge, som man kalder det, en yderligere forsikring ind, efter det, vi har set i de her år. Og derfor så mener jeg ikke, det giver... Jeg mener virkelig, man tager udgangspunkt i den verden, der var, hvis man begynder at gøre den til prismen for, hvordan det på det hårde sikkerhedspolitiske billede vil tage sig ud fremover, for så stort er det, der sker nu.
2: Så du siger i virkeligheden også på baggrund af de interviews, du har lavet, du siger, hvis der er nogen, der tror, når man nu møder Trump og republikanerne modvind ved midtvejsvalget, nu kommer de til at vende tilbage til en mindre, kan man sige, usædvanlig kurs, skal vi sige det på den måde, end den Trump har fulgt de sidste knap halvandet år, så siger du, så tager man fejl. Altså det er en fejllæsning af, hvad USA er, og en fejllæsning af, hvor det internationale system er.
15: Ja, og det er jo ligesom, altså alkymien, som holdt NATO sammen, er blevet brudt med
2: alkymien,
15: det,
2: der alkymien, siger du, altså, ja. den her fupkunst, som det var at forsøge at lave guld, du siger,
15: NATO er lavet på den måde, at det skal være så stort og mægtigt og afskrækkende, at du aldrig nogensinde skal stille særlig mange spørgsmålstegn ved, hvor stort og potent og mægtigt det reelt er, hvis det bliver udfordret. Holder musketereden? Er den amerikanske præsident klar til at risikere New York for at beskytte Tallinn? Alle de her ting.
2: Så du siger...
15: Den alkymi er brudt.
2: Så du siger, nu er altså hestevognen blevet til et græskar, klokken er slået 12?
15: Det er den, og det som er det centrale i forhold til det, som I andre diskuterede i første time, det er, der er ingen tvivl om, at der er en forvirring, og der er en frustration i... Ikke kun det amerikanske samfund, men jo i alle vestlige samfund. Nu er det et program om USA, men det rimer jo på alt det, vi ser i alle mulige andre samfund. Det, som Trump har gjort, det er ikke kun at katalysere afslutningen på det unipolære øjeblik. Mm. For mig har han også katalyseret afslutningen på det, som jeg vil opfatte som sådan den demokratiske kultur, hvor sandhed og selvbeherskelse er dyder. For det er jo det, demokratiet i virkeligheden handler om. Det er, at vi det behersker, hvem vi selv er, vores laveste instinkter. Trump har nu i 10 år talt systematisk til stodderen i stedet for kongen. Vi har altså alle sammen, alle mennesker og alle samfund har både en konge og en stodder i sig, og jeg er bekymret for, om vi kan få den der stodder pakket væk igen i USA, og det understøtter ideen om et USA, der irreversibelt er forandret, også for os som Europa.
2: Så du siger én ting om udenrigspolitikken. Du siger, at Trump repræsenterer også og praktiserer også, hvad i virkeligheden en form for transformation af, hvad politik er, og hvad sandhed er i sig selv.
15: Han kan, altså det er jo igen, hvad... Der er meget, hvis man skal prøve at kondensere, hvad diskussionen handlede om i første time, så er det jo X og Y, hvad kom først? Men der er ingen tvivl om, at der er en forvirring, der er en angst, der er en meningskrise, som vi bekaldte. Der er et eller andet diffus, der foregår i de vestlige samfund. Og det giver sig udtryk i alt muligt i forhold til, hvem vi stemmer på. Men den måde, Trump har oversat det på, har katalyseret nogle kræfter i det amerikanske samfund, som jeg er bekymret for, at man kan få pakket væk igen.
2: Emilie Jæger, hvis Trumps kernevælger lyttede til det, som Kasper sagde nu, hvad ville de så tænke, hvordan ville de se det ud?
16: Jeg tænker, de vil sige, okay, så fordi vi er politisk uenige, så er vi på en eller anden måde sådan lidt halvfarlige. Altså fordi vi synes X, Y, Z, så er vi sådan lidt halvfarlige demokratiske. Men altså, jeg er enig i den retorik, som Trump har brugt, altså har været på en eller anden måde med til at korrumpere den demokratiske miljø og den politiske debat i USA, lidt på samme måde, som når Joe Biden står i valgkampen og snakker om, hvordan Trumps vælger, det er noget affald på en eller anden måde der, ikke? Altså det har de virkelig taget til et nyt niveau, og det har helt bestemt været beskæmmende at se på. Det, jeg bare lige vil indføre, også var i forhold til diskussionen om det transatlantiske forhold, ikke nok med, at man skal lade være med at tage hele den amerikanske befolkning og skabe dem over en kamp. Så jeg tror heller ikke, man skal tage Trump-administrationen og skabe dem over en kamp, fordi jeg kommer til at tænke på den tale, som Marco Rubio holdt ved sikkerhedskonferencen i München forleden for nogle måneder siden, ikke? Og det så jeg meget som en kærlighedserklæring til Europa, og de strømninger er der altså stadigvæk i det republikanske parti, og så er der ikke nogen tvivl om, at Europa skal stå mere på egen ben, men for eksempel, og nu snakker snakker man om sådan noget strategisk autonomi og alle de her ting, og det er sikkert alt sammen meget klogt, men som jeg ved, at Mirko Reimer og Elster har påpeget, altså så er det sådan lidt en fantasiverden at forestille sig lige nu, at Europa bare kan være uafhængig i USA. Vi kommer til at være uafhængige i USA i en del år endnu af deres militær og alle de her ting, fordi, som Mirko Reimer og Elster har påpeget, vi har levet på en eller anden form for sådan en luksus-geopolitik-ordning, hvor vi ikke har betalt den forsikring, der hedder NATO, og det har de så været super træt af, og det forstår man da godt. Et efterslæb, som vi skal levere på nu, og som den her USA-analytiker, som jeg citerer her, siger, jamen så har man en opfattelse af, at europæerne har været nogle snotforkælede nogen, og de skal opgive.
2: Det er jo altså 10 år siden, at Donald Trump udfordrede en hel række rivaler i et republikansk primærvalg, der jo altså indbragte ham nominationen. Det var vejen til valgsejren dengang.
17: The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives, we don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East.
2: Vi burde aldrig have været i Irak, siger Trump her. Vi har destabiliseret Mellemøsten. Bylov, nu beskriver du for os før, hvordan du er i USA i 2006. Der er stadigvæk ruinen efter World Trade Center. Hvor stor en del af vejen til magten for Trump, hvor stor en del også er forklaringen på, at han vinder over Bush, vinder over de andre i det republikanske parti, på det tidspunkt er en dyb skuffelse over krigen i Irak og Afghanistan?
13: Det er en stor skuffelse. Altså, det er jo krig, der jo grundlæggende rokker ved USA's landsbillede af dem selv som militær supermagt, fordi at krigen jo ikke går tilnærmelsesvis, som de gerne vil have det. Det er krig, hvor man jo lider enormt store tabstal, når man så trækker sig ud, og apropos også under Biden-administration, hvor man jo så eksekverer en tilbagetrækningsplan, som godt nok er født i Trumps steder, men bliver eksekveret ekstremt pinligt for amerikanerne, så piger det jo meget til den grundlæggende selvopfattelse, mange amerikanere har af sig selv, men også af det land, som de troede, der var.
2: Og det er vel i virkeligheden, Vibeke, kan man sige, det her, hvor indenrigspolitik og udenrigspolitikken hænger sammen på en måde, der er vel grundlæggende, og det er vel også det, vi ser nu i forhold til Iran-krigen, en basal diskussion omkring de her konflikter, som amerikanerne ikke tager, og som vi i øvrigt heller ikke, PS, tager i Europa.
6: Ja, altså hvis man husker tilbage på nogle af de... Det brugte vi jo meget tid på at kigge dengang, og det er også noget, jeg selv har brugt meget tid på at kigge på som forsker. Hvad var det for nogle... Hvad ligger der dybere i de der amerikanske debatter fra 90'erne? Og særligt efter 11. september, krigene i Mellemøsten, så var der en stor debat om republik eller imperie. Er vi nu blevet som den gamle verden? Indgangsreplikken var noget med udvandring fra Europa, 250 år for at etablere en af noget nyt. Og man mente, man grundlagde en republik, og en republik var noget, der ikke bare sådan gik ekspansivt i krig og blev til interessepolitik, kan man sige. Hvis en republik overhovedet gik i krig, så var det, fordi man ville forfølge nogle... så var det på ren værdibaseret grunde, og selv da at var man nok fristet ud i noget hybris på en eller anden måde.
2: Og det jeg vil sige var,
6: at dengang havde USA og Europa nogle meget mere nuancerede diskussioner om, hvad er der galt med krige. For i dag er det blevet reduceret til noget, der måske handler om, prisen blev for høj, der var en underklasse, der kom til at betale, det endte i noget af det, som førte måske til et valg af Trump. Men det var en rigere diskussion, der var dengang. Den handlede også om, kan vi overhovedet gøre det? Og egentlig det, som du startede med at sige, hvad er NATO for noget? For NATO var jo ikke kun unik, fordi NATO var særlig stærk, eller en unikt sådan, total alliance. Det var også, fordi det var en alliance, man havde dannet mod sig selv, for at binde sig selv ind, for ikke at gentage verdenskrigene. Det var en angst for det grimme i os selv. Og den type debatter er jo fuldstændig forsvundet. Nu er der kun stodderen. Altså NATO er i en vis forstand blevet en stodder.
2: Lad os lige holde fast i det, Bylov, fordi et af de argumenter, nu hørte vi lige Trump, der han gentog det her argument igen og igen. Han siger, at Irak-krigen var en fejl osv. Der var i hvert fald dem, der på det her tidspunkt, derfor cirka 10 år siden, kunne læse ham på den måde, at han siger, det her, det skal vi ikke. Det er arrogant, det er hybris. Og
6: det sagde selv dele af den amerikanske højrefløj. De havde den type argumenter dengang. De fandt lidt sammen med noget venstrefløj på det.
2: Hvor stiller det så jer, Christian, også i Dansk Folkeparti, både i forhold til hvor vi er nu, hvor vi måske er om 5 år, når du taler om det værdifællesskab, fordi nu kan man så sige, at med Iran-krigen har Trump jo i hvert fald udfordret denne her filosofi. Eller hvad?
13: Jamen, jeg tror bare lige for at følge lidt op på det, på sagde her, og for lige at trække det historisk tilbage, altså det man jo også skal have med på, og grunden til USA har den her rolle, de har i Mellemøsten, det stammer jo også helt tilbage fra efter 1. og 2. verdenskrig, hvor britterne jo begynder at trække sig ud. Altså før amerikanerne, der havde alle de her militærbaser rundt omkring i verden, der var det jo briterne, der dominerede det hele. Og da briterne så trækker sig ud, så kommer amerikanerne ind og dominerer. Og det gør jo, at de overtager mange af de gamle steder, og gør jo, at der er en naturlig interesseordning for amerikanerne i Mellemøsten, både i forhold til olien, både i forhold til de militære baser, der er, men også i forhold til at kunne grundlæggende have en indflydelse og en påvirkningskraft rundt omkring i hele verden. Og det er jo bare et forklarende element for, hvorfor det er, at amerikanerne har en særinteresse i Mellemøsten, som de har.
2: Men ser du, da Trump kommer ind med det her argument for 10 år siden, hvor han siger, at Irak-krigen var en fejl, vi skulle ikke have gjort det, vi skal ikke blande os osv., ser du det som et løfte, han nu har brudt med Irak-krigen?
13: Altså, Irak-krigen helt generelt, ja. Altså, det er det jo. Altså, manden har jo sagt, at han ikke ville starte nye krige, og nu har han jo så startet en krig i Iran, som jo på mange områder, vil jeg sige, er jo ikke sådan indholdsmæssigt begræder, sådan i forhold til, at du har elimineret Ayatollahen og en masse ubehagelige og forfærdelige mennesker rundt omkring i verden, men på det rent konsekvensmæssige er at problemet, og problemet er jo, at du ikke har haft en exit-strategi, ligesom du heller ikke havde med Irak og Afghanistan-krig. Du har ikke haft en plan for, hvordan skal du lave den her transition. Man har grundlæggende troet, det var nemt bare at gå ind lige og smadre et par mennesker, og så kunne der ske noget helt automatisk. Det er der jo ikke sket.
2: Så altså. Nu har vi diskuteret meget også de sidste uger. Hvad betyder det her? Hvad betyder det for republikanernes meningsmålinger for midtvejsvalg? Jeg skal hilse at sige, at der er masser af analytikere, demokratiske politikere og andre, der siger, hey, det her det var en fejl, som republikanerne og Trump kommer til at betale prisen for i november. Er det nu rigtigt? Altså de vælgere, som du rejste rundt og talte med der, det er ikke ret mange år siden. Hvilken rolle spiller Iran-krigen for dem?
0: Jamen altså, jeg helt grundlæggende, så forstår jeg simpelthen ikke, hvad det er, at Trump han har haft gang i. Altså, jeg tror, at der har været sådan en, han ligesom har været følt sig opmuntret af det, der skete i Venezuela, hvor man ligesom kunne lave sådan en meget, meget sådan afgrænset operation, og så ville det ligesom køre videre. Men hvis man kigger på det, og det er super interessant, det der foregår, og det der også afstedkommer i MAGA-bevægelsen lige nu, hvor du har isolationister og America First-folk, som vi vil se komme til at se meget mere til fremover, sådan en som vicekrigsminister Albert Colby, og sådan set også J.D. Vance på det hold der. Sådan som jeg hører det fra mine kilder i Trump-administrationen, der arbejder omkring de der ting der, at de faktisk får noget mere. Altså, de får vind i sejlene, fordi der er det her problem. Og lad mig lige nævne ved det også, at vi har altså en amerikansk våbenindustri, som producerer de forkerte våben, og som ikke har været i stand til ligesom at dæmme op for det her. Og man tænker jo, hvad fanden, de render rundt derovre med alle de der smarte våben, de har, og så skal iranerne bare skyde nogle shahed-droner af, så går det hele i kage. Og det kommer til at
2: så du siger,
0: have enormt meget betydning for det, der kommer, altså for fremtiden,
2: så du siger i virkeligheden,
0: og dynamikken i det republikanske parti.
2: Så du siger, altså det er jo det er tydeligt, at meningsmålinger viser, at der er jo nogen af MAGA-vælgerne, nogen af hans lojale vælgere, Trump her, som stoler på Iran-krigen, synes den er retfærdiggjort, håber at se den vellykket, men du siger i virkeligheden, der vil også være en bevægelse, altså et urmarker, eller hvad vi skal kalde det her, som vil lede efter nye ledere for at være fuldende revolution.
0: Helt sikkert, og jeg har jo altid kaldt MAGA-bevægelsen for revolutionær. Jeg er glad for, at du husker det. Men husk nu, at det er jo det der midtervælger, man slås om, og det er også dem, der sendte Trump ind, de her independent voters, og de vil jo ikke det der.
2: Men det hører,
0: og det meget, er super vigtigt.
2: Hvilken rolle spiller det her? Lad os lige prøve at holde fast i det. Altså de vælgere, som har stemt på Trump, i også måske på grund af, eller i hvert fald i lyset af hans kritik af Irak og Afghanistan-krigen, hvor mange af dem føler nu, at han har, skal vi sige, brudt et løfte ved Irak-krigen?
1: Det er der en stor del af dem, der føler. Og jeg vil sige, altså lige nu er det måske sådan, at det er noget, de kan leve med, de fleste af dem, hvis han ikke sætter landtropper ind. Hvis han begynder at sætte tropper ind, så mister han en lang, lang større del af dem. Det tror jeg slet ikke, der er nogen som helst tvivl om, for det var jo noget, han lovede, han ikke ville gøre.
2: Christian Bjørn?
13: Jeg tror bare, at det største problem i Iran-krigen er ikke nødvendigvis, at man går ind der. Det største problem er de effekter, det har haft for helt almindelige amerikaners pengepung. Altså, når benzinpriserne er eksploderet, selvom amerikanerne ikke køber olie for Iran, men fordi verdensmarkedet generelt går op, så er det et kæmpe problem. Og Trump vinder valget i 14 på grund af affordability. Nej, ikke i 14, undskyld, i 24 på grund af affordability. Det her valg, midtvejsvalget, kommer han til at tabe i huset på grund af affordability. Han har emneejerskab på alle mulige andre ting, som kommer til at betyde meget for Amerika. Men det, der grundlæggende gjorde, at han vandt Hispanic voters, og alle de andre vælgergrupper, som gjorde en valgvalg,
2: så du siger,
13: var pengepunkten og affordability.
2: Så du siger med James Carville i starten af 90'erne, it's the economy, stupid.
13: Præcis, og det er det bare lige nu.
14: Ja, altså det er jo så et af de steder, hvor vi er fuldstændig enige. Altså det, der er den store udfordring for Trump, er, at de vælger, han blev valgt af, de lige nu betaler regningen i deres dagligdag. Og det kan man ikke gøre om på den korte bane. Og han gør jo virkelig mange ting. Det er både handelskrigen, det er den fysiske krig, det er den måde, han laver økonomisk politik på i sit land. Det er hans egne vælgere, der betaler regningen, selvom de har håbet på, at der kom noget andet. Og i virkeligheden, hvis man prøver at trække det bare en lille smule op, den der diskussion af globaliseringen, som jo har været sådan fortællingen, og jeg vil sige, den har jo også præget Danmark, og det har været meget svært at være venstreorienteret og ville udfordre den. Det har jo været arbejderklassen og den lavere middelklasse, der globalt har betalt regningen for en globalisering, der aldrig er kommet dem til gode. Og det er en af de byggesten, som også Trump er blevet valgt på. Og jeg synes, den diskussion er sindssygt vigtig, når vi diskuterer oprustning og penge til forsvar, og hvem er vores allierede og alt det her. Fordi den grundlæggende udfordring, det er, at befolkningerne, både i USA og europæiske lande, i mindre og mindre grad forstår den økonomiske prioritering, hvis deres velfærdssamfund brænder sammen, hvis energipriserne er for høje, hvis man ikke har råd til mad eller husleje.
2: Så du siger,
14: og der kommer for alle politikere. Så det der med nødvendighedspolitik på midten, det er dødt.
2: Så du siger virkelig, Skinnemark, altså det vi i øjeblikket måske læser som amerikanske fænomener og problemer for Trump i USA, det er noget, det i virkeligheden kan se genspejlet også på vores egen side af den.
14: Ja, i den grad. Og så er jo med Mathias gode pointe, at man skal ikke lave sådan en en-til-en sammenligning mellem det politiske system eller partierne eller den offentlige, hvad kan man sige, den offentlige samtale.
2: Det er en ganske særlig udgave af Akkurat denne her søndag, P1 Søndagsavis 4. juli, der fylder USA jo altså, som jeg har nævnt en gang, eller 250 år tilbage i 1976, der fejrede nationen jo så rent logisk sin 200 års fødselsdag. The Bicentennial, som man dengang kaldte det. Året forinden, der havde Elton John skrevet en hyldest til Amerika, eller rettere til tennisstjernen Billie Jean King og hendes hjemby Philadelphia, hvor forfatningsfædrene jo skabte USA.

0: 4. juli, der fylder USA jo altså 250 år. Her var vi et halvt århundrede tilbage i tiden. Tænk over det, Elton John, der altid har haft et ganske særligt publikum i USA med sin hyldest til landet, til friheden og så i øvrigt også til The Sound of Philadelphia. Og som jeg har sagt nogle gange, så er det her jo altså en helt særlig udgave af Akkurat. Vi taler kun USA fra første til sidste minut, og så til gengæld kan man sige, der spoler vi frem og tilbage gennem historien, gennem årtierne og gennem temaerne. Kasper Kildegaard, jeg hører dig i virkeligheden også sige under Elton John her, man skal ikke undervurdere, hvad Trump repræsenterer, og hvilke spørgsmål han i virkeligheden rejser. Foregår der, som du ser det, en normalisering af ting, der ikke skulle normaliseres?
1: Ja, det synes jeg faktisk, der gør, og det synes jeg også, der har gjort det her program, forstået på den måde, at når der sker store korrektioner i demokratier, hvor nogen pludselig får magt, som man ikke har set komme, så kan man stille uret efter, at man sidder og diskuterer, var vi gode nok til at forstå, hvor det kom fra, osv. osv. osv. Det så vi også, da Dansk Folkeparti fik et fantastisk valg i 2015, og havde vi nu været gode nok til at rejse til Sønderjylland og sådan nogle ting. Donald Trump er et andet bedst. Vi taler om en mand, som var med til at foranstalte et væbnet oprør mod den amerikanske kongres. Vi taler om en mand, som har benådet de tusindvis af mennesker, som blev sat i fængsel for det. Vi taler om en mand, som fundamentalt beriger sig selv på vegne af, hvad den amerikanske stat gør. Der er store valer, som man kalder det i markedet, som handler på oliepris op og oliepris ned, og på polymarkedet, altså berigelse i et omfang, som man slet ikke forstår. Og derfor er ideen om ligesom at gøre sig sådan meget umage med at læse alt muligt ind i Trump, så misforstår man, hvad det her øjeblik er for et øjeblik i historien, og man misforstår, hvad Donald Trump er for en figur. Og det præger også bare billedet af, hvad jeg ser for mig, for så vidt angår Europa. Det er jo indlysende, at Europa vil jo aldrig kunne blive en militær magt, sådan som USA har været. Europa vil aldrig i en stor forstand kunne blive uafhængig af USA, men det har Europa heller ikke brug for at være. Europa skal være så stærkt, det er det, der står på Dosmer-siden. Europa skal være så militært stærkt, at vi kan afskrække Rusland. Punktum. Det er det, Europa skal, og det kan Europa udmærket godt. Derfor er det stadig en tragedie, at NATO er brudt sammen. Men hvis man ligesom tror, at det kan man reducere til, og så sige, nå jo, USA har stadig nogle langt

0: rækkende angrebsvåben. Vi ikke har en gruppe, så forstår man ikke, hvad NATO var.
1: Når du taler her, Kasper, den første beskrivelse, du har den her beskrivelse af Trump, hvor du taler for eksempel om hans rolle i 6. januar, stormen på kongressen, ikke?
0: Ja.
1: Altså, du siger, at det her, det er simpelthen noget, vi ikke har set før. Du siger, der foregår en normalisering i virkeligheden.
0: Ja, det gør man. Undskyld.
1: Og grunden til, fordi så kan man jo sige, hvis man mener, hvad du mener, hvis europæiske politikere mener i deres hjerte, at det er sådan, det er, og han dybest set er en, det er sådan, du beskriver ham som en trussel mod demokratiet, ikke?
0: Jamen, det er han jo. Og, altså, det er jo ikke det. Nej, men det er han jo. Altså, det, så man kan jo bare, altså, så, fordi så kan man jo godt sige, at alt, der sker inden for rammerne af et demokrati, er per definition demokratiske, fordi det sker inden for rammerne af et demokrati, men der er jo nogle fundamentale særkender, der kendetegner et demokrati, såsom at man anerkender, når modstanderen har vundet, for eksempel. Såsom at man giver magten frivilligt fra sig, for eksempel. Men nu, det kendetegner derfor, sådan set et demokrati.
2: Derfor er det også bare afgørende, at man i medierne godt tør tale sådan om Trump, og der har der virkelig været en tendens, som stadigvæk hersker mange steder med. Nå jo, men han er jo den folkevalgte præsident i USA. Okay, men altså, hvis vi nu sammenligner med George W. Bush, som der var meget kritik af, ikke? Så der er nok ikke nogen, der har gjort mere for at rehabilitere hans sådan eftermæle end Trumps komme. Men vi vil jo alle sammen være enige om her, jamen han spillede da på demokratiets præmisser. Det kan da godt være, vi overhovedet ikke var enige med ham politisk på rigtig mange punkter, men han gik ind for demokrati. Det kunne man jo se med Dick Cheney, som i den grad blev udskældt og demoniseret. Og hvad var han? Han var den eneste republikaner, der stillede sig op sammen med sin datter på etårsdagen, hvor de skulle på mindedagen for 6. januar. At det er der er bare noget fundamentalt anderledes, så jeg synes, synes man, det skal være demokrati eller ej?
1: Christian Bülow, er det rigtigt her, når Kasper Kildegaard beskriver det på den måde, og typisk set siger, at Trump er en trussel mod demokratiet? Det skal vi anerkende, det skal vi tale højt om, og det glemmer vi måske?
3: Altså, jeg synes jo grundlæggende, den retorik jo også er noget af det, der er også blevet et problem i USA. Altså, det er jo grundlæggende et problem, når det er, at man jo grundlæggende demoniserer. Det er ikke det, jeg kun hører Kasper gøre, men problemet er, at i USA er det bare bedt til, at man kun demoniserer og bruger de argumenter, der bliver brugt her, i stedet for at forholde sig til den anden side med den. Det er ikke det, jeg siger, Kasper gør, for det gør Kasper ikke. Men problemet er jo bare, at det er jo bare blevet den nemme ting at tage fat på som den eneste problem ved Trump, mere end det bliver at tage på den samlede pakke og se på alle de andre ting der. Det er det, der har gjort, at du har fået de store clashes, som du har set i det amerikanske demokrati. Det er, når Biden kalder for hans vælgere for, nu kan jeg ikke huske det konkrete ord, men Kelly gjorde det samme, deplorable og alt det her. Det er jo det, der gør grundlæggende, at du laver en demonisering mellem os og dem. Det er det, der gør, at du kan se republikanerne og demokraterne grundlæggende står andet. Det gør Trump også, det er ikke for at sige det. Problemet er bare, at hvis man bliver ved med at føde det monster, man selv synes er et problem, så gør man jo også bare, at det monster står stærkere.
0: Ja, eller også lader man sig æde af monsteret. Fordi man kan sige, jeg har ikke noget ærne med de amerikanske vælgere, det tilkommer jo, det er jo ikke mit samfund. Dem, der har stemt på Trump, jeg forholder mig ikke til dem. Jeg forholder mig til, hvordan Trump, ligesom hvad det er for nogle kræfter, som Donald Trump har pustet til i det amerikanske samfund, og jeg forholder mig til, hvordan vi, som er allieret, var allieret med USA, skal forholde os til, at de to gange har valgt Donald Trump. Jeg ser ikke ned på dem, der har stemt på Donald Trump, men jeg forbeholder mig retten til ikke at mumle og relativere, når det handler til, hvordan han agerer i det amerikanske demokrati.
3: Nå, jeg tror bare, jeg synes jo heller ikke, at jeg mumler her i det her. Altså, jeg synes jo grundlæggende, de ting, som du har kritiseret ham for, kan jeg da også stå og kritisere ham for, og har også gjort flere gange før. Jeg tror bare, problemet er jo bare, at når du ser på, hvad der også fører til den splittelse, der er i USA, så er det jo i høj grad, når det er, man bare vælger at negligere hele den legitime del, der jo er i både Trump-bevægelsen, men også i de ting, som amerikanere og amerikanske politikere har fremført på Trump-siden af. Og så kan man mene meget om alt det, det har ondt ud i, og alt muligt, og det skal jeg også være den første til at sige, er åndssvagt. Problemet er jo bare, at jo, så kan vi godt sidde og diskutere det her ud fra et akademisk og et fint perspektiv og filosofisk og alt muligt. Problemet er bare, det er jo ikke den hverdag, mange almindelige amerikanere forholder sig i og lever i.
4: Må jeg ikke bare spørge mig, det er bare fordi nu både til Emilie og til Christian nævner det der med sådan på den ene side på den anden side. Jeg begge to nævnte, at Joe Biden på et tidspunkt også sagde der om Trumps vælgere, og Hillary Clinton sagde det deplorable. Det forekommer at være det man kalder en falsk nivellering. Altså, du har på den ene side kan du finde de her to citater på 10 år. På den anden side så har du en præsident, der på ugentlig nærmest daglig basis poster på Truth Social, hvor han glæder sig over sin politiske modstandere dør, han han kræver dem, han retsforfølger dem, yes. Han, du ved, altså du ved, det forekommer at være en sådan lidt bizar
3: niveau. Men det er der jo ikke nogen, det er der jo ikke nogen her i studiet, der sidder og forsvarer eller siger, er fint, eller, nej, det er der jo ikke, men som Emil jo også har været inde på, det er det jo fuldstændig rigtigt, at der jo også er et problem i, at når for eksempel vi har et dansk medlem af Europaparlamentet, der sidder legitimerer konspirationsteoretikere på, om præsidenten overhovedet blevet forsøgt myrdet. Altså det er jo grundlæggende,
4: det er bare for at sige,
3: problemet er jo det, der taler ind i den generelle skisme, der har været mellem folk, der synes, Trump er en fin fyr, og folk, der synes, han er det værste, nogen siger.
2: Det er jo ikke noget med synes, problemet noget er, af det er jo også fakta.
3: Jo, problemet er jo også bare, at hvis man bliver ved med ikke at se på nuancerne i ting, men grund til det fra den ene side, så skaber du jo bare det skisme mellem
4: os. Men de der nuancer, for eksempel, at indvandringspolitikken var legitim henvendelse, dem ser vi da hele tiden på.
3: Men problemet er, du hører jo ikke også sige, at de ting, I påvejer, er forkert. Jeg siger bare...
4: Nej, jeg hører jer sige, at der er lidt på den ene side, lidt på den anden side. Det er jo et forkert billede, vil jeg sige.
1: Dyb indavning hele vejen rundt, Vibeke Skov til Alfe. Hvor meget er vi låst i Europa, så længe vi ikke kan stå selv militært, så længe vi ikke har noget svar på Putins udfordringer i en anden retning, så længe vi føler, at vi er magtesløse, tager Grønlandsspørgsmålet igen, så længe vi er i NATO og har den her afhængighed af USA, sætter det så, han har sagt, en naturlig begrænsning for, hvordan politikere, redaktionschefer, politiske redaktører osv., hvordan vi tillader os selv at tænke, fordi vi ved i virkeligheden godt, hvem vi bor hjemme hos, hvem der betaler huslejen og hvem der tager opvasken, og indtil den dag, vi er klar til at stå selv, så kan vi ikke tillade os at måske sige om USA, hvad vi gerne vil, eller se så uhildet på USA, som vi gerne vil.
5: Ja, altså nu har jeg selv hvad kan man sige, været ansat i en og forsket inden for en ramme, der var statsligt ansat og eller statsligt finansieret, og også faktisk skulle levere direkte analyser til Forsvars- og Udenrigsministeriet, Klimaministeriet osv. Og selvfølgelig har jeg kun oplevet på et personligt plan embedsmænd og sådan set også politikere på tomandshånd, der ønskede at forstå, hvad der foregik. Men jeg må sige, at jeg har også oplevet, at den debat, der lige har udspillet sig her, Biden-årene måtte vi beskrive det, der egentlig foregik, altså at der sad en amerikansk kongres, hvor det jo egentlig kunne tælles på en hånd, hvor mange republikanske repræsentanter, der anerkendte Biden. Du kaldte det i starten af programmet, Mathias, det var en falsk normalitet, men det var jo faktisk ikke en normalitet. Jeg forsøgte at skrive analyser dengang, som hvad kan man sige, statsansat analytiker, der sagde, hvordan kan vi forholde os til, at Mette Frederiksen tilbyder danske, permanente danske baser til en amerikansk, til en amerikansk nation, som på nuværende tidspunkt faktisk har en kongres, der ikke anerkender legitimiteten af deres egen. Og det har intet at gøre med, om man forstår, hvorfor der er nogle vælgere, der stemmer, som de gør. Mm. Det har jo noget at gøre med at sige, du beskæftiger dig vel alt andet lige med et hvert politologisk blik med en stat, der er i undtagelsestilstand. Og med en lim, der er ved at gå op. Du havde et politi, som var ved at gå op, et Washington D.C.'s politistab, var ved at sprække indefra i debatter om, fandt der overhovedet et angreb sted. Du er et militær, hvor folk langsomt siver, fordi de ikke kan blive enige om den konstitution, vi siger, vi forsvarer. Mm. Den vil halvdelen af vores kongres ikke opretholde. Det har jo egentlig ikke noget at gøre med den anden debat. Hvad er det, der giver appel for sådan et politisk projekt?
1: Emil, vi diskuterede også i starten af time 1 her. Det er jo, kan man sige, et universelt politisk spørgsmål, journalistisk spørgsmål også i høj grad. Hvordan dækker man de her spørgsmål? Hvordan går man til det? Når du hører Kasper Kildegaard her sige, der foregår en normalisering, som han i virkeligheden advarer imod, normalisering af Trump og den trussel, som Kasper siger, at Trump udgør mod demokratiet.
6: I virkeligheden er det jo den samme pointe, som USA-analytiker Mirko Reimer Elster, han også har. Det er ikke så mange måneder siden, at Mirko han var ude i medierne og sige, at han synes, det var mærkeligt, at man oplevede, hvordan at Trump-tilstanden blev nærmest betragtet som den nye normal, og man forstod ikke, hvor sindssygt det i virkeligheden var. Det kan man sagtens være enig med Mirko Reimer Elster i. Den pointe, jeg bare påpegede, han også havde haft tidligere, det er også imponerende, hvordan Trump har været i stand til at trække sine politiske modstandere ned på et virkelig, virkelig lavt niveau, hvor man for eksempel har en politiker i Danmark, en socialdemokrat, som kalder Trump-tilhængere i Danmark for landsforrædere og joker lidt med, at de skulle skydes og sådan nogle ting der. Og der siger jeg bare, at begge dele af det, Mirko Reimer Elster siger, kan sikkert være rigtigt. Der synes jeg også, det var interessant at kigge på. Nå, men okay, så lad mig prøve at ringe til sådan en som Adam Holm. Altså, jeg tror ikke, jeg sådan umiddelbart ville kalde ham sådan en Trump-supporter. Det tænker jeg ville være synd at sige, men så ringede jeg til ham og sagde, okay, der har været de her fascismeanklager i luften. Hvad er din vurdering? Altså, hvor meget er rigtigt og hvor meget er forkert og sådan noget? Hvor Adam Holm sagde, det synes han faktisk ikke, at man kunne kalde ham. Han synes tværtimod, det var en forringelse af en demokratisk debat. Så påpeger jeg de her argumenter, siger, de er interessante, dem skal vi have med alle sammen.
1: Kildegård, man kan sige, en ting er, hvad man skriver i en opinionsartikel, eller hvad man skriver i en, du ved, en kronik eller noget andet. Der er tale om en mand her, Trump, han blev genvalgt. Altså, han blev genvalgt for halvandet år siden. Han sidder der nu. Der kan man sige, der havde amerikanerne, der havde man set spillet omkring 6. januar, ikke benådningerne åbenlyst, det er så fuldt efter. Men man kan vel ikke sige, at de amerikanske vælgere på det tidspunkt, hvor han bliver genvalgt, ikke ved, hvad de får og hvad de stemmer på.
0: Men det er jo derfor, det er jo derfor Trump er så stor en historie. Fordi at man kan sige, jeg synes jo, at for eksempel her i studiet har vi to politikere, Christian og Trine, som jeg har kender jeres partiledere, det har jeg ikke i Enhedslisten, men jeres fortsatte, kan man sige, som jeres partier repræsenterer jo også en, hvad kan man sige, en korrektion til midten, så at sige. Men hvis man begynder at sige, og det gør Nigel Farage også i Storbritannien, og det gør Marine Le Pen også i Frankrig, og det gør AfD også i Tyskland, og det gør altså alle mulige, man kan selv fortsætte hele den ramse, men hvis man begynder at proppe Trump ned i den gryde efter det, som Trump har gjort, som repræsenterer, så taler man også ned om sig selv. Du taler ned om dig selv som DF'er, hvis du begynder at sige, at den folkelige utilfredshed, der for eksempel er med masseindvandring og metropolisering i Danmark, hvis det er sammenligneligt med Trump, altså så taler du simpelthen ned om dit eget projekt.
1: Alright,
3: men det har jeg jo aldrig gjort. Nej. Jeg har jo ikke sammenlignet det, så jeg har jo ikke talt ned. Jamen, det har jeg da overhovedet ikke. Det kan du da ikke finde et minut i det her program, hvor jeg har sammenlignet os og den bevægelse, der har været med Donald Trump.
0: Nej, men,
3: overhovedet
0: men,
3: ikke.
0: Men I har det, som diskussionen handler om, det er trangen til ligesom hele tiden at sammenligne det med noget andet. Det er usammenligneligt.
3: Jeg sidder og prøver at analysere og forklare ud fra både de mange rejser, jeg har været derover, men også alle de mennesker i partiet, jeg har taget med.
1: Alright, Seidli, hvor meget af denne her diskussion er stadigvæk på en måde? Er vi stadigvæk der, hvor mange af os bevidst eller ubevidst forventer, at USA en skønne dag vågner op og ligner et land, der er tættere på det, som vi kendte for 10 år siden og for 20 år siden? Tror du, vi gør det?
7: Nej, og jeg vil også lige sige i det her program, som jo handler om det, der handler om, at USA er jo også et fantastisk land. Jeg har nogle af mine bedste venner derover. Vi skal ikke tale det helt ned under gulvbrædderne, men til det, I diskuterer der, jeg tror, det er vigtigt, at man forstår tingene på to måder. Altså, man skal forstå, at det Trump, han er et udtryk for, det er, som du siger, Kasper, rimelig sindssygt, ikke? Men man skal også bare forstå det, som du siger, nemlig, at der er nogle strukturer, som bare er så vilde, så det er det. Hvis vi tror, at vi kan forklare det på den ene måde, så forstår vi det ikke, og det, nu kommer den vigtige pointe, og den er, at vi kan sidde og snakke om alt det her, men Trine Pertou Mach har fuldstændig ret i det der med den der ekstreme hyperglobalisering, der er, at det kommer til at være det, der bliver det afgørende de næste år. Og Vibeke, du ved lige så godt som mig, for det har vi to snakket rigtig meget om, AI, Artificial Intelligence, kryptovaluta, der kommer til at ske nogle ting i USA, anført af Donald Trump og hans sønner, som vi slet ikke forstår.
1: Lad os lige holde fast i den,
7: nu er det. Hvad går ud på, at det kommer til at gå stærkt?
1: I skal nok alle sammen få lov til at få et ord her i den afsluttende runde. Jeg skal lige holde fast med Mathias Seidlin, før du skubber mikrofonen helt væk fra dig, fordi det, du siger i virkeligheden, ligger i forlængelse også af det, som Vibeke sagde i time 1. Du siger, den spillebane her, det var også noget af det, vi diskuterede i den første time. Vi sagde, hvor meget kan vi forstå det, der foregår i USA nu, midtvejsvalget, som ikke er mange måneder væk. Hvor meget skal vi forstå det? Han har sagt, med de gamle logikker, det kan så godt være logikker, der kun er 10 år gamle, og hvor meget skal vi sige, at det her, det er en anden spilbane? Det, jeg hører dig sige nu, det er også den samfundsudvikling, der foregår, drevet i virkeligheden også af en teknologisk udvikling, den kommer til at flytte hele spillebrættet.
7: Det gør den, og det gør den lige så længe, at de traditionelle partier på midten, som vi kender, at de ikke forstår, hvad det er, der foregår, og de ikke forstår og kan ikke korrigere det, fordi der er mange unge mennesker, der siger, hvorfor kan de ikke løse krigen i Gaza? Hvorfor kan de ikke løse klimaproblemet? Og så begynder man jo at søge ud nogle andre steder for at få nogle svar, og det er lige til den der meningskrise, som vi kan tale om.
1: Trine Mark, det her USA, som flere af jer har beskrevet i time 1, hvor der også internt i USA har været en blindhed, er det vel i virkeligheden stadigvæk nu? Republikanerne ser ikke demokraternes virkelighed, demokraterne ser ikke republikanernes, de store byer og de stater, som er tyndere befolket, alt det her. Når du hører Seidlin sige det, du hører Vibeke beskrive det før, er det rigtigt at sige, at vi står over for et politisk landskab, et teknologisk landskab, også i Europa, som kommer til at udfordre os på nogle måder, hvor ting, fænomener, vi har været vant til at tænke på som amerikanske, kommer til at være hverdag her?
8: Ja, det tror jeg. helt sikkert. Altså, det er jo sådan, det, sådan har det vel været, at vi har på en eller anden måde fået en version af den amerikanske krise i Europa, som så ser ud på en europæiseret måde, og det er helt sikkert på, at også kommer til at ske her. Og i virkeligheden synes jeg, at det er jo sådan en totalt klassisk dansk debat, det her, ikke? Så sagde hun, og så han, men han sagde også det, hun sagde også det, og derfor er de lige slemme. Altså, det vi diskuterer her er, om Trump repræsenterer de vælgere, der troede, han ville repræsentere dem. Det gør han ikke. Han er fløjtende, sprøjtende, ligeglad med sine vælgere. Han er interesseret i sin private økonomi og sin egen status på verdensscenen, eller i, hvad kan man sige, blandt store rige mænd primært. Det er det, der er den store udfordring for den amerikanske befolkning. Det, der er den store udfordring for os andre, er dels det, fordi hvad er det for et USA, vi skal leve sammen med på kloden i fremtiden, hvis ikke det problem bliver løst. To, hvad stiller vi op med en supermagt, som folk her i lokalet jo stadig har svært ved at sige, man gerne må kalde for deres leder for det. Det er nemlig en illiberal leder, som er fuldstændig ligeglad med spilleregler. Det problem har vi ikke, når vi diskuterer Orbán, eller vi diskuterer Xi, eller nogen andre. Og jeg synes, en stor udfordring er, også på den danske højre, for at man simpelthen ikke er i stand til at sige de ting, uden at trække den amerikanske stakkels vælger ind i det regnestykke. Der så Kasper har fuldstændig ret i, at man er nødt til at diskutere det her med Trump og Trumps ledelsesstil for sig. For det er en bølge, der er i gang, også i Europa, ikke mindst fordi noget af den politiske og økonomiske kapital for USA strømmer ind til at understøtte samme type illiberale strømninger i Europa.
1: Christian Bylov, lad mig lige holde dig på det analytiske plan her, som er i respons til det, som vi lige har hørt Trine sige. Hvordan ser du på det her? Nu har du hørt, du lige hørt Seidlin beskrive, du har hørt Vibeke før sige, prøv at høre, det her, det er en anden spillebane. Altså, det er et andet USA, end det var for 10 år siden, og for 20 år siden. Og det er øvrigt også et andet Europa, når vi taler om teknologien, den teknologiske udvikling. Vi kunne tale om alle mulige andre spørgsmål, der venter om hjørnet. Ser du det samme? Ser du et landskab, hvor der er fænomener, det kunne være splittelsestendenser og andre ting, vi ser i USA i dag, som vi kommer til at se også her lige om et øjeblik?
3: Ja, 100%. Altså uligheden er jo et problem, både i Europa og i USA. Altså, der er der en fællesnævner. Problemerne med masseindvandring, som Europa har, og som amerikanerne har haft, er der også begge problemer, der er begge steder. Så det er klart, at de kriser, der har været, det er jo også kriser, der er her. Løsningen og vejen derhen, og hvordan vi håndterer det, det er jo så der, hvor vi både kan håbe på forskellige tilgangsveje, men også hvor det er. Men det er jo klart, at den måde at have den regelbaserede verdensorden på, er jo i erosion, og det er den jo også, fordi den regelbaserede verdensorden jo grundlæggende ikke har kunne fungere ordentligt for alle stater og for mange stater. Det er en regelbaseret verdensorden, hvor det er, at det grundlæggende ikke har kunne tage hensyn til, at problemet er bare, at dem, du kæmper imod på den anden side, jo vil skide de regler et vist sted hen, for at sige det meget, meget lige ud. Og det gør bare, at du spiller på en ulige bane. Altså, og det er jo det, der er nogen, der forholder sig til på en måde, hvor det er, det så går en ikke så køn vej, men det er jo også at se det på, hvad det er, hvis man skal kunne komme i den her verdensorden.
1: Og så er vi tilbage til det der, når du siger, at Trump er en form for katalysator, eller i virkeligheden, når der er nogen, der taler om den meget berømte bogtitel, nu rovdyrenes tid, der siger du i virkeligheden, Christian Bylov, det her, altså det vi har bevæget os fra en verdensorden til en anden, og det er Trump været medvirkende til, eller i hvert fald symbolet på, men han er ikke årsagen.
3: Han er ikke kun årsagen. Altså, alene det der skift mellem at orientere sig mod Europa og orientere sig væk fra Europa, det er jo et skift, der også starter under Obama. Altså, da Obama han begynder at sige, nu skal vi have mere fokus på Kina, og I skal begynde at håndtere Rusland, han gør det mere diplomatisk. Det sker i et meget langsommere tempo. Så kommer Trump, og så sætter han ild til dynamitstangen. Altså, det er jo grundlæggende bare det, der er sket. Altså, grundlæggende så har det ligget der, og det har været planen. Han har så bare sat spurt på i et tempo, vi måske synes er lige lovligt vildt nok, og det er det også. Men grundlæggende er det det samme, og det kommer også til, altså det der med, at man bilder sig ind, at ja, her om fire eller om nogle år, når vi får en ny præsident, så bliver det hele det samme, og vi går tilbage. Glem det. Det sker ikke, og det er dødt.
1: Emilie Jæger, den der 17-årige gymnasieelev, der skrev, hvad var det, en læserbrev til Weekendavisen, var sådan, det var, ikke?
6: Yep.
1: Om hvordan mediernes fejllæsning af USA, hvad man
6: og undervisningen. Ikke... Det var meget undervisning.
1: Det var undervisning, undskyld. Ja. Det var sådan, det var. Ja, hvor du siger, altså det kunne ikke passe, at I skulle se, altså at du siger, at du udfordrede dine egne undervisere, den dybest set instruktion, I havde den inde.
6: De svarede mig aldrig. De læste om mig, det ikke Weekendavisen. Det forstod jeg slet ikke.
1: Den blindhed, kan du sige, eller den der enøjethed, som du i virkeligheden kritiserede dengang i forhold til USA og USA-undervisning dengang, ser du den samme i dag i Danmark, i en dansk, du er politisk redaktør på BT, ser du den samme i dag i forhold til danske vælgere, emner, som ligger uden for hvad de store mediers rækkevidde, forstår du så?
6: Altså, til en vis grad. Altså, jeg tror for eksempel, når vi har en situation, hvor Dansk Folkeparti lige pludselig står og har en måling, der giver dem 12% til de største parti i blå blok, fordi de har fanget et eller andet med nogle benzinpriser og fødevarepriser og sådan noget på en måde, som, altså på at bruge et amerikansk ord, establishment, ligesom ikke havde fanget, så tror jeg, det er, altså, ikke på en eller anden måde en konsekvens af det. Enhedslisten har også haft det med Pelle Dragsted, der har snakket meget om det. Og på den måde kan man godt sammenligne nogle af elementerne.
1: Så du siger, der er det samme. Kasper, er det muligt her, når vi beskriver USA på den måde, I kan se det udefra og så videre? Er der i virkeligheden, kan der være en situation, hvor vi har den samme blindhed over for tendenser, bevægelser i vores eget samfund?
0: Det er der altid en risiko for. Og jeg synes, som sagt, at der er oplagt nogle frustrationer og nogle bekymringer og en angst i de mange de vestlige samfund for, hvad fremtiden den bringer for overdreven indvandring, for kulturel ændring af kulturelle normer, for ekstrem ulighed, særligt i USA. Mm. Det skal man tage alvorligt, men det, som jeg tager med mig fra den her søndag, som vi har tilbragt sammen her, det er, vi skal se mere klart på, hvad Trump er. Både demokratisk, men sådan set også, fordi det er trods alt det vigtigste, trods alt, det er, hvor står vi henne sikkerhedspolitisk? Og det, vi har set, det er jo, at for eksempel krigen i Iran, der var der en for mig fuldstændig uvirkelig mumlen, også hos visse danske medier om, jamen på den ene side og på den anden side. Iran-krigen har fra første øjeblik været et totalt strategisk kollaps, hvis man gider at se på det. Og det blev så også puttet ned i en gryde med, jo, men man skal også huske, at det iranske præstestyre er forfærdeligt. Som om det er et eksklusivt synspunkt. Som om at det er særligt eksklusivt at være imod de iranske præster.
1: Kasper Kildegård, er det din måde at prøve at afslutte programmet på, uden at sådan en form for binde en rolig sløjfe? Nej.
0: Vi skal se, den rolige sløjfe er, vi skal se Trump for, hvad han er, fordi det kalder på, hvad vi nu skal gøre i Europa.
1: Vi skal snart se jer alle sammen igen. Vi vil gerne slutte over hos dig, Vibeke Skov. Det USA, du ser nu, når du taler om, hvordan du underviser sådan de virkelig velhavende amerikaneres børn her i København, når de kommer for at møde Europa. Ser de et USA, som er beyond its prime? Ser de et USA, som er for nedadgående i opløsning? Eller hvad ser de for sig?
5: Ja, de er... Det gør mig rigtig ked af det, at de er faktisk utroligt desillusionerede. Nu havde vi lige hurtigt en snak her om alle de her kriser, der hænger sammen. Og man kan altså godt læse om dem i danske aviser. Det er ikke sådan, at der slet ikke er gode analyser af dem. Men altså, at alt fra klima og ulighed og udenrigspolitik, en geopolitisk verden i opløsning, unges trivselskrise, det hele er jo en social medievirkelighed, så det hænger sammen. Det er deres liv, og de beskriver ting for mig samtidig. For eksempel kommenterer en af dem på, at danske kolleger er så indbydende og vidunderlige, og de har køkken, når man kan lave mad sammen, fordi deres egne kollegaer har små vinduer, så man ikke kan hoppe ud af dem, når man har det svært. Altså, det er ikke en joke. Det er svært at være ung, selv så meget velhavende amerikanere i dag. De har ikke meget ligesom lys. Men jeg vil også sige, de der bøger, vi talte om før, det var jo ikke, fordi vi troede, at alt var lyst og godt dengang. Jeg bliver frustreret, fordi vi forstod ikke engang analyserne dengang. Der var masser, der skrev, denne her form for overmagt, den fører til hybris og kollaps, hvis ikke man holder igen på sig selv. Og det formåede vi så på en eller anden måde ikke at gøre.
1: Men når du beskriver de her amerikanere, så siger du, at de her unge amerikanere, som du underviser, du siger, de siger i virkeligheden, altså de kan godt se alle hutterne, altså de kan godt se manglerne i deres eget samfund, men de har ikke tillid til, at hvad?
5: Altså de er ikke særlig, vi sidder jo her i det her lokale og taler om det liberale demokrati i bred forstands krise. Dets institutioner, dets principper, dets alliancer, dets dydsidealer om borgerskab og solidaritet osv. Det er ikke rigtigt ord, der har stor resonans hos dem. De er ikke optaget af at skulle ud og kampagne for en ny kandidat for et demokratisk parti, eller det modsat sådan set lige om lidt. De er meget desillusionerede. Hvis de er optaget af noget, så finder de en enkelt, og det er de. Altså, de er trods alt optaget af noget. Det er de. Men de finder mere enkeltsager, de finder små projekter, og de er meget optaget måske at gå ud i det lokale. Nowtopias er et af deres begreber, og jeg forstår dem godt, for de har også brug for at handle. Det er jo unge mennesker, der har siddet med deres skærm det meste af livet, og bare læst om krisen.
1: Nowtopias.
5: Altså simpelthen igen at få kontakt med noget, man kan gøre. Det føles ikke som noget, der handler om at stemme ved det næste amerikanske valg for dem.
1: Det siger Vibeke Skov Tjerlef. Hun er seniorforsker, hun underviser ved DIS. Vi havde Mathias Seidlin fra Olfi, tidligere JP-korrespondent i USA. Kasper Kildegård, som er redaktionschef på Børsen. Mette Nøhr Klaushøj, hun er USA-specialist, også tilknyttet Børsen. Fra Information, Mathias Sindberg fra BT, politisk redaktør Emilie Jæger, og så fra Den Politiske Verden, Christian Bylov, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Dansk Folkeparti, og Trine Pertou Mach, der er udenrigsordfører og medlem af Folketinget for sit parti, Enhedslisten. Det var jo altså en ganske særlig temaudgave af Akkurat. Ikke den sidste i øvrigt i den række, men det vender vi tilbage til. I redaktionen sidder Karina Lind Halskov, redaktør og producer på programmet af Louise Rømer. Mit navn er Clemen Kjærsgaard, og nu er der radioavis, for dette er Danmarks Radio program 1, og klokken er 2.
9: Han sejrede på slagmarken, vandt folkets gunst og udfordrede det politiske system indefra. Julius Caesar er en af historiens mest berømte skikkelser. Men hvordan kunne én leder få en hel republik til at vakle, og fandtes populisme allerede i Romerriget? Det taler Huxi Bach og hans gæst Jesper Maibom Madsen om i Ubegribeligt efter Radioavisen. Økonomien er en af de helt store knaster på det forhandlingsbord, som fire partier sidder rundt om lige nu på Marienborg. Det er Socialdemokratiets formand og kongelige undersøger Mette Frederiksen, der inviterede SF, De Radikale og Moderaterne til nye forhandlinger i forsøget på at danne en regering. De Radikales leder Martin Lidegaard håber på hurtige og effektive forhandlinger.
10: Da vi startede med Mette Frederiksen, der nåede vi et stykke vej, men det er klart, det er først nu, hvor vi sidder alle fire partier, som regner med at skulle regering sammen, at vi kan slå søm i de økonomiske ting. Og det er selvfølgelig en vigtig ting, men det er også vigtigt at få en grøn økonomi, og det er også vigtigt, at vi får investeret i vores børn og i vores uddannelser.
9: Det er første gang, partierne sidder sammen til forhandlinger. Da Mette Frederiksen første gang var kongelig undersøger, der mødte partierne op hver for sig. Og det ser politisk analytiker her, det er Rikke Gyldmantøs, som et tegn
11: på, at alle fire partier sådan set godt ved, at det er den her regering, der skal dannes, og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
9: Ukraines hovedstad Kiev har været udsat for de mest massive russiske angreb i godt halvandet år. Ifølge det ukrainske luftvåben, så blev der registreret i alt 90 missiler og 600 droner mod landet. Blandt andet så har russerne brugt et berygtet missil med navnet Oreshnik. Det er et missil, der gør rigtig ondt på ukrainerne, fortæller Carsten Marup fra Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet.
12: Det er et meget, meget dyrt missil. Det koster cirka 10 gange så meget som et kortrækkende ballistisk missil. Og så er det også et missil, som man må vurdere kun bliver brugt for at vise, at de er overlegne i forhold til, at ukrainerne ikke har våbensystemer, som kan forsvare sig mod det her missil.
9: Og at russerne bruger lige netop det missil, kombineret med omfanget og ødelæggelserne af nattens angreb, tyder ikke på, at Putin vil freden, siger vores korrespondent i Kiev, Mathilde Kimmer.
13: Den meget snak, der har været også fra russisk side om et ønske om at fortsætte fredsforhandlinger, det er en kende svært at se ærligheden i, når man står og kigger på de ødelæggelser, der er i den ukrainske hovedstad.
9: Så til fredsforhandlinger, bare lige et andet sted. Der er måske godt nyt på vej for krigen i Mellemøsten, for både amerikanske og iranske medier har fået oplysning om, at der muligvis er en aftale på trapperne mellem Iran og USA. Og USA's udenrigsminister Marco Rubio, han oplyser, at en nyhed om en mulig aftale med Iran kan komme senere i dag. Aftalen indeholder angiveligt et stop for krigshandlingerne og en genåbning af Hormuzstrædet. Ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim, så indeholder aftalen også en våbenhvile for Libanon. I eftermiddagen bliver man en hel del sol i det meste af landet, og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest. I aften fortsat tørt med en del sol.
14: Du lytter til P1.
15: Hjemme hos mine forældre står der i vindueskarmen en byste. En helt klassisk byste af en mand, skåret sådan lige under halsen og med en svag antydning af skuldre. Og der har den stået i 48 år, muligvis længere, i hvert fald hele mit liv. Bysten, den forestiller Julius Caesar. Den nok mest berømte romer nogensinde. Fra Shakespeare til Asterix, der støder man på ham, og altså også hjemme hos min mor og far. Men han har vitterligt også betydet meget. Måneden juli, den er opkaldt efter ham, ligesom ordet kejser og ordet zar, kan spores tilbage til Julius Caesar. Og selv i dag spørger han hos både Donald Trump og Mette Frederiksen, og mange andre. Men hvad var det, han kunne, denne Gaius Julius Caesar? Det dykker vi ned i nu. Velkommen til Ubegribet. Og til at fortælle os mere om denne Caesar, der er det en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Jesper.
16: Tak.
15: Jesper Maibom Madsen, professor i antikkens historie på Institut for Kultur og Sprogvidenskaber på Syddansk Universitet. Og altså der er jo utrolig meget, man kan tale om.
16: Ja.
15: Altså vi kunne bruge ikke bare en, ikke bare ti, men utrolig mange timer på Caesar. Men vi har aftalt, at vi vil prøve i dag sådan at fokusere lidt på, hvad det var han kunne. Hvad var han for en politiker? Også hvad han fik startet? Han var jo en reformator. Det er der, vi lægger et lille fokus i dag.
16: Ja.
15: Men vi starter, har vi aftalt trods alt, med bare lige sådan et En lynkort biografi.
16: Ja.
15: Hvor er vi henne? Tid og sted?
16: Ja.
15: Hvad sker der?
16: Jesper? Jamen, vi er selvfølgelig i Rom, og Cæsar bliver født i år 100 før vores tidsregning. Og det er en meget interessant periode, fordi at efter den romerske republik, som bliver indført en gang i overgangen fra det 6. århundrede før vores tidsregning, og så til 5. århundrede vores tidsregning, så udvikler sig helt op til Cæsars død, for eksempel, ikke, i 44 før vores tidsregning. Ikke? Så i en lang periode har den der republik faktisk været meget stabil i flere hundrede år. Den politiske elite var god til at dele magten, de var god til at fastholde deres egne politiske privilegier. Men når vi kommer ned i cirka midten af det andet århundrede før vores tidsregning, så kommer der en øget konkurrence blandt medlemmerne af den politiske elite. Og det er nogle af de ting, som er med til at kendetegne de sidste 100 år af republikens historie. Og det er der, hvor Cæsar kommer ind i billedet som en af de helt store politikere i Rom. Og det er her, hvor han sætter det her helt afgørende præg på romerske historie. Mm. Han kommer fra en familie, som er okay, men ikke specielt politisk vigtig. Det er en del af aristokratiet. Det er en af de fine familier, men det er ikke, hans far er ikke specielt politisk vigtig. Men hans søster, altså farens søster,
15: ja,
16: bliver gift med den romerske politiker, der hedder Marius. Og han er en af de helt store romerske sådan, toneangivende politikere, som tilhører den del af den politiske elite, som i høj grad bruger den folkelige opbakning som sådan deres politiske momentum. Han er konsul 7 gange, flere år i træk. Det kan man egentlig ikke følge den romerske forfatning, men det er Marius alligevel. Og han er jo så Cæsars onkel. Og det der, at han ligesom er i stand til sådan at række tilbage til Marius, ikke, gør, at han fra sådan helt starten af sin politiske karriere har en direkte forbindelse, måske så meget sagt, men han har en klar forbindelse til den almindelige romer, som kigger hans vej i den her karriere, som så bliver helt fuldstændig spektakulær, ikke?
15: Ja. Vi skal tale meget mere om den her forbindelse til de almindelige romer, fordi det er jo noget af det, der kommer virkelig til at betyde noget for ham. Der er nogle jordreformer og alt muligt, vi skal ind på. Men bare lige til dem, der sidder og tænker, og det ender jo også grimt. Altså, vi kommer til at tegne en bue, men det ender jo galt i 44.
16: Ja.
15: Der bliver han myrdet af sine egne. Og der er alle mulige myter, og også du, Brutus og sådan noget. Men det er vist mere Shakespeare end sådan reelle historiske kilder, altså den sætning.
16: Ja, det kan godt være.
15: Men
16: Brutus havde kniven fremme, ikke?
15: Jo, men så, vi vender tilbage til det hele, men det er bare blot for at sige, spoiler alert, det ender galt.
16: Ja, det bliver ikke, godt. Det er godt længe, men så stopper
15: det. Det er rigtigt, lige præcis.
16: Ja.
15: Men så skal vi måske starte med, at han, fordi det der med, at han kommer til magten og bliver, han bliver faktisk vist aldrig selv kejser. Han får ikke titlen, vel?
16: Nej, altså kejser, der er jo faktisk, hvis det, man skal sådan være sådan helt firkantet, ikke, så er der faktisk ikke en kejsertitel i det romerske system.
15: Mm.
16: Altså man kan, altså man, men over, altså fra Augustus, altså efter Cæsars død, starten af 20'erne før vores tidsregning er frem, ikke? Hans reelle titel er jo alle mulige andre ting, altså konsul, og han har imperium, og han har mange andre forskellige ting, men han siger jo ikke, han er kejser, det ligger i navnet.
15: Ja.
16: Fordi han tager Cæsars navn, han er Cæsars grandnevø, ikke?
15: Ja.
16: Så det er sådan noget, vi har hæftet på senere hen, ikke? Så, men han har jo den her store betydning for en politiker, som kommer til at definere det, man så kan kalde kejsertiden, ikke? Fordi at den der, det der enevælde, der kommer, eller den der, altså det monarki, der kommer i årene efter Cæsar, det er jo begyndt at blive opbygget under ham.
15: Ja, og det var virkelig det, jeg prøvede at hente lidt til i introen, at han er ikke kejsersen af titel.
16: Nej.
15: Men han er det. Altså, han er definitionen af det, som andre så bruger til at kalde sig det. Altså, så betydningen, man kan vel ikke underkende, hvor stor betydning han faktisk har haft?
16: Nej, det kan man overhovedet ikke, og det skal man heller ikke, fordi han er definerende for den periode, han selv lever i, ikke? Og han er definerende for i hvert fald de første 100 år af perioden efter. Ikke?
15: Mm.
16: Så nej, altså, man kan ikke, men der er ikke nogen grund til at skrue ned for betydningen af Cæsar lige snart. Det her med, at man skal snart begynde at bruge noget tid på, så den ligesom diskutere, hvad er det egentlig Cæsar starter, som de andre, dem vi så kalder kejser, ikke?
15: Ja.
16: Ligesom efterligner og bruger. Og en af tingene, det er det der med, med forbindelsen til folket, ikke? Det er rigtig, rigtig vigtigt. Det bliver rigtig, rigtig vigtigt for hans efterfølger Augustus, ikke? Mm. Og det går helt tilbage til hans familierødder, ikke? Fordi han er ikke noget stort navn, og han, Marius er på den forkerte side, den der borgerkrig med Sulla og Taber, som vi har den store, første store romerske borgerkrig i 85, ikke? Sulla vil faktisk egentlig slå Cæsar ihjel, ikke? Fordi den der nevø der, han skal ikke bare sådan gå løst rundt i Rom.
15: Nej.
16: Og det bliver han faktisk anbefalet at lade være med at gøre, så skulle Sulla angiveligt have sagt, okay, så er I også selv udenom det.
15: Så må I rode med ham.
16: Ja, ikke? Der er Sulla jo efterhånden en ældre mand, ikke? Og det, der er Cæsars hemmelighed, fra det øjeblik der, ikke? Og så fremad, det er det der med, at han hver eneste gang, han har chancen, så taler han folkets sag. Eller han taler ind i nogle idéer, eller i nogle forslag, som vil tilgodese folket, eller han ved at kritisere det etablerede politiske system, den etablerede aristokratiske elite, ja, så vinder han folkelig opbakning. Mm. Og det starter jo allerede. Det starter jo allerede, før han bliver politiker, ikke? Altså før han får træde ind i senatet og sådan noget. Der er han allerede ude og gøre nogle af de her ting.
15: Og der kan vi jo allerede her sige, hvis man sidder ved højtaleren eller med hørebøfferne på og tænker, de virker bekendt på en eller anden måde.
16: Ja.
15: Så det gør det jo. Altså, ja. Og vi kommer til lidt senere i programmet at trække nogle tråde op, fordi den der tilgang til, jeg var lige ved at sige det selv der, politik, men ordet populisme lå på min tunge. Ja. Den kender man jo også godt i det. Altså, der er jo tråde, der kan trækkes de der 2.000 år tilbage. Og vi kommer til at trække et par tråde op til dagens Danmark og dagens verden. Men lad os starte med, at han er blevet født. Han har sin onkel Marius osv. I det gamle Rom, der var man ikke enten politiker eller general. Der var ikke sådan vandtætte skotter. Hvor er det, han starter?
16: Jamen, han starter jo sådan helt klassisk ud. Det er faktisk det, der er interessant ved Cæsar. For i den her periode, der er der alle mulige, ikke alle mulige, men der er nogen, der følger, hvad skal man sige, så lidt alternativ karriere, politiske karriereforløb. For eksempel hans supermodstander, ikke? Pompeius den Store, ikke? Cæsar, han bliver kvæster, det gør han i 69. Kvæster, det er sådan et embede, hvor man har nogle... Man er sådan lidt regnskabsansvarlig, og han er med den romerske statholder i Spanien og holder styr på pengene derude, ikke? Der er han jo en helt ung mand, ikke? Der er han lige blevet 30.
15: Ja.
16: Og der er så den her historie, det sætter egentlig meget godt ramme for Cæsar. Der er den her historie, de sidder ude i Spanien, så sidder de og kigger på en statue, Alexander den Store, og så sidder Cæsar der og ser sådan lidt mut ud, og så er der nogen, der spørger, hvad er der? Han siger, jamen prøv at se, altså, da han var 30 år, da han havde erobret hele verden, hvad har jeg opnået, ikke?
15: Ja, så han sad og havde mindreværdskomplekser.
16: Ja, ja. Så der er nogen, der bruger den der historie til at sige, at Cæsar allerede fra, jamen allerede meget, meget, meget tidligt, havde den der idé om, at han skulle være enehersker i Rom.
15: Mm.
16: Det tror jeg er en overfortolkning af en hel masse forskellige ting, ikke?
15: Ja.
16: Jeg tror, det er noget, der sådan kommer undervejs. Men altså, allerede der, han får så faktisk lov at tage tilbage til Rom før tid, ikke? Fordi han kan ikke holde ud af hverdagen ud. Han vil videre i politik, ikke? Og så... Så få år efter, så bliver han edil, og det er sådan en, det er sådan et embede, som handler om, at man har ansvar for fester og templer, så man skal både bygge ting og vedligeholde ting og så afholde nogle fester. Og her er det igen sådan en genistreg for Cæsar, ikke? Det var ikke usædvanligt, at man holdt nogle gladiatorkampe til ære for ens afdøde far eller andre afdøde i sin familie. Fordi det var sådan lidt en måde at få noget skabe noget opmærksomhed på, og folk elskede at gå til det, ikke? Og sådan.
15: Ikke? Ja.
16: Og det gør han så også, ikke? Han holder så flere dages gladiatorkampe for faren. Han er bare død 20 år forinden, ikke? Så det er sådan et eller andet. Han bruger simpelthen det her med det her embede til at promovere sig selv, ikke? Og der har vi et andet eksempel. Det er jo ikke medlemmerne af senatet, der synes, det er virkelig interessant og fedt at se gladiatorkampe.
15: Nej.
16: Sat i scene af det her unge væsen, der kommer ind. Men folket er meget optaget af det, ikke?
15: Klart.
16: Og der er sådan nogle andre fester, så man har jo kollegaer, ikke? Og hans kollega... Det er
15: der
16: så,
15: konkurrerende fester, simpelthen.
16: Nej, de skal holde dem sammen.
15: Okay, nok på dem.
16: Men Cæsar, han stjæler sig hele begivenheden, sådan, så folk de ligesom aldrig opdager, at kollegaen har været med til at sponsere det der. Ikke? Og,
15: klart.
16: Og det er Bibulus, et andet super interessant skikkelse i det her, ikke? Som er at den her... konkurrent til Cæsar gennem hele historien, ikke? Altså, han siger så, ja, altså... Jamen, ja, der er ikke nogen, der lægger mærke til, at jeg faktisk også har betalt det her. Det er sådan typisk Cæsar, ikke? Så, Så sker der noget super interessant, ikke? Han er del i 65. I 63, ja. Der bliver han Pontifex Maximus. Og det er det vigtigste religiøse embede i byen. Altså, der har man chefen for alle præsterne.
15: Man kan jo næsten høre det. Ja. Altså, Pontifex Maximus, store, det er også det er en fed titel.
16: Ja, den store brobygger, ikke? Og der siger han hjemme, inden han går derned til det der valg, enten så kommer jeg hjem som Pontifex Maximus, eller så er der nogen, der har slået mig ihjel. Fordi det er sådan virkelig kontroversielt, at han rækker ud for det. Det er ikke sådan helt uhørt.
15: Nej.
16: Men det er... Det er et bold move, ikke?
15: Og er det, fordi han er ung? Er det, fordi han ikke er...
16: Ja, ja, han er slet ikke ung nok til det der. Han er slet ikke betydningsfuld nok til det der. Han kommer slet ikke fra en af de der... en af de der politiske familier.
15: Nej, nej.
16: Så han men han har den der enorme folkelige opbakning, og det er folket i en af de der forskellige romerske folkeforsamlinger, der vælger der. Mm. Og han vinder bare clean slate. Altså, der er ikke noget at komme efter. Og så...
15: Men det er vel også, altså hvis man meget begavet har fået malet billedet af sig selv, som altså ham, der er i kontakt med jeg havde sagt, manden på gulvet.
16: Mm. Ja, det er i høj grad manden på gulvet.
15: Og så festkongen. Altså ligesom, man har ligesom noget kørende for sig. Det er jo smart.
16: Ja, rigtig godt.
15: Det er ret godt lavet.
16: Okay. Og nogle gange, man skal bare hele tiden huske på, at vi er i den her periode, hvor de konkurrerer vildt om magten, altså den politiske elite. Ikke?
15: Ja.
16: Og de sidder og lurer på hinanden. Og de sidder, og der er en masse af forskellige ting, som man godt ved, man er nødt til at gøre noget ved. Fordi det er et kæmpe problem. Omfordeling af jorden. Altså, der er en enorm rig elite, og så er der en meget, meget, meget stor del af befolkningen, som virkelig lever på et eksistensminimum, hvor de dag til dag, altså daglejerjob og sådan noget. Ikke? Og så er der sådan en eller anden mellemgruppe, som ikke skal kalde middelklasse, men sådan en eller anden mellemgruppe, som er et eller andet sted derinde imellem. Ikke?
15: Ja.
16: Men langt den største del af den romerske befolkning, ikke? De sidder bare og venter på, at der skal ske et eller andet godt snart.
15: Ja.
16: Og det der, det er han med til at sælge. Ikke? Altså, Han forsøger jo så at levere på det, ikke? Og det gør han jo ved at sige, se, jeg er overhovedet ikke bange for de der aristokrater. Jeg sætter Marius' statuer op alle mulige steder, selvom det må man ikke. Jeg går dernede og bliver valgt til Pontifex Maximus, ikke? Og sådan noget, ikke? Og hver eneste gang, der ligesom er en mulighed for at tage folkets sag, eller tage en sag, som folket går op i, så kan det.
15: Ja, og ved man noget om, hvordan han ligesom har bibeholdt den her kontakt med det her folk? Altså, hvordan ved han? Altså, går han rundt og ligesom kan se, jamen, de er helt på skideren her? Eller er der ligger det sådan i...
16: Det kan de alle sammen se.
15: Det kan hver se?
16: Ja, det kan de alle sammen se. Man skal ikke forestille sig Cæsar som sådan en fagforeningsformand, der går ned på gulvet og taler med folk, de har det godt og sådan noget. Det skal man ikke, men han vælger bare en klar dagsorden, som han hver eneste gang, han har chancen, så følger han den.
15: Og når du siger det, så er det fordi, at den klare dagsorden, den er så klar... De ved det alle sammen godt, men så er der nogen, man kan sige, og det er vel også det, han vælger at udnytte. Alle ved, at tingenes tilstand er sådan her,
16: ja.
15: Men der er den her elite, som vælger at se stort på det og rage til sig.
16: Ja.
15: Og der kan Cæsar se, der er noget her.
16: Ja, ikke? Også fordi, at på grund af hans eget familieophav, så er han ikke lige så fin som mange af dem.
15: Nej,
16: i det her hierarkiske system i Rom. Ikke? Han er i familie med Marius, men Marius er... en problematisk figur, i hvert fald hos det romerske aristokrati, altså toppen af det politiske system. De kigger ikke ret gerne hans vej, vel? Så han har lidt den der... Han kan tage den der rolle, hvor han så ligesom bevæger sig lidt mere sådan frit rundt. Han er ikke bundet, fordi han tilhører ikke det der aristokrati, selvom han... Altså, familien er en af de der gamle slægter, der kan føre deres aner helt tilbage til Trojas fald og alt det der, ikke?
15: Mm-hmm.
16: Men så er han... Men så har han bare den der mulighed, ikke? På grund af Marius, til at tale ind i den der... Ind i det der segment, som er den almindelige romer. Ikke? Og det er ikke sådan noget med, at man skal forestille sig Cæsar lave sådan nogle store sociale reformer. Det kommer faktisk ret sent. Men for eksempel en anden meget kendt romers politiker, Pompeius den Store, som egentlig er en af hans rivaler, ikke? Eller bliver det. Det er ham, han er i borgerkrig med i 40'erne. Ikke?
15: Mm.
16: Han er en anden af dem, der egentlig taler folket af. De er i hvert fald begge to på den der dagsorden. Og ham støtter Cæsar, der ligesom er en mulighed for det. Der er en stor krig ude i Østen. Folket elsker Pompeius, og som en af de meget få romere medlemmer af senatet, så støtter han rent faktisk ham. Ikke? Og der siger flere af vores kilder, det gør han, fordi at han håber på, at den der støtte fra folket ligesom... Altså ja, at han kan bruge det til noget. Ikke?
15: Ja, det kan smitte af på et eller
16: andet. Ja, ja, han kan bruge det, han kan ligesom tale ind i den der sag der. Og en af vores ret hårde kilder, ikke? Som han er ret hård over for de fleste romerske politikere, ikke? Cassius Dio fra det 300 efter vores tid, som han skrev længe efter. Ikke? Mm. Han siger, han var faktisk fuldstændig ligeglad med Pompeius og alle de der ting, men han støtter bare den der sag, fordi at han håber, at han kan bruge det præcedens, der ligger i noget af det der, når han sådan, ligesom klar, selv når dertil.
15: Men det er vel også sådan en klassisk, havde jeg nær sagt, i hvert fald i dag, og det kan jo så stamme derfra. En relativt klassisk taktik at sige, jamen altså, hvis jeg kan se en sag, ja, så skal jeg altid stå på den rigtige side af den sag, ja, selvom det kan være en modstander eller sådan noget, ja, men der må ikke være nogen slinger i valsen.
16: Nej.
15: Altså, det kan vi jo se i dag. Man skal fandme ikke stå på den forkerte side af udlændingepolitikken, hvis man vil være hård i udlændingepolitikken. Nej. Altså sådan noget, ikke?
16: Men de fleste politikere, i hvert fald også i Rom, ikke, de rykker sig lidt, ikke?
15: Mm.
16: Altså, de kan ikke holde den der rene vej hele vejen igennem, vel? Og det formår Cæsar faktisk at gøre.
15: Men det er vel også, fordi det kan være et sats?
16: Ja.
15: Altså, han kunne have sat sig butikken på Pompeius, som så får kæmpe smæk og kommer hjem vandære, og ja, så står man der.
16: Jo,
15: men det er vel?
16: Jo, det kunne han, men så havde han nok fundet en måde at gøre det til Pompeius' skyld alene, eller sådan noget. Men det er det der med, at folket har en opfattelse af Cæsar som en, der støtter de ting, der er vigtige for dem.
15: Ja.
16: Og det bliver det helt store nummer med de der landreformer, ja, jordreformer, der kommer op.
15: Det kommer vi til om 2 sekunder, men ja, det er bare, altså, vil man betegne ham som populist?
16: Altså, jeg tænker, populist er jo nok et moderne begreb.
15: Ja.
16: Men Cæsar er en af dem, vi kalder populares. Han tilhører klart den gruppe i romersk politik, ikke? Der er dem, der er optimalerne, de fine, aristokratiet, meget konservativ del af senatet, ikke? Og så er der nogle populares. Det er ofte nogen, som ikke tilhører. Der er sådan ligesom, man deler romerne i 2 sociale grupper. Der er patricierne, det er dem, der kan føre deres aner tilbage til Troja. Der er 100 familier, alt det hele er myter, ikke?
15: Ja.
16: Og så er der dem, der ikke er patricier, dem kalder man så plebejer. Og de politikere, der normalt kommer derfra, altså som er plebejer, dem har man haft en tendens til at kalde populares, ikke? Fordi det kommer fra folket, ikke?
15: Det er folket, ja.
16: Ja. Cæsar er jo sådan set patricier, men han agerer som en populares.
15: Klart. Så skal vi måske lige huske, at i takt med det her, nu ved jeg ikke, hvor langt er vi nået i forhold til, at han opnår jo også en militær karriere.
16: Ja, ja. Det gør. Jamen, han bliver jo prætor,
15: ja,
16: i 63, samme år, som han bliver Pontifex Maximus. Og prætor, det er det næsthøjeste embede på den der sådan almindelige, hvad hedder det, politiske karrierestige. Det er rigtig vigtigt embede, fordi det har noget med lov at gøre, lov og ret at gøre, retssager og sådan noget. Ikke? Og der tager han igen en utraditionel rolle. Der er noget, der sådan begynder, som i hvert fald som et internt oprør mod senatet og den politiker, der hedder Cicero. Og der er altså Catalina-opstanden, som det lugter sådan lidt af borgerkrig. I hvert fald ekstrem intern uro med flere forskellige soldater på hver side og borgerkrig og ballade i gaderne og sådan noget. Ikke? Dem, der har støttet den der opstand, de bliver fængslet. Og der er et forslag i senatet om, at de skal henrettes. Catalina er en af de der, som folket bakker op om.
15: Mm.
16: Og helt uventet, så taler Cæsar imod, at de her mennesker skal henrettes. De skal følge straffes, og de skal fængsles rundt omkring i italienske byer uden for Rom, men de skal ikke henrettes.
15: Nej.
16: Og det skaber vildt kaos i senatet, og han er ved at komme til skade, og der sker alle mulige ting. Ikke? Men han holder fast i det. Det bliver så henrettet, ikke? Fordi han er trods alt kun en mand mod alle de andre.
15: Ja, ja.
16: Ikke? Men
15: han får markeret sig.
16: Men han får markeret sig igen, ikke? Og det er meget, meget, meget, meget stærkt. Ikke? Og sidenhen så kommer den der sag til at bide nogle af de der senatorer, der er i halen, der ligesom har presset den der henrettelse igennem. Ikke? Bagefter man er præter, så bliver man som regel sendt ud af byen som statholder i en mindre vigtig provins. Eller det, og han kommer så tilbage til Spanien, hvor han vinder nogle krige mod forskellige spanske stammer, som gør oprør mod romerne derude.
15: Ja, og vi taler om, når man er statholder i Spanien og sådan noget, det er jo fordi, vi taler om et rige, altså et kæmpestort rige.
16: Ja, ja.
15: Altså hele vejen rundt om Middelhavet stort set.
16: Ja, på det her tidspunkt, der går det jo fra det, vi vil kalde den portugisiske grænse i dag, eller lidt mere mod øst,
15: ja,
16: og så helt ud til Syrien.
15: Ja.
16: Og så vender han jo hjem. Og han har slået fjender nok ihjel til, at han kan få en triumf. Det kræver som regel 5.000 fjender, der er blevet slået ihjel. Men der er også muligheden for et konsulvalg. Og de forsøger, og han er vildt populær hjemme.
15: Ja, og det man bare lige skal have med, det der med, altså en triumf, det var ikke bare sådan noget, at nogen stod og klappede og råbte hurra, når man kom hjem. Det var jo sådan en kæmpe ting, hvis du kom hjem som hærfører og virkelig havde gjort det godt, så kunne du få, altså, amerikanerne kalder sådan en ticker tape parade. Ja, altså, nærmest som når de har været i rummet eller et eller andet, så var der virkelig fest.
16: Lad os nu se, hvornår der kommer sådan en igen. Det kan ikke være længe, vel? Men du får lov til at tage din hær med ind i rum. Ja. Og lave sådan en parade.
15: Og det måtte man ellers ikke.
16: Nej. Og så stopper man, og så ved Jupiter-templet, og så går man op ad trapperne, og så laver man en offering deroppe. Ja. Det er meget, meget, meget fint, og det er det absolut højeste, man kan opnå. Mm. Og dem, der har den der slags triumf, fordi der er så meget, altså, der er så meget politisk momentum, I har fået sådan en, ikke?
15: Klart.
16: Så Cæsar, han kommer ligesom til det der næste skridt, ikke? Men de forsøger så at blokere, og laver det sådan, at han kan enten få en triumf, eller han kan få en, han kan søge konsulvalget, fordi at der er noget med nogle deadlines og sådan et eller andet, ikke? Og så dropper han den der triumf. Og det er jo ikke et specielt folkeligt move.
15: Nej, fordi folket vil gerne stå og klappe af ham og se ham.
16: Ja, ja, og de vil rigtig gerne have det der kød, de griller bagefter, ikke?
15: Klart. Ja, klart.
16: Men det gør han ikke. Og så vinder han det der konsulvalg. Ved at indgå sådan en uheldig alliance med Pompeius der og sådan en anden politiker, der sammen hedder Crassus.
15: Og det skal man måske lige skrive sig bag i øret, at her vælger han jo så...
16: Ja, går han efter magten.
15: Ja, han, altså sådan, det er hans egen kage, han meler. Sådan helt konkret her. Der tager han lige skridtet hen over folket og siger, det er fint nok, men
16: han,
15: nu...
16: Nej, det ved jeg ikke, om han gør. Jeg ved ikke, om han sådan sidesætter folket på den der måde, men han går bare... Altså, det er måske også det rigtige tidspunkt at gøre det, fordi det er jo ikke sikkert, at han var blevet konsul, hvis han ikke havde gået efter det der.
15: Altså, klart nok, men hvis man havde været sådan rent populist, så havde man jo sagt, her er en kæmpe mulighed for at give kød til folket. Ja, ja. Man sige. Så det kører vi.
16: Det er rigtigt, det kører vi. Men der er bare så, altså, vinduerne er bare så små i det der politiske system, ikke? Så man skal helst igennem det år, hvor man er det. Cæsar kunne måske godt have blevet valgt året efter, ikke? Men altså, ikke? Men gamet nu, ikke? Det er jo, at Pompeius og ham kører ligesom et partnerskab nu. Mm-hmm. De har indgået den der alliance, som vi kalder det første triumvirat, ikke? Fordi de er tre mænd. Og der er sådan set kun én ting på agendaen, som er rigtig vigtigt. Det er, at Pompeius er vendt hjem ud fra Østen, har vundet en kæmpe krig derude, hele vejen ud til Syriens grænser. Men senatet blokerer for, at de soldater, han havde med derude, kan få jord som en, altså, som belønning, eller som en del af deres løn for at have været i krig derude. Ikke? Fordi de kan simpelthen ikke holde ud, at han skal blive så populær. Og alle ved godt, at den der jordreform er absolut nødvendig. Ikke? Mm. Men de kan bare ikke... Altså, så de opfinder en regel om, at man skal alle de der beslutninger, han har truffet de der mange år, han var væk derude, ikke? De skal diskuteres enkeltvis, ikke? Og så havde de jo gjort det endnu.
15: Byråkrati.
16: Ja, ja.
15: Fuldstændig.
16: Og så det opgiver Pompeius. Altså, han har afmønstret sit hær. Han har ikke tænkt sig at bruge vold på at få de her ting igennem.
15: Nej.
16: I stedet for, så kommer Cæsar ind. Og Cæsar, han sammensætter den her jordreforms lovgivning, sammenkalder senatet, fremlægger loven. Han spørger ved enkeltvis af de toneangivende senatorer, hvad mener du? Er der nogle ting, du synes, vi skal ændre ved det her? Mm. Hele vejen rundt, der er ingen, der siger noget. Det er lavet sådan, at senatorerne ikke kommer til at afstå deres allerbedste jord i den her reform. Og hvis man skal afstå jord, så er det fuldstændig ligesom vi kender det i dag med treparten, ikke? Så bliver det kompenseret. Og der er ingenting at komme efter.
15: Nej, okay. Så han er faktisk... Det er en god... Ja. Det er godt, det han har strikket sammen.
16: Det er godt politisk håndværk, ikke?
15: Ja.
16: På dagen... Fordi det, som senatet vedtager ikke noget, det gør folkeforsamlingen. Men senatet kommer med en opfordring. Altså, de kommer ligesom med deres mening. Og så er de imod. Altså, de vil ikke støtte loven.
15: Altså folket eller senatet?
16: Senatet.
15: Senatet siger så, okay, så de har været stille den dag, det bliver fremlagt. Der er ikke nogen, der siger noget imod. Men på dagen siger de så,
16: ja, på dagen, de ligesom skal enten anbefale loven eller afvise loven, ikke? Og det går det helt galt, ikke?
15: Ja.
16: Han er ved at fængsle nogle af dem, og han smider nogle af dem ud, og hans medkonsul, der er altid to konsuler, det er samme Bibulus, som han arrangerede fester med i 60'erne. og han er sur, ikke? Stadigvæk over det der, ikke? Så han forsøger på alle mulige måder at blokere den her lov, og det kan han faktisk godt som konsul. Altså, konsulen har i princippet mulighed for at veto sådan en lov, ikke?
15: Mm.
16: Man gør det sjældent ved sådan en direkte, men han tager også fuglevarsler, og han kan se, at det bliver virkelig en dårlig idé at gennemføre den her lov.
15: Så han spiller på alle?
16: Spiller på alle heste, ikke?
15: Yes.
16: Og det er jo ignoreret Cæsar. Så er der en anden måde, man kan... det er ikke fordi, det skal blive meget teknisk, men der er en type embedsmænd i Rom, der hedder folketribuner. De er egentlig indført for at beskytte folkets rettigheder. Mm. Der er 10 af dem. Alle kan nedlægge veto mod en given lov, og hvis bare en af de 10 nedlægger veto, så skal loven i princippet stoppe. De kan også alle sammen stille lovforslag. Og det har virkelig været sådan noget frem og tilbage, hvordan styrer man det der? Ikke? Det er faktisk noget af det, der gør, at senrepublikken ikke rigtig længere fungerer, for det kræver bare et menneske af de der 10 der til at sige, jeg synes faktisk ikke, jeg er lidt usikker på, om det er en god idé. Så ja, stopper det.
15: Klart.
16: Så Bibelus, han finder sådan en folketribun der, og slæber ham med op til den dag, hvor den skal vedtages. I Rom gør man det på det tidspunkt, at i hvert fald på nogle af de folkeforsamlinger, der opererer, der samler man sig omkring et tempel. Mm. Og der er debat, og så er der håndsoprækning, og de forskellige så valggrupper tælles op, og så er det vedtaget eller forkastet. Mm. Men man kan stadig nedlægge veto. Der skal man så forestille sig, at han er på vej op ad trapperne,

0: Fordi det er jo, altså sådan en lov er jo i princippet jo ikke gyldig, fordi at Folketribunens mulighed for at, at nedlægge veto er jo knægtet med vold.
1: Ja,
0: ja. Men altså, det køber videre.
1: Det er vel et skelsættende øjeblik, så ja, nu begynder det at ryste under republikken.
0: Det er ikke så godt for Cæsar, fordi at selvfølgelig får han et rigtig dårligt forhold til senatet, et endnu mere dårligt forhold til senatet, end han havde inden.
1: Mm.
0: Der er faktisk en heftig modstand mod ham nu, blandt den toneangivende senatselite. De gør, hvad de kan, og det er også, altså, de ting, der sker her, er også det, der ligesom gør, at forholdet bliver så dårligt, at de begynder at planlægge at komme af med ham altså længe efter. Altså, det er jo uopretteligt,
1: klart,
0: det her øjeblik. Ikke? Men man skal forestille, at han står op på det der tempel, den der trappe dernede, Bibelhus ligger dernede, folket er begejstret, nu bliver loven stemt igennem, der bliver omfordelt jord, både til soldater, men også til romere, som ikke har været soldater, som bare er ubemidlet.
1: Mm.
0: Det er en gigantisk ting, jeg om. Altså, den almindelige romer, der står nede på pladsen og kigger op på det der, er fuldstændig ligeglad med, hvad der sker med forfatningen. Kender den måske ikke i sine detaljer, er typisk analfabet, eller ikke i stand til at læse særligt komplicerede tekster, har haft en opfattelse igennem lang tid nu, at der er en politisk elite, som gør meget lidt for at løse nogle af de problemer, de har, eller tilgodese nogle af de behov, som en helt almindelig romer har. Ikke?
1: Klart.
0: De synes jo faktisk ikke, at det her er et kæmpe problem.
1: Nej, og altså igen, vi dykker sådan helt konkret ned i det, men der er bare mindelser om alle mulige situationer gennem historien i det her. At der er en utilfreds befolkning, hvor det har ulmet så længe, at man når det der punkt, hvor man tænker, jamen prøv at høre, det er fint nok.
0: Ja.
1: Det er fint nok, der er en forfatning og retssamfund og alt muligt mærkeligt. Vi har ikke haft noget at spise i 2 år, vi har ikke noget land, vi har ikke noget som helst. Altså, det er jo bare, det er jo helt almindeligt menneskeligt, det vi rammer her jo.
0: Det der, det man, altså nu, når man aftræder som soldat, altså man, de flere, altså stort set alle romerske soldater har jo haft et eller andet jordbesiddelse i Italien altså i de sidste mange år. Så kommer der nogle perioder, hvor det er svære at rekruttere, og så gør man nogle andre ting, sådan, så generalen kan udstyre dem. Sådan, ikke? Men tanken bag den romerske her er, at soldater, det er også bønder, der har jord og ressourcer og kan stille med deres egen rustning og sådan noget. Ikke? Når folk har været i krig i rigtig lang tid, for eksempel i altså 5-6-7 år,
1: ja, så det du siger, det er folk, som har gået hjem og passet deres mark, og så drager i krig.
0: Ja.
1: Og er væk noget længere, end vi er vant til i dag.
0: Ja, der er sønner, drager af krig eller sådan et eller andet. Ikke? Det kan man jo sagtens forestille sig, hvor sårbart det er i et relativt lovløst samfund, som er meget voldsparat. Altså, der er jo mange, der kommer hjem og oplever, at deres gård er væk.
1: Ja.
0: Den er enten købt eller overtaget af nogen, og børnene og konen er væk, eller så er de taget ind til Rom og sådan et eller andet. Ikke? At de har en ret klar forventning om, at hvis de bliver lovet et nyt landsted af senatet, så skal det også leveres.
1: Klart.
0: Så de er også parate til at tilgive, at Cæsar ikke greb ind over for, for Bibulus og sagde, kom du herop og nedlæg veto mod den her lov her. Ikke?
1: Ja.
0: Altså det er jo en her, og man skal bare sådan passe på, når man sammenligner med i dag, ikke? Også fordi det er jo et fuldstændigt andet samfund. Ikke?
1: Klart, men mere det her med, at man når til et punkt, hvor målet helliger midlet.
0: Ja, ja.
1: Man siger, men okay, nu er vi så presset, nu er vi så desperat, at vi kan ikke mere.
0: Nej.
1: Og så ser man igennem fingre med nogle ting, muligvis med en forventning om, at jo, så skal vi jo tilbage til en eller anden retsorden og sådan noget, men det begynder jo at erodere her.
0: For den almindelige romer, der er det jo senatet, der ikke holder det, de har lovet.
1: Klart. Og det er vel også det, altså Cæsar får i talsat, at det er sådan, det hænger sammen.
0: Ja. Den her lov bliver så vedtaget få måneder efter. Så er der en folketribun, som jo kan stille et lovforslag.
1: Yes.
0: Han træder op og siger, var det ikke en rigtig god idé, hvis vi gav Cæsar en stor kommando i Gallien? Altså gallerkrigen, ikke?
1: Ja, yes.
0: Det er der mange, der synes, at det var en rigtig god idé. Så det får han så
1: ham ud af byen.
0: Nej. Altså folket synes jo, ja, selvfølgelig.
1: Nå, ja, folket er med på den, klart. Men der er vel også nogen i senatet, der siger.
0: Og det er faktisk rigtigt, fordi senatet ligger faktisk nogle flere sådan kommandoer til den der, ikke? Men altså, og der får han jo så det, han har været ude efter i rigtig, rigtig lang tid. Han får en meget stor, ekstraordinær lang kommando mod fjender, hvor han kan berige sig ekstraordinært meget. Ikke? Mm-hmm. Fordi der er hele tiden den der sammenligning mellem Pompeius, som har både været i Spanien og Østen, og så Cæsar, som jo er yngre, og så hele tiden sådan skal forsøge sådan at følge med. Ikke? Og det er sådan, ligesom man kan sige, det er så der, hvor han tager op, fører en masse krig, underlægger sig store dele af Gallien, plyndrer og gør mange ting. Ikke? Men han er så også væk næsten 10 år fra Rom. Og i de 10 år,

0: der gør senatet så, hvad de kan for at forberede en retssag mod ham og alt muligt andet igen. Og vi fremme noget, som man har set før, ikke? Det her med, at toneangivende politikere, som har meget magt og stor folkelig opbakning, når de så forlader Rom, så er de sårbare.
1: Klart.
0: Og det er så her, da han så vender tilbage, og hvordan... vi får første... Altså borgerkrigen mellem ham og Pompeius ja. Og Cæsar.
1: Men Jesper, hvordan foregår det sådan helt... altså på det tidspunkt, så kan man sige, at han er jo i Gallien, så langt er der jo ikke. Det er sådan omkring Frankrig i dag, ikke?
0: Jamen det er helt op til Belgien jo, helt op til overgangen.
1: Ja, det er relativt langt, men det er fordi, altså til hest, så er det relativt langt. Men i dag er det sådan, han kunne jo godt komme frem og tilbage. Men på det tidspunkt, hvor meget er han i kontakt? Er han overhovedet ikke i Rom, eller er han lige en gang imellem tilbage lige og snus?
0: Han er tilbage i det, vi i dag vil kalde Norditalien, som var dengang en del af Gallien. Mm-hmm. Altså blev regnet som en del af Gallien, ikke? Der er han så tilbage, og der er selvfølgelig budbringer og alle mulige andre, der kan holde ham orienteret, og han får selvfølgelig post og sådan noget, ikke? Men altså, men det skal jo altså lige dobbe med hest og sådan noget, ikke? Så.
1: Klar, der skal hugges i sten og afsted på en hest.
0: Og så skal vi jo altså bare huske, at alberne ligger jo lidt imellem.
1: Ja, men det er ikke lige rundt om hjørnet.
0: Altså, så det er, han er faktisk langt hjemmefra.
1: Ja, okay. Så det var bare for at få understreget det her med, der er rigtig god mulighed for at gå og gøde jorden, til at der skal ske noget, når han så endelig kommer hjem.
0: Det vidste han godt foregik.
1: Ja.
0: For han har selvfølgelig fået informationer hjemmefra.
1: Ikke? Ja, okay. Godt så. Men det går jo ret godt i Gallien. Altså, han,
0: det må man jo sige.
1: Så han kommer tilbage?
0: Ja.
1: Højt humør, havde han altså sagt.
0: Ja, han vil jo gerne, han så er færdig, altså, hans kommando bliver forlænget og sådan noget, ikke? Og da han så kommer tilbage i starten af 40'erne, der ved han jo godt, den er gal. De vil ikke lade ham stille op som konsul i, altså in absentia. Mm. Altså, han skal komme, og det der så er det praktiske i den der foranstaltning, det er jo, at konsulen kommer tilbage til Italien, nedlægger sin kommando. Det øjeblik, du nedlægger din kommando, så har du ikke, så har du ikke længere immunitet. Mm. Så kan du retsforfølges. Så skal du gå ind i byen. Så skal du annoncere dit kandidatur. Så skal du køre en almindelig valgkamp derind.
1: Ja.
0: Den skulle han nok have vundet. Men spørgsmålet er, hvad var der sket, fra han ligesom havde... Altså, de var jo klar med forskellige... det sagsanlæg mod ham.
1: Ja. Og, så det er det, der er hele hovedpointen. At
0: det kan han ikke.
1: Det der vindue, hvor han skal opgive sin immunitet og nå ind, eller hvad skal man sige, og der står de klar.
0: Ja, og det er jo en lovgivning, hvor man bliver dømt af sine ligemænd, ikke? Så det vil jo være andre senatorer, der sidder som dommer.
1: Ja.
0: Det er ret sandsynligt, at han ville blive dømt i til en eller anden form for enten dansk forvisning, eller måske noget, der er endnu værre, ikke?
1: Ja.
0: Og der er meget lidt... Folket kan gøre ved det. Det folket ville kunne gøre, var at så lave en enorm masse ballade. Altså, optøjer i byen, ikke? Så kan det være, at senatorerne ikke havde tur at dømme sig, men det er jo altså også... Altså, så spiller man det store spil, ikke? Hvis man bare siger, okay, jamen, lad os bare se, hvad I tør gøre.
1: Og jo, det er...
0: Det turde han ikke. Eller det gjorde han i hvert fald ikke.
1: Det gjorde han ikke, nej. Og bare lige for at få understreget, det er vel de her senatorer... De ting, de har forberedt, er vel sådan, kan vel godt holde vand.
0: Altså, ja, ja.
1: Det er jo ikke, fordi han har været på dydens smalle sti. Der er jo sådan set nok at komme efter, hvis de ligesom vil have ham dømt for nogle af de her ting. Altså.
0: Der er landreformerne, ikke? Man skal bare hele tiden huske på, der er jo ikke en hel masse lovgivning skrevet ned. Der er jo ikke en højesteret, og der er jo ikke appeldomstole, og der er ikke nogen, der kan sådan sidde og studere juraen.
1: Nej.
0: Vel, altså man præsenterer, og så er der en advokat, og så er der et dommerpanel, og så bliver man dømt, ikke? Mm. Han laver mange ting op i Gallien, som er på kanten af hans mandat. For nu siger det mere, ikke? man kunne sagtens have dømt ham. Altså.
1: Og når du siger, han laver mange ting op i Gallien, er det fordi, at man trods alt havde sådan en... At man så sig selv som den her stormagt, det romerske imperium, som havde en anden... nu skal jeg passe på, ikke om man siger moral, men i forhold til nogle af de der barbarer, man slåsede imod. Sådan, man så sig selv som en... Som en mere... der er jo, religion spiller jo også en efterkommer af Jupiter. Det ene, man, der er jo noget, der spiller en del. Altså, man ser sig selv som de overlegne, også moralsk på en eller anden måde. Så man havde en lille forpligtelse i hvert fald til at opføre sig nogenlunde ordentligt.
0: Ja, det er rigtigt nok. Det er der nu ikke en ret lang tradition for, at man kan komme særlig galt afsted med, hvis man bryder
1: måske mere.
0: Men det er mere det der med, at han gør ting uden for sit mandat. Altså, han er steder, altså geografisk, hvor han ikke har mandat til at operere og sådan noget.
1: Okay, på den måde.
0: Ja.
1: Godt. Men så kommer vi jo til et relativt skelsættende øjeblik, da han skal tilbage også.
0: Ja, Og så kommer det der sted, som jo er alle steder, film og hvad det nu kan være, ikke? Ja. Altså det her med, terningerne bliver kastet, ikke? Han sidder der, ikke? Og siger, hvad skal jeg egentlig gøre, ikke? Altså, de holder fast i det her med, at de vil stille mig for en domstol, det går virkelig ikke. Og så tager han sin hermæne i Italien,
1: ja,
0: over floden Rubicon ind i Rom, og så er der borgerkrig.
1: Ja, fordi det er igen det her med, det må man ikke. Man må, nej, ikke komme anstigende ind til senatet,
0: nej,
1: med sin hær.
0: Nej.
1: Det er en kriserklæring, ja, mod senatet, ja, sådan set.
0: Og senatet har jo nu, efter at have hadet Pompeius igennem, altså virkelig indet i årtier, har de nu teamet op med ham, ikke?
1: Ja. Og, nå, altså, sådan er politik jo, ja, ja, så foranderligt.
0: Ja. De har ikke rigtig sådan nogen her ved hånden på samme måde, som Cæsar har, og de er nødt til at flygte og ud øst på, hvor de kan ligesom til Grækenland, hvor de sådan kan mobilisere og sådan noget, at Cæsar kommer ind. Og nu er det lidt interessant, ikke også, fordi nu er folk en lille, altså det der med sådan at slippe herre ind i Rom, ikke også, det kan man godt, det kan godt koste lidt på populariteten.
1: Ja.
0: Og det gør det også her. Nu er der sådan, hvad er det nu præcis, der foregår og sådan noget, ikke? Altså det er ikke sådan, det er jo ikke gratis for ham det der, altså.
1: Nej, fordi altså, man kan vel forestille sig, at en ting er, at folket er med ham, og hvis der bliver tilbudt det ene og det andet.
0: Ja.
1: Men derfra til, at der kommer anstigende en her, de ved jo godt, det kan ende galt. Og ja, ja, det er sgu ikke os, der kommer ud nødvendigvis på den, nej, gode side. Nej. Det er jo ikke folket, der bliver, hurra, vi gør ikke noget ved jer. Altså folket taber jo altid, kan man, ja, det er i hvert fald erfaret, ikke?
0: Ja,
1: det er vel også den følelse.
0: Og det har altså i særlig høj grad været tilfældet i den første romerske borgerkrig, hvor der er gade kampe inde i Rom, hvor, ja, almindelige romer bliver slået ned af romerske soldater og sådan noget. Det er helt frygteligt, ikke?
1: Ja.
0: Så det koster en lille smule. Men han vinder jo den der borgerkrig.
1: Mm.
0: Altså, slag for slag for slag for slag. Først i Grækenland, og så dør Pompeius, og da han flygter til Egypten, og så i Afrika, og så i Spanien, og så til sidst, ikke, når vi så begynder at komme ned i 40'erne, ikke, også, så har han sådan set nedkæmpet al modstand.
1: Mm.
0: Og det har heller ikke været gratis. Men så er der kommer det her helt skelsættende øjeblik. Sulla og Marius, da de udkæmpede borgerkrig, der var de rigtig hårde ved deres modstandere.
1: Mm.
0: Cæsar, han tilgiver faktisk mange af dem. Og han ikke bare tilgiver dem. Brutus bliver for eksempel,
1: ja,
0: en af dem.
1: Ja.
0: Ikke bare tilgiver dem, han gør dem også til en del af den politiske ledelse. Så han tager dem faktisk tættere på sig.
1: Ja.
0: At give dem kommandoer og opgaver og embeder og alt muligt andet. Han er chefen. Det er ham, der bestemmer, hvad der skal ske og sådan noget, ikke? Men han deler ud af det der, ikke? Tidligere havde man jo udrenset sådan en modstander, ikke? Det gør han ikke. Og så er det, der kommer de her nye ting, ikke? Så bliver han så diktator på livstid. Det gør han i 44.
1: Men må jeg bare lige stille et spørgsmål inden det? Fordi det bare lige for at få tegnet et billede af ham også, at nu han er jo smart.
0: Ja.
1: Og det virker som om, han har ikke gjort ret meget uden sådan at have overvejet,
0: nej,
1: pro et kontra.
0: Ja.
1: Men når han er så nådig,
0: ja,
1: så er det vel også, altså, så har der jo det her gamle ord, altså hold dine venner tæt og hold dine fjender endnu tættere. Altså han, ja, har vel også overvejet og sagt, prøv at jeg kan godt få noget ud af,
0: ja,
1: ikke at slå de her mennesker ihjel, ikke at lave den store udrensning, ja, holde dem tæt på, men jeg kan holde øje med dem. Altså jeg ved ikke, hvad han har tænkt, men ved, er der skrevet noget ned om bevæggrundene for, at han pludselig, ja, er så nådig?
0: Ja, der er masser af kilder, der forholder sig til det her, ikke? Og jeg tror, den mest sandsynlige, ikke, det er, han har jo set, han har jo levet under den første store borgerkrig mellem Marius og Sulla, hvordan det fuldstændig ødelagde det politiske system i Rom, og sammenhængskraften i den politiske elite, og man var jo i splid fra 80'erne af, og så, ja, det ved jeg ikke, ned i 60'erne, ikke? Og så startede der bare nogle nye konflikter, ikke? Det havde nær kostet Rom. Om ikke hele imperiet, så var der sket meget med Rom, hvis man ikke havde fået det der løst. Ikke?
1: Mm.
0: Så det er noget af det, som jeg tror, Cæsar ville gøre anderledes. Ikke? Så han, der er et sted, der står, at han, altså dem, der sådan havde været, altså var, ved, altså var blevet ved med at trodse ham, der var nogle af dem, der røg. Ikke? Men de andre,
1: ja,
0: dem finder han nye roller til, og han tilgiver dem. Men det, der så sker der, ikke, også, det er, at nu skylder de her mennesker jo sådan set faktisk Cæsar deres liv.
1: Ja.
0: Samtidig med Cæsar, han bliver diktator først for 10 år, og så sidenhen på livstid. Ikke? Så nu sidder de sådan og kigger ind i det her med, jamen, han ejer jo egentlig lidt de her mennesker her i det der system. Ikke? Ja. Og samtidig med, så skal han stadigvæk, relativt ung, ikke? Så skal de stadigvæk...
1: De ved godt, det er ikke sådan en olding, der dør om 5 år.
0: Nej.
1: De kan godt se...
0: Han er i god form og sådan
1: det der livstid. Det er men altså, er det noget, han bliver han valgt til diktator på livstid, eller hvordan hænger det sammen? Altså, det er jo sådan en voldsom titel selv, ja, for, selv for en populist at udnævne sig selv til. Jamen, vi har jo dog set det gennem historien, det er ikke nær det, man...
0: Nej, men det, man skal bare... Ja, det tror jeg ikke, vi har snakket om, men altså diktator, det er et helt fuldstændig traditionelt romersk embede. Det er sådan et embede, man kan tage frem, hvis der er stor krise.
1: Ja, det har ikke den samme konnotation, som det har i dag. Slet ikke.
0: Og det, der så egentlig sker, det er, at de to konsuler bliver enige om, at den ene konsul træder tilbage, og så samles de to konsulers magt i én, omkring én person, og så bliver der udnævnt en rytterofficer, som ligesom er diktatorens højre hånd. Ikke? Mm. Så det er et traditionelt embede. Det havde man så for 6 måneder, så skulle man nedlægge det.
1: Okay, fordi det er sådan en nødrets...
0: Og man måtte ikke forlade Italien.
1: Okay.
0: På det her tidspunkt, ikke, i 40'erne, der er det jo et spørgsmål om enevældig magt. Altså, man samler hele magten hos én, fordi at på den måde kan man så få nogle ting gennemført. Ikke? Og romerne har siden kongetiden, altså siden republikens indførelse, virkelig været bekymret for det her med, at al magt samles hos én person. Ikke? Så det har altid været det der med den kollegiale magt. Mm. Det skal i hvert fald altid deles med to, og nogle gange med de andre embeder flere. Ikke? Sådan så at man ikke sidder med en, der har magten. Ikke? Det strider helt mod hele sådan den romerske sådan selvforståelse. Så det der med, altså 10 år, det kan man ligesom, okay, det her, vi er jo også i rigtig store problemer.
1: Ja,
0: det er en god idé, at vi får lidt ro på. Ikke? Men på livstid, ja, det blev Sulla også, men han trådte sig selv tilbage allerede året efter. Ikke? Men på livstid, det bliver alligevel noget andet. Og Cæsar ændrer også karakter, fordi hvad er det ypperste, man så kan blive? Altså, han begynder at lege med den der tanke om at blive konge. Altså, der er virkelig stor forskel i den romerske sådan selvforståelse, som prøver at være konge, rex og så diktator.
1: Ja.
0: Og Cæsar siger ikke, at han gerne vil være konge, men der er nogen, der sådan ligesom begynder at ligge op til det, og det er nogle af hans folk.
1: Mm.
0: Og sådan ligesom tester det, ikke? Og det er der ikke meget appetit på, hverken hos den romerske befolkning, og jo, der er slet ikke hos senatseliten. Så nu er vi ude i sådan noget, hvor han bliver sådan mere og mere fuld af sig selv, og får mere og mere vanvittige æresbevisninger og alle mulige ting. Ikke? Og så mister han faktisk langsomt, men sikkert, folkelig opbakning. Jeg ved ikke engang, om det er langsomt. Han mister folkelig opbakning lige pludselig. De begynder at stille spørgsmålstegn ved ham. Er han en tyran? Hvad er det, der foregår? Ikke? Og så slår senatseliten til.
1: Og det er jo vel også det, der er... Det er farligt ved, han har sagt, ved folket. Ja. Eller i hvert fald der, hvor man skal træde varsomt, hvis du er en, der har ambitioner og har bygget din magt op på at kapitalisere på folkelig vrede.
0: Ja.
1: At den er til gengæld... Altså, den kan være som vinden blæser.
0: Ja.
1: Så hvis ikke du kan acceptere at ryge et andet sted hen med folket, så bliver det svært.
0: Ja, præcis. Og det er det, der sker. Altså, han mister den der... Tidligere, hvor han kunne gå på vandet, og han kunne altid regne med folkets opbakning. Mm. Han havde den der særlige forbindelse til dem. Ikke? Det svækkes fra vinteren 44 og så frem til marts 44.
1: Ja. Hvor det så ender.
0: En kedelig dag i marts. 15. marts,
1: ja. Men skal vi ikke lige tage den, bare lige for, fordi... Og vi behøver ikke men bare ganske kort, fordi det ender jo ret voldsomt. Altså, der er det her... Altså...
0: Ja.
1: Det er jo ikke et slag, det er ikke et snimor eller noget som helst. Det er sådan ret lige på og hårdt.
0: Ja, altså Cæsar er i gang med at planlægge et nyt felttog mod parterne. Det er sådan romernes ærkefjende ud østpå, ikke? Mm. Altså, det er romernes perserige, ikke? Det er parteriet, som ligger i det, vi vil kalde Irak i dag. Det er sådan en fjende, man har sådan kæmpet med i flere omgange, og romerne har altid tabt det ud.
1: Ja. Og derfor ligger der også en vis prestige at tage ud og prøve at slå dem.
0: Ja. Det er sådan den ypperste ting, som romerne kan forestille sig lige nu.
1: Ja.
0: Ikke? Og der er også gået et rygte om, at det vil kræve, altså hvad hedder det, at der skal en konge til at slå parterne. Så det hele sådan, det hele sådan flyder lidt sammen her, ikke? Der er faktisk mange, der har opdaget, at der er noget i gang. Og Cæsar får flere forskellige advarsler. Du skal være forsigtig nu. Og hvorfor? Husk, han har faktisk mulighed for at have en bodyguard. Altså, have en livvagt, ikke?
1: Ja.
0: Det vil han ikke. Han får også... Jeg tror,
1: det er måske også et tegn på, at man er ved at være over sin egen hat.
0: Ja.
1: Om man så må sige, hvis man bare sådan... Ja, altså, hvis man bliver så selvsikker, ikke?
0: Ja. Jo, og så på den der dag der, ikke også, der kommer han så derned, og han kommer ind til senatsmødet, og så overfalder de ham bare derinde med knive. Altså,
1: ja.
0: Mange senatorer, ikke? Og så stikker de ham ihjel. Og det senatsmøder holdes sådan forskellige steder i Rom, og det her, det bliver så holdt i det tempel, der hører til Pompeius' teater. Ærkerivalen, han har bygget et kæmpe flot teater der i Rom. Så Cæsar, han, ifølge traditionen, så falder han så om lige under Pompeius-statuen.
1: Ja.
0: Og så tror senatseliten jo, at den hellige grav er velforvaret. Og folket er passivt.
1: Mm.
0: De ved ikke rigtigt, hvad de skal mene om det her.
1: Fordi stemningen også har vendt sig lidt mod ham. Det er, ja. Det er ikke folkehelten, der bliver myrdet. Det er en eller anden, der sådan er,
0: i hvert fald sådan en
1: på
0: anden, ja, men det er i hvert fald sådan en eller anden, der er lidt til debat. Ikke?
1: Ja, klart.
0: Og så ret kort tid efter, i forbindelse med, at hans testamente bliver frigivet. Cæsars testamente. Så hans nummer to, Antonius.
1: Mm.
0: Ham, der siden bliver en af de store borgerkrigsfigurer, ikke? Han har så det der, han kan så læse det der testamente op for folket, og der har Cæsar altså testamenteret ret store summer til den almindelige romer.
1: Mm.
0: Og så vipper folkestemningen.
1: Et sidste smart move.
0: Så vipper der lige pludselig tilbage igen, ikke? Og så er de der Cæsar morder der, de er altså bare overhovedet ikke sikre mere.
1: Nej. Men det er vel også, hvis vi bare lige op på den lidt store klinge, Jesper, at vi kommer fra, og det er jo selvfølgelig en langsom evolution, det går ikke sådan super hurtigt, men det er en langsom, men sikker evolution, at man siger, når man Cæsar begynder at kapitalisere på noget folkeligt vrede, de prøver at holde det her i gang, og jamen, henholder sig til tribuner og det ene og det andet, som bliver kylet ned ad trapperne. Og det så ender så med, at de fine, fine, ærværdige senatorer, som ligesom skulle holde det hele i hævd, altså jo også bare ender i barbarisme og stikker ham ihjel.
0: Ja.
1: Og så er den republik vel også...
0: Ja, ja.
1: Altså, så er der jo ikke nogen vej tilbage.
0: Nej, altså, det her har man jo diskuteret jo faktisk lige siden det skete.
1: Ja.
0: Og det her republikken endte, ikke?
1: Ja.
0: Og det kan man diskutere frem og tilbage, ligesom man vil, ikke? Også det skifter sådan, ligesom forskning altid skifter. Så,
1: klart.
0: Ikke? Men nej, det der kommer bagefter, det er måske det, der er det mest afgørende, ikke? Det er jo så 15 års borgerkrig,
1: ja,
0: hvor de river det hele ned. Hvor der er en nyt triumvirat, som er sådan en junta-agtig ting, ikke? Som bestemmer alle love.
1: Det er jo et helt andet game, så. Ikke?
0: Fuldstændig.
1: Ja.
0: Der er ikke republikken her.
1: Nej. Det kan vi jo snakke en hel time om, også efter spillet. Men jeg synes lige, vi skal bruge de sidste minutter, Jesper, på, som vi lovede, bare lige bare lige trække et par små tråde op til i dag. Og vi behøver ikke sidde og nævne navne og alt muligt. Nej, nej. Det skal du lægge dig frit for. Men hvis du sådan ser... Når du ved så meget om det her, og så kigger ud over sådan politisk landskab i dag, herhjemme, udlandet, hvad ser du så, hvor du tænker, jeg kan se tråde?
0: Jeg synes jo, man generelt ser et billede af, at der er en politisk elite, som i... Den har selvfølgelig altid på en eller anden måde været løftet ud af folket, ikke? Men der er en politisk elite, som i meget høj grad forfølger egne interesser.
1: Ja.
0: Og som i meget høj grad er styret af sådan ligesom deres egne ambitioner. Det kan være at blive statsminister, eller det kan være så meget andet. Ikke? Hvor man ikke rigtig har blik for, hvad folket egentlig går og har af problemer. Mm. Og hvis vi tager USA, som jo nok er det klareste eksempel lige nu, ikke? Der er en meget stor del af amerikanerne, der gennem mange år har følt sig meget lidt repræsenteret,
1: ja,
0: af Washington. Og den populisme, man ser i USA i dag, og det er jo ikke bare, fordi det startede med Trump, det har været i gang i lang tid. Ikke?
1: Klar.
0: Det er en parallel til nogle af de ting, vi ser i Rom. Altså det der med, at den politiske elite ligesom bare ikke formår og ligesom løse nogle af de der sådan helt oplagte problemer,
1: ja,
0: for den almindelige borger. Ja, det genererer den der mulighed for den der ekstreme populisme, og det genererer den der, det giver nogle af de her folk, som ligesom kommer ud fra den politiske elite traditionelt, ikke? Det giver ligesom en mulighed for at ligesom aktivere folket på nogle bestemte dagsordner, ikke? Og så ved ligesom at byde ind med nogle løsningsforslag til de her, som folk sidder med, ofte meget sådan, skal man sige, det lyder super simpelt, ikke?
1: Jo, jo.
0: Let
1: afkodelige løsninger er jo tit en god idé, ikke?
0: Jo, let løsninger på virkelig super komplicerede problemer, ikke?
1: Ja.
0: Jamen, så kan de få en folkelig opbakning, som de så kan bruge til deres egne programmer. Det synes jeg er nogle af de ting, som hvor Rom er, man ligesom kan se det i dag, ikke? Fordi Rom er et eksempel på et styre, altså en republik og et politisk system, hvor man har haft en meget, meget høj grad af politisk frihed, ikke? I mange, mange hundrede år. Mm. Og så på ganske kort tid, så kommer det her system i meget store problemer. Både fordi der er en politisk elite, som er altså meget konservativ og meget fokuseret på sine egne behov, og konkurrerer indet med hinanden, og kan ikke unde hinanden politiske sejre og, kan ikke, og sådan noget. Og så kommer der ligesom et nyt politisk segment ind, som ligesom disrupter det der, ikke? Massivt støttet af folket. Ikke? Og vi ser det jo ikke bare i USA, det er også i Frankrig, vi har også ting i Tyskland, ikke? Der i Italien og alle mulige andre steder, ikke? Hvor det bliver meget tydeligt. Ikke?
1: Og det er vel fordi, altså man kan sige, det starter dernede, men grunden til, at vi interesserer os så meget for det, og det er så spændende at høre om, det er vel også, at det er jo sådan en ting, der bare breder sig i hele verden. Det bliver sådan en ting, det er en mekanisme.
0: Ja.
1: Som kan ske hvor som helst.
0: Ja.
1: Altså.
0: Hvis konditionerne er de rette, så kan det ske mange steder.
1: Ja.
0: Ikke? Og det er selvfølgelig noget, der bliver bygget op på over mange år. Når man kigger på situationen i USA i dag, så vil der jo nok være mange, som synes, det er gået hurtigere, end de havde regnet med.
1: Ikke? Klart. Så hvis du sådan på baggrund af det her, Jesper, skal jeg give et eller andet godt råd til en ung politiker, eller en siddende politiker, eller sådan noget? Altså, man skal vel være omstillingsparat?
0: Ja. Det skal
1: men hvor langt, havde han nær sagt? Altså, hvis der er sådan en magitørning af Cæsars læger ud i politik, hvad er det så?
0: Altså, på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo nødt til at mødekomme nogle af de der problemstillinger, folk de står overfor. Mm. Nogle af de behov, de har. Ikke? Og jeg synes, der er jo, altså, det er tydeligt at i USA, at der er nogen, der er blevet meget, meget, meget velhavende i de sidste 50 år, 30 år i USA, ikke? Og hvis man for eksempel sidder et eller andet sted ude i USA, man har mistet sit arbejde, men der er ikke længere en bilfabrik, og hvis der så kommer en udefra og ligesom siger, vi skal da bare bygge biler igen.
1: Klart.
0: Så kan det jo godt være, at man inderst inde tænker, som vælger i USA, det tror jeg, man skal huske på hele tiden. Det lyder godt nok ret nemt. Men altså, de andre, hvad har de egentlig at byde på, ikke?
1: Ja.
0: Og så stemmer man der.
1: Og det er jo det vidunderlige ved historien, at den er der, og den er fantastisk, men det er ikke altid, vi lærer noget af den.
0: Nej, det gør vi jo tydeligvis ikke.
1: Præcis.
0: Altså, det er det sidste, det gør vi ikke. Altså, hvis vi mener med lærer af historien, at vi holder op med at lave den samme type fejl, så gør vi det tydeligvis ikke. Men det, som vi kan bruge historien til, den kan undervise os i, hvordan vi som mennesker har ageret tidligere, hvad det er for nogle mekanismer, der gør, at vi agerer på en bestemt måde, og så kan vi forholde os til det.
1: Lad det blive det sidste ord.
0: Ja.
1: Synes jeg var et dejligt sted at slutte. Jesper Majbund Madsen, tusind tak, fordi du kom i dag. Det kan være, at vi skal stikke hovederne sammen en dag, og så lige se på den anden side af stikkeriet i senatet, hvad der så skete.
0: Lad os gøre det.
1: Lad os gøre det. Tak for i dag.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberydderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.
5: En mandlig lytter er kommet i tvivl om karaktererne af det 50 år lange forhold mellem ham og hans kvindelige partner. Vi bliver aldrig gift. Vi er lidt mere end samlevere, men vi passer egentlig ikke sammen. Så hvad vil Jesus egentlig have sagt til os, spørger han ugens præstepanel. En anden lytter undrer sig over, at han med stor tålmodighed må lægge øre til andres lange beretninger fra deres eget liv, uden at de føler anledning til at spørge til ham. Har vi ikke fået to ører i en mund, fordi vi skal lytte mere, end vi skal tale, spørger han. Ja, det er nogle af de spørgsmål, som Anne-Grethe Bjarup-Riis stiller til præstepanelet i Hvad vil Jesus have sagt efter radioavisen.
6: Flere vestlige ledere fordømmer et omfattende russisk angreb mod Ukraine i nat. I Norge siger statsminister Jonas Gahr Støre, at angrebet er af en størrelse og karakter, vi ikke tidligere har set. Samme toner lyder fra den tyske forbundskansler Merz og Frankrigs præsident Macron og EU's udenrigschef Kaja Kallas, der kalder det afskyelige terrorhandlinger. Ruslands angreb er det voldsomste i omkring halvandet år med 90 missiler og 600 droner ifølge Ukraines luftvåben. Og præsident Zelensky siger, at angrebene vil få konsekvenser for Rusland.
7: Три російські ракети проти об'єкта водопостачання спалив ринок. Десятки житлових будинків пошкодили.
6: Три російські мусіли рettet mod et vandsyningsanlæg brændte et marked ned og adskillige beboelsesejendomme og skoler er beskadiget. Det er vigtigt at dette ikke forbliver uden konsekvenser for Rusland, siger Zelensky. Der er fuld fart i salget af ladestandere til indkørslen og carporten, så elbilen derhjemme kan få strøm på. Salget af ladebokse er steget med 15% i marts, april og maj hos energiselskabet OK. For det giver en frihed at kunne lade bilen op derhjemme, synes for eksempel den her nye elbilejer.
8: I garagen på et gult parcelhus i Næstved er Søren Ortmann ved at få sat en ladestander op på væggen.
9: Jamen, det er fordi, jeg har lige købt en elbil.
8: Det var de stigende brændstofpriser, der satte skub i købet af den nye bil.
9: Da jeg så tankede dieselbilen, der nede af den rundede 800 kroner for en tankfuld, så var det lige det, der gav skubbet.
8: Han har nu kørt på strøm i halvanden måned, men ladeboksen har han ventet på.
9: Der var lige en måneds ventetid, så jeg har kørt rundt og ladet forskellige steder herude i byen i mellemtiden. Så.
8: For Søren Ortmann er ikke den eneste, der har bestilt en ladeboks.
10: Velkommen til Nordlys opladning, du snakker med Mads.
8: Blandt andre energiselskabet Nordlys melder om travle telefoner.
10: Goddag, Per.
8: Siden priserne på brændstof gik amok.
11: Jeg håber, du synes, det var
9: fint. Ja, det ser rigtig flot. Rigtig godt.
8: For Søren Ortmann er det især friheden ved en privat ladeboks, der lokker.
9: Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til, at jeg bare kører hjem, så bare parkerer bilen, og så putter laderen på, i stedet for, at jeg skal runde et sted ind. Det er den frihed, jeg glæder mig mest til.
6: Og det var Stefan Svinkjær, der havde sat strøm til historien her. Endnu et kadaver af en hval er skyllet op på Anholt. For 10 dage siden var det hvalen Timmy, der skyllede op på øen efter et mislykket tysk redningsforsøg. Den her gang er det resterne af en hval, der har været død længere tid. Den er revet midt over, men den er kæmpestor, siger Naturstyrelsens opsynsmand på øen til TV2 Østjylland. Hvalen er skyllet op på Anholt, efter to fiskere fik den i nettet. Der er sol og tørvejr i sigte resten af dagen. I aften daler temperaturen til mellem 12 og 15 grader, og vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
12: Det her er P1.
6: Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt? Mit navn er Anne-Grethe Bjerg-Bris, som med mig i studiet har jeg et panel af præster, som vil komme med bud på, hvad Jesus ville have sagt til de forskellige spørgsmål, som lytterne sender ind til os. Så hvis du har noget på hjerte, som du godt kunne tænke dig at få Jesus' take på, hans mening om, så kan du skrive til jesus@dr.dk. Og velkommen til jer præster. Sara Augen, du er sognepræst i Søborg og Gilleleje Kirker.
13: Ja.
6: Velkommen.
13: Tak for det.
6: Velkommen til dig, Helene Reingaard Neumann. Du er gæsteprædikant i Garnitionskirken og Marmorkirken.
13: Ja, tak.
6: Kjeld Dahlmann, velkommen til dig.
14: Tak for det.
6: Du er generalsekretær i Dansk Oase, og du bliver nødt til lige at fortælle det igen. Jeg glemmer det hele tiden. Hvad er Dansk Oase?
14: Hvis jeg skal sige det i en sætning, så er vi en del af Folkekirken og lægger meget vægt på det med Helligånden, faktisk det, som pinse handler om.
6: Aha. Ja. Ja, for nu er det pinse.
14: Ja.
6: Jamen, pinse, er der ikke også noget mere? Altså, Sara, kan du lige...
13: Ja, man plejer at markere det som kirkens fødselsdag. Det er jo simpelthen Helligåndens komme, fordi hvad skal vi nu gøre, når Kristus ikke er der længere?
6: Okay.
13: Hvem har vi så? Jamen, så har Jesus sagt, jeg sender jer en anden talsmand, altså parakleten. Altså den, der taler til os og taler igennem os og taler med os. Og det er det, som vi så kalder Helligånden, så på den måde er jo en del af os og i os og mellem os og over os.
6: Ja.
13: Vi har jo den her treenighed med Gud, Søn og Helligånd.
6: Ja.
13: Og det er jo lige så vigtigt, eller det vi får lov til at erfare og føle og tro på. Og også når vi ikke kan føle og erfare det, så nemlig tro på, at det er der, at vi ikke er alene.
14: Og man kan sige, at pinsen peger tilbage på skabelsen.
6: Mm.
14: Ifølge skabelsesberetningen skaber Gud verden ved sit ord, ved sin ånd.
6: Ja.
14: Så ånden er der fra starten. Og han nyskaber så også verden ved ordet, altså som for os er Kristus ord, der er blevet kød i en konkret person i Jesus Nazaret, og ved ånden.
6: Altså igen, der er der kommet rigtig gode spørgsmål ind. Det første, det er, om man godt kan konfrontere de venner, som kun taler om sig selv, og fortælle dem, at man måske godt kunne tænke sig at vende nogle af sine egne ting, men
15: hvordan gør man det, uden at gøre dem ked af det? Der har jeg i hvert fald lige noget erfaring, jeg gerne vil dele med jer, når vi kommer dertil. Det andet spørgsmål, det er om bønsliv. Hvordan beder man? Og i dette tilfælde i ægteskabet, altså den ene part her vil gerne dele, og den anden part har det egentlig bedst med at have det for sig selv, men hvordan mødes man så i bønnen? Det bliver også spændende. Det sidste spørgsmål, der fik jeg sådan helt ondt om hjertet, det er om et 50 år gammelt forhold mellem en mand og en kvinde, hvor der tidligt i forholdet kom et bump på vejen i form af utroskab. Og det er et bump, som aldrig rigtig er blevet repareret. Jeg synes bare, vi kaster os ud i det første spørgsmål. Kære præster, tak for inspiration og gode svar på vegne af Jesus. Og her kommer jeg så med et lille spørgsmål eller dilemma, jeg godt vil høre jeres og Jesus' bud på. Jeg har ofte sagt, at der er en mening med, at Gud har skabt os med én mund og to ører. Vi skal lytte mindst dobbelt så meget, som vi selv snakker. Og det har jeg prøvet at efterleve gennem tiden og har faktisk på den måde lagt øre til rigtig mange menneskers liv og udfordringer, og det er jeg ret taknemmelig for. Nu er jeg imidlertid begyndt at føle, at de fleste mennesker er mere optaget af sig selv og deres egne historier. De snakker og fortæller om deres oplevelser og sygdom og så videre. Og kommer der efter et stykke tid et spørgsmål den anden vej, hvordan jeg lige har det, når jeg er dårlig nok at komme i gang med at fortælle, før de griber tråden og begynder at snakke om, at jamen, det er jo ligesom prik, prik, prik. Og så kommer de med endnu en lang snak om en lignende ting i deres liv. Som sagt vil jeg gerne lytte til andre, men jeg føler mere og mere behov for også at kunne vende mine egne udfordringer og spørgsmål. Kan jeg konfrontere dem med, hvordan jeg oplever det, uden at gøre dem kede af det, og hvordan gør jeg det i givet fald? Hvad ville Jesus have gjort her? På forhånd tak for svar og overvejelser, Werner. Jeg kender det godt, altså at man kommer til og skal skynde sig når, altså, og fortælle noget om en selv, og så alligevel så bonger det over til den anden, og sådan set i bagspejlet, så har jeg haft sådan lidt med, jamen så har jeg sgu råbe lidt højere, eller nej, I skal også lige høre, altså så bliver sådan, og sådan skal det jo ikke være, det skal jo helst være sådan, man lytter lige meget. Men hvad vil Jesus have sagt til det her, Kjeld?
14: Det er et godt spørgsmål. Det første vil jeg sige, jeg kan kende, jeg tror mange dage i omsorgsjobs, eller jobs, som vi har meget med mennesker og gør, kan jo kende, at vi kan lige pludselig sidde med den der måske lidt selvmedlidenhed også. Hvem er det egentlig, der spørger til mig? Det er jo mig som præst, der spørger til alle andre også. Mm. Så jeg tror, det er almindeligt især. Det ved vi jo ikke, om det er sammenhængt for Werner her, at man også har et arbejde, hvor det fylder omsorgsarbejde, kunne man sige. Men Jesus siger jo, du skal elske din næste som dig selv. Og der ligger faktisk noget meget befriende i det udtryk, fordi Jesus siger jo ikke, at du skal elske din næste og glemme dig selv.
15: Nej, eller, det er rigtigt.
14: Nogle gange er det på bekostning af en selv, især når man har børn, det ved vi alle sammen, og så videre, man sætter sig selv til side. Men jeg tror egentlig, at dermed ophæver kærlighedsbudet, altså du skal elske din næste som dig selv, ophæver på en måde den her falske modsætning mellem mine behov og de andres. Som det sker i gode venskaber. Og der er gode venskaber, så er der jo en gensidighed i venskabet. Så kan det jo svinge lidt, hvem der taler og lytter mest. Ja. Så det var et perspektiv. Så tænker jeg, der er noget med egen omsorg. Jeg har lyst til at sige til Werner, at det er jo legitimt at have egen omsorg. Og egentlig, og hvis vi glemmer vores egen omsorg, ikke mindst hvis vi har et arbejde, hvor vi skal have meget, give meget omsorg, så kan man jo brænde helt ud. Jeg ved jo ikke helt, om det er sammenhængen her. Og så tænkte jeg på, at Jesus, han har faktisk, han har kendt den her problemstilling rigtig meget, fordi de flokkes jo efter ham, og skarne og bliver ved. Og noget jeg kom til at tænke på for Jesus, er, at han på et tidspunkt siger til disciplene, efter de har helbredt folk, og hvad ved jeg, har taget sig af folk, siger, kom med ud til et sted, hvor I kan hvile jer lidt, for det trænger I til. Og vi er også flere gange, hvor han selv trækker sig tilbage, selvom vi leder efter ham, for at være alene med faderen, som der står.
15: Ja.
14: Og det var der Jesus, tænker jeg, hos Gud, som sin far fik omsorg og blev lyttet til og var i den her dialog. Så det er selvfølgelig ikke helt det samme som at gøre det med andre mennesker, men alligevel tænker jeg, der er et perspektiv her, når vi læser om Jesus og hans liv med disciplene, hvor han anerkender behovet for at trække sig eller være alene eller have ja, have plads til sig selv.
15: Ja. Mm. Ja. Er det ikke
14: jo,
15: det?
14: Jo, det kan, det kan, det er jo sådan nogle af de perspektiver, jeg har.
15: Ja, ja.
13: Ja. Ja, jeg tænkte lidt på, hvor kommer det fra, den her sætning i ham, med den her en mund og to ører? Er det en dyd i ham, som sidder så fast som noget, sådan et påbud, eller sådan en skal-ting? Der er jo nogle gange, at vi overtager sådan nogle sætninger om det her med, at du skal være en god kammerat, eller du skal gøre et eller andet, som der, for at virkelig leve op til det med at være et ordentligt menneske.
15: Ja.
13: Så måske kunne jo, jeg ved ikke om Jesus ville spørge jo ikke ind til vores barndom og sådan noget, men det kunne jo godt være interessant at finde ud af, for Werner, hvor har du samlet det op henne?
15: Der er ingen, det er sjovt.
13: Der er ingen tvivl om, at det er agtværdigt og prisværdigt, selvfølgelig, at have de her sætninger og de her dyder med sig. Men præcis som Kjeld også siger, det betyder jo ikke, at man skal miste sin egen selvrespekt.
15: Nej, men det lyder som om, at han har 75 ører lige pludselig,
13: ja,
15: i stedet for kun
13: to,
15: ikke?
13: Altså, og så er det jo også det her, altså, det er jo sådan, at og det er jo også en problematik, vi kommer ind til på lidt senere omkring det her med ordene, som er jo meget sjovt og kommer til at fylde meget i dag, hvad der bliver sagt eller ikke bliver sagt, om hvad de egentlig betyder, og Grundtvig er jo kendt for det her citat med ordene skaber, hvad de nævner. Så er der også den anden dyd, der hedder, som ikke er fra Bibelen, det her med at tale af sølv og tavshed af guld. Og han siger jo også det der med, at han er bange for at gøre dem kede af. Det er jo en stor bekymring. Og nej, altså, det er jo lidt ofte sådan, at du gør jo sjældent alle folk glade ved at passe ind efter alle. Der er altid nogen, der bliver lidt kede af det, men jeg tror ikke, de gør det ved, at han åbner op for at sige, jeg har faktisk noget på hjertet.
15: Mm.
13: Og måske kender de ikke den side af ham. Måske fordi han netop har for vane for at trække sig tilbage, så kan det være, at de prøver at søge og søge og søge for at få kontakt. Og
15: det kan også være.
13: For kontakt fra ham, men at han aldrig har givet dem. Og så forpasser den rette tid til at tale for Werner, for han har ikke kendt at tage sin plads og sin stemme.
16: Apropos det, jeg færdiggør din sætning, Sara. Vi har jo faktisk sammen været på et sjælesorgskursus, og en af de ting, der gjorde indtryk på mig dengang, var, at vi havde undervisning af en hospicepræst, som har været på hospice i 35 år, som fortalte os om det her dilemma, som er i, at vi mennesker er jo skabt på en sådan måde, at vi har en vilje til at hjælpe. Og vi kan meget ofte komme til i vores lyst til at hjælpe den anden i virkeligheden og overtage en problematik, uden at det var det, der var hensigten. Og han fortalte for eksempel, at hvis man kan sidde med et menneske, som har oplevet meget stor meningsløshed i med, at den her person måske er tæt på at skulle dø, at man så kan komme til at sige, ved et eller andet udråb, den person har, hvorfor er det her sket for mig? Altså, hvorfor sidder jeg i den her uretfærdige situation? Hvorfor skal jeg sige farvel til mine børn? Eller hvad det kan være. At man så kan komme til at sige, det kan jeg godt forstå.
15: Mm.
16: Og i virkeligheden...
15: Det kan man jo faktisk ikke.
16: Nej, i virkeligheden, hvor stor en provokation det kan virke på nogle mennesker, hvis en anden siger, det kan jeg godt forstå.
15: Ja.
16: Fordi nej, det kan du ikke forstå, for det er ikke dig, der skal dø.
15: Nej.
16: Og det er jo en interessant ting, fordi at det kommer faktisk ud fra et godt sted, men det kan blive modtaget meget voldsomt. Og det synes jeg læser i det her spørgsmål, eller hører i det her spørgsmål, at der er måske i virkeligheden nogle misforståelser, fordi at han ikke måske har været tydelig nok i forhold til lidt det, du siger også, Sara, med, at han måske også har et behov for at blive lyttet på, uden at det nødvendigvis er, fordi han er interesseret i at høre, hvad den anden føler.
15: Mm-hmm. Altså, ja.
16: Så det er bare sådan en overvejelse, jeg havde i virkeligheden.
15: Ja.
16: At det, man skal nogle gange vare sine ord i forhold til, hvordan man kan forstå den anden. Og især vi som præster bliver jo meget ofte konfronteret med alle mulige forskellige lidelser, mennesker kan blive udsat for. Og der er Jobs bog jo bare altid god at tage fat i, fordi at jeg bliver i hvert fald meget rørt af fortællingen omkring, hvordan Jobs familie slår kreds om ham, og bare er der, og bare lytter, uden at gøre så meget.
15: Ja, fordi jeg kommer også til at tænke på det, du siger, Helene, altså, at det virker jo ret empatisk, at man, det kender det. Godt, og at man prøver ligesom at åbne sig op og sådan noget.
16: Ja.
15: Men det er jo rigtigt, altså, det er jo at gøre en bjørnetjeneste, fordi så tager du jo
16: det.
15: Noget, som du egentlig ikke aner noget om.
16: Ja, og det er jo... Ja,
13: han agerer jo faktisk sjælesørger, måske ufrivilligt.
15: Ja. Men jeg har nemlig noget, fordi jeg mødtes med en, og vi skulle bare drikke en kop kaffe, og så talte vedkommende, altså fra vi, kaffen stod på bordet, så til koppen, den var tom. Mm. Og der sad jeg og tænkte, hold da op, hvornår spørger vedkommende ind til
16: mig?
15: Til mig? Men det skete ligesom aldrig. Og så blev jeg faktisk altså rigtig, rigtig interesseret, fordi så gik jeg hjem, og så tog jeg fat i Christina Koptis bog, som er kærlighedsklar fra længsel til livslang kærlighed. Ja. Men det er jo ikke ens betydende med, at det skal være kærlighedsforhold. Det kan også være venskaber lige præcis. Og så har hun noget, der hedder deal breakers, og noget, der hedder must haves. Altså, du skal gøre op med dig selv, hvad for nogle personer, du egentlig har lyst til at omgive dig med. Altså, hvad for nogle ting, som du ikke... Som, altså, for at passe på dine værdier og dine grænser. At der er nogen, der godt kan blive ved med at gå over ens grænser. Så det er i hvert fald en rigtig god ting for dig, tænker jeg, Werner. Og du er allerede i gang, siden du spørger her. Hvad er det egentlig? Det er lidt grænseoverskridende, for der er ikke plads til mig. Og så kom jeg også til at læse, at det kan også, som du sagde, Sara, have noget med ens barndom at gøre, hvis man er har et frygtstyret kærlighedsmønster. Så tænker man altså, at jamen altså, så er det jo bare en gave, hvis jeg kan få lov til at være sammen med det her menneske, og så lytter jeg bare, og så pleaser jeg bare, fordi at jeg er vant til at... Altså, der er nok ikke nogen, der kan lide mig, så bare det, at vi er her, så er det fint, så slår jeg ørerne ud, det er fint. Men hvis man er opvokset med et trygt tilknytningsmønster, så har man selvrespekt og selvkærlighed, og så sætter du naturlige grænser. Og så for at give dig et råd, Werner, så kan man godt sige, jeg elsker, du åbner dig over for mig, men jeg spørger egentlig bare til, kunne du tænke dig at have en interesse i, hvad jeg tænker? Fordi det der med at spejle...
13: Det lyder så fint. Jamen, der er ikke nogen, der bliver ked af.
15: Nej, men det er også det, jeg mener. Ja, der er mange måder, man kan sige, jeg kunne godt tænke mig, at du... Eller bare som et spørgsmål. Ja. Er du interesseret i, hvad jeg sidder og gemmer på herinde? Altså, fordi der har jeg en masse ting, som jeg gerne vil sige til dig.
16: Det tænkte jeg nemlig også på. Jeg tror ikke, der sker nogen skade ved, at han konfronterer dem. Ærlighed er jo også noget, Jesus taler meget om. Ja. Og det er jo i virkeligheden bare at mærke efter for ham selv og sige, jeg tør godt være ærlig i den her relation. Jeg synes jeg godt, at Werner skal...
15: Skylder man ikke også et venskab det?
16: Jo.
15: At der...
13: Jo, men det er jo rigtigt, altså, når den sidder så mejslet fast i ham, den der sætning, så er det jo altså virkelig svært at gå ud. Og så tænker han, de må jo have det på samme måde. Altså han har jo den der forestilling om, at når han selv har det, så må de jo også tænke sådan, hvorfor gør de dog ikke? Ja. Og så har han jo allerede fældet en dom over de mennesker, og så gør det jo svært at være sårbar.
15: Ja.
14: Og nu er det jo pinse, så det er i hvert fald min egen erfaring, at det der med Helligånden kan også blive meget konkret. Altså man kan sidde i det her præst, der er jo masser af svære samtaler. Jeg husker, der var en, der skulle have sjælesår med mig, og så startede vedkommende med at sige, med armen over kors, så begyndte samtalen, Gud er her ikke.
15: Okay.
14: Og jeg kunne ligesom mærke situationen. Ja. Og jeg sad, jeg var ret ny præst, jeg tænkte, hvad siger? Og jeg kunne ligesom mærke alle de fristelser, du ved, eller faldgrupper, man kunne falde i, og sige, jo, og sådan, ikke også?
15: Jamen, det er interessant,
14: ja. Så tror jeg tror, det var Helligånden, men jeg ved det ikke. Så spurgte jeg bare, vil du fortælle mig om den Gud, som ikke er?
15: Og det er spændende.
14: Så begyndte hun bare at fortælle om, hvordan hun egentlig ville ønske, hvordan Gud skulle være der for Og lige pludselig så siger hun, nu er han her.
15: Ja.
14: og så blev der helt stille, og jeg sagde ikke andet i den samtale, end stillede det spørgsmål og sagde tak til sidst. Så nogle gange kan der opstå noget, heldigvis, på grund af Helligånden, du nævner, når Helligånden er der, så kan der opstå noget, som vi ikke selv som mennesker kan.
15: Nej, for du overtog jo ikke hendes historie og sagde...
14: Nej, forhåbentlig ikke. Det er bare fordi, min oplevelse, jeg fik
15: hende til at
14: åbne op. Jeg afstod fra fristelsen til eller til at sige, det forstår jeg godt.
13: ja, vi vil opfordre Werner til at invitere Helligånden med i samtalen.
15: Åh, i den
13: her kærligheds- og sandhedsånd.
14: Det er det nemlig.
15: Ja,
13: og den gør intet går dårligt, det er jo det, ja.
15: Der er også mange, der slet ikke er bevidste om, at de måske ikke spørger ind.
16: Det er jo det.
15: Altså, og kan blive helt ked af det over det, ikke? Fordi at det er faktisk en positiv ting. Det er jeg ked af. Har jeg slet ikke spurgt dig? Godt, du siger det til det. Mig. Altså, ja, der er mange forskellige måder, du kan gribe det an på. Jeg tænker også, Werner, at du tænker, at du gør dine medmennesker en god gerning ved at være en god lytter. Men det er faktisk også at gøre nogen en god gerning ved, hvis man selv, hvis der er en eller anden form for problematik, og så give Werner taletid, for pludselig så kommer der nogle andre aspekter på den situation, vedkommende står i, der taler meget, som måske er en gave, som Werner kan give, men som han ikke får lov til at give os.
16: Mm.
15: Du skal bare få det formuleret og tale med en præst om det, hvis det sidder fast i halsen. Altså at få styrke til, at det kan være, at du oven i købet giver dem, som taler meget, nogle gaver ved at sige, at du også har noget på hjertet.
16: Det vil Jesus i hvert fald helt klart stå inden for, tror jeg.
15: Ja.
16: At det skal man kunne gøre i et nært venskab. Ja. Det er jo på en eller anden måde også at handle i kærlighed.
15: Ja.
16: Over for sig selv, og have omsorg over for sig selv.
13: Og så kan han jo starte med, for lige at gå over til det næste spørgsmål, så kan han jo starte med at bede om hjælp til vor Herre selv.
15: Det kan han også, ja.
13: Ja.
15: Ja.
13: Han har jo skrevet ind til, hvad Jesus har sagt, ikke?
15: Ja.
13: Så det synes jeg godt, man kan, han vil sige, han kunne bede et fadervor.
15: Ja, ja. Men du er allerede på vej, siden du har det oppe. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål, hvad du har på hjerte, til jesus@dr.dk. Du er sød, Werner. Jeg kan godt lide dig. Vi tager det næste spørgsmål. Kære Anne-Grethe og præster, min kone og jeg har været gift blot i et år. Vi har fået en udfordring vedrørende et fælles bønsliv. Udfordringen består i, at min kone og jeg simpelthen ikke er helt i takt på, hvordan et fælles bønsliv skal se ud. Jeg vil egentlig gerne have et fælles bønsliv, men jeg kan simpelthen ikke finde en form, hvor jeg føler mig mødt eller godt tilpas. Jeg er vant til, at bøn er en personlig ting. Min kone har været engageret kristen i mange år og er derfor meget erfaren i kristen praksis. Jeg synes nogle gange, hun er fastlåst i sine opfattelser og praksis. Jeg kom selv til at tro for 5 år siden. Jeg har et rigt indre bønsliv, mit eget lønkammer og en levende samtale med Jesus. Hun ønsker omvendt et dagligt, intenst fælles bønsliv, og det er vigtigt for hende. Jeg vil såmænd gerne møde hende i det, men synes det er rigtig svært. Hendes afklarede overbevisninger medfører desværre, at jeg føler mig utilstrækkelig og faktisk også en anelse manipuleret, stik imod hensigten. Så kommer jeg til at trække mig, og det betyder, at hun bliver frustreret over, at vi ikke kan mødes om dette, hvilket igen får mig til at trække mig, etc. Jeg kunne virkelig godt bruge lidt hjælp til at få nye perspektiver på, hvordan denne cirkel kan brydes, så vi i stedet kan finde en form, hvor vi slår ring om hinanden. Med venlig hilsen, herre og fru Bønnesalat. Nå. Det må I præster, hvad er det, hun gør, som han slår sig sådan på? Hvad kan det være, fordi hun har en eller anden forud bestemt måde at gøre det på? Altså, eller hvad? Sara, hvad er det, fordi hun er skolet i det? Eller?
13: Ja, altså, det jeg hører spørgsmålet, altså, det er egentlig sødt, han underskriver sig som herre og fru.
15: Ja.
13: Altså, som et fælles anliggende.
15: Ja. Ja.
13: Det er jo egentlig meget, meget fint.
15: Mm.
13: Og jeg vil egentlig godt rose for at tage den der problematik op. Så kort tid altså efter deres ægteskab.
15: Ja.
13: Fordi den der dans imellem de her rigtig, rigtig dårlige steder, det kan jo virkelig medføre altså, større sorg senere hen, hvis det ikke bliver repareret på.
15: Jo.
13: Som jeg hørte, er det en længsel efter et åndeligt fællesskab, som hun tænker bliver realiseret i bønnen. Jeg har jo en erfaring, fordi jeg voksede op i det, man kalder, det som han nok omtaler som en kristen praksis, fordi jeg har jo været teenager i sådan nogle sammenhænge, hvor man havde fællesbøn og
15: fordi dine forældre var præster, eller hvad?
13: Nej, fordi at jeg som, som teenager kom i nogle missionsforeninger,
15: okay,
13: kan man sige, hvor der var praksis for, at man sådan lærte, hvordan man skulle sidde i rundkreds og sidde og bede sammen.
15: Okay.
13: Og det kan jo godt være meget sådan, når man ikke har prøvet det før, så kan det godt sådan virke som sådan meget kraftfuldt, men det kan godt genkende tanken om, at det også kan føles meget manipulerende.
15: Mm-hmm.
13: Fordi det kan gå ind og trække ind noget i et følelsesliv, hvor man føler, at bønnen bliver en præstation, hvor at man skal sådan lægge alt på bordet, og ligesom den, der taler det pæneste eller flotteste, krænger sin sjæl ud, er ligesom den, der som en vinder i bøndsammenhængen. Fordi du kan ikke komme udenom, at der også er et menneskeligt pres, og måske sådan nogle, altså man taler tit om sådan negativ social kontrol i sådan lidt meget sådan, i nogle af de der meget lukkede miljøer, som også kommer til at udmønte sig, og det taler jeg så, fordi jeg ved, der er andre, der har haft det på samme måde, hvor man føler hele tiden, man sådan skal rette ind efter hinanden om, hvad der er rigtigt eller forkert
15: okay.
13: at sige. Og hvis man jo ikke nødvendigvis har den der følelsesorienterede måde at forholde sig til sin tro på, man kan jo også godt være, måske have det dejligt med sådan en privat armslængde princip og sådan noget, og få lov til at også være sådan mere op i hjernen, og så en gang imellem i hjertet, og en gang imellem, så kan vi sådan trække af begge sider, så kan det blive bare en voldsom oplevelse. Jeg tror, at man, hvis man oplever det første gang som voksen, så kan det godt være sådan et ret interessant og spændende sted at være, fordi det måske åbner noget nyt i en. Men
15: med fællesbønden?
13: Ja, ja. Fordi man tænker, wow, det har jeg ikke lige oplevet før. Nej. I en folkekirke, fordi, men udgangspunktet er jo faktisk, at alt bøn er fællesbøn. Fader vor er jo ikke fader jeg.
15: Nej, men i kirken, der sidder man jo ikke og skal sige Nej. Alt muligt om sig selv. Der præcis. Sidder du jo igen inde i dig selv. Tanker, ja. men er i et fællesskab, ja, hvor man er i den ro.
13: Ja. Det er man. Så den der diskrepans mellem den der længsel efter en åndelighed sammen, at møde sammen, den kolliderer så i åbenbart i den her, i det her bønsliv. Det, der er interessant, det er jo så, at vi hører ikke sådan noget om, hvad der ellers. Altså, er resten så meget godt i forhold til det, der kaldes kristen praksis? Jeg synes jo altid, det er fantastisk, når man kan sætte dato på ens omvendelse. Altså, som han siger, det er sådan lidt...
15: Det er 5 år siden.
13: Ja, ja. Yes. det er jo lidt spændende. Det tænker jeg ikke, hvor herre går så meget op i. Men det betyder noget for ham. Og så tror jeg også, at når man er i den der tradition, så lige pludselig, så begynder man jo også at spejle sig om, hvad der er den rigtige eller forkerte måde at være kristen på. Og på den måde kommer man til at lægge sig op i slipstrømmen af noget, som er måske for os imødekomme hende, måske er ligesom den, nu siger jeg i gåsøjne, den rigtige måde at være til stede i deres samliv på. Men der står ikke noget om, de læser Bibel sammen, eller går i kirke sammen, eller har menighedsfællesskab sammen. Så det er åbenbart i det her bønsliv. Og det, der er interessant, han omtaler det med lønkammeret. Det er jo fordi, at han omtaler det her sted.
15: For lønkammer, hvad betyder det?
13: Ja, men det betyder et sted, hvor du kan være alene.
15: Dit eget rum. Mm.
13: Ja, du ved, en jomfru sad i løn, ikke? Altså, hun sad alene. Ja. Og det er jo noget, som Jesus taler om, at man skal gå ind i sit lønkammer for at være til stede. Og så siger han jo også der, hvor han taler om, at det er jo en relation mellem dig og Gud. Ja. Og det er jo klart, så kan han jo trække den frem som et sted, hvor han kan være tryg. Og så er det jo bare, så står hun jo med det andet, med længsel efter, at de mødes.
15: Ja.
13: Og det sidste, jeg egentlig bare vil sige, det er jo, at jeg forstår jo udmærket den her længsel efter både hendes, og måske også han, for at mødes i et åndeligt fællesskab. Ja. For det kan være meget, meget ensomt, og meget, hvis man har en tro, så kan det være meget, meget ensomt aldrig at blive mødt i sin tro med det menneske, man elsker allermest. Ja. Og det kan virkelig være sådan, virkelig være sådan skades, lidelsesfuldt. Og det kan jo ende i en form for ensomhed. Nu er vi i skænderiet, altså i frustrationen, så det ser jeg så meget positivt. Men jeg tror, det der med, hvis man oplever den der ensomhed i sin tro, og ikke at kunne praktisere det sammen, så tror jeg, altså, det tror jeg virkelig, virkelig er et meget ensomt sted. Mm. Så jeg synes, det er meget, meget fint, så jeg forstår godt både hendes og hans længsel.
15: Ja, Helene.
13: Altså, ja.
16: Jamen, jeg synes, at det er virkelig også et meget fint spørgsmål, ja. Fordi at... Jeg kender personligt ikke så meget til de her miljøer, Sara taler om med fællesbønspraksis. Det har jeg faktisk aldrig prøvet, og jeg er slet ikke vokset op selv personligt med tro. Men jeg ved, det eksisterer, jeg ved, det findes, og jeg ved også, at vi er lige nu i en tid, hvor den slags virkelig vinder indpas. Der er flere og flere, der vender sig om mod den her mere, vi kalder det, karismatiske kristendom. Mm-hmm. Og jeg tror, som Sara siger, at det netop kan være, fordi der i virkeligheden er en hungren efter det fælles. Yeah. Altså det, som det giver at være, og have en oplevelse af, vi er sammen om at sænke skuldrene, og være fælles om at bede til Gud, fordi det kan der være en styrke i. Når det så er sagt, så læser jeg egentlig også det her som et reelt parforholdsproblem. Lidt ligesom, at den ene vil gerne gå til dans, men det vil den anden altså ikke.
15: Og jeg tror og måske... Hvordan finder man
16: ud af det, hvis man bare ikke vil gå til dans, og den anden gerne vil? Så jeg tænker, at for at det ikke bliver for kompliceret, så synes jeg egentlig, at man skal betragte det her som noget... Altså, det ved jeg godt, det lyder lidt mærkeligt at være præst at sige det, men nu bare lige for at komme med den modsatte pointe, den hvad Sara kom med. Jeg oplever egentlig, at der kan være en stor frihed ved, at man ikke nødvendigvis

0: været der.
1: Nej, du snakkede også om åndelighed. Måske skal de have nogle samtaler om noget andet, i stedet for, at det lige er bønden.
2: Ja, præcis. Og det var så, at jeg talte om, det var noget med bibellæsning, eller gå i kirke sammen, eller noget andet, som måske kan fodre den her form for et åndeligt fællesskab, som åbenbart rangerer meget højt. Og jeg er enig med dig, Helena, at det er et parforholdsproblem, men man kan også sige, at når man, altså når han taler om det her med, at de begge to er praktiserende kristne, så er det jo også noget, der rangerer højere. Det rangerer højere end sådan er det bare. Altså, Gud først, ikke? Altså, du skal...
0: Det kommer da på, i hvilken kristen overbevisning
2: man præcis, men jeg læser den helt klart som at det er enig med det, men det, jeg læser det, og det er det, jeg taler om, fordi det, altså, jeg henter på en erfaring, hvor at det har været gjort sig gældende. Og der læser jeg helt klart det ind som, at...
0: Men det er jo det, jeg udfordrer.
2: Ja, præcis. Hvor jeg siger familien, alt det andet, fællesskabet, som også er meningsbærende.
0: Ja.
2: Men det er, at du skal elske Gud af hele din hjerte, hele din sjæl, ikke? Altså... Og så er din næste som dig selv, men det er Gud først.
1: Men hvis man nu tror,
2: og det tror jeg, jeg læser ind, at der er sådan en rangering der. Du skal også forlade din familie og følge Jesus, ikke? Altså som en disciple. Altså, jeg tror
0: men,
2: det.
0: Men der er det jo vigtigt, at at vi kommer med et andet perspektiv måske. Altså, eller at.
1: Men jeg har været i forhold, hvor vi begge har troet på Gud, men har da aldrig bedt en bøn. Gør jeg så noget forkert?
2: Nej, men måske har du aldrig sådan faldet dig ind, at det kan være en mulighed.
1: Nej, men altså bedt selv, men ikke bedt sammen.
2: Nej, jeg siger noget forkert. Ja. Når jeg taler om det der med, når jeg siger, at Gud rangerer øverst, så er det fordi, jeg taler af erfaring, at det kan være en slags en dyd. Kan huske, jeg snakkede også om det der med, at man skulle være en god kammerat eller et eller andet. Så ligger det som sådan en prioritetsliste af, hvad er det vigtigste i vores
0: men det må
2: familie,
0: de jo og hvad så, det vigtigste for mig. Der må vi jo så opfordre til, at de har en samtale om det.
2: Ja, er det derfor, at Gud kommer først før i jeres familie, eller jeres relation, eller jeres ægteskab?
1: Kjeld, nu skal du sige
3: noget.
1: Hvad siger du, Kjeld?
3: For det første, jeg er selv ud af traditioner med karismatisk kristendom, jeg er jo kommet det gennem OS, og kan godt selv lide fællesbøn under visse former. Jeg kan starte med at sige, at min kone og jeg, om morgenen, når vi har vores meditationstid, så sidder vi altid hver for sig. Vi nyder faktisk at vide, at den anden sidder der også, men vi kan ikke finde ud af at gøre sådan noget sammen.
0: Nej.
3: Så gør vi det sammen, så er vi til gudstjeneste sammen. Jeg tager med hende, hvor hun er organist, eller hun er med. Altså, det kan vi godt lide. Så vi har bare selv, men vi nyder det der med fornemmelse. Og det er jo bare for at sige, at man kan jo godt have et åndeligt fællesskab uden ord med hinanden. Vi kan sidde hver vores sofa hver morgen i huset.
1: Jo.
3: Det er først.
1: Jo.
3: Nå, men ellers så vil jeg sige, altså mit syn er, når jeg taler med ægtepar har gjort det, at der er de her tre ting, der binder et parforhold sammen, der er det at tale sammen, og mere end bare madpakker. Der er det med det erotiske, og der er den her, jeg kalder den åndelige dimension. Og det tror jeg egentlig, der er meget bredt. Altså en eksistentiel åndelig dimension, der er vigtig. Og den ser så sådan her ud for dem, og den kunne se anderledes ud for andre. Og så tænker jeg, at i det funktionelle forhold, altså ikke det dysfunktionelle, men i funktionelle relationer, der kan man altid udtrykke sine behov, men man kan ikke forlange at få dem opfyldt.
0: Nej.
3: Det er det funktionelle. Det gælder også, det skal ens børn også forhåbentlig lære. De må gerne sige alle mulige ønsker, men man kan ikke forlange at få dem opfyldt. Så jeg læser også lidt, som du er inde på, Helene, som en konflikt, der på sådan set også kunne handle om noget andet med den her cirkel, han skriver.
1: Han har brug for at slå ring om det.
3: Og så vil jeg sige, det er altså rart, han skriver herre og fru bønnesalat, fordi det er humor, og man kommer altså nogle gange langt med humor, også i åndelige sager.
1: Ja, præcis.
3: Og så tænker jeg så, hvis jeg skal give ham lidt råd til, hvordan han måske kan bryde cirklen, så er jeg helt enig med jer i, at de skal have talt sammen, og prøve at gå nysgerrig til den anden. Og opdage, hvordan er det, den anden har den her åndelige dimension. Og bare prøve at lytte og forstå, hvordan det opleves for dem hver især. En bog, som jeg nogle gange har henvist til, også i Sjælesorg, er en, der hedder Sacred Pathways, åndelige stier, kunne man oversætte det, eller hellige stier. Og den opererer med 9 forskellige former for spiritualitet. Altså 9 forskellige måder, man kan få et møde med Gud. En kan være i naturen, en kan være i det sociale, en kan være i det at udøve praktisk hjælp osv. Og det kan måske give dem et bredere sprog. Altså et bredere sprog er, at, at et trosliv eller et åndeligt liv, eller hvad, kan se meget forskelligt ud.
1: Som du var inde på, de kan gøre nogle ting sammen, ikke?
3: Og jeg forestiller mig her, at han nok i virkeligheden er det, jeg vil kalde lidt kontemplativ, vil det hedde i den der bog. Altså han kan egentlig lide det med lønkammer, der trækker sig tilbage, og det er sådan, han har sit åndelige liv, i hvert fald i den her del af det. Og hun er måske netop den sociale, der gerne vil det sammen med ham, og måske er hun sådan alle steder, hvem ved. Så det kan de måske få et sprog.

0: lige prøve at tale om, hvordan kan vi møde hinandens behov? Ja. Der er egentlig enig med dig, Sara. Det er en legitim samtale. Mm. Altså, kan vi det? Mm. Og så må man prøve at være nysgerrig og ydmyg over for den anden. Det kan også være, at, at de kan finde en helt tredje, et helt tredje fælles. Men jeg tror, at den her samtale må simpelthen i gang, hvor man kan udtrykke, hvad ens behov er.
1: Ja.
0: Fordi i virkeligheden har han jo også et behov netop for at være i fred.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo også et behov.
2: Ja, jeg elsker jo faktisk, at han er så ærlig omkring den her dans, han taler omkring de her forventninger og tilstrækkeligheden, og hun søger igen, altså som er jo en kendt dans i et parforhold, ikke?
0: Ja.
2: Altså, hvor at, altså, hvor hun hele tiden søger kontakten og søger det der, og han afviser, han ved ikke, hvordan han skal gøre, og så den der utilstrækkelighed, der følger sig efter den der resignation, ikke? Altså på en eller anden måde, det der med det der mod til at få brudt den her cirkel. Det er jo, synes jeg, er meget, meget ærligt selvindsigt. Det synes jeg bare er så fint. Det er jo sådan, at han lægger så også lidt op på vægt af, at Jesus kritik af farisæerne, ikke? Som jo bare siger det der med, at de laver bare tunge løbe i al offentlighed, ikke? Altså, fordi at
1: det er sjovt.
2: Og det er jo super sjovt, ikke? Altså, og ja, hvad munden eller hvad hjertet fuldt af løber munden over med, og han kritiserer også farisæerne det der for netop at bare stå og bede i offentlighed og få vise sig, altså netop den der præstationsting, som jeg nævnte om, omkring min oplevelse for de der bønnefællesskaber.
1: Ja.
2: Og så er det jo klart, det er jo smart, når jeg har jo Jesus ord, egne ord, og jeg går ud i ørkenen, og jeg er kontemplativ og får ro ved Gud, ikke? Og det er jo klart, ikke? Så kan de jo hive i hver sit, hvor hun arbejder sådan i fællesskabsorienteret, og vi skal det her samme, altså ting, som de kan jo begge to stå med Bibelen i hånden og synes, at de har ret.
1: Ja.
2: Men det er jo aldrig, det er jo ikke kærlighedens og sandhedens hånd. Vel, der kan man er i spil der.
1: Kan de ikke blive fader vor sammen?
2: Det er jo det.
1: Fordi at så skal han jo ikke, så skal han ikke hive alt muligt ud af sig selv, hvad det han egentlig har i den private samtale med Jesus her.
2: Og det er jo den bøn, som Jesus har givet os. Ikke?
1: Så kan de bede den sammen, tænkte jeg, som et godt råd. Altså, og så kan hun, hvis hun er god til at formulere alt muligt, jamen, så kan hun jo gøre det for sig selv også. Men der var måske et sted, de kunne mødes bare den der.
0: Det her anliggende med at have troen i hjemmet, og ikke kun hen i kirken, det går langt tilbage i vores tradition i den lutherske kirke. Altså Luther skriver jo, det er jo et af Folkings bekendelsesskrifter, er den lille katekismus, altså sådan en lille oplæring i troen. Og den skrev han jo for at det enkelte hushold, altså familie. Mm. Og det var sikkert ting med tjenestefolk og alt muligt sku. Så der har ligget den her forventning, som du også er inde på, Sara, som måske så kan blive for massiv. Eller
1: jamen,
0: blive,
1: det er jo det.
0: Ja, det er dybt i vores tradition, i protestantisk tradition i hvert fald, at troen også har et liv derhjemme.
3: Vi må jo også lige sige, synes jeg, at vi lever i en tid, der er ekstremt præstationsorienteret.
1: Mm.
3: Så det her med at have noget imellem sig i ægteskabet, som er så vigtigt, som troen er for det her par, hvis der kan komme en præstation ind i det, så vil jeg bare virkelig håbe, at det kan blive taget ud af ligningen igen. Mm. Fordi det kan være meget ødelæggende, tror jeg.
0: Det slår alt ihjel.
3: Det er jo det. Og der er så meget andet, vi skal præstere hele tiden i det her liv. Og de er lige fundet sammen, og de har kun været sammen i et år. Og det er svært nok at leve et ægteskab og få en familie til at fungere. Så jeg er bange for, at det behov, som hun har, kan være ødelæggende. Og det vil jo være så frygteligt, også for hende og for ham.
1: Han vil det jo.
3: Han vil det jo så gerne, og han siger det der med, at han kommer til...
2: Ikke.
3: Nej, det er jo det, og han kommer til at trække sig. Mm. Og det er jo det værste, der kunne ske næsten. Jamen, det fik jeg bare lyst til at sige.
1: Jamen.
3: Altså, at alt med præstation i noget, som er så sårbart, som at få et helt ny etableret ægteskab op at stå, må ud af ligningen på en eller anden måde.
1: Det må
3: jeg vil opfordre til, at de begge to måske håndterer det med en anden end den anden, så de kan mødes mere jævnbyrdigt måske.
1: Altså, hvad tænker du på?
3: De jeg tænker på, at
1: ud og taler med...
3: Ja.
1: Ja, med så nogen, de ikke der skal sidde i samme rum og så fortælle om, hvad de
3: så de ikke slider på hinanden.
1: Ja. Ja. Altså, jeg kommer til at tænke på en samtale, jeg havde med en, og det også i forhold til den her følelse, som du må have. Det der med hvad er det du vil ønske, hvad er det, du vil, altså fordi så bliver man jo så har du ikke den ro i lønkammeret til at reflektere, og altså fordi
3: Det er ja, også... og når han skriver, at troen er forholdsvis ny for ham, så jeg kan godt, det kan godt være, at de ikke, det ikke er sådan i de her kristne fællesskaber, men for rigtig mange mennesker er troen jo meget privat, og meget, det er jo det, noget af det sværeste, vi har at sætte ord på, og det må man også have respekt for, at, at det er der en grund til. Det er jo tit fordi, at troens ord er så store, at når man tager dem i munden, så kan det virke for flad ene. Og det skal det man også have respekt
1: pointe,
3: for.
1: Det er også en pointe,
2: det er så fint sagt.
1: Og skal formulere noget, som...
3: Vi er afmægtige overfor.
2: Ja, og det er jo derfor netop altså gribe fat til de gode ord. Så der kan man jo nemlig læse nogle af salmerne. For eksempel Brorsons salmer er jo faktisk nogle gange umulige at synge, men de er jo også rigtig gode meditationer. Mm. Altså bønner.
1: Som de kan læse for hinanden?
2: Eller han kan læse, men det der med at tage andres ord i munden, som ikke er det der banale hverdagssprog, eller nogle af grundvis fantastiske helligåndssalmer, som jo også handler om at åbne sig. Så jeg er helt med på det der med, at når vi tager ord i munden, så kan vi ikke flade, og det er jo derfor, vi skal være så varsomme, og det er nok også det, han reagerer på.
1: Jeg synes, det er mega fedt, i stedet for, at man partout skal det, og slå ring om det, og finde en løsning, og så bare have det hver for sig, og så finde nogle andre ting.
2: Ja, det er rigtigt, men jeg forstår også godt hendes længsel efter at blive set og hørt, altså, i det åndelige fællesskab. Men spørgsmålet er jo, om der er andre steder, hvor de så kan mødes, hvis det ikke er i bønslivet.
1: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive til Jesus, snabel@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål. Kære panel, kære Anne-Grethe, vi har levet sammen i over 50 år, min kone og jeg. Vi bliver aldrig gift, så... Samlever da? Nej, så teknisk har forholdet heller ikke været. Kæreste går heller ikke rigtigt efter det hul i vejen, som utroskab fra hendes side skabte tidligt i forholdet. Hullet blev aldrig rigtig repareret, så vejen har været ujævn. Vi er stadig sammen om 2 børn, 3 børnebørn, og det er sikkert ret væsentligt. Som hun udtrykte det ved den seneste snak om emnet, ja, vi passer ikke rigtig sammen sådan astrologisk set. Jeg? Hvorfor er vi så sammen? Hun? Vi har noget, vi skal have udlignet. Jeg? Altså, vi skal være hinandens bødel og offer. Hvad ville Jesus have sagt? Venlig hilsen, Laurits. Oh my god. Jeg får altså helt ondt i hjertet. 50 år er der gået. Der må en præst træde til. Kjeld, sig noget.
0: Altså det er et meget specielt, en meget speciel henvendelse, vi har fået her. Ja, for den er kort, og der er noget ironi. Måske er det også en måde at skabe distance og sige noget smertefuldt. Det er ikke helt til at finde ud af.
1: Nej, hvor han siger, vi er heller ikke kærester.
0: Og, jeg tænker sådan umiddelbart 2 ting. På den ene side, de er aldrig gift. De har jo ikke afgivet et ægteskabsløfte, som man gør, hvis man får en kirkelig vielse til at blive sammen til døden skiller. På den ene side. På den anden side, så har de jo børn og børnebørn, og det stiller dem jo et ansvar. Og derfor, hvis det der ligger nedenunder, at han overvejer, jamen, skal jeg forlade det her forhold, så vil det jo være en meget vigtig overvejelse.
1: Det er jo en kæmpe beslutning.
0: Fuldstændig, og hvis det er det. Og det er heller ikke til at finde ud af, om det er det. Så det var et perspektiv. Så er der... Så spørger han, hvad vil Jesus have sagt? Altså, det vil måske kan sige, at Jesus generelt, de steder, han taler om ægteskab, i hvert fald betoner, at vi er skabt til det. Altså, Gud, det var Guds oprindelige tanke, at mand og kvinde sammen kunne leve et forhold. Det synes jeg meget håb i, hvis man tænker, ej, det er godt nok svært at få det her til at fungere. Mm. Jamen, vi er skabt til det, vi skal bare finde ud af, hvordan. Sådan kan man jo også se det. Og det er meget sjovt, da Jesus... underviser om det, for eksempel i Matteus evangeliet kapitel 19, så reagerer hans mandlige disciple, da Jesus ligesom siger, at I skal være tro sammen, og I skal behandle de der kvinder ordentligt, gifte dem, så siger de, jamen så er det bedre slet ikke at gifte sig. Det er ikke en ny problemstilling, at det lyder meget hårdt, det der, den der forpligtende
1: relation. Det skal vi ikke bede om.
0: Så er der noget med astrologi, som bekymrer mig lidt faktisk, fordi hvis det er jo ikke helt til at vide, men det der...
1: Ja, der fik jeg også lidt chok.
0: Ja, altså. Fordi at, der er noget, der hedder kausal astrologi, og det er jo der, hvor man, astrologi virkelig er skæbne. Altså alt er simpelthen forudbestemt. Du kan faktisk ikke rigtig gøre noget ved det.
1: Det står i stjernerne.
0: Ja, og det er der meget magt i, hvis hun har den tilgang at sige, jamen vi er bestemt til at være her i en eller anden relation, og også især, hvis den er dysfunktionel, i hvert fald, vi snakker om tidligere, usund åndelighed. Mm. Det er jo det, der kunne være her. Det kan ikke helt til at vide, det er en mulighed, fordi det fratager en det personlige ansvar, og siger, jamen, sådan er det forudbestemt. Og det her med bødel og offer igen, altså, man kan i hvert fald sige, at nysestemmelsen er meget tydeligt. Forfatteren i Hebræerbrevet siger det her med, at Jesus blev offeret én gang for alle, og offernes tid er forbi. Så der er i hvert fald ikke nogen, der skal være i et forhold som en slags offer og bøde. Men om det er ment ironisk, ved jeg ikke, men hvis jeg skal tage det på pålydende,
1: nej, jeg tror, han mener det.
0: Ja, så vil jeg sige, nej, det er helt afgørende evangeliet, at Jesus er den, der offrer sig. Det er det, vi er sammen om langfredag. Det er, og det er et mysterium, men det er nogle gange sådan, at offernes tid er forbi.
1: Hvad er det, at hun mener med, at vi har noget, vi skal have udlignet?
0: Måske har hun også sammen med astrologien en karma-lærer, altså det, man kender fra reinkarnationstanken.
1: Så hun bliver i det?
0: Det ved jeg ikke. Det tænker jeg på, at kan vide, om der lå det i det, at hun tænker, nu skal vi ligesom gennemleve noget sammen. Hvis man skal brænde sin karma af, altså den form for karma-lærer. Det aner ikke. Det er der nogle astrologer, der også er reinkarnations- og tænker. Ja. Så. Jeg ved det simpelthen ikke, men det var en mulighed.
3: Helene? Jamen, jeg synes, det er også svært, Laurits, altså, fordi det er jo en vanvittig problematisk situation, du sidder i. Og jeg har så mange spørgsmål den anden vej, før jeg kan begynde at sige noget. Elsker du hende? Hvorfor er du der?
1: Elsker hun dig?
3: Ja. Altså, det er meget mere vigtigt, eller det er det, der er det vigtige, sådan vil jeg egentlig sige det. Fordi der må være en eller anden grund til, at han stadig er der.
1: Ja.
3: Eller at de stadig, altså, hvad er det, de er fælles om? Jeg er nysgerrig på, hvad det er.
1: Ja. Jeg har stadig spørgsmålet her. Er der kærlighed? Er der omsorg?
3: Præcis.
1: Er der intimitet? Præcis. Er der en åben snak om ønsker og behov? Er der overhovedet empati?
3: Har han nogensinde spurgt hende om det med det utroskab? Og hvad er det med det hul? Og,
1: det har de jo nok ikke talt.
3: Altså, der er så meget, ikke? Tilgivelse. Hvad betyder tilgivelse? Har han tilgivet hende? Det lyder ikke sådan.
1: Nej. Nej, heller ikke det. Nej. Så bliver han jo også en indebrændt, altså, hvis de ikke får talt om det. Det kan jeg jo godt forstå.
3: Ja, helt vildt. Han er jo meget svigtet.
1: Ja.
3: Og på trods, så skal han have den her lidt... det her voldsomme billede med bødel og offer, som Kjell også nævner. Altså, wow, jeg synes faktisk, at nu har jeg siddet i, hvad vil Jesus have sagt, i mange år. Og det er måske det sværeste spørgsmål, jeg nogensinde har fået, for jeg er lidt i tvivl om, hvad det er, jeg egentlig svarer på.
1: Ja.
3: Hvad vil Jesus have sagt til den her konstellation? Noget med, at mennesker imellem, jeg tænker, Jesus vil aldrig tale for, at der var magt ind i et forhold. Nej. Og der er et eller andet med den her magtbalance, jeg synes virker skæv.
1: Det synes jeg også.
2: Ja, det er helt tydeligt, jeg holder i sådan et greb på hinanden.
3: Ja.
2: Jeg tænkte virkelig over det der, altså udover, at man føler, at man sådan kommer ind i hovedet på sådan en samtale. Mm. Altså det er jo de abrupte sætninger, der sådan kommer ind. Altså den der tankestrøm, som der må være så meget af. Og selvfølgelig er der jo den her, ja, man kan jo sige, som Kjell var inde på, den der karmiske ting. Altså, vi skal åbenbart straffe hinanden, fordi, åbenbart i al evighed, for det er det, vi er bestemt for, åbenbart. Altså, hvad er det sådan hvad er det for en relation? Og der er noget, når han nævner det her utroskab der, som så er tilbage der i starten af deres relation.
1: Ja,
2: det er jo mange år siden.
1: De har været sammen 50 år.
2: Ja. Og det her med, og det er nemlig virkelig noget.
1: Ja.
2: Er det jo så det, hvor man siger, at de er ledet som hund og kat? Eller hvad? Det er jo det der, man der sådan trækker ind. Og hvad er det? Altså det der med at være lidt nysgerrig på, hvad der fører til det. Hvor var det hans utilstrækkelighed? Hvad var det, han ikke gav hende dengang, at hun var et andet sted? Hvad var det for et tillidsbrud? Altså imellem dem, og som ikke kunne genoprettes, men på en eller anden måde stadigvæk, at de blev sammen. Jeg kom bare til at tænke på den her historie om Lots kone. Der er den her fortælling i 1. Mosebog, hvor Gud han gerne vil redde en by, der er ved at gå under, fordi okay, de har sex med dyr og sådan noget. Altså Sodoma hedder det. Sodomi, ikke?
1: Ja.
2: Sodoma er Gomorra. Og så vil han gerne redde familien ud af det her sted, men han siger, I skal ikke se jer tilbage. I skal ikke se jer tilbage. I bliver nødt til, I får en ny chance, I bliver reddet. Nu må I se fremad, I skal ikke se jer tilbage. Og så sker der jo så det, at Lot hans kone alligevel vender sig om, og så bliver hun til en selvstøtte.
1: Ja.
2: Og der er et eller andet i det, at vi nogle gange bliver nødt til at sige tak for, at vi har mulighed for at se fremad, at lægge det bag os. Jesus taler jo også meget om, at vi skal ikke bekymre os for dagen i morgen. Det der med at være til stede i nuet, det er i bjergprædiken i Matteus evangeliet, som handler jo netop om at være til stede her og nu og give. Og i og med, at de har valgt at blive sammen, så er det jo lidt uforløsende. Altså lidt ærgerligt, at det er jo som om, at han hele tiden bliver ved med at se sig tilbage, eller de ser sig tilbage, eller ikke evner at se frem i det, de kunne have sammen. Udover selvfølgelig børnene og børnebørnene, som jo er en kæmpestor værdi i deres liv. Men det kunne også være interessant at netop alle de der spørgsmål. Hvad ville de egentlig synes, at deres forældre skulle have været gået fra hinanden, eller hvad det er? Fordi hvad har de lært dem om kærlighed? Hvad har de lært dem om relationer? Hvad har de givet til deres børn og børnebørn i forhold til, hvad der er, der forpligter en i et ægteskab?
1: Men det er jo
2: tankespind. Men det der med, man bliver til en selvstøtte,
1: du fryser følelsesmæssigt også, eller
2: fuldstændig. Ja. Altså, der er jo ikke noget tilbage. Altså, hvis du hele tiden går tilbage, så bliver du hård som sten, og du kan intet.
1: Men jeg tænker da også, at hun bliver ved med at se tilbage i forhold til at sige, at vi passer ikke sammen. Mm. Altså, det er jo heller ikke at se frem. Kunne vi komme til at passe sammen? Kunne vi se ind i noget lys? Men det er som om, at hold da op.
3: Jeg havde lige skrevet noget, det havde bare glemt. Altså, jeg fik lyst til at læse for ham. Altså, 1. Johannes kapitel 4. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. Og jeg synes, det lyder som et ægteskab, der har brug for den lille sætning.
2: Ja, fordi frygt
1: er så meget med straf.
2: Frygt, og det står der lidt senere. Det er meget afgørende sted faktisk for mig, det her. Ja, altså, jeg elsker det sted.
3: Det er så meget smukt. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten.
2: Ah. Og så fortsætter det nemlig med, at frygt er nemlig forbundet med straf.
3: Ja.
2: Og det der med, når man hele tiden forventer en form for straf, så er det ikke så er det en andet væsen end kærlighed. Der har det ikke noget med kærlighed at gøre.
1: Laurits, der er meget, du skal til at kigge på her. Altså, der er noget, der er, ja, jeg ved ikke, om det er nødvendigt at lige at vende den der utroskab, inden man begynder at kigge frem, fordi de har jo aldrig fået talt om det.
2: Eller også har de talt om hele tiden.
1: Ja, det altså, kan
2: det,
1: også være.
2: Det lyder også som om, at det kan også være skyld til morgen, middag og aften. Altså,
3: den er aldrig blevet lukket. Ja. Og måske er det det, der også er et problem.
2: Ja. Altså, men det er også, fordi du var sådan og sådan, og nu bliver du ved og sådan. Og, altså, det er jo,
1: altså, i min bog er der et eller andet, der hedder, jeg har været utro en gang. Undskyld, alt er godt, jeg håber, du kan tilgive mig. Lad os se frem, lad os finde det gode. Men så er det ligesom om, at lige præcis det fortsætter. Men jeg synes ikke, vi passer sammen. Altså,
2: og så må vedkommende jo bære sin egen byrde i det. Altså med sin egen samvittighed og sin egen skyld.
1: Ja.
2: Altså, der gives ikke rabat på den måde. Det er derfor, det er svært at være menneske og svært at leve, fordi at man jo lever med sin egen fortrædelse og sin egen synd. Og så må vi jo håbe og kaste dem på Kristus en gang imellem og gå til nadver, indtil vi bliver ramt igen. Altså, og det er jo det, der handler om at være menneske. Du er jo både retfærdiggjort og en synder, ikke? Som Luther siger.
1: Kjeld?
0: Jamen, jeg tror, nu spørger han jo, hvad vil Jesus have sagt, og det er det, som vi alle tre er enige om, svært at finde ud af, hvad det præcis er, der spørges om. Men hvis det er rigtigt, det jeg fornemmer, at her er der et langt liv med meget, med mange sårbarhed og smerte og frustration og dysfunktion og så videre.
1: Et hul, simpelthen.
0: Ja. Så synes jeg egentlig, at så tror jeg, at Jesus ville sige, jamen det var præcis derfor, jeg døde og gav mit liv. Mm. Fordi sådan er livet også. Det er så smertefuldt. Og kun fordi jeg gjorde det og tilbyder den kærlighed og gav mig hen i kærlighed, så er der også håb for jer. Så er der også et ny start.
1: Men jeg synes jo, at Laurits, du spørger, altså, hvorfor er vi så sammen? Det synes jeg måske, hun skal svare på så. Hvis man sætter sig ud over de her problematikker. Hvis man siger, vi passer ikke sammen stjernemæssigt, og vi passer heller ikke der, fordi vi skal udligne nogle ting, og der er noget, vi skal alle stå i stjerner.
2: Det er sjovt, at de gerne vil hellere have helvede sammen end himlen, ikke?
3: Jeg tænkte på noget.
1: Ja.
3: Måske de skulle gifte sig. Jeg tænker på, at det kan godt være, at det, at de simpelthen har brug for at slå ring om hinanden på den måde, for at lave et ritual, der vidner om noget gammelt og noget nyt.
1: Jeg elsker det.
2: Jamen, jeg bliver helt bevæget.
1: Jamen, der står du netop og siger, i medgang og modgang, nu tager vi det hele med os.
3: Ja. Og Johannes ikke se, alting
2: vi har
3: skal nok blive nyt.
2: Vi har været vores historie med ind i dette ægteskab. Det er jo også det, der bliver sagt i vores, altså i bønderne, i ritualet, ikke? Jamen, vi bærer jo historierne med ind, og nu er vi sammen om det her.
1: Ned på knæ, fri til en, det er vidunderligt.
3: Det kan være, det kan markere en ny begyndelse.
1: Det, ja.
3: Altså, kriser betyder jo overgang, ikke?
1: Jo,
3: og det lyder som om, der er, at de skal over den krise der, starte på noget nyt.
1: Ja, også at du skriver.
3: Ja,
1: altså.
2: Ja, og det gør også din pointe, Kjeld, at vi er skabt til det.
0: Jo,
2: til ægteskabet.
0: Jo. Det er nogle gange svært at finde ud af, hvordan det så skal fungere, men vi er skabt til det, ja. Det er i hvert fald en af pointerne.
3: Men det kan jo være, der er også en kæmpe skuffelse i, at de aldrig har givet hinanden det, ja.
0: Ja, ja. Løftet, der ikke blev givet. Ja. Det, hvad har det betydet?
1: Ja, og det er lidt fluffy.
3: Ja. Fordi det synes jeg faktisk er det, der gør størst indtryk på mig i den mail. Det er, at han ikke kan definere, hvad de er.
1: Altså, nej, det ved han jo ikke.
3: Nej.
1: Hvad er de?
3: Og det er måske det, der er hovedproblemet.
1: Kære Laurits, jeg håber virkelig, du kan bruge det her til noget. Jeg synes, det havde en meget smuk drejning til sidst, Helene. Tak for det. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive ting og sager, du har brug for at få Jesus' take på. Det kan du skrive til jesus@dr.dk. Tusind tak for denne pinsesøndag. Sara Augen, Helene Reingaard Neumann, Kjeld Dahlmann. Tak for i dag.
0: Selv tak.
3: Selv tak.
2: Selv tak.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
3: Hvorfor bliver man i et dårligt parforhold alt for længe? Den psykologiske mekanisme, der svarer på det, kaldes kognitiv dissonans. Det er, når vores tanker og handlinger ikke passer sammen. Påstanden er, at jo mere man investerer i det, desto sværere bliver det at indrømme, at man tog fejl. Den oprindelige forskning på området fulgte en religiøs sekt, der forudsagde dommedag. Men da dommedag alligevel ikke kom, skrev forskerne, at medlemmerne af sekten blev endnu mere stålsatte i troen. Problemet er bare, at det ikke passer. Det er så langt fra det eneste studie i psykologiens verden, der viser sig at være ukorrekt, eller som det i hvert fald ikke er lykkedes at gentage i senere forskning. I dag lægger vi altså vores tillid til hele den psykologiske videnskab på Brixen. Det kan du blive klogere på, når vi sender Brinkmanns Brix efter radioavisen.
4: Der er fuld gang i friske regeringsforhandlinger, der begyndte i dag med Mette Frederiksen tilbage for bordenden. Hun fik rollen som kongelig undersøger tilbage i går, og lige nu samles Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne for at prøve at blive enige. Det er første gang siden valget, at de fire partier mødes samlet, og det lader til at blive en lang dag, fortæller vores reporter Anja Westphal.
5: Og det bliver lidt af en maratondag, som Mette Frederiksen også sagde i går på Marienborg, at nu sætter vi turbo på. Der er bestilt aftensmad heroppe, så de kommer til at sidde herinde hele dagen og fortsætte, hvor de slap, da forhandlingerne blev afbrudt for 2 uger siden.
4: Det er økonomien, der er den helt store knast på forhandlingsbordet, som de fire partier sidder ved. Og de radikales leder Martin Lidegaard håber på, at det bliver effektivt og hurtigt.
6: Da vi startede med Mette Frederiksen, der nåede vi et stykke vej, men det er klart, det er først nu, hvor vi sidder alle fire partier, som regner med at skulle regering sammen, at vi kan så søm i de økonomiske ting.
4: Når Royal Run i morgen suser gennem 5 byer på tværs af landet, så bliver det med rekordmange deltagere. Ifølge Kongehusets hjemmeside har over 112.000 tilmeldt sig motionsløbet, hvilket er en hel del flere end sidste års rekord, der lød på ca. 98.000. En af de byer, der for første gang får besøg af Royal Run, er Randers. Her er Anders Holm Milo ved at gøre sig klar til løbet, som han ser meget frem til.
7: Jeg synes, det er stort. Altså, jeg synes, det er imponerende, at det kan komme hertil. Det er jo ikke en stor by, men det er jo fedt, at det kommer ud og i de lidt mindre byer, og så det bliver eksponeret. Det synes jeg er fedt.
4: Det betyder også, at byen kan se frem til et kongeligt besøg, og det glæder en anden frivillig, Lonnie Nielsen, sig til.
8: Kongen har jo været i Randers nogle gange. Men det betyder virkelig, virkelig meget, at han kommer, og vi skal ned og tage imod ham på Dronningekajen i morgen. Så der bliver selvfølgelig opfyldt med rigtig mange mennesker, og det glæder vi os bare rigtig meget til.
4: For uden Randers, så skal der løbes i København og på Frederiksberg og i Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. I Tyrkiet har politiet stormet hovedkvarteret for oppositionspartiet CHP i hovedstaden Ankara med tåregas og gummikugler. Blandt de personer, der befandt sig i bygningen, var Özgür Özel, der i torsdags blev afsat som formand for oppositionspartiet. Det skete efter en afgørelse ved en tyrkisk appeldomstol, og det kalder oppositionspartiet for politisk motiveret. Özel og hans tilhængere begyndte bagefter at marchere mod parlamentet, rapporterer nyhedsbyrået AP. Tyrkiets præsident Erdogan har haft magten i Tyrkiet siden 2003. Resten af dagen tørt og med nogen eller en del sol mellem 12 og 15 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen.
1: Du lytter til P1.
9: Det var altså en dramatisk baggrund. I 1954 forudsagde den amerikanske kultleder Dorothy Martin, at verden ville blive ramt af en apokalypse. Hendes tilhængere troede, de ville blive reddet af flyvende tallerkener, som man kaldte dem dengang. Fæstinger og hans kolleger infiltrerede sig den her gruppe. De var forklædt, de var undercover for at studere, hvad der så skete, når profetien, som de regnede med, ville ske, ikke gik i opfyldelse. Og i bogen, der står der jo så, at der skete noget meget overraskende. I stedet for at opgive troen, skulle gruppen have styrket troen, begyndt at missionere endnu mere. Og det blev så fortolket som et klassisk eksempel på den her kognitive dissonans. Men i Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan vores besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og i dag, der kommer vi til at lave en hel del selvransagelse. Ikke sådan en personlig selvransagelse, men på psykologiens vegne. Og det gør vi, fordi psykologien, der jo har givet os en masse værdifulde indsigter i vores psyke, adfærd og mentale liv, er i en slags krise. Det er en lidt ubeskrevet krise for de fleste, der ikke færdes på universiteterne, som jeg gør. Men i dag, så vil jeg invitere jer med ind i en verden, hvor der viser sig at være svært. Det er svært at finde ud af, hvad der er sandt og falsk, og måske endda løgn. Jeg løftede lidt af sløret for nylig i en tidligere udgave af Brinkmanns Brix. Det viser sig nemlig, at det studie, der først beskrev det, man kalder kognitiv dissonans, var lavet på et helt forkert grundlag. Kognitiv dissonans, det er, når vores tanker og handlinger ikke passer sammen. Hvorfor man for eksempel bliver i et dårligt parforhold alt for længe, eller bliver stadig og polariseret med hensyn til sine politiske holdninger, fordi jo mere man investerer i det, desto sværere bliver det at indrømme, at man tog fejl. Den oprindelige forskning på det her område, og det er som sagt bare et eksempel, og der er mange andre ligesom det, men det fulgte en religiøs sekt, der forudsagde dommedag, og da dommedag så alligevel ikke kom, så skrev forskerne, at medlemmerne af sekten blev endnu mere stålsatte i deres tro. Problemet er bare, at det faktisk ikke passer. Sekten blev opløst, så forskerne bag det hele har på sin vis vildledt os, og faktisk har studiet været bredt anerkendt i årtier, og været brugt til at forklare alt muligt, men altså på falsk grundlag. Men det vilde er, at det langt fra er det eneste studie fra psykologiens verden, der viser sig at være problematisk, måske ligefrem ukorrekt, eller som det i hvert fald ikke er lykkedes at gentage i senere forskning, altså replikere. Og derfor taler man nu om replikationskrisen. Så i dag så lægger vi på sin vis hele vores tillid til den psykologiske videnskab på Brixen. På trods af, at jeg lige har fortalt om, hvordan psykologisk forskning står i en krise, så vil jeg jo så nu med glæde byde kollegialt og hjerteligt velkommen til en form for medskyldig, kan man næsten sige på baggrund af alt det her, nemlig Thor Grünbaum. Velkommen til, Thor.
10: Mange tak skal du have.
9: Godt at høre, du er på linjen. Du er professor og studieleder ved, på Københavns Universitet, og grunden til, at jeg siger det med linjen, det er, fordi du lige nu sidder i USA på Johns Hopkins Universitetet. Det foregår tværs over Atlanterhavet fra Baltimore, det her. Og jeg lover, selvom det lyder lidt nørdet det hele, så er det jo faktisk noget, der har stor betydning for os alle sammen i et samfund, der er så præget af psykologisk viden, der går ind i alt muligt, fra børneopdragelse til ledelse og selvfølgelig psykologisk behandling og alt muligt. Hvor meget af det, vi lægger til grund, er egentlig troværdigt? Nå, Thor, hvad gør du egentlig selv for at sikre dig, at noget, du hører, som lyder meget interessant, så også er rigtigt i virkeligheden? Det er jo sådan et rigtigt filosofspørgsmål. Hvordan kan vi sikre os, at vi har korrekte overbevisninger?
10: Altså, hvis man kan forestille sig, at fra meget lidt overraskende, som for eksempel, det gør ondt, hvis man bliver slået, eller æg knækker, hvis man sætter sig på dem, eller hvis nogen kommer med sådan et resultat, så er jeg ikke skeptisk til super, super overraskende. Så er der grund til at være skeptisk, hvis det er meget, meget overraskende. Det vil jeg mene.
9: Men hvis psykologer kommer og siger noget, der er helt ud af trit med vores erfaringsverden, ja, så ligger der lidt i det, du siger, jeg er jo fuldstændig enig, så har vi virkelig grund til at være skeptiske, fordi det er jo den erfaringsverden, psykologien jo først og fremmest studerer. Altså, så hvor meget kan vi egentlig overraske sig? Og derfor er det også lidt svært at lave psykologisk videnskab, fordi kan man egentlig ret meget andet end bare bekræfte det, vi ved i forvejen? Jeg kan huske, at vi startede med Brinkmanns Brix for mange år siden efterhånden, der var sloganet for programmet lidt en leg med sådan en joke, der er i psykologien, som siger, at psykologi er videnskaben om det, alle mennesker godt ved i forvejen, men sagt på en måde, ingen mennesker forstår. Og der vil vi så gerne sige noget, som ingen mennesker vidste i forvejen, sagt på en måde, alle mennesker forstår. Men det er faktisk svært i psykologien, fordi meget af det ved vi godt, sådan set, ikke?
10: Jo.
9: En del af det problem, vi skal tale om nu, som så kaldes replikationskrisen, det handler jo faktisk om, at de studier, som vi har svært ved at genskabe i dag, de er sådan set udgivet i respektable videnskabelige tidsskrifter. De er blevet underkastet fagfællebedømmelse, og har også ofte måske været overraskende. Og så er de blevet klassikere, mange af dem, og de står i vores grundbøger. Og så er der bare mange af dem, som vi må sige i dag, har været lidt kolosser på lerfødder, for at bruge sådan en metafor der. Så som en overgang til at tale om det, Thor Grünbaum, Hvad fik dig egentlig til at se nærmere på det her fænomen, som så er blevet kaldt replikationskrisen?
10: Jamen, det synes jeg også er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det skal jo ligesom der tages med i betragtning. Jeg er jo ikke uddannet i psykologi, så min hvad kan man sige, tilgang til det her er som videnskabsfilosof. Ja. Og som videnskabsfilosof, så er man interesseret i, hvad er det for måder, man begrunder sine modeller om verden på videnskabeligt. Hvad er det for måder, forskellige modeller om verden kan forklare de fænomener, vi observerer osv. Så det kan være nogle af de spørgsmål, som man som videnskabsfilosof er interesseret i. Og der rejser replikationskrisen en række helt generelle spørgsmål, som har, mener jeg, ligesom mere generel betydning. Så en kunne for eksempel være noget i retning af, at replikationsproblemer, omfattende replikationsproblemer, har samfundsmæssige implikationer, fordi det kan give generelt mere lav tillid til forskning. Så det forhold, at replikationsproblemer i psykologi blev så bredt ligesom formidlet og publiceret i mere generelle nyhedsmedier, har jo givet en måske en mere, har måske skubbet til en mere generel mistro til hvad kan man sige, forskning, videnskabelig forskning. Altså det er jo, hvad kan man sige, synes jeg, et interessant problem af flere forskellige grunde. Så en grund er jo, at vi har brug for at kunne stole på forskning uden selv at kunne tjekke den efter. Så det er, hvad kan man sige, et helt fundamentalt demokratisk grundpille i vores samfund, at vi har videnskabelige institutioner, som undersøger ting, som man ikke lige er i stand til at inspicere med det blotte øje. Vandmiljø er jo meget godt problemkompleks lige for tiden, ikke? Så vi har forskere, der undersøger udvaskning af det ene og det andet ned i grundvandsniveauet, og hvad vil det betyde for grundvandet om 10, 20, 30, 40, 60 år osv., ikke? Og hvad har vi brug for af regulering for at stoppe det? Det er jo forskningen, der leverer viden om det. Det kan jeg ikke selv gøre på nogen måde, og jeg har brug for bare at kunne stole på, hvad det er, forskerne her siger. Og det gør jeg jo blandt andet via de forskellige måder, vi drøftede først. Så i det omfang, at at replikationskrise kan skubbe til en mistillid til forskning, så kan det også være demokratisk. Det kan være et demokratisk problem. Så det er et interessant problemkompleks, vil jeg mene.
9: Ja. Har du nogle yndlingseksempler, det kan næsten kaldes måske yndlingsaversioner, altså på forskning, der viser sig ikke at kunne replikeres? Altså hvor vi ligesom har taget for givet, måske i årtier, det her, det ved vi i hvert fald, fordi det har psykologisk forskning vist. Og når man så på et tidspunkt begynder at, jamen, kan vi lave studierne igen med det samme resultat, så nej, det kan vi ikke. Upsi.
10: Ja, men altså der er nogle, der er nogle forskellige nogen, ikke? Der er dem, hvor det er, at det er interessant og sjovt, fordi at studiet til at begynde med var så overraskende, så det er en skæg ting at snakke om.
9: Ja.
10: så der var for eksempel Daryl Bens berømte studie, hvor det var hvor han kunne vise, at man har en fornemmelse af fremtiden. Så han viste angiveligt, at hvis det var, at man blev bedt om at vælge et af to billeder, uden at have set billederne endnu, så du har ligesom to tomme rammer, og du skal vælge den ene eller den anden, så kunne han vise, at folk havde en tendens til at vælge den ramme, hvor der senere ville blive vist et pornografisk billede.
9: det er også det, lyder, som om det er for godt til at være sandt. Altså.
10: Ja, det er jo en interessant effekt. Ja. Hvad kan man sige? Så det blev ekstremt diskuteret, det studie, fordi at det synes at stride mod basale fysiske principper. Så ting, der sker i fremtiden, burde ikke have effekt for, hvad der sker lige nu. Og vi er ikke i stand til at sanse fremtidige begivenheder. Det blev selvfølgelig, det fik en masse presse. Så vidt jeg husker, så Bem, han kom i Stephen Colbert Show og på på NBC Morning News og alt sådan noget. Så det er et interessant eksempel, fordi at det er et af hovedeksemplerne på det med, at, at det er dårlig forsknings, praksis at fiske efter resultater. Så det er sådan set ikke fordi, at Daryl Benn, han fuskede.
9: Nej.
10: Han lavede sin forsøg, men det er altid sådan, at når man har en stor datamængde og går i gang med at kigge efter sammenhængen mellem faktorer i den datamængde, så kan man være heldig at finde en sammenhæng.
9: Ja.
10: Så det var det, han gjorde. Så det er det, ofte det, man kalder data phishing eller p-hacking. Så man simpelthen går i gang med at kigge efter der, hvor der er en sammenhæng, som er statistisk signifikant, og finder man en, så spinder man en historie på det.
9: Mm.
10: Så det er mange, der mener, at David Bems studie var et godt udtryk for. Og det betyder, at hvis man gentager studiet senere hen, så vil man finde ud af, at den effekt formentlig bare var en falsk positiv, så vil det altså ikke kunne repliceres. Så hvad kan man sige, David Bems studie har været instrumentel i hele den her bølge med at sørge for, at man har kontrol over, hvad det er for typer af hypoteser og analyser, man laver.
9: Ja.
10: Så det har været instrumentelt i hele den bølge af forskningspraksis omkring det, man kalder præregistrering, som går ud på, at forskere de skal registrere deres hypoteser og hvordan de agter at analysere deres data, før det er, at de udfører studiet. Fordi at hvis man gør det, så skulle man angiveligt ikke kunne få de samme heldige så at sige, resultater, som det David Benn fik. Så det er et meget godt eksempel, og det er interessant, fordi at det har haft, altså det var en interessant effekt til at begynde med, provokerende, overraskende, for god til at tro på, og som sidenhen havde implikationer for et helt forskningsfelt.
9: Ja. Og det, der er to ting mindst, som er værd at hæfte sig ved, synes jeg, i det, du siger. Det ene er, at det var sådan set ikke, fordi han forsøgte at snyde. Det kan godt være, at der var lidt af det her datafiskeri i det, men der er jo ingen, der har anklaget ham for at have fabrikeret data eller sådan noget, vel? Altså, han fandt bare en sammenhæng. Som så var ret spektakulær, og den gik han ud med, og han kom i tv-shows og alt muligt. Men der er ingen, der mener, han har forsøgt sådan at vildlede nogen. Så det, vi snakker om i den her samtale, det er ikke snyd. Altså, det er, hvor folk vitterligt tror, er i god tro, og mener, at de har et resultat. Og det andet, jeg lige vil hæfte mig ved, det er så, nu er det et spektakulært eksempel, du nævner her, men du siger også, at det blev ligesom til en hel bølge, fordi man gav sig jo til at prøve, og især sådan i socialpsykologien, som du har været inde på, men også i kognitionspsykologien, at genskabe nogle af de her klassiske studier uden held. Så det er altså ikke bare sådan enkelte fisk i et stort hav rundt omkring. Det har vist sig at være altså meget store, nu kan jeg ikke lide, det kan være, at du kan nogle procentsatser, men altså meget store procentdele simpelthen af den forskning, der er blevet lavet i tidens løb, som ikke har kunne genskabes.
10: Ja, jamen det kan være, at vi kan komme tilbage til lige om lidt, det med, hvad kan man sige, andelen af forskning, der ikke repliceres, men jeg tænkte, det kunne være meget sjovt lige at nævne et par andre,
9: helt sikkert.
10: Eksempler her. Så et andet rigtig godt eksempel, så det er inden for en tradition af socialpsykologien, som studerer det, man kalder priming, hvor det er, at hvis det er, at du bliver givet et billede eller noget information, så i gang sætter det så at sige en tankerække, som kan have nogle forskellige effekter. Det vil sige, at man så at sige, man priming går ud på, at man bliver givet noget information, som så at sige bringer nogle repræsentationer eller nogle tanker frem, og det så har nogle effekter på ens handling. Så et klassisk studie blev lavet af en socialpsykolog fra Yale, der hedder John Barge. Og i det studie, der bad han forsøgspersoner om at spille et slags ordspil, hvor det var, at de skulle sætte, jeg husker det som om, de skulle sætte fire ord sammen til en sætning. I en gruppe, der var forsøgspersonerne, de var givet, ord som bingo og Florida og cruise ship osv., der så at sige skulle prime repræsentationen af at være gammel. Så hvad kan man sige, pensionistrepræsentationen skulle det prime. En anden gruppe var bare blevet givet neutrale ord. Og så bagefter, så timede han dem, forsøgspersonerne troede, at forsøget gik ud på at spille det her ordspil. Men det, de i virkeligheden gik ud på, det var at se, hvor lang tid tager det for forsøgspersonerne, når det er, fra når det er, de går ud af forsøgslokalet, og så deres lille gåtur hen til elevatoren. Så den timede han. Og så viste det sig, at folk, der var blevet givet ordene som bingo og Florida og cruise ship, de gik langsommere. Så når man er blevet, så at sige, primet med pensionist-stereotypen, sætter det sig i hele ens system, og man går langsommere. Man begynder at handle som en pensionist. Det er også overraskende. Og der er blevet lavet andre sjove studier, som for eksempel, hvis man primer på lignende måder med for eksempel en professor-stereotyp, så bliver ens performance i Trivial Pursuit bedre, og så videre. Så der er en hel tradition af studier, som simpelthen bare kun altså har til, hvor kan man sige, at formålet er at lave så overraskende effekter af den her art som overhovedet muligt. De her studier, de er også faldet et efter et i replikationsforsøg, og det har givet en generel mistillid til hele det her priming domæne. Så hvad kan man sige? Så det tænker jeg også er et godt eksempel, både på det her med, at når en effekt er virkelig overraskende, for eksempel, du bliver bedre til at spille Trivial Pursuit, hvis du kommer til at tænke på professorer, det er da overraskende. Når sådan nogle effekter er meget overraskende, så vær en lille smule skeptisk, men derudover så har det haft som effekt, at et helt forskningsdomæne er blevet draget i tvivl. Det synes jeg, det snarere end at kigge på enkeltstudierne, så er det mere det der med, at nogle domæner ikke længere er domæner, hvor man skal have tillid til den forskning, der kommer ud. Og så bare for at nævne et sidste eksempel, hvad kan man sige, ikke bevidst perception eller ikke bevidst læring er et andet tilsvarende domæne. Så hvis man forestiller sig, at jeg viser et billede meget, meget hurtigt for dig, eller jeg viser et billede med meget, meget lav kontrast, eller jeg viser et billede, hvor der meget, meget hurtigt bagefter kommer et andet billede ovenpå, så kan vi have typer af situationer, hvor det er, at forsøgspersoner, de siger, jeg så ikke det første billede.
11: Ja.
10: Men det kan alligevel, har man tænkt, kan man vise, at det første billede kan have effekter på senere adfærd.
11: For eksempel at købe Coca-Cola i pausen i biografen, hvis man har fået sådan et subliminalt billede af Coca-Cola.
10: Ja,
11: sådan noget.
10: Ja. Det er det klassiske gamle eksempel. Ja. Og det er det andet eksempel på en forskningsdomæne, hvor at tidligere effekter, en efter en, har vist sig ikke at holde stik.
11: Ja.
10: Hvor man nu er et sted, hvor det er, at man tænker, at man skal lige tjekke og tænke en ekstra gang, inden det er, at man overhovedet accepterer noget som helst resultat, der har med ikke-bevidst perception at gøre.
11: Ja, og de her eksempler er jo rigtig sjove, altså hver for sig, men nogle af dem er også sådan, det ved jeg ikke, man kan tillade mig at sige, men altså sådan lidt uskyldige. Altså det med, om man kan forudse, hvilken ramme, der kommer et pornografisk billede i, jamen altså, herregud, det er sådan et kuriosum, næsten uanset hvilken vej det vender, ikke? Altså hvorfor i verden forsker nogen i det? Men så er der jo også dele af den psykologiske forskning, som virkelig har brugsværdi, altså som kommer ud og virker i samfundet. Det kan være inden for den pædagogiske psykologi, man forsker i læringsstile eller mindsets betydning for, hvordan det går en og sådan noget. Hvor nogle af de her, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi det er jo ikke, fordi jeg vil lægge hele forskningsområdet ned, men eksempelvis det der læringsstils pædagogik, som hviler på en bestemt psykologisk opfattelse af, hvordan vi lærer, har også vist sig utrolig svært at replicere eller replikere. Så altså, det er også alvorlige ting, vi snakker om her, ikke?
10: Jo, men helt bestemt. Jeg tror, der er dog flere forskellige ting, man skal holde for øje her. For det første vil jeg sige, at det der med at kunne sanse fremtiden, så der er jo BEM-studier, om man kunne så at sige sanse, om der fremtidigt vil komme med pornografisk billede eller ej, har jo enorme implikationer, hvis han har ret.
11: Ja.
10: Så hele vores moderne fysik vil jo formentlig være falsk, hvis det er, at han har ret.
9: det er selvfølgelig så, rigtigt, ja. Det,
10: Så det mener jeg, der er relativt betydningsfuldt. Så ofte så har de her typer effekter, hvad kan man sige, hvis de er rigtige, har implikationer, som går ud over lige det eksperimentelle setup, jeg mener.
9: Ja.
10: Men derudover, så synes jeg også, man skal holde en anden ting for øje i det, du siger her, og det er, at mange af replikationsstudierne, når man tænker på replikationskrise, har jo primært haft at gøre med eksperimentelle replikationer.
9: Ja.
10: Men så jeg tror, at det med læringsstile, du siger, er måske mere det, man kalder observationel forskning. Så det er traditionelt i, hvad kan man sige, når man tænker på metoder inden for design af forskning og sondre mellem eksperimentelle design, som har at gøre med, at man har et type af setup, hvor det er, at man så at sige, man ændrer en faktor, mens man prøver at holde andre faktorer konstante, for at se, om den faktor har en effekt på det, man er interesseret i at måle på. Så det er ligesom basalt set det eksperimentelle setup, mens at det observationelle setup er et, hvor det er, at man har en, så at sige, en sky af faktorer, man måler på. Og så bagefter kigger man på sit data og forsøger at se, om der er noget, der er mere betydningsfuldt sammenhængende med andre ting. Og der kan det være rigtig svært på baggrund af det at lave ligesom kausale årsagssammenhængsdomme. Så det, hvad kan man sige, så det, jeg tænker, det er en interessant ting at have for øje, fordi at når det kommer til pædagogisk forskning, vil det næsten altid være observationelt. Mm. Og det rejser en helt lang række andre typer af problemstillinger, og også sine egne replikationsproblemstillinger. Så vil det være muligt i et andet datasæt, for eksempel, at finde den samme sammenhæng? Eller kan det være, at denne her sammenhæng måske bare er, det kan godt være, at den er signifikant, men er den det ved bare et tilfælde og den slags ting?
9: Ja, præcis.
10: Og der er det rigtigt. Det er en interessant samtale der, i hvilket omfang, at ideen om læringsstile virkelig er noget, der har effekt. Ja. Men det er nok en ting, hvor det er, den er svær. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan man skulle lave kontrolleret forsøg med individuelle læringsstile.
9: Og der er nemlig flere ting i spil her, og måske skulle jeg bare lige runde det, jeg indledte med, fordi det er jo sådan set ikke umiddelbart en del af det, vi taler om nu, som replikationskrisen, hvor det er eksperimentelle studier, der er svære at genskabe. Altså det her eksempel med kognitiv dissonans, bare lige for lytterne, så vi ikke lader dem hænge der. Hvorfor begyndte Svend Mund at tale om det? Men altså det var det her berømte studie fra 56, hvor Leon Festinger udgav en bog, der hedder When Prophecy Fails, altså når profetien slår fejl. Det blev hurtigt en klassiker, et meget kendt studie fra psykologien, og så nu 70 år senere, det var det, jeg omtalte i en tidligere udsendelse, der tyder nye arkivfund på, at historien bag studiet slet ikke var, som forskerne oprindeligt havde beskrevet den. Det var altså en dramatisk baggrund. I 1954 forudsagde den amerikanske kultleder Dorothy Martin, at verden ville blive ramt af en apokalypse. Hendes tilhængere troede, de ville blive reddet af flyvende tallerkener, som man kaldte dem dengang. Festinger og hans kolleger infiltrerede sig den her gruppe. De var forklædt, de var undercover for at studere, hvad der så skete, når profetien, som de regnede med, ville ske, ikke gik i opfyldelse. Og i bogen, der står der jo så, at der skete noget meget overraskende. I stedet for at opgive troen, skulle gruppen have styrket troen, begyndt at missionere endnu mere. Og det blev så fortolket som et klassisk eksempel på den her kognitive dissonans. Men grunden til, at jeg siger alt det her, det er, at en ny artikel, der hedder Debunking When Prophecy Fails, hvor forfatteren hedder Thomas Kelly, den viser et helt andet billede, hvor arkivmateriale faktisk afslører, at gruppen missionerede allerede før profetien slog fejl, og den blev hurtigt opløst bagefter. Altså det modsatte af, hvad man ellers har lært. Og dokumenterne peger også på alle mulige andre alvorlige etiske problemer, manipulation med begivenheder, fabrikerede budskaber og alt muligt, jeg ikke skal trætte dig eller lytterne med. Men nu har det bare med her som et eksempel på en meget berømt socialpsykologisk fortælling, kan vi måske så kalde det, der viser sig at være sensationel, men som måske også er fejlagtig. Og i samme stil, der kan man så nævne, det tror jeg, at mange af lytterne kender, Stanley Milgrams berømte forsøg med lydighed, hvor folk troede, at de gav en person stød. Mange ville angiveligt give et dødeligt stød. Det var det jo ikke i virkeligheden, selvfølgelig. Det var en skuespiller, der lød som om vedkommende fik stød. Philip Zimbardos berømte fængselseksperiment, hvor studerende skulle spille roller som fanger og fangevogter, og det kørte helt af sporet. Og også i de tilfælde viser senere analyser og information, der kommer frem, at det nok ikke helt var sådan, som det er blevet beskrevet, at folk faktisk godt vidste, at de var med i eksperimenter hos Milgram, og de var blevet instrueret hos Zimbardo, osv. Så hvis jeg nu spørger dig som videnskabsfilosof, altså hvordan vurderer du egentlig den psykologiske videnskab i lyset af det, dels den her replikationskrise angående de eksperimentelle studier, og så dels den her opbygning af viden, ud fra observationsstudier, som faktisk er blevet fejludlagt. Altså, nu brugte jeg i starten billedet med en koloss på lærfødder. Er det ikke en rimelig konklusion fra et videnskabsfilosofisk perspektiv?
10: Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror ikke, der er noget entydigt svar, desværre, der kan gives her. Det peger i alle mulige retninger. Så,
9: ja.
10: Så tag problemet omkring hvad hedder det, kognitiv dissonans. Så hvis kognitiv dissonans er den så at sige en generel teori om, at når man ligesom har et misforhold mellem, hvad kan man sige, overbevisninger, eller man har et misforhold mellem, hvad kan man sige, hvad man tror og hvad man gør, eller hvad man gør og hvad man tror, så er der en eller anden form for følelse af ubehag ved det, og så gør man noget for at komme af med den ubehag. Det er jo sådan en helt generel teori.
9: Ja.
10: Så er det et yderligere og meget spændende spørgsmål, hvordan den teori forholder sig til konkrete forudsigelser, man kan gøre, og om hvordan det er, at man vil kunne teste de forudsigelser i konkrete studier. Så den måde, man ofte gør det på, uden at være nogen ekspert inden for det her socialpsykologiske domæne, så vil det jo ofte være ved, at man forsøger at sætte forsøgspersoner i typer af situationer, hvor det er, at de laver en eller anden handling, som er ekstremt kedelig, eller mildt smertefuld, eller bliver ved. Og så sammenligner man dem med nogen, som, hvor det er, at de måske ikke er i den type situation, og så tester man, i hvilket omfang de vurderer, at det er vigtigt, det de laver. Og så vil forsøgspersoner for eksempel sige, at hvis de er sat i en type af situation,

0: modsigelse er falsk, så det viser sig, at forsøgspersonerne ikke opfører sig sådan i den konkrete situation. Så det er jo ikke det samme som, at den generelle teori er falsk.
1: Nej.
0: Og vi kan også have typer af situationer, hvor der er, den generelle teori er falsk, men forudsigelsen er sådan set sand nok.
1: Ja.
0: Altså det hele er en lille smule. Altså tænk på, hvad kan man sige, klassiske eksempler fra videnskabsfilosofien er som regel, hvad kan man sige, fra kosmologien. Tag Copernicus for eksempel. Copernicus har en, hvad vi antager, er en sand teori om, at solen er i centrum af vores solsystem, og planeterne cirkler rundt om solen. Men han havde en falsk yderligere antagelse, som var, at de der baner var perfekte cirkler.
1: Mm.
0: Lad os nu antage, at jeg har ret i det. Det kan være, at jeg tager fejl. Men lad os nu antage, at jeg har ret i det. Så ville han på baggrund af sin sande teori alligevel komme til at udlede nogle forudsigelser om, hvor det var, planeterne ville befinde sig, som er falske.
1: Ja.
0: så selv som han forudsiger noget, der er falsk, vi kigger op på himlen, og så ser vi, hov, der er Mars sgu ikke, selvom Copernicus beregnede, den skulle være der. Så er hans teori, grundlæggende teori, jo stadig sand.
1: Ja. Det er også en god pointe. Altså, og det er også derfor, vi almindeligvis vil have, at der skal flere observationer, der skal flere forsøg, eksperimenter osv. til for at vurdere en teoris gyldighed. Ikke? Så det er ikke sådan, at en falsifikation, som vi siger i videnskabsfilosofien, er nok til at afkræfte en teori. Men jeg kunne tænke mig bare lige at spørge dig til det her med, fordi et er solsystemet med solen og planeterne. Noget andet er den menneskelige psykologi. Altså, hvis solen var centrum for solsystemet på Copernicus' tid, så er den det også i dag, må vi regne med. Men det er jo ikke sikkert, det er det samme i psykologien. Altså, noget kan jo godt have været sandt i 1956 angående menneskelig adfærd, og så ikke længere være sandt i 2026, hvor mennesket måske har forandret sig. Fordi vi jo også er kulturelle væsener, og der har jeg i hvert fald set udlægninger af det her replikationsproblem og replikationskrisen, der siger, jamen, det er sådan set ikke et problem. Det er bare fordi, at mennesker forandrer sig, i modsætning til solsystemer, der forandrer sig noget langsommere, i hvert fald en menneskelig adfærd. Hvad siger du egentlig til den indvending?
0: Ja, altså jeg tror, man skal holde sig for øje, at der igen er meget forskellig psykologisk forskning. Så jeg tænker, der skal nok være noget psykologisk forskning, som er foranderlig i den forstand. Lad os nu sige, at man er i gang med, altså for nu bare at sige et eller andet, jeg finder på, ikke? Men altså, hvis man nu forsker i noget, som har at gøre med, hvordan folk de reagerer på stemmeadfærd. Mm-hmm. Så vi er i gang med at forske i stemmeadfærd. Jamen der kan der sagtens komme en tid, hvor det er, at vi slet ikke stemmer på den måde, vi stemmer lige nu.
1: Ja.
0: Så er det jo trivielt, at hvad kan man sige?
1: Altså meningsmålinger for eksempel forandrer sig jo fra gang til gang, ikke? Og det betyder jo ikke, at de er falske. Det betyder jo bare, at det de måler forandrer sig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så der er jo også ting, hvor det er, at vi, altså det er måske ikke så åbenlyst, at det er så foranderligt. Så lad os sige, det forhold for eksempel, at det lader til, at mennesker har ligesom to måder at vurdere mængder på. Så hvis jeg viser dig objekter, et antal af objekter mellem 0 og 7, så kan du ved et bare blik, så kan du se, der er 3, der er 4. Og du kan ved et blik se, den der mængde over, den har flere end den der mængde derover. Men hvis vi kommer over 7 stykker, så begynder du at skulle tælle. Og derover er der 8, 9, 10, og der er der 11, 12, 13 osv. Så er det som om, at der er et andet system, man skal bruge.
1: Mm.
0: Så det forhold, det har jeg svært ved at se, skulle være noget, der har noget at gøre med kulturelle forandringer osv. Så vi kan selvfølgelig forestille os, at mennesket udvikler sig evolutionært over tusindvis af år, og at om 1000 år, så kan mennesker være i stand til at se 13 objekter i et blik. men det er ligesom det er et lidt andet problemkompleks, tænker jeg.
1: Det, ja. Jamen, det er en god pointe.
0: Jeg tror, det har noget at gøre med også, hvad det er, man kigger på forskningsmæssigt.
1: Helt sikkert.

0: Det tror jeg, du har helt ret i. Bare lige for at runde den her When Prophecy Fails helt af. Nu ved jeg godt, vi har snakket meget om den, eller det har jeg i hvert fald. Så fik vi bare en skæg mail fra en lytter, da jeg fortalte om det første gang i et tidligere program. Og lytteren skriver, kære Brix, det var interessant at høre om debunking When Prophecy Fails i den seneste udsendelse. Som historiker kan jeg jo kun tilslutte mig den opfattelse, at en gengivelse af et begivenhedsforløb skal være korrekt. Man skal ikke undervurdere værdien af fladbundet empiri. Men på en sært omvendt måde kan man vel godt sige, at denne afkræftelse bekræfter, at kognitiv dissonans findes, blot ikke hos medlemmerne af dommedagskulten, men hos forskerne selv. De gik antageligt til undersøgelsen eller feltstudiet, om man vil, med en bestemt teori, og når virkeligheden ikke viste sig at svare til teorien, så ændrede de blot virkeligheden. Et voilà. Og det synes jeg var virkelig skægt at læse. Og det er bare lidt i forlængelse af, hvad du siger. Altså, et er, hvad teorien grundlæggende siger, og noget andet er, hvad man laver af undersøgelser for at be- eller afkræfte teorien. Altså, det kan sådan set eksistere lidt uafhængigt af hinanden.
1: Ja, jamen det er helt enig. Og på en måde så tænker jeg, at altså, en grund til, at kognitiv dissonans har kunne blive ved med at leve videre, selvom altså, der er også andre problemer i teorien med altså, mere eksperimentelle forsøg med at prøve at replicere den, det er fordi, at det på en måde ikke er så overraskende en teori. Altså, ja. Jeg tænker, det der med, at folk de justerer deres opfattelser på den måde, som teorien siger, det er jo noget, vi helt klart genkender for vores liv med andre mennesker. Og ofre os selv. Så på en måde, så tænker jeg, at altså, på et eller andet plan, så er kognitiv dissonans som en beskrivelse af menneskelig adfærd, den er åbenlyst rigtig.
0: Ja, det er det. Den er for god til at være falsk.
1: Den er for god til at være falsk, ja. Altså, hvem vil benægte, at det er tilfældet, at man nogle gange hvis det er, at man har en opfattelse af et eller andet, og så begynder data lige så langsomt at tikke ind, at så begynder man bare at påstå, at ens opfattelse i virkeligheden var noget andet. Det gør vi jo hele tiden. Ja. Altså, jeg er i hvert fald skyldig i det nogle gange. Først har været skråsikker på et eller andet, så når folk lige så langsomt viser mig, at det var egentlig forkert, så begynder jeg at påstå, at min opfattelse i virkeligheden havde været en anden.
0: Ja. Det er nok netop en ret menneskelig, almen mekanisme, det der. Thor Grünbaum, der er en mulighed for et lille gearskifte her undervejs i programmet, hvor du kan få spørgeretten, om jeg så må sige, hvis der er noget, du vil bringe til bordet og spørge mig om, eller bringe frem i samtalen.
1: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så har det virkelig været det, der har bekymret mig allermest ved okay. Den samtale, jeg har spurgt min hustru, om hvad ville gøre et godt spørgsmål. Jeg har spurgt kolleger. Jeg har spurgt internettet, om hvad ville være et godt spørgsmål. Men drink med.
0: Okay.
1: Og jeg synes rent faktisk ikke, der er noget sted, hvor der er, at jeg får et rigtig godt svar på, hvad et godt spørgsmål til dig vil være.
0: Så du vil spørge mig, hvad er egentlig et godt spørgsmål til dig?
1: Jamen, jeg tror rent faktisk i virkeligheden, at jeg er endt med noget i retning af, at jeg gerne vil spørge dig om, hvad du egentlig tænkte ville være et godt spørgsmål fra mig.
0: Vi har engang haft, eller det har vi haft flere gange, Bobby Zakaria med, en professor i psykologi fra Aarhus Universitet, og jeg snakkede engang med Bobby, og han sagde, at det er nemt at være psykoterapeut, fordi man kan altid bare kigge klienten i øjnene og spørge, hvad håber du inderst inde, at jeg vil spørge dig om lige nu? Når man ikke ved, hvad man skal spørge om eller sige i situationen. Det er lidt det samme trick, du laver her.
1: Ja. Skal så det også tease, at jeg, begge mine forældre har været psykologer, så
0: okay.
1: Jeg kender strategien grundlæggende fra min opvækst af.
0: Det giver mening så. nej, men jeg kunne egentlig tænke mig, fordi det, jeg selv beskæftiger mig mest med, når jeg ikke lige laver radio, men sidder og har mit dayjob, som amerikanerne siger, som forsker, så arbejder jeg jo mest med kvalitative undersøgelsesmetoder. Altså, det er samtalen, så kalder vi det typiske forskningsinterview, eller observationsstudier, det kan være deltagende observation i forskellige felter. Og det var den her Festinger med profetien, der slog fejl, og jo også baseret på, kan man sige, hvor de er ude blandt mennesker i naturlige settings. Og der kunne jeg godt tænke mig, ja, det var så noget, du skulle spørge mig om, men at vi måske kunne drøfte, hvordan den her kvalitative forskningstradition, hvor vi bruger vores sådan set almindelige evner til at stille spørgsmål, til at jakkesage, til at fortolke, til at observere, i hvilken grad den kan spille sammen med de her mere eksperimentelle undersøgelser, hvor vi forsøger at måle på en effekt, hvor der er to grupper af mennesker, der udsættes for noget måske forskelligt, så kalder vi den ene en eksperimental gruppe, og så den anden for en kontrolgruppe, og alle andre faktorer er konstante osv. Altså fordi replikationskrisen jo primært, og det har du også selv været inde på, har ramt den kvantitative forskningstradition, den eksperimentelle psykologi. Og der sidder jeg jo som en forsker, der primært arbejder kvalitativt selv, og klapper lidt i mine små hænder. Så det kunne du spørge mig om. er det her den store chance for kvalitativ forskning, fordi den tager for givet, at den menneskelige psykologi på en eller anden måde skal forstås i sin kontekst. Så selvfølgelig kan man ikke bare replicere alt muligt, når det foregår i andre kontekster. På en måde er det jo egentlig selvfølgeligt. Det er old news for i hvert fald nogle psykologer. Ja, nu har jeg sådan lidt svaret på det spørgsmål, jeg håber, du vil stille.
1: Lad mig kvalificere spørgsmålet.
0: Ja. Det er meget sjovt samtale, det her faktisk.
1: Ja, men okay. Ja. Så lad os sige, at jeg laver dybdegående interviews med, 10 borgere i Herning, som tilhører en eller anden gruppe. Lad os sige kontanthjælpmodtagere, for at finde ud af, hvordan er livet på kontanthjælp. Jeg er helt sikker på, at i mit kvalitative design, at jeg i sidste ende ikke er interesseret i bare at sige ting om de 10 borgere. Mm. I sidste ende er jeg interesseret i at sige noget om livet på kontanthjælp, eller om hvad det vil sige at være en udsat borger i Danmark, eller i den vestlige verden, eller hvad det kan være. Jeg er ikke interesseret i at sige noget om de 10 individer som sådan. Fordi det er ligesom en anden type business at være interesseret i at skrive en biografi om de 10 individer. Så hvordan laver man det? Så hvordan begrunder man den generalisering fra de 10 individer til en større gruppe? Borgere i Danmark, kontanthjælpsmodtagere i Danmark, udsatte borgere i den vestlige verden, eller hvad det kan være.
0: Ja.
1: Det ring der. Det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan man kvalitativt, i kvalitativ forskning, begrunder det.
0: Ja, det er jo super godt spørgsmål, og altså peger jo på, at alle forskningstilgange har både fordele og ulemper, styrker og svagheder, og det, som i hvert fald umiddelbart ligner en svaghed ved den kvalitative forskning, det er det her generaliseringsproblem, ikke? Altså, det er der jo forskellige tilgange til. Der er nogen, der forsøger at håndtere det ved caseudvælgelse, altså lidt imitere de her statistiske metoder og sige, jamen hvis vi udvælger vores respondenter, vores deltagere repræsentativt, så har vi faktisk mulighed for at generalisere. Andre vil svare, at det er nok lidt noget andet, vi vil. Altså, vi vil ikke sige noget om, hvordan det er for alle kontanthjælpsmodtagere. Vi vil sige noget om, hvilke typer af erfaringer kontanthjælpsmodtagere kan have, og hvor mange der så har dem. Jamen, det kan være, at vi skal spørge vores kolleger, der er gode til at lave surveys, spørgeskemaer fra kvantitative traditioner, om at hjælpe os med det. Men det, vi er gode til, det er at få beskrevet fænomener, uden nødvendigvis at sige ret meget om de her fænomeners hyppighed. Så det er jo sådan en anden tilgang til det, hvor man ligesom siger, der er en videnskabelig arbejdsdeling der, ikke? Altså, lidt ligesom i alle mulige andre typer af videnskab. Ja. Altså, vi har inden for anatomi, der har vi jo medicinske forskere, der prøver at kortlægge legemet. Altså, hvilke organer findes der, og legemsdele osv. Men alt det kvantitative om, hvor hurtigt et hjerte slår i gennemsnit eller sådan noget, jamen det kan vi jo ikke sige ud fra kvalitative undersøgelser af få hjerter. Men vi kan sige noget om, hvad hjertets funktion er. Og så må vi have andre forskere til at hjælpe os med nogle andre spørgsmål. Så det, jeg ved ikke, om det svarer på...
1: Det giver et vist svar. Ja. Jeg vil aldrig betvivle vigtigheden af kvalitativ forskning. Det mener jeg er meget vigtigt, og har mange givende funktions måder. Så men jeg kan man sige, så det er bare for at sige, at jeg kan man sige, at der hvor det er, jeg tænker, at et en type af replikationsproblem hurtigt kan opstå i den kvalitative forskning. Det er der, hvor det er, at man tænker, at der kan være problemer med generaliseringen.
0: Ja.
1: Men sådan set også bare fra, hvad kan man sige, så lad os sige, så man har også brug for, så lad os, nu siger man bare, tager et individ. Man snakker med et individ. Man har jo brug for, at det datapunkt, man fik i den samtale med det individ, er et, der på en måde generaliserer til hele individet.
0: Mm.
1: Så det er ikke bare var en eller anden mærkelig ting, personen sagde torsdag eftermiddag, den 7. januar, men at det på en måde er kendetegnende ved personens liv.
0: Mm.
1: Så hvad kan man sige, så der er jo der skal på en måde der være en slags test, retest på lydighed, hvor det er, at man tænker, at hvis det var, at jeg spurgte personen om det her igen om 14 dage, så ville jeg få nogenlunde samme svar. Eller personen kunne bringe nogenlunde det samme på banen en gang til.
0: Ja, lidt afhængig af, hvad man spørger om jo. Fordi hvis man nu spørger til personens barndom, ja, så må vi regne med, at personen har haft den samme barndom, altså en uge efter, at man spurgte om det første gang, ikke? Det siger sig selv. Men der er jo andre ting, man kan spørge om, hvor personen kan være blevet klogere i mellemtiden. Jeg stemte egentlig på det parti, men så viste det sig, at de gik i regering med dem, og så i dag vil jeg godt nok ikke have stemt på dem. Og derfor svarer man anderledes anden gang, man bliver spurgt. Så, og der er jo mange kvalitative forskere, der vil sige, jamen, det er primært det sidste der, vi laver. Altså, vi undersøger netop fænomener, der udfolder sig i tid, der udfolder sig i en kontekst. Så derfor så er vi slet ikke overrasket over, at det her replikationsproblem findes. Ja. Det er ligesom hele udgangspunktet for os. Ja.
1: Vil man ikke stadig, altså undskyld mig, men vil man ikke stadig være interesseret i at sige noget om interessante måder, hvor det er, at tingene kan udvikle sig på? Snarere end den konkrete det vil ikke den, så at sige, konkrete biografi, som sådan, der er det vigtige, men så at sige, det man kan løfte ud af dem.
0: Det er jo selvfølgelig lidt svært at udtale sig på hele forskningsfeltets vegne her, men de fleste
1: mener,
0: vil
1: det er jo ikke, man er jo ikke interesseret i at skrive personens roman, vel? Så det er vel, hvad kan man sige, at besvare et forskningsmæssigt spørgsmål stadigvæk, tænker jeg.
0: Ja. Der er jo selvfølgelig nogen, der vil sige, at man kan jo godt lave et case-studie. Man kan jo godt for eksempel undersøge, hvordan er det egentlig at være Donald Trump? Det vil der mange, der godt kunne tænke os at få et virkelig indgående billede af. Altså, hvis man nu havde adgang til Trump, kunne følge ham, kunne tale med alle mulige.
1: Jo. Det forstår jeg godt kan være, hvad kan man sige, vigtigt i politisk videnskab, så at sige. Ikke? Men bare kunne være psykologisk interessant, er det vel, fordi det giver os nogle idéer om, hvad er variabiliteten, eller hvad er og så videre i menneskelig psykologi. Altså, det skal vel ind i en eller anden form for, men det er jo ikke så meget bare, Trump, tænker
0: jeg. Jamen, det er, altså, jeg vil jo nok give dig ret. Jeg synes, at det mest spændende ville være, hvis en analyse af Trump kunne sige noget om homo sapiens i det hele taget, og ikke kun Donald Trump som et enkelt medlem af arten. Men der er virkelig uenighed om det, ikke? Altså, det er jo hele psykologiens traditionelle splittelse mellem, skal vi mest ligne naturvidenskaberne, der gerne skal formulere nogle almene lovmæssigheder, eller skal vi mere ligne humaniora, hvor man kan læse Shakespeare med henblik på at forstå Shakespeare, ligesom vi kan prøve at forstå Trump som Trump, og så fremdeles, ikke? Så det synes jeg faktisk er det glædelige ved psykologien, at vi ligesom kan gabe over begge forskningsmåder. Nå, vi har talt længe, Thor, og vi skal til at så småt og runde af. Jeg kunne tænke mig måske bare at bede dig om her mod slutningen, og måske pege lidt frem. Altså, nu har det været sådan et meget videnskabsdiskuterende program, vi har lavet her, og jeg har måske været lidt hård ved psykologien, slået ned på den her replikationsproblematik. Hvordan ser du egentlig fremtiden for den psykologiske videnskab? Har vi taget det her til os, det her problem? Har vi håndteret det fornuftigt, eller hvordan ser du det?
1: Ja, men altså det synes jeg på mange måder, altså fordi at, hvad kan man sige, så mange af de her problemer har i den eksperimentelle psykologi i hvert fald jo haft som virkning, at man har lagt en række metodepraksiser om. Så de steder, hvor det er, at man mener, at det er vigtigt, der lægger man nu vægt på præregistrering af hypoteser og af analyser. Man lægger vægt på, at analyserne kan, når først data er tækket ind, at analyserne kan reproduceres. Man lægger vægt på, at alt data og alle hvad kan man sige, programmer, man bruger til at analysere data, bliver lagt ud, så det er tilgængeligt for alle andre. Man bruger meget sådan nogle forskellige typer af protokoller for, hvordan man skal gøre data og analyser tilgængelige for andre mennesker. Så der er sådan en stor open science bølge, og som unge forskere især er, hvad kan man sige, fortalere for. Sådan lidt ældre forskere synes gerne, at det er en besværlig byråkratisering af videnskaben. så hvad kan man sige, så jeg mener virkelig, at der er sket en lang række ting, som gør, at hvad kan man sige, at data tjusk og data fiskning og så videre er blevet sværere, og som gør, at de enkelte resultater er som måske mere troværdige. Og så vil jeg mene, at det har jo haft den effekt af de eksperimentale psykologien, at man virkelig, altså det har skabt mange interessante metodiske refleksioner de sidste 10 år på alle mulige forskellige måder, som gør, jeg mener metodemæssigt, at eksperimentalpsykologien er noget meget, meget langt på måder, hvor det er, at lad os sige, observationel kvantitativ personlighedspsykologi eller sociologi ikke er, og på måder, hvor det er, at jeg mener også, at den mere kvalitative psykologi måske begyndte at halte lidt efter, fordi der har simpelthen været så meget kritisk selvrensagelse i det eksperimentelle domæne. Og altså, der er så mange forskellige stemmer til stede nu i metodediskussionerne. Og metodediskussionerne er en del af den helt naturlige, hvad kan man sige, forskningsmiljøpraksis nu. Så det mener jeg rent faktisk har, det har virkelig forandret forskningen de sidste 10 år, måske en smule mere, 10 år, ja.
0: Så hvis jeg bare skal konkludere kort på det, du fortæller her, jamen så er det sådan set, at alt det her med replikationskrisen, det er ikke et bevis på, at videnskaben er i stykker. Det er sværtimod et bevis på, at videnskaben virker, at det faktisk fører til selvkorrektioner, og man tager det alvorligt, og man forandrer praksis, blandt andet med præregistrering og de andre ting, du har fortalt om fremover. Så det er jo godt at slutte med sådan en opløftende konklusion på det. Og så har vi mulighed for at komme med nogle anbefalinger, og jeg vil gerne lægge for at simpelthen anbefale, at man prøver at søge studiet frem næste gang, man læser en nyhed om et eller andet, eller hører en politiker påstå noget, der er baseret på forskning. Folk siger jo hele tiden det her med, at forskning viser at, nogle gange endda al forskning viser at. Så gå til kilden, prøv at tjekke op på, er det virkelig sandt? Kan det tolkes på flere måder? Er det en troværdig kilde? Hvis man slet ikke kan forstå studiet, det er jo garanteret på engelsk, det kan være det i fagsprog, så spørg dem, der fremlægger det, om de faktisk har styr på, hvad de siger. Altså det må vi kunne kræve af hinanden i en demokratisk offentlighed. Vi skal ikke alle sammen være eksperter i forskning eller forskere i det hele taget, men vi skal kunne blive bedre til at tjekke op på de kilder og referencer, vi hiver ind i en debat, for eksempel den politiske samtale. Så det er min anbefaling. Har du noget med, Thor?
1: Ja, altså... Så jeg har nogle forskellige anbefalinger, hvis jeg må give nogle forskellige anbefalinger. Så jeg har først to gode boganbefalinger til folk, der er interesseret i det her. Og så har jeg en sidste anbefaling, som kan gøre sommerlivet en lille smule, forårslivet og sommerlivet en lille smule nemmere for folk.
0: Fedt.
1: Så først så boganbefalinger. Så der er en virkelig fin bog om replikationsproblemer af en britisk psykolog, der hedder Stuart Ritchie, der hedder Science Fiction. Som skitserer alle, hvad kan man sige, de mest kendte. Den diskuterer og alle de mest kendte replikationssager, der har været, både for dem, der har mere at gøre med forskningsfusk, til dem, der har mere at gøre med, hvad kan man sige, at man har haft en praksis, hvor det er, at man ender med simpelthen bare at få sådan nogle falske positiver, selvom at man gjorde det i god tro. Så den kan jeg anbefale, Stuart Ritchie, ja. Science Fiction. En anden bog, jeg kan anbefale, det er en bog af en amerikansk videnskabsfilosof, der hedder McIntyre, som har skrevet en bog om, hvad der kan ske, når befolkningsgrupper bliver for evidensresistente. Så den hedder How to Talk to a Science Denier.
0: Det lyder meget relevant.
1: Ja, så det er jo, hvad kan man sige, flipsiden af alt det her, det er, at vi skal ikke havne op et sted, hvor det er, vi tænker, at alle bør lave deres egen forskning. Mm. Så det er et kæmpe demokratisk problem. Så den bog, den handler om, hvad det er for typer af samtaler, vi skal have gang i samfundet for at sørge for, at folk har den rette form for tillid til forskningen. Ja. To gode bøger.
0: Glimrende.
1: Ja, så har jeg en sidste anbefaling for at sørge for, at folk ikke går ud i forårslivet alt for bitre. Så tænker jeg, at folk skal betale deres skat med glæde. jo mere glad man er for at betale sin skat, jo mindre bitter bliver man. Og jo flere penge man tjener, jo mere glad burde man være, fordi at bitterheden den lurer lige om hjørnet. Så det er min anbefaling til de allerrigeste i vores samfund. Det er, at de betaler deres skat med glæde, så de undgår at være så bedre.
0: Ja, jamen det er også en glimrende forårsanbefaling. Tak for den. Og tak til dig, Thor Grünbaum, for at være med og fortælle os om videnskabelighed og psykologi og replikationskrisen og meget andet spændende. Tusind tak.
1: Jo. Selv tak, det har været en fornøjelse.
0: I lige måde, at have et fortsat godt forskningsophold i Baltimore. Tak til vores lyttere, tak til dig, Christoffer Heide Højer, for kompetent mødeledelse. Vi håber, at vi alle sammen mødes igen i radioen i næste uge. Man kan høre gamle episoder af Brinkmanns Brix inde på DR Lyd, så vi har sød. Tak for det.
2: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stede i forhårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
3: Et sundhedsvæsen under pres, høj arbejdsløshed, udbredt fattigdom, voksende polarisering og en hård debat om indvandring. Er Storbritannien et særtilfælde eller et forvarsel om, hvad der kan ramme resten af Europa? Man skal måske 100 år tilbage for at finde en mere afgørende periode i britisk politik. Udsyn spørger Henrik Larsen, lektor i international politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, hvad det er, der foregår i britisk politik, og hvordan et nyt politisk landskab kan komme til at se ud. Det er blevet tid til udsyn med Kasper Kolding Nielsen, og du kan høre programmet efter Radioavisen.
4: Enhedslisten har valgt ny hovedbestyrelse her til eftermiddag, og den står fast på partiets røde linjer i forhold til at bakke op om en centrum-venstre-regering. Men den er også klar til at indgå kompromiser med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, det siger hovedbestyrelsesmedlem Rasmus Holme. Netop nu sidder Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne til nye regeringsforhandlinger på Marienborg. Og hvis det på et tidspunkt lykkes at danne sådan en regering, vil den sandsynligvis være afhængig af Enhedslistens opbakning for at nå op på 90 mandater. Så nu handler det om at finde et fælles ståsted, sådan lyder det fra Rasmus Holme fra Enhedslistens hovedbestyrelse.
5: Nu hvor det er, som det er, og vi ikke kan tælle til 90 uden Lars Løkke, så må vi jo prøve at få det bedste ud af det. Og det kræver jo, at både vi i Enhedslisten og at Lars Løkke er villige til at gå på kompromis.
4: Tidligere har Moderaternes formand sagt, at der er for langt mellem de to partiers økonomiske politik, og det er netop lige præcis økonomien, der er på forhandlingsbordet i dag på Marienborg, det fortæller vores politiske reporter Anja Westphal.
6: Den økonomi, der skal forene Lars Løkke Rasmussens ønske om lavere selskabsskatter, lempeligere aktiebeskatning med Enhedslistens ønske om, at man ikke må øge uligheden i Danmark, tværtimod skal nedbringe den.
4: Og du kan følge med i forhandlingerne på DR.dk og i aftenens radioaviser her. 4 er dræbt og 100 blev såret efter Ukraine i nat blev udsat for det mest omfattende russiske angreb i omtrent halvandet år. Ifølge det ukrainske luftvåben blev der registreret 90 missiler og 600 droner. Ukraines præsident Zelensky siger, at hovedstaden Kiev var målet, og DR's korrespondent Mathilde Kimmer oplevede nattens angreb der helt tæt på.
7: Det var som bølger af eksplosioner. De kom sådan i sætvis af meget kraftige eksplosioner, som var, når missilerne landede, og så lidt mindre eksplosioner, når det var dronesværmene, der kom ind over. Men det var i timevis, og det var meget, meget kraftige rystelser i både den bygning, jeg var i, men jo i hele Ukraines hovedstad.
4: USA's præsident har givet sine forhandlere besked på, at de ikke skal haste sig ind i en aftale med Iran. Tiden er på vores side, skriver Donald Trump nu på sit medie Truth Social. Blokaden vil forblive fuldt ud gældende, indtil en aftale er opnået, godkendt og underskrevet. Meldingen kommer efter, at han i aftestands tid skrev, at en aftale med Iran i vid udstrækning var forhandlet på plads, og at detaljerne snart vil blive offentliggjort, men nu er der kommet andre toner fra Trump. Sol mange steder og svag til jævn vind fra vest eller nordvest. I aften mellem 12 og 15 grader. Det var Radioavisen, redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
8: Det her er P1.
9: Jeg har hørt, at du mener, at UK faktisk ikke er så væsensforskellig fra resten af velfærds-Europa, som vi måske godt kan lide at fortælle os selv.
10: Nej, altså det synes jeg er en meget vigtig ting, det her, fordi resten af Europa er meget glade for at spejle sig i Storbritannien, for ligesom at vise, hvordan man selv er anderledes. Det gælder ikke mindst Danmark, men det gælder også i Frankrig, som jeg kender lidt til, at man ligesom ser det britiske klassesystem, de britiske traditioner og den britiske ulighed. Så nogle ting er der bestemt, men det er der jo også mange andre steder. Så jeg synes, det er meget vigtigt hele tiden at holde Storbritannien i et europæisk perspektiv, når man taler om det, eventuelt også globalt.
9: Man skal måske 100 år tilbage i tiden for at finde en mere afgørende periode i britisk politik. Dengang blev det liberale parti, som indtil da havde været de konservatives hovedrivaler, fortrængt af et nyt parti, Arbejderpartiet Labour, der samlede arbejderklassen bag sig og skabte det topartisystem, som har domineret britisk politik lige siden. Men nu er tingene måske igen ved at forandre sig fundamentalt. I hvert fald har Reform UK lige massakreret Labour og de konservative ved det seneste lokalvalg. Keir Starmers popularitet er den laveste for en premierminister nogensinde selv, hvis man medregner Liz Truss, der trådte tilbage efter blot 45 dage. Storbritannien befinder sig i en omfattende krise. Sundhedsvæsenet fungerer ikke, arbejdsløsheden er høj, og i store dele af landet er der opstået en fattigdom, som man ikke har set længe. Dertil kommer indvandringsspørgsmålet og en befolkning, der synes mere polariseret end nogensinde. Er Storbritannien et særligt tilfælde, eller vil vi her på kontinentet komme til at opleve tilsvarende udfordringer? Under alle omstændigheder er det værd at spørge, hvad det er, der foregår i britisk politik, og hvordan det nye politiske landskab, som vi begynder at se konturen af, tager sig ud. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Henrik Larsen. Henrik er lektor i international politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Og så har du skrevet din PhD på London School of Economics. Velkommen til, Henrik.
10: Tak skal du have.
9: Henrik, Alistair Campbell, den tidligere rådgiver for spindoktor for Tony Blair og en prominent labormand og en del af podcasten The Rest is Politics, han kalder det, der foregår i Labour for tiden, for en sæbeopera. Har han ret i det?
10: Altså, det kan man godt sige selvfølgelig på den måde, at der er skjulte motiver, der er folk, der hader hinanden, der er folk, der elsker hinanden. Det kan godt se meget, meget dramatisk ud, så på den måde kan han da have ret, og manden ved jo også, hvad han taler om, han har været inden for muren i meget lang tid. Men jeg vil også sige noget andet, vi lige skal huske på med Labour, og det er altså, at Labour har altid været det, der hedder en broad church. Altså, der er meget, meget, meget, meget store forskelle mellem højre og venstrefløj i Labour, og derfor også meget høje, store forskelle på, hvad for en vej man ønsker, at Labour skal gå. Så det er ikke så underligt, at når der er krise vælgermæssigt, så begynder man at skændes om, hvad for en vej man skal gå. Det er den ene side af det. Den anden side af det er selvfølgelig, at det er jo også en sæbeopera, altså, der udspiller sig, kan man sige, med den bagkant, at mange af de mange medlemmer, der blev valgt til parlamentet for 2 år siden, de jo kan miste deres pladser. Så det er jo på en eller anden måde en kamp for deres overlevelse.
9: Ja, og lad os prøve altså lige at ridse situationen op, fordi vi har her den 7. maj haft lokalvalg i store dele af Storbritannien, og 5.066 pladser i 136 engelske lokalråd samt 6 borgmestre var på valg. Labour tabte ret voldsomt 1.496 pladser i byrådene og har nu i alt bare 1.068. Det betyder samtidig, at partiet tabte magten i 38 byråd. Samtidig var der så valg til parlamenterne i Skotland og Wales, hvor Labour begge steder fik historisk dårlige resultater for første gang siden 1999 ikke får magten i Wales. Altså, hvor voldsomt er det her for Labour?
10: Jamen, det er voldsomt. Der er slet ikke nogen tvivl om den sag, og det er jo især voldsomt, når man tænker på, at til parlamentsvalget, så fik de jo 34% af stemmerne, og som resulterede i 2/3 af alle medlemmer af underhuset. Og her fik de så, hvis man sådan regner det sammen, det er nogen, der har forsøgt at gøre, sådan cirka 17%. Så det er jo i den grad en halvering. Og i Wales jo, hvor Labour altså traditionelt har været alt dominerende, der er det så skiftet til Plaid Cymru, også en stor ting i sig selv. I Skotland vil jeg ikke helt lægge så meget vægt på det, fordi Labour har haft problemer i Skotland i rigtig lang tid, i 20 år, og har faktisk været nummer to i rigtig lang tid. Og de har faktisk heller ikke tabt så meget i Skotland. Men under omstændigheder, de har jo heller ikke vundet, og der er heller ikke tale om i Skotland, at de kommer i regering. Det bliver de skotske nationalister og de grønne. Så altså samlet set, historisk dårligt jo.
9: Og nu nævnte du selv parlamentsvalget i 2024, der jo gjorde en ende på 14 års konservativt styre, og Labour vandt der med hele 63,2% af stemmerne. Hvordan kan denne her derot for Labour foregå så hurtigt, tror du?
10: Jamen altså, det er et godt spørgsmål. Jeg tror igen, at det er vigtigt at holde fast ved, at de antal altså stemmer, der bliver givet, afspejler ikke det antal mandater, der var i parlamentet. Så de starter altså, de fik faktisk ikke særlig mange stemmer. Det er det laveste antal stemmer i forhold til gevinstlige mandater i britisk politik nogensinde.
9: Altså, prøv lige at forklare det.
10: Ja, altså, jo, men det er sådan, at de britiske valg, det er jo first past the post, det vil sige, der er valg i enkeltmandskredse.
9: Ligesom vi kender det fra USA, ikke? Så den, der får flest stemmer, vinder.
10: Præcis. Ja. Og som i Frankrig.
9: Og bliver repræsenteret i parlamentet, ikke?
10: Præcis. Ja. I Frankrig og i Australien også, ja. Mm. Og så er det sådan, så at i princippet, hvis man så i hver eneste af de her mange steder, hvor der bliver afholdt valg, hvis man bare får én stemme mere end det parti, der ligger nummer to, så kan man jo få alle stemmerne, alle mandaterne, men i virkeligheden så har man jo kun fået, kan man sige, cirka halvdelen af stemmerne. Mm. Så man kan meget nemt få flertal, selvom flertal af befolkningen ikke har stemt på det parti. Og i det her tilfælde, så er det så, der er endnu nogle flere interessante tal her, fordi det er sådan, at der kun var lige under 60%, der stemte.
9: Ja, det er meget interessant. 59% er det. Præcis, vildt lavt, ikke?
10: Det er vildt lavt.
9: Altså, og hvis du så prøver, danske forhold.
10: Efter danske forhold er det. Ja. Men det er jo også, det kan vi tale om, det er også en europæisk tendens. Mm. Men det betyder jo så, hvis man så tager 59%, og så tager en tredjedel af det, så er der jo altså 20% af Storbritanniens vælgerberettigede befolkning, der har stemt på den regering, vi har nu. Mm. Så man kan jo sige, det er jo ikke, fordi den har fået et særligt stærkt mandat fra starten.
9: Nej.
10: Så når man så taber bagefter, så er det måske, fordi den ikke står specielt stærkt i forvejen.
9: Det der ligner et jordskredsvalg, det er virkelig, at den hviler på et meget tyndt fundament.
10: Lige præcis sådan.
9: Men altså, nu står vi så i en situation, kan man sige, hvor 69% af britterne ifølge en måling for YouGov har et dårligt indtryk af premierminister Keir Starmer. Og stort set hele den opbakning, britterne tilsyneladende havde til ham, og partiet er forsvundet, og hvor der nu internt er magtkampe, som Alistair Campbell betegner som sæbeopera. Samtidig så har Starmer sig selv blevet ramt af flere enkeltsager, senest og måske mest markant for hans støtte til Peter Mandelson, som amerikansk ambassadør, selvom han kendte eller burde kende til hans stærke bånd til Jeffrey Epstein. Kan man sige noget om, i hvor høj grad den her nedsmeltning skyldes Keir Starmer?
10: Altså, jeg synes, det er et rigtig interessant spørgsmål, og det er det af flere grunde, fordi jeg ved ikke, om man i Danmark vil stille det spørgsmål. Skyldes det Mette Frederiksen? Skyldes det deres lykke? Men når vi kigger på den måde, så er det en meget britisk optik. Britterne er endnu mere end andre steder optaget af, om personen er den rigtige. Can he make it? Can he do the job? Og det er også på den måde, at det bliver meget bliver præsenteret på de britiske medier, og tit også i befolkningen. Og der bidrager sådan en sag som den her med Mandelson jo ikke til hans styrke, men der er jo andre ting også, der er, altså folk mener ikke, at Labour har leveret på det, de har lovet, og mener ikke meget tit, at der er rigtigt at mål med det, der foregår, og det bliver jo så lagt over på Keir Starmer. Man kan jo stille selv spørgsmålet, ville det have været anderledes med mange andre, eller andre, det er et godt spørgsmål, men det bliver tit sagt, at Keir Starmer er sådan lidt teknokratisk, lidt sådan en manager-type.
11: Lidt kedelig.
10: Lidt kedelig måske endda.
11: Dårlig til at kommunikere.
10: Sådan noget, ja.
11: Men så kan vi måske også lære noget Labour-situation ved at prøve at se på nogle af de markante udfordrere til Starmer. Dels er der den populære borgmester for Greater Manchester, Andy Burnham, som man forventer vil stå for en hård mod hård linje over for reform, og altså være orienteret mod landets indre linjer, og så Wes Streeting, der er trådt tilbage som sundhedsminister for at tage kampen op om lederskabet, og som i højere grad måske vender sig mod Europa, og endda er foreslået at vende tilbage til EU. Det er altså en, kan man sige, en eller anden form for kritik af Keir Starmer for to forskellige yderpositioner. Hvad siger det om, ja, om de positioner, der er i Labour lige nu?
10: Jamen altså, det siger både noget generelt, og så siger det noget om situationen nu. Altså, jeg nævnte før, at Labour altid har været et meget bredt parti, og der er nogle gange er gået lige fra nogen, der svarer til Enhedslisten herhjemme, til højre socialdemokrater. Så derfor så er det ikke så underligt, der er tvivl om, eller kamp om linjen her. Og så er meget konkret i situationen her, så er det jo også sådan, at den kritik, der kommer af Labour, er en forskelligartet kritik. Der er nogen, der siger, at de ikke er venstreorienteret nok, at de er for hårde mod immigration, at de ikke tænker på almindelige mennesker. Og så er der nogen, der mener, at de ikke har været effektive nok på økonomien, signalerer vækst og så videre. Det er Wes Streeting, og det er jo også i hans sammenhæng knyttet sammen med EU. Så er der jo også et Miliband, som vi ikke har nævnt her, men ja, tidligere minister og faktisk formand, som også kom på banen, som også er venstreorienteret.
11: Som prøvede at blive premierminister, ikke?
10: Men som prøvede det, som prøvede, men som tilsyneladende efter Andrew Burnham er den, der har næstbedst chancer inden for Labour for at blive valgt. Så noget kunne tyde på, at det går mod venstre. Men i hvert fald, så viser det noget om, hvad er ligesom, hvad er der på spil i de her ting her? Altså, det er forskellige synspunkter, men så er der også noget om, hvis Labour skal vinde igen, hvad skal man så signalere over for landet? Og der er også kamp om det, så det er dels politiske synspunkter, i hvert fald, hvad spørger Labour handler om, men der er også noget med, hvad skal man ligesom sælge ud af til? Skal man sælge ind i Brexit igen? Skal man sælge bedre vilkår til de færdige? Hvad skal man gøre? Så der er sådan to ting i det. Der er politiske synspunkter, og så er noget med, hvis man skal genrejse Labour, hvad skal det faktisk handle om?
11: Så er der selvfølgelig også den mulighed, at Keir Starmer han redder stormen af. Hvad er det så for et billede af Labour, vi vil stå tilbage med? Han siger, at han vil være der i 10 år. Han siger, at han er premierminister i næste 10 år.
10: Det er, kan man sige, det er så ikke det, bookmakerne er enige om. De siger, at han vil holde til september. Ja. Og der tror jeg, altså, der vil du sådan få, du vil ikke få særlig mange penge tilbage, hvis du sætter dig.
11: Alle forventer, at han går af i år.
10: Præcis. Altså, hvis jeg skal sige det sådan i meget grove træk, så synes jeg egentlig ikke, at det er en Labour-formand, som er så forfærdeligt anderledes end Tony Blair. Altså, Labours, kan man sige, generelle udfordring har været, at for at vinde et valg, skal man lægge sig ret langt ind mod centrum. Men Labour har, som jeg sagde før, også medlemmer, der går meget langt ud til venstre. Og Blair, ved sin tredje vej, lagde sig meget tæt på centrum. Sådan vil jeg også synes, at Starmer ligger. Og det er man nødt til, hvis man skal vinde et valg i Storbritannien, ja, som Labour-person.
11: Der er vel faktisk lidt lighedspunkter mellem de to, ikke? Fordi at de begge to gør op med sådan en venstreorienteret linje i Labour på hver deres tidspunkt og formulerer sådan, ja, det han kalder den tredje vej, Tony Blair, men som måske for Keir Starmer er ingen vej, eller jeg ved ikke, hvad det er.
10: Det kunne man sige, og det er jo, og hvis man så graver lidt mere ind i det, så passer det rigtig godt, fordi den tidligere leder var jo Jeremy Corbyn, ja, som var meget venstreorienteret, og Starmer samlede en koalition bag sig for at få ham smidt ud af partiet.
11: Ja,
10: så der, og Labour og Tony Blair i sin tid, det var jo en kamp mod fagforeningerne, for at få lov til at bestemme udover. Så der er ret mange lidespunkter her.
11: Lad os prøve, Henrik, gå lidt videre, fordi at se på sådan det generelle politiske situation i England, fordi at hvis vi kigger på de øvrige valgresultater her i maj, så gik det jo ikke meget bedre for de konservative. De tabte 563 byrådspladser og magten i 6 byråd. Men altså selvfølgelig fra et lavere udgangspunkt end Labour. Hvordan skal vi forstå deres situation?
10: Ja, vi skal forstå deres situation som endnu vanskeligere end Labours i virkeligheden. Fordi de konservative er jo hårdt presset mod af det, kan vi kalde højre nationale parti, Reform, som jo altså har mange af de samme temaer. Ikke immigration, traditionelle værdier, lave skatter. Og det er det samme, man finder på højre siden af det konservative parti. Så der er de altså i høj grad troet, i øvrigt ligesom man kunne sige i Danmark, at det konservative folkeparti og liberale alliancer og så videre også er presset af Dansk Folkeparti og Danmarks Demokrater. Ja, lige præcis. Så den samme type politik. Men så ud over det, så er der jo også det, og det må vi sige, det, og det er jo noget særligt britisk måske, at regeringen kan sidde meget lang tid på grund af det her særlige valgsystem, og det skaber en utrolig metaltræthed. Så det er altså også ligesom noget, man skulle finde sig selv igen efter 15 år med magten, finde nogle synspunkter, der ligesom kan bære på lang tid. Så det må vi også have givet dem, de konservative. Det er iboende svært at gøre det. Man kan ikke sådan lige skifte. Og så er der endelig også det ved det, at spørgsmålet om Brexit spørger stadigvæk. Også inden for det konservative, der de fleste går ind for det, men der er også nogen, der ikke gør. Og de kampe er altså ikke lagt død, heller ikke inden for de konservative.
11: Nej, og det præger økonomien, ikke? Altså hvis man læser de der forskellige rapporter, der bliver lavet om det, det koster mange penge i forhold til Englands sammenhæng med Europa.
10: Helt bestemt.
11: Godt. Henrik, så der er jo så Reform UK, som vi jo kredser om her, ikke? Og de er jo selvfølgelig blevet udråbt til de store vindere af valget, fordi fra stort set ingenting vandt de 1.451 byrådspladser og vandt magten i 14 byråd. Samtidig så kan man så sige, at de er gået 4% tilbage, hvis der var parlamentsvalg i dag, ifølge meningsmålingerne. Så altså på den ene side er det jo en meget kæmpe, enorm historisk sejr, og samtidig er der så en mulighed for, at man overvurderer det her en lille smule.
10: Ja, det er der bestemt. I hvert fald, hvis vi tænker på overvurdere i forhold til parlamentet i Westminster. Fordi det er jo altid sådan, at lokalvalg er noget, som handler om det lokale, men det handler om, og som at folk vil markere deres uenighed med det centrale.
11: En slags midtvejsvalg.
10: Det kunne man sige, ikke? Nogen kalder det også second order election. Ja, præcis, ikke? Lige præcis. Så på den måde, så hvis man er utilfreds med Labour, så stemmer man imod det. Og det behøver ikke være det samme, så du har meget ret i, at det kan meget nemt være overvurderet. Der er også det ved, når vi taler om overvurdering, at igen, det her first past the post system, altså hvor det er en, der vinder, det kan jo også gøre, selvom reform måske er stærkest i alle valgkredse, så kan der ske det, at folk stemmer taktisk og stemmer på andre partier, at det kan både være Labour eller de konservative, for at undgå reform. Så et højt vælgerandel behøver ikke at betyde valg.
11: Det betyder ikke at være et positivt tilvalg.
10: Nej, netop.
11: Jeg kom til at tænke på det før, også da du snakker om, i forhold til Labour sejr over de konservative her, det med 34% af stemmerne, at det i høj grad jo også er blevet analyseret som et, eller forstået som, at man vil af med de konservative.
10: Lige
11: i høj grad, end man faktisk kan
10: Absolut.
11: Med Labour.
10: Absolut.
11: Men jeg kan godt tænke mig spørge dig bare lige et opfølgende spørgsmål, Henrik, i forhold til det der, i forhold til valgsystemet der. Ligger der ikke også i det, at når du har det her type valgsystem, så kan det rumme enormt meget skjul frustration? Og så når, kan man sige, når proppen først går af, jamen så sker der så noget meget voldsomt, og så får du så en meget voldsom reaktion i form af reform, som egentlig er noget, der har ligget ulmet, men som har gemt sig under det her to-partisystem, eller hvad?
10: Ja, det synes jeg er en god måde at se det på, fordi det system ligesom kræver, det er det, som sådan tilhængersystemet kalder the first past the post logic. Det betyder, at folk ligesom siger, nå ja, man kan ikke have alle mulige mærkelige synspunkter, man må indordne sig under de hovedsynspunkter.
11: Ja, du stemmer strategisk faktisk.
10: Du stemmer strategisk hele tiden, ikke? Ja. Og når du så stemmer strategisk, så er der noget tilfredsstillende ved det, fordi du kan faktisk ved at stemme simpelthen skabe en regering. Det bliver regeringen. Mens i sådan et land som Danmark, der er der jo altid forhandlinger, som vi nu ser nu. Men det kræver jo så, at de partier, der ligesom skal favne det hele, at de rammer rigtigt. Altså rammer, at der ikke for mange, der ligesom siger, jamen, det var ikke det, vi mente. Så på den måde så er du fuldstændig ret, at det kan skjule noget under overfladen. Hvis nogen mener, det ikke er grønt nok, nogen mener, det ikke er lige nok, nogen mener, at der er for høje skatter, andre mener, at der er for lave skatter, men alle sammen er stemt på det samme parti, så er det jo svært at tilfredsstille dem.
11: Ja, og så er der en anden historie her, som ikke får så meget opmærksomhed, fordi at Reform UK har haft så opsigtsvækkende et valg, og det er jo, at Labour har haft så spektakulært dårligt valg, men det er jo faktisk The Greens, som med deres nye leder, Zach Polanski, faktisk har fået et rigtig fint valg. De gik frem med 411 byrådsmedlemmer, så de nu har i alt 587 i alt. Og ikke mindst vandt de to borgmesterposter. Bliver de grønne lidt overset, når vi behandler valget i England?
10: Jamen, det gør de jo, fordi igen, den der first past the post-logik gør, at hvis ikke man får særlig mange, så tænker folk, man er ikke relevant. Og det er man selvfølgelig ikke, hvis man får få pladser i parlamentet. De grønne, tror jeg, har fået i 2024 til parlamentsvalget, fik 5 pladser eller 6 pladser, måske. Og i øvrigt det samme som reform. Så det er jo nogen, man kan ikke, de spiller ingen rolle. Og derfor så taler man ikke så meget om de 6-7% stemme på dem. Så det er fuldstændig rigtigt. Men det kommer jo så til syne her, at der åbenbart er, altså ved lokalvalg, at der er nogle folk, der mener, at der er nogle synspunkter, der bare ikke rummes i de store partier på samme måde. Så jo, at bestemt.
11: Er det så, kan man sige, at bliver Labour's stemmer drænet fra de to positioner, som er på den ene side reform, og så de grønne, det trækker det stemmer for Labour fra begge sider, eller hvad? Eller illustrerer det noget
10: af Labour's rummelighed? Du har fat i en helt central ting. Altså, Labour er jo som lus mellem to negle her, ikke? Fordi det er rigtigt, at de medlemmer af Labour, der stemmer for Brexit, har en kendt britisk valgspært, der hedder Tony Curtis, sagt, det er dem, der bevægede sig mod reform med det her. Den her valghandling. Og omvendt med de grønne, så er der meget, der tyder på, at det der er blevet undersøgt, at dem, der flyttede til de grønne her, det var nogen, der også var uenige i Labours fordelingspolitik. Og så er der nogen, der har sagt, synes jeg med rette, at hvis nu man havde haft Jeremy Corbyn indenfor, altså den venstreorienterede leder indenfor, som del af Labours ministerhold måske, så havde de her folk måske kun favnes. Men han er jo altså blevet ekskluderet. Så det vil sige, det er faktisk hans potentielle vælgere, der nu befinder sig hos de grønne. Og meget interessant i øvrigt, så er det sådan så, at de grønnes leder, Zach Polanski, han slår på mange af de samme ting som Mamdani i USA. Noget med social lighed, en retfærdig løn og sådan noget. Sådan noget, som man ville forvente på venstresiden af Labour ville dukke op. Men det gør det så ikke, fordi de folk de er blevet ekskluderet. Så lus mellem to rejle, helt bestemt.
11: Og så er der noget andet, Henrik, som også handler om valgsystemet i England, og det er, at det antal af byråd, som er ind i det, der hedder en no overall control situation, hvor der altså ikke kan findes et politisk flertal. Og det steg markant ud af de 136 byråd, der gik til valg, der endte 64 med dem i den her situation. Og dem var de 31 tidligere styret af et af de store partier, enten Labour eller Conservative eller Liberal Democrats. Er det i virkeligheden også et billede, der siger noget om den politiske situation i...
10: Ja, det er et virkelig godt billede på det, at mangfoldigheden i synspunkter er jo nok større end den, der rummes i det tidligere topartisystem. Og det er det, der viser sig her. Og det, der også viser sig her, det er sådan en vis form for, skal man kalde det, overraskelse eller frygt. Hvordan skal man kunne samarbejde under det her? Fordi man er slet ikke vant til. Man er vant til to sider, den ene eller den anden. Labour, de konservative. Nogle steder liberale demokrater. Mm.
11: Jeg kan godt tænke mig lige at elaborere lidt på det her, som vi snakker om før. Det er implikationerne af et first-past-the-post-system, som vi snakker om før. Altså, at et sådan system tvinger folk til at stemme strategisk, fordi man er bange for at spille sin stemme, så stemmer man på Præcis. Et eller to store partier. Det gør man ret længe, indtil at man oplever, at der er så stort et holdningsskred, måske, så man bliver nødt til at gøre noget andet. Men betyder det så, når proppen så ligesom går af flasken, og vi ser en forandring, og Reform UK ligesom træder ind på banen. Er det så et tegn på, at det her system er ved at forandre sig, altså på en meget grundlæggende måde, lidt ligesom vi så i 20'erne, hvor Labour ligesom fortrængte de liberale?
10: Altså,
11: vi går til et andet slags topartisystem, eller vi går til et flerpartisystem måske?
10: Ja, jamen altså, det kunne der bestemt godt være tegn på. Igen så er det lidt paradoxalt her, at det er jo et eksempel på, at formelle regler spiller en rolle her, fordi ja, men det kan jo ikke rigtig rummes i systemet her, fordi det er jo ikke sikkert, at de her valgtal, de giver sig udtryk i mandater i Westminster næste gang. Altså i princippet kan du næsten få det samme igen, hvis folk stemmer taktisk. Og det gør, at det er svært at ændre. Man har prøvet på det under den tidligere konservative liberale regering, hvor de liberale demokrater havde som krav, at man skulle ændre valgsystemet. Og så kom regeringen med et forslag til at ændre valgsystem, som blev sat til folkeafstemning. Og det blev simpelthen helt ned og brættet, fordi det var for indviklet. Og jeg må også sige, efter at have læst det, jeg synes også, det var indviklet, så det kan jeg sådan set godt forstå. Men det dukker op igen hos Labour nu. Det er jo faktisk en del af Keir Starmers dagsorden at kigge på det her. Kigge på det.
11: Men det er jo ret interessant, fordi det siger jo også noget om, hvor meget folk er politisk identitet er bundet op på et af de to partier i England. Altså, hvor stort det så er, faktisk, at Reform og de grønne har ligesom kunne slå igennem, altså, fordi det er meget vanskeligt.
10: Helt sikkert. Ja, bestemt. Altså, det ændrer jo hele måden, man tænker politik på, som binært, til noget, der er multipolært, ikke? Altså, mange forskellige styrkeforhold. Og også, at de andre bare ikke er nogen latterlige nogen, men nogen, der i princippet kan få mange stemmer. Og det ser man ved sådan et lokalvalg som det her.
11: Ja. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, det vi ser udspille sig i Storbritannien lige nu, er det i virkeligheden et varsel om en mere generel tendens, vi ser i hele Europa? Altså helt overordnet, ser du så Storbritannien som en slags kanariefugl i kulminen?
10: Altså igen, der er jo både britiske årsager, der er særlige, og så er der nogle ting, der er europæiske. Altså det britiske, det er helt klart valgsystemet, men det er jo så ikke mere britisk, end at det ligner det franske. som jo har samme problemstillinger nu med nogle partier, der får mange stemmer, men som ikke får del i regeringsmagten, Rassemblement National i Frankrig. Så på den måde, så er det, kan vi kalde det, altså valgsystemsteknisk spørgsmål, der har noget at gøre med Storbritannien. Så er der måske også noget med Labours evne til ligesom at holde sammen på store grupper af mennesker. Det er også særligt britisk. Så er der måske noget med et konservativt parti, der er meget presset af reform. Det er ikke så britisk, det ser man også i Frankrig, men alligevel ekstremt, det er, og også i Tyskland det samme. Men det europæiske i det er, at der er jo nogle dele af befolkningen, der oplever, at i hele Europa, at de ligesom er hægtet af udviklingen, at deres løn ikke følger med, at politik ikke handler om det, de interesserer sig for, at værdierne er nogle andre end dem, de står for, og de ligesom ikke kan finde sit politiske system. Og det vil jeg mene, er noget, der ligner Storbritannien. Altså, reform har jo mange af de ting, ikke? Det er jo, og faktisk også, på nogen måde, også The Greens, og faktisk også Andrew Burnham. Altså, det er også mod systemet på en eller anden måde. Og så det ligner bestemt noget, Alternativ for Deutschland, Rassemblement National i Frankrig, vil det egentlig også, det man har set i Slovakiet med FISO, vil det egentlig også højrefløjen i Danmark, det yderste højrefløjen.
11: Men er der ikke en forskel alligevel på England? Altså er England, det er vel et land, hvor jeg tror mange tænker i hvert fald, der er en større økonomisk ulighed, altså det er et klassesamfund. Altså er det trods alt ikke et andet slags samfund, end dem vi har i Vesteuropa i hvert fald?
10: Altså, det tror jeg er rigtigt. Altså, uligheden er større. Men nu skal vi også passe på, fordi når vi taler om sammenlignet med Storbritannien, så samler vi jo meget tit, når vi sidder i Danmark her selvfølgelig, med Danmark, Skandinavien, men hvis du går til Sydeuropa, så er der delt med også store forskelle, altså også Østeuropa, så er der også store forskelle. Og det er den ene ting. Og den anden ting, jeg vil sige, det er jo, at der er jo ikke nogen, desværre kan man sige, eller måske, nogen automatik fra dårlige levevilkår til stemmeforhold. Altså mange af dem, der stemte på Trump, er jo ikke folk, der har det særlig godt, for eksempel. Og så man kan ikke rigtig slutte til, fra at folk har dårlige levevilkår, til de stemmer på nogle bestemte, selvom det er et godt bud. Så der er ikke sådan et tæt forhold, men det er rigtigt. Jo, Storbritannien har store forskel, og også blandt de største.
11: Men altså, så talte du om, at der også er så mange ligheder med Europa, ikke? Og mange af de her, som vi engang kaldte protestpartierne, som ikke rigtig ved, hvad vi skal kalde længere, fordi de er begyndt at blive så store, så det er ikke rigtig mening at kalde det protestpartier. Nogen, der aspirerer til at få rigtig politisk magt og indflydelse. Men altså, der findes en eller anden utilfredshed, ikke? Og vi kender de gule veste helt tilbage fra 2018 i Frankrig, og sådan den glemte udkant i hele Europa. Men det har de store etablerede partier vel forsøgt at reagere på, eller hvad? Altså, de blev vel opmærksomme på det her for alvor i 2018, i det mindste, ja, og har vel forsøgt at reagere på det, eller hvad? Altså, men ikke i tilstrækkelig grad?
10: Jeg tror begge dele er rigtigt. De har forsøgt at reagere, men ikke i tilstrækkelig grad. Så det kan man jo konkludere, at de ikke har. Men det kan jo også godt være, at protesten lever af på yderfløjene af at være protest mod det etablerede. Så uanset hvad det etablerede måtte gøre, så er det ikke godt nok. Altså, den mulighed er der bestemt, ikke? At der er brug for en modstilling, der gør, at lige meget om der bliver indført nogle tiltag, der ligner højrefløjens eller venstrefløjens, så er der alligevel den her modstilling. Den anden ting at sige til det er, at midterpartierne centret i Europa har jo egentlig gennem de sidste 20 år rigtig meget tilpasset sig mange af de ting på yderfløjene. Altså, dansk flygtningepolitik har jo rykket sig meget. Altså, at det er sådan så, at både når det gælder kan man sige, tilbageholdenhed over for at modtage flygtninge, og når det gælder i virkeligheden også over tid miljø, så vil jeg sige, at inden for EU, så er politikken i alle lande i centrum rykket mod det, der ligner det, vi her kunne kalde de store højrepartier, ekstreme højrepartier. Så på den måde så har der faktisk været en tilpasning, men det har bare ikke været en tilpasning, hvor man har sagt, nu er det en tilpasning. Men det er sket stille og roligt og langsomt.
11: Men ikke nok. Altså, kan det være et udtryk for, at de ikke har taget det alvorligt nok, de etablerede partier? Altså utilfredsheden?
10: Sådan kunne man jo godt læse det, men det, jeg også noterer mig, det er, at når der rykkes fra centrets side, og det gælder over hele Europa, så rykkes der også fra yderfløjens side. Så når der strammes på immigration i centret, så stilles der endnu større krav til stramninger. Til de yderliggående partier. Når man på centrum, i centrum taler om for eksempel lavere pensionsalder, som Socialdemokratiet har gjort, så taler man på venstrefløjen om en løn, man kan leve af. Så på en eller anden måde, så er det også spørgsmålet, om centret egentlig kan møde de her ting, fordi de ting, som fløjen er karakteriseret ved, det er sådan en mobilisering af folket mod et system, der ikke gør det godt nok. Så det er svært, det er nogle gange svært at gøre noget, at tænke sig noget konkret politik, der faktisk vil ramme plet her, selvom bevægelsen egentlig har været der.
11: På den anden side, så er der jo også et andet perspektiv på det, du siger. Det er jo, at der findes en objektiv

0: problem, så får det selvfølgelig politisk betydning.
1: Ja, det er det, jeg mener.
0: Men man skal også samtidig sige selvfølgelig, at man må jo... Politik er jo heller ikke neutralt. At det handler jo ikke om, at man bare siger, nå jamen, der er nogen, der har nogle problemer, dem må vi løse. Man må også selv tage stilling til, om de problemer er nogen, der har en kvalitet eller et højt, hvor man skal gøre det. Og det er jo det, der politiske synspunkt handler om, at det er jo at have et syn på, hvordan samfundet skal udvikle sig, hvad det skal være. Og det kan så være, at dem på yderfløjen skal tages med ind i regeringer og andre steder. Men jeg kan ikke se, at der er noget, der tilsiger, at man så at sige skal tilpasse sig synspunkterne i sig selv. Det er jo helt imod det, altså politiske synspunkter, at hvis man skal tilslutte dem, der mener noget andet, fordi der er nogen, der mener noget andet, det er jo ikke særlig kollegik, det. Men man kan tale om, skulle de måske i højere grad, de udgående til inddrages i for eksempel regeringssamarbejde.
1: Mm. Ja, og det har vi jo set. Altså, det har jo i hvert fald ændret sig på nogle områder, ikke? Blandt andet i Tyskland, den tyske brandmur mod AfD er forsvundet. I Sverige er der efter årtier nu åben for samarbejde med Sverigedemokraterne, og det franske cordon sanitaire er på samme måde udfordret. Og herhjemme, der har vi jo haft en helt anden politik i forhold til Dansk Folkeparti meget længere. Det er jo, kan man sige, altså alle tenderer jo så til den bevægelse, du talte om før, altså at man enten nærmer sig, eller i hvert fald åbner op for en eller anden form for samarbejde. Er det to forskellige tendenser, det der med enten at tilnærme sig de politiske holdninger, eller åbne op for politiske samarbejder?
0: Altså i sin natur, så er det vel to lidt forskellige ting. For den ene ting, det er jo, at man tilnærmer sig, sikkert både fordi det generelt debatklima ændrer sig, men også fordi man vil gerne have stemmer. Det andet, det er så
1: en... Det er for at eliminere dem.
0: Ja, ikke, det kan man sige, det kan man sige. Og det andet, det kan jo både være, fordi man har brug for dem i en koalition, som for eksempel Troels Lund Poulsen kun har brug for Dansk Folkeparti nu. Men det kan jo også godt være for at eliminere dem, ikke? Altså den mulighed, man kan jo godt gå igennem nogen for at eliminere dem. Socialdemokratiets idé om at få SF med fra 2011 til 2015 havde klart det formål, at SF skulle blive mindre.
1: Og det blev... Men er det vel ikke en forskel? Altså at man gik fra det her med at begynde at tilpasse deres politik. Altså det næste skridt er så ligesom at indlede et samarbejde med dem. Det er vel trods alt en ny situation, hvor man, kan man sige, udvider det politiske spillerum, eller gør den politiske diskussion fundamentalt anderledes, fordi at man har inviteret nogen med, som jo man bliver nødt til at lytte til, som repræsenterer en stor gruppe af befolkningen.
0: Jo, og her er der jo et principielt spørgsmål, og det er også et principielt spørgsmål, der bliver løst forskelligt i forskellige lande. Altså i Tyskland, der bliver det jo på forbundsstatsniveau løst med en brandmur, ikke? Mens det på delstatsniveau, så er der ikke brandmur, som du siger. I Sverige, så har man jo så indledt et samarbejde med altså for regeringen, Moderaternes side. I Danmark vil jeg da også mene, at der ikke længere er spørgsmål om Dansk Folkeparti er stuerene. Der er det faktisk Dansk Folkeparti selv, som i mange tilfælde har sagt nej, som man gjorde under den sidste Lars Løkke-regering, dengang han var venstremand, ikke? Der tilbudte Lars Løkke, om de kunne gå ind, men der sagde Dansk Folkeparti, de mente ikke, de var klar til det. Så der er et eller andet med, at man gør, der, den ene ting er, er der principielt velvillig mod at tage dem ind, og der vil jeg sige, for eksempel Danmark, det er der, men det er klart, it takes two to a tango, at det kan også godt være, at de her partier slet ikke vil ind, muligvis fordi, jeg gætter, men muligvis fordi det med at blive involveret i magten, det er jo også samtidig gør, at man bliver en del af magten, og så bliver det jo svært at opretholde den position, som dem, der kritiserer. Og vi har set, at dem, der gør det, og Trump er et eksempel på det, Meloni er et eksempel på det, Fiso i Slovakiet, så taber de bagefter vælgermæssigt.
1: Ja, jeg skulle lige tage nævnt, men Meloni er jo et meget godt eksempel på en, der faktisk så har fået magten, og så går lidt i en anden retning, altså var en, som man frygtede måske i EU, men så da hun kom til magten, så har man faktisk fået et godt forhold til hende. Og en, der vel har haft sådan formelt set ret stor succes som leder.
0: Begge dele er rigtigt, fordi du er ret i, at Meloni også har tilpasset sig. Og det er vel også en del af pointen, at det bliver de ekstreme partier nødt til at gøre i regeringen. Og også på udenrigspolitikken overfor Rusland. Men samtidig har der lige været en folkeafstemning i Italien om en ændring af domstolene, som Meloni foreslår, som faldt med et brag. Mm. Og hendes meningsmåling er ikke specielt gode. Så det bruger jeg til at sige, at magten svækker, hvis man er blandt de yderliggående partier. Det tyder i hvert fald det målingerne på.
1: Ja. Så er der så noget andet. Altså, hvor meget positiv politik er der i de her politiske kampe, vi har, og hvor meget handler om i virkeligheden at undgå et eller andet, man er bange for, eller positionere sig i forhold til nogle andre? Altså, fordi man kan få indtryk af, at der ikke er så meget positiv politik. Altså, der er ikke så mange konkrete forslag. Vi lever ikke i en tid så meget, hvor man kommer med et politisk program med 30 punkter, som man

0: forpligter sig på at gennemføre. Det er meget mere præget af noget, man gerne vil være fri for, nogle slogans måske. Det er den helt ny måde, vi skal vende os til, at der bliver ført politik på.
1: Altså, jeg synes, du har fattet noget vigtigt her. Det er jo også det, som Labours program peger på. Det er præcis, det er ikke nogen næsten sådan, hvad kan man sige, nogle ting, der er trivielt på den måde, man ikke rigtig kan være imod dem. Og altså, at den vej, det bevæger sig. Altså, jeg synes, billedet er lidt blandet for at give et kedeligt svar her. Altså, jeg synes, i Danmark med midterregeringer, så kunne det godt være rigtigt, det du siger. I USA, så er det jo ikke det, vi ser. Der ser vi noget ganske andet. I Frankrig, der ser vi nogle projekter, der ligesom kolliderer os.
0: Prøv at
1: jo, altså, vi har jo så Rassemblement National, det store højreparti, som jo siger, at det har et helt andet syn på Frankrig i forhold til immigration, i forhold til EU, i forhold til Vogue-dagsorden, mens præsidentens dagsorden jo meget er sådan managerial, altså man skal klare økonomien, samtidig med, at Frankrig skal være stort og effektivt og en del af Europa. Og så har man så mellem dem de traditionelle gaullister, som har et lidt mindre teknokratisk syn på, hvor Frankrig skal hen. Så der vil jeg faktisk mene, at der stadigvæk er projekter her, men måske især Rassemblement National over for regeringen. Så jeg synes, det er et lidt blandet billede.
0: Hvad er det så, der er forandret? Nu antager jeg, at alle oplever verden ligesom mig, men det er dog noget, der bliver diskuteret jævnligt, at vi lever en stadig mere fragmenteret verden.
1: Ja.
0: Altså, hvad er det, der foregår sådan rent politisk?
1: Ja, det er nogle vigtige ting, du har fat på. Altså, noget af det, man kunne sige, det var, og det er der også nogen, der har altså forskningsmæssigt været interesseret i, det er, at politik handler rigtig meget om fordørene, markerer sig over for andre, markerer, man har styr på den frygt, der kunne være over for nogle ret, måske diffus problemer. Men hvad man så bagefter bliver enige om politisk, bagdøren, den spiller ikke en særlig stor rolle. Så på en måde, så kommer politik til at vise en slags...
0: Men har det altid været sådan?
1: Nej, det mener jeg faktisk ikke, det har været. Jeg mener, at der har været større interesse ligesom for bagdøren, for at følge de her ting til dørs. Og det er der ikke på samme måde i udvalgsarbejde. Der er heller ikke så meget tid til. Det bliver meget
0: hvorfor
1: konkret.
0: Det? Er det, fordi det er kedeligt?
1: Hvorfor egentlig det? Altså, måske er det, fordi positionering, det betyder uendelig meget, fordi man tænker frem til næste valg og vælgere og vælgerundersøgelser, og måske knap så meget på politisk langtidstænkning. Måske også i en situation, hvor der er nogle problemer, der er så store, at de faktisk er ret svære at håndtere. Altså, mange kriser spiller sammen.
0: Ja, altså det er svære at producere resultater.
1: Simpelthen. Det kræver større, skal vi kalde det, overblik at tænke bagdørspolitik. Så derfor bliver det nogle relativt massive udmeldinger om nogle få ting.
0: Ja, for at undgå noget, eller for at positionere sig mod nogen.
1: Præcis.
0: Ja. Så har vi set den måde at forholde sig til den her fragmentering på, har vi i hvert fald set i Danmark, men det er også noget, det Keir Starmer har slået på i sin valgkamp i 2024. Altså det her med, at han var en voksen person, en voksen ansvarlig person, og i Danmark har vi haft en form for midterpolitisk koalition, som også repræsenterer en eller anden form for fornuftens stemme, eller en eller anden form for voksens stemme i et voksende kaos. Hvad er det så et udtryk for? Er det et udtryk for igen at holde de andre stemmer væk? Eller har det sådan et opdragende element, som handler om, at hvis I skal ind her, så skal I altså tale på en pæn måde til de voksne, eller så skal I lære på voksensprog, eller hvad ligger, hvordan skal man forstå
1: det? Ja, det er jo i hvert fald det første, ikke? Og det er jo også eksplicit, at man ønsker at holde i dansk i midterregerings tilfælde yderfløjen udenfor, og i Starmers tilfælde det er også yderfløjen, så det er det. Og man skal tale på den måde, ja, altså, det er ikke noget, man siger direkte, men det er jo klart, når man siger, at der er de her nødvendige tiltag.
0: Ja, men der ligger noget objektivt i det, ikke? Det er en ren rationalitetsforestilling,
1: Absolut. Og hvis andre ikke klarer den svendeprøve at forstå, hvad det nødvendige er, så kan I ikke være med. Altså, det kunne man egentlig godt sige. Jo, det er du ret i.
0: Og hvad er det for... Er det en ny... Det synes jeg ikke at have kunne set før så klart som en tendens i politik. Men det har der måske altid været der.
1: Altså, jeg vil sige, at den... Måske ikke i dansk politik, men der findes jo lande, som er meget... Altså, jeg har brugt koalitioner rigtig meget, ikke? I Tyskland, så har for eksempel de konservative jo været i koalition rigtig, rigtig mange gange. Måske sådan de længste perioder i efterkrigstiden. Og i Østrig også, i Finland også. Så det vil sige, at der får det tit det her teknokratiske præg. Men i Danmark, der er det anderledes, vil jeg sige. Så kan man spørge, hvad sker der så, ikke? Fordi hvis man siger til jer, til nogen, jamen hør, I skal være fornuftige, så kunne man jo godt tænke på vælgermæssigt, så vil andre så sige, hold da op, det er en hård anklager, man får, man ikke er fornuftig, eller vælgerne. Så hvis det er fornuftigt, så stemmer jeg på det ufornuftige. Mm. Og der kan man da godt spørge sig selv, er det, vi har set i valgene, i danske valg for eksempel? Altså, det kunne man egentlig godt godt sige, ikke? Fordi den tidligere midterregering tabte jo isoleret set, altså folk ikke accepterer den her rationalitetsforståelse.
0: Og det er vel også noget, man ser i forhold til EU. Altså det er vel også på mange måder sådan, EU-kommissionen bliver opfattet som nogle teknokrater, som ikke nødvendigvis mener så meget, men som, eller faktisk mener noget, som de oplever er, eller får præsenteret på en eller anden måde, som noget objektivt rigtigt, eller noget indiskutabelt, noget, der er godt, i modsætning til alle de her udefløjs synspunkter, man ser. Vi har en tendens til at fokusere meget på højrefløjen, men i virkeligheden også på venstrefløjen. Altså, det er en eller anden form for, man kunne fristes til at sige, selvretfærdig midterposition, som udgiver sig for at være en eller anden form for rationel, fornuftsmæssig stemme.
1: Absolut. Jamen, det er meget rigtigt. Og så kan man sige, og det er jo så nok også det, som kommissionen bør gøre, for den skal jo dele med forlig mange interesser, så det er jo ikke så overraskende, at den kommer til at ligge der, hvor det er. Men det er jo så også sådan, så at, som du præcis... Som
0: men er det et udtryk for? Er det et udtryk for den her fragmentering, faktisk? Er det en direkte konsekvens af den fragmentering? Altså, at du bliver nødt til at skabe et roligt rum, eller et stabilt rum? Altså, er det mere et udtryk for et ønske om stabilitet, virkelig?
1: Fra kommissionens side? Eller fra,
0: ja, altså fra hele den her midterkoalitionsagtige politiske tænkning, som er opstået.
1: Ja, altså det er da helt bestemt. Og hvis man kunne være lidt sådan, hvad kan man kalde det, polemisk, så kunne man næsten sige, eller polemisk, bare lidt sådan, lidt, måske sådan understrege mig, så kunne man sige, at det forsøger at tage politikken ud af politikken. Altså, hvis noget, der er så fornuftigt, bare skal gøres, så er der jo ikke noget at diskutere. Jeg vil så sige, at... Altså,
0: ja, det er vel heller ikke rigtigt.
1: Altså, at det er at gøre det?
0: Nej.
1: Altså, for Søren, hvis politikere siger, at noget er så absolut vigtigt, det ikke kan diskuteres, og derfor gør vi det her, så skal man i hvert fald vel i samme åndedræt sige, selvfølgelig kan alting diskuteres. Men så ja, enig med dig. Altså, det bør man ikke gøre, men det er også klart, man må godt have den opfattelse af noget afgørende vigtigt, og så gøre det.
0: Ja, jo, men det er bare sjovt, hvad det er et udtryk for, hvad det er for en slags politisk tænkning. Det er et udtryk for en økonomisk orienteret politisk tænkning, egentlig.
1: Altså, det er det i hvert fald også.
0: Altså, er det den store regnemaskines i Finansministeriets måde at tænke politik på i virkeligheden?
1: Jamen, det er jo begge dele, ikke? Altså, Finansministeriet spiller en stor rolle, og både en afspejling, og for så vidt også et resultat af den måde, den politiske tænkning har bevæget sig på i Danmark, og som deles af mange af de her midterpartier. Så det er det. Men jeg mener faktisk også, at som jeg sagde før, det er faktisk ret nyt i en dansk sammenhæng at tale sådan. Altså, det vil jeg faktisk sige, fordi tidligere, der har der godt nok været fælles forståelse, men de er ikke blevet præsenteret som nødvendige fælles forståelse. De er ikke blevet præsenteret som alternativlos, som jeg tror Angela Merkel talte om. Men det blev de jo under den tidlige regering, og det er de jo også på vej til at blive nu igen.
0: Og de tror, er det et udtryk for, at den her midterposition er troet? Altså er det et sammenrend på midten, der skyldes, at man føler sig eksistentielt troet fra yderfløjen i virkeligheden? Er det i virkeligheden defensivt, det her?
1: Det kunne det i hvert fald også godt være. Ja, altså det synes jeg da er rigtig godt tænkt. Hvis så det er den taktiske overvejelse, så må man selvfølgelig bare sige, at så viser jo så erfaringerne fra den sidste valgperiode, at det, der så sker, det er så, at så er der jo på pløjene, som siger, I har ikke gjort det, som lå i jeres partiers DNA, så derfor så stemmer vi på begge sider igen. Så på den her måde, så kan man forsøge at fremstille tingene som uden alternativer, men folk åbner politikken op alligevel, kunne noget tyde på.
0: Ja, og så jeg kan godt tænke mig tilbage til en ting, du nævnte før, Henrik, og det var, at når man sidder i regeringen, når man får magten, så bliver man på en eller anden måde associeret med mange af de problemer, der er i samfundet. Altså, det koster noget i sig selv at være ved magten. Og det vil også ske med Keir Starmer. Altså, han bliver vel også associeret med mange af de problemer, der er i England, selvom man vel kan sige objektivt set, at han ikke har haft noget med det at gøre. Jeg så, at han var ude ved et vælgermøde, hvor efter der var nogle jødiske englænder, der var blevet stukket ned, og han blev budet ud. Og han har jo været meget fortaler for en at være imod
1: antisemitisme,
0: ikke? Og har faktisk slået sig meget op på det i valgkampen. Men han blev budet alligevel, fordi nu blev han på en eller anden måde associeret med ja. De her overfald, selvom jeg jo objektivt set ikke har haft noget med det at gøre. Altså, sådan er det bare. Er det særligt for England, det her?
1: Altså, jeg vil sige, der er noget med, at magten på en eller anden måde giver et ansvar og noget kritik. Der er jo sådan en gammel vittighed om, at altså, man ser sådan to på en talerstol før et valg efter et valg. Og før valget, så siger den ene, så kritiserer den, der i oppositionen, lederen, for aldrig nogensinde at gøre de her problemer. Og så efter valg, så bytter de om og siger det samme. Men der er sådan set en dags forskel. Så du har da fuldstændig ret. Ja, men så, jeg mener altså også, at der er noget særligt britisk ved det, at der er rigtig, rigtig meget fokus på lederens evner, afspejling af det hele. Det kan blive et spørgsmål, om han mener det. Den tidligere Labour-leder, Jeremy Corbyn, det handlede rigtig meget om diskussionen inden for Labour, om han var antisemitisk. Mm. Og kritik mod det var noget af det, der gjorde, at han måtte gå af til sidst. Men det blev sådan en ret dyb diskussion om, hvad mener Corbyn egentlig? Og tilsvarende her, hvad mener Starmer egentlig? Nogle ting, som måske næsten efterspørger mere dybde, end de mennesker selv kan holde til eller tåle til, fordi de er jo i høj grad produkter af de politiske miljøer og de rådgiver og sådan noget, de er i. Men alligevel, så binder det sådan, så at man kommer til at se dårlig ud, ansvarlig ud. Og det gør det jo uhyre svært jo, fordi hvis man så bagefter skal vende sig selv som en, der er positiv og ønsker et stærkt narrativ, så har man den der bagage for før med medier og alt muligt andet, der er placeret en sted som inkompetent eller langsom eller teknokratisk.
0: Nu sammenlignede du før Tony Blair med Keir Starmer i den forstand, at Tony Blair han gjorde op med fagbevægelsen i England og formulerede sådan en tredje vej. Og at Keir Starmer på mange måder gjorde det samme i sit opgør med Jeremy Corbyn. Men der er vel den forskel, at da Tony Blair kom frem i 90'erne, der var den økonomiske situation helt anderledes. Der var en helt anden stemning i befolkningen, meget mere positiv stemning i Europa generelt og i England. Altså, vi lever vel, det er vel ikke forkert at sige, at vi lever i en tid med en masse kriser. Altså, er det simpelthen bare blevet sværere at være i regeringen? Altså, er det simpelthen blevet sværere at løse de mange forskellige udfordringer, der er?
1: Ja, altså, det tror jeg er en helt vigtig grundlæggende observation, man skal have. At der er nogle ting, der bare ikke var der dengang. 90'erne var jo også, altså nu nævnte du, det var nemmere. Ja, udover økonomisk vækst, så var der jo heller ikke konflikt i Europa. Der var det i tidligere Jugoslavien, men der ideen var, at det kunne inddæmmes. Selvom det også var miljøproblemer og klimaproblemer, så havde de heller ikke, så havde folk heller ikke opfaldt sig af samme omfang. Men nu, så har vi jo de her problemer, der det er både nogle store problemer, men det er også nogle problemer, der sådan har meget, meget, kan man sige, langtrækkende konsekvenser og tidshorisonter. Så det er noget, som ingen igen kunne løse inden for deres
0: komplekser også.
1: Ja, absolut, absolut. Og så er det jo altså, igen, som jeg lige sagde før, at det er bestemt både komplekse og langtrækkende, og karakteriseret ved nogen, som ikke kan løses inden for en valgperiode. Og det gør jo så...
0: Hvad for eksempel?
1: Jamen altså, sådan, hvis nu vi siger, at der er konsekvenser af klima i Danmark, det er der jo med oversvømmelse i mange steder i Danmark, så kan man forsøge at lave klimatiltag, men det hjælper jo egentlig ikke særlig meget, for hele verden skal gøre det, men Danmark, kunne man sagtens for, kan gøre noget, der skubber en rigtig retning. Men når regeringen er færdig om 4 år, så vil der stadig være lige så mange oversvømmelser, som der var 4 år før formentlig, selvom Danmark har gjort noget. Så vi har gået med så store problemer, at det kræver global intervention, men på en eller anden måde lokal handling, som ikke rigtig føres noget inden for den valgperiode, der tales om.
0: Men så er der i England, der taler man meget om sådan en cost of living crisis, ja. Der er øget fattigdom, ja. Øget ulighed, økonomisk ulighed generelt i samfundet. Altså, der er vel nogle ting, hvor man kunne have en forventning om, at en regering kunne føre en politik, som kunne minimere nogle af de her problemer, eller hvad? Eller er de for komplekse også, og tager de også for lang tid?
1: Jeg vil i hvert fald sige, at de er mindre komplekse, end det, vi nævnte før med klima og den internationale situation. Så det kunne regeringen godt gøre. Og så skal jeg også sige, at det glemmer man måske nogle gange i, kan man sige, medierne og kampens side, at Starmer-regeringen har faktisk også gjort nogle ting her. Altså, de har gjort det nemmere for folk på korttidskontrakter, for eksempel, sådan at de ikke bliver fyret lige med det samme. Det er en konkret ting. Der har også været noget med varmehjælp til pensionister, der selvom det er blevet meget kritiseret, trods alt er bedre end det, der var. Så der er nogle eksempler på, at folk gør det her. Men i Storbritanniens tilfælde, så er der jo altså også noget med et skattesystem, der gør, at man betaler mindre i skat, relativt til for eksempel Danmark. Og der kunne man jo godt hævde, at noget omfordeling her kunne være et Labour-mål. Altså højere skatter for dem, der tjener flest. Men der må man så bare
0: sige... Men det vil de jo ikke.
1: Nej, det er jo det. Og der siger de ikke, altså ikke forøgelse af skat. Og hvorfor gør de ikke det? Min læsning er, at det er Labours sædvanlige dilemma, at hvis du skal vinde stemmer på midten, så skal du vise dig kompetent økonomisk. Og kompetent mener, betyder i den britiske sammenhæng, efter Margaret Thatcher, skatter kan ikke forøges. Punktum. Så det vil sige, det begrænser manøvrerummet meget. Og i hele taget så Labour over tid meget sårbar over for den kritik, at det ligesom ikke kan klare økonomien.
0: Men er vi blevet, altså omvendt, er vi som vælgere blevet enormt utålmodige? Altså kræver vi nogle politiske resultater, som er fuldstændig urealistiske? Altså har vi en, fordi vi ikke forstår eller ikke vil acceptere, at nogle af de her kriser er komplicerede?
1: Jeg tror, det er rigtigt. Og så tror jeg, at der er sådan en spændende og kan man sige, uforløst spænding mellem det at være utålmodig og så de store problemer. Fordi der er store problemer. Vi vil gerne se noget ske med dem. Vi er irriteret over, at der ikke sker noget på klimaet. Og nu gørs der noget, der bliver taget til flere og flere tiltag i Danmark, for eksempel, for at begrænse CO2. Og der sker ikke noget. Så der kommer så er utålmodighed over at få løst de her store problemer, som til synligheden bliver ved med at være der stadigvæk. Så er det sådan en paradoks her, ikke? Altså, der skal gøres noget, men der sker ikke noget. Muligvis fordi de ting er så store, så man ikke kan gøre noget i den tidshorisont, som folk forventer, at noget gøres indenfor. Og jeg tror det generelt. Altså også, nu nævnte vi klima, men også på andre områder.
0: Men så ser vi jo så ude på yderfløjene, så ser vi jo så der i højere grad, for måske skal man lade være med at kalde det alt for populistisk, men dog trods alt er der flere hensigtserklæringer og slagord på den yderste højrefløj, yderste venstrefløj. Men når de kommer, så kommer ind, hvis de kommer ind i regeringskontorerne, hvis de kommer ind i regeringssamarbejder, kan det deres udsagn, slagord og hensigtserklæringer, kan de omsættes til realpolitik?
1: Altså, det er jo det, der er det store spørgsmål, og der vil jeg da sige, at med risiko for at sige, at jeg læser det for meget fra centrum af politik her, så vil jeg sige, at jeg synes, det er det, der kan være problemet med yderfløjene, at de har ligesom ikke det helhedsbillede. De har nogle få centrale ting. Immigration, skatter, ikke woke. Og hvis man løser det, så løser man verdensproblemer. Og jeg skal ikke kunne sige, at man ikke kan løse nogen verdensproblemer på den måde. Men hvis de er så komplekse, så er det jo ret få komponenter, der opererer med de tre, jeg nævner her. Og så hvis de kommer i regering, så er der ikke så mange brikker at spille med. Så derfor kan det jo godt vise sig, at selv hvis de fik indført det, de ønskede, så ville det ikke have det ønskede resultat.
0: Godt. Henrik, så synes vi skal stoppe her. Tak fordi du kom. Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Og programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Danmark har gennem tiden leveret et ikke ubetydeligt bidrag til bunken af storslåede kupmager, gangster, cowboy outlaws og sørøvere. Mange af dem er bare gået lidt i glemmebogen. I serien De Lovløse fortæller Emil Rothstein Christensen alle de vanvittige og hestblæsende historier om danskere, der er endt langt uden for lands lov og ret, men ikke desto mindre har været med til at ændre både Danmarks og verdenshistorien. Nu skal det handle om serien Den Stjålne Dreng. En rig enkefrue sender i december måned 1801 kongens fode ud i Københavns vintermørke for at indfange en 17-årig dreng. Nogle betragter den unge mand som en dansk krigshelt, men enkefruen betragter ham som sin ejendom. Her får du klip fra første afsnit i serien af Den Stjålne Dreng.
1: Vi starter selvfølgelig på en bar. Det har vi gjort før.
2: Der sidder en forhutlet mand på et værtshus i byen Hobart på Tasmania. Her er vi inde på Jens Gieses værtshus. En anarkosyndikalist og en nazist går ind på en bar.
1: Men en bar eller et værtshus er jo også bare det bedste sted at finde sover og glæder og sex og slagsmål og se drømme vokse og briste. Og sådan er det også her. Det er 3. december 1801. Klokken er 5 om eftermiddagen. Brostenene er sharpede og glatte. Vinden er isnende, og mørket har allerede overtaget Store Grønne Gade i København. Men se nu der. Midt i de triste og kolde omgivelser er der et varmt orange lys, der skinner lokkende gennem de lavt hængende kældervinduer op på gaden. Der virker lyst og lunt derinde. Ild i pejsen. God stemning. Bagerens kælder hedder stedet. Et stærkt navn til et værtshus. Vi sniger os lige ind. Der ved et bord sidder vores hovedperson. Hans Jonathan. En meget ung mand. 17-18 år gammel. Han er soldat ved den kongelige danske flåde. En stolt soldat. Eller, lige for tiden er han vel ret beset arbejdsløs. Der er ikke helt nogen krig at være med i lige for tiden, men for ikke så mange måneder siden. Der svang han sig i tårne mellem kanonild og skumsprøjt, imens han heroisk forsvarede fædrelandet mod fjenden.
0: Du kan finde alle afsnit af De Lovløse, Den Stjålne Dreng, inde i det her lyd.
3: P2-koncerten.
4: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
5: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
3: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
0: Troels Lund Poulsen vil have en VLAK-regering og har lagt et politisk projekt frem, der nærmest er en kopi af Moderaternes principprogram med mange af Lykkes mærkesager. Mindretalsregeringen har ingen gang på jord, men alligevel er det en genistreg, fordi det samler de blå partier og sætter Troels Lund i spidsen for projektet. Samtidig er det ifølge Thomas Juel Dam en decideret hadegave fra venstreformanden til Lars Løkke Rasmussen, fordi det er svært for Løkke at sige nej til. Så hvad gør Løkke, der ellers har været manden med takstokken i regeringsforhandlingerne nu? Det kan du blive klogere på, når vi sender magten på den anden side af radioavisen.
6: Ukraine har angrebet en vigtig oliepumpestation i Rusland i en region, der grænser op mod Ruslands hovedstad Moskva. De leverer brændstof til store oliedepoter omkring Moskva og en række lufthavne, melder Ukraines sikkerhedstjeneste SBU ifølge Reuters. Rusland har ikke bekræftet meldingen om angrebet. Den kommer efter Rusland i nat udførte et af sine mest omfattende angreb på Ukraine i halvandet år. Et angreb, der havde Ukraines hovedstad Kiev som mål. Det fortæller vores korrespondent Mathilde Kimmer fra bydelen Danitsja i Kiev.
7: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige, aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
6: 4 blev dræbt og 100 såret i det russiske angreb. I 60 dage har vi ventet på en ny regering nu, og lige nu forhandles der på Marienborg. Imens føler flere beboere i ulveplagede områder, at de står alene med problemerne. For selvom borgerne har forsøgt at få hjælp og rådgivning af myndighederne, er de blevet afvist, fordi der ikke er en regering. Så her er en frustreret dyreholder, Kurt Johansen, i Egtved.
8: Det er jo en total afmagt. Vi bruger jo ikke anden al energi på at gå og snakke om det her, og ingen gør noget ved det. Og mens vi ikke gør noget ved det, der yngler ulvene jo på livet løs derudad.
6: 6 gange siden 1. april har Naturstyrelsen været ude til ulveangreb i området omkring sydjyske Egtved. Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der hidtil har afvist at mødes med borgergruppen i Egtved, fordi der ikke er en regering. Men det er en overreaktion, mener Frederik Våge, professor i forvaltningsret.
9: Det virker, som om der er en tendens til at overfortolke den bestemmelse i grundloven, der siger, at ministerierne kun kan gøre det, som er til forretningernes uforstyrrede førelse. Jeg vil nok sige at tage en debriefing med nogle personer, som har været udsat for ulveangreb eller er bekymret for det, at det vil være inden for forretningernes uforstyrrede førelse.
6: Styrelsen skriver, at den vil række ud til borgerne med henblik på at arrangere et møde. Og det er varmt. Det kan mange europæere formentlig skrive under på i de her dage. I London ligger temperaturen i dag på 32 grader, i Tysklands hovedstad Berlin 27 grader. Og Sydspanien er der, hvor vi finder de højeste temperaturer. Her kan man nå op på mellem 36 og 38 grader de kommende dage, ifølge DR's vejrvært Cecilie Sand Nørholm. Det varme vejr skyldes et højtryk over Europa kombineret med varm luft fra det nordlige Afrika. Vi nøjes med mellem 12 og 15 grader i aften, men vi får tørt vejr og nogen eller en del sol. Svag til jævn vind fra vest eller nordvest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen.
10: Du lytter til P1.
11: Den her politiske ramme, drøm eller mareridt?
12: Og man skal være en sær størrelse, hvis det er sådan noget, det man drømmer om natten. Det vil jeg bare sige, at det er helt normalt. Jamen, det er fint nok papir, men altså, det er svært at få mit blod rigtig gå over det, det må jeg indrømme.
11: Okay, men har du sådan en favoritpassage?
12: Ja, altså, det er jo det, der handler om skat.
11: Nå, okay. Jeg er nemlig på side 4.
12: Du er...
11: Jeg har læst i bund.
12: Ja, det har jeg også, men altså...
11: Hvad med dig, Thomas? Ved du, hvor jeg vil hen af?
13: Ej, det er ikke rigtigt. Det må jeg indrømme.
11: Okay. Det er den her passage. En VLAG-regering vil have et forstærket fokus på at sikre en narkotikafri ungdom. Er det ikke meget stærkt lige på det?
12: Det er Alex' fingeraftryk på VLAG-planen.
13: Sig ikke, at LA ikke har fortsat deres fingeraftryk på den her regering.
11: Præcis. Altså, det er da en mærkesag, der lige sniger sig ind der i bunden på side 4.
13: Altså, i de 4 sider, så er det lige, det falder over, piger. Det er...
11: vi skal også snakke om alt det andet, men jeg synes bare, det var lidt sjovt.
14: Selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at vi ikke fik flere stemmer.
15: Uanset hvor det ender, så ser det en smule bøvlet ud.
16: Derfor mener jeg også, at der nu er 2 oplagte muligheder for Venstre.
17: At lægge forfængelighed og egoer til side.
18: Prøv nu at kravle ned for de der træer.
19: Dansk Folkeparti bliver hans absolutte hovedmodstander, og vi kommer til at æde ham og hans folk hver eneste dag.
11: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og som altid har vi 3 sat håret onsdag morgen helt klar til politisk analyse. Og for søndag, altså, nu er der noget at snakke om. Blev man ikke sådan helt vild i varmen tirsdag morgen, formiddag?
13: Altså, nu har jeg havde jo fødselsdag, og hvilken bedre fødselsdagsgave end altså, at Troels
11: Lund... Kæmpegave.
13: Kæmpegave, at Troels Lund, han ligesom stempler igennem, og så fremlægger en hadegave, til Lykke, som de så kan stå og skændes lidt om, ikke?
11: Jo, altså, jeg vil også sige tak til Troels Lund Poulsen for den gave, ja. Fordi, hvor var det spændende. Allerede for morgenstunden inde på Christiansborg, så var der jo sådan, der ville ske noget i dag, rygter om et pressemøde, Troels Lund Poulsen ville konkludere noget, og så fremlægger han det her, en politisk ramme for en V-LAG-regering, altså Venstre, Liberal Alliance og Konservativ sammen i en regering. Jakob Bruun, du var jo rådgiver for Lykke, da han sad i spidsen for sådan en regering der. Altså, så jeg ved ikke, om så du det også som en hadegave?
12: Ja, det kræver sådan en helt særlig grad af masochisme, ligesom at vende tilbage til sådan en
13: fuserne. Jakob fik sådan en PTSD. Ja. Sådan.
12: Altså, fordi jeg vil sige, jeg har jo nogle enkelte gode ting at sige om VLAG-regeringen, men helt generelt var det jo ikke altså det blå Danmarks storhedstid i de der 3-4 år, hvor jeg sad i statsministeriet. Vi havde vores at slås med, lad mig sige det sådan.
11: Nej, og hvordan tror du, altså, Lykke, altså du siger hadegade, Thomas, altså det var jo fordi, Lykke havde jo nok forestillet sig noget andet, altså noget inde på midten, ikke sådan noget ude på højrefløjen, så tror du også, at det har givet sådan lidt tiks hos Lars Løkke Rasmussen?
12: Ja, det var sjovt at se jo min tidligere chef Lykke på en eller anden måde få en smag af hans egen medicin.
13: Ja.
12: Altså da... Kan I huske for nogle uger siden, da Mette Frederiksen op på Marienborg ligesom lige pludselig fik at vide af Lykke, at nu trak han i øvrigt i snoren på det der centrum-venstre-samarbejde, og vi skulle have en kongerot. Mette Frederiksen forsøgte jo også at smile sig igennem det, man kunne tydeligt mærke, hun var ikke tilfreds.
11: Nej.
12: Det var præcis det samme med Lykke tirsdag. Altså han forsøgte ligesom at smile, det var helt tydeligt, han synes, det var... drøn hammerne irriterende.
11: Men altså, han må tørre øjnene så Lykke, fordi som du siger, det var præcis det samme, han udsatte Mette Frederiksen for.
12: Ja, men det var sgu da dejligt at se, Troels Lund, han lige pludselig også kunne spille noget magtspil, og lærlingen havde ligesom, det var ikke bare sådan en lille lommelærling, det var faktisk sådan en ægte fuldvoksen magtspiller, der med sig på basen. Det
11: er et nyere sted.
13: Altså, de her 55 eller 57 eller 5.000 dage, vi nu har ventet på en regering, synes jeg faktisk, at det er sådan her, egentlig første gang den her, altså tirsdag 19. maj, det var ligesom der, hvor Løkke, han egentlig sådan for første gang mistede grebet eller initiativet i forhold til de her regeringsforhandlinger. Meget har virkelig handlet om Løkke, været centreret omkring Løkke, men det move, som Troels Lund foretog, gjorde, at vi fik et gearskifte.
11: Mm. Og Thomas Juldam, du har været rådgiver for statsminister Helle Thorning-Schmidt, og meget af politik handler jo også om fortællingen. Så det vi ser nu, med det her politiske projekt til en regering, som formentlig altså jo overhovedet ikke har en gang på jord, er det også samtidig kampen om fortællingen om regeringens tilblivelse, der er i gang?
13: Ja, helt vildt. Altså, vi har haft nogle perioder, hvor det har stort set været umuligt at tvinge et ord ud af politikerne. I går, det væltede jo frem.
11: Fuldstændig.
13: Altså, det væltede jo ud med politikere, der jo... Altså, der er jo en dejlig sådan... Næsten sådan en barnlig begejstring over politikere, skal fortælle om, hvorfor deres politik er god.
11: Mm-hmm.
13: Altså, vi synes simpelthen, det er så godt, det her.
11: Men det synes jeg altså er dejligt, og jeg synes også, det var fedt, at det faktisk jo handlede lidt om politik.
13: Ja.
11: Og man kunne stille spørgsmål om elafgifter, mellemskat og store bededag og alt muligt, som vi jo faktisk ikke har talt om, fordi vi kun har talt om bogstavleje. Men, Thomas, jeg bliver også nødt til at sige kæmpe bravo, fordi er vi faktisk ude i den... præcis den situation. Ja, undskyld, Jakob, jeg giver den her cadeau til Thomas, men er det faktisk den situation, du havde forudset?
13: Nu
11: skal du bare sige ja.
13: Får jeg bare lyst til at sige ja. Altså.
12: Thomas, han genlytter lige alle tidligere afsnit af Magten for at se, hvornår fik han sagt noget noget klogt.
11: Ja, nej,
13: vi ses næste uge.
11: Ja. Nej, men du har jo hele tiden sagt, at det stadigvæk nok ville ende i en centrum-venstre-regering, og muligvis kunne Lars Løkke Rasmussen endda bruge det, der kom ud af Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, hvis han på et tidspunkt skulle gå tilbage til Mette Frederiksen.
13: Ja, og det er også derfor, at altså, det her i går er jo sådan lidt en form for amatørteater, fordi at jeg tror ikke et øjeblik på, at vi får en VLAG-regering. Ikke? Og jeg tvivler også på, at Troels Lund Poulsen tror på det, at der virkelig kommer en VLAG-regering.
11: Nej, det tror han da ikke på.
13: Overhovedet ikke, vel? Altså, men det, der er interessant nu, det er jo det her, hvad er det næste træk?
11: Ja.
13: Ikke? Altså, skal vi til kongen lige om lidt? Det tror jeg, at vi skal. Og hvad sker der så?
11: Mm. Og det, der jo er problemet for Lars Løkke Rasmussen, Jakob Bruun, det er jo, at han nu har fået det her papir, foran sig. Den politiske ramme med Venstre, Liberal Alliance og de konservative i toppen. Men det, der jo står i de her fire sider politik, altså det kunne jo næsten være Moderaternes principprogram.
12: Ja, det er det. Hvis man spørger Venstre, Liberal Alliance og konservative i hvert fald, så tror jeg, de tænker, at det, de har skrevet, det er noget som sådan et forsøg på en til en, ligesom at kalkere, hvad er det, Moderaterne har sagt i de seneste, ugers forhandlinger. Jeg vil tro, hvis man spørger Moderaterne, kunne de nok også få øje på noget, de synes skulle lægges til.
11: Ja, det
12: så det bliver jo lidt en kamp om ord, men der er ikke nogen tvivl om, at de har lagt noget frem, som er tænkt til, Thomas sagde det rigtigt før, som er tænkt til at være sådan en slags hadegave til Lars Løkke. Mm. Altså, han får i virkeligheden rigtig meget af det, han gerne vil på politikken, men han får ikke det, som alle godt ved, han også vil have, nemlig posterne. Mm. Så i diskussionen om noget eller nogen, så prøver de at trække bukserne af Løkke og trække bukserne af Moderaterne ved at sige, jamen I kan få alt det der politik, I siger, det handler om, men I kan bare få lov til at stå og kigge, trykke næsen flad mod ruden uden for regeringskontoret og kigge ind, så Løkke kan blive stående dernede, prins Jørgensgaard, og kigge længselsfuldt op i statsministeriet.
11: Ja, okay, det er så spændende. Jeg elsker det. Jeg er så vild med, at der virkelig skete noget dramatisk. Som altid så sidder Theodora Renard ude i regien. Hun er tilrettelægger. Alexander Jonassen klipper. Og inden vi måske lige sådan kommer for alvor i gang, så skal vi lige sige, at vi har jo vores konkurrence. Hvornår kommer der en regering ind på dr.dk og skriv, hvornår kommer der en regering? Så kan man komme med sit bud. Vi kan jo nu erklære en taber.
12: Ja.
11: Det er dig, Jacob. Det blev ikke den 17. maj.
12: Nej, det blev det.
11: Jeg synes også, jeg går mod et nederlag, fordi jeg sagde jo den 24. maj. Det kommer heller ikke til at ske.
12: Nej, jeg håber, at der også er nogle af vores lyttere, der tager mig i hånden og går med ud i intetheden på det her, fordi jeg er i hvert fald ude nu. Men altså, men helt ærligt, da vi stod den 23. marts og tænkte, okay, hvornår bliver der dannet regering, det forekom jo at være uendelig langt væk og skulle kigge til den 17. maj. Altså, ja. Jeg tænkte, det er... Altså,
11: men Thomas, du havde jo de lange briller på.
13: Ja, men det er bare fordi, jeg har lavet tillid til politikerne. Altså, de bliver aldrig færdige. Altså, men altså, selv 1. juni kan jo synes urealistisk med det, vi står foran.
11: Tilbage på Christiansborg tirsdag, der får Troels Lund Poulsen jo altså virkelig vagt de haltede journalister og kommentatorers interesse, da han indkalder til det her pressemøde om et nyt politisk ramme for en VLAK-regering. Og altså, der gik jo ikke særlig lang tid før, at Lars Løkke Rasmussen, han hældte den ned af brættet på en måde, som Lars Løkke Rasmussen nu kan hælde ting ned af brættet. Men det, der faktisk sker, som er sådan også meget lykkes, det er, da vi ligesom ved, nu skal Løkke kommentere denne her situation efter Troels Lund Poulsen. Vi stormer alle journalister op på rød gang, hvor at moderaterne holder gruppemøder, der er rødt bånd, når vi står der og venter. Så kommer Løkke, tror jeg, han kommer til tiden?
13: Nej.
11: Nej, han kommer 7 minutter for sent, og så siger han, vi tager den lige efter gruppemøde. Og så kunne vi alle sammen gå tilbage. Altså, han på en eller anden måde, han forsøger jo hele tiden at styre det her show, har man fornemmelse af.
13: Det er sådan en master of suspense. Altså, der er sådan gået en Hollywood-instruktør tabt i Løkke, hvis ikke han var endt i dansk politik. Jamen altså, det blev pludselig meget dramatisk. Og jeg synes i virkeligheden, at det, som gårsdagen egentlig lærte mig mest omkring, det var egentlig, jeg synes, vi kom til at lære rigtig meget om Venstre.
11: Ja.
13: Jeg tror ikke, at vi kom tættere på en regering, med al respekt for den politiske ramme, der blev lagt frem. Men jeg synes, at vi i går lærte rigtig meget om Venstre. Altså, jeg synes, at spørgsmålet omkring, om Venstre vælger regering eller opposition, de vælger opposition.
11: Mm.
13: Spørgsmålet omkring, de vælger at lægge pres på Løkke eller Mette, de vælger at lægge pres på Løkke meget, meget entydigt. Og også et spørgsmål om, hvor Venstre egentlig ligger henne. Altså de her ting, man lige så pludselig fraviger nu.
11: Mm.
13: Ulandsbistand, udlændinge, drikkevand. Venstre flytter sig og stiller sig nogle andre steder nu, som altså, det er virkelig interessant i forhold til, hvad vi kommer til at se af Venstre de kommende år.
11: Og det skal vi lige vende tilbage til. Nu skal vi ligesom have en forståelse af, hvorfor at det er så tydeligt, at denne her VLAK-regering, trods fire siders flot papir og Troels Lund Poulsens pressemøde, ikke bliver til noget. Vi skal lige høre, hvad Løkke siger. Prøv lige at lægge mærke til, hvordan han sådan lige gnækker til at starte med.
20: Hej, Lars Løkke Bakker. Du har en ny VLAK-regering.
21: Nej, men det er da en interessant dag i dag, det synes jeg da. Jeg er måske en lille smule forundret. Jeg ved godt, at det mandat, vi gav Troels Lund Poulsen, det var sådan lidt kort 14 dage, men jeg synes alligevel, det er lidt forunderligt, at han så giver op, når der faktisk er 4 dage tilbage, i forhold til det, der var det mandat, vi gav. nemlig dannelsen af en regering hen over Folketingets politiske midt, der kan føre en balanceret reformpolitik. Jeg kan jo se, at Venstre tager nogle gevaldige politiske ryg. Det hilser jeg sådan set meget velkommen. Opgivet tanken om at få udlandsbistanden til at bløde, opgivet tanken om at træde ud af internationale konventioner. Det er jo rigtig, rigtig fint. Men jeg har det også på den måde, at når Venstre foretager så store politiske ryg, så burde det egentlig også være muligt at anstrenge sig lidt mere for at udfylde det mandat, som kongen gav, eller som vi i hvert fald gav, nemlig at prøve på at få dannet en regering hen over midten. Og det er jo ikke det, der er lagt op til.
1: Kan du støtte en ny BLAK-regering?
2: Støtte.
21: Jamen, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet. Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve. Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på, og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering.
11: Okay, Jakob, du kender jo Lykke allerbedst af os tre her rundt om bordet. Er det her en irriteret Lykke, eller er det en overskudslykke, eller er det en Lykke, der prøver at trække tiden, mens han taler, som du nogle gange har snakket om, hvor han ligesom skal finde sine ord, mens han er i gang?
12: Jeg spekulerede faktisk mest på, om en prøveballon virkelig ikke kan flyve. Altså i princippet kunne en prøveballon vel godt flyve, faktisk. Altså,
11: nå, men det, ikke men, når Lykke kommer og stikker sin store syl ind i den.
12: Men det her, det er en Lykke, der godt ved, hvad det er, han gerne vil sige. Altså, og det er ikke, fordi han leverer det, han kan sagtens levere ting hårdere eller skarpere, men man kan mærke på ham, synes jeg, både på det, han siger på Christiansborg i løbet af tirsdag formiddag, og det, han siger ude foran det der Scandic-hotel tirsdag aften, at han lige pludselig er blevet tvunget til at være reaktiv. Det er ikke ham, der ligesom dikterer spillets gang, det er ham, der ligesom bliver nødt til at reagere på noget, nogle andre har gjort, og noget, de har gjort uventet for ham.
11: Mm.
12: Altså, jeg tror ikke, Moderaterne var klar over tirsdag morgen, at det, de stod op til nogle få timer senere, det var et forslag om en VLAG-regering baseret på Moderaternes politik. Det tror jeg simpelthen ikke Lykke vidste.
11: Det tror jeg heller ikke, altså, men jeg er rimelig overbevist om, at de blev orienteret kort inden, både med den politiske ramme, og så også, at Troels Lund Poulsen ville sige det her kort inden, at Troels Lund Poulsen holdt sit pressemøde. Men der havde jo ikke været nogen sådan længere drøftelse mellem Lykke og Troels Lund Poulsen. Og jeg tænker bare, altså apropos om Troels Lund Poulsen vidste det her, godt vidste, at det her ville blive helt bare ned ad brættet. Altså, hvis han havde en idé om, at denne her idé, den kan faktisk godt flyve, jeg skal bare lige have overbevist Lykke om, at det er en god idé, havde man så ikke lige ringet til Lykke og prøvet at overbevise ham?
13: Jo, men nogle gange er de bedste politiske forslag jo dem, der aldrig bliver til noget.
11: Ja.
13: Altså, og det er jo det, vi har med at gøre her. De her fire sider, altså hvor ufuldstændige de end er, så er de jo gode til at positionere Venstre fremadrettet.
11: Mm.
13: De viser noget om, hvem vil Venstre gerne være? Hvordan ser det borgerlige Danmark ud? Hvad er vejen frem for dem? Den fællesmængde, vi talte om, der manglede i valgkampen mellem Venstre og de andre blå partier, den er pludselig blevet tydeligere. Det fælles fodslag, vi savnede, det er blevet tydeligere. Venstre er kommet hjem og stiller sig nu i spidsen for Blå Blok.
11: Og Troels Lund Poulsen stiller sig i spidsen for Blå Blok. Det er ikke Alex Vanopslagh, eller kunne det være en anden? Altså, det er Troels Lund Poulsen.
13: Ja, på en balanceret platform, vil jeg sige, fordi at man nu fraviger nogle af de her ting, som man stod så hårdt på i valgkampen. Og det er også derfor, altså, det er muligt, at Jakob synes, at Lykke, han godt ved, hvad han vil. Men altså, ordene, de visles altså lidt ud af munden på Lykke her. Jeg synes ikke, at det er så kontrolleret, det Lykke, han laver her.
11: Men jeg synes, det er blevet mærke i, det er han jo, han siger det her med, jamen, altså, at det er jo slet ikke det opdrag, Troels Lund Poulsen har fået. Altså, han blev bedt om at lave en regering hen over midten, og hvis man ikke kan gøre det, så må det i det mindste være en regering med midten. Altså, der forstår man vel Moderaterne og de radikale, de to partier, som jo intet ønske har om den regeringskonstellation, som Troels Lund Poulsen lagde frem.
12: Ja, skal vi lige tage en kort omvej på, nu har vi talt så indforstået om, at det her det kommer ikke til at flyve. Skal vi lige tage en kort omvej på, hvorfor det ikke gør det?
11: Mm.
12: Altså, Radikal Venstre, Martin Lidegaard, han var ude ret hurtigt tirsdag og sige, det der, det kan vi ikke bakke op om.
11: Ja.
12: Altså, det er jo sådan set nemt nok. Så hvis vi bruger flertalstælleren eller flertalsbyggeren ind på DR.dk, så kan vi hurtigt sådan, trække de der mandater ud af ligningen.
11: Den brugte jeg virkelig meget i går. Ja, altså, jeg skulle virkelig sådan hele tiden tælle, hvor meget, men altså, det var ufatteligt lidt, man kom op på hele tiden.
12: Ja, men der er utrolig mange partier og utrolig få mandater, og det er jo det, der præcis er balladen derovre, ikke?
11: Ja.
12: Og hvis man kigger på VLAG, så har de jo kun, altså jeg tror det er 44 mandater, de tre
11: 44.
12: partier til sammen. Og for at kunne få noget, der minder om de der 90 mandater, så skal man jo have et utal af partier, der bakker op om det, eller i hvert fald ikke er imodne, for regeringen kan dannes, og i hverdagen, i praksis, hvis man forestiller sig, at regeringen blev dannet, så skal man jo finde alle mulige partier til at bakke op hele tiden for at nå de der 90.
11: Men der er det jo, at Troelsen Poulsen siger, at det er et problem, at de ikke har 90 mandater. Nej, fordi så har vi jo negativ parlamentarisme. Men altså, man skal jo stadig...
12: Ja, ja. Og skulle gennemføre en lille smule politik.
11: Jo, jo, jo.
12: Og problemet bliver jo bare, hvis den her regering, hvis den har Lykke ude på den ene side, og Radikale måske også i en eller anden grad på noget om politikområder, som står på venstre side af regeringen, og så har den Støjberg, og den har Messerschmidt, og den har Lars Bøje stående på den anden side af regeringen. Det er ikke meget nemt at se for os, at den her regering skulle få noget arbejde gjort. Altså, vi synes, det var svært.
11: Du glemmer jo Jakob Heis og Emilie Schytte.
12: Jeg føler mig helt overbevist om, at Emilie Schytte og Jakob Heis, de vil gøre alt, hvad der skal til for at undgå et folketingsvalg. Og det bliver deres væsentligste politiske drivkraft i næste år. Vi synes, det var bøvlet i 15-19 at have et eneste parti uden for VLAG-regeringen, nemlig Dansk Folkeparti. Det var bøvlet nok. Altså, forestil jer, hvordan det der skulle kunne lade sig gøre. Det kan ikke flyve.
13: Nej, altså, fordi altså, Jakob har en pointe i, lad os sige, at den her regering dannes. Jeg tror, at man kan være ret sikker på, at Rød Blok, de læner sig tilbage og siger, jamen altså, hvis den her regering er så dygtig, som den selv siger, så har jeg jo slet ikke brug for os.
11: Mm-hmm.
13: Altså, så tal der med Moderaterne, og tal med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne om det, og så dø en hurtig eller langsom død. Mm-hmm. Det bestemmer I selv.
11: Mm-hmm.
13: Altså,
11: men det der jo så også er lidt interessant, apropos den snak med, hvor partierne stiller sig. Radikale har jo øvrigt sagt, at de gerne vil have Mette Frederiksen som kongelig undersøger nu.
12: Så, det har de jo sagt hele tiden.
11: Ja, det er bare for at sige, altså de har jo ikke nærmet sig, Troelsen Poulsen, selvom der måske er lidt politik, de godt kan lide i denne her ramme. Og han afviser jo også Dansk Folkeparti, og det gør... Moderaterne jo også, altså, og på den måde er der jo indbygget to ting i den her VLAG-konstellation, som Lykke ikke kan lide. Det ene er, at han jo ikke er i regering, fordi det har han jo sagt helt tydeligt, at Moderaterne skal ikke i opposition, de skal i regering. Og det andet er jo, at han ikke vil basere en regering på yderfløjen, og det kommer han jo til at gøre med sådan en VLAG-regering, fordi der er Dansk Folkeparti helt afgørende. Så to meget grundlæggende ting, som spænder ben for det her. Så derfor er spørgsmålet jo, hvorfor siger Lars Løkke Rasmussen ikke fuldstændig klart, kære venner, det her, det kommer ikke til at ske. Nu må bolden spilles videre. Lukket, slukket, tak. Han møder jo op til forhandlinger på Scandic med Troelsen Poulsen.
12: Men det er jo fordi, der er sådan et abespil i gang. Med hvem skal have skylden for det her? Og så er det, det er ligesom den ene del. Den anden del er, Løkke kan jo godt se, at man mere og mere tyder på, at han kommer til at sidde i en regering, som bliver afhængig af yderfløjen.
11: Mm.
12: Så Løkkes valg, jeg tror ikke så meget på den der midterregering længere, som jeg gjorde en periode. Simpelthen fordi...
11: Sidste uge.
12: Ja, simpelthen fordi, jeg har nok hele tiden lænet til centrum-venstre, men jeg troede sådan set, muligheden for en midterregering, den blev større, da Troels Lund blev kongelig undersøgt. Det lægger jeg mig 100%
11: ind. Det gør også. Det gør også.
12: Men med det, Venstre har gjort nu, så synes jeg også, de har bekræftet, at de er tættere på at gå i oppositionen, de er på at gå i regering.
13: Meget.
12: Mette Frederiksen, Socialdemokratiet, selv hvis Venstre kunne lokkes til at være en del af det der midtermonster, så vil S ikke have meget appetit på at gå i regering uden SF. Det vil også være enormt sårbart for dem. Og det vil sige, meget tyder på, at Løkke kommer til at skulle vælge mellem, vil han helst være en regering baseret på Pelle Dragsted på den yderste venstrefløj, eller på Morten Messerschmidt på den yderste højrefløj.
11: Mm.
12: Og det kan godt være, at han ikke engang kan få lov til at være i en regering med Morten Messerschmidt, eller baseret på Morten Messerschmidt. Så det kan meget vel ende med, at Løkkes eneste mulighed overhovedet, på trods af, hvor godt han sidder, det er en regering, venstre for midten, baseret på Pelle Dragsted. Og det ender med at blive tækket og livet for ham.
11: Og hvor han jo så jo også har de radikale med, som måske pludselig kan blive altså, lidt nemmere for ham, fordi så er der to midterpartier med. Tror du, det kommer til at betyde noget?
12: Jo.
13: Det, der er interessant her, det er jo netop, at Løkke har jo hele tiden været i førersædet på de her forhandlinger, og nu har han pludselig på en eller anden måde kølt ud til siden.
11: Ja.
13: Det, der er i gang nu, det er jo, at vi på en eller anden måde allerede befinder os i næste runde.
11: Mm.
13: Ikke? Og det, der er i gang nu, synes jeg, handler meget om, hvorvidt Løkke, han skal komme ind i de forhandlinger med Socialdemokratiet, med noget, hvor han bliver sådan lidt, altså, take it or leave it, eller han rent faktisk har en mulighed for at flytte noget.
11: Mm.
13: Altså, Socialdemokratiet kan jo se, læner sig bare tilbage i de her dage, Christian Rabia står og siger, at det er en dødsejler. Det er jo rigtigt.
11: Ja.
13: Ikke? Der er jo ikke, altså, det her blå projekt, der blev lagt frem, det havde en time for sig, så var det færdigt.
11: Ja, men okay, men så lad os lige, inden vi lige dykker ned i det, så lad os lige høre, hvad Lars Løkke Rasmussen sagde, da han kom ud fra mødet med Troels Lund Poulsen, hvor de netop havde diskuteret denne her politiske ramme, som Troels Lund Poulsen havde lagt frem.
21: Jeg tror, i formiddags, der sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske. Altså,
20: bakker du op, eller bakker du ikke op, Lars?
21: Ja, men så kort er jeg jo ikke i stand til at svare på noget som helst, så du må lige give mig en chance. Altså, jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionerne. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men regeringen er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu. Og så er det jo op til ham at finde ud af, hvordan han vil håndtere det herfra.
12: Lykke har jo engang været ombord på et skib, hvor han ikke selv var kaptajn. Han var jo engang med i sådan et reality-program, nå, ja, hvor han skulle sejle hen over Atlanten med ham der tv-kokken Umut, eller hvad han hedder.
1: Ja.
12: Det tror jeg var en traumatiserende oplevelse for ham.
1: Var det ikke der, hvor han var sådan persona non grata i politik, ingen ville kendes ved ham, og hvad skulle han så lave så bare over Atlanten? Jo, og så var det så ikke der, hvor han sagde sådan, jeg kommer tilbage og stifter Moderaterne eller
12: noget? Men han er ikke glad for ikke selv at sidde med hånden på råpinden.
1: Det kan være, at han lige skal tage en tur rundt om i Frederikshavns kanal, for lige at finde ud af, hvad det er, han vil.
12: Vel,
1: hvad hedder den? Nej. Christianshavn.
12: Det er godt. Frederikshavns havn, måske også.
1: Okay. Lad os komme videre. Vi skal ikke til Frederikshavn endnu. Thomas. Du sad og nikkede, da han begyndte at tale om det her med, det ligner jo faktisk, at Venstre er begyndt at rykke sig hen over midten med alle de ryg, de har taget. Lad os lige tale om den politik, som ligger i det projekt her. Hvad er det, Løkke taler om her?
2: Jamen, Løkke han taler jo om, at de ting, eller de emner, som egentlig gjorde, at Venstre var for langt fra Moderaterne og for langt fra noget, der kunne accepteres af midten, dem har Venstre jo fraveget nu.
1: Ja.
2: Altså, det gælder et sprøjteforbud.
1: Yes, check.
2: Det gælder ulandsbistand.
1: Check.
2: Det gælder udlændingepolitik, for så vidt angår konventionerne.
1: Check.
2: De ting, dem har Venstre flyttet sig på.
1: Det var faktisk tre kovendinger på jo det der 20 minutter lange pressemøde, eller hvor lang tid det nu tog. Det sprøjteforbud, det havde Venstre rykket sig på, det gik de ind for. Men de to andre, de kom også lige elegant, bum, bum, der ændrede Venstre fuldstændig position i forhold til, hvor de stod før.
2: Derudover så fremlægger man økonomisk politik, som Løkke ikke kan være uenig i, fordi det er en til en hans egen.
1: Må jeg lige nævne noget her, for jeg har noteret det. Fjerne mellemskatten, sænke elafgiften, sænke selskabsskatten, hæve loftet på aktiesparekontoen, sådan af den økonomiske del, og så er der forbedret dyrevelfærd og udlændingepolitikken, som du siger, for eksempel.
2: Og jeg tror, hvis man læser de andre emner igennem, det der fire sider lange papirer, energi, klima, hvad der ellers måtte være.
1: Narkotika.
2: ikke mindst, så er der ikke noget der, som Løkke kan være enig i, og det er jo det, der irriterer ham.
1: Ja.
2: Altså, det er jo simpelthen det er jo det, der irriterer ham.
1: Når han
2: siger, at det er jo godt, så mener han, at det er jo rædselsfuldt. Ikke? Altså, det, altså, han, altså, Løkke VLAG-regeringen, altså, udover det lyder som en kønssygdom, altså, så har han jo nærmest, altså, Løkke har jo de samme mindelser om det, som en sådan. Altså, det skal han ikke tilbage til. Men det, han jo åbner op for her i det interview her sidst på aften, det er jo, at det, han i virkeligheden gerne vil have, det er jo, at det her, det prøves sammen med Socialdemokratiet og Radikale.
1: Men I fik jo lavet meget godt i VLAG-tiden. Der var burkaloven, der var smykkeloven, der var alt muligt vigtig politik, Jacob Brun, der blev lavet der.
12: Ja, smykkeloven var faktisk bedre end sit rygte.
1: Okay.
12: Det var...
2: Det siger heller ikke så meget.
12: Nej, ja, det var også nemt. Det var nemt.
1: Den blev aldrig nogensinde brugt, jo, smykkeloven. Det var skræmme.
12: Hvis du rejser ind i landet med kufferten fuld af guldsmykker, så er det måske fair nok, du ikke starter med at komme på offentlig ydelse.
1: Okay, ej, altså. det var også bare lige tidsspor. Men altså, alt det her politik, som bliver lagt frem her, dejlig, dejlig politik set med Lars Løkke Rasmussens øjne, det er jo nærmest, altså designerpolitik ikke til vælgerne med, men til Løkke.
12: Jamen det er det, altså, og det er også derfor, det er også derfor presset på en eller anden måde er kommet på ham, ikke? Altså, ja. og det er derfor, det er ham, vi sidder og snakker om, og så er det jo også fordi, Troels Lund jo har opretholdt sin altså lidt undervældende kommunikationsstrategi, hvis jeg ikke kan sige noget.
1: Ja.
12: Altså han kommunikerer
1: mest på Facebook.
12: Mest på Facebook, eller til Ritzau, som sent om natten-agtigt, ikke?
1: Ja. Ej, vi fik også et citat her på DR, skal det bare lige siges.
12: Okay, ja, altså, det er så vigtigt.
1: Det er vi.
2: Og man presser ikke på... Pres er jo ikke på Troels Lund nu.
1: Nej.
2: Altså, Troels Lund har stillet sig, hvor han gerne vil.
1: Ja.
2: Det er tydeligt. Ja. Hvad hedder det? De her skillelinjer mellem ham og resten af Blå Blok, de er der ikke. Den her, hvad skal man sige, eksistentielle diskussion omkring, hvad Venstre skal, det står langt tydeligere nu. Den her diskussion omkring, skal Venstre være noget for byerne, skal de være noget for landet og sådan noget. Der er i hvert fald begyndt at tegne sig et eller andet omkring, hvad Venstre de kan og skal fremadrettet. Så jeg synes ikke, at presset, kan man ikke sige længere, er på Troels Lund. Mm. Det er helt tydeligt. At han går ikke efter at blive statsminister. Det er helt tydeligt, at han går ikke efter at skulle danne en eller anden regering. Han går efter at stille Venstre det rigtige sted.
12: Og så Thomas sagde rigtigt før det der med, at det her, det på en eller anden måde er den der hadegave til Løkke. Og det er det jo også, fordi det her ender på en eller anden måde med, at Løkke kommer i regering. Altså det ender jo der, når vi på en eller anden tidspunkt engang bliver færdige en gang til september, eller når pokker vi bliver færdige. Ikke?
1: Mm.
12: Og det her papir...
1: Det kan være, det bliver næste 17. maj. 17. maj 27. Så får du præmien.
12: Præcis. Men det ender med, at alle på den blå side af det politiske Danmarkskort, de trækker den her 4-siders papir ud af skuffen, og bruger det som facitliste for, om Løkke har leveret eller ikke leveret. Fordi det var det der... Løkke kunne have fået med de blå.
1: Ja.
12: Så når han skal lave en eller anden regering, så kommer alle de blå til at holde det der frem og sige, okay, men lykkes du med at få fjernet mellemskatten? Lykkes du med at få reformer? Lykkes du med at få fjernet aktiebeskatningen? Lykkes du med at få rykket på de der ting, som du fik tilbudt af de blå partier?
1: Så det, der jo er Løkkes store problem nu, det er jo, hvordan skal han afvise et politisk projekt? Jeg er med på, der mangler rigtig mange svar, og det er primært overskrifter, men der i overskrifter er præcis det, han gerne vil have. Hvordan skal han med troværdighed afvise det her? Det er vel hans dilemma.
2: Ja, og man kan sige, at der er Løkke bedre anden gang, end han var første gang. Det er nu, vi har hørt, hvad han sagde om formiddagen, og hvad han sagde om aftenen.
1: Mm.
2: Og Løkke, han er mere ved at stakke sig ind på noget, og det er jo meget typisk Løkke, jo, det her med, så der går lige lidt tid, så får han ligesom snakket sig ind det rigtige sted.
1: Ja.
2: Det er han ved at være nu.
1: Ja.
2: Det Løkke, han siger i går aftes, det er jo, jamen det er udmærket, det kan bare ikke gennemføres.
1: Ja.
2: Altså det her, det er for svagt. Fundamentet er for svagt. Den parlamentariske situation omkring en VLAG-regering, den er for svag. Vi er nødt til at have noget hen over midten.
1: Ja, jeg ved ikke, altså nu tager jeg bare lige en sæbe frem, som
12: du har fået mere merch.
1: Det er faktisk en ting, som jeg tænker skal direkte ned i præmiepuljen. Det er

0: nå frem til en pointe. Hvad
1: var det, du kunne bruge den der håndtæp til?
0: Ja, det ved jeg heller ikke. Det var mere fordi, jeg synes, det var ærgerligt ligesom ikke at få den frem. Men det, jeg lige nu kan finde på at sige, det er, kunne han bruge hvilken slags glidecreme? Eller hvilken slags af det her middel skal han bruge for ligesom at komme ud af den kattepine, han står i lige nu, hvor han har fået den her hadegave, et politisk projekt, som han godt kan lide. Han, om nogen, har talt om, jamen jeg kan næsten ikke holde ud og sige det, men det skal handle om noget og ikke om nogen. Og når han afviser det der, så kommer det jo til at handle om nogen.
2: Ja, og det er derfor, at Troels Lund, han er nødt til at køre det her projekt i grøften. Der er nødt til at komme en ny kongerunde, og det er den kongerunde, der kommer til at afgøre, hvorvidt at Løkke, han ligesom kommer ud af en defensiv på det her, eller kan komme ud af en offensiv på det her.
0: Mm.
2: Sporet her med Troels Lund og Velagt, det ender blind. Selvfølgelig gør det.
0: Ja.
2: Så der er brug for på en eller anden måde at få en ny runde på det her, og finde ud af, hvad kan det egentlig? Der er to muligheder. Enten så skal vi bare lade bolden trille i mål, få Mette Frederiksen gjort til kongelig undersøger, så bliver det her centrum venstre med Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag, så bliver det vores regering.
0: Mm.
2: Eller også, så er der et eller andet, sådan et mellemspil. Og hvis jeg var Løkke, så vil jeg gå efter at få Troels Lund fastholdt som kongelig undersøger og få afprøvet midten en gang til.
0: Og det okay, ja, okay, fordi at
1: det er en sjov teori, Thomas.
0: Ja, det er faktisk lidt sjovt, fordi at han siger jo, det er jo lidt sjovt, Lars Løkke Rasmussen, der var træt af tempoet op hos Mette Frederiksen, nu skulle der ske noget. Han har jo ikke på samme måde mistet tålmodigheden, når det gælder Troels Lund Poulsen. Hvorfor skal det allerede slutte, sagde han? Fordi han har jo helt til fredag. Altså, ja. Der var jo 4 gode dage, hvor man kunne nå at lave en masse gode aftaler. Og det er jo, altså, men kunne vi ende med Thomas' teori? Altså, at han går til kongen en gang til Løkke og siger, det er fint, jeg peger på Troels Lund Poulsen igen med det opdrag at have en midterregering. Men det er jo det, han har gjort en gang før.
2: Og hvad så?
0: Jamen, skal vi ikke videre? Altså, vi skal jo videre jo.
2: Hvis det ender med, at Mette Frederiksen bliver gjort til kongelig undersøger,
0: ja,
2: så kommer Løkke meget defensivt ind i de forhandlinger. Der vil være et grundlag, som man er relativt langt med i det spor. Og Løkke vil komme ind og være under beskydning for, at han kunne have sagt ja til det ene og sagt ja til det andet. Men fordi han absolut skal i regering og skal være minister, så kunne det ikke blive til noget.
0: Mm.
2: Det vil presse ham rigtig meget i en forhandling på Marienborg med Mette Frederiksen. Og Løkke vil muligvis blive presset ud i at sige ja til noget, fordi han skulle i regering til noget, som med Løkke og Løkkes vælgers øjne er markant ringere. Det er ikke særlig attraktivt for Løkke. Det, der er attraktivt for Løkke, det er at fastholde Troels Lund som kongelig undersøger. Den eneste måde, Troels Lund kan fastholde som kongelig undersøger på, det er, at Løkke bliver ved med at pege på ham. Hvis Løkke peger på sig selv, eller peger på Jakob Brun, eller hvem fanden han peger på...
0: Lars Boy.
2: Ja, præcis. Så bliver Mette Frederiksen kongelig undersøger, så er der flertal for hende.
1: Det eneste er bare, Thomas, det der beror jo på en analyse af, at Løkke virkelig vil have et problem, hvis det bliver den der centrum-venstre-regering. Jeg kender jo ikke alle Moderaternes vælgere, men jeg kender dog en del af dem. Altså fordi rigtig mange af mine egne blå venner endte med den her gang at stemme Moderaterne, selvom de i virkeligheden altid har stemt blot. Min fornemmelse er, at blå vælgere, som vælger at stemme på Moderaterne, de er faktisk mere bekymrede for Morten Messerschmidt, end jeg er for Pelle Dragsted. Mm. Fordi det, de er bekymrede for ved Pelle Dragsted, det er, at han tager deres penge.
0: Mm.
1: Der tror jeg, de har en sikkerhed for, en tryghed ved, at det skal Løkke nok sørge for, at den økonomiske politik, den bliver fornuftig.
2: Og det er derfor,
1: men det, de har problemer med Messerschmidt, det er værdipolitikken, som vi ikke kan se sig selv.
2: Og det er derfor, det papir, der er et problem. Fordi Løkkes vælgere, de vil synes, det papir der, det er yndigt.
0: Det her, det er mit manus, Thomas. Så det
2: er også
0: det,
2: godt.
1: Biers manus er ikke på samme måde et problem
0: men,
1: for Lars Løkke.
0: Men det her, det er også den politiske platform. Ja. Det er et problem. Ja, fordi så kan vi jo få 4 år, eller hvor længe den nye regerings, eller den kommende regeringsperiode bliver, hvor Troels Lund Poulsen og udad mod højre kan stå med de her 4 sider og sige, prøv lige at se Lars Løkke Rasmussen, den røde lejesvend derovre hos Mette Frederiksen. Fint nok, han laver en eller anden lille aftale, men det var altså det her, han kunne få.
2: Yes, og det bliver jo noget med, at Løkke, han skal være minister for enhver pris. Altså, man vil jo rive Løkke i næsen, jamen altså, hvorfor, altså, selskabsskatten skal ned, og mellemskatten væk, og vi skal øge BNP med 60 milliarder, og arbejdsudbuddet med 30.000 og sådan noget der. Og alt det sagde du nej til, fordi det var vigtigt, at du kunne blive udenrigsminister.

0: Mm. Lad os, ja, vi ved jo ikke, hvordan sådan et regeringsgrundlag kommer til at se ud med Mette Frederiksen, men jeg tvivler dog på, at det kan få helt samme udtryk, som det Troels Lund har lagt frem der. På den måde er det her jo også befrielsens øjeblik for Troels Lund.
1: Mm, det er det. Det er faktisk rigtigt.
0: Det er befrielsens øjeblik for Troels Lund, fordi der nu bliver lagt en platform frem, som er oplagt attraktiv for Løkke, men hvor Løkke han ender med af alle mulige andre årsager at gå med Mette Frederiksen. Og lige præcis det scenarie, det er farligt for Løkke. Og derfor så tror jeg, at han har en interesse i at fastholde Troels Lund som kongelig undersøger.
2: Og må jeg spørge, har vi egentlig talt nok om, at nu vil tale utrolig meget om Lars Løkke.
1: Og det har vi jo,
2: og det har vi jo fordi at vi har ham på bånd blandt andet, ikke? Vi har ikke noget med Troels Lund. Jeg må sige, jeg synes faktisk på en eller anden måde hatten af for Troels Lund. Altså fordi han er lykkes med på en eller anden måde flere ting på en gang, få sat pres på Løkke, få tilpasset Venstres profil og i øvrigt få gjort sig tydeligere til leder af den blå opposition. Det har han gjort ved altså ret dygtigt politisk håndværk hen over ret få dage.
1: Kan man ikke sige, at han har skabt en sindssygt god platform i forhold til, altså han har samlet denne her sådan, dysfunktionelle blå blok, hvor de ikke kunne finde ud af, hvem skulle stå i spidsen, og hvad skulle de egentlig mene? Det er der nu en eller anden form for idé om, der er heller ikke nogen tvivl om, han står i spidsen for det. De har alle sammen, det må man jo faktisk give dem, jo bøjet sig mod hinanden, som vi snakker meget om, men altså sådan, der er jo blevet slugt nogle kameler rundt omkring. Så det er jo vel en bedrift og en super god platform i forhold til, hvis han vil være i opposition. Så er der bare én ting, jeg ikke kan forstå. Der er én ting.
0: Kun én. Altså,
2: jeg synes, det
0: er utroligt dejligt. Der er stadig meget, der er uklart.
2: Vi gik godt for mig, Thomas.
1: Okay. Der er flere ting, jeg ikke forstår, men da jeg så pressemødet med Troels Lund Poulsen, hvor at han fremlægger den her politiske platform, så bliver han jo selvfølgelig spurgt til, okay, Troels Lund Poulsen, alt det her, det kan vi se, og blå politik og alt det her, vil du så udelukke at gå i regering med Mette Frederiksen?
3: Jamen prøv at høre her, altså det ser jo umådeligt svært ud, men det er jo ikke sådan, at jeg i dag står og konkluderer på det. For jeg er i gang med noget helt, helt andet. Jeg er i gang med at danne en mindretalsregering, som Mette Frederiksen slet ikke er i nærheden af. Og jeg vurderer også på baggrund af de drøftelser, jeg har haft med Socialdemokratiet, at den økonomiske plan, der nu ligger til grund for det, jeg præsenterer, at det er ikke noget, de har appetit på, men det må I snakke med dem om.
1: Altså, jeg er i gang med noget helt, helt andet. Hvorfor kan han ikke bare sige, ja, det kommer ikke til at ske? Jeg er færdig med
0: hende. Jeg udvikler sådan et Stockholm-syndrom for
2: Troels Lund. Du begynder at sætte på en eller anden måde, sætte mærkeligt pris på Trels Lund.
0: Altså, sådan en underlig pris
2: på rejse, du er på der.
0: Ja, præcis, for når han siger noget. Altså, men jeg synes, hver gang han siger noget, så er det ret sjovt.
1: Jamen, han er jo pisse sjov. Det er han.
0: Det der jo er med det her, og det er jo også derfor, han bliver spurgt om det, det er jo...
1: Jeg tror ikke, det er ikke meningen, at han skal være sjov her.
0: Nej, det er det nok ikke. Altså, det er han på en eller anden måde alligevel. Grunden til, at han bliver spurgt om det her, det er jo fordi, at nu er vi i gang med at rose ham, og han var dygtig og flot og alt muligt. Men træerne vokser så heller ikke ind i himlen, vel?
1: Nej.
0: Altså blå blok, så, de har jo ikke ret mange mandater, så tillykke med, at du er den højeste dværg. Altså, det er jo lidt sådan, det er. Ja. Ikke? Altså, blå blok kan jo ingenting uden Løkke, som det er nu. Og der skal virkelig, virkelig ske meget. Men det virkelig er et mestertræk, de fire sider, som stadigvæk er dit manuskript derovre. De fire sider, som ligger der. Altså, medmindre det virkelig, virkelig er et mestertræk, og vælgerne du vælter ind i kassen på den her baggrund, så er der jo langt vej til, at man har et blot flertal, eller noget, der bare minder om det, ikke? Så på den måde, der er der jo stadigvæk, altså det er jo stadigvæk en samling lopper og tossekøbing og alt det der, vi har været igennem, men det står dog bedre altså i dag, end de gjorde i forgårs, ikke?
1: Men hele valgkampen, der hver gang der var en duel eller en debat eller et eller andet, så sad du jo og sagde, kom nu, Troels Lund Poulsen, ja. Træk stikket til Mette Frederiksen, kom nu. Ja. Fik du ikke lidt den vibe igen på pressemødet, kom nu, træk stikket, altså...
0: Jo, men det er jo fordi, jeg tror, at det også rumsterer i Troels Lunds baghoved, at den der femkantregering, at det, jeg tror ikke, vi er færdige med at snakke om den.
1: Nej.
0: Altså, det tror jeg ikke, vi er. Og det er da også derfor, at Troels Lund, han ikke trækker stikket. Altså, han holder jo på en eller anden måde altid alle dør åbne. Og det er jo derfor, han ikke vil aflive den sådan på det her pressemøde.
1: Altså, den regering, der jo måske er lidt undetunger, også bliver kaldt midtermonstret, altså som jo består af konservative venstre, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne.
2: Og Radikale.
1: Og Radikale, tak. Ja. Nemlig pointen, SF er ikke med. Altså en situation, hvor man splitter SF og S. Og det er vel en af grundene til, at den er svær at se for sig.
2: Jo, men nu talte vi før om, at Troelsen Poulsen har sat sådan en skydeskive op for Lars Løkke på, hvad er det, Lars Løkke skal levere, sådan en checkliste på, hvad er det, Lars Løkke skal levere, hvis han går i regering med nogle andre. Han har jo også dermed sat en checkliste op for sig selv. Altså, hvad er det, Venstre og Troels Lund skal levere på, hvis de går ind i den der Mette Frederiksen-ledet midterregering? Så skal det være en regering, hvor Mette Frederiksen får lov til at blive statsminister, men hvor Venstre og Moderaterne og Konservative i øvrigt, de sidder på politikken.
1: Mm.
2: Altså, at det her politiske papir, vi har fået præsenteret nu, at det i virkeligheden er også en ny regerings, altså en ny Mette Frederiksen-regerings politiske platform.
1: Mm.
2: Og så kan det godt være, at Troels Lund Poulsen og Venstre kunne finde på at forsvare det, men så kan jeg ikke se, at Mette ville have meget appetit på at sluge den. Altså det ved du mere om, jeg gør, Thomas, men det forekommer ikke helt oplagt, at det der det er Mette Frederiksens politik.
0: Nej, men nu talte vi før om, at det her det handler om kampen om fortællingen.
1: Mm.
0: I virkeligheden så handler det om, hvem der siger nej.
1: Ja.
0: Det er jo det, der er interessant her. Og grunden til, at den her femkant den er interessant at afsøge, det er jo ikke, fordi den bliver til noget, det er fordi den heller ikke bliver til noget.
1: Ja, vi skal i gang. Vi har jo en eller anden form for udelukkelsesmetode i gang, og det er det, der i sidste ende skal sende Løkke i armene på Mette Frederiksen på en troværdigt grundlag, hvis vi ligesom skal spille teateret.
0: Nemlig, også. Hvis vi skal spille det her spil til ende, så er du nødt til at afsøge den her femkant først. Du er nødt til at afsøge, hvem blinker først.
1: Ja.
0: Altså, fordi at det er jo rigtigt. Altså, Venstre har da ikke lyst til at komme i regeringen med Socialdemokratiet, og det er bestemt gensidigt.
1: Ja.
0: Men hvem blinker først?
1: Ja.
0: Hvis kan Mette Frederiksen sige nej til at blive statsminister på baggrund af et politisk grundlag, som er lidt for blot, hvad værre måske er, eller ej, ikke værre, men hvad der også er problematisk, kan hun holde til at gå i regering og igen holde SF ude og dermed blotte sig i forhold til de vælgere, der åbenlyst søger mod Venstre. Det vil være forfærdeligt for Socialdemokratiet. Derfor vil Socialdemokratiet sige nej.
1: Mm. Og det er vel også derfor, at vi ikke har en Lars Løkke Rasmussen, der siger VLAG-regeringen død, jeg vil have ny kongelig undersøger, fordi så kunne han blive kritiseret for, at han undersøgte jo ikke engang midten. Altså, det blev jo ikke engang afsøgt, om det var en mulighed. Så er det ikke Troels Lund Poulsen, der står med den abe, og omvendt, så står Troels Lund Poulsen jo også lige nu og sådan, Moderaterne har stillet nogle spørgsmål, nu bliver vi nødt til at svare på nogle spørgsmål om den her VLAG-regering, som vi godt ved ikke bliver til noget.
2: Ja, plus at hvis Løkke han fuldstændig afviser noget blot, så svækker han jo også sin egen forhandlingsposition med Mette Frederiksen.
0: Lige præcis.
2: Ja. Altså, hvis Løkke har brugt 6 uger med de røde, har endt med at trække stikke på Mette Frederiksen meget imod fru Frederiksens ønske om at sidde for bordenden og have kontrol, har brugt 14 dage med Troels Lund Poulsen, har lavet det her politiske platform, har fået den serveret og sagt nej, og skal tilbage til Mette Frederiksen. Det er jo ikke en mand, der kommer ind i det der lokale og ligesom har overhånden.
1: Nej.
2: Så han står ikke i en stærkere forhandlingsposition Løkke, hvis han konstaterer, at det der blå spor, det ender blindt.
0: Og det er derfor, at Løkke har interesse i, at Socialdemokratiet bliver bragt ind til bordet igen, siger nej. Fordi hvis Socialdemokratiet siger nej, vil det styrke Løkkes forhandlingsposition, når han skal tilbage og danne den der regering sammen med Mette Frederiksen, Radikale Venstre og SF.
1: Ja, så kan han sige, jamen prøv at høre, jeg har de afgørende mandater, men de to andre, de vil ikke. Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen, de er røget ud til deres hjørneflag, de vil ikke noget på midten, så hvad skal jeg stille op? Jeg vil ikke udsætte jer danskere for et nyvalg, så jeg må træffe et valg.
0: Ja, og Mette Frederiksen sagde nej til at blive statsminister i en femkantregering, så kan hun blive statsminister i den regering, hun gerne vil have, der går mod Venstre. Prisen for det er så bare, at jeg skal have det, der står i de 4 sider plus moms.
1: Så kan de her 4 sider i virkeligheden ende med at blive, altså ikke en hadegave, men så faktisk en super god gave til Lars Løkke Rasmussen, fordi han kan gå ind og lægge det her på bordet og så sige til Mette Frederiksen, jeg vil gerne have det her.
0: Hvis han spiller det rigtigt, og hvis Moderaterne spiller det her rigtigt, og de i øvrigt har heldet med sig og alt muligt, der er jo alle mulige variabler, som lytterne kan høre her, så er der, altså, der er mange ting i spil.
1: Der er mange visser.
0: Der er mange visser, der er mange ting i spil. Men hvis bolden ligesom bliver spillet rigtigt, så kan det der bruges af Løkke til at presse Mette Frederiksen med, men der er mange visser på vej derhen.
1: Hun kan vel også sige, jo, fint nok de her 4 sider, som de er blevet enige om, men altså, der mangler jo stadigvæk noget finansiering. Der er også stadigvæk masser af spørgsmål, der ikke er svar på, store bededag, koran og alt muligt. Altså, så det er jo ikke, fordi det er sådan et fuldendt regeringsgrundlag, vi har med at gøre her.
2: Nej, men omvendt kan man sige, det er nok heller ikke, der er nok ikke så meget af det der, som egentlig er nogen overraskelse for Mette Frederiksen, altså fordi hun har jo sandsynligvis hørt Lars Løkke sige det præcis, meste det af det der i løbet af de der første 6 uger.
1: Ja.
2: Altså ret mange af de konkrete forslag, der er i papiret, der er en masse ord, som er ligegyldige. Men der er en del konkrete forslag, blandt andet på det økonomiske område. Det matcher jo, det indrømmer Løkke jo også foran de der rullende mikrofoner tirsdag. Det matcher jo sådan set nærmest en til en og nærmest ordret. Det Løkke også har gjort til sine og Moderaternes forhandlingskrav.
1: Mm.
2: Så for Mette Frederiksen er det jo ikke nogen kæmpe overraskelse. Den vurdering, man bliver nødt til at lave, jeg ved ikke, hvor nemt det er at afgøre det, det er, om Mette Frederiksen vil opleve et større pres, eller et mindre pres ved, at det her papir, det nu er ude i det åbne rum. Mm. Det er vel den afvejning, man skal lave, ikke om politikken, der står på papiret, om den er andet. Så den er sådan set, hvad hun har hørt hele vejen igennem siden den 23. marts.
1: Jeg troede faktisk, at din yndlingssætning, det var den her, en VLAG-regering vil have som mål at øge velstanden i Danmark med 60 milliarder kroner i 2035 gennem politiske beslutninger, og et konkret reform- og prioriteringsprogram skal frigive minimum 16 milliarder kroner årligt i 2030, så det frie prioriteringsrum i 2030 fordobles til 32 milliarder kroner.
2: Der undervurderer du, Pia. Du undervurderer mig simpelthen, det må jeg sige.
1: Nå, okay, altså.
2: Ja, men jeg kan jo i princippet godt lide det der, hvis det bliver fuldt op af en efter sætning, hvor der stod, det vil regeringen gøre ved at...
1: Jamen, det er jo det, jeg mener.
2: Og så stod der sådan en by af konkrete, du ved, ondsindede reformforslag. Så ja, vil jeg jo sidde og klappe mine små Anna Lotte-poter herovre.
1: Men det er jo også det, jeg mener, men, og det kan Mette Frederiksen vel skyde tilbage med. Sådan, jamen, fint nok, I gerne vil frigive 16 milliarder kroner i et eller andet årsag, men hvordan præcis. Vil I
2: det der
1: gøre
2: minder jo det? Lidt om, det der minder jo trods alt også lidt om sådan et reformprogram, der er lavet af et halvdårligt politisk parti i en valgkamp, som gerne vil lave noget, som er tilpas konkret til, at journalisterne tænker, gud, hvor er det konkret, men som alligevel ikke rummer nok bund til at kunne oversættes i virkeligheden til politik.
0: Oh, jo, altså, jo. Altså,
2: modtagende er fine, men der mangler noget redskaber.
0: Altså den regering, som vi lige har sagt farvel til, altså SMV-regeringen, altså de havde jo et regeringsgrundlag på 450 sider. Der anviste man jo heller ikke, hvordan man vil komme i mål hele vejen igennem. Man anviste godt og vel halvdelen.
1: Ja.
0: Altså, så det der med at sige til vælgerne eller omverdenen, at man gerne vil nå et eller andet mål, og ikke vise hele vejen,
1: der er krone til krone.
0: Ikke en metode, Mette Frederiksen er helt ubekendt med. Altså, okay. Man kan jo sige det sådan helt underspillet.
1: Men vi venter jo så på, det ved vi jo så ikke, når, mens vi sidder her rundt om bordet onsdag morgen, om der kommer en ny kongerunde. Men sandsynligheden for, at der gør det, en af de kommende dage, den er vel ret stor.
0: Ja, det tror jeg. Altså, jeg kan ikke rigtig se, hvordan vi kan komme videre. Altså, når Troels Lund er færdig med at drøfte tingene, som han skriver, og svare på spørgsmål for Løkke, altså, så går der lidt tid med det. Men altså, jeg synes, at sporet ender blindt.
1: Men hvad skal de så forskellige så gøre nu? Vi har Troels Lund Poulsen. Han har det problem, at han vil ikke ligesom være den, der for, endegyldigt trækker stikket til det store midtermonster. Hvad skal han gøre?
0: Jeg tror, Troels Lund er nødt til, trods alt, at konstatere, om ikke i dag, så i morgen eller i overmorgen, at der er ikke udsigt til, at han kan danne den her VLAG-regering. Så må han gå til kongen, så skal partierne til kongen og sige, hvem peger de så på, som kongen undersøger.
1: Og så, vil Venstre bare pege på sig selv igen, og så vil han pege på Troels Lund Poulsen igen.
2: Ja, men det bliver jo stadigvæk nødt til at starte med, at det er Lars Løkke, der konstaterer, at Troels Lund ikke længere skal være kongelig undersøger.
1: Det lyder bare, som om han ikke rigtig er villig til at konstatere det.
2: Ja, men så ved jeg godt, Løkke sagde, da han gjorde Troels Lund til kongelig undersøger, der sagde han, får de der 14 dages tid.
1: Nej, 14 dage.
2: Ja, men det er jo ikke sådan en meget præcis, du ved, angivelse af noget som helst. Nej. Og det vil sige, at forudsætningen for, at Troels Lund skal give opgaven fra sig.
1: Mm.
2: Det er jo, at Løkke bliver nødt til at sige, nu synes jeg ikke længere, at Troels Lund Poulsen er inden for det mandat, han har givet. Jeg ønsker en anden kongelig undersøger eller med et andet mandat.
1: Ja.
2: Altså, Løkke bliver nødt til at vælte, om jeg så må sige, Troels Lund som kongelig undersøger.
1: Men gør han det, fordi vil det ikke være nemmere for Løkke i hvert fald, hvis Troels Lund Poulsen bare selv konkluderer?
2: Jo, men hvorfor skulle han konkludere? Hvis ikke Løkke har sagt nej. Hvordan, altså hvis ikke Løkke siger nej tak, hvornår skal Troels Lund Poulsen så nå frem til en konklusion om, det her kan ikke flyve?
1: Okay.
2: Så kan han jo blive ved i hen over weekenden og ind i næste uge og forbi grundlovsdag, og så kan Troels Lund Poulsen blive ved med at sidde og holde møder derude på det der hotel.
1: Ja, så det er Løkke, der ligesom på en eller anden måde skal trække en streg i sandet.
2: Ja, Løkke kan også bare vælge at kalde nøl og sige, vi gav ham 14 dage, han er ikke lykkes med opgaven, vi kan godt nok se, at der er noget, der bevæger sig i den rigtige retning, men han fik 14 dage. Sandet er løbet
1: af timeglasset. Han ville ikke afsøge en midterregering.
2: Jo, men det behøver han jo. Ja, han burde have søgt midterregering. Vi er ikke nået mål inden for tidsrammen. Så nu bliver vi nødt til at gå til kongen og sige, det kan godt være, at der var noget perspektiv, men Troels Lund nåede ikke at blive færdig tilbage til kongen.
1: Og så har vi jo så Mette Frederiksen. De har jo fået lidt pause i den socialdemokratiske lejr.
2: Fordi, ufrivilligt.
1: Ufrivilligt, men altså, jeg har da indtryk af, at det er sådan en rimelig hårdt job at forhandle sådan en regering på plads. Ikke?
2: Det er et hårdere job at sidde og kigge på det ved siden af og ikke lave noget.
1: Ja, okay.
2: Det er da meget værre.
1: Men hun har jo fået tid til at læse bøger jo.
2: Ja, så. Hun ville hellere læse regeringspapir. Ja, men det er altså... Ja, men altså... Det er jammerligt for hende. Det er
0: altså, altså, politikere er bedst, når de er trætte, når de går i seng om aftenen. Ja. Altså, ja, man kan sige, det der, hun lavede med, med rygning og sociale medier, det er jo sådan et udtryk for en...
2: Ja, hun har simpelthen for meget tid til overs.
1: Ja. Uha, den var ikke god. Den var hun også... Den måtte hun lige ud og sige, det var ikke helt sådan, hun mente, da hun fik sagt, at hun næsten hellere ville have, at hendes børn begyndte at ryge, end at de var på sociale medier. Det fik hun sagt. Den sad ikke lige
2: altså, der er ikke for en politiker, som lige kører sådan en TikTok-profil ud første dag i valgkampen for at ramme de unge vælgere. Det er et stærkt synspunkt.
1: Den var ikke stærk. Nej, okay. Men så ikke for meget tid til sådan en politiker, der gerne vil have magten. Hun vil bare gerne tilbage i nogle benhårde forhandlinger med Lars Løkke Rasmussen. Læse nogle papirer. Få ministerierne til at regne lidt for hende.
0: Ja, altså, Mette Frederiksen tror jeg er enormt optaget af at give det her forløb, vi står i lige nu, den værst tænkelige fortælling. Det er derfor, at Christian Rabia farer rundt og afliver det ved hver given lejlighed. Det skyder hovedet hver gang, der lige nogen, der stikker det op. Hun har interesse i at stå så stærkt som muligt, når Løkke skal gerne komme tilbage sådan lidt med halen mellem benene og sige, nå okay, så ender vi jo nok her. Så skal han have så lidt som muligt, og så kan man ligesom komme fra land med den her centrum-venstre-regering. Mm. Det er optimum for Socialdemokratiet.
1: Tror I egentlig, at Løkke ville have så meget imod at være den sådan mest blå politiker i sådan en centrum-venstre-regering? Kunne det gøre en fordel for ham?
0: Jamen, det tror jeg er givet, at han bliver. Spørgsmålet er, om det er regeringsgrundlag og den politik, der bliver ført, er tilstrækkeligt blå.
1: Okay.
0: Altså, jeg tror, at hvis man kigger på Radikale Venstre, for eksempel. Altså, Radikale Venstre er jo lige nu nærmest sådan en politisk ordfører for Mette Frederiksen, og kræver, at hun kommer tilbage som kongelig undersøger. De har jo, altså, de har jo solgt deres mandater ganske billigt, må man sige. Altså, i betragtning af, at de jo sådan set er lige så meget vetospiller som Lars Løkke. Der er jo ikke nogen tvivl om, at Lidegaard, han ligesom spiller på Frederiksens hold, vel?
1: Nej, det gør han.
0: Altså,
2: det du siger, det er simpelthen endnu en regeringsdannelse, hvor de radikale venstre, de peger på en socialdemokrat. Surprise, surprise. Ligesom de har gjort hver eneste gang de sidste... Altså,
1: nogle gange har de prøvet at stikke stortåen ud i regeringsperioden, så er det nogle gange sagt, det er ikke sikkert, vi peger på...
2: Stop. Ja, okay, stop med det spænd. De er en del af venstrefløjen, og sådan har det været i hele min voksen levetid.
0: Det har det også været i min, men det har været lettere. Nogle gange har det været lettere end andre at have Radikale Venstre med som parti. Lige nu kan man sige, at Martin Lidegaard, det virker til, at de krav, han stiller for at komme med i en regering med Mette Frederiksen, de er ganske marginale.
1: Theodora har lige skrevet, tjek lige Løkkes Instagram. Morgenkaffe på en Københavns salon. Ha' en dejlig dag. Så lægger han lige sådan et billede op. Altså, han er jo ikke super travlt.
0: Nej, det er jo altså sådan et marginal forsøg på en eller anden måde at komme lidt tilbage i en fortælling om at have overskud og være i kontrol. Et enkelt opslag på Instagram gør det nok ikke.
1: Nå, okay. Der skal mere til. Vi skal have morgenkaffe.
2: Og himbærsnitter.
1: Ja.
2: Fordi der står simpelthen himbærsnitter ude i regimen, kunne jeg se.
1: Jeg har spist en. Har du ikke spist noget?
2: Nej, men det er fordi, jeg har lidt dårlig erfaring med at sidde og æde kage for åben mikrofon. Ja. Det hjælper ikke på min i forvejen lidt rustende stemme.
1: Nej, okay.
0: Det er for mig anledning i min fødselsdag.
1: Ja, det er så sødt.
0: Tillykke for mig.

0: Inde i DR-lyd er der uoverskueligt mange gode historier fortalt i lyd, så måske kunne du bruge en anbefaling. Her er en spændende en af slagsen. Den begynder ganske vist ikke på en mørk og stormfuld nat, men på en halvkold sensommerdag.
1: Året er 2006. Det er en halvkold sensommerdag den 31. august. Klokken er lige præcis 13:00. Vi er i en lille, tætpakket retssal i byretten i Ringkøbing.
2: Tilkendes for ret. Tiltalte Mogens Amdi Petersen frifindes. Tiltalte Kirsten Ambrosius Larsen frifindes. Tiltalte Ruth Sarø Olsen frifindes. Tiltalte Marlene Guds frifindes.
1: Ingen har ventet den dom, som byretsdommer Sten Løvbjerg Nielsen lige har læst op. Frikendt. Hovedpersonen på anklagebænken er stifteren af Tvindbevægelsen, Mogens Amdi Petersen. Sammen med seks af sine kammerater kan han nu endelig ånde lettet op efter 3 års retssager.
3: Mogens Amdi Petersen og 6 andre Tvindfolk vandt en stor sejr ved retten i Ringkøbing i dag, og det kom bag på anklagerne. Radioavisen med Janne Stryving. Retten i Ringkøbing frifandt i dag 7.
1: Kun én af de 8 anklagede bliver altså dømt.
2: Tiltalte Stine Byrner straffes med fængsel i 1 år.
1: Tidligere økonomichef og sekretær i Tvinds Humanitær Fond, Sten Byrner, har selv tilstået at have begået underslæb med fondens midler, og han hævder, at det er foregået uden de andre anklagedes vidne. Men dagens hovedperson, Mogens Amdi Petersen, går altså fri. Poul Gade, en af de 2 statsanklagere, lyder simpelthen også som en meget skuffet mand, da radioavisen fanger ham lige efter dommen er afsagt.
4: Jeg er overrasket, fordi at den vurdering, som domstolen har anlagt, den er helt anderledes, end vi har anlagt, det er klart. Og i den situation, der er vi nødt til at være meget forsigtige med at lige læse, hvad er det, dommerne har lagt vægt på? Hvorfor har de ment, at den skulle falde ud, som den gjorde?
0: Ja, anklageren var skuffet, men sagen slutter ikke her. Hør selv i vores serie Amdi over alle bjerge, som du kan finde inde i DR Lyd.
5: Efter et langstrakt forløb, hvor hendes far blev mere og mere syg af demens, oplevede Maria sin fars død som begyndelsen på et helt nyt kapitel i hendes eget liv. Pludselig gav hun sig selv lov til at stille spørgsmål omkring sin opvækst i et frikirkemiljø, som ellers havde været lukket nede. Findes helvede? Findes Gud? Og hvem er jeg egentlig? Mød Maria Bøgh, når hun er gæst i Dit Liv og Døden efter radioavisen.
6: Forhandlinger om en ny regering med Mette Frederiksen for bordenden har varet i mere end 6 timer nu. Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Moderaterne er i fuld gang og ikke blevet set, siden de gik ind på Marienborg, fortæller vores reporter Anja Westphal.
7: Vi så dem ankomme der ved middagstid. Siden har vi ikke set dem køre ud igen. Så medmindre de er padlet i en kano ned ad Mølleåen og har forladt Marienborg på den måde, så sidder de stadigvæk og forhandler.
6: Det er første gang, at alle 4 partier sidder ved samme forhandlingsbord, og de skal forsøge at blive enige især om det svære punkt økonomi. Vi har allerede ventet 60 dage nu på en ny regering, og Mette Frederiksen har lagt op til et intensivt forløb, så politisk reporter Anja Westphal tør godt komme med et forsigtigt bud på, hvornår de er i mål.
7: Hun har virkelig speedet op på det her. For eksempel er der bestilt aftensmad her på Marienborg. De kommer til at sidde til langt hen på aftenen, og forhandlingerne bliver genoptaget i morgen. Så mit forsigtige gæt, det vil være et par uger.
6: Politiet i Tyrkiet har stormet hovedkvarteret for oppositionspartiet CHP i hovedstaden Ankara med tåregas og gummikugler. Blandt de personer, der befandt sig i bygningen, var Özgür Özel, der tidligere på ugen blev afsat som formand for oppositionspartiet ved en afgørelse ved en tyrkisk domstol. Oppositionen kalder det her for politisk motiveret, fordi Özel stod i spidsen for oppositionen til Tyrkiets præsident Erdogan. Erdogan har haft magten i Tyrkiet siden 2003, først som premierminister og siden som præsident. Flere vestlige ledere fordømmer et omfattende russisk angreb mod Ukraine i nat. I Norge siger statsminister Jonas Gahr Støre, at angrebet er af en størrelse og karakter, vi ikke tidligere har set. Samme toner lyder fra den tyske forbundskansler, Frankrigs præsident og EU's udenrigschef. Angrebet er det voldsomste i omkring halvandet år med 90 missiler og 600 droner ifølge Ukraines luftvåben. Og præsident Zelensky siger, at angrebene vil få konsekvenser for Rusland. Tre russiske missiler rettet mod et vandforsyningsanlæg brændte et marked ned, adskillige beboelsesejendomme og skoler blev beskadiget. Det er vigtigt, at dette ikke forbliver uden konsekvenser for Rusland, siger Zelensky. Norges dronning Sonja er sygemeldt i en uge med hjerteflimmer og hjertesvigt, det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Den 88-årige dronning har brug for hvile og skal have tilpasset sin medicin, men hun er ellers ved godt mod, lyder det. Herhjemme, der skinner pinsesolen, og i nat bliver det også klart mellem 8 og 13 graders varme. Radioavisen blev leveret af mig, Camilla Markvartsen.
8: Du lytter til P1.

0: Døden kommer ikke altid som et brag. Nogle gange kommer den snigende, umærkeligt. Et menneske forsvinder lidt efter lidt, indtil der til sidst kun er kroppen tilbage. Måske et smil. Men selve mennesket er allerede glidet i baggrunden. Sådan tænker jeg ofte, når jeg møder mennesker, som har mistet et familiemedlem til demens. For demens er en særlig form for død. Den begynder længe før begravelsen, og for de pårørende bliver sorgen derfor mærkeligt dobbelt. Man sørger over et menneske, som stadig sidder foran en ved kaffebordet. Man mister lidt mere for hver måned, for hvert år. Et navn, en erindring, en fortrolighed. Til sidst måske hele det fælles liv. Og hvem er det nu, du er? Samtidig er der noget næsten ubærligt i at opleve, at et menneske mister sig selv. Især hvis det menneske engang var stærkt, karismatisk, overbevist. For hvad sker der med os, når den person, vi altid har set op til, eller måske frygtet lidt, pludselig bliver svag og afhængig af andre? Dagens gæst i dag kender præcis den erfaring. Hun har oplevet sin fars sygdom og død helt tæt på, men hendes historie begynder længe før demensen. Den begynder i et religiøst miljø, som satte dybe spor i hendes barndom og ungdom. Hun voksede op i Pinsekirken, hvor hendes far var en markant skikkelse. Et miljø præget af stærk tro, stærke følelser og meget klare forestillinger om rigtigt og forkert. Som barn fik hun at vide, at man kunne komme i helvede, hvis man gjorde de forkerte ting, og i mange år bar hun på både frygt og skam og en følelse af ikke at høre til. I disse år oplever de karismatiske kirker faktisk en fremgang flere steder i verden. Sådan er det også herhjemme. Ikke mindst blandt yngre mennesker i storbyerne findes der en ny interesse for stærke religiøse fællesskaber, intense gudstjenester, høj musik og tydelige svar i en forvirret tid. Men hvad sker der, når et fællesskab bliver så stærkt, at individet mister sig selv i det? Og hvordan lever man videre bagefter? Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er romanforfatter, og så er jeg sognepræst i Råbjerg Sogn, helt op på den yderste del af Skagen Odde. Til daglig arbejder jeg med døden som sorg, som afsked, som håb. Men jeg arbejder også med de spor, som mennesker sætter i hinanden. For nogle relationer følger os hele livet, også efter døden. I dag handler dit liv og døden både om at miste et menneske til demens, og om langsomt at miste et verdensbillede, og måske også dø socialt. Vi skal tale om tro og frygt, om skam og manipulation og ansvar, om hvad der sker med et barn, som vokser op med forestillingen om, at kærlighed måske kan forsvinde, hvis man tror forkert, eller at folk kan være besat, hvis man oplever, at de bander. Vi skal tale om det mærkelige ved stadig at elske mennesker, som samtidig har såret en. I teknikken sidder DR's trosredaktør Christoffer Emil Bruun, og her i studiet sidder jeg sammen med dagens gæst Maria Bøgh, som arbejder med oplysning og støtte til mennesker, der bryder med religiøse miljøer. Den død, vi skal snakke om i dag, det er din far. Kan du prøve at fortælle historien sådan fra en ende af?
1: Ja, jeg kan prøve.
0: Ja.
1: Han bliver syg med demens, det ved vi ikke til at begynde med. Men,
0: hvordan opdager man det egentlig?
1: Der begynder at være tegn. Nu havde han de fleste for Alzheimers, men min far havde frontallapdemens. Så det er mere adfærden, man mærker det i, inden det egentlig er så meget hukommelsen. Så han begyndte at opføre sig lidt anderledes, og jeg kan egentlig ikke præcis huske, hvad det var. Men jeg tror, der var noget situationsfornemmelse, der forsvandt. Og det var i starten kun små tegn, og vi var jo irriteret på ham. Og sådan daskede til ham og sagde, hvorfor kan du ikke opføre det ordentligt? Og jeg var enormt skamfuld over at opføre mig sådan over for min far, kan jeg huske. Samtidig med, at det også var dybt frustrerende, at han opførte sig på den der måde. Ikke?
0: Altså var han upassende eller sådan?
1: Jamen, ja, nogle gange. Og det er også svært at adskille årene, fordi han var syg i næsten 10 år. Så hvad kom lige først? Men jeg kan huske, altså, da vi fandt ud af, at det var demens, blev jeg meget bevidst om at skabe minder sammen med min far. Og tog ham med ind til byen nogle gange, og vi tog bussen derind sammen. Og simpelthen drak en kop kaffe på en café og gik en tur i byen. Og der kan jeg bare huske, at der var en ældre dame, der slæbte på fødderne ind i gågaden. Og min far, han går simpelthen bagefter hende og efterligner hende. Og jeg prøver at sige til ham, det må du ikke. Altså, kan du ikke lade være? Ej, det skal du ikke bestemme. Og det er jo svært at være forælder for sin far, eller opføre sig, som man ville gøre med lille barn, ville man kunne tage dem under armen eller sådan noget, ikke?
0: Ja, for det var sådan noget, mine sønner kunne finde på.
1: Okay. Det kan man ikke med sin far. Nu er jeg et lille menneske. Så det der med, at min far opfører sig mere og mere som et barn, og jeg står og er dybt frustreret, men også på en eller anden måde forstående, fordi jeg ved, at han har demens. Men jo også det der med, at han opfører sig anderledes end normalt ude i det offentlige rum. Så der er mange ting at forholde sig til i hele den proces.
0: 10 år er lang tid, synes jeg.
1: Ja, det er lang tid. Ja.
0: Hvornår døde han?
1: Det gjorde han i 2009. Nej, 19.
0: Ja. Ja. Så i 9, fra 9 og frem var han syg?
1: Ja, cirka. Det var måske ikke helt 10 år, men...
0: Og hvordan oplevede du så det? Bliver han så bare langsomt mere og mere syg, eller hvordan?
1: Ja, det gør han. Det går jo langsomt, og så begynder han også at komme på noget aflastning i starten. Kommunen har sådan nogle fine tilbud, og man kunne komme... Så kommer der en bus og henter en, og man er afsted nogle timer. Så min mor også fik lidt aflastning. Fordi det at passe en dement svarer lidt til at tage sig et handicappet barn, har jeg ladet mig fortælle. Så det kan jo være hårdt for en ægtefælle, at lige pludselig er afsted med det ansvar. Så der var sådan nogle tilbud, hvor min far så var afsted på den der måde, og det var han også glad for. Men jeg tror, der var mange ting, han ikke forstod. Altså, hvorfor skulle han på det der? Hvorfor kunne han ikke bare blive derhjemme? Og ja.
0: Men jeg har lavet mig fortælle, at det tit er det, der er problemet faktisk med demens. Det er det der med, at patienten faktisk ikke altid forstår, hvad der foregår, og hvorfor er det sådan her, og så videre, ikke?
1: Altså. Altså det kan i hvert fald være frustrerende for os andre, tænker jeg, at man ikke kan forklare det. Og jeg fik også at vide, at du skal også passe på med at sige, kan du huske, eller kan du ikke godt forstå? Fordi det kan de ikke altid. Så det er også en helt anden måde, man skal til at forholde sig til sine forældre på.
0: Hvordan synes du, var der sådan nogle ligesom faser i det, eller altså er der en let fase i starten, og så bliver det værre, og så til sidst er det helt forfærdeligt, eller hvordan synes du, det var?
1: Der var jo faser, også i starten havde han det jo sådan rimelig okay, og var rimelig velfungerende, og havde også sit sprog. Det havde han længe, faktisk. Så det gik måske ikke så meget ud over hukommelsen til at starte, men det var mere adfærden.
0: Og så mister han sproget på et tidspunkt, simpelthen?
1: Jamen, ikke fuldstændig egentlig, men han mister nok mere og mere af sproget. Og så bliver det sådan nogle, det kan være nogle bestemte sætninger, han siger, som sådan kører igen. Eller han leger
0: kan
1: med...
0: Kan du huske, hvad de var?
1: Altså, blandt andet var han ikke bange for at dø. Og han lader ikke skjul, hvor han faktisk ikke havde det godt. Og nu var han et troende menneske, så han sagde for eksempel, jeg har ikke lyst til at være her mere, nu vil jeg gerne hjem til Jesus. Det sagde han for eksempel tit. Første gang, jeg hørte det, blev jeg sådan helt... okay, det var lidt voldsomt at høre min far sige, ikke? Men jo mere han sagde, vendede jeg mig til det.
0: Så blev det mere og mere sådan ligesom et mantra, eller sådan noget, der kørte.
1: Ja, på en eller anden måde, og jeg tror måske også, det hjalp ham at kunne sige det, altså at jeg har ikke lyst til at være her mere, nu vil jeg gerne hjem til Jesus. Det troede han videre lidt på. Og for mig var det måske også en trøst at vide, at han ikke var bange for at dø, tror jeg. Ja.
0: Så du havde det meget fint med, at han troede på noget?
1: Ja, dengang troede jeg også selv.
0: Ja, ja.
1: Så, ja. På det, så.
0: Ja, det skal vi jo tale om også i dag, hele den udvikling. Kan du prøve at tage os med hele vejen tilbage til din opvækst? Altså, hvor er det, du er vokset op? Og i den forbindelse også, hvordan var din far, da du var barn?
1: Ja, hvordan var han det? Igen, det er også faktisk svært at huske. Man plejer at sige, at når en person dør, så husker man dem fra før de blev syge.
0: Ja.
1: Men det synes jeg ikke, jeg har oplevet. Jeg synes, det smeltede sammen, jeg faktisk har skulle gøre en indsats for at huske, hvordan han var. Men altså, han var en meget frihedselskende person, og han var ukonventionel, og nu lavede han kristen tv, og var jo meget ude i verden. Han sad ikke på et kontor, og han kunne godt lide at rejse, så han var nok atypisk, sådan, hvis man taler om, hvordan er man normal, ikke? Eller hvordan er man typisk. Så på den måde var han også, han lavede sjov, og fik min veninde til at grine, når de var på besøg og sådan noget. Ja.
0: Hvad var det, du voksede op i? Hvad for en slags kirke?
1: Jeg voksede op i Pinsekirken.
0: Og hvis man nu er helt blank og ikke ved, hvad Pinsekirken er, kan du så ikke prøve at forklare det?
1: Jo, det er en karismatisk del af kristendommen, hvor man tror på, at Bibelen er sand, at det er Guds ord, der står i Bibelen, og historierne er ægte sket. Og man tror på, at Jesus er Guds søn, og der er treenigheden, Gud, Sønnen og Helligånden. Og man tror også, at der er en himmel og et helvede, og hvis man ikke tror på Gud, når man dør, så kommer man i helvede. Så det var også noget, jeg lærte helt tilbage i søndagsskolen, hvor jeg ikke har været ret gammel, at der er et himmel og et helvede, den der skelnen, at man skulle sørge for at holde sig nær til troen, som de sagde, for man kom i himlen, når man døde. Så igen, det her med døden, det har jeg også, nu har jeg haft det tæt ind på livet, fordi jeg mistede tidligt, men jo også i den forstand, at døden var faktisk noget, man talte om. Så det var sådan en ting, der ikke var fremmed for mig, tror jeg.
0: Ja, det har man jo talt om selv, om der ikke var nogen, der var døde, fordi man har talt om, hvis nu,
1: ja,
0: så
1: ja, ja,
0: sker der dit og dat. Ja,
1: ja, og også, at vi havde jo også, vi havde pligt til mission. I Pinsekirken tager de missionsbefalingen meget seriøst, at man har simpelthen pligt til at missionere, man har pligt til at forkynde evangeliet, så andre mennesker kan blive frelst og komme med i himlen. Fordi hvis jeg kendte nogle mennesker, som ikke var troende, og de døde, så var det faktisk en del af mit ansvar, at de ikke var kommet med i himlen. Og allerede som barn lærer jeg de her ting.
0: Så du skulle ud og forkynde det kristne glade budskab,
1: ja,
0: som barn?
1: Ja, det skulle jeg. Ja,
0: ja, ja. Det lyder lidt voldsomt.
1: Ja.
0: Altså, det er jo sjovt nok at høre om, fordi en del af de ting, du siger, faktisk mange af dem, deler man jo, hvis man er i folkekirken. Det er jo sådan, okay, sådan meget de samme ting. Og nogle af dem er jo helt forskellige. Mm. Altså, jeg tror ikke, der er så mange præster, der går vældig meget op i helvede mere.
1: Ej, okay.
0: Der er nogen, tror jeg, rundt omkring. Men rigtig mange folkekirkepræster, for eksempel, de har jo sådan en lidt sådan en forestilling om, at alle kommer i himlen. Ikke?
1: Okay. Ja.
0: Og det vil sige, at man har jo ikke det der negative modbillede længere. Og på samme måde er der nogle forskellige andre ting, end det, du sagde, hvor jeg lige stussede og sagde, hov, sådan er det vist ikke helt.
1: Mm.
0: I hvert fald i folkekirken. Men det er jo interessant at høre om det der med, at det så påvirker, altså, at du allerede som barn skal ud og missionere. Hvordan gjorde du det? Skulle du ud og stemme dørklokker, eller hvordan gjorde man det?
1: Nej, sådan gør man det ikke i det, jeg voksede op i. Altså, for eksempel havde vi friluftsmøder, og nu var jeg med i børnekoret i kirken. Og når der så var friluftsmøde, så sang børnekoret også. Så på den måde var vi ude som kirke, som fællesskab, og jeg kan huske, at jeg oplevede sådan en stolthed ved at være der. Fordi vi kom jo med sandheden. Og vi var ude for at frelse de der sølle mennesker, fordi jeg fik jo også en fortælling om, at mennesker, der ikke troede på Gud, og ikke havde sådan et kirkeligt fællesskab, som vi havde, de levede triste liv, fordi man kunne kun finde ægte glæde og ægte mening i livet med Gud.
0: I Pinsekirken?
1: I Pinsekirken, ja.
0: Ja, for det går ikke at være, at man er i en anden kirke. Det er
1: ikke det samme. Altså, jeg tror, vi var sådan lidt, jeg kan huske, at vi nok var lidt bange for de andre kirker, fordi de troede ikke helt rigtigt. Og det ved jeg, det, sådan ser man ikke på det i dag.
0: Og hvordan kan du prøve at beskrive sådan en pinsekirkegudstjeneste, hvis man nu er vant til den der langsomlige pensionist-ting, man får i folkekirken meget tit, som jo egentlig kan være ret god, synes jeg. Men hvad hedder det? Men som også kan være sådan lidt stilfærdig og lidt sådan alvorlig og lidt meget snak og gamle salmer og sådan noget.
1: Mm.
0: Det er ikke helt sådan.
1: Nej,
0: i pinsekirken.
1: Nej.
0: Prøv at beskrive, hvad der foregår.
1: Jeg vil beskrive det mere levende, altså at man synger glade sange, og der er også tit et band med trommer og nogle gange elgitarer, og så det bliver sådan helt lidt koncertagtigt. Eller det gjorde det i hvert fald, da jeg blev lidt ældre. Jeg tror ikke, da jeg var helt lille i starten af 80'erne og op i 80'erne, at det var helt på den måde, men det var sådan noget, at det var søndag var en glædens dag, og vi gik til gudstjeneste søndag formiddag og søndag aften. Så søndag var ligesom dedikeret til kirken.
0: Så to gange om søndag.
1: Ja, ja. Så det fyldte meget, og det var sådan en glædesting, og vi klædte os pænt på, fordi vi kom der, altså vi skulle glæde Gud med at klæde os pænt på. Det var jo ligesom til hyldes for ham, at vi kom der, og det var meget også fællesskabsbaseret. Og jeg fik også en fortælling om, at vi er en stor familie, og det var også de samme mennesker, der kom derinde søndag efter søndag, og man tilbragte også meget tid der i løbet af ugen. Så når man kom der om søndagen, så var det jo også med, at man hilste på hinanden og kendte hinanden. Og så det føltes også lidt som at komme hjem, når man kom derind. Så gudstjenesten var der også familiær på en eller anden måde. Og det er ikke ligesom en folkekirke, hvor der er stengulv, og der er koldt om vinteren og sådan noget. Det var meget varmt og hyggeligt med gulvtæppe på gulvet. Og det er sådan en helt anden kirkesal, man har, som er mere, ja, hvad kalder man det egentlig? Det er ikke så koldt og råt som i folkekirken.
0: Altså umiddelbart lyder det meget hyggeligt, det du beskriver.
1: Ja, ja, men jeg kunne også godt lide at komme i kirke.
0: Ja, og det skulle jeg også lige til at spørge dig om.
1: Og søndag formiddag var der søndagsskole for os børn, som foregik ned i kælderen, mens de vognede gudstjeneste ovenpå, hvor vi jo sang sange og blev delt ud i grupper senere, hvor vi ligesom læste i Bibelen sammen og måske svarede på spørgsmål og sad og tegnede og fik fortalt bibelhistorier. Og så om aftenen, der var vi børn også med. Og der havde jeg mit lille net, hvor jeg havde en malebog og tegnegrej, og så fik jeg en lille smule slik med. Og jeg lærte også hurtigt, at man skal sidde pænt og stille, man skal ikke råbe og skrige og rende og lege og larme. Så jeg lærte ligesom, at jamen, så sidder jeg der og maler, og nu kunne jeg også godt lide at sidde og male og læse og sådan noget, så det tror jeg også måske, det har faldet mig naturligt. Men jeg husker det også som noget hyggeligt og rart, at jeg kunne godt lide at komme i kirke, og jeg spurgte også mine veninder, om de ikke ville med. Og jeg havde også nogen med i søndagsskole, og det synes jeg jo, det var rigtig godt, for så kom de ind og hørte om sandheden, og jeg håbede jo, de tog imod Jesus, som det hedder, så de også kom i himlen.
0: Var det dit ansvar lidt så?
1: Ja.
0: At få dine veninder
1: overbevist
0: om, at
1: ja, det var det. Eller ikke mit ansvar at overbevise dem, for det skulle Gud gøre.
0: Ja.
1: Men det var mit ansvar at formidle. Men jeg tror ikke, jeg har været så glad for at fortælle sig, nu skal du høre om Jesus. Men jeg tror mere, jeg havde følt, at så kan jeg invitere dem med ind, for det føles mere naturligt for mig. Så det har jeg jo gjort og inviteret mine veninder med i kirke. Også i børneklub blandt andet. Og også fordi det var mit ansvar, hvis jeg havde kontakt til ikke troende mennesker, så var det mit ansvar at få dem med ind.
0: Din egen fars religiøsitet, kan du prøve at beskrive den?
1: Ja. Min far var meget troende. Det, man vil kalde karismatisk troende på pinsekirkesprog, gik meget op i sin tro.
0: Hvad betyder det der karismatisk helt præcis, ved du det?
1: Eller det er egentlig et godt spørgsmål.
0: Hvordan skal
1: det
0: forstås?
1: Ja, det er måske bare blevet sådan noget, jeg godt ved, hvad er, og så alligevel ikke kan forklare. Men jeg tænker, det er noget med, at det er en levende tro, man har, for de mener jo, at man har et personligt forhold til Jesus, og man har taget imod Jesus og lukket ham ind i sit hjerte. Så på den måde er det en levende tro, hvor det også fylder meget, og for min far fyldte det også meget, og han havde også sin egen bibel, og med masser af understregninger i, med bibelvers, der betød noget for ham, og jeg ved, han læste flittigt i sin bibel, og havde nok også bønnelister i sin bibel, og brugte tid på det, også for sig selv derhjemme. Så han var meget brændende i troen, og han lagde ikke skjul på, at han var troende, men han var heller ikke sådan en, der missionerede. Han var meget god til at tale med alle typer mennesker, uden at være sådan en missionerende type, og så snart man sagde, hej, så nu skal du høre om Jesus. Sådan var han ikke.
0: Mm. Hvad lavede han til hverdag?
1: I nogle år lavede han kristen tv. Han var med til at bygge en tv-station op her i Aalborg.
0: Her i Aalborg,
1: ja.
0: Hvor vi står.
1: Ja. Ja. Ja. Så det fyldte også meget. Han var også med til at lave kristen radio. Også i sin fritid. Han brugte mange timer på det, også i sin fritid. Også selvom han havde arbejdet ved siden af med noget andet. Så det var noget, der fyldte meget for ham, og jeg tror, det lå ham meget på hjerte og sprede evangeliet, som man kalder det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og hele familien var ligesom involveret i det på den måde, fordi jeres forældre var det. Så kom alle ligesom bare med i kirken.
1: Ja, det er lidt sådan, man gør, at det er som familie, at man tager i kirke.
0: Mm.
1: Det var hele familien, det var også om søndagen var det, altså hele familien, og der var også søndagsskole for børnene, og ja, så det er sådan en ting, man gjorde som familie, ja. Og i løbet af ugen var der børneklub, og der var teenklub, og så var der ungdomsmøder. Så det er sådan dækket ind, og der var også med alle aldersgrupper, og der var også børnekor og teenagekor og kor for nogle ældre, og jeg tror også måske, der var et seniorkor. Så man har ligesom alle aldersgrupper med og sørger for at gøre det attraktivt for alle. Også igen, det er meget fællesskabsbaseret.
0: Da han døde til sidst, hvornår var det? Det var i 19?
1: Det var 2019, ja.
0: Hvordan foregik det? Altså, hvordan oplevede du det?
1: Selve det, at han dør, ja. Det er jo nok, det er jo en kulmination af mange års sygdom. Og det var frygtelig hårdt til sidst at se ham svinde mere og mere ind, også fordi jeg vidste, han havde det så skidt, og han ikke havde lyst til at være her. Det, at han sagde, at han ikke havde lyst til at være her, sagde han jo i nogle år, faktisk. Så på en måde var det en lettelse, og det kan føles lidt hyklerisk at sige, det er en lettelse, at min far dør. Men han har bare lidt i så mange år, ikke? Og også sorgen har strakt sig over så mange år for mit vedkommende. Så da han dør, er det faktisk også en lettelse, synes jeg. Og jeg tænker, folk, der er pårørende til demente, der mister dem, kan genkende det her. Men for folk, der ikke genkender det, kan det jo lyde sådan lidt, kan det være en lettelse, ikke?
0: Og ja, det kan lyde lidt barsk eller afstumpet nærmest, at man siger sådan, så er vi færdige med ham.
1: Ja,
0: det var da sikkert en lettelse.
1: Ja.
0: Men det er jo det, man samtidig kalder ventesorg.
1: Okay,
0: at man sørger på forhånd, ikke?
1: Ja.
0: Og så sker der noget mystisk, når folk dør, fordi så er det nemlig, og det er en meget almindelig erfaring også ved meget svær fysisk sygdom og sådan noget, at det er en lettelse. Altså, det er, om ikke andet, så er det jo sådan en omsorgslettelse, at man ikke længere skal på hospitalet hver dag, at man ikke længere skal hele tiden tage sig af et andet menneske 24-7, og pludselig er der tid til en selv for første gang i mange år, ikke?
1: Ja, og han var der jo heller ikke mere. Altså, jeg kunne kigge på min fars skal og tænke, han er der, men han er der ikke.
0: Hvor mange år var det så slemt?
1: Altså, de sidste 3 år, tror jeg, og så gik det ned ad bakke, da han kom på plejehjem de sidste år. Men specielt det sidste halve år, havde han næsten ingen sprog tilbage. Og normalt, så sagde han, hej Maria, når jeg kom. Så jeg vidste ligesom, han kunne genkende mig. Men de sidste måneder, der sagde han det ikke, og han havde tomhed i øjnene. Så jeg var også i tvivl, altså, ved han godt, hvem jeg er? Og jeg tænker, at den syge på en eller anden måde godt ved, hvem man er, eller i hvert fald kan mærke noget familiært, selvom man måske ikke kan sætte fingeren på, hvem de er. Men ja, så det stod på over nogle år, men det var mærkeligt at kigge på ham og se hans skal. Men han var ligesom forsvundet.
0: Hvilke ord var der tilbage til sidst? Kan du huske det?
1: Hej, tror jeg.
0: Ja.
1: Hvad var det ellers?
0: Det er sådan meget reduceret. Der bliver mindre og mindre og mindre.
1: Ja. Det var også interessant, fordi han jo også til sidst begyndte at bande. Og det havde han jo ikke gjort før, fordi han som kristen ikke bandede. Det var sådan noget, det gjorde man ikke. Så kunne han også, altså... Og vi blev sådan helt første gang. Nå. Også, men hvor sproget ligesom skrumpede ind, så kom der bandeord til. Hvilket også var lidt interessant.
0: Det må være fra talapperne, der ligesom går i stykker, er lige så stille, ikke? Og det er jo der, hæmningerne sidder.
1: Mm.
0: Så hvad hedder det? Der ser man samtidig, når folk har den slags demens, at de også bliver utærlige og begynder at græmse på folk, eller kalde folk ting, eller råbe, eller lægge an på Gud og hver mand, og så, fordi de simpelthen, hæmningerne forsvinder, ikke? Man begynder at tale om latrinære ting, eller et eller andet, fordi man simpelthen bryder sammen, men sådan kognitivt i frontalet. Ja. Du lytter til Dit Liv og Døden. Med mig i studiet i dag har jeg Maria Bøgh, som arbejder med oplysning og støtte til mennesker, der bryder med religiøse miljøer. Og vi taler om Marias far, som døde af demens. Da din far døde, Maria, hvordan reagerede du så på det?
1: Altså først var det jo som sagt en lettelse. Det føltes som sådan en forræderisk lettelse, hvilket jeg så også kunne bebrejde mig selv for. Og så kan jeg pludselig mærke, hvor meget jeg har været på overarbejde. Hvor meget sorgen har fyldt i rigtig mange år. Og hvor elendigt jeg faktisk selv har det. Jeg har overhørt min egen behov i den periode, hvor han har været syg, og jeg har været der også for meget i for mange år. Hvilket jeg tænker, man gør. Og lægger sig selv lidt til side, ikke? Så pludselig kan jeg jo mærke, at jeg faktisk ikke har det godt. Og jeg føler mig trist og deprimeret, og på et eller andet tidspunkt går det op for mig. Jeg har mistet min livsløst. Hvad i alverden er der galt? Fordi det var jo på en måde en lettelse, at nu fik han fred. Men så står jeg tilbage og er sådan lidt, hvad er der så galt med mig? Så jeg kontakter min læge og får en henvisning til en psykolog.
0: Ja. Og det er egentlig for at snakke om din fars død? Og
1: ja, for ligesom at ikke at gå alene med det, tænker jeg, og få talt det igennem. Fordi jeg tænker jo, jeg tror, jeg kobler det sammen med min fars død og alt det, jeg har oplevet med ham. Ja.
0: Hvad finder I ud af, der er psykolog?
1: Jamen, allerede til første samtale kan hun faktisk kortlægge, at jeg er traumatiseret af det, jeg voksede op i. Hvilket var et kæmpe stort chok. Altså, og hun kan fortælle mig, at jeg er nedlukket som menneske. At hun kan overhovedet ikke mærke mig. Hun siger på et tidspunkt, du fortæller mig, at du er vred, men du sidder lige så pænt og smiler. Og jeg er sådan helt forvirret. Sådan, hvad? Nå? Altså, det var så mærkeligt, at der sidder en fagperson og taler sådan der til mig. Jeg har aldrig oplevet sådan noget før. Jeg har aldrig oplevet et menneske tale sådan der til mig og kunne, altså, meget sådan skarpt skære op, hvad det var, jeg ligesom havde oplevet. Og det her med, at jeg ikke havde måttet være vred, og jeg havde ikke fået lov til at være mig i min opvækst.
0: Så det var det, der var det traumatiserende, simpelthen?
1: Ja, men det her med, altså, at jeg ikke har fået lov til at være mig. Mm. Jeg har ikke fået lov til at være vred. Og hun siger også på et tidspunkt, du har ikke fået lov til at være menneske. Alt det, der normalt ved at være menneske, det er blevet gjort syndigt. Og jeg var sådan helt, what? Altså, det var virkelig en øjenåbner. Og det var utroligt, hvor meget der ligesom blev åbnet op for i den der første samtale. Og jeg, nu er jeg i gang med at skrive en bog, hvor jeg også prøver at kortlægge, hvad der egentlig skete. Og hvad det er. Altså prøve at forklare, hvad det gør at vokse op i sådan nogle miljøer. Hvor jeg også vender og drejer det her med, hvorfor tror jeg på, hvad hun siger? Altså hvorfor afviser jeg det ikke, ligesom jeg har afvist alt muligt andet gennem næsten 40 år, hver gang jeg var i tvivl om noget? Så nej, jeg skulle ikke være i tvivl, fordi jeg kendte jo sandheden. Så selvfølgelig kunne jeg ikke tvivle. Det var ikke noget tvivl på.
0: Ja, hvis jeg nu var fra... Hvis jeg nu var medlem af Pinsekirken, så ville jeg måske også tænke, så kommer der sådan en psykolog udefra,
1: ja,
0: og ligesom ødelægger det hele, og nu går det lige så godt.
1: Det er jo det, hun var ude fra den værtslige verden. Hvorfor lytter jeg ude til, hvad hun siger?
0: Det er jo hende, der er demoniseret.
1: Ja, og så, men der var bare et eller andet i mig, der vidste, hun har ret. Og en eller anden lettelse i min krop, der var vist, hun taler sandt. Det er så rigtigt. Der var bare en hel masse brikker, der faldt på plads. Samtidig med, at jeg falder fuldstændig fra hinanden. Fordi alt, hvad jeg troede er sandt, hvad så med det? Så min fars død bliver også ligesom katalysator for at begynde at stille alle de spørgsmål, som jeg ikke har tur at stille, fordi jeg var bange for, om jeg endte i helvede, hvis jeg begyndte at stille spørgsmål, hvis jeg begyndte at tvivle. Man skal
0: hvad er det
1: for tvivle?
0: Nogle spørgsmål? Prøv at stille nogle af dem.
1: Men det er blandt andet, at jamen, er det overhovedet sandt, alt det, jeg har troet på? Findes der synd? Er vi overhovedet syndige væsener? Eller er vi måske bare mennesker? Også igen, altså findes der overhovedet et helvede? Findes der en Gud? Og er verden overhovedet farlig, sådan som jeg har lært?
0: Du har simpelthen lært, at verden er farlig?
1: Jeg har lært, altså,
0: hvordan
1: at,
0: det?
1: Jeg har lært, at verden er farlig, fordi den er værslig, og den er ikke, hvis man ikke tror på Gud, så kan man blive negativt påvirket, hvilket vil sige, at man kunne blive hævet væk fra troen.
0: Mm-hmm.
1: Så alt ude i verden var farligt på den måde, at det var potentiale til at hive en væk fra den ene sande tro. Hvor jeg kan huske, at jeg nogle gange tænkte, jamen hvis vi har den ene sande tro, hvorfor er I så bange for at blive hævet væk fra den? Det forstod jeg ikke. Men det lukkede jeg jo også ned med. Altså, jamen, jeg skal jo ikke tvivle. Jeg skal lægge det over til Gud.
0: Altså, man kan nemt gøre grin med forskellige former for tro og religion osv., men det interessante er, at det er egentlig nogle begreber, som også er i folkekirken. Mange okay. af de ting, du siger. Altså, mm-hmm. for eksempel, så taler vi jo... Der er ikke sådan, det lyder meget gammeldags, når man gør det, men vi taler jo om synd i folkekirken.
1: Mm-hmm.
0: Og indtil man ligesom får forklaret folk, at det betyder egentlig bare at komme længere væk fra Gud, eller tættere på Gud. Altså, jo længere man, hvis man laver noget, der bevæger en længere væk fra Gud, så er det syndigt, og hvis man gør det modsatte, så er det nok i virkeligheden det, der hedder fromt.
1: Mm.
0: At man ligesom kan bevæge sig på den måde. Men jeg tror, forskellen er, at det bliver ikke tegnet helt så dramatisk op i folkekirken, og måske også i mange andre religiøse sådan, udgaver, ikke? At det bliver ikke sådan noget med evig fortabelse, hvis du kommer til at... Og gå lidt den ene vej, eller lidt den anden vej. Tværtimod så sagde Luther meget berømt en gang, synd bragt, fordi man bliver frelst til sidst.
1: Ja.
0: Men det er meget interessant, og hvad hedder det, jeg vil gerne høre noget mere om hvordan det føles, når ens verdensbillede, eller verden nærmest, bryder sammen. Altså, det er jo allerede ved første samtale hos psykologen.
1: Ja, altså der er i hvert fald, der sker et eller andet, og så er det derefter, jeg begynder at travle det hele op. Begynder at stille spørgsmål til, hvad er det så, jeg er vokset op i? Jamen, hvordan kan man sige, at jeg er traumatiseret, når det er sandheden, og det er det gode, jeg er vokset op i? Og altså virkelig begynder at kigge kritisk på det hele, begynder at kigge kritisk på Bibelen. Er den overhovedet sand, eller er det bare en bog, der har skrevet nogle mennesker? Og, så der kommer også ligesom, det her det er 6 år siden, så der kommer også en årrække, hvor jeg stiller mange spørgsmål.
0: Og du fortsætter hos psykologen der?
1: Ja, jeg går der i et års tid, og hvor hun jo også hjælper mig med at se ting fra et andet perspektiv. Og det er jo ikke sådan, at hun pådutter mig, hvad jeg skal tænke, men hun skaber ligesom et rum, hvor der er plads til at stille spørgsmål, hvor hun ikke har en bestemt dagsorden, hun putter ned over hovedet på mig, at hun sidder ikke der med en eller anden tro, som jeg skal overtage. Men hendes opgave er at hjælpe mig med at blive mig. Og det, jeg fandt ud af, var jo også, at jeg er jo slet ikke blevet mig. Altså, jeg plejer at forklare det med, at jeg var en efeu, der vokser op af et træ, så fælder man træet. Fordi alt, jeg havde lært, inklusive hvem jeg selv var bygget op omkring troen.
0: Det er et vildt godt billede, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja. Så din far er i virkeligheden blevet fældet, og så, og så ryger du med i faldet på en måde.
1: Ja, på en eller anden måde, ja.
0: Jeg har stået med det samme spørgsmål nu i lang tid, som jeg er nødt til at stille, og det er, hvad i alverden sker der med ens omgangskreds og ens familie, hvis man lige pludselig... Hvis man lige pludselig tænker, jeg ser helt anderledes på det her, end I gør alle sammen.
1: Ja. Altså, der sker jo det, at relationen bliver anderledes til de mennesker, der stadig tror.
0: Bliver du uvenner med din familie?
1: Nej, nej. Altså, man har ikke

0: samme mennesker, der tænker, at jeg kommer i helvede, og at jeg ved, at de faktisk, at det er deres opgave at frelse mig. Det der med, så er et projekt i deres øjne, eller hvad, altså hvad handler det lige om? Så det gør jo noget ved relationen. Og jeg tænker også, når man er i sådan nogle miljøer, så fylder troen jo på en eller anden måde det hele, så det er jo også noget af det, man taler meget om, og taler om, hvad sker der ind i kirken. Men det skal siges, at jeg har ikke kommet i en kirke i måske 10 år, da jeg startede til den her psykolog, men jeg har bevaret min tro.
1: Hvordan havde du gjort det? Havde du bare ligesom trukket dig fra det, eller distanceret dig? Eller?
0: Ja, lige så stille trukket mig, ja.
1: Du har ikke sådan meldt dig ud af Pinsekirken eller et eller andet?
0: Nej, altså det var så ikke Pinsekirken, jeg kom i de senere år. Så det var mere sådan i min, ja, indtil jeg havde været 20'erne, jeg har haft noget med Pinsekirken at gøre, og ender så med at komme i en anden, også en frikirke. Og det er så den, jeg gradvist stopper med at komme i, og går i andre kirker og tænker, føler jeg passer bedre ind her? Men der var bare et eller andet, der gjorde, at jeg ikke følte mig godt tilpas der. Så var det nemmere at blive væk. Men min tro, den havde jeg. Altså, den havde jeg ligesom bevaret og tænkt, at jeg adskilte det med, at troen og kirkerne er to forskellige ting. Så på den måde har jeg også fået mig en omgangskreds uden for kirken i de år, jeg også været på gymnasiet og på universitetet, og på den måde har jeg jo fået altså, omgang med værtslige mennesker, ikke? Og fundet ud af, at de var sådan set ikke så farlige, som jeg måske havde troet.
1: De er bare fortabte. Men de var okay alligevel, det opdagede du.
0: Ja, det opdagede jeg. Altså, ikke, det havde jeg jo også opdaget tidligere på en eller anden måde, men der havde jeg måske været barn og haft et andet syn på det, ikke? Men så jeg havde ligesom fået en omgangskreds udenfor, så jeg kommer ikke ud til ingenting. Men der bliver jo, det bliver noget andet med de relationer, som stadig
1: er. Ja, hvordan er det at komme hjem? Jeg har selv været studerende en gang, og så kommer man jo hjem på weekend eller et eller andet, ikke? Og sådan,
0: ja.
1: Hjem til jul, måske. Jeg ved ikke, om Pinsekirken holder jul. Det gør
0: jo,
1: nu,
0: det gør de.
1: Forhåbentlig. Ja. Hvordan er det at komme tilbage i sådan en religiøs kontekst, når man ligesom tænker, det gider ikke lige mere egentlig?
0: Altså, jeg tror ikke, jeg vil sige sådan, at familien er en religiøs kontekst. Så det er jo ikke sådan, at jeg har været med i kirke juleaften, efter jeg mistede min tro. Så på den måde har det ikke været så meget anderledes egentlig. Men der er jo bare flere ting, vi så ikke kan tale om. På den måde bliver det anderledes.
1: Det bliver sådan lidt amputeret, eller hvad? Eller sådan lidt reduceret?
0: Reduceret, synes jeg, er et bedre ord.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det lyder lidt blodigt. Ja. men det lyder også, som om du faktisk har bevaret et godt forhold til din familie.
0: Ja.
1: Så er det bare nogle ting, man må ligesom arbejde udenom, eller
0: ja, det er også noget med, at så er det en ny relation, man på en eller anden måde skal til at finde ud af, hvordan er vi så i det, når vi ikke har det her til fælles, og når jeg ved, hvordan de tænker om mig, og samtidig ved jeg, at de jo holder af mig stadigvæk, og ikke har lyst til, at vi skal miste kontakt. Det er slet ikke på den måde. Så det er jo også noget med at finde ud af, hvad er det så for en relation, vi kan have.
1: Og hvad er det så for en?
0: Jamen, det er jo en, der baserer sig på nogle andre ting, måske at få nogle, sætte fokus på nogle oplevelser om, hvad der skete siden sidst. Hvad har du lavet? Hvad har jeg lavet? Ikke? I stedet for at tale om, hvad talte præsten om, det har vi måske heller ikke gjort så meget, men altså kirken og det, der foregik, og det, man kendte, som var fælles relationer, har jo fyldt noget i samtalerne. Ikke? Så der er også noget med at finde ud af, hvad taler vi så om? Og så ja, det har jo måske været mere dagligdags ting, tror jeg, og
1: ja. Var det meget angst? Det må have været meget angstprovokerende, at hele ens meget fasttømrede verdensbillede ligesom bryder sammen.
0: Ja.
1: Altså, for det er jo egentlig det, du har beskrevet.
0: Ja, altså det er det voldsomste, jeg nogensinde har oplevet, det vil jeg sige. Altså det føles jo som at miste alt på en eller anden måde.
1: Kan du beskrive, hvordan det føles at stå i det?
0: Ja, altså det føles som om, at alle mine beskyttende lag blev skrællet væk. Så følte mig meget hudløs i de der år, faktisk i flere år. Og tog alting meget nært, og har måske også drevet min mand lidt til vanvid i nogle perioder, fordi jeg var meget nærtagende. Så det var som om, at der blev skrællet lag af mig, som skulle bygges op og sættes på igen. Og jeg tror også, jeg har beskrevet lidt som, at jeg følte mig som et hus, der er faldet i ruiner, der bare ligger og er fuldstændig faldet sammen. Ikke? Og så skal jeg derefter se at finde ud af at sortere det hele og finde ud af, hvad skal så gemmes? Hvad skal i ja, nej og måske bunken? Så det er jo sådan en kæmpe opgave med at finde ud af, hvad mener jeg overhovedet selv om noget? Har jeg overhovedet selv taget en selvstændig beslutning i mit liv? Fordi alt blev holdt op mod, Hvad mener Gud er det rigtige? Hvad mener Bibelen?

0: Bibelen, og jeg slog op i Bibelen for at finde svar og finde klarhed. Og det havde jeg lige pludselig ikke mere. Hvor finder man så det henne? Så det er også noget, jeg har skulle finde ud af at skabe for mig selv, ikke? På en helt ny måde. Så det har føltes som om, jeg har ingen faste holdepunkter mere. Det har jeg så lidt haft alligevel, ikke? Men det føltes som om, at alt bare lå i ruiner. Så det har taget overvis at bygge mig selv op igen. Og finde ud af, hvem er jeg overhovedet? Altså, jeg har virkelig haft det som om, der blev jeg væk. Jeg havde det som om, jeg mistede mig selv fuldstændig.
1: Mm-hmm. Det er sjovt, fordi psykologisk betragtet, der er det jo et fantastisk sted at være. Altså, ja. Søren Kierkegaard, okay. Han ville kalde det for eksistentiel angst.
0: Ja.
1: Altså, at man virkelig... Og angsten, den er nemlig defineret på to måder. Den er fuldstændig frygtelig og forfærdelig og uden fodfæste. Man skal miste sig selv et øjeblik, tror jeg, han skriver. Men samtidig er den jo fuld af potentiale, fordi det kan gå, man kan virkelig få noget ud af det. Og det vilde ved den oplevelse er, at det er samtidig. Hvis man nogensinde har oplevet sådan et psykisk sammenbrud, altså uden at det nødvendigvis er et nervesammenbrud, men bare den her store sådan, psykologiske åbenbaring, der samtidig er fuldstændig forfærdelig, så oplever man den der dobbelthed. Jeg kom lige til at tænke på en af mine yndlingstitler, jeg nogensinde har stødt på. Det er en buddhistisk forfatter, som engang skrev en bog om sådan nogle oplevelser. Og den hedder noget i retning af, hvordan man går i stykker, uden at falde fra hinanden.
0: Ja, okay.
1: Og det er jo lige præcis det, altså, at man sådan bliver til 1000 stumper, men man skal jo stadig være sig selv. Og så siger du det faktisk helt bogstaveligt talt med de samme ord, så siger du, og så skulle jeg bygge mig selv op.
0: Ja.
1: Og ligesom genopfinde mig selv, eller rekonstruere mig selv. Ikke?
0: Fuldstændig, og det er jo helt fra fundamentet, for der er aldrig ikke noget fundament tilbage. Så først starter vi med fundamentet, ikke? Og så først derefter kunne man bygge hus på.
1: Hvad var det nye fundament så, hvis det ikke var tro på vor Herre Jesus Kristus i pinseudgaven?
0: Ja, hvad var det nye fundament? Det var nok mere, altså... Jeg har også taget gode ting med mig, det ikke, fordi det hele har været forfærdeligt, vel? Men det her med, altså, næstekærlighed blandt andet, ikke? Og hvad vil jeg gerne have ud af livet? Og det her med at lære at leve i nuet også. Fordi tidligere var... Der handlede det hele om efterlivet. Så det var svært at nyde nuet, når man hele tiden havde fokus på, hvor ender jeg, når jeg dør. Så det, på en eller anden måde har jeg følt, at jeg har fået mit liv tilbage, og har fået nuet tilbage.
1: Ja,
0: fuldstændig, og kan være i nuet på en anden måde. Og jeg kan godt lide at kigge på de små ting i livet, som egentlig er de store ting. Blandt andet relationer, ikke? Altså, jeg har været enormt taknemmelig for min mand i den her proces, som har været min anker, ikke? Og den relation, vi har, og det har også styrket os.
1: Er han vokset op på en anden måde?
0: Ja, han er ikke vokset op i kirkemiljøer, men jeg fik ham med ind i dem.
1: Ja, fik du ham med ud så også?
0: Ja. Men han havde nemmere ved at forlade det, fordi det jo ikke...
1: Det var ikke hans helt eget.
0: Nej, det var ikke...
1: Men har du talt med ham om, hvordan han har oplevet, det kan jo være, det skal med i din bog, hvordan har han oplevet at have en hustru, som gik helt i stykker, og så blev en ny udgave af sig selv? Det må jo have været noget af en forvandling.
0: Ja, det kan godt være, jeg skulle prøve at spørge ham og få lidt flere ord på, fordi jeg tror, at han har nok følt sig udfordret i nogle år, ikke? Fordi han har jo set mig krakkelere fuldstændig og falde fra hinanden og være i den her proces. Og jeg tror nogle gange, det er værre at kigge på en, man holder af, være der, end at være der selv, fordi man ved jo godt selv, hvordan man har det.
1: Nu taler vi jo også om det sådan rimelig casual, altså, men har det været... Altså, har du ligget og grædt derhjemme?
0: Eller ja.
1: Altså, hvordan har det været sådan...
0: Altså, jeg er ikke bare grædt, jeg har hulket.
1: Ja.
0: Så der stod tårer og snot ud af mig. Altså, sådan virkelig nogle gange var jeg tænkt, er der mere væske tilbage i mig? Så jeg har tudet så meget, der var virkelig meget, der skulle forløses.
1: Det er sådan et verdensbillede, der brød sammen.
0: Fuldstændig. Altså, det var alt, der brød sammen, og jeg har været så vred. Altså, virkelig været vred. Og der var en, der sagde det meget fint, som også var vokset op i lignende miljø, som også har forladt det. Hun sagde, det er sådan en hjemløs vrede. Og det synes jeg var et rigtig godt udtryk. Mm. Fordi det er sådan en vrede, hvor ret er den hen? Fordi mine forældre har jo gjort det, de mente var det bedste. Det har jo ikke været onde hensigter. De har jo virkelig taget mig med derind, hvor de mente, her er det godt at være.
1: Og det var sådan set også meget hyggeligt.
0: Det er det. Altså, og igen, det synes jeg også er vigtigt at sige, det er jo ikke kun helvede på jorden, vel? Der er også rigtig meget godt i det, og det har på mange måder været trygt at vokse op i. Det har så også lige været fyldt med helvedesfrygt. Og det ved jeg, der er nogen, der ikke tager den helvedesfrygt lige så meget ind, som jeg har gjort. Så igen, det er dobbelt. Det er ikke kun at det var forfærdeligt, eller det er ikke kun, at det kun var godt. Men så det er også svært at bebrejde andre mennesker, hvad de har gjort, at det taget mig med ind, fordi det er ikke onde hensigter, hvis de har været onde, eller folk inde i kirken havde været onde, ikke? Og havde gjort ting, fordi jeg kunne mærke, de ikke ville mig det godt. Men der er også, der er mange ting, som jeg kan, som jeg har taget ind, som ikke har været godt, men det er jo igen en del af kulturen i miljøet, altså det her med, at det er meget fællesskabsbaseret, og jeg har følt mig udenfor. Og jeg følte jo min egen skyld, og jeg ikke kunne være en del af det. Måske har jeg stillet for mange spørgsmål eller sådan noget, ikke?
1: Jeg hæfter mig meget ved noget, du siger, som du har sagt flere gange faktisk, og det er, at der er sådan et ende og et ude.
0: Ja.
1: Altså, og det kan jeg for eksempel, jeg holder altid alle mulige mærkelige religioner og sekter, alle mulige op mod folkekirken, som jo har en piv åben dør, så der kan man jo bare gå ud, hvis man synes, der er for dødssygt at være derinde. Man kan også gå ind igen, når man er gået ud. Og, altså, det er sådan meget, jeg plejer altid at sige på den måde, at man kan kende gode religioner på, de som regel er gamle, og så er de gratis. Stort set gratis i hvert fald, ikke? Og der er bare noget sjovt ved det der med, at der bliver sådan, det bliver sådan lidt sort-hvid tænkning, inde, ude, godt, dårligt. Og det gør det jo også i sagens natur dramatisk, altså, og farligt, hvis man ender det forkerte sted udenfor, og i synd, og i helvede i sidste instans.
0: Det er meget sort-hvid, og det er også derfor, jeg tror, det bliver meget sådan, at man skal opføre sig på den rigtige måde. Og det er jo også, man kan være bange på andres vejen over, om de er på vej væk, fordi konsekvenserne er så store. Så det bliver meget sort-hvid, os og dem inde ude, rigtig forkert, himmelhelvede. Så jeg er jo også vokset op med sådan en, altså har været i alarmberedskab, fordi jeg hele tiden skulle afkode alt. Er det her godt for mig, eller er det skidt for mig? Der var ikke nogen mellemting. Enten så var det værsligt og skidt, det skulle jeg helst holde mig fra. Så er det bedre at holde mig til Gud og Bibelen og troen og fællesskabet. Igen, meget sort-hvid. Så det er jo også noget, jeg har skulle lære, det her med at se alle nuancerne. Og også at kigge tilbage, fordi nu har jeg været vred i mange år, og, og kigget tilbage og været vred på miljøet, og synes, det var noget lort. Og jeg har også bare måtte komme frem til, jamen, der har jo også været gode ting. Det er jo ikke så sort-hvid. Og noget, jeg også har læst i min proces med at vælge mig ud, var, det er nemt at tage sin sort-hvid tankegang med ud på den anden side. Og den tog jeg til mig, fordi jeg bare tænkte, det giver rigtig god mening. Så jeg har virkelig arbejdet meget med at prøve at kigge på nuancerne, og prøve at holde mig selv lidt i nakken med, altså at ikke kun at tænke, nå, men jeg ved godt, hvad der er rigtigt. Det er sådan, nej, men gør du nu det? Så jeg har også skulle tvinge mig selv faktisk til at tvivle, og til at stille alle de her spørgsmål. Fordi min hjerne ville ikke samarbejde, den var jo bare kodet til at afvise ting, som den vidste var forkert. Så det har jo været sådan en helt vildes beslutning. Nu vil jeg tvivle. Nu vil jeg stille spørgsmål.
1: Nu vil jeg være ude af kontrol.
0: Ja, et eller andet sted.
1: Fordi der er jo meget kontrol. Og sådan social, vi snakker så meget om social kontrol blandt muslimer, men det lyder jo som social kontrol også, det her. Altså, er du blevet opsøgt, for eksempel, af nogen på vej ud? Altså, er der nogen, der har ringet til dig og sagt, kom, er du sikker på, at du gør det rigtigt? Eller,
0: nej, det har egentlig også undret mig, fordi konsekvensen af frafald er så stor.
1: Ja.
0: Men omvendt, så taler man jo også meget om, at det er jo ens eget valg. Og jeg fik jo at vide, om jeg havde valgt troen til, selvom jeg godt nok havde lært, at det var det rigtige, ikke? Så havde jeg jo fået sådan en læring om, at jeg har selv valgt troen til. Så der går meget på, at det skal være folks eget valg. Så tror jeg måske også, det er derfor, man ikke opsøger. Selvom jeg tænkte, det ville måske egentlig være meget fint, hvis man tror, at den her person var vej væk og kommer i helvede.
1: Ja, men der ligger jo også, du sagde det jo dig selv, det der med, at dine forældre havde gjort det, de mente var det bedste osv.
0: Ja.
1: Der ligger jo også bag den der... det her forsøg på at hjælpe folk, der er på vej væk. Altså, der ligger jo i virkeligheden sådan en kærlig tanke. Altså, der ligger jo sådan en... Ja. Jeg kender det fra de gange, jeg har haft noget at gøre med nogen fra Indre Mission. De har sådan en, jeg vil kalde det fastholdelse, eller sådan noget, hvor de ligesom bliver ved med at tro det bedste, og håbe det meste, og holde fast i relationen, og blive ved med at ligesom sende en hilsen. Eller, altså, og det er simpelthen så kærligt i virkeligheden. Og så kan det jo selvfølgelig, hvis man ikke er interesseret i det, være frygteligt i omklammerne. Ja. Men jeg har nu mest oplevet det som i virkeligheden en meget varm ting.
0: Og det synes jeg er en rigtig vigtig pointe, at der er rigtig meget kærlighed i det. Kærlighed til andre mennesker, fordi de ønsker jo ikke, at andre mennesker ender i helvede. Så det er jo virkelig at oprigtigt ønske om at gøre det gode. Og det synes jeg er rigtig vigtigt at forstå, og jeg synes, nu laver jeg oplysningsarbejde, og det jeg gerne vil, er at bygge bro, fordi jeg synes, vi kan grave nok grøfter mellem hinanden. Og der er det bare rigtig, rigtig vigtigt at prøve at forstå andre mennesker ud fra deres perspektiv, og ikke ud fra vores eget. Fordi, hvorfor gør de det? Vi kan godt pege fingre og sige, men så er det godt nok irriterende, at de bliver ved med at kontakte os, eller så føler de skal redde os fra helvede, ikke? Men det er virkelig ikke af onde hensigter. Det er i hvert fald ikke min oplevelse, at det er det. Og det synes jeg er rigtig vigtigt at prøve på at forstå.
1: Du lytter til Dit Liv og Døden. Mit navn er Christian Ditlev Jensen. Med i studiet i dag har jeg Maria Bøe, som arbejder med oplysning og støtte til mennesker, der bryder med religiøse miljøer. Jeg sagde i mit oplæg, at de karismatiske kirker, man kender måske Hillsong og sådan nogle ting, men også Pinsekirken og forskellige andre af den slags kirker, at de oplever sådan en vis fremgang i de her tider, og faktisk mest blandt unge mennesker, som sådan bliver tiltrukket af det. Har du nogen idé om, hvad det er, der tiltrækker de unge?
0: Ja.
1: Hvad er det?
0: Flere ting, tænker
1: jeg. Du har jo set det indenfra.
0: Ja. Altså, det er meget stærke fællesskaber.
1: Ja, og der det ser sjovt ud udefra.
0: Ja. Og det er jo det. Det er meget baseret på glæde og fællesskab, og der er jo mange, der er ensomme. Og vi lever også i en verden, hvor der på en eller anden måde ikke er noget sandt.
1: Ja.
0: Ikke helt vel, men altså, der er rigtig mange muligheder og valg, man skal tage. Og i sådan et fællesskab og i sådan en tro, så er der meget, man kan læne sig op af. Så på den måde får man også, kan man få et fast holdepunkt. Og det er ikke kun, at man nødvendigvis, at man kommer om søndagen, men de frikirkemiljøer har ofte fællesskab, som går ud over om søndagen. Så man ligesom får måske en helt ny familie på en eller anden måde.
1: Det, du beskrev i starten, det lød faktisk som sådan en ret vidunderlig storfamilie. Altså sådan, som om man møder op, og så kender man Gud og hver mand, havde han sagt, i den her forsamling på, jeg ved ikke, hvor mange er der i sådan en gudstjeneste?
0: Det ved jeg faktisk ikke.
1: Du var barn, hvor mange var I sammen, tror du?
0: Har der været 100 eller flere hundrede? Det er faktisk i tvivl om, hvor mange.
1: Ja. Men det er også det, man ser fra de store karismatiske kirker, sådan i København og sådan. Ja. Det er sådan nogle ret store, festlige ting.
0: Ja, altså der er jo landstævnet i Maria, det hedder det nok ikke mere. Men da jeg var barn, hed det landstævnet i Maria, hvor pinsekirkerne mødes til sommerstævne i en hel uge. Og der mener der var omkring 3.000.
1: Ja, det lyder sjovt.
0: Ja. Så der er også så er der genkendelige ansigter og sådan noget. Ikke? Men det jeg bare oplevede med fællesskabet var, at jeg ikke følte, at jeg passede ind, og jeg følte ikke, at jeg kunne være mig, og jeg følte ikke, at jeg kunne stille spørgsmål. Jeg følte nogle gange, at der kom ikke ord ud af min mund, kan ikke høre, hvad jeg siger. Så følte på den der måde, nu nævnte du selv negativ social kontrol, så på en eller anden måde kunne jeg også føle mig rettet ind, hvis jeg ikke måtte sige det, jeg sagde, eller så er det også meget med, at man går klædt på en bestemt måde. Nu nævnte jeg, at man klæder sig pænt på om søndagen.
1: Ja, hvordan går man klædt, hvis man er...
0: Altså...
1: Hvis vi skal spotte en fra pinsebevægelsen i toget, hvordan ser de så ud?
0: Altså, jeg tror, at de ser smilende og venlige ud, og der er ikke som sådan en dresscode, men jeg tror ikke, at man skiller sig særlig meget ud. Og jeg har måske haft tendens til at eksperimentere med ting, og da jeg var 20, fik jeg lavet dreadlocks og sådan noget. Og det er måske også blevet lidt mere normalt nu. Men jeg tror, det er meget, at det sådan... hvordan skal man forklare det? At man måske ikke skiller sig så meget ud. Det er meget altså pænt og ordentligt på en eller anden måde, tror jeg. Måske ikke så provokerende, det kan være, der, hvis man er teenager, at man går lidt mere provokerende klædt. Så på den måde er der ikke en dresscode som sådan, men der var det der med, at vi klædte os pænt på om søndagen.
1: Og så sagde du i starten det der med, eller lige før, at de ser nok glade ud. Jeg tror, det er det, jeg mest forbinder med folk, som er pinsekristne. Det er, at de simpelthen virker så glade.
0: Ja.
1: og det har jeg altid stået over, fordi jeg vil håbe, det er ægte. Fordi de ser på en eller anden måde sådan helt lysende ud nogle gange.
0: Ja, det vil jeg også håbe, det er.
1: Ja.
0: Jeg fik at vide, at ægte glæde fandtes kun i Gud og Jesus og i troen.
1: Ja.
0: Men jeg havde det bare ikke godt som barn. Og det undrede mig virkelig også meget, fordi hvorfor var jeg ikke glad, når jeg burde være glad? Jeg havde jo troen. Og det var sådan noget af det, jeg kunne tale med psykologen om også, at jeg jo ikke havde haft plads til at være mig. Så hvordan kan man også være glad, hvis man ikke følte, der var plads til en? Og jeg følte heller ikke, der var plads til min nysgerrighed. Jeg er et meget nysgerrigt menneske, hvilket jeg egentlig tænker, mennesker er. Så der var mange ting, jeg skulle passe på med at være nysgerrig omkring. Altså blandt andet tv-serier skulle jeg passe på, for eksempel hvis det handlede om en heks. Det er jo farligt.
1: Så måtte du ikke se det så?
0: Altså, det var ikke sådan, at der var forbud, men man vidste ligesom godt, hvad der var rigtigt og forkert, ikke? Så hvis der var noget med en heks, skulle jeg helst holde mig fra det. Jeg skulle hele tiden passe på med, hvad er opbyggeligt, og hvad er ikke opbyggeligt, og hvad kan hive mig væk fra troen. Blandt andet var nisser, det var jo egentlig nogle dæmoner, så dem skulle man også passe på med. Og hvis man besøgte nogen, der havde en Buddha-figur, altså, den var jo også besat, så var hele hjemmet ligesom inficeret. Så på den måde var der nogle ting, ikke, hvor man hele tiden skulle
1: man skal se sig for hele tiden.
0: Ja, og det var jo meget sådan, man hele tiden skulle passe på med, altså læser jeg nu de rigtige bøger, og jeg har da også læst bøger ikke kristne, men så var det måske af ældre dato, jeg kan godt lide de fem bøgerne og sådan noget.
1: Ja.
0: Og det var sådan, det var lidt mere okay, men det var hele tiden den der afvejning af, er det overhovedet godt, at jeg læser det her? Og jeg burde måske egentlig hellere læse en bog af en kristen. Jeg burde ikke høre musik i radioen, fordi det kan jo være, at de er dæmonbesat. Og så ved at jeg har hørt det inde på mit værelse, så kommer dæmonerne ind i mit værelse via musikken. Så det, jeg burde faktisk slukke for det der. Selvom det faktisk ikke føles farligt at høre det. Men det er nok satan, der bilder mig ind, at det ikke er farligt. Fordi så er paraden nede. Sådan nogle ting.
1: Det er virkelig sjovt sådan noget. Det er den store teolog Ratzinger, som siden blev pave Benedikt den 13. eller sådan et eller andet. Han, hvad hedder det, han skrev på et tidspunkt en tekst om Harry Potter, og forklarede lige det samme. Det er sort magi, og derfor er det ond magi, og derfor skal man passe på med at få det ind i børneværelserne. Der findes hvid magi. Den er til gengæld okay. Så der, og det er sort og hvid, ikke? Simpelthen den der tænkning der. Ja. Jeg kom lige til at tænke på noget, for vi snakkede til at starte med om din fars død.
0: Ja.
1: Den her langsom død, den her frygtelige forsvinden, eller hvad skal man kalde det. Hvad har det givet dig i tanker om din egen død? En dag, så skal du herfra. Hvordan tror du, det bliver? Har du gjort dig tanker om det?
0: Det har jeg, ja. Jeg tror ikke, det var så meget min fars død, egentlig, der begyndte, der sparkede til det, fordi vi jo, døden har altid fyldt meget. Det var mere i min proces med at stille alle de her spørgsmål. Så måtte jeg også forholde mig til, hvad tror jeg egentlig, der sker efter døden? Og jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg er ikke landet på, at jeg tror, at det her sker. Jeg har været ude og tænke, jamen, er det reinkarnation, der er rigtig? Altså, bliver min sjæl ført over i noget andet? Eller hvad sker der lige? Men jeg har også bare måtte konkludere, uanset hvad jeg begynder at tro på, at der sker efter døden, så kan jeg vitterligt ikke vide det. Så jeg ved det ikke. Jeg er landet på. Jeg ved det simpelthen ikke.
1: Så du er agnostiker? Er det ikke det, det hedder?
0: Det ved jeg ikke. Det kan godt være.
1: Gnosis betyder viden, og agnostiker, det er en, som ikke ved.
0: Okay, ja.
1: Og der er mange dygtige akademikere, som ender der.
0: Okay,
1: fordi de siger, jeg ved det ikke. Nej, men det er, fordi du tror, det handler om viden. Men i virkeligheden handler det jo om tro. Måske kan man dele det op. Ja, det har jeg tit tænkt på. Tror du, vi kan have forskellige destinationer? Man håber jo, at din far er hjemme hos Jesus, hvor han gerne vil være. Nå, nu han ikke vil være her.
0: Nå, så på en måde, så hvis man tror, at man kommer
1: hjem
0: til Jesus...
1: Så på en måde kan han være der, og så kan du være... Ja. Så kan du blive reinkarneret. Hvor er du endt henne religiøst selv?
0: Jeg er endt med at være ateist.
1: Ateist?
0: Ja.
1: Og agnostiker.
0: Åbenbart. Hvis du siger det, så...
1: Hvordan føles det ovenpå sådan en religiøs opvækst?
0: Det føles som et å, der er blevet løftet fra mine skuldre. Det føles som frihed.
1: Ja.
0: Fordi... Ja, det med, at der sidder, jeg ikke tror, der sidder en gud deroppe og holder øje, eller hvad han nu laver. Jeg tror ikke, der er en gud, og derfor kan det jo godt være, der er. Men igen, det ved jeg ikke. Men jeg tror ikke, der er en gud, og jeg synes, det er rart, at jeg ikke skal forholde mig til det. Igen det her med, så kan jeg forholde mig til nuet, og forholde mig til at skabe oplevelser i min hverdag, og pleje mine relationer, ikke, og finde glæde i mit arbejde, blandt andet. Så jeg tror, det er sådan en... Det, at jeg ikke tror på et liv efter døden, har virkelig givet mig noget mere liv i nuet.
1: Jeg skulle til at sige, det kan være, du begynder at tro på et liv før døden.
0: Ja, nemlig. Ja,
1: fordi, fordi også for at forlænge det, eller tage det videre ud fra det, din psykolog siger, så er det som om, du har fået gjort plads til Maria.
0: Ja.
1: Og til mennesket.
0: Ja, det føler jeg jo også.
1: Altså, at være et helt menneske.
0: Ja, og hvad det så end vil sige at være et helt menneske, det ved jeg altså egentlig ikke, at man kan være. Jeg tror bare, man er et menneske, der også... meget snak om det her med, at man er et godt eller dårligt menneske, og til sidst må jeg også bare tænke, måske handler det bare om at være et menneske, og ikke dele det op i, om man er et godt eller dårligt menneske, selvfølgelig. Altså, er det fint at være opføre sig ordentligt, ikke? Men det tror jeg er rent menneskeligt, at man gerne vil opføre sig ordentligt.
1: Ja, det var også det, du sagde før, at er man syndig eller ikke syndig, måske er man bare menneske.
0: Ja, det er det. Ja.
1: Ja. Det er et godt sted at slutte. Det er det, vi når i dag i dit liv og døden. Jeg har haft besøg af Maria Bøgh, som arbejder med oplysning og støtte til mennesker, der bryder med religiøse miljøer, og som er i gang med at skrive en bog, som vi glæder os meget til at læse, når den udkommer. Vi er tilbage, mig og Christoffer Emil Bruun, i næste uge med en ny udsendelse i den her udsendelsesrække. Vi høres ved.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
3: Han sejrede på slagmarken, vandt folkets gunst og udfordrede det politiske system indefra. Julius Cæsar er en af historiens mest berømte skikkelser. Men hvordan kunne en leder få en hel republik til at vakle? Og fandtes populisme allerede i Romerriget? Ja, det taler Huxi Bach og hans gæst Jesper Maibo Madsen om i Ubegribeligt efter Radioavisen.
4: Et særligt berygtet missil med navnet Oreshnik blev brugt i nat, da Rusland slog til mod Ukraine i det største angreb i halvandet år. Det bekræftede Ruslands forsvarsministerium tidligere i dag. Det er kun tredje gang i krigen, at det er blevet brugt, fortæller Carsten Marup, chef for Center for Luft- og Rumoperationer ved Forsvarsakademiet.
5: Det har en rækkevidde på ca. 3.000 km, og det har 6 individuelle sprænghoveder, som bliver udskilt i rummet, og så kan angribe på 6 forskellige lokationer, når det er, at missilet bliver anvendt.
4: Når det er sjældent brugt, er det fordi, det koster 10 gange så meget som kortrækkende missiler, mener Carsten Marup, og så er det berygtet, fordi at Ukraine ikke har nogen våbensystemer, der kan forsvare sig mod missilerne.
5: Vi ved jo ikke helt præcis, hvorfor det er, at Putin vælger at brænde sådan et dyrt missil heraf. Men en af tingene er i hvert fald, at de jo entydigt kan vise, at lige præcis det våben her, det har en eller anden form for overlegenhed i konflikten, fordi at ukrainerne ikke kan forsvare sig imod det.
4: Ukraines luftvåben registrerede i alt 90 missiler og 600 droner i nat. 4 blev dræbt og 100 såret. Og flere vestlige ledere har fordømt angrebet, også fungerende statsminister Mette Frederiksen. I nat indledte Rusland et brutalt angreb på civile og civil infrastruktur i Ukraine. Det viser en total tilsidesættelse af menneskeliv, skriver hun på X. Herhjemme har rekordmange meldt sig til at komme ud og løbe med de kongelige i morgen. Flere end 112.000 har tilmeldt sig det årlige motionsløb Royal Run, der vil foregå 5 steder. Udover i København vil løbeskoene også blive snørret i Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. Ingen af de byer har haft Royal Run før, så der er spænding blandt andet i Randers, hvor Anders Holm Milo gør sig klar.
6: Jeg synes, det er stort. Altså, jeg synes, det er imponerende, at det kan komme hertil. Det er jo ikke en stor by, men det er jo fedt, at det kommer ud og i de lidt mindre byer, og så det bliver eksponeret. Det synes jeg er fedt.
4: Og det betyder altså, at byen kan se frem til kongelig besøg, og det glæder en anden frivillig, Lonnie Nielsen, sig især til.
7: Kongen har jo været i Randers nogle gange, men det betyder virkelig, virkelig meget, at han kommer, og vi skal ned og tage imod ham på Dronningekajen i morgen. Så og der bliver selvfølgelig opfyldt med rigtig mange mennesker, og det glæder vi os bare rigtig meget til.
4: USA's præsident Trump har givet sine forhandlere besked på, at de ikke skal haste sig ind i en aftale med Iran. Blokaden vil blive fuldt ud gældende, indtil en aftale er opnået, godkendt og underskrevet, skriver Donald Trump på sit medie Truth Social. Og detaljerne omkring denne her aftale mellem USA og Iran, der altså ikke er på plads endnu, vender vi tilbage til så snart der er nyt. Sol og i nat klart vejr mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
8: Det her er P1.
9: Hjemme hos mine forældre står der i vindueskarmen en byste. En helt klassisk byste af en mand, skåret sådan lige under halsen og med en svag antydning af skuldre. Og der har den stået i 48 år, muligvis længere, i hvert fald hele mit liv. Bysten, den forestiller Julius Cæsar. Den nok mest berømte romer nogensinde. Fra Shakespeare til Asterix, der støder man på ham, og altså også hjemme hos min mor og far. Men han har vitterligt også betydet meget. Måneden juli, den er opkaldt efter ham, ligesom ordet kejser og ordet zar, kan spores tilbage til Julius Cæsar. Og selv i dag spørger han hos både Donald Trump og Mette Frederiksen, og mange andre. Men hvad var det, han kunne, denne Gaius Julius Cæsar? Det dykker vi ned i nu. Velkommen til Ubegribet. Og til at fortælle os mere om denne Cæsar, der er det en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Jesper.
10: Tak.
9: Jesper Majbo Madsen, professor i antikkens historie på Institut for Kultur og Sprogvidenskaber på Syddansk Universitet. Og vi skal... Altså, der er utrolig meget, man kan tale om.
2: Ja.
9: Altså, vi kunne bruge ikke bare en, ikke bare ti, men utrolig mange timer på Cæsar. Men vi har aftalt, at vi vil prøve i dag sådan at fokusere lidt på, hvad det var, han kunne. Hvad var han for en, altså, hvad var han for en politiker? Hvad var det, han... Og så hvad han fik startet. Han var jo en reformator. Og, altså, så det er der, vi lægger et lille fokus i dag.
2: Ja.
9: Men vi starter, har vi aftalt, trods alt, med bare lige sådan en lynkort biografi.
2: Ja.
9: Hvor er vi henne? Tid og sted?
2: Ja.
9: Hvad sker der?
2: Jesper? Jamen, vi er selvfølgelig i Rom, og Cæsar bliver født i år 100 før vores tidsregning. Og det er en meget interessant periode, fordi at efter den romerske republik, som bliver indført en gang i årgangen fra det 6. århundrede før vores tidsregning, og så til 5. århundrede vores tidsregning, så udvikler sig helt op til Cæsars død, for eksempel, ikke, i 44 før vores tidsregning, ikke? Så i en lang periode har den der republik faktisk været meget stabil, altså flere hundrede år. Den politiske elite var god til at dele magten, de var god til at fastholde deres egne politiske privilegier. Men når vi kommer ned i cirka midten af det andet århundrede før vores tidsregning, så kommer der en øget konkurrence blandt medlemmerne af den politiske elite. Og det er nogle af de ting, som er med til at kendetegne de sidste 100 år af republikens historie. Og det er der, hvor Cæsar kommer ind i billedet som en af de helt store politikere i Rom. Og det er her, hvor han sætter det her helt afgørende præg på romersk historie.
9: Mm.
2: Han kommer fra en familie, som er okay, men ikke specielt politisk vigtig. Det er en del af aristokratiet. Det er en af de fine familier, men det er ikke, hans far er ikke specielt politisk vigtig. Men hans søster, altså farens søster, bliver gift med den romerske politiker, der hedder Marius. Og han er en af de helt store romerske toneangivende politikere, som tilhører den del af den politiske elite, som i høj grad bruger den folkelige opbakning som sådan deres politiske moment. Han er konsul 7 gange, flere år i træk. Det kan man egentlig ikke følge den romerske forfatning, men det er Marius alligevel. Og han er jo så Cæsars onkel. Og det der, at han ligesom er i stand til sådan at række tilbage til Marius, ikke?
9: Mm.
2: Gør, at han fra sådan helt starten af sin politiske karriere har en direkte forbindelse, måske så meget sagt, men han har en klar forbindelse til den almindelige romer, som kigger hans vej i den her karriere, som så bliver helt fuldstændig spektakulær, ikke?
9: Ja. Vi skal tale meget mere om den her forbindelse til de almindelige romer, fordi det er jo noget af det, der kommer virkelig til at betyde noget for ham. Der er nogle jordreformer og alt muligt, vi skal ind på. Men bare lige til dem, der sidder og tænker, nå ja, men, og det ender jo også grimt. Altså, vi kommer til at tegne en bue, men det ender jo galt i 44.
2: Ja.
9: Der bliver han myrdet af sine egne. Og der er alle mulige myter, og også du, Brutus og sådan noget. Men det er vist mere Shakespeare end sådan reelle historiske kilder, altså den sætning.
2: Ja, det kan godt være.
9: Men
2: Brutus havde kniven frem, ikke?
9: Jo, men vi vender tilbage til det hele, men det er bare blot for at sige, spoiler alert, det ender galt.
2: Ja, det bliver ikke, godt. Det er godt længe, men så
9: det er rigtigt, lige præcis.
2: Ja.
9: Men så skal vi måske starte med, at han, fordi det der med, at han kommer til magten og bliver, ja, han bliver faktisk vist aldrig selv kejser. Han får ikke titlen, vel?
2: Nej, altså kejser, der er jo faktisk, hvis man skal sådan være sådan helt firkantet, ikke, så er der faktisk ikke en kejsertitel i det romerske system.
9: Mm.
2: Altså fra Augustus, altså efter Cæsars død, starten af 20'erne, før vores tidsregninger frem, ikke? Hans reelle titel er jo alle mulige andre ting, altså konsul, og han har imperium, og han har mange andre forskellige ting, men han siger jo ikke, han er kejser, det ligger i navnet.
9: Ja.
2: Fordi han tager Cæsars navn, han er Cæsars grandnevø, ikke?
9: Ja.
2: Så det er sådan noget, vi har hæftet på senere hen, ikke? Men han har jo den her store betydning for en politiker, som kommer til at definere det, man så kan kalde kejsertiden, ikke? Fordi at det der enevælde, der kommer, eller den der, altså det monarki, der kommer i årene efter Cæsar, det er jo begyndt at blive opbygget under ham.
9: Ja, og det var i virkeligheden det, jeg prøvede at hente lidt til i introen, at han er ikke kejser sådan af titel.
2: Nej.
9: Men han er det. Altså, han er definitionen af det, som andre så bruger til at kalde sig det. Og altså, så betydning, man kan vel ikke underkende, hvor stor betydning han faktisk har haft?
2: Nej, det kan man overhovedet ikke, og det skal man heller ikke, fordi han er definerende for den periode, han selv lever i, ikke? Og han er definerende for i hvert fald de første 100 år af perioden efter. Ikke? Mm. Så nej, altså, man kan ikke, men der er ikke nogen grund til at skrue ned for betydningen af Cæsar lige snart. Det her med, at man skal snart begynde at bruge noget tid på, så den ligesom så diskuterer, hvad er det egentlig Cæsar starter, som de andre, dem vi så kalder kejser, ikke? Ja. Ligesom efterligner og bruger. Og en af tingene, det er det der med, med forbindelsen til folket. Ikke? Det er rigtig, rigtig vigtigt. Det bliver rigtig, rigtig vigtigt for hans efterfølger Augustus. Ikke? Mm. Og det går helt tilbage til hans familierødder. Ikke? Fordi han er ikke noget stort navn, og Marius er på den forkerte side. Den der borgerkrig med Sulla og Taber, som vi har den store, første store romerske borgerkrig i 85, ikke? Sulla vil faktisk egentlig slå Cæsar ihjel, ikke? Fordi den der nevø der, han skal ikke bare sådan gå løst rundt i Rom.
9: Nej.
2: Og det bliver han faktisk anbefalet at lade være med at gøre, og så skulle Sulla angiveligt have sagt, jamen okay, så er I også selv udenom det.
9: Så må I rode med ham.
2: Ja, ikke? Der er Sulla jo efterhånden en ældre mand, ikke? Og det, der er Cæsars hemmelighed, fra det øjeblik, der er, ikke? Og så fremad, det er det der med, at han hver eneste gang, han har chancen, så taler han folkets sag. Eller han taler ind i nogle idéer, eller i nogle forslag, som vil tilgodese folket, eller han ved at kritisere det etablerede politiske system, den etablerede aristokratiske elite, ja, så vinder han folkelig opbakning. Og det starter jo allerede. Det starter jo allerede, før han bliver politiker, ikke? Altså før han får træder ind i senatet og sådan noget. Der er han allerede ude og gøre nogle af de her ting. Ikke?
9: Og der kan vi jo allerede her sige, hvis man sidder ved højtalerne eller med hørebøfferne på og tænker, de virker bekendt på en eller anden måde,
2: ja.
9: Så det gør det jo. Altså, ja. Og vi kommer til lidt senere i programmet at trække nogle tråde op, fordi den der tilgang til, jeg var lige ved at sige det selv der, politik, men ordet populisme lå på min tunge. Ja. Den kender man jo også godt i det. Altså, der er jo tråde, der kan trækkes de der 2.000 år tilbage, og vi kommer til at trække et par tråde op til dagens Danmark og dagens verden. Men lad os starte med, at han er blevet født, han har sin onkel Marius og så videre. I det gamle Rom, der var man ikke enten politiker eller general, der var ikke sådan vandtætte skotter. Hvor er det, han starter?
2: Jamen, han starter jo sådan helt klassisk ud. Det er faktisk det, der er interessant ved Cæsar, for i denne periode, der er der alle mulige, ikke alle mulige, men der er nogen, der følger, hvad skal man sige, så lidt alternative politiske karriereforløb. For eksempel hans supermodstander, ikke? Pompeius den Store, ikke? Cæsar, han bliver kvæster, det gør han i 69. Kvæster, det er sådan et embede, hvor man har nogle, man er sådan et regnskabsansvarlig, og han er med den romerske statholder i Spanien og holder styr på pengene derude, ikke? Der er han jo en helt ung mand, ikke? Der er han lige blevet 30.
9: Ja.
2: Og der er så den her historie, det sidder egentlig meget godt ramme for Cæsar. Der er den her historie, de sidder ude i Spanien, så sidder de kigger på en statue af Alexander den Store, og så sidder Cæsar der og ser sådan lidt mut ud, og så er der nogen, der spørger, hvad er der? Han siger, jamen prøv at se, altså, da han var 30 år, da han havde erobret hele verden, hvad har jeg opnået, ikke?
9: Ja, så han sad og havde mindre værtskomplekser.
2: Ja, så der er nogen, der bruger den der historie til at sige, at Cæsar allerede fra, jamen allerede meget, meget, meget tidligt, havde den der idé om, at han skulle være en af hersker i Rom.
9: Mm.
2: Det tror jeg er en overfortolkning af en hel masse forskellige ting, ikke?
9: Ja.
2: Jeg tror, det er noget, der sådan kommer undervejs. Men altså, allerede der, han får så faktisk lov at tage tilbage til Rom før tid, ikke? Fordi han kan ikke holde ud af hverdagen ud. Han vil videre i politik, ikke? Og så så få år efter, så bliver han edil, og det er sådan en, det er sådan et embede, som handler om, at man har ansvar for fester.
9: Ja.
2: Og templer, så man skal både bygge ting og vedligeholde ting, og så afholde nogle fester. Og her er det igen sådan en genistreg for Cæsar, ikke? Det var ikke usædvanligt, at man holdt nogle gladiatorkampe til ære for ens afdøde far, eller andre afdøde i sin familie. Fordi det var sådan lidt en måde at få noget skabe noget opmærksomhed på, og folk elskede at gå til det, ikke? Og sådan. Ikke?
9: Ja.
2: Og så og det gør han så også, ikke? Han holder så flere dages gladiatorkampe for faren. Han er bare død 20 år forinden, ikke? Så det er sådan et eller andet. Han bruger simpelthen det her med det her embede til at promovere sig selv, ikke? Og der har vi et andet eksempel. Det er jo ikke medlemmerne af senatet, der synes, det er virkelig interessant og fedt at se gladiatorkampe
9: Sat
2: i scene af det her unge væsen, der kommer ind. Men folket er meget optaget af det, ikke?
9: Klart.
2: Og der er sådan nogle andre fester, så man har jo kollegaer, ikke? Og hans kollega... Det er
9: der
2: så,
9: konkurrerende fester, simpelthen.
2: Nej, de skal holde dem sammen.
9: Okay, nå, på den måde.
2: Men Cæsar, han stjæler sig hele begivenheden, sådan, så folk de ligesom aldrig opdager, at kollegaen har været med til at sponsere det der. Ikke? Og det er Bibulus, et andet super interessant skikkelse i det her, ikke? Som er den her konkurrent til Cæsar gennem hele historien. Ikke? Altså, han siger så, der er ikke nogen, der lægger mærke til, at jeg faktisk også har betalt det her. Det er sådan typisk Cæsar, ikke? Så sker der noget super interessant, ikke? Han er deal i 65. I 63, ja. Der bliver han Pontifex Maximus. Og det er det vigtigste religiøse embede i byen. Altså, der er man chefen for alle præsterne.
9: Man kan jo næsten høre det. Ja. Altså, Pontifex Maximus, det er en fed titel.
2: Ja, den store brobygger, ikke? Og der siger han hjemme, inden han går derned til det der valg. Enten så kommer jeg hjem som Pontifex Maximus, eller så er der nogen, der har slået mig ihjel. Fordi det er sådan virkelig kontroversielt, at han rækker ud for det. Det er ikke sådan helt uhørt.
9: Nej.
2: Men det er et bold move, ikke?
9: Og er det, fordi han er ung? Er det, fordi han ikke er...
2: Ja, han er slet ikke ung nok til det der. Han er slet ikke betydningsfuld nok til det der. Han kommer slet ikke fra en af de der... en af de der politiske familier.
9: Nej,
2: så han men han har den der enorme folkelige opbakning, og det er folket i en af de der forskellige... folkeforsamlinger, der vælger der, og han vinder bare clean slate. Altså, der er ikke noget at komme efter. Og så sidder man...
9: Men det er vel også, altså, hvis man meget begavet har fået malet billedet af sig selv, som... altså, ham, der er i kontakt med jeg havde nær sagt, manden på gulvet.
2: Det er i høj grad manden på gulvet.
9: Og så festkongen. Altså, ligesom, man har ligesom noget kørende for sig. Det er jo smart.
2: Ja, rigtig godt.
9: Det er ret godt lavet.
2: Og nogle gange, man skal bare hele tiden huske på, at vi er i den her periode, hvor de konkurrerer vildt om magten, altså den politiske elite. Ikke?
9: Ja.
2: Og de sidder og lurer på hinanden. Og de sidder, og der er en masse af forskellige ting, som man godt ved, man er nødt til at gøre noget ved. Fordi det er et kæmpe problem. Omfordeling af jorden. Altså, der er en enorm rig elite, og så er der en meget, meget, meget stor del af befolkningen, som virkelig lever på et eksistensminimum, hvor de dag til dag daglejerjob og sådan noget. Ikke? Og så er der sådan en eller anden mellemgruppe, som ikke skal kalde middelklasse, men sådan en eller anden mellemgruppe, som er et eller andet sted derinde imellem. Ikke?
9: Ja.
2: Men langt den største del af den romerske befolkning, ikke? De sidder bare og venter på, at der skal ske et eller andet godt snart.
9: Ja.
2: Og det der, det er han med til at sælge. Ikke? Altså, og han forsøger jo så at levere på det, ikke? Og det gør han jo ved at sige, se, jeg er overhovedet ikke bange for de der aristokrater. Jeg sætter Marius' statuer op alle mulige steder, selvom det må man ikke. Jeg går derned og bliver valgt til Pontifex Maximus, ikke? Og sådan noget, ikke? Og hver eneste gang, der ligesom er en mulighed for at tage folkets sag, eller tage en sag, som folket går op i, så kan det.
9: Ja, og altså, ved man noget om, hvordan han ligesom har bibeholdt den her kontakt med det her folk? Altså, hvordan ved han? Altså, er han ud, går han rundt og ligesom kan se, jamen, de er helt på skideren her? Eller er der, ligger det sådan i...
2: Det kan de alle sammen se.
9: Det kan hver se.
2: Ja, det kan de alle sammen se. Man skal ikke forestille sig Cæsar som sådan en fagforeningsformand, der går ned på gulvet og taler med folk,
9: nej,
2: de har det godt og sådan noget. Det skal man ikke, men han vælger bare en klar dagsorden, som han hver eneste gang, han har chancen, så følger han den.
9: Og når du siger det, så er det fordi, at den klare dagsorden, den er så klar... De ved det alle sammen godt, men så er der nogen, man kan sige, og det er vel også det, han vælger at udnytte. Alle ved, at tingenes tilstand er sådan her,
2: ja.
9: Men der er den her elite, som vælger at se stort på det,
2: ja.
9: Og rage til sig.
2: Ja.
9: Og der kan Cæsar se, der er noget her.
2: Ja, ikke? Også fordi, at på grund af hans eget familieophav, så er han ikke lige så fin som mange af dem.
9: Nej,
2: i det her hierarkiske, sociale, hierarkiske system i Rom. Ikke? Han er i familie med Marius, men Marius er... en problematisk figur, i hvert fald hos det romerske aristokrati, altså toppen af det politiske system. De kigger ikke ret gerne hans vej. Vel? Så han har lidt den der, han kan tage den der rolle, hvor han så ligesom bevæger sig lidt mere sådan frit rundt. Han er ikke bundet, fordi han tilhører ikke det der aristokrati, selvom han altså familien er en af de der gamle slægter, der kan føre deres aner helt tilbage til Trojas fald og alt det der. Ikke?
9: Mm-hmm.
2: Men så er han, men så har han bare den der mulighed, ikke? På grund af Marius, til at tale ind i den der ind i det der segment, som er den almindelige romer. Ikke? Og det er ikke sådan noget med, at man skal forestille sig Cæsar lave sådan nogle store sociale reformer. Det kommer faktisk ret sent. Men der er for eksempel en anden meget kendt romersk politiker, Pompejus den Store, som egentlig er en af hans rivaler, ikke? Eller bliver det, det er ham, han er i borgerkrig med i 40'erne. Ikke? Mm. Han er en anden af dem, der egentlig taler folkets sag. De er i hvert fald begge to på den der dagsorden. Og ham støtter Cæsar, der ligesom er en mulighed for det. Der er en stor krig ude i Østen. Folket elsker Pompejus, og som en af de meget få romere medlemmer af senatet, så støtter han rent faktisk ham. Ikke? Og der siger flere af vores kilder, at det gør han, fordi at han jo håber på, at den der støtte fra folket, ligesom, altså, ja, at han kan bruge det til noget. Ikke?
9: Ja, det kan smitte af på en eller anden.
2: Ja, altså. han kan bruge det, han kan ligesom tale ind i den der sag der. Og en af vores ret hårde kilder, ikke? Som han er ret hård over for de fleste romerske politikere, ikke? Cassius Dio fra det 300 efter vores tid, som han skrev længe efter. Ikke? Mm. Han siger, han var faktisk fuldstændig ligeglad med Pompejus og alle de der ting, men han støtter bare den der sag, fordi at han håber, at han kan bruge det præcedens, der ligger i noget af det der, når han sådan, ligesom klar. Selv når dertil.
9: Men det er vel også sådan en klassisk, havde jeg nær sagt, i hvert fald i dag, og det kan jo så stamme derfra. En relativt klassisk taktik at sige, jamen altså, hvis jeg kan se en sag, ja. Så skal jeg altid stå på den rigtige side af den sag, ja. Selvom det kan være en modstander eller sådan noget, ja. Men der må ikke være nogen slinger i valsen.
2: Nej.
9: Altså det kan vi jo se i dag, man skal fandme ikke stå på den forkerte side af udlændingepolitikken, hvis man vil være hård i udlændingepolitikken. Altså sådan noget, ikke?
2: Men de fleste politikere, i hvert fald også i Rom, ikke? De rykker sig lidt, ikke?
9: Mm.
2: Altså de kan ikke holde den der rene vej hele vejen igennem, vel? Og det formår Cæsar faktisk at gøre.
9: Men det er vel også, fordi det kan være et sats?
2: Ja.
9: Altså, han kunne have satset butikken på Pompejus, som så får kæmpe smæk og kommer hjem vandære, og ja. så står man der.
2: Jo,
9: så det vil.
2: Jo, det kunne han, men så havde han nok fundet en måde at gøre det til Pompejus' skyld alene, eller sådan noget. Men det er det der med, at folket har en opfattelse af Cæsar som en, der støtter de ting, der er vigtige for dem.
9: Ja.
2: Og det bliver det helt store nummer med de der landreformer, ja. Jordreformer, der kommer.
9: Det kommer vi til om 2 sekunder, men ja. Det er bare, altså, vil man betegne ham som populist?
2: Altså, jeg tænker, at populist er jo nok et moderne begreb.
9: Ja.
2: Men Cæsar er en af dem, vi kalder populares. Han tilhører klart den gruppe i romersk politik, ikke? Der er dem, der er optimalerne, de fine, aristokratiet, meget konservativ del af senatet, ikke? Og så er der nogle populares. Det er typisk, det er ofte nogen, som ikke tilhører, der er sådan ligesom, man deler romerne i to sociale grupper, der er patricierne, det er dem, der kan føre deres aner tilbage til Troja, der er 100 familier, alt det hele er myter, ikke?
9: Ja.
2: Og så er der dem, der ikke er patricier, dem kalder man så plebejer. Og de politikere, der normalt kommer derfra, altså som er plebejer, dem har man haft en tendens til at kalde populares, ikke fordi det kommer fra folket, ikke?
9: Det er folket, ja.
2: Ja. Cæsar er jo sådan set patricier, men han agerer som en populares.
9: Klart. Så skal vi måske lige huske, at i takt med det her, nu ved jeg ikke, hvor langt er vi nået i forhold til, han opnår jo også en militær karriere.
2: Ja, ja. Det gør han. Jamen, han bliver jo prætor
9: ja.
2: I 63, samme år, som han bliver Pontifex Maximus. Og prætor, det er det næsthøjeste embede på den der sådan almindelige, hvad hedder det, politiske karrierestige. Det er rigtig vigtigt embede, fordi det har noget med lov at gøre, lov og ret at gøre, retssager og sådan noget. Ikke? Og der tager han igen en utraditionel rolle. Der er noget, der sådan begynder, som i hvert fald som et internt oprør mod senatet og den politiker, der hedder Cicero. Og der er altså Catilina-opstanden, som det lugter sådan lidt af borgerkrig. I hvert fald ekstrem intern uro med flere forskellige soldater på hver side og borgerkrig og ballade i gaderne og sådan noget. Ikke? Dem, der har støttet den der opstand, de bliver fængslet. Og der er et forslag i senatet om, at de skal henrettes. Catilina er en af de der, som folket bakker op om.
9: Mm.
2: Og helt uventet, så taler Cæsar imod, at de her mennesker skal henrettes. De skal følge straffes, og de skal fængsles rundt omkring i italienske byer udenfor Rom, men de skal ikke henrettes.
9: Nej.
2: Og det skaber vildt kaos i senatet, og han er ved at komme til skade, og der sker alle mulige ting. Ikke? Men han holder fast i det. Det bliver så henrettet, ikke? Fordi han er jo trods alt kun en mand mod alle de andre.
9: Ja, ja.
2: Ikke? Men
9: han får markeret sig.
2: Men han får markeret sig igen, ikke? Og det er meget, meget, meget, meget stærkt. Ikke? Og sidenhen så kommer den der sag til at bide nogle af de der senatorer, der er i halen, der ligesom har presset det der henrettelse igennem. Ikke? Bagefter man er prætor, så bliver man som regel sendt ud af byen som statholder. i en mindre vigtig provins. Eller det, og han kommer så tilbage til Spanien, hvor han vinder nogle krige mod forskellige spanske stammer, som gør oprør mod romerne derude.
9: Ja. Og vi taler om, når man er statholder i Spanien og sådan noget, det er jo fordi, vi taler om et rige, altså et kæmpestort rige.
2: Ja,
9: altså hele vejen rundt om Middelhavet stort set.
2: Ja, på det her tidspunkt, der går det jo fra det, vi vil kalde den portugisiske grænse i dag, eller lidt mere mod øst,
9: ja.
2: Og så helt ud til Syrien. Ikke?
9: Ja.
2: Og så vender han jo hjem, og han har slået fjender nok ihjel til, at han kan få en triumf. Det kræver som regel 5.000 fjender, der er blevet slået ihjel. Men der er også muligheden for et konsulvalg. Og de forsøger, og han er vildt populær hjemme.
9: Ja, og det man bare lige skal have med, det der med, altså en triumf, det var ikke bare sådan noget, at nogen stod og klappede og råbte hurra, når man kom hjem. Det var jo sådan en kæmpe ting, hvis du kom hjem som hærfører og virkelig havde gjort det godt, så kunne du få, altså, amerikanerne kalder sådan ticker tape parade.
2: Ja,
9: Nærmest som når de har været i rummet eller et eller andet, så var der virkelig fest.
2: Ja, lad os nu se, hvornår der kommer sådan en igen. Det kan ikke være længe, vel? Men der er, du får lov til at tage din hær med ind i Rom.
9: Ja.
2: Og lave sådan en parade.
9: Og det måtte man ellers ikke.
2: Nej. Og så stopper man, og så ved Jupiter-templet, og så går man op ad trapperne, og så laver man en offering deroppe.
9: Ja.
2: Det er meget, meget, meget fint, og det er det absolut højeste, man kan opnå.
9: Mm.
2: Og dem, der har den der slags triumf, fordi der er så meget, altså, der er så meget politisk momentum, I har fået sådan en, ikke?
9: Klart.
2: Så Cæsar, han kommer ligesom til det der næste skridt, ikke? Men de forsøger så at blokere, og laver det sådan, at han kan enten få en triumf, eller han kan få han kan søge konsulvalget, fordi at der er noget med nogle deadlines og sådan et eller andet, ikke? Så dropper han den der triumf. Og det er jo ikke et specielt folkeligt move.
9: Nej, fordi folket vil gerne stå og klappe af ham og se ham.
2: Ja, ja, de vil rigtig gerne have det der kød, de griller bagefter, ikke?
9: Klart. Ja, klart.
2: Men det gør han ikke. Og så vinder han det der konsulvalg. Ved at indgå sådan en uheldig alliance med Pompeius der og sådan en anden politiker, der sammen hedder Crassus.
9: Og det skal man måske lige skrive sig bag øret, at her vælger han jo så...
2: Ja, går han efter magten.
9: Ja, han, altså sådan, det er hans egen kage, han meler. Sådan helt konkret her. Der tager han lige skridtet hen over folket og siger, det er fint nok, men nu...
2: Nej, det ved jeg ikke, om han gør. Jeg ved ikke, om han sådan sidesætter folket på den der måde, men han går bare... Altså, det er måske også det rigtige tidspunkt at gøre det, fordi det er jo ikke sikkert, at han var blevet konsul, hvis han ikke havde gået efter det der. Altså,
9: klart nok, men hvis man havde været sådan rent populist, så havde man jo sagt, her er en kæmpe mulighed for at give kød til folket, så må sige. Så det kører vi.
2: Det er rigtigt,
9: bum,
2: kører vi. Men der er bare som, altså vinduerne er bare så små
9: klar.
2: I det der politiske system, ikke? Så man skal helst igennem det år, hvor man er det. Cæsar kunne måske godt være blevet valgt året efter, ikke? Men altså, ikke? Men gamet nu, ikke? Det er jo, at Pompeius og ham kører ligesom et partnerskab nu.
9: Mm-hmm.
2: De har indgået den der alliance, som vi kalder det første triumvirat, fordi de er tre mænd. Og der er sådan set kun én ting på agendaen, som er rigtig vigtigt. Det er, at Pompeius er vendt hjem ud fra Østen, har vundet en kæmpe krig derude, hele vejen ud til Syriens grænser. Men senatet blokerer for, at de soldater, han havde med derude, kan få jord. Som belønning eller som en del af deres løn for at have været i krig derude, ikke? Fordi de kan simpelthen ikke holde ud, at han skal blive så populær. Og alle ved godt, at den der jordreform er absolut nødvendig, ikke? Men de kan bare ikke, altså, så de opfinder en regel om, at man skal alle de der beslutninger, han har truffet de der mange år, han var væk derude, ikke? De skal diskuteres enkeltvis, ikke? Og så havde de jo gjort det endnu.
9: Byråkrati.
2: Ja, ja.
9: Fuldstændig.
2: Og så det opgiver Pompeius. Altså, han har afmønstret sit her. Han har ikke tænkt sig at bruge vold på at få de her ting igennem.
9: Nej.
2: I stedet for, så kommer Cæsar ind. Og Cæsar, han sammensætter den her jordreform, lovgivning, sammenkalder senatet, fremlægger loven. Han spørger ved enkeltvis af de toneangivende senatorer, hvad mener du? Er der nogle ting, du synes, vi skal ændre ved det her?
9: Mm.
2: Og hele vejen rundt, der er ingen, der siger noget. Det er lavet sådan, at senatorerne ikke kommer til at afstå deres allerbedste jord i den her reform. Og hvis man skal afstå jord, så er det fuldstændig ligesom vi kender det i dag med treparten, ikke? Så bliver det kompenseret. Og der er ingenting at komme efter.
9: Nej, okay. Så han er faktisk, det er en god...
2: Ja.
9: Det er godt, det han har strikket
2: det godt,
9: sammen.
2: Det er et godt politisk håndværk, ikke?
9: Ja.
2: På dagen, fordi det som senatet vedtager ikke noget, det gør folkeforsamlingen, men senatet kommer med en opfordring. Altså, de kommer ligesom med deres mening. Og så er de imod. Altså, de vil ikke støtte loven.
9: Altså folket eller senatet?
2: Senatet.
9: Senatet siger så, okay, så de har været stille den dag, det bliver fremlagt. Der er ikke nogen, der siger noget imod. Men på dagen siger de så,
2: skal enten anbefale loven eller afvise loven, ikke? Og det går det helt galt, ikke?
9: Ja.
2: Han er ved at fængsle nogle af dem, og han smider nogle af dem ud, og det og hans medkonsul, der er altid to konsuler, det er samme Bibulus, som han arrangerede fester med i 60'erne. og han er sur, ikke? Stadigvæk over det der, ikke? Så han forsøger på alle mulige måder at blokere den her lov. Det kan han faktisk godt som konsul. Altså, konsulen har i princippet mulighed for at veto sådan en lov, ikke? Man gør det sjældent ved sådan den direkte, men han tager også fuglevarsler, og han kan se, at det bliver virkelig en dårlig idé at gennemføre den her lov.
9: Så han spiller på alle?
2: Spiller på alle heste, ikke?
9: Yes.
2: Og det, det er jo at ignorere Cæsar. Så er der en anden måde, man kan... og det er ikke, fordi det skal blive meget teknisk, men der er en type embedsmænd i Rom, der hedder folketribuner. De er egentlig indført for at beskytte folkets rettigheder.
9: Mm.
2: Der er 10 af dem. Alle kan nedlægge veto mod en given lov. Og hvis bare en af de 10 nedlægger veto, så skal loven i princippet stoppe. De kan også alle sammen stille lovforslag. Og det har virkelig været sådan noget frem og tilbage, hvordan styrer man det der? Det er faktisk noget af det, der gør, at senrepublikken ikke rigtig længere fungerer, for det kræver bare et menneske af de der 10 der til at sige, jeg synes faktisk ikke, jeg er lidt usikker på, om det er en god idé. Så
9: ja,
2: stopper det.
9: Klart.
2: Ikke? Så Bibulus, han finder sådan en folketribun der, og slæber ham med op til den dag, hvor den skal vedtages. I Rom gør man det på det tidspunkt, at i hvert fald på nogle af de folkeforsamlinger, der opererer, der samler man sig omkring et tempel.
9: Mm.
2: Og der er debat, og så er der håndsoprækning, og de forskellige så valggrupper tælles op, og så er det vedtaget eller forkastet.
9: Mm.
2: Men man kan stadig nedlægge veto. Der skal man så forestille sig, at han er på vej op ad trapperne med sin folketribun, Bibulus, ikke?
9: Ja.
2: Og skal nedlægge det her veto. Og folk, fordi han er jo den her sådan ærefrygtige, så de giver det sådan lidt plads, indtil de opdager det, han skal. Så tager de ham, smider ham ned ad trapperne.
9: Og er det almindelige folk, der står?
2: Det er almindelige romere. Okay,
9: ja.
2: Smider ham ned ad trapperne. De der vagter, han er med, de ødelægger deres stokke, ikke? Og Cæsar, han står deroppe.
9: Ja.
2: Og han tænker, ingenting. Og så bliver loven vedtaget. Så her har vi noget rigtig interessant, ikke? Altså,
9: ja.
2: Fordi det er jo, altså sådan en lov er jo i princippet jo ikke gyldig, fordi at folketribunens mulighed for at nedlægge veto er jo knægtet med vold.
9: Ja.
2: Ikke? Altså, men altså, det kører bare videre.
9: Det vil skældsætte en øjeblik, så at nu begynder det at ryste under republikken.
2: Det er ikke så godt for Cæsar. Fordi at selvfølgelig får han et rigtig dårligt forhold til senatet, et endnu mere dårligt forhold til senatet, end han havde inden.
9: Mm.
2: Der er faktisk en heftig modstand mod ham nu, blandt den toneangivende senatselite. De gør, hvad de kan, og det er også, altså, de ting, der sker her, er også det, der ligesom gør, at forholdet bliver så dårligt, at de begynder at planlægge at komme af med ham altså, længe efter. Altså, det er uopretteligt,
9: klart,
2: det her øjeblik, ikke? Men man skal forestille, at han står op på det der tempel, den der trappe dernede, Bibelus ligger dernede, folket er begejstret, nu bliver loven stemt igennem, der bliver omfordelt jord, både til soldater, men også til romere, som ikke har været soldater, som bare er ubemidlet.
9: Mm.
2: Det er en gigantisk ting om. Altså, den almindelige romer, der står nede på pladsen og kigger op på det der, er fuldstændig ligeglad med, hvad der sker med forfatningen. Kender den måske ikke i sine detaljer, er typisk analfabet eller ikke i stand til at læse særlig komplicerede tekster, har haft en opfattelse igennem lang tid nu, at der er en politisk elite, som gør meget lidt for at løse nogle af de problemer, de har, eller tilgodese nogle af de behov, som en helt almindelig romere har. Ikke?
9: Klart.
2: De synes jo faktisk ikke, at det her er et kæmpe problem.
9: Nej, og altså igen, vi dykker sådan helt konkret ned i det, men der er bare mindelser om alle mulige situationer gennem historien i det her. At der er en utilfreds befolkning, hvor det har ulmet så længe, at man når det der punkt, hvor man tænker, jamen prøv at høre, det er fint nok.
2: Ja.
9: Det er fint nok, der er en forfatning og retssamfund og alt muligt mærkeligt. Vi har ikke haft noget at spise i 2 år, vi har ikke noget land, vi har ikke noget som helst. Altså, det er jo helt almindeligt menneskeligt, det vi rammer her jo.
2: Når man aftræder som soldat, altså stort set alle romerske soldater har jo haft et eller andet jordbesiddelse i Italien i de sidste mange år. Så kommer der nogle perioder, hvor det er sværere at rekruttere, og så gør man nogle andre ting, sådan, så generalen kan udstyre dem. Sådan, ikke? Men tanken bag den romerske her er, at soldater, det er også bønder, der har jord og ressourcer og kan stille med deres egen rustning og sådan noget. Ikke? Når folk har været i krig i rigtig lang tid, for eksempel i 5-6-7 år,
9: ja, så det du siger, det er folk, som har gået hjem og passet deres mark, og så drager i krig.
2: Ja.
9: Og er væk noget længere, end vi er vant til i dag.
2: Ja, eller deres sønner drager krig eller sådan et eller andet. Ikke? Det kan man jo sagtens forestille sig, hvor sårbart det er i et relativt lovløst samfund, som er meget voldsparat. Ikke? Altså, der er jo mange, der kommer hjem og oplever, at der skal op, ikke?
9: Ja.
2: Den er enten købt eller overtaget af nogen, og børnene og konen er

0: Vi kan ikke mere.
1: Nej.
0: Og så ser man igennem fingre med nogle ting. Muligvis med en forventning om, at jo, jamen, så skal vi jo tilbage til en eller anden retsorden og sådan noget, men det begynder jo at erodere her.
1: På den almindelige romer, der er det jo senatet, der ikke holder det, de har lovet.
0: Klart. Og det er vel også det, altså, ja. Cæsar får italsat, at det er sådan, det hænger sammen.
1: Ja. Den her lov bliver så vedtaget få måneder efter. Så er der en folketribun, som jo kan stille et lovforslag.
0: Yes.
1: Han træder op og siger, var det ikke en rigtig god idé, hvis vi gav Cæsar en stor kommando i Gallien? Altså gallerkrigen, ikke?
0: Ja, yes.
1: Det er der mange, der synes, at det var en rigtig god idé. Ikke? Så det får han så...
0: ham ud af byen.
1: Nej, nej. Altså folket synes jo... Ja, selvfølgelig.
0: Nå, ja, folket er med på den, ja. klart. Men der er vel også nogen i senatet, der siger...
1: Ja, og det er faktisk rigtigt, fordi senatet ligger faktisk nogle flere sådan kommandoer til den der, ikke? Så,
0: ja.
1: Så. Men altså, så, og der får han jo så det, han har været ude efter i rigtig, rigtig lang tid. Han får en meget stor, ekstraordinær lang kommando mod fjender, hvor han kan berige sig ekstraordinært meget. Ikke? Mm-hmm. Fordi der er hele tiden den der sammenligning mellem Pompeius, som har både været i Spanien og Østen, og så Cæsar, som jo er yngre, og så hele tiden sådan skal forsøge sådan at følge med. Ikke? Og det er sådan, ligesom man kan sige, det er så der, hvor han tager op, fører en masse krig, underlægger sig store dele af Gallien, plyndrer og gør mange ting. Ikke? Men han er så også væk næsten 10 år fra Rom. Ja. Og i de 10 år, der gør senatet så, hvad de kan, for at forberede en retssag mod ham og alt muligt andet igen. Og vi, altså, frem med noget, som man har set før, ikke? Det her med, at toneangivende politikere, som har meget magt og stor folkelig opbakning, når de så forlader Rom, så er de sårbare.
0: Klart.
1: Og det er så her, at han så vender tilbage, og for den... de får første... Altså borgerkrigen mellem ham og Pompeius
0: ja.
1: Og Cæsar.
0: Men Jesper, hvordan foregår det sådan helt... altså på det tidspunkt, så kan man sige, at han er jo i Gallien, så langt er der jo ikke. Det er sådan omkring Frankrig i dag, ikke?
1: Jamen det er helt op til Belgien jo, helt op til overgangen.
0: Ja, det er relativt langt, men det er fordi, altså til hest, så er det jo relativt langt. Men i dag er det sådan, jamen, han kunne jo godt komme frem og tilbage. Men på det tidspunkt, hvor meget er han i kontakt? Er han overhovedet ikke i Rom, eller er han lige en gang imellem tilbage lige og snuse?
1: Han er tilbage i det, vi i dag vil kalde Norditalien, som var dengang en del af Gallien.
0: Mm-hmm.
1: Eller blev regnet som en del af Gallien, ikke? Der er han så tilbage, og der er selvfølgelig budbringer og alle mulige andre, der kan holde ham orienteret, og han får selvfølgelig post og sådan noget, ikke? Men altså, men det skal jo altså lige dop med hest og sådan noget, ikke? Så.
0: Klar, der skal hugges i sten og afsted på en hest.
1: Og så skal vi jo altså bare huske, at alberne ligger jo lidt imellem.
0: Ja, men det er ikke lige rundt om hjørnet.
1: Altså, så det er, han er faktisk langt hjemmefra.
0: Ja, okay. Så det er bare for at få understreget det her med, der er rigtig god mulighed for at gå og, og gøde jorden til, at der skal ske noget, når han så endelig kommer hjem.
1: Det vidste han godt foregik.
0: Ja.
1: For han har selvfølgelig fået informationer hjemmefra.
0: Ikke? Ja, okay. Godt så. Men det går jo ret godt i Gallien. Altså, han,
1: det må man jo sige.
0: Så han kommer tilbage?
1: Ja.
0: Højt humør havde han altså.
1: Ja, han vil jo gerne, han så er færdig, altså, hans kommando bliver forlænget og sådan noget, ikke? Da han så kommer tilbage i starten af 40'erne, der ved han jo godt, den er gal. De vil ikke lade ham stille op som konsul i in absentia.
0: Mm.
1: Altså, han skal komme, og det der så er det praktiske i den der foranstaltning, det er jo, at konsulen kommer tilbage til Italien, nedlægger sin kommando. Det øjeblik, du nedlægger din kommando, så har du ikke, så har du ikke længere immunitet.
0: Mm.
1: Så kan du retsforfølges. Så skal du gå ind i byen. Så skal du annoncere dit kandidatur. Så skal du køre en almindelig valgkamp derind.
0: Ja.
1: Den skulle han nok have vundet. Men spørgsmålet er, hvad var der sket, fra han ligesom havde... Altså, de var jo klar med forskellige... sagsanlæg mod ham.
0: Ja. Og så det er det, der er hele hovedpointen. At
1: det kan han ikke.
0: Det der vindue, hvor han kan opgive sin immunitet og nå ind, eller hvad skal man sige, man, der står de klar.
1: Ja, og det er jo en lovgivning, hvor man bliver dømt af sine ligemænd, ikke? Så det vil jo være andre senatorer, der sidder som dommer.
0: Ja.
1: Det er ret sandsynligt, at han ville blive dømt i til en eller anden form for enten dansk forvisning, eller måske noget, der er endnu værre. Ikke?
0: Ja.
1: Og der er meget lidt... folket kan gøre ved det. Det folket ville kunne gøre, var jo så lave en enorm masse ballade. Altså, optøjer i byen, ikke? Så kan det være, at senatorerne ikke havde tur dømme Cæsar, men det er jo altså også... Altså, så spiller man det store spil, ikke? Hvis man bare siger, okay, jamen, lad os bare se, hvad I tør gøre.
0: Og jo, det er...
1: Det tur han ikke. Eller det gjorde han i hvert fald ikke.
0: Det gjorde han ikke, nej. Og bare lige for at få understreget, det er vel de her senatorer... de ting, de har forberedt, er vel sådan, kan vel godt holde vand? Altså, ja, ja. Det er jo ikke, fordi han har været på dydens smalle sti. Der er jo sådan set nok at komme efter, hvis de ligesom vil have

0: dømt ja, der, for nogle af de her ting. Altså.
1: Der er landreformerne, ikke? Man skal bare hele tiden huske på, at altså, der er jo ikke en hel masse lovgivning skrevet ned. Der er jo ikke en højesteret, der er jo ikke appeldomstole, og der er ikke nogen, der kan sådan sidde og studere juraen.
0: Nej.
1: Vel, altså man præsenterer, og så er der en advokat, og så er der et dommerpanel, og så bliver man dømt, ikke?
0: Mm.
1: Han laver mange ting op i Gallien, som er på kanten af hans mandat. For nu siger det mere, ikke? Altså, så nej, det, man kunne sagtens have dømt ham.
0: Og når du siger, at han laver mange ting op i Gallien, er det fordi, at man trods alt havde sådan en... At man så sig selv som den her stormagt, det romerske imperium, som havde en anden... nu skal jeg passe på, ikke om man siger moral, men i forhold til nogle af de der barbarer, man slåsede imod. Sådan, man så sig selv som en mere... der er jo, religion spiller jo også en altså efterkommer af Jupiter. Det ene, at man, der er jo noget, der spiller en del. Altså, man ser sig selv som de overlegne, også moralsk på en eller anden måde. Så man havde en lille forpligtelse i hvert fald til at opføre sig nogenlunde ordentligt.
1: Ja, det er rigtig nok. Det er der nu ikke en ret lang tradition for, at man kan komme særlig galt afsted med, hvis man bryder
0: Men
1: det er mere det der med, at han gør ting uden for sit mandat. Altså, han er steder, altså geografisk, hvor han ikke har mandat til at operere og sådan noget.
0: Okay, på den måde.
1: Ja.
0: Godt. Men så kommer vi jo til et relativt skelsættende øjeblik, da han skal tilbage også.
1: Ja. Og så kommer det der sted, som jo er alle steder, film og hvad det nu kan være, ikke?
0: Ja.
1: Altså det her med, at terningerne bliver kastet, ikke? Han sidder der, ikke? Og siger, hvad skal jeg egentlig gøre, ikke? Altså, de holder fast i det her med, at de vil stille mig for en domstol, det går virkelig ikke. Og så tager han sin her med ind i Italien,
0: ja,
1: over floden Rubicon, ind i Rom, og så er der borgerkrig.
0: Ja, fordi det er igen det her med, det må man ikke. Man må ikke komme anstigende ind til senatet med sin hær.
1: Nej.
0: Det er en kriserklæring mod senatet, sådan set.
1: Og senatet har jo nu, efter at have hadet Pompeius igennem, altså virkelig indet i årtier, har de nu teamet op med ham, ikke?
0: Ja. Og, altså, sådan er politik jo så foranderligt.
1: Ja. De har ikke rigtig sådan nogen her ved hånden på samme måde, som Cæsar har, og de er nødt til at flygte og ud østpå, hvor de kan sådan ligesom til Grækenland, hvor de sådan kan mobilisere og sådan noget, at Cæsar kommer ind. Og nu er det lidt interessant, ikke også, fordi... Nu er folk en lille, altså det der med sådan at slæbe herre ind i Rom, ikke også? Det kan man godt, det kan godt koste lidt på populariteten.
0: Ja.
1: Og det gør det også her. Nu er der sådan, hvad er det nu præcis der foregår og sådan noget, ikke? Altså det er ikke sådan, det er jo ikke gratis for ham det der, altså.
0: Nej, fordi man kan vel forestille sig, at en ting er, at folket er med ham, og hvis der bliver tilbudt det ene og det andet.
1: Ja.
0: Men derfra til at der kommer anstigende ind her, de ved jo godt, det kan ende galt, og det er sgu ikke os, der kommer ud nødvendigvis på den gode side her. Det er jo ikke folket, der bliver hurra, vi gør ikke noget ved jer. Altså folket taber jo altid, kan man sige. Det er i hvert fald erfaret, ikke?
1: Ja,
0: det er vel også den følelse.
1: Og det har altså i særlig høj grad været tilfældet i den første romerske borgerkrig, hvor der er gadekampe inde i Rom, hvor almindelige romer bliver slået ned af romerske soldater og sådan noget. Det er helt frygteligt, ikke?
0: Ja.
1: Så det koster en lille smule. Men han vinder jo den der borgerkrig.
0: Mm.
1: Altså, slag for slag for slag for slag. Først i Grækenland, og så dør Pompeius, og han flygter til Egypten, og så i Afrika, og så i Spanien, og så til sidst, ikke, når vi så begynder at komme ned i 40'erne, ikke, også, så har han sådan set nedkæmpet al modstand.
0: Mm.
1: Og det har heller ikke været gratis. Men så er det, der kommer det her helt skelsættende øjeblik. Sulla og Marius, da de udkæmpede borgerkrig, der var de rigtig hårde ved deres modstandere.
0: Mm.
1: Cæsar, han tilgiver faktisk mange af dem. Og han ikke bare tilgiver dem. Brutus bliver for eksempel en af dem.
0: Ja.
1: Ikke bare tilgiver dem, han gør dem også til en del af den politiske ledelse. Så han tager dem faktisk tættere på sig.
0: Ja.
1: At give dem kommandoer og opgaver og embeder og alt muligt andet. Han er chefen. Det er ham, der bestemmer, hvad der skal ske og sådan noget, ikke? Men han deler ud af det der, ikke? Tidligere havde man jo udrenset sådan en modstander, ikke? Det gør han ikke. Og så er det, der kommer de her nye ting, ikke? Først så bliver han så diktator på livstid. Det gør han i 44.
0: Men må jeg bare lige stille et spørgsmål ind? Fordi det er bare lige for at få tegnet et billede af ham også. At nu har, han er jo smart.
1: Ja.
0: Og det virker, som om han har ikke gjort ret meget uden sådan at have overvejet pro et kontra.
1: Ja.
0: Men når han er så nådig, så er det vel også, altså, så har der jo det her gamle ord, altså hold dine venner tæt og hold dine fjender endnu tættere. Altså han har vel også overvejet og sagt, prøv at jeg kan godt få noget ud af ikke at slå de her mennesker ihjel, ikke at lave den store udrensning, holde dem tæt på, men jeg kan holde øje med dem. Altså, jeg ved ikke, hvad han har tænkt, men ved, er der skrevet noget ned om bevæggrundene for, at han pludselig er så... Nådig.
1: Ja, der er masser af kilder, der forholder sig til det her, ikke? Og jeg tror, den mest sandsynlige, ikke? Det er, han har jo levet under den første store borgerkrimmel, Marius Sylla, hvordan det fuldstændig ødelagde det politiske system i Rom og sammenhængskraften i den politiske elite, og man var jo i splid fra 80'erne af, og så, ja, det ved jeg ikke, ned i 60'erne, ikke? Så startede der bare nogle nye konflikter. Ikke? Det havde nær kostet Rom. Om ikke hele imperiet, så, altså, så var der sket meget med Rom, altså, hvis man ikke havde fået det der løst. Ikke? Så det er noget af det, som jeg tror, Cæsar ville gøre anderledes. Ikke? Så han, der er et sted, der står, at han... altså dem, der sådan havde været... Altså var, ved, altså var blevet ved med at trodse ham. Der var nogle af dem, der røg. Ikke? Men de andre, dem finder han nye roller til, og han tilgiver dem. Men det, der så sker der, ikke, også, det er, at nu skylder de her mennesker jo sådan set faktisk Cæsar deres liv.
0: Ja.
1: Samtidig med Cæsar, han bliver diktator først for 10 år, og så sidenhen på livstid, ikke? Så nu sidder de sådan og kigger ind i det her med, jamen, han ejer jo egentlig lidt de her mennesker her i det der system, ikke? Og samtidig med, så skal han stadigvæk, relativt ung, ikke? Så skal de stadigvæk...
0: De ved godt, det er ikke, det er ikke sådan en olding, der dør om 5 år.
1: Nej.
0: De kan godt se...
1: Han er i god form og sådan
0: det
1: noget,
0: der livstid, det er en... Men altså, er det noget, han bliver han valgt til diktator på livstid, eller hvordan hænger det sammen? Altså, det er jo sådan en voldsom titel selv for... Selv for en populist at udnævne sig selv til. Jamen, vi har jo set det gennem historien, det er ikke nær det, men...
1: Nej, men det, man skal bare... Ja, det tror jeg ikke, vi har snakket om, men altså, diktator, det er et helt fuldstændig traditionelt romersk embede. Det er sådan et embede, man kan tage frem, hvis der er stor krise.
0: Ja, det har ikke den samme konnotation, som det har i dag. Slet ikke.
1: Og det, der så egentlig sker, det er, at de to konsuler bliver enige om, at den ene konsul træder tilbage, og så samles de to konsulers magt i én. Omkring en person, og så bliver der udnævnt en rytterofficer, som ligesom er diktatorens højre hånd. Ikke? Så det er et traditionelt embede. Det havde man så for 6 måneder, så skulle man nedlægge det.
0: Okay, fordi det er sådan en nødrets...
1: Og man måtte ikke forlade Italien.
0: Okay.
1: På det her tidspunkt, ikke, i 40'erne, der er det jo et spørgsmål om enevældig magt. Altså, man samler hele magten hos én, fordi at på den måde kan man så få nogle ting gennemført, ikke? Og romerne har siden kongetiden, altså siden republikens indførelse, virkelig været bekymret for det her med, at al magt samles hos én person, ikke? Så det har altid været det der med den kollegiale magt. Det skal i hvert fald altid deles med to, og nogle gange med de andre embeder flere, ikke? Sådan så at man ikke sidder med én, der har magten, ikke? Det strider helt mod hele sådan den romerske sådan selvforståelse. Så det der med... Altså 10 år, det kan man jo ligesom, okay, men det her, vi er jo også i rigtig store problemer.
0: Ja,
1: så det er en god idé, at vi får lidt ro på, ikke? Men på livstid, ja, det blev Sulla også, men han trådte sig selv tilbage allerede året efter, ikke? Men på livstid, det bliver alligevel noget andet. Og Cæsar ændrer også karakter, fordi hvad er det ypperste, man så kan blive? Altså han begynder at lege med den der tanke om at blive konge. Altså der er virkelig stor forskel i den romerske sådan selvforståelse, som prøver at være konge, Rex og så diktator.
0: Ja.
1: Og Cæsar siger ikke, at han gerne vil være et konge, men der er nogen, der sådan ligesom begynder at ligge op til det. Og det er nogle af hans folk. Og sådan ligesom tester det, ikke? Og det er der ikke meget appetit på. Hverken hos den romerske befolkning, og jo da slet ikke hos senatseliten. Så nu er vi ude i sådan noget, hvor han bliver sådan mere og mere fuld af sig selv, og får mere og mere vanvittige æresbevisninger og alle mulige ting. Og så mister han faktisk... langsomt, men sikkert folkelig opbakning. Jeg ved ikke engang, om det er langsomt. Han mister folkelig opbakning lige pludselig. De begynder at stille spørgsmålstegn ved ham. Er han en tyran? Hvad er det, der foregår? Ikke? Og så slår senatslinjen til.
0: Og det er jo vel også det, der er det farlige ved, han har sagt, ved folket. Ja. Eller i hvert fald der, hvor man skal træde varsomt, hvis du er en, der har ambitioner og har bygget din magt op på at kapitalisere på folkelig vrede.
1: Ja.
0: At den er til gengæld... Altså, den kan være som vinden blæser.
1: Ja.
0: Så hvis ikke du... hvis ikke du kan acceptere at ryge et andet sted hen med folket, så bliver det svært.
1: Ja, præcis. Og det er det, der sker. Altså, han mister den der... Altså, tidligere, hvor han kunne gå på vandet, han kunne altid regne med folkets opbakning. Han havde den der særlige forbindelse til dem, ikke? Det svækkes fra vinteren 44 og så frem til marts 44.
0: Ja. Hvor det så ender.
1: En kedelig dag i marts. 15. marts,
0: ja. Men skal vi ikke lige tage den, bare lige for, fordi... Vi behøver ikke men bare ganske kort, fordi det ender jo ret voldsomt. Altså, der er det her... Altså...
1: Ja.
0: Det er jo ikke et slag, og det er ikke et snimor eller noget som helst. Det er sådan ret... Det. Lige på og hårdt.
1: Ja, altså Cæsar er i gang med at planlægge et nyt felttog mod parterne. Det er sådan romernes ærkefjende ud østpå, ikke? Mm. Altså det er romernes perserige, ikke? Det er parteriet, som ligger i det, vi vil kalde Irak i dag. Det er sådan en fjende, man har sådan kæmpet med i flere omgange, og romerne har altid tabt det ud.
0: Ja. Og derfor ligger der også en vis prestige at tage ud og prøve at slå dem.
1: Ja. Det er sådan den ypperste ting, som romerne kan forestille sig lige nu.
0: Ja.
1: Ikke? Og der er også gået et rygte om, at det vil kræve, altså hvad hedder det, at der skal en konge til at slå parterne. Det hele sådan, det hele sådan flyder lidt sammen her, ikke? Der er faktisk mange, der har opdaget, der er noget i gang. Og Cæsar får flere forskellige advarsler om, du skal være forsigtig nu. Og hvorfor? Husk, han har faktisk mulighed for at have en bodyguard. Altså, have en livvagt, ikke?
0: Ja.
1: Det vil han ikke. Han får også lidt...
0: Det er måske også et tegn på, at man er ved at være over sin egen hat. Ja, ja. Om man så må sige, hvis man bare sådan, ja, altså hvis man bliver så selvsikker, ikke?
1: Ja. Jo, og så på den der dag der, ikke også, der kommer han så dernede, og han kommer ind til senatsmødet, og så overfalder de ham bare derinde med knive. Altså,
0: ja.
1: Mange senatorer, ikke? Og så stikker de ham ihjel. Og det senatsmøder holdes sådan forskellige steder i Rom, og det her, det bliver så holdt i det tempel, der hører til Pompeius' teater, ærkerivalen, ikke? Yes. Han har bygget et kæmpe flot teater der i Rom. Så Cæsar, han ifølge traditionen, så falder han om lige under Pompeius-statuen.
0: Ja.
1: Og så tror senatseliten jo, at den hellige grav er velforvaret. Og folket er passivt.
0: Mm.
1: De ved ikke rigtigt, hvad de skal mene om det her.
0: Fordi stemningen også har vendt sig lidt mod ham. Det er ikke folkehelten, der bliver myrdet. Det er en eller anden, der sådan er
1: i hvert fald sådan en
0: anden.
1: Ja, men det er i hvert fald sådan en eller anden, der er lidt til debat. Ikke?
0: Ja, klart.
1: Ret kort tid efter, i forbindelse med, at hans testamente bliver frigivet, Cæsars testamente, så hans nummer to, Antonius, ham der siden bliver en af de store borgerkrigsfigurer, ikke? Han har så det der, han kan så læse det der testamente op for folket, og der har Cæsar altså testamenteret ret store summer til den almindelige romer.
0: Mm.
1: Og så vipper folkestemningen.
0: Et sidste smart move.
1: Så vipper der lige pludselig tilbage igen, ikke? Og så er de der Cæsar og morder der, de er altså bare overhovedet ikke sikre mere.
0: Nej. Men det er vel også, hvis vi bare lige op på den lidt store klinge, Jesper, at vi kommer fra, og det er jo selvfølgelig en langsom evolution, det går ikke sådan super hurtigt, men det er en langsom, men sikker evolution, at man siger, når man Cæsar begynder at kapitalisere på noget folkelig vrede, de prøver at holde det her i gang, og jamen, henholder sig til tribuner, og det ene og det andet, som bliver kylet ned ad trapperne. Og det så ender så med, at de fine, fine, ærværdige senatorer, som ligesom skulle holde det hele i hævd, altså jo også bare ender i barbarisme og stikker ham ihjel.
1: Ja.
0: Og så er den republik vel også...
1: Ja, ja.
0: Altså, så er der jo ikke nogen vej tilbage.
1: Nej, altså, det her har man jo diskuteret jo faktisk lige siden det skete.
0: Ja.
1: Og det her republikken endte, ikke?
0: Ja.
1: Og det kan man diskutere frem og tilbage, ligesom man vil, ikke? Og så det skifter sådan, ligesom forskningen altid skifter. Så,
0: klart.
1: Ikke? Men nej, det der kommer bagefter, det er måske det, der er det mest afgørende, ikke? Det er jo så 15 års borgerkrig,
0: ja.
1: Hvor de river det hele ned, ikke? Hvor der er et nyt triumvirat, som er sådan en junta-agtig ting, ikke? Som bestemmer alle love.
0: Det er jo et helt andet game, så, ikke?
1: Fuldstændig.
0: Ja.
1: Der er ikke republikken mere.
0: Nej. Det kan vi jo snakke en hel time om, også efter spillet. Men jeg synes lige, vi skal bruge de sidste minutter, Jesper, på, som vi lovede, bare lige at trække et par små tråde op til i dag. Og vi behøver ikke sidde og nævne navne og alt muligt, det skal du lægge dig frit for. Men hvis du sådan ser, når du ved så meget om det her, og så kigger ud over sådan politisk landskab i dag, herhjemme i udlandet, hvad ser du så, hvor du tænker, jeg kan se tråde?
1: Jeg synes jo, man generelt ser et billede af, at der er en politisk elite, som i... Den har selvfølgelig altid på en eller anden måde været løftet ud af folket, ikke? Men der er en politisk elite, som i meget høj grad forfølger egne interesser.
0: Ja.
1: Og som i meget høj grad er styret af sådan ligesom deres egne ambitioner. Det kan være at blive statsminister, eller det kan være så meget andet, ikke? Hvor man ikke rigtig har blik for, hvad folket egentlig går og har af problemer. Mm. Og hvis vi tager USA, som jo nok er det klareste eksempel lige nu, ikke? Der er en meget stor del af amerikanerne, der gennem mange år har følt sig meget lidt repræsenteret af Washington. Og den populisme, man ser i USA i dag, og det er jo ikke bare, fordi det startede med Trump, det har jo været i gang i lang tid. Ikke?
0: Klar, klar.
1: Det er en parallel til nogle af de ting, vi ser i Rom. Altså det der med, at den politiske elite ligesom bare ikke formår og ligesom løse nogle af de der sådan helt oplagte problemer for den almindelige borger. Ja, det genererer den der mulighed for den der ekstreme populisme, og det genererer den der, det giver nogle af de her folk, som ligesom kommer ud fra den politiske elite traditionelt, ikke? Det giver ligesom en mulighed for at ligesom aktivere folket på nogle bestemte dagsordner, ikke? Og så ved ligesom at byde ind med nogle løsningsforslag til de her, som folk sidder med, ofte meget sådan, skal man sige, det lyder super simpelt, ikke?
0: Jo.
1: Let
0: afkodelige løsninger er jo tit en god idé, ikke?
1: Jo, lette løsninger på virkelig super komplicerede problemer, ikke?
0: Ja.
1: Jamen, så kan de få en folkelig opbakning, som de så kan bruge til deres egne programmer. Det synes jeg er nogle af de ting, som hvor Rom er, man ligesom kan se det i dag, ikke? Fordi Rom er et eksempel på et styre, altså en republik og et politisk system, hvor man har haft en meget, meget høj grad af politisk frihed, ikke? I mange, mange hundrede år.
0: Mm.
1: Og så på ganske kort tid, så kommer det her system i meget store problemer. Både fordi der er en politisk elite, som er altså meget konservativ og meget fokuseret på sine egne behov, og konkurrerer indet med hinanden, og kan ikke unde hinanden politiske sejre og sådan noget. Og så kommer der ligesom et nyt politisk segment ind, som ligesom disrupter det der, ikke? Massivt støttet af folket, ikke? Og vi ser det jo ikke bare i USA, det er også i Frankrig, vi har også ting i Tyskland, ikke? Der i Italien og alle mulige andre steder, ikke? Hvor det bliver meget tydeligt, ikke?
0: Og det er vel fordi, altså man kan sige, det starter dernede, men grunden til, at vi interesserer os så meget for det, og det er så spændende at høre om, det er vel også, at det er jo sådan en ting, der bare breder sig i hele verden. Det bliver sådan en ting, det er en mekanisme.
1: Ja.
0: Som kan ske hvor som helst.
1: Ja.
0: Altså.
1: Hvis konditionerne er de rette, så kan det ske mange steder.
0: Ja.
1: Ikke? Og det er selvfølgelig noget, der bliver bygget op over mange år. Når man kigger på situationen i USA i dag, så vil det være, der jo nok være mange, som synes, det er gået hurtigere, end de havde regnet med. Ikke?
0: Klart. Så hvis du sådan på baggrund af det her, Jesper, skal jeg give et eller andet godt råd til en ung politiker, eller en siddende politiker, eller sådan noget? Altså, man skal vel være omstillingsparat?
1: Ja. Det skal
0: men hvor langt, havde jeg nær sagt? Altså, hvis der er sådan en magitørning af Cæsars læger ud i politik, hvad er det så?
1: Altså, på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo nødt til at imødekomme nogle af de der problemstillinger, folk de står overfor. Mm. Nogle af de behov, de har. Ikke? Og jeg synes, der er, altså, det er tydeligt, at i USA, at der er nogen, der er blevet meget, meget, meget velhavende i de sidste 50 år, 30 år i USA, ikke? Og hvis man for eksempel sidder et eller andet sted ude i USA, man har mistet sit arbejde, men der er ikke længere en bilfabrik.
0: Ja.
1: Og hvis der så kommer en udefra og ligesom siger, vi skal da bare bygge biler igen.
0: Klart.
1: Så kan det jo godt være, at man inderst inde tænker, som vælger i USA, det tror jeg, man skal huske på hele tiden. Det lyder godt nok ret nemt. Men altså, de andre, hvad har de egentlig at byde på, ikke?
0: Ja.
1: Og så stemmer man der.
0: Og det er jo det vidunderlige ved historien, at den er der, og den er fantastisk, men det er ikke altid, vi lærer noget af den.
1: Nej, det gør vi jo tydeligvis ikke.
0: Præcis.
1: Altså, det er det sidste, det gør vi ikke. Altså, hvis vi mener med lære af historien, at vi holder op med at lave den samme type fejl, så gør vi det tydeligvis ikke. Men det, som vi kan bruge historien til, den kan undervise os i, hvordan vi som mennesker har ageret tidligere, hvad det er for nogle mekanismer, der gør, at vi agerer på en bestemt måde, og så kan vi forholde os til det.
0: Lad det blive det sidste ord.
1: Ja.
0: Synes jeg var et dejligt sted at slutte. Jesper Majbund Madsen, tusind tak, fordi du kom i dag. Det kan være, at vi skal stikke hovederne sammen en dag, og så lige se på den anden side af stikkeriet i senatet, hvad der så skete.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Lad os gøre det. Tak for i dag.
2: Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Lindiger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Håndtrykket, den umiddelbart uskyldige hilsen, har været genstand for flere sager om forskelsbehandling. Skal man give hånd? Er det forkert at nægte? Eller er det omvendt forkert at insistere på et håndtryk? Med udgangspunkt i en nyligt afsluttet håndtrykssag afsøger damerne grænserne for vores tolerance, deler de ømme punkter, hvor de selv er mest intolerante, og vender det afgørende i at sætte foden ned og sige hertil og ikke længere. Lyt til damerne først efter radioavisen.
4: Der er snart blevet forhandlet i 9 timer om en ny regering inde på Marienborg, hvor fungerende statsminister og socialdemokratisk leder Mette Frederiksen sidder ved bordenden og forsøger at danne en regering med SF, Radikale og Moderaterne. Og en ting, der er sikker på at splitte partierne, er den økonomiske politik, fortæller Rikke Gjølmansø, vores politiske analytiker.
5: Der er det selvfølgelig Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes ønsker om økonomiske reformer, skattelettelser, selskabsskattelettelser, som får det til at løbe koldt ned ad ryggen på SF's Pia Olsen Dyhr.
4: Og hvis der er nogen, der løber endnu koldere ned ad ryggen på, så er det Enhedslisten. Og selvom partiet ikke er med ved forhandlingsbordet, så vil Enhedslistens opbakning være afgørende, siger Rikke Gjølmansø.
5: Og så skal de jo også, de her 4 partier, have et parlamentarisk grundlag for at kunne danne en regering. Og der kigger de over mod Enhedslisten. Og der ved man godt, at der er der ikke særlig stor appetit på Lars Løkke Rasmussens økonomiske reformkurs. Så der skal findes nogle balancer der.
4: Netop Enhedslisten har i dag valgt ny hovedbestyrelse, og den står fast på partiets røde linjer, men er samtidig klar på at bakke en centrum-venstre-regering op, så man når op på de gyldne 90 mandater, der skal give flertal, siger hovedbestyrelsesmedlem Rasmus Holme.
6: Nu hvor det er, som det er, og vi ikke kan tælle til 90 uden Lars Løkke, så må vi jo prøve at få det bedste ud af det. Og det kræver jo, at både vi i Enhedslisten og at Lars Løkke er villige til at og gå på kompromis.
4: Du kan følge med i forhandlingerne på DR.dk og her i aftenens radioaviser. Antallet af formodede tilfælde af Ebola har rundet 900 i den østlige del af den demokratiske republik Congo. Det melder de kongolesiske myndigheder her til aften. FN's verdenssundhedsorganisation WHO opjusterede i fredags sin risikovurdering af Ebola fra høj til meget høj i netop DR Congo. Og i går meldte den afrikanske unions sundhedsagentur ud, at Ebola-epidemien, der også er i udbrud i Uganda, risikerer at brede sig til 10 andre lande. Det igangværende udbrud er allerede det tredje største, der nogensinde er registreret. I resten af verden er risikoen for Ebola-smitte fortsat lav. Politi og beredskab rykkede i dag ud til 2 separate anmeldelser om drukneulykker ved Roskilde. Det ene tilfælde fandt sted ved Himmelsøen, hvor en druknet person er blevet reddet op af vandet og efterfølgende flået til Rigshospitalet. Det andet tilfælde var ved Vedelev Havn, hvor en far og 2 børn kom i problemer, men fik reddet sig selv i land. Og udenfor er de sidste solstråler der måske endnu. Ellers er der udsigt til mere sol i morgen og i nat klart vejr. Og mellem 8 og 13 graders varme, svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P1.
8: En mandlig censor nægtede for en del år siden at give hånd til en kvindelig studerende, og det satte gang i en national debat. For skal man give hånd til kvinder, hvis man er mand, og det er imod ens religion, og hvis man ikke vil, er det så forskelsbehandling? Det sidste, mente Ligebehandlingsnævnet, der pålagde den mandlige censor en bødestraf. Og for nylig faldt der så dom igen i endnu en håndtrykssag. Denne gang handlede det om en kvindelig lærerstuderende, der ikke ville give hånd til sine mandlige kolleger, hvorefter hendes praktikforløb blev afbrudt. Den sag skal vi blandt andet se nærmere på i dag, hvor vi afsøger grænserne for tolerance. Vi skal selvfølgelig også afsøge grænserne for vores egen tolerance, og her er nogle af de områder, hvor jeg for eksempel selv er ret intolerant. Jeg er ret sprogligt intolerant over for folk, der siger incitament og ikke incitament. Jeg er intolerant over for voksne mennesker på elløbehjul, over for turister på orange Donkey Republic cykler, især fordi de fleste af dem ikke kan finde ud af at cykle på dem. Og jeg er intolerant også over for folk, der har boet her i årevis, men stadig ikke taler dansk, over for burka og hijab, som jeg anser for kvindeundertrykkende. Og så er jeg intolerant over for gluten og laktose. Og ja, det her det er bare toppen af isbjerget, for jeg er også intolerant på en række andre områder, og det er du, kære lytter, sikkert også. Så i dag skal det handle om, hvor meget vi skal tåle og tolerere, og om det velgørende i er til at sætte foden ned og sige hertil og ikke længere. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med to kloge kvinder, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og jurist Anne-Sophie Allerup. Velkommen til jer.
9: Tak. Tak.
8: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om grænserne for tolerance. Men vi skal også en tur til Grønland, i sommerhus, og tilbage til et rigtigt skodår. Velkommen til Damerne Først. Først så skal vi have vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst. Eller du lægger for.
9: Jamen, jeg er jo optaget af grønlændernes suppedas, ikke? Eller den suppedas, som jeg egentlig synes, at de selv har placeret sig selv i. De har jo haft et fint besøg her i den forgangne uge. Trumps udsending, Jeff Landry, som jo er sådan en sydstatsmand, der intet ved om Arktis, men nu skal være den mand, der ligesom får lemmet Grønland ind i USA, har været på besøg i fire dage i Nuuk. Og han havde med sig et opdrag om at få nogle nye venner. Han har i hvert fald fået nogle nye uvenner, det ved vi, fordi han også medbragte en læge, der skulle undersøge den grønlandske sundhedstilstand og systemets imødekommelse af udfordringer i samme sundhedstilstand. Og det faldt virkelig den grønlandske sundhedsminister Anna Vankenheim for brystet. Hun lavede et rasende opslag på det medie, der hedder LinkedIn, hvor hun skrev, at grønlænderne er ikke forsøgsobjekter i et geopolitisk projekt, men det har de jo sådan set selv gjort sig selv til.
8: Hvordan det?
9: Det har de blandt andet gjort nu. Hun selv er en del af det parti, der hedder Demokratiet, men hendes egen udenrigsminister, Mutti Bede, der jo før var regeringschef deroppe, har ikke lavet andet end at sige, at han gerne vil være selvstændig, at Grønland skal være selvstændig. De har også i høj grad efterlyst investeringer i både sundhed og uddannelse deroppe. Og de kan jo ikke både blæse og have mel i munden. Altså, de bliver nødt til ligesom at snappe ud af den her 90'er-boble, de befinder sig i, og ind i en moderne geopolitisk virkelighed, som betyder, at de ikke både kan kurdisere hele verden, og så tro, at de ikke bliver en brik i et geopolitisk spil.
8: En god formulering. Hvad er det for noget med den der 90'er-boble? Hvad består det af?
9: Jamen, 90'er-boblen, det er jo den her, hvor man tror, at hele verden kun er det gode. Man er lige efter murens fald. Man tænker, at det hele er en regelbaseret virkelighed, og alle skal være ordentlige, og Vesten har vundet, og Vestens værdisæt har vundet. Men nu er vi altså et helt andet sted. Vi er i en magtpolitisk æra, hvor at man ikke bare kan tænke, men nu står vi her med en meget stor, meget vigtigt placeret, kæmpe landareal, og meget få ressourcer til at gøre at sikre det areal, og så tænke, at man ikke behøver, altså man ikke bliver nødt til at orientere sig efter den virkelighed.
8: Vi kan sagtens diskutere metoderne, men hvis vi prøver at tage krystalkuglen frem, det gælder især også dig, Anna. Hvad tror I så, altså bliver altså, fremtiden for Grønland, altså ender den på amerikanske hænder?
10: Jeg vil godt minde om, at vi jo faktisk skulle formulere tre spådomme ved nytårstid.
8: Mm-hmm.
10: Og at et af mine bud på, hvad kommer der til at ske, det er, at når året er gået, så vil Grønlands juridiske status være uændret. Det vil stadig høre under Danmark. Ja, og det ser jeg faktisk bekræftet af det besøg, du taler om, eller fordi det var jo ikke alene Louisianas guvernør, der var deroppe. Det var også den nye amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Hovery, og han sagde, at magt for Trumps vedkommende, er taget af bordet i relation til Grønland. Og det må jo gøre alle i godt humør, at de har lovet ikke at invadere os.
9: Ja, til gengæld så er der ikke nogen tvivl om, at der kører en proces, og den proces hedder, at amerikanerne køber sig ind i grønlandske virksomheder, at amerikanerne kurdiserer grønlænderne på alle mulige måder, og generer også danskere på alle mulige andre måder. Og den proces, den er langvarig, jeg er helt enig med dig. Det kan selvfølgelig komme Grønland ikke til at være ikke dansk ved årets udgang, men der er en proces.
8: Og vi har med sikkerhed ikke hørt det sidste til det. Hvad med dig, Anna? Hvad har du været optaget af den her uge?
10: Jeg har været optaget af, hvem der egentlig bor i København. For jeg ved ikke, hvor mange artikler jeg har læst om, at København er en rigmandsghetto, hvor almindelige mennesker, som sygeplejersker og læger og socioassistenter, ikke har råd til at bo. Og jeg kan godt forstå, at den forestilling er udbredt, fordi boligpriserne jo er stukket helt af. Men så i denne her uge kom der en analyse fra Rockwoolfonden, som bekræftede en anden analyse, Rockwoolfonden lavede sidste år, og det er, at andelen af sygeplejersker, socioassistenter, pædagoger og lærere, den er sådan set uændret, og det har den været de sidste 15 år. Det er ikke sådan, de fraflytter byen. De folk, der arbejder i byen inden for de fag, de bor faktisk i København og Københavnsområdet, og de gør det endda i højere grad end andre lønmodtagergrupper. Og så kan man sige, hvordan kan det så lade sig gøre, at der bor helt almindelige mennesker? Så må de da virkelig være bunden af bunden. Men nej, det er de ikke, fordi Rockwoolfonden har også opgjort, hvad tjener de folk, der bor i København og Københavnsområdet egentlig? Og det viser sig, at lærere og pædagoger, ja, de tjener altså en såkaldt medianindkomst, det vil sige den indkomst, som flest mennesker har i København. Ikke den gennemsnitlige indkomst, nej, men den indkomst, som flest mennesker har. De er altså i midten af indkomstfordelingen i København.
8: Men det er jo godt nyt, men handler det ikke også blandt andet om, at der er utrolig mange andelsboliger i København?
10: Lige præcis.
9: Og lejeboliger.
10: Det er jo det, der aldrig står i de artikler. Der står aldrig i de artikler, hvordan det kan lade sig gøre. Og det kan jo præcis lade sig gøre, fordi at andelen af ejerboliger, den er kun lidt over 20%, mens at andelen af andelsboliger og alment boligbyggeri
8: og lejeboliger.
10: Ja, og lejeboliger. Og der bliver man jo ofte flået. Men hvis vi tager andelsboliger og alment boligbyggeri, så betaler man jo en, kan man sige, kunstigt, i hvert fald i forhold til, hvis det havde været på markedsvilkår, en kunstigt lav husleje. Og jeg vil sige, venstrefløjen vil jo gerne have endnu mere alment boligbyggeri og endnu mere andelsbyggeri, og højrefløjen vil gerne have ejerboliger. Jeg vil jo gerne have ejerboliger, flere af dem, så der er flere, der kan komme med i friværdifesten. Og det er, fordi der er to principper, der står over for hinanden her, og ingen af dem er særlig rare. Den ene er, at det er markedet, der bestemmer dem, der har pengene, de kan komme ind. Den anden er jo ikke, at det er de søde, der kommer ind. Nej, den er, at det er dem, der kender nogen, der kommer ind.
8: Og det er andelsmarkedet.
10: Det er andelsmarkedet, og det er alment boligbyggeri. Og selvfølgelig er det ikke kun et princip, der skal gælde. Men jeg synes, det har taget overhånd med andelsboligbyggeri og alment boligbyggeri i forhold til, hvor mange der faktisk har mulighed for at få en ejerbolig. Der er jo mange flere, der skal være med i den fest.
8: Yes, vise ord. Jeg har i den her uge været optaget af Kongernes Jelling, for jeg har været en tur forbi for at se de to runesten. De er fra omkring år 900, og jeg vil også bare sige det som det er. Jeg har aldrig nogensinde set dem før. Det er selvfølgelig en lille smule pinligt, men det har jeg altså ikke. Jeg var egentlig også lidt forbløffet over, hvor lille den, der er rejst til ære for Thyre Danebod er. Den anden er til minde om Gorm den Gamle. Men det, som også var interessant, det var at komme ind på selve museet, der er ganske kort væk fra de to sten. Der var nemlig en særudstilling, der handlede om fundet af den såkaldte Vindelevskat. Det er ikke mere end et par år siden, at der var to sikkert kæmpe store nørder, der gik rundt, altså afsøgt jorden, og der vælter jo op med alt muligt såkaldt danefæ. Og der finder de så en guldskat. Og den her guldskat vurderer de er blevet gravet ned, formentlig i det ultimative skodår i verdenshistorien, nemlig år 536, hvor der har været et vulkanudbrud, som sørger for, at himlen er helt sort, så høsten den slår fejl, og folk de dør selvfølgelig af hungersnød. Og dem, der så ikke dør, dem tager pesten. Eller også så kommer der en krig. Så man antager, at det her dag har været en skat, som man så også har gravet ned på grund af usikre tider. Og vi ved jo ikke, om det måske har været nogle af de første danske konger, der har gjort det. For der ligger også mønter, altså med, der har sådan en romersk engravering, og der er sådan meget sådan filigran, som er meget, meget fint. Jeg synes, det var utroligt betagende. Og en vidunderlig udstilling, som så er indrammet af et godt citat af Seneca. Hver begyndelse kommer fra en anden begyndelses ende. Det er jo genialt sagt. Ja. Det sidste, det er, at ud fra det der vulkanudbrud, det synes jeg faktisk var ekstremt spændende, der opstår jo så også hele den der nordiske mytologi. Tænk, hvis man har tænkt allerede der, det er Fenrisulven, der æder solen, ikke? At det derfra Ragnarok-inspirationen kommer. Det kan jo også være netop fra sådan en hændelse, som det her vanvittige årstal 536. Så hvis vi synes, det er hårdt i dag, skal vi bare lige huske, hvordan de havde det dengang.
9: Nå, hvis I synes, at det der jordskælv var lidt hårdt.
8: Ja, der i Køge?
9: Ja,
8: Og så skal vi videre til vores hovedemne, som er, om der er grænser for tolerancen. Og vi tager udgangspunkt i en sag fra Albertslund. Her udspillede der tilbage på en skole i 2019, et mindre håndtryksdrama, som først for nylig blev afsluttet med en dom. En kvindelig muslimsk lærerstuderende skulle som led i sin praktik deltage i et velkomstmøde på skolen, og her blev hun præsenteret for sin vejleder. Da en mandlig praktikvejleder rakte hånden frem for at hilse på hende, så tog hun den ikke. Hun hilste på ham ved at lægge en hånd mod hjertet og bøje hovedet. Herefter blev hun så indkaldt til et møde på skolen, hvor hun fortalte, at hun afviste at give håndtryk til manden af religiøse årsager. Skolen stillede krav om, at hun skulle give hånd til alle personer, uanset køn, og da hun afviste, stoppede skolen praktikforløbet. Nu er der så fældet dom, og ifølge Højesteret, så blev kvinden indirekte forskelsbehandlet med krav om håndtryk. Højesteret mener ikke, at skolen i et rimeligt omfang sammen med kvinden har afsøgt mulige alternativer, herunder hilsemåder uden håndtryk, og heller ikke godt gjort, at håndtrykskravet var et nødvendigt middel til at sikre skolens og kommunens mål om ligebehandling mellem kønnene. Først et meget kort ja-nej-spørgsmål. Jeg ved, det er svært. Var skolen ifølge jer intolerant, da den kun ville anerkende et håndtryk og ikke en hånd på hjertet som hilsemåde? Hvad tænker du, Anna?
10: Nixon Bixen, skolen var ikke intolerant.
8: Hvad tænker du, Anna?
9: Jeg synes heller ikke, det var intolerant, nej.
8: Så det er to gange nej. Det er første gang, vi har fået så korte svar i Damerne Først historie. Vi uddyber senere. Men jeg vil lige høre jer først, om I har prøvet nogensinde her i Danmark, altså, at der var en mand, der ikke ville give hånd til jer af religiøse årsager.
9: Ja, det har jeg prøvet.
8: Hvad skete
9: der? Et religiøst møde, hvor der var en imam fra et andet europæisk land, det var England, som ikke gav hånd, og det var sådan set fint.
8: Okay, du reagerede slet ikke på det andet?
9: Nej.
8: Jeg forstår.
9: Jeg tror jeg faktisk, jeg havde forventet, at han ikke ville gøre det, så jeg stak ikke på den frem.
8: Så det ville nærmere have chokeret dig, hvis han trak din hånd til sig. Ja. Hvad med dig, Anna?
10: Nej, altså jeg har rejst i flere mellemøstlige lande, så muligheden har det absolut budt sig. Men når jeg har stået foran en muslimsk mand, så er det faktisk ikke faldet mig ind at stikke ham på den. Så nej.
8: Heller ikke i Danmark?
10: Heller ikke her i Danmark. Jeg har også besøgt en imam på et tidspunkt måske, for nogle år siden, og der faldt det mig heller ikke ind. Jeg fornemmede ligesom, at det ikke ville blive taget godt imod, hvis jeg stak hånden frem.
8: Forud for vores samtale, så har jeg stillet mig selv spørgsmålet, om et håndtryk er vigtigt for mig, og jeg har taget mig selv i hykleri. Nemlig, at jeg synes, at håndtrykket personligt ikke er særlig vigtigt for mig, men jeg synes, det er vigtigt rent kulturelt. Hvordan ser I på det?
10: Jamen, jeg synes også, at det er utroligt vigtigt, fordi det er et udtryk for ligeværdighed. Altså, når muslimer de ikke vil give håndtryk på tværs af kønnet, havde jeg nær sagt, eller når muslimske kvinder og mænd, der ikke er i familie, ikke giver hinanden håndtryk, så er det jo fordi, at de opfatter et møde mellem en mand og en kvinde som latent seksuelt. Og jeg kan enormt godt lide, at det gør vi faktisk ikke i vestlige lande. Der synes vi ikke, at kønnet skal bestemme sin sociale interaktion. Vi regner med, at fornuften godt kan trumfe drifterne, om man så må sige. Så jeg holder håndtrykket.
8: Jeg skal også lige høre fra dig, Anne-Sophie, hvordan du ser på håndtrykket som sådan et kulturelt fænomen. Er det vigtigt for dig?
9: Altså ja, jeg anerkender symbolikken i det, fordi det er jo en måde at anerkende den, man står overfor, er et voksent menneske, der agerer i egen ret, og som ikke refererer til nogen andre. Det er jo i virkeligheden det, som det muslimske ikke-håndtryk er udtryk for, at man har respekt for, at kvinden er en del af en familie på den anden side, og man har respekt for, at man ikke ligesom berører den familie.
8: Men hvad betyder det for dig?
9: Det betyder noget at være en del af den kulturkreds, hvor man ses som et voksen menneske, som agerer som i egen ret, og som ikke seksualiserer sin ikke-seksuel kontekst. Det er også ret undertrykkende at blive det. Så derfor anerkender jeg, at det har sin plads. Samtidig så har jeg jo været mange år i udlandet, boet for eksempel i Sydasien, hvor det er helt almindeligt bare at sætte håndfladerne mod hinanden og bøje sig let og sige namaste, og det er også en meget fin måde at hilse på hinanden, men det gælder jo for begge køn. Og der er der også noget hensyn til tarmflora og andre ting, som kan gøre, at man ikke nødvendigvis gerne vil ind i hinandens intimsfære med et konkret berøring.
8: Anna, hvorfor er håndtrykket så kulturelt vigtigt for os?
10: Det er det, fordi det udtrykker ligeværdighed. At den, man møder, anerkender man som ligeværdig med en selv. Og det ved vi jo, fordi at håndtrykket ikke altid er blevet givet mellem høj og lav. Altså vi ved, at hvornår begyndte folk i alle sociale klasser at give hånd til hinanden? Jamen det gør de jo først efter grundlovens indførelse, hvor vi bliver et folkestyre. Før da, der har det jo været sådan, at man har taget hatten af og bøjet sig lidt forover, hvis man mødte en fin mand, eller hvis man har været dame, så har man naget, ikke? At damer giver først hånd til mænd, efter vi har fået stemmeret. Så jeg kan godt lide det, at vi siger, altså vi er alle sammen ligeværdige i vores demokrati, og derfor så hilser vi på hinanden, og vi er ikke vores biologi. Altså, vi er simpelthen ikke vores biologi, og derfor kan jeg godt administrere og give hånd til en mand, og han kan give til mig, uden det betyder, at der er en risiko for, at vi ender i seng sammen, medmindre vi rigtig gerne vil.
8: Håndtrykkets historie er nemlig lang, og håndtrykket går også hånd i hånd med demokratiet. Jeg tror, at man kan spore håndtrykket helt tilbage til Homer. Der bliver det opfattet som et udtryk for tillid og troskab. Og at give hinanden hånden, altså allerede i antikken, er en stor ting, også fordi dermed signalerer man også, at man kommer uden våben. Og det er guder, det er krigsherrer, det er adelige, det er sportsfolk, der giver hinanden hånden. Og for overklassen, der er det jo så fuldstændig utænkeligt at give hånd til tjenestefolk og arbejdere, og naturligvis også beskidte bønder. For håndtrykket, det signalerer ligeværd. Og så sniger det sig ind i Danmark, altså i middelalderen, især i Jyske Lov, der nævnes det et par gange, og så udvikler det sig ellers i de kommende 100, præcis som du var inde på, Anna, hvor det bliver sådan en hverdagsagtig gestus. Og i dag, der bliver håndtrykket jo nærmest, det skal optages altså på Nationalmuseet, altså udstille sin montre og være sådan en del af dansk kulturarv. Og med det i baghovedet, så lad os undersøge argumenterne for og imod det her med at give hånd, og hvad den her sag, den seneste fra Albertslund, fortæller os om tolerance og intolerance. Og Anne-Sophie, udover at jo kommentere alt, der kan bevæge sig, så er du jo jurist, og jeg ved, at du også har kigget på dommen. Det har du også, Anna, og nu skal vi se på den sammen. Men umiddelbart, hvad tænker du om det?
9: Jeg tænker faktisk, at det overordnede budskab fra Højesteret, det er at henvise til at søge nogle mindelige ordninger ude lokalt. Og det kan måske virke som en måde at, altså en kattelem på en måde, men
8: dommen, find selv ud af det, vel?
9: Ja, dommen er ikke meget kategorisk. Den siger, kommunen kunne godt have afsøgt muligheder, hvorpå det var muligt at gennemføre det her praktikforløb, men den person, som hedder A, som blev afbrudt i sit praktikforløb, kunne også godt selv have hjulpet kommunen med at finde nogle løsninger.
8: Hvordan?
9: Så ja, det er så spørgsmålet. Det er Højesteret ikke mere konkret på. Men den siger faktisk, at A skal ikke have erstatning, for A kunne godt også selv have hjulpet kommunen med at finde nogle mindelige løsninger. Samtidig så siger Højesteret også, at håndtryk er en vej til ligebehandling, det vil sige anerkender håndtrykket, heller ikke håndtrykket ned af brættet.
8: Anna, du har også kigget på dommen fra landsretten. Hvad er forskellen på de to, udover at i landsretten, der faldt den ud til fordel for skolen? Jeg antager også, det derfor, den så bliver anket og ført til Højesteret. Hvad har du hæftet dig ved?
10: Jamen, når Højesteret siger, at der kunne være andre muligheder, så siger Højesteret jo ikke noget om, hvad det er for andre muligheder. Og det kan man jo selv gætte sig til. Altså, alle bud er lige så gode. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det for eksempel er, at man tager hånden på hjertet, som du beskrev, at man har gjort i nogle af de lande, du har rejst i, og bøjer sig lidt for over respektfuldt.
8: Over for alle.
10: Over for alle. Ja. Og der er det, landsretten siger, at det var i orden, at skolen sagde til den muslimske lærerpraktikant, at hvis du ikke vil give hånd til mænd og kvinder og behandle dem på samme måde, så kan vi ikke have dig længere, og det er i orden, siger landsretten. Den mener ikke, at skolen havde andre muligheder, fordi folkeskolens formålsparagraf jo blandt andet siger, at børn skal dannes til ligeværd. Forestiller vi os, at den muslimske lærerpraktikant havde diskrimineret ligeligt mellem mænd og kvinder ved overhovedet ikke at give hånd, så havde spørgsmålet hos forældrene, det er også kommunens argument. Hvorfor giver den her lærerpraktikant overhovedet ikke hånd? Og så vil de blive nødt til at melde ud. Jamen det er fordi, at lærerpraktikanten kun vil give hånd til kvinder og ikke til mænd. Jeg synes, at landsretten har ret i sit argument om, at det kan godt være, at den muslimske lærerpraktikant siger, at hun bliver diskrimineret på sin religion, men ellers er det jo mænd, der bliver diskrimineret.
8: Mm.
10: Altså, der er jo flere, der kan diskrimineres.
8: Men det er jo derfor, folk de heller ikke, tror jeg, helt forstår den her sag, fordi det handler jo om ligebehandlingsloven. Og umiddelbart kan det jo se ud som om, at Højesteret ikke helt tolker ligebehandlingsloven korrekt, når de lader en kvindes fundamentalistiske tro vægte højere end det at behandle mænd og kvinder lige? Hvad er det, jeg ikke forstår?
9: Sådan som jeg oplever deres konkrete dom, så henviser de til, at man lokalt skal lave løsninger. Det er jeg sådan set egentlig enig i. Jeg synes, at man ofte lovgiver for meget på de her områder.
8: Mm. Men altså, skal den danske folkeskole virkelig acceptere, at der er lærere, der ikke vil give hånd til andre lærere, hvis altså de tilhører det modsatte køn?
9: Det synes jeg faktisk ikke, men det er op til den lokale folkeskoles ledelse, eventuelt i samarbejde med kommunen, at fastsætte de regler.
10: Men det er det jo ikke nu. Nej. For det er klart, at når Højesteret går ind og siger, at der kan være andre måder at hilse på hinanden på end med håndtryk, så siger Højesteret også dermed, at vi ikke nødvendigvis skal acceptere, at håndtryk det er den måde, vi hilser på hinanden på i Danmark.
8: Information har kaldt det for en udvidelse af den personlige frihed. Hvad tænker du om det, Anna?
10: Jeg tænker, at det er meget grotesk, at for nogle år siden, der indførte man ved lov, at hvis man vil have et statsborgerskab i Danmark, så er der en grundlovsceremoni ved kommunen, og hvad er en del af den grundlovsceremoni? Det er et håndtryk, og man skal give håndtryk, og man må ikke engang have handske på, når man gør det. Og her er vi altså i en situation, hvor Højesteret siger, nej, håndtryk er ikke nødvendigvis påkrævet, i hvert fald ikke før man har undersøgt, om der kunne være andre muligheder. Og så en anden situation, hvor vi siger, at hvis du vil være dansker, så skal du pine død give hånd til rådmanden eller borgmesteren. Det ser jeg som et udtryk for, at der findes ikke jura, der findes kun jurister.
8: Hvad med eleverne? Skal de acceptere det, hvis der er tale om en censor, der ikke vil give hånd til dem, hvis de tilhører et andet køn? Og mit spørgsmål er selvfølgelig ledende, fordi I husker sagen fra Herning, hvor der var en mandlig censor, som på grund af sin overbevisning ikke ville give hånd til de kvindelige studerende, som skulle eksamineres kort efter, og han blev dømt.
9: Ja, han fik i hvert fald, var det ligebehandlingsnævnet, som sagde, at det var forkert. Og det er jo en lidt anden situation, fordi han står i en myndighedsposition over for eleverne og diskriminerer eleverne aktivt. I situationen for Højesteret, der er hun jo en praktiksøgende, så hun er jo ikke myndighedspersonen. Så situationen er vendt om, kan man sige. Og der er det, synes jeg, meget tydeligt, at hvis du står over for censor, og censor nægter at give dig hånden, så kan det gøre din oplevelse af en eksamenssituation anderledes.
8: Så det kan skabe usikkerhed, ja. Altså, men det gør det vel også på et lærerværelse, når der kommer en ind, der kun vil hilse på nogen, og så med andre, de får så en helt anden hilseform.
9: Ja, og det er så også det, som det de kommunen forsøgte at etablere.
10: Mm. Altså, man kan jo godt sige, at hvad er fællesnævneren for de to sager, ikke? Mm. Det er, at det er kvinden, der får ret. I det ene tilfælde får hun ret i, at hun skal have et håndtryk, hvis de mandlige studerende får det, og i det andet får hun ret i, at hun behøver ikke give et håndtryk, hvis hun ikke vil. Og så er der også fællesnævneren deri, at det ligesom er autoriteten i det ene tilfælde, censoren i det andet tilfælde, praktikvejlederen, for det var nemlig ham, hun på skolen i Albertslund ikke ville give hånd.
8: Netop.
10: Det er autoriteten, der så at sige taber.
8: Ja, fordi man kan jo godt presse noget magtanalyse ned over det der, altså præcis også Alop, som du siger, altså det er den kvindelige studerende, altså som er den svage part, som så får ligebehandlingsnævnet til at komme sig til undsætning. Og i den anden sag, der er det så den kvindelige praktikant, altså med muslimsk baggrund, hvor de så kommer hende til undsætning.
10: Jeg vil dog sige, at jeg tror ikke på, at der er nogen, der kan få erstatning længere, hvis ikke en muslimsk mand vil give dem håndtryk efter højesteretsdom. Det ville trods alt være for barokt.
8: Et principielt spørgsmål, altså bør minoriteters rettigheder veje tungere end det, der er majoritetens traditioner?
9: Det kommer jo an på, hvilken situation vi står i. Altså essensen af et pluralistisk, åbent samfund, det er, at man tager hensyn til dem, der er minoriteter, til anderledeshed, til at man gerne vil definere sig selv, leve anderledes, tro anderledes, tænke anderledes. Det er jo det, der gør os til et frit samfund. Og derfor så er det kun, når der er særlige grunde til at undertvinge den her fri rettighed til at leve, som man vil, og ens ret til privatliv.
8: Men er det egentlig definitionen af et åbent samfund? Ja. Man så bare siger, at det her, der er også noget, der hedder dansk kultur. Det her, det er sådan, vi gør tingene. Altså, har man ikke også en forpligtelse til at finde ud af, hvad er normerne her, og så prøve at passe ind i det?
9: Jo, det har man, men når, der er jo forskel på, at man har et samfund, hvor vi påvirker hinanden hver dag ude i samfundet som mennesker, og så at lovgiver siger, du skal have det her det tøj på, og så skal du jo have lige præcis den adfærd, når du begår dig ude i det offentlige rum, og når du er derhjemme, så skal du tænke og tro på denne her måde. Det er jo ikke vores type samfund. Så vores type samfund, det er, at vores at staten så at sige stopper ved hoveddøren, og så går man ind, og så lever man sit eget frirum, men så har vi nogle spilleregler iblandt hinanden. Og det er de spilleregler, vi snakker om, hvor stramme eller hvor elastiske skal de være.
10: Problemet er, at jeg er meget enig med dig i, at der er ingen af os, der gider at leve i et samfund, hvor man lavede en lov, der sagde, at man skal give hinanden håndtryk, og ellers får man en bøde, eller man skal spise svinekød, ellers får man en bøde. Problemet er, at når Højesteret går ind og afsiger en dom, der siger, at der kan være andre måder end håndtrykket, så vil jeg gerne spå, også fordi demografien i Danmark ændrer sig, at så er det kun et spørgsmål om tid, før vi ikke længere giver hinanden hånd i det her land. Fordi sagen er, hvis jeg står over for en person, og jeg løber en risiko ved at give vedkommende hånd, for jeg kan ikke vide, om vedkommende bliver krænket, så vil jeg da for en sikkerheds skyld holde op med at give hånd til alle. Altså, det nytter jo ikke noget, man skal have en bachelor i, hvem man kan give hånd, og hvem man ikke kan give hånd. Vi bliver nødt til at have det sådan, at vi ubesværet kan glide ind i de normer, der er.
9: Eller vi risikerer, at håndtrykket det bliver ekstra politiseret, at det bliver aktivistisk, og at vi bliver endnu mere opmærksom på det. Det er typisk også det, der sker, når lovgiver begynder at blande sig i de her almindelige normer imellem os, at kulturen begynder at fylde mere i folks bevidsthed.
8: Eller det kunne jo også ende der, hvor man så siger, at der er simpelthen for meget ævl og kævl og krig, så nu begynder vi lige så stille at trække mange af de ting tilbage, som vi ellers synes har udgjort dansk kultur. Fordi der er jo også pinsen. Der har jo i forvejen også været mange debatter om svømmeundervisning, altså hvor vi jo har tradition for også, at drenge og piger, de svømmer sammen, uden at det er noget problem. Så hvis det er sådan, at vi skal sådan, hvorfor den her diskussion kommer jo selvfølgelig til at drøfte også kollektivt, hvad er dansk kultur, hvad vil vi værne om, hvad identificerer vi os mest med, håndtrykket eller tolerancen? Det er spørgsmålet. Hvad tænker
9: altså,
8: I der?
9: Jamen, jeg har det faktisk sådan, at jeg synes, at staten skal undlade at lovgive om sådan noget som håndtryk og sådan noget som påklædning. Jeg var også imod den der burka-lov. Jeg synes, det er helt åndssvagt at have sådan en på. Jeg synes, det også er en tydeligt tegn på en underkastelse i sådan et patriarkalsk struktur.
8: Så du men vælger tolerancen?
9: Jeg synes ikke, staten skal fastlægge regler for afklædning og påklædning.
8: Her er det nok i særdeleshed påklædning. Vi har jo forvejen regler, altså også for, at du ikke går ned ad strøget, altså topløs.
9: Det er jo faktisk, at man kræver, at politiet skal gå hen og kræve afklædning af den pågældende
8: dame. Men må
9: dame.
8: Stat ikke godt sætte nogle rammer for, hvad er det også for en kultur, vi værner om her, og så sige, burka, det opfatter vi som et land, der sætter pris på demokrati, ytringsfrihed og ligeværd mellem kønnene. Vi opfatter det som kvindeundertrykkende. Derfor skal det være forbudt.
9: Jo, det må staten godt, men det er lidt en kattelem til, at staten begynder at have for mange holdninger til, hvordan folk de lever.
10: Jeg vil sige, at jeg er virkelig en varm tilhænger af burkaforbuddet, som jo slet ikke hedder burkaforbuddet, fordi det også betyder, at en Hells Angels rocker heller ikke må maskere sig. Og det har ikke noget med islam at gøre, jeg er tilhænger af det forbud. Det er, fordi jeg føler, at det er utrygt. Jeg sidder på en bus, der kommer nogen op, og jeg kan simpelthen ikke identificere, hvem det er. Jeg mener, som borger i et samfund i det offentlige rum, der har jeg krav på at se andre medborgers identitet.
9: Men hvad med julemanden?
10: Også julemanden. Jeg bryder mig heller ikke om efter de terrorangreb, der har været. Der er også nogle julemænd, så vidt jeg husker.
9: Scary clowns, ja, og alt det der.
10: Lige præcis. Ja. Derfor det er det ikke længere sjovt at sidde i en bus, hvor der kommer nogen op, man overhovedet ikke kan se, hvem er. Det er ikke fordi, der nødvendigvis er grund til at føle sig meget mere tryg af, at man kan se deres øjne, og alligevel betyder det noget.
9: Ja.
10: Så folk må gerne gå med tørklæde og kjortler og alt, hvad de vil, men deres ansigt, det vil jeg altså gerne kunne se.
8: Jeg er med på den der med, at vi skal kunne se hinanden i øjnene, men omvendt så vil jeg også blive ved med at insistere på, at der er tale om ligeværd, altså mellem kønnene. Og når jeg ser både hijab og når jeg ser burka, så tænker jeg kun på én ting, og det er kvindeundertrykkelse. Og det går meget imod de værdier, jeg har, og derfor synes jeg, det er rigtigt at lovgive om det.
9: Men så lovgiver vi af hensyn til dig jo.
8: Nej, vi har lovgivet hensyn til dansk kultur, om hvordan vi er sammen i det her kulturfællesskab. Jeg synes, det er rigtigt, at hvis man vil have et dansk statsborgerskab, skal man også give hånd. Altså, og jeg er meget betænkelig ved, at folk de synes, det er latterligt at reducere danskhed bare til et håndtryk, eller til en frikadelle, eller et badeforhæng, og alle mulige andre ting. Jeg synes, den her type debatter er enormt væsentlige, fordi det fortæller en historie om, hvem det er, vi gerne vil være.
10: Ja, og det er nemlig også det, at hvis danskhed aldrig må være noget konkret, og man bare bliver ved med at ævle derudaf om folkeånden, så er den jo ingenting. Altså, den bliver nødt til at bestå i nogle manifestationer, hvor man kan se, det her er danskheden. Og så kan man sige, skal det nødvendigvis være håndtrykket? Skal det nødvendigvis være, at vi fejrer dronningens fødselsdag, eller nu kongens? Skal det nødvendigvis være, at vi spiser frikadeller? Skal det nødvendigvis være Sankt Hans? Nej, det skal det ikke. Men hvis det er ingenting overhovedet, så er det et fuldkommen abstrakt begreb, og så kan man ikke tale om noget egentligt nationalt tilhørsforhold. Og det er derfor, jeg finder det faktisk problematisk, at Højesteret i modsætning til landsretten går ind og anerkender, at håndtrykket er udtryk for

0: lidt med at opremse en stribe eksempler, både seriøse og useriøse, på min egen intolerance, hvis I selv skal påpege, hvad I kan være intolerante overfor. Hvad så er det?
1: Oh, jeg har meget med spisesituationen, må jeg sige. Der er jeg altså lidt intolerant over for ting, og jeg er ikke specielt kredsen, men altså, jeg har boet, for eksempel så har jeg boet midt i Afrika, og der spiser man sådan en dejlig majsvælling, som er sådan meget stiv i det, og det gør man med hænderne. Og rundt om et bord, hvor at der er vællingen er der, og så er der forskellige typer relish, hedder det på engelsk. Og så dypper man alle sammen den her vælling ned i de her skåle. Og dem, jeg arbejdede sammen med, og som inviterede mig til det her storladende bord, var jo rigtig gode til at spise med hænderne, og det kan jeg slet ikke.
0: Altså, og der er hvad jeg... ellers, hvis vi skal lukke et lidt mere kantet eksempel ud af dig, end at det er overfor en madvarer?
1: Jeg er muligvis lidt fordømmende over for musicals, selvom jeg anerkender folks dygtighed.
0: Jeg kender det, men det er fordi i Danmark er det svært at finde en, der både er dygtig til at synge og danse og spille skuespil. Altså, det er derfor, mange musicals er til at se sådan en lille smule, ligesom et blendet måltid fra McDonald's, en Happy Meal, hvor alting er blandet sammen på en ikke særlig kvalitativ måde.
1: Stykker, men ja, okay.
0: Så du vil ikke rigtig ud af busken med noget, der måske også kan være lidt mere broget eller kantet eller kontroversielt? Ja, det kunne jo for eksempel være at sige det der med, at jeg er selv intolerant over for folk, som opholdt sig i landet i flere år, uden rigtig at have gjort sig den ulejlighed at lære at tale dansk. Jeg synes, det simpelthen er for slapt.
1: Altså, jeg vil sige, jeg sagde selv til min eksmand, som jo er spanier, at du kan bruge 50.000 timer på at lære det her danske, og folk vil alligevel slå over i engelsk. Sådan er danskerne, de gider ikke at høre på folk med accent.
0: Men en ting er, hvis du kommer hertil også i en høj alder, hvis det nu er sådan, at du også skal integreres på et arbejdsmarked, og du ved, at der er hovedsproget, altså dansk, har man så ikke en forpligtelse til lige at prøve at sætte sig ind i det sprog? Du taler jo selv spansk.
1: Yes.
0: Så der tager du jo heller ikke til Spanien og siger, det er okay, altså de slår alligevel over i engelsk.
1: Og jeg forsøgte faktisk at lære bemba, da jeg boede i Afrika, hvilket var ret spændende.
2: Jeg synes, I begge to har ret. Mm. Jeg synes, Anne Sofia har ret i, at selvfølgelig skal man lære dansk, hvis man har tænkt sig at bo her. Og du har ret i, at danskerne gør det godt nok ikke nemmere for en, fordi så snart de hører den mindste accent, så slår de straks over i engelsk for at... Ja, jeg ved faktisk ikke, om det er for at hjælpe, eller bare for at vise, at vi er verdensborgere.
0: Ja, det er også overfor nordmænd og svenskere. Hvad med dig, Anna? Hvad er du intolerant overfor?
2: Grunden til, at jeg ikke ligesom Alap fornemmer, at jeg kan lide at indrømme det, det er jo fordi, at ordet intolerant har en negativ... en negativ ladning. Så det ikke bare betyder noget, man ikke vil tolerere, men også noget, man burde tolerere.
0: Mm,
2: den har der klang af det. Det er klart, laktoseintolerant, det er et neutralt udtryk, ikke? Mm. Der burde man sådan set ikke kunne tolerere laktose. Men ellers, når man bruger det generelt. Men hvis jeg nu går ind på præmissen, og ikke bare siger, at jeg har god dømmekraft eller integritet, og så kalder det intolerant, og siger, at det er et neutralt begreb, så vil jeg sige, jeg er helt intolerant over for, at i islam, der kan mænd have fire koner. Jeg kunne blive tolerant over for det, hvis i islam også kvinder kunne have fire mænd. Så ville der begynde at være noget i det.
0: Men dog ikke i Danmark, antager jeg.
2: Jamen i Danmark...
0: Hvis, der gælder lovgivningen jo.
2: Der gælder lovgivningen, det er du ret i. Men altså flerkoneri, nej tak. Og jamen, der er jo masser af ting, som...
0: Men er det sådan lidt problematisk for os at vedkende os, at vi har nogle områder, hvor vi faktisk ikke er særlig rummelige?
2: Her i damerne først, der har vi da ikke problemer med at sige, hvad folk burde gøre anderledes.
1: Nej.
2: Så nej, det vil jeg ikke sige. Men det er jo klart, at vi ikke normalt sejler under det flag, der hedder intolerance med en dømmekraft.
0: Hvorfor er det så svært at lokke sådan rigtig noget ud af jer?
1: Jamen, hvad er det, der skal lokkes ud? Altså, jeg er jo
0: hvor du er intolerant, og hvor du godt ved, det her det kan falde tilbage på dig, hvor det kan virke som om, at du har en karakterbrist, eller at du kan virke som en person, som ikke er et supermenneske, eller du kan virke som en, der går i sådan lidt små sko. Og det er jo det, der ligger i begrebet. Det er jo derfor, vi bryder os jo ikke om, at der er nogen, der kalder os for intolerante.
2: Så må du også sige noget, Anne-Sophia. Ja, du må simpelthen åbne ballet, så kan det være, at vi andre vil komme med.
0: Jeg har da fortalt, hvordan jeg har det med hijab. Altså, jeg har det faktisk også borderline svært med tørklæde, som jeg også synes er kvindeundertrykkende. Nej, det er virkelig den sødgrøde, ikke alle, der har det.
1: Jeg har det ikke specielt slemt med tørklæde. Altså, det må folk selv bestemme. Der er mange ting, hvor jeg tænker, det må folk selv bestemme. Og det der med fire koner eller fire mænd. Jeg synes, der skal være en lovgivning, der hedder, hey, et ægteskab, det er mellem to voksne mennesker, der samtykker ud i det. Men altså, hvis folk de vil bo sammen fem mennesker derhjemme i alle mulige konstellationer, fred med det. det har jeg ikke nogen holdning til.

0: Jeg har et konkret eksempel, hvor jeg faktisk ikke ved, om jeg var intolerant eller fordomsfuld. Jeg skulle ind i en debat, og jeg kiggede på dem, jeg skulle deltage i debatten sammen med, og jeg dømte dem. Jeg sagde til mig selv, åh, det her det bliver forfærdeligt, fordi det her det er bare en flok woke-tosser. Det var min tanke.
1: Havde de lyserødt hår?
0: De lignede nogen, som havde den type holdninger, der hedder, alt skal være moralsk. Og jeg understreger, de lignede. Og da det var sådan, at debatten var overstået, så måtte jeg jo bare med skamfuldhed erkende, at det jo faktisk var mig, der havde dømt dem. At jeg havde egentlig kommet med en grad af sådan ubevidst intolerance, som jeg krængede ned over dem som en kondom. Det synes jeg var lidt pinligt. Sådan nogle oplevelser er jeg sikker på, at I også har haft.
1: Ja, men jeg dømmer jo ret voldsomt. For eksempel folk, der råber ude i gaderne, mens de marcherer, at Israel skal aflyses og så videre. Altså, der er jo mange idioter ude i samfundet, som jeg med stor selvfølgelighed og frejdigt nedfælder en dom over. Men det synes jeg ikke er intolerance, det synes jeg bare er naturligt.
2: Men det er også fordi, at det kan ramme en selv som en boomerang, ikke? Hvis vi sidder her og bliver enige om, jamen vi går ikke ind for kønsopdelt svømmeundervisning. Går vi ind for kønsopdelte radioprogrammer? Ja, det gør vi faktisk. Der er ikke nogen mand, det skal lykkes for at presse sig ind i vores program, ikke?
0: Jamen lige præcis der, fordi som regel, så er det jo mænd, der er meget ordførende, når det kommer altså, til at skulle udlægge verdensgang. Altså, det her det er jo et nybrud, det er faktisk, at der sidder tre kvinder og gør det. Så det er årsagen, jeg går ind for, at også at svømmeundervisning, det skal være for drenge og piger, og der er ikke noget kønsopdeling her.
2: Nej, jeg mener faktisk, at hvis det er udenfor, for det er jo det, man diskuterer aktuelt i Københavns Kommune, hvis det er uden for de normale åbningstider, så synes jeg ikke, man kan forbyde netop muslimer at gøre det, når en gruppe midaldrende kvinder eller mænd har mulighed for at lege sig ind i svømmehallen og svømme sammen. Altså, så giver det ikke mening, og det er slet ikke juridisk, hvis man gik ind og sagde, at det er kun danskere, der har fredsomlige hensigter og ikke tror på Muhammed og Allah, som kan svømme sammen, mens at lige præcis, hvis man er muslimer, så kan man ikke. Altså, der vil jeg sige, at hvis det er uden for
1: hvis det er uden for en officiel ramme, der må man gøre, hvad man vil. Jeg har selv været på kvindelejre en masse år. Siden jeg kom hjem til Danmark, der har jeg hver eneste år, i år er den første gang, hvor mine børn nu er blevet for store, men der har vi været knap 20 kvinder, der har været på lejr sammen med vores børn. Og det har været pragtfuldt.
0: Men man kan jo også argumentere for, at det er kommunen, der ejer den her svømmehal, så er det kommunen, der laver reglerne.
1: Ja, og det synes jeg, kommunen skal.
0: Altså mere magt til civilsamfundet.
1: Yes.
0: Kommer det over for dig. Godt. Lad os høre en sang, som jeg ved, at I kender. Danmark.

0: Det var Gnags Danmarks sang, vi hørte lidt af her. Den er fra 1986. Altså, hvordan har I det med det her Danmark, det banker på din dør? Har aldrig set dig så selvisk og ensom nogensinde før. Åh, Danmark, pas på, du ikke dør. Hvordan har I det med den sang i dag? Det er jeg går fra, at du er tolerant, Alop.
1: Ja, jeg synes også, det er på en måde sådan et tidsbillede, ikke? Af optimisme og en nysgerrighed over for verden, som grundigt er forsvundet.
0: Vi er ude og undersøge lidt nogle grænser her. Anna, er den grænseløst tolerant?
2: Jamen, det er den. Den hidrører jo fra en periode, hvor vi alle sammen var verdensborgere i den globale landsby og havde universelle værdier. Og dengang den kom frem, synes jeg, den var vanvittig naiv, og jeg vil våge at påstå, at alle godt vidste inderst inde. Det er ikke sådan, så skældene pludselig er faldet for øjnene, og vi har opdaget, at vi kan lide, alligevel ikke kan lide alle mennesker i verden. Alle har udmærket godt vidst, at der var nogen, vi trivedes bedre med sammen med andre, og det var tilfældigvis, eller slet ikke tilfældigvis, nogen, vi lignede. På det tidspunkt, der var det bare os, der havde magten i verden, og derfor så kunne vi ud fra en overskudsposition tillade os at antage, at vi rigtig godt kunne lide de andre, fordi vi vidste, at de ville blive nødt til at leve efter vores regler.
0: Men dengang, der abonnerede vi virkelig også på den selvforståelse, at vi var verdensborgere og globalister, og det er jo derfor, vi også selv tror, at vi er utrolig gode til at tale engelsk, så vi snakker engelsk til alle, der ikke lige taler fuldstændig rigsdansk.
1: Men der er jo også noget sandhed i sangen. Det er jo lidt ligesom Donald Trump i Lars Løkkes optik. Altså, han kan snakke meget, og en gang imellem, så ser man lige, der er der noget græn af sandhed. Altså, der er jo noget sandt. Vi er jo et insulært samfund på mange måder. Ligusterhækken er enormt høj. Vi synes selv, at vi er verdensmestre i alt. Har en slags ringeagt over for mange andre samfund, selvom de fungerer helt fint osv. Altså, der er jo noget sandt i det også, i portrættet af Danmark, synes jeg.
0: Men hvad har så ændret sig siden? Fordi altså, nu har vi jo masser af debatter, der handler ikke kun om burkaer. Det har vi haft tidligere, frikadeller. Vi har det i høj grad også om håndtryk. Altså, så den her forestilling om, at vi vil være verdensborger, og globalister, og lige meget hvem du er, så velkommen her. Altså, den tid er jo forbi.
1: Det må man sige. Den er klasket fuldstændig sammen som en soufflé.
0: Og det, er det godt eller dårligt?
1: Nej, men det er jo en slags krise, tror jeg, for os. Ikke?
0: Hvad det er for dig?
1: Det, der jo er med tolerancen, det er, at alle os, der er privilegeret nok til at bo i sammen med alle mulige, der ligner os selv, vi kan jo godt sige, at vi er enormt tolerante. Det er jo dem, der sidder med svisken på disken, som har svært ved at sige det samme. Og der er det meget nemt. Jeg bor i København K. Det er jo ekstremt nemt at have en masse frelste holdninger til integration og til, hvordan globaliseringen er strøget hen over Danmark.
0: Men det er straks mere besværligt, hvis man bor i Ishøj. Og
1: så svært, ja.
0: Nærmest ikke, som nogen jo oplever, der kan genkende sit eget land længere, fordi der ikke er særlig mange tilbage, altså som den klassiske majoritetskultur, som simpelthen ligesom os selv er hvide og kristne.
2: Ja. Men det er jo også derfor, det har ændret sig. Det har ændret sig, fordi før, der ud fra en overskudsposition, sagde vi, velkommen her, og enhver fremmed er en ven, du ikke har mødt. Nu er vi ikke længere sikre på, at det er os, der er normen. Nu kommer de andre og udfordrer det, der er standarden. Og så er det klart, så skal vi pludselig slås for at opretholde det, vi havde. Som for eksempel håndtrykket, ikke? Som for eksempel håndtrykket. Og det er jo derfor, at debatten har bevæget sig fra, at folk sagde, alle skal integreres, og til, at folk som Søren Pind for eksempel siger, de skal assimileres. Fordi hvad er assimilering? Det er egentlig et udtryk for, at de skal kraftedme tvinges til at give hånd. Det mener Højesteret så ikke, at de skal. Men at debatten den på den måde har ændret sig, det er fordi, at magtforholdet har ændret sig i og med, at demografien nu har ændret sig. At nu skal vi slås for, at folk opfører sig som danskere.
0: Men er der ikke også et andet magtforhold, altså, som er under forandring? Det er, hvad er vores væsentligste værdi? Er det ligestillingen, altså ligeværdigheden mellem de kønnene, eller er det trosfriheden? Hvad er væsentligst af de to? Altså, fordi ligesom i håndtryksager, det er jo der, de kolliderer. Det samme skete jo tilbage i, var det 2011, altså med censoren for Herning. Der stod de også over for hinanden. Så hvad betyder mest for os? Er det ligestillingen, eller er det religionsfriheden?
1: Det kommer ind på, hvor henne det er. det, der sker i Herning, når det er en censor, så er han inde i en institutionel ramme, og der skal han altså følge den rammes normer, og der er normerne majoritetskulturens normer.
0: Jeg vil sige, for mit vedkommende, der vil det være ligestilling, der betyder mest for mig.
1: Ja, og det vil også være sådan, men vi kan jo ikke have en holdning til, hvad han gør derhjemme, eller når han møder familien og alle de der ting.
0: Det har vi heller ikke.
1: Nej. Altså, så i en offentlig ramme, der skal han følge den offentlige kultur eller majoritetskulturen.
0: Anna, når både ligestilling og trosfrihed, de støder sammen, altså ligesom i de her sager om håndtrykket, altså hvad stiller man så op? Altså, hvad er den eneste løsning? Kan vi sige noget meningsfuldt om det? Fordi det er ikke den sidste sag, vi har set.
2: Nej, det har du helt ret i. Det vil jo altid være en afvejning. Men jeg vil jo sige, eftersom vi befinder os i Danmark, så mener jeg ikke, at det er os, der har forklaringsproblemet. Det er ikke os, der skal begrunde, hvorfor det betyder så meget for os, at andre giver hånd. Det er dem, der ikke vil give hånd, der skal begrunde, hvorfor det betyder så meget for dem ikke at give hånd. At de simpelthen vil skide på traditionen i det land, de er kommet til. Og det siger jeg, fordi der er masser af muslimer, der gerne vil give hånd. Så det er jo en marginal position. Altså det er en, der vil insistere på, at min trosfrihed er vigtigere end din ligestilling, vil jeg sige. Og jeg mener jo, at håndtrykket, det er meget uskyldigt. Vi beder ikke folk om pludselig at vise brysterne, vel? Altså vi siger, at du sidder og stikker på den frem, og så bliver du mødt af et andet halvsvidet håndtryk.
0: Det er det, der kræves. Hvis der er folkeskoler, der holder sig tilbage altså fra at ansætte folk fremover med en muslimsk baggrund, særligt altså, hvis det er sådan, at der også er tale om folk, som er fundamentalistiske, og ja, som insisterer netop på, at de giver ikke hånd.
1: Yes. Du bliver ved med at bruge ordet fundamentalistisk.
0: Jamen, det forbinder jeg Sofia, med det, fordi der findes masser af moderate muslimer, der ikke har noget som helst problem rigtigt med at give hånd.
1: Det er også rigtigt. Jamen, jeg har det sådan, at hvis jeg var skoleledelse, så ville jeg som noget naturligt, både før og efter denne her højesteretsdom, forholde mig aktivt til, hvordan mine ansatte går ind i denne her kulturelle ramme. Og jeg vil også forvente som noget naturligt, at ansatte giver hånd til forældre og kollegaer, uanset køn.
0: Og du mener ikke, det er fundamentalistisk, at man ikke vil give hånd?
1: Nej, jeg tænker ikke nødvendigvis, det er det, men det er jo selvfølgelig udtryk for en streng religion.
0: Hvis I nu var en læge, der skulle tilse den danske tolerance, hvordan har den det så? Er den presset i hopla, bevidst om sine grænser?
2: Jamen, den har det jo stramt. Den har det stramt, og det er, fordi vi føler, at dansk kultur er truet. Og når vi diskuterer, er håndtrykket vigtigt, så føles det helt latterligt at sige, at det er vigtigt. Det er kun fordi, det er kommet under pres, at det er blevet vigtigt, at vi er bange for, at alle de ting, vi forbandt med at være danske, glider os af hænde. Og derfor tror jeg, at vi vil se en masse mennesker, det var også det, du var inde på, Alap, at så bliver det politiseret, så bliver det aktivistisk, og det er meget, meget trist. For så mister det jo, at den umiddelbarhed og fredsommelighed og kærlighed, der lå i omgangsformerne, når det pludselig bliver led i en politisk kamp. Fordi det er jo ikke sådan, jeg opfatter et nationalt tilhørsforhold. Det opfatter jeg som noget, der gennemstrømmer og gennemtrænger en, uden at man egentlig er bevidst om det. Man ved det bare, når Dannebrog går til tops, eller man synger en sang eller en salme, man holder af, så bliver man rørt, uden at have planlagt at blive rørt. Ikke?
0: Ligesom man kan blive oprørt over et håndtryk, selvom man ikke personligt lægger så meget i det.
2: Lige præcis.
0: Der er et underligt paradoks i det her. Nogle afsluttende kommentarer?
1: Ja, nej, men jeg vil bare sige, at hvis jeg var lægen, så ville jeg sige, at dem, der påberåber sig tolerance, det er tit på venstrefløjen eller på humaniora på et universitet, de kan ikke længere påberåbe sig det. Der er vi for langt nede af cancelkultur. Altså, man kan simpelthen ikke sige længere, at tolerancen er en værdi. Så kan man så sige, okay, hvor er vi henne i dag med tolerance for det anderledes? Helt generelt mainstream-kulturen. Ja, der er vi der, vil jeg sige, at den har det ekstremt stramt, som Anna også siger. Vi dømmer hinanden enormt meget. Der er meget, meget stor interesse for at presse hinanden ind i en ret smal norm for opførsel, for tankevirksomhed, for hvad vi synes er rigtigt og forkert, hvad vi bruger af ord. Og den kampplads, den udfoldes jo på sociale medier især, altså i det offentlige rum, også i medierne, men iblandt os. Og det er jo faktisk det modsatte af tolerance. Jeg lavede et interview med Jair Melker, som er rabbiner. Han sagde, at tolerancen er en muskel, som skal trænes. Altså, hvis det ikke gør ondt, er det jo ikke tolerance. Og det er jo en måde at være sammen på. Det skal gøre ondt på os, at en eller anden mener noget andet. Og det er der, vi ved, at det er tolerance.
0: Vigtige ord. Så skal vi videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Og Anna, lad os høre ind fra dig.
2: Hej, det er Anna. Vi taler jo meget om ulighed i Danmark og om, hvad vi kan gøre ved den. Vi taler om indkomstulighed og mulighed, sundhed, levealder, uddannelse og boliger, jeg skal give dig skære. Men vi taler alt for lidt om ulighed i solskinstimer og hvad vi kan gøre ved det. Jeg siger det, fordi jeg var i sommerhuset i sidste uge, da det var Kristi Himmelfart og vejret var elendigt. På Sjælland var det godt. Nu har jeg fundet en opgørelse på boligsiden, som viser, at det normalt er bedre vejr i Tisvilde Leje end i Vejers. I 2023 der var der hele 218 flere solskinstimer i Tisvilde Leje end i Vejers. Og når man nu ved, hvad sol betyder for humøret og for, om man føler, at man har ferie, så er det da en ulighed, der skal rettes op på. Man kunne sagtens indregne i overenskomsterne, at folk, der har sommerhuset Vestkysten og prisgivet vestenvinden, byerne og havgusen fra Nordsøen, de har simpelthen ret til lidt længere ferie, så solen også kan skinne på dem.
0: Solen er bare en dårlig demokrat.
2: Det er den.
0: 218 timer.
2: Ja, det er svaret til 13%.
0: Nå, lad os også høre en fra dig, Alf.
3: Jeg har tilbragt meget aften på at se Mamma Mia-filmen. Det er den med Meryl Streep og Pierce Brosnan, og den ser jeg sammen med min datter. Og det er muligvis den 120. gang. Det foregår sådan, at vi sidder i sofaen, og så synger vi med på alle sangene. Og egentlig er handlingen jo ret banal, men det er en film, vi har set sammen, siden hun var helt lille. Og så har den fået sit eget liv. Og så spiller jeg ellers Tetris, fordi ellers så kører min hjerne afsted. Og der er det så, at den app, jeg bruger, hele tiden viser reklamer for andre spil. Og de er så irriterende, de reklamer. Måske er det mest irriterende ved dem, at de hævder, at hvis man kan sætte tre brikker sammen, så har man en IQ ligesom Albert Einstein. Altså påstanden er, at hvis man kan lave et lille bitte babypuslespil, ja, så er man et totalt geni. Og jeg tænker, at hvis man manglede et bevis på civilisationens undergang, så er det lige her i form af denne type flom og smisk.
0: Kan det ikke blive dømt for falsk markedsføring?
1: Jo, jeg tænkte,
0: det er jo løgn, det, er det der. Det der.
2: Men har du ture at tage en af de tests? Fordi jeg har jo...
1: Det er jo faktisk... Det er jo sådan nogle pixie-puslespil. Så lover den, at hvis du så kan lave det her pixie-puslespil, ja, så har du en kæmpe... Og det er der 90%, der ikke kan, eller det er der... Altså, og det er jo forkert.
2: Ja, det er også hele tiden på nettet, men jeg tør simpelthen ikke. Jeg har sådan lyst til at tage det, men jeg er så bange for, at den opdager, hvor dum jeg er, ikke? Og så er det ligesom en dom, der er fældet, som man ikke kan... Så derfor har jeg aldrig taget det, men jeg har altid haft lyst til...
0: Og så ligger dine data derude på nettet.
1: Ja, ja, og ja, det er også rigtigt.
0: Endnu værre.
2: Ja. Det er værre end et hævnporno, ikke?
0: I skal også høre ind for mig.
4: Jeg har lige set noget virkelig fedt. Lige ved Aarhus Universitet er der skudt en kæmpe mælkebøtte frem. Det er kunstneren Maria Rubinke, der har skabt værket, som er over 5 meter højt, og som viser os, hvordan en mælkebøtte både rummer en sol, en halvmåne og en stjernehimmel. Der findes så helt ubegribeligt meget dårlig kunst i det offentlige rum. Tænk bare på, hvordan den ene rundkørsel efter den anden er fyldt med skrammel, der nærmest får en til at køre galt af forargelse, og så pludselig, så er der det her. Det her værk berører mig dybt. Når jeg ser på det, så føler jeg nemlig håb. Jeg oplever, at ting kan bryde frem, at mirakler kan ske, at vores viden kan tage os med ud i verden og fungere som en faldskærm for os. Det er et virkelig, virkelig fedt værk, som Aarhus har fået. Tillykke med det. Kan vi ikke få noget tilsvarende her i København? Jo tak.
0: Ja, i stedet for de her seks legetøj, altså, som er blevet stillet op på porten til Amager. Er det ikke bare fedt?
1: Ja, virkelig, virkelig flot. Og altså, rendte de ikke rundt som børn og pustede til de der mælkebøttefrø?
0: Jo da, så det kunne sprede sig så meget ud over alle haver og marker og alle mulige andre ting.
2: Men også fordi moderne kunst, det peger hen mod kunstneren, ikke? Man skal hele tiden analysere, hvad vil kunstneren med det? Altså det her, det peger ud mod beskueren.
1: Ja. Nu tager de et stykke ukrudt og bare putter det lige op i snotten på.
2: Jamen det er sådan et lille hverdagsmirakel. Ja.
0: Det er nemlig vidunderligt. Se, hvordan det også bare bryder gennem jorden. Jeg synes, det er fantastisk. Nå, kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret dig over et eller andet, som du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne, snabel@dr.dk. Så er der bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Anne-Sophie Allarp og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager det dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler sang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: Og om lidt, så kan du høre norsken, svensken og dansken. Det handler om, at Sverige har gjort vold til en handelsvare, at ældre sexliv vækker afsky hos unge, og om en poets t-shirt, der sætter Danmark på den anden ende. Det er lige efter radioavisen.
4: Dagens forhandlinger på Marienborg om en ny regering med Mette Frederiksen som kongelig undersøger i spidsen er nu slut. Det blev til 8,5 timers forhandlinger mellem Socialdemokratiet, SF, Det Radikale Venstre og Moderaterne, fortæller politisk reporter Anja Westphal.
5: Status er, at de jo så har siddet i 8,5 time herinde hos Mette Frederiksen, de tre partiers forhandlere. Og for ikke så lang tid siden, så kørte først Pia Olsen Dyhr, dernæst Lars Løkke Rasmussen, afsted i deres biler uden at sige et ord. Martin Lidegaard, den radikale leder, han sagde bare, at det har været en god arbejdsom dag, og så havde han ikke flere kommentarer.
4: Det var første gang, at alle fire partier sad ved forhandlingsbordet sammen, og de fortsætter i morgen, og vi ved fra sidste runde, at der i hvert fald er én stor knast i forhandlingerne, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
6: Altså, man havde en vis enighed om retningen for folkeskolen, for det grønne, et langt stykke hen ad vejen for dyrevelfærd også, men altså økonomiske reformer, Lars Løkke Rasmussens appetit på skattelettelser, selskabsskattelettelser, ting som socialister, som socialdemokrater absolut ikke har stående i partibogen, det er det, der splitter, og jeg forventer også, at det er der, de tager fat nu.
4: Ukraine har anmodet om et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd, det skriver den ukrainske udenrigsminister Andriy Sybiha på X. Putin forsøger at intimidere Ukraine ved at angribe civile og ødelægge beboelsesejendomme, museer, skoler og kritisk infrastruktur. Alt dette kræver en stærk og koordineret handling fra det internationale samfund, lyder det. Det sker efter Rusland i nat udførte det mest omfattende angreb på Ukraine i omkring halvandet år. 4 blev dræbt og 100 såret i angrebet, og det skete i Ukraines hovedstad Kiev, der var mål, fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer fra bydelen Danitsja i Kiev.
7: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige. Jeg aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
4: En række vestlige ledere har fordømt angrebet i dag, heriblandt fungerende statsminister Mette Frederiksen, der skriver på X, at angrebet er en total tilsidesættelse af menneskeliv. Vi skal øge vores støtte til Ukraine og presset på Rusland, skrev hun også på X tidligere i dag. Og så nåede vi hen til en vejrudsigt, der lyder på klart vejr i nat, dog med nogle lokale tågebanker. Vi får mellem 8 og 13 graders varme og en svag til jævn vind omkring vest. Det var aftens radioaviser. Mit navn er Camilla Markvartsen.
8: Du lytter til P1.
9: I denne uge skal jeg selvfølgelig rapportere til Norge og Sverige om den højreorienterede digters højreorienterede digte i DR's program Deadline, om de voldsomme reaktioner fra en samlet kulturbranche, der kalder det lav kvalitet og moralsk forkasteligt. Og så skal vi omkring Aqua, sex og Jesus.
0: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
10: Endelig så skulle vi få forklaringen på at Sverige er verdens mest innovative land og industrialiseringens mestre og har blitt stor eksporter av kriminalitet. crime as a service, som det heter, eller violence as a service, altså barn ned I 12 års alderen, som villige til å drepe for 100 000 kroner.
11: Ja. Altså, hør ni hur Hassan skrokker her, ja, lite nøyt ja, over
12: det. Det din formulering, eksport af kriminalitet, Hilde. Det jo sådan en slags, hvad kan man sige, IKEA efterhånden med et varehus I ja. Alle nationer, ikke? Hvor man kan gå hen og købe sin, sin morder.
10: Yes, en ja. Umbra-nøkkel og en morder, for det I drikkevann, ifølge den danske forskeren, kriminologen David Sausdal. Den så vi ikke helt komme, Åsa, I drikkevannet, rett og slett.
11: Nå, ja, lite skulle jeg vel enda si. Vi mäter jo ofte dricksvatten her I Sverige for å se hvor mye knark det finns I
10: vattnet. Ja, det det helt sant.
11: Og det jo et utslag av kriminalitet I stan, da. Eller I Sverige I alla fall.
10: Men för att vara helt ärlig så är det ett av de bästa eller mest helhetliga intervjuerna jag har läst om denna problemställningen. David Sausdal är intervjuad I Berlingske denna uken. Han är kriminolog vid Lund universitet och bosatt I Köpenhamn och känner Sverige också från den sidan. Och han pekar på stor invandring kombinerat med svag integrering och segregerade boligområden. Det betyder att I Sverige så har invandrare och flyktingar kunnat bosätta sig var de vill, ökande fattigdom, stora skillnader I skola och välfärd och unga som inte tror de har en plats I samhället. Men det är också något annat. Hör han här på Radio 4.
13: Varför är det at vi havnet et sted, hvor vi har unge mennesker der planlægger mord, hvor de tager GoPro-kameraer på hovedet for at kunne filme det. Man skal ud og signalere, hvor vanvittig man er. Og hvis man ikke gør det på Instagram, så gør man det bare et andet sted.
10: Du snakker han om en eller anden form for influencerkultur. Mm. Vad är det han egentligen mener?
11: Ja, jag tyckte det där var väldigt intressant av den här danska forskaren I Lund, David Sausdal. Han säger att det här till stora delar handlar inte bara om socioekonomiska faktorer utan också om drömmen om Dubai. Mm. Alla vill idag ha snabba cash. Oavsett om det heter Ahmed och kommer från ett fattigt bostadsområde eller om det heter Anders och bor finare och har mer pengar. Så alla vill ha snabba cash och influencerkulturen bygger väldigt mycket på att man ska synas och att man ska liksom visa att man kan leva flott. Och det låter lite töntigt när jag sammanfattar hans text på det här viset. Men jag tror att han har någonting här. Han är något på spåren tror jag.
10: Han beskriver gängen som en slags gig-ekonomi för våld.
11: Mm, han gör det och det är också intressant att han beskriver gängkriminaliteten som egentligen en arbetsplats nästan vilken som helst fast han jämför med en restaurang där man kan arbeta sig upp från golvet och ända upp då och bli restaurangchef till slut men att det är väldiga uppoffringar på vägen och att de flesta naturligtvis inte kan bli restaurangchefer utan att det är väldigt mycket folk som bara liksom försvinner I den här man hanterar ju även människor så att säga I de här gängkriminella miljöerna där de är inte alls så här kollektivistiska som man en gång kunde tänka sig att alla har samma status ungefär så planerar man ihop utan det är pyramider som är extremt hierarkiska menar han.
10: Vad tänker du Hassan om den analysen?
12: Ja, jag syns det är spännande för det är ännu en gång liksom breder svenskheden ut på en måde, som vi har godt af her I Danmark, fordi vi har det her billede af det her, ja, hvad kan man sige, velfærdskonsensus-samfund, ikke? Og den brutalitet og de store forskelle I det svenske samfund, klassemæssigt og sådan noget, vi ret blinde for, tror jeg.
11: Mm. Og, det for, at ni ikke lyssnar på mig til det.
10: Nej, jo da.
11: Vi har om det her I 6 år nu.
12: Og hvad hedder det? Jamen altså, han beskriver det jo ret præcist, altså prøv at tage til Stockholm, der en helt anden vibe end I København. Det slet ikke mærkeligt, at en 20-årig, altså en 20-årig, tager et dyrt jakkesæt på eller en pels og drikker champagne på en bar på Stureplan. Og det har jeg jo også bemærket, når jeg var I Sverige, at der ligesom sådan en form for bling-bling, kultur I svenskheden. Man har ikke noget mod at udstille sin rigdom, hvis man er rig, og hvis man ikke er det, har man ikke noget imod at forsøge at se rig ud. Og der lidt sådan en svensk uniform, jeg ligesom ser for mig med sådan et koteletthår, kalder man det vist i Sverige.
14: Hvor er det?
12: Sådan et, ja, sådan et hår, der er strøget tilbage som en kotelet oven på hovedet. Med bryllcreme, ikke? Og så,
14: ja.
12: Og så gule bukser og en lyserød pullover om skuldrene, ikke? Og en, og en skjorte med et lille mærke på brystet, gerne en krokodille eller noget endnu finere.
11: Altså, jeg måste säga kotlettfrilla. Det handlar om att ditt hår ser ut som att du har kammat det med en fläskkotlett.
14: Ja,
11: det är det som är kotlett.
12: Okej. Ja. Okej. Och vad heter det? Och den där måde att klä sig på som är så demonstrativ, ikke? Med med var du också har ett tungt ur på din arm och sånt. Det vill vara skamfullt i Danmark. Det är meget få steder i det här land att man kan se sådan ud, ikke? Hvor jeg oplever i Sverige, ikke kun i Stockholm, men også i de byer, jeg har boet og arbejdet i her på den svenske vestkyst, at det faktisk er helt normalt.
14: Men det er jo kommet til Norge og i veldig stor grad. Vi har snakket om det nynorske, Hassan Exit, Oslo, Aker Brygge. Men det siver jo inn i flere byer i Norge i øyeblikket. Og akkurat nå så sitter der også tenåringer i rettsaker i Norge som faktisk har tatt på seg oppdrag fra Sverige. På drap og skyterier og andre ting som man kan få kjøpt i dag.
12: Men jeg synes det interessante er jo at man kan sige at det måske fungerer bedre med den her fusion af de her indvandrerbander og så den her svenskhed som vi omtaler nu her, ikke, som er den her bling bling svenskhed, ikke? Fordi det er jo altså som vi ved har jeg jo boet i Mellemøsten og vi ved jo alle sammen hvordan der ser ud i Dubai og Qatar og så videre, ikke? Det er jo bling bling kultur af format, ikke? Og på en eller anden måde så kan den her sammensmeltning foregå ret gnidningsfrit på, kan man sige, fordi der ligesom er nogle fælles drifter, og det er jo også de drifter, der har ført til, at der måske er så mange rige mænd i Sverige, og innovationen i Sverige er så
14: høj.
12: Høj.
14: Veldig
12: altså,
14: høj.
12: Der, ja.
11: Men jag tycker ju att den här liksom, att beskriva influenserkulturen och vad den har betytt för gängkriminaliteten, jag tycker det är viktigt, drömmen om Dubai. Den tror jag är väldigt giltig. Men jag skulle ändå vilja att man inte helt glömmer bort de socioekonomiska faktorerna också. David Saustall, han tar ju fram det att barnfattigdomen är ju mycket större i Sverige till exempel än i någon annanstans i Norden.
14: Bland annat på grund av att man har fått hopa upp så stora områder där det är masse folk som bor.
11: Ja,
14: och utan möjlighet att köpa sin egen lägenhet.
11: Ja, men alltså, de har ju inte arbete. Det är det som är problemet. Att arbetslösheten bland våra invandrare är dubbelt så hög bland övriga svenskar. Därför att det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Och enligt Statistiska centralbyrån då, så är barnfattigdomen 6% i Sverige. Medan Rädda barnen räknar dubbelt så mycket, 13%. Så det är reella tal som triggar fram också kriminalitet, ska vi ju säga. Och det är ett politiskt misslyckande. Hur ska man göra åt det här då? Vad ska man göra?
14: Jeg tror jo dette bosettingsmønsteret har enorme konsekvenser.
11: Det tror jeg også. Jeg tror det betyder massor.
14: Men han sier jo at han er også veldig klar på, det er også en melding både til Danmark og til Norge. Han mener at strengere straffer alene ikke løser problemet, og nå har vi jo mange partier som mener at det er det vi skal i gang med. Men det som er interessant her også er at det på mange måter er et brudd med den samfunnskontrakten Norden har vært med, en relativt stor likhet. Og her beskriver han en Norden som har mistet troen på et langsomt fellesskap. Mistet troen på at den kan bli noe sammen. Og det erstattes med å bli rik alene.
11: Visst, ja, men jeg er med honom hele veien i det her. Jeg holder med helt og holdet.
14: Men hva er det så i det danske drikkevannet der danskhet nå diskuteres uke etter uke? For et par uker siden kom Omar Al-Khatib, debattør og foredragsholder og tidligere programleder i Radio 24-7s program «Det muslimer taler om», inn i denne diskusjonen med en kronikk med titlen «I mange år insisterte jeg på at jeg var dansker som alle andre, men det passer jo ikke». Det er ikke første gang han snakker om å være på utsiden. I en 3 timer lang debatt på København Universitet i 2024 om hvorvidt det liberale demokratiet kan romme islam, sa han ifølge Viken-avisen. Det er et faktum at muslimer lever etter andre verdier der ikke ligner sosialdemokratiets eller de liberale ideer som vi skal ensrettes etter. Men kronikken han skrev nå i politikken er et svar på den diskusjonen om genetisk bestemt danskhet som har rullet og gått i Danmark. Hassan, du leste den kronikken med stor interesse.
12: Ja, altså, det er jo en kronik, som er blevet modtaget som sådan, hvad kan man sige, et enormt ærligt og bevægende skrift fra en muslims indre liv, ikke? Altså, han formulerer jo her i den her kronik, at han egentlig tilslutter sig de her danskhedsdefinitioner, som har handlet om blod og jord, ikke? Fordi dem kender han fra sin egen palæstinensiske oprindelse, og at han tidligere har løjet omkring sin tilslutning til den mangfoldighedsideologi, som hele danskheden på et tidspunkt var defineret af. Og på den måde så gør han jo et opgør med fællesskabstanken på samme måde, som advokaten Rasmus Munk Søndergaard gjorde i Deadline. Altså, men han bliver mødt på en helt anden måde af sine omgivelser. Altså, han bliver mødt med masser af forståelse, omsorg, tålmodighed til at forstå hans præmis, hans udgangspunkt og hans følelser også, ikke? Og det synes jeg er bemærkelsesværdigt, at reaktionerne på præcis de samme udsagn er så forskellige, når de kommer fra en dansk advokat med genfokus, og så en tilsvarende dansk muslim med genfokus, ikke? Altså blod og jord.
11: Jeg tycker poängen med texten är väl att han är palestinier mer än att han är muslim, skulle jag säga. Han pratar om att han förstår det här med jord och blod därför att palestinierna och land, för att palestinierna själva saknar ett land. Jag vet inte hur, liksom, vilka slutsatser tycker du att man ska dra, Hassan? Vad är det han... Vad tänker du då? Vad är danskhet?
12: Nu blev han jo præsenteret af Hilde som radiovært og så videre. Altså, nogen regner Omar al-Khatib for at være det tætteste islamisk trosamfund har på en talsmand. I ved måske ikke, men Københavns Kommune valgte for 10 år siden at afbryde alt samarbejde med islamisk trosamfund på grund af værdier og normer, ikke? Store kollisioner mellem samfundets værdier og normer og kommunens ønsker, ikke? Om integration og fællesskab og så videre.
14: Jeg synes, det giver et andet bilde af han, for det står jo heller selvfølgelig ikke i kronikken, der han, som akkurat som Åsa siger, er mest optaget af sit palestinske ophav. Han skriver: "For mig er det klart, at etnicitet, blod og jord er afgørende i det palæstinensiske spørgsmål. Derfor vil jeg ikke længere holde på, at det er racistisk eller fascistisk, når den etniske dansker udtrykker bekymring for, at netop de forhold er under pres." I Danmark.
12: Ja, og jeg vil sige, altså på den måde, han siger til slut, ikke, skriver han, jeg har ikke længere behov for at påkalde mig den samme danskhed, som den mine jævnaldrende gør. Ikke? De, der har rødder og traditioner tilbage i Danmark.
14: Men det du snakker om her, Hassan, det er jo den retselen man har. Retselen for at fællesskab ikke længere skal findes, eller retselen for at der er for mange, som definerer sig ud.
12: Ja, ja. Og det han jo altså ikke nævner med et ord i den her kronik er islam, ikke? Men han skriver, jeg afviser at opløse mig selv for at bestå en danskhedstest, ikke? Jeg kan ikke se nogen mening i denne insisteren. Ikke længere. Nu må min væren blive sit eget argument, ikke? Hans væren er ikke i denne kronik, men uden for denne her kronik i en bred sammenhæng muslimsk.
14: Altså, fordi jeg tænkte, når jeg læste denne kronikken, så tænkte jeg på venner af mig, som har dobbelt bakgrund, eller som har kommet til Norge, eller er født i Norge, men har forældre andre steder ifra. Og som kan snakke om livet som altså som en veninne, jeg tror jeg har sitert henne før, som sier at noen dager er jeg 100% norsk, og så er jeg kanskje 20% somalisk på toppen, eller noen dager er jeg 40% det ene og enda mer. Altså det er en matematikk som aldri går opp. Og for min del så har jeg alltid tenkt at norskheten ikke nødvendigvis blir mindre fordi om det er flere deler I den, sant? Og kanskje leste jeg nettopp inn I det når han snakker om at han vokst inn I terkelig knipe, altså dansk kultur, kan språket forholde seg til det, at jeg leser en annen type tekst, men du leser den også selvfølgelig ut ifra et annet bakteppe som...
12: Ja, men ikke kun det, altså det jo også hans reelle, I denne klumme, hans reelle tilslutning til et begreb, som blevet diskuteret heftigt I Danmark efter Rasmus Munk Søndergaard trådte frem I Deadline og talte om det, altså blod og jord, ikke? Og hvad hedder det? Han tilslutter sig jo denne beskrivelse af danskheden, ikke? Og giver dermed sig selv fri til ikke længere at behøve at arbejde for at være en del af den. Og det synes jeg en rigtig, rigtig farlig tendens. Mm. Rigtig farlig.
11: Min kusin, hvad heter du på norsk og dansk kusin? Ja. Det heter...
12: Ja, kusin er den kvindelige ja, fætter og kusinen, ikke?
11: Ja, hun var gift med en mand fra Palestina. Min onkel, han var född I Italien och min bestemor, min mormor var född I Ryssland. Så jag tycker att jag har sett på nära håll människor som kommer från andra länder och kulturer och hur de gör om sig själva för att bli svenska. Och hur de sliter med det här. De är både palestinensare och svenskar, italienare och svenskar, ryssar och svenskar. Jag har fler nationaliteter I min släkt. Det jag tycker är bekymret nu, det är när man pratar om att det finns en essens, en kulturell essens. Jag tror att det har varit mycket lättare för världen att komma in I nya samhällen när det har funnits arbete till alla. Man har haft en tydlig uppgift och det här ska jag göra och det här är vad jag kan bidra med och det här är min identitet också. Jag har ett yrke och så. Idag så är det väldigt mycket svårare I Sverige I alla fall därför att vi ser att arbetslösheten till exempel är väldigt hög. Och bland utrikesfödda och vi ser också att man gifter sig inom sin egen kultur och inte som I min familj då blandar upp. Födda svenskar och sådär. Jag tycker det är besvärligt när man pratar om vad man är när man är riktig dansk eller svensk eller norsk.
14: Men det är ju det han är. Ja.
11: Splittrar väldigt mycket och då undrar jag så här, vad är det han vill egentligen när det gäller hur man organiserar ett samhälle? Mm. Det är det jag funderar på.
12: Det vet vi ju inte.
11: Nej,
12: men jag ger mig ju till att läsa mellan linjerna. Det är jag helt klar över. Det vet jag gott jag gör. Ikke? Men og det jo fordi, jeg synes, den her tilslutning til det her race, den her racedefinition så absurd, og jeg synes, det så absurd, at der ingen, der reagerer på den tilslutning. Mm. Ikke? Jeg har jo, prøv at høre, min far kom til det her land ikke, i 70-tallet. Mm. Altså, jeg har jo på nærmeste hold set det, hvad det gør ved et menneske at ankomme til en væsens forskellig nation. Ikke? Ja, og jeg jo også selv ligesom en omvandrende manifestering af den der, hvad kan man sige, splittelse og... Ja, og det her, hvad kan man sige, ja, både længslen efter at høre til, og også længslen efter at sige, fuck ja, altså jeg gider ikke at høre til, når det skal være så besværligt, ikke? Ja, så på den måde forstår jeg det godt, og da jeg var dengang de år der, hvor jeg var så aktiv på den her antiracistiske venstrefløj i integrationsindustrien dengang, ikke? Der var det jo også, hvad kan man sige, min drift var jo ligesom en form for, hvad kan man sige, ikke religiøst, men politisk modborgerskab, ikke? At fordi I ikke vil have mig, så vil jeg I den grad heller ikke have jer, ikke? Og det er det, jeg ligesom læser ud af den her klumme, altså en reaktion, som følelsesmæssigt og irrationelt, fordi tilhørsforholdet, som han definerer det, og som Rasmus Munk Søndergaard definerer det, er absurd. Altså, det er ikke en genetisk samling af mennesker, vi eksisterer blandt.
14: Og det er jo et eller annet med at hele debatten på en eller annen måte nå legitimerer at folk kan komme både med den ene og den andre utspillet om hvem man skal være, og helt uproblematisk er det jo. Ikke ser vi jo dag til dag. I flere uker har danske medier nå diskutert negativ sosial kontroll i skolen, for eksempel, med religiøs skikane og adferdsregulering og andre former for negativ sosial kontroll, som har fått styrelsen for kvalitet og undervisning til å ta tre hovedstadsgymnasier, altså videregående skoler, til et parallell samfunnstilsyn. Ja. Det er ganske heftig.
12: Ja, og det er rigtig godt, at man selvfølgelig gør det. Altså, historien har jo kørt om de her gymnasiers problemer med negativ social kontrol blandt eleverne. Mm. Men her der er der altså talrige eksempler nu, formulerede eksempler i en undersøgelse, i flere undersøgelser på den her negativ social kontrol, som går på alt fra påklædning til om piger taler med drenge, til hvad folk har med på deres madpakker, om i hvilket omfang man overholder fasten og så videre, ikke? Og man udtaler også, at nu har man undersøgt de her tre gymnasier, men det er et meget, meget bredere problem. Man ser det på rigtig mange skoler, at det her forekommer.
14: Mm.
12: Hizb ut-Tahrir har været ude og forsvaret den sociale kontrol på gymnasier. I er et lysende eksempel, udtaler Hizb ut-Tahrir i forhold til de her københavnske gymnasier. Man hylder altså de muslimske elever, der fastholder islamiske principper.
14: Og Hizb ut-Tahrir, du må sige, hvem det er for
11: ja, så jeg tror, svenske lyssnere forstår ingenting her. Altså,
12: Hizb ut-Tahrir er jo en religiøs bevægelse, som opstod i 50-tallet, som er forbudt i rigtig mange muslimske lande, fordi bevægelsen også der forsøgte at foretage en art islamistisk overtagelse. Den kom til Danmark i 80-tallet, har ligesom vokset sig stærk i nogle årtier, så blev den ligesom glemt bort, og nu virker det som om, den har fået en form for tilbagekomst.
14: Ja.
12: Altså, det er efter min overbevisning, så er det en radikaliserende bevægelse, som dog ikke fungerer ved hjælp af terror eller sådan noget, men ved hjælp af en parallel samfundsideologi. Altså, man skal ligesom udad til og i praksis fungere i samfundet. Det er vigtigt, at man uddanner sig højt, at man får gode jobs osv. Og så lever man islamisk ved siden af. Altså, fastholder de islamiske principper. Man ønsker sharia og jihad, men en form for åndelig jihad, ikke?
14: Og de var veldig tydelige i Mohammed-krisen, Mohammed-karikaturstriden, var Hizb ut-Tahrir veldig tydelige. Jeg husker de også faktisk etter 22. juli i Norge, at de sendte ut pressemeldinger, blant annet. Så det har jo vært en slags undergrunnsbevegelse i Danmark veldig lenge. Men altså, negativ sosial kontroll er jo veldig kjent også i Norge. Det har kommet rapporter som viser at særlig etter korona, så har det økt på videregående skoler, og med altså sterkere indre justis da, for en del muslimske elever. Vi er nødt til å komme frem til ukens hiss og diss. Hva hisser du og disser du denne uken også?
11: Ja, den här veckan så vill jag hissa det här med elbilarna. Det är ju så att i Sverige så har ju elbilsförsäljningen har ju rasat rejält de senaste 3 åren eftersom regeringen inte har velat subventionera dem som tidigare. Men nu har regeringen infört ett elbilstöd som riktar sig till hushåll där man tjänar sämre än medianlönen och där man bor på en ort som bevisligen kräver bil. Det här är jättebra tycker jag. Det är många som skaffar sig en begagnad elbil som de aldrig skulle ha råd med tidigare till exempel. Veckans diss. Det här är allvarligt. Självmorden bland unga flickor i Sverige, de ökar. Samtidigt som de minskar i alla andra grupper. Det här är tung statistik och något som vi tycker jag ska ha anledning att komma tillbaka till här i programmet. Jag ska också säga att ordet suicid är bättre än självmord, för att mörda är ju kriminellt, och den som är så deprimerad att hen inte längre vill leva ska inte behöva anklagas för att dessutom vara en mördare. Mm. Men det här är blytunga siffror, och vi kommer tillbaka till det här i programmet senare, tänker jag. Vid ett annat tillfälle. Du då, Hassan?
12: Ja, min hiss handlar om Norges förhåll till EU. För jag tänkte här, Norge är på väg in i EU. För Norge har i denna uge slutat sig till Danmark i EU-samarbetet om Östersjöregionen, alltså det här centrale säkerhetsarbete, ikke? Och Norge är det första medlemsland i det här, den här strategi och det här samarbete som inte är med i EU. Men så når vi fram till min diss, som också handlar om Norges förhåll till EU, fordi Norge ligger alltså inte på väg till att träda in i EU med det förnämnda initiativet. Tvärtemot så ligger Norge faktiskt i konflikt med EU om aldersgränser på sociala medier i förhållande till vem som ska hålla de stora tech-giganter i öronen. Där menar EU-kommissionen att det är självklart EU-kommissionen som ska göra det, mens Norge opponerar och ställer sig upp och protesterar och säger att det ska vara EFTA-länderna via EU. EØS-aftalens overvågningsorgan ESA, som skal håndhæve loven. Nu troede jeg lige, at Norge var en del af EU, men hiss og dis til Norge. Og du, Hilde?
14: Min hiss, den går til Dagsavisen, kommentator og tidligere journalist i Nettavisen, Helle Lyng Svensen. Den indiske statsministeren, som nu har været i Norden, han har ikke holdt en pressekonference i India på 12 år. Han har mødt pressen med få undtak. Denne journalisten, altså Helle Lyng Svensen, greide å presse inn et spørsmål da han var i Norge. Hvorfor tar du ikke imot spørsmål fra den frieste pressen i verden, spurte hun, uten å få noe svar. Det har ført til at hun utsatt for en massiv hatkampanje, blant annet fra masse folk i India som mener at hun er terrorist og spion. Blant annet. Hun har skrevet nå på X: «Jeg trodde aldri jeg måtte skrive dette, men jeg er ikke en utenlandsk spion av noe slag, sendt ut av utenlandsk regjering. Arbeidet mitt er journalistikk, hovedsakelig i Norge nå», skriver hun. Min diss, den går til rektor ved Nordkjos Botten ungdomsskole, Anette Kjoshaug, som uten forvarsel sendte melding til alle jentene og deres foreldre på ungdomsskolen om at de ikke fikk kle seg i singlet på skolen. Fordi at det kunne føre til at gutter kom med krenkende kommentarer.
11: Singlet er altså et linne bare.
14: Men de fikk beskjed om det, at de ikke kunne gå i dette klesplagget. Hvis det hadde vært et problem at guttene kom med krenkende kommentarer, så må det være et problem man tar med guttene, sa en av mødrene. Jentene, de protesterte med å stille med singlet på skolen. Nå har rektor snudd, men jeg mener at dette viser at vi prøver å tilpasse oss samfunnet etter den som krenker og ikke motsatt.
15: Hiss og diss.
14: Vad ville Jesus ha gjort? Det säger nog om tidsånden att en av Norges mest fininstilte populister, nämligen Rødts Mimir Kristiansson och kärsten Sofie Marhaug, de satt sig ner för att läsa Bibeln och de har skrivit en socialistisk guide. Hör han här argumentera för att Jesus han ville ha stämt Rødt, hör här.
16: Det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, er hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom er i Bibelen. Og derfor er det underlig at kristne partier på høyre siden i dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke er mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det er noe som Jesus er opptatt av, så er det å ta vare på de fattige.
14: Det var en salve det, Hassan. Hva tror du? Har han rätt,
12: Mimir? Ja, alltså, ja, i ett omfang har han ju, alltså, där är det helt klart sidor om ved Jesus specifikt, som gör att man tänker, han kunde gott ha varit socialist. Och jag husker det också från min barndom, boken Kamrat Jesus, är den inte svensk oprindelig? Är den inte skrevet av Sven Wenström?
11: Jo, det
12: ja, fra 70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70- Ja, Wernström, ja, det er rigtigt. Hvad hedder det? Sådan en marxistisk genfortælling af Jesu liv, som vi fik læst. Jeg kan huske, jeg spurgte dengang mine forældre, jamen, fandtes Jesus? Så sagde de, ja, det kunne godt være i denne her form, ikke? Mm. Og så sagde jeg, jamen, altså, fandtes han? Sagde de, ja, det tror jeg, kunne han godt have gjort. Jamen, altså, men der står jo, at han er Guds søn, så fandtes han. Nej, ikke som Guds søn. Men det betyder jo så, at man ligesom tager elementer af fortællingen og gør dem til sine egne, og resten, måske de mest centrale budskaber, dem ignorerer man så. Og det er jo lidt det samme, som Mimi Kjartansson gør her, ikke? Kalder ham søn af en tømmer, flygtning, magthavernes kritiker, revolutionær og sådan noget. Men var han Guds søn? Og genopstod han, som der også står i Bibelen, eller er det ligesom kun elementer her, man kan bruge?
14: Også.
11: Ja, alltså jag läser ju Bibeln nu. Det är Sveriges Television har ett program som heter Babel, och där var jag inbjuden att ge tittarna en läsutmaning. Och min utmaning var att följa med mig och läsa Bibeln 4 sidor om dagen. Oh. Så det där håller jag på med, men jag är fortfarande kvar i Gamla Testamentet, för det tar lite tid här. Men
14: 4 sidor var ju väldigt lite då. Yeah. Vi ska komma igenom Bibeln.
11: Just det, jag har ju annat. Det är ju så att det här är inte det enda jag läser på en dag då, Hilde. Jag har lite annat också att plöja igenom. Jag blir ju ändå

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenaen og NRK Radio. Klippene I sendingen hentet fra Radio 4, NRK, DR og Aftonbladet.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg inspirerede livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny. Som altså en kæmpe pop-banger. Altså, det sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
1: Mød værterne på P8.
2: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst I gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
1: Live I DR-lød.
2: Bum. Videre.
3: Vi lever I en klimakriseramt verden, der kalder på, at vi forestiller os noget andet. Noget, vi endnu ikke har set. Men hvad hvis problemet ikke mangel på viden, men mangel på evnen til at sanse og føle det, vi allerede ved? En sensibilitetskrise, kalder en sociolog det, og en filosof minder os om, at vi jordboere. På Aros, Aarhus Kunstmuseum, kan man se udstillingen Step Inside, hvor man træder ind I værker, der omslutter kroppen og sanserne og måske hjælper forestillingsevnen. Kurator på Aros, Victoria Christiansen, kunsthistoriker Dr. Phil Jakob Wamberg og filosof og forfatter Jonas Holst er gæster hos Carsten Ortmann I Supertanker lige efter radioavisen.
4: Der blev forhandlet I 8,5 timer I dag mellem de fire partier, der håber på at kunne danne en regering. Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Moderaterne tog hold på en ny omgang forhandlinger. Men hvad der foregik, det ved vi frygtelig lidt om, siger vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
5: For at være helt ærlig, så ved vi jo meget lidt om, hvad der konkret ligger inde på forhandlingsbordet. Men vi ved, da de skilte sidst for 2 uger siden, hvor Lars Løkke Rasmussen han rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger for at give stafetten til Troels Lund Poulsen, der var det økonomien, der splittede.
4: Og økonomien, den svær, ikke bare ved forhandlingsbordet, men også udenfor hos Enhedslisten, der spiller en vigtig rolle som støtteparti for en ny regering.
5: Der der ikke særlig stor appetit på Lars Løkke Rasmussens økonomiske reformkurs, så der skal findes nogle balancer der.
4: Partierne mødes til flere forhandlinger I morgen. Rundt omkring I landet forberedelserne I fuld sving til motionsløbet Royal Run, der finder sted I morgen. For med et rekordstort deltagerantal på flere end 112.000 tilmeldte løbere, der rigtig meget, der skal planlægges og holdes styr på. I år lyder startskud til dagens første løb I Randers, hvor kong Frederik løber med, men der også mulighed for en løbetur med kongen I Middelfart, hvor Julia Pedersen frivillig ved Royal Run.
6: Jeg går simpelthen og streger op til at gøre klar til Royal Run I morgen. Der skal simpelthen streges op I forhold til, hvor løberne skal være og hvor tilskuerne skal være.
7: Og hvordan det at gå og hjælpe med at sådan gøre klar til, at der den her begivenhed I morgen?
6: Jamen, det super hyggeligt. Vi rigtig mange I foreningen Lillebælt for Halvmaraton, der hjælper hinanden, og vi har et super godt fællesskab, og det bare hyggeligt.
4: Kongen slutter sit løb I København, mens kronprins Christian løber med I Ringkøbing, og dronning Mary snører løbeskoene I Helsingør I morgen. USA's præsident Donald Trump har givet sine forhandlere besked på, at en aftale med Iran ikke skal være forhastet. På sit sociale medie Truth Social skriver Trump, at forhandlingerne forløber konstruktivt, men at tiden på USA's side. Udmeldingen kommer mindre end et døgn efter, at Trump sagde, at en aftale næsten var på plads. Her lød det, at de sidste detaljer I aftalen var ved at blive forhandlet på plads. De sidste aspekter og detaljer I aftalen bliver I øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skrev han sent I aftes dansk tid. Tidligere I dag kom USA's udenrigsminister Marco Rubio med en lignende melding. Og et blik på vejret. I nat bliver det klart vejr, dog med lokale tågebanker, temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
8: Det her er P1.
9: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
10: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

Kender du det, at du synes, verden er træls? Klimaet skrider, havene gisper efter ilt, temperaturerne skøjter op og ned alt efter, hvor man er. Politikere og verden over opfører sig ringe og skaber uro og problemer for os alle sammen. Der bliver bygget stort og bredt og grimt. Men nogen er gået i gang med at udforske andre planeter med henblik på måske at flytte ud på sådan en, hvis eller når jorden bliver ubeboelig. Andre forestiller sig forskellige former for utopiske verdener og dystopiske verdener. Smukke, frodige og harmoniske, eller golde, mørke og træls. Og mange af os kan godt have behov for samtidig at få tilbudt andre verdener, som vi kan drømme os væk til, når den vi har byder os imod. Så noget kan kunsten tilbyde. Andre verdener, som vi enten kan beskue, eller måske ligefrem træde ind i. Det er måske abstrakte verdener, et ord, der oprindeligt betyder, at noget er trukket ud, abstraheret, væk fra det konkrete. Det kan være godt, når vi vil have forestillingsevnen på glid. Men det kan også være skidt, hvis vi for eksempel abstraherer så meget, at vi glemmer at forholde os til det konkrete. Men måske sætter det under alle omstændigheder vores tænkning i gang. Det kunne for eksempel være på Aros, Aarhus Kunstmuseum, i udstillingen Step Inside, hvor man kan træde ind i fire forskellige verdener. Lad sig omgive og opsluge af dem. Nedsænke sig i dem.

0: I bliver mødt af et blåt lys, som simpelthen indhylder hele rummet, og som ligger sig på huden. Så allerede her bliver vores perception og opmærksomhed rettet mod os selv og kroppen, fordi det er ikke kun øjnene, der er opfattet her, det er hele kroppen, der allerede er i gang.
1: Er opslugt af værket her?
0: Opslugt, omsluttet. Jeg hedder Victoria Christiansen. Jeg er museumsinspektør på ARES. Og jeg har været kurator på udstillingen Step Inside.
2: Vi er trådt ind i et rum, badet i lyseblåt lys. På gulvet ligger en stor, cirkulær, 6 meter i diameter, flade af fint sand, som er oplyst i lyserødt. I den ende af rummet, hvor man træder ind, står en fritstående væg, hvorpå der er markeret en stor blå cirkel. Der er en duft i rummet, som muligvis udgår fra sandet på gulvet. Værket, som vi trådte ind i, måske har nedsænket os i, hedder She Has No Mouth, og det er en reference til den japanske tegnede figur Hello Kitty, det her nuttede katteansigt, som ikke har nogen mund. Kunstneren Pamela Rosenkrantz er fascineret af katte, og blandt andet af en parasit, som katte kan have, og som påvirker vores risikovillighed, altså udløser nogle signalstoffer i blandt andre mennesker, som øger risikovilligheden. Måske er sandcirklen på gulvet en kæmpemæssig kattebakke. Duften i rummet stammer fra en afrikansk katterace, der hedder civetkatte, som udskiller duften civetone, som er en parfumeindustrien har taget til sig. Det er den, der er i rummet. De to farver, det røde og det blå, er hver deres yderpunkt af farvespektret. Blå var angiveligt den første farve, de første levende organismer på jorden kunne registrere, ligesom blå er dominerende i de mange skærme, vi omgiver os med i dag. Det lyserøde refererer direkte til Hello Kitty. Vi er indhyllet i farver fra den ene ende af farvespektret til den anden. Vi har oprindelig farvegenkendelse og en dyrisk duft, en urduft måske, plus muligvis en parasit, som øger vores risikovillighed. Og vi har det globale kommercielle kulturfænomen Hello Kitty og parfumeindustrien. Og blåt lys på de skærme, som mange af os både indleder og afslutter vores vågne timer med. Biologi, natur, kultur og kommercialisme i en kunstnerisk præsentation.
0: Kunsten har mulighed for at skabe rum. Den har et kæmpe potentiale for at måske hjælpe os til at forestille verden på andre måder. Og jeg ved ikke, om kunsten har et sådan moralsk ansvar decideret, men den har i hvert fald sådan et særligt potentiale, fordi vi lever i en verden, som er i hastig forandring. Og vi har brug for at lære at være i den verden. Og det er ikke kun sådan intellektuelt, vi kan komme frem til det. Det er også kropslige erfaringer. Det tror jeg er enormt vigtigt, at vi lærer at mærke verden.
2: Ja, altså. Det lyder jo som noget, vi har hørt før, og egentlig også rimelig simpelt. Men måske er det ikke helt enkelt. Den danske sociolog Nikolaj Schultz har skrevet katalogtekst til udstillingen og beskriver i den vores tid som en, der er præget af teknologisk acceleration, økologisk krise og konstant sensorisk overstimulering. En dobbelt krise, som ligger i vores sensibilitet og i vores forestillingsevne. Og det betyder muligvis, at vi i stedet for at træde bevidst ind i verden, træde bevidst ind i den teknologiske acceleration, den økologiske krise og den sensoriske stimulering, så snubler vi nærmest ind i dem. Ind i det, der bliver kaldt det antropocæne, det vil sige den tidsalder, og her taler vi altså æraer på adskillige tusinder af år, det antropocæne ligger efter det holocæne, som strækker sig fra den seneste istid, det vil sige små 10.000 år før vores tidsregning, og indtil sådan cirka 1800. Det antropocæne er betegnelsen for den tidsalder, hvor mennesket trapper så meget rundt på jordkloden, at vi er blevet til en geologisk naturkraft. Altså at vores færden er målbar på jordkloden, på samme måde som vulkanudbrud og jordskælv er det. Og det er sådan set ikke noget, vi har truffet et bevidst valg om. Det er noget, der er sket, noget vi, med Nikolaj Schultz' ord, er snublet ind i. Det kalder Schultz vores mangel på responsibility, evnen til at svare på en given situation. Responsibility er et begreb, Schultz har fra videnskabsfilosofen Donna Haraway, som bruger begrebet til at beskrive en forpligtelse til at forblive i det komplekse og ubehagelige, frem for at søge mod hurtige løsninger eller apokalyptiske fortællinger. Responsibility er hos en et ordspil på, at evnen til at svare, respond, og evnen til at bære ansvar, responsibility, er det samme. Man kan kun handle ansvarligt i verden, hvis man forbliver sansende og nærværende i den, og ikke flygter ind i enten optimisme eller katastrofetænkning. Det er en etik forankret i kroppen og i de konkrete relationer mellem arter og systemer, ikke i abstrakte principper. Schultz låner præcis den pointe, at vores problem ikke er mangel på information om klimakrisen, men mangel på den kropslighed og nærvær, der er forudsætningen for overhovedet at kunne svare på den. Så hos Schultz bliver responsibility en diagnose af, hvad vi mangler, snarere end, som Haraway mener, en praksis, der er mulig. I 2023 udgav den danske filosof Jonas Holst en lille bog med titlen Vi jordboere, som han indleder med følgende ordveksling. Far, hvor mange mennesker er der på jorden? Omkring 8 milliarder, mener jeg. Hold op, det var mange. Er jeg også taget med? Det kan du tro, du er. Det blev der en super tanker ud af, hvor Jonas Holst åbnede med sin udlægning af, hvem vi'et i Vi jordboere er.
3: Hvem er vi jordboere? Og selvfølgelig er det først og fremmest med tanke på os mennesker. Men netop fordi jeg tager udgangspunkt i Vi jordboere, så betyder det jo samtidig, at det åbner for, at vi kan se os selv sammen med andre, der også bebor jorden. Og dyr har jo også deres biotoper og bosteder. Hvorfor ikke også indlemme planter og alle levevæsener, organiske væsener på jorden pludselig? Og det er meget, det er det, jeg ligesom... bogen er en form for modspil til, skal vi sige, den klassiske humanisme, der sådan sætter mennesket i centrum. Og derfor synes jeg egentlig, at titlen rammer meget godt. Det, bogen forsøger på, er også lidt at underløbe en form for sætte mennesket i centrum, en antropocisme, hvor vi i høj grad får blik for alt det, vi har til fælles med andre levevæsener på jorden, hvor vi selvfølgelig stadig skiller os ud. Men hvis vi nu arbejdede med en form for hypotese eller et udkast med at begynde at se os selv som jordboere, hvordan vil det så ændre vores syn? Og det tror jeg, det ville. Det vil måske netop kunne fremprovokere et bevidsthedsskred, der gør, at vi ser pludselig alt det, vi har sammen med andre levevæsener på jorden.
2: Men samtidig med, at vi genindskriver os i naturen og glædes over det, vi har med de andre levevæsener, som Jonas Holst omtaler dem, så er vi altså hele tiden i fuld sving med at forestille os noget andet. Vi er nemlig tilsyneladende det eneste væsen på planeten, der både kan forestille sig noget nyt, noget andet, og samtidig aktivt lukke øjnene for det, der allerede er. Jonas Holst skriver i Vi jordboere. Der er ikke nogen som menneske til at benægte og afvise det, der er, og til at bekræfte og fremhæve det, der ikke er, citat slut.
3: Det er jo på den ene gang et forsøg på at sige noget om os mennesker, og man kunne tro, at nu kommer der en særlig fremhævelse af mennesket. Det vil jo inden for den humanistiske tradition være sådan et eller andet sådan opløftende udsagn om, hvor gode og store vi er. Men mit forsøg er at konstatere noget om mennesket, som absolut ikke er måske så opløftende, eller vi må ligesom se os selv i øjnene, at mennesket søger måske nok sandheden, men man har også en stærk tendens til at manipulere tingene, lyve lidt om dem, og bytte om på tingene i en grad, så man kunne se mennesket lidt som en tryllekunstner, ikke? Der snarere end at sige sandheden. Aristoteles' berømte udsagn om, han har sådan et berømt udsagn, og det er lidt et modspil til det i metafysikken, hvor han så siger, at sige om det, der ikke er, at det er, og om det, der er, at det ikke er, det er at tale falsk. Men at sige om det, der er, at det er, og om det, der ikke er, at det ikke er, det er at sige det sande. Godt, men det er for at sige, at det er også et temmelig knudret udsagn, men grundlæggende er det jo, at vi er også nogle knudrede væsener, og vi er i høj grad i stand til at bytte om på det, så det netop ikke, det er også det, Aristoteles bemærker, at vi taler absolut ikke altid sandt, og vi har en unik evne til, det er det, jeg fremhæver, som der ikke er nogen som menneske, det vil sige, at vi er måske de eneste levevæsener på jorden, der er i stand til at benægte faktisk det, vi har lige foran øjnene på os. Altså, vi kender det også, eller måske det, vi går med, vi går med en smerte, eller vi går med noget, der gør lidt ondt i os, men vi er jo i stand til at benægte. Altså, selvom vi dybest set godt ved, om det er det, der egentlig er lige nu i mig, jeg kan mærke det, og det er egentlig det, der eksisterer. Men det er vi i stand til at benægte. Men samtidig kan jeg også, altså det er også skrevet på en sådan måde, at det er ikke bare noget negativt, men der er jo også noget positivt ved os mennesker, at vi er i stand til at sætte os ud over det, der egentlig er, og ser muligheder, og er i stand til at forestille os nye verdener,

0: Det der, det er ikke mig. Jeg går, hvor det passer mig. Jeg går gennem vægge. Jeg driver ned af floden. Jeg er her ikke. Det her sker ikke. Jeg er her ikke.
1: Man skulle næsten tro, at Radiohead, Tom York, havde læst Nikolaj Schultz. Eller det kan selvfølgelig også være, at Nikolaj Schultz har hørt Radiohead. Men altså, den der tornerosesøvn, som nogle af jordboerne, mennesket, sover, mens tjørnehækken vokser dem over hovedet. Afsondringen fra virkeligheden. Den beskriver Schultz i sin katalogtekst til Step Inside-udstillingen. Og måske er det diagnosen, vi er ved at nå til. Det moderne, det menneskelige projekt, byggede et subjekt, der stod over naturen og brugte den. Og det projekt kan planeten ikke bære. Men vi kan heller ikke bare vende tilbage. Vi er et nyt slags menneske i en ny slags verden. Og det kræver nye måder at sanse og forestille sig på. Et andet af de fire værker, franske Laure Provost, Every Sunday Grandma, Above Frontiers, adresserer muligvis denne her blanding af drøm om en harmonisk verden og afsondring fra den reelle virkelighed. Et værk, hvor mennesket, grandma, bedstemor, i en sen alder har vinger og flyver ubesværet hen over en smuk og grøn jord. Og hvor fuglene er låst til jorden, stækket i deres flyvning af menneskelig magtfuldkommenhed og forurening.
2: Det første, der møder en, det er sådan et stort vævet tæppe, som hænger fra loftet og danner sådan en halvcirkel. Og der hænger sådan nogle lange tråde ned, som skaber nogle ret flotte spejlinger på den anden side, eller refleksioner på den anden side. Og selve motivet, der fornemmer man sådan en figur, menneskefigur, måske fugl. Der er i hvert fald noget med nogle vinger, måske et hybridvæsen.
3: Og der er i hvert fald
2: nogle fødder der, og et ansigt dernede. Noget, der kunne ligne ansigt, noget, der kunne ligne bryster. Noget over hende, der ligner en fugl med et næb. Men det er sådan, det merger lidt sammen, det hele, og bliver sådan...
3: Men er det tanken, man skal træde ind igennem det her så?
2: Det må man faktisk gerne. Man må gerne træde ind som sådan en portal her.
3: Ja.
2: Og så bliver man jo omgivet af det. Og møder så den her store, buede skærm, hvorpå videoværket med lydspur også har selskab af en stor oliepøl, eller hvad der kunne ligne en oliepøl. Der er simpelthen... sådan en spejlende overflade, som videoværket også spejler sig i. Og der er fugle, sådan helt smurt ind i olie, og der er en fontæne med vand, der plasker blidt. Grene, sand, tang, store sten. Så det er sådan en blanding af skabte genstande, fuglene her, de er skabt i glas, og der er en fontæne, og der er de har fundet sten fra lokale strande og andre omgivelser, hvor vi har været ude og finde materialerne.
3: Altså det, hvis jeg skulle beskrive det, ikke, så vil jeg jo sige, at vi ser, som du siger, den her oliepøl, der ligger på gulvet, der er noget, der ser ud, som om det er skyllet ind på land fra havet. Der er de her fugle, som vi desværre har set billeder af i tidens løb, som er smurt ind i et eller andet oliespild fra et skib.
2: Ja, helt glinsende.
3: Der er en stor, ligner sådan en porcelænsfugl, der stikker halsen, hovedet og næbet op. Ja. Og den er omkranset af nogle fisk og en menneskelignende skikkelse, der ligger rundt om den. Og så sprøjter der ligesom sådan et lille springvand af klart vand op gennem dens... op gennem dens mund og næb. Og så er der den her video, hvor vi lige så en nøgen, aldrende kvinde med vinger, som fløj rundt over et eller andet landskab.
2: Ja, det er en figur, grandma, bedstemor, som Laure Provost, hun jævnligt bruger i hendes værk. Hun er sådan en tilbagevendende figur. Her møder vi grandma på vej op i et fly, hvor hun lige pludselig springer ud fra. Hun hænger i en...
3: det er sådan et bungee jump.
2: Bungee jump. Er lige sprunget ud af flyet, svævende, næsten vægtløs. Svæver hun over skyerne, helt nøgen og fri. Og lige pludselig så transformerer hun sig til en fugl, der ligesom vokser fjer ud af fingrene på hende, og hendes arme bliver lige pludselig dækket af sådan palmeblade, så de bliver til vinger. Og hun bevæger sig let og elegant over i
3: ned
2: gennem skyerne, og lige pludselig så ser vi hende flyve hen over skove og motorveje. Der er sådan en acceleration i tempoet. Hun ser meget glad ud og meget tilfreds ud med situationen.

0: Jeg skubber rundt på de tektoniske plader i mit bryst. Jeg gav alt for at få kontinenterne til at passe og justere årstiderne, skabe en fælles kerne. Og med Bjørk i rollen som moder jord, der prøver at imødekomme behovene, inviterer vi endnu en stemme ind i samtalen.
1: Mit navn er Jakob Amberg. Jeg er doktorfil i kunsthistorie, og jeg sidder i øjeblikket og arbejder på en bog om Marcel Duchamp.
0: Og Jakob Amberg er i udgangspunktet ikke indhyllet i, eller måske nedsænket i og synkroniseret med, præmissen om de altfavnende kunstværker som en vej til en sanselig erkendelse af verden, som vej til at mærke verden.
1: Det har meget at gøre med begrebet immersion, som har at gøre med at sænke sig ned i nogle omgivelser, fysiske, illuderede, som man føler er sådan meget tæt på. Og så samtidig skal det pege hen imod en eller anden præparering for at kunne reagere i forhold til miljøkrisen. Så det er ligesom om, at de her kunstneriske miljøer skal ved ligesom at træde sådan tættere på beskuerens krop, få vedkommende til at kunne bedre måske sanse. Problemstillinger, der har at gøre med vores miljøkrise. Altså, jeg læste katalogteksterne, og Nikolaj Schultz, der har arbejdet sammen med den store, nu afdøde videnskabsteoretiker og filosof Bruno Latour, ikke mindst i forhold til miljøproblemstillingen. Han ser et særligt potentiale i immersiv kunst til at gør beskueren mere sådan bevidst om miljøproblemerne. Det vil sige, altså hvis man ligesom påvirker beskueren sådan særligt sansemæssigt, så kan man måske få vedkommende til at vågne op i forhold til den der tornerosesøvn, som vi mere eller mindre alle sammen befinder os i. Ikke? Vi læser om miljøkrisen, og vi læser og ser de her kurver, der bare stiger og stiger, og man taler om ligesom irreversible turning points og sådan noget, ikke? Men det er ligesom om, det er jo alligevel lidt langt væk, og hvad har det at gøre med mig her og nu, og har jeg alligevel ikke lyst til at tage på den der tur til Thailand? Vi tager lige en tur til, og sådan, og så håber vi ligesom måske, det driver over, ikke? Der siger Schultz altså, at hvis man skal ligesom engagere beskueren mere i forhold til den her problemstilling, så skal man måske lave kunst, der går tættere på kroppen. Og jeg synes, det er en interessant idé, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg egentlig måske er enig. Altså, for mig svarer det lidt ligesom til at sige, altså, det er usundt at ryge. Hvordan får man rygere til at lægge cigaretterne? Jamen, så prøver man at lave en anden form for skræmmekampagne ved at sætte grusomme billeder af lungekancer og hvad ved jeg, uden på cigaretpakkerne. Og så håber man, at det ligesom skræmmer rygerne bort fra cigaretterne. Men vi må nok se, at det ikke er det, der sker. Og jeg tror måske, det er sådan lidt på samme måde her. Altså, hvordan skal man egentlig påvirke en kunstnerisk beskuer til at gøre noget ved miljøet? Altså, kan man ligesom sanseliggøre miljøkrisen? Altså, hvis man for eksempel skal engagere folk til at gøre noget ved i forhold til krigssituationer, er det så ligesom at lade dem nedsænke i kunstneriske miljøer, hvor krigen virker sådan meget illuderende? Altså, jeg tror nok, jeg synes, at Der er langt til at reagere til miljøkrisen ud fra den form for immersion.

0: Det her udbrud, som bryder stagnationen, det vidste du nok ikke, jeg havde i mig. Men Wamberg går altså imod den pointe, som Schultz fremhæver i sin katalogtekst, når han skriver, at sensibilitetskrisen kalder på sanselige svar, altså at man ikke kan tænke sig ud af krisen, men er nødt til at mærke den for at få en reaktion.
1: Altså, min kritik til Nicolaj Schultz vil være, at han måske også ser kunsten lidt for instrumentel. Altså, som om det ligesom er overhovedet meningen med kunsten, at den ligesom skal få os til noget ganske bestemt. Ikke? Og der kommer jeg til at tænke på den danske maler Harald Giersings diktum tilbage til 1917, at al god kunst er politisk, og al politisk kunst er dårlig. Det vil sige, altså når det netop bliver ekspliciteret, man mærker hensigten, ikke? Og så bliver man forstemt. Så bliver det på en vis måde mislykket kunst.
2: Det er det programmatiske.
1: Ja, det er programmatisk, og jeg tror ligesom, det er det, vi er inde i. Ikke? Og jeg tror ligesom, altså, at selve sansepåvirkningen i forhold til måske miljøkatastrofen er ikke nok til at få en til at reagere. Jeg tror, man skal påvirkes sådan mere etisk, emotionelt. Og det kan foregå på alle mulige måder, som ikke har noget at gøre med immersion. Altså, immersion er bare en måde, og jeg er lidt skeptisk over på den idé om ligesom, at altså sådan en meget kropslig sansepåvirkning gør, at man ligesom begynder at tænke sådan etisk, emotionelt om miljøet. Det er jeg er ikke sikker på, at det foregår helt på den måde. Altså, ligesom hvis man skal engagere sig i krig, altså, så behøver det måske ikke at være sådan, at man ligesom... Eller Spielbergs Saving Private Ryan ligesom altså nærmest er blandt soldaterne på de dage, og så tænker man aldrig mere krig. Jeg tror meget mere på altså sådan noget a la Claude Lanzmanns Shoah, ikke, hvor der er interviews med Holocaust overlever og sådan, altså hvor det kan gribe en meget mere, altså hvor det egentlig ikke er specielt sådan sansepåvirkende immersivt, men hvor man bare bliver ekstremt grebet af de beretninger, der kommer.
0: Så der er simpelthen en risiko for, at man kommer til at skyde gråspurve med kanoner. En sproglig vending, der i sig selv illustrerer og understreger pointen. Altså at jo tydeligere kunsten viser sit budskab, sin intention, jo sværere virker det. Men på den anden side kan en svagere intention også gøre det sværere at sige, at vi ændrer noget. Og indimellem de poler ligger det eviggyldige spørgsmål om, hvem vi, menneskene, jordboerne, overhovedet er i det her spil. Hvor vi holder op, og noget andet begynder.
1: Det er det, at bevidstheden bliver koblet fra alt andet. Altså, at mennesket bliver ligesom identificeret med sin egen bevidsthed. Altså, hos Descartes, jeg tænker, altså er jeg. Og så er der ligesom en stor materiel verden omkring, som bare adlyder mekaniske love. Og så selve, altså, refleksionen, det bevidsthedsmæssige, det er ligesom indgrænset til... den menneskelige krop er en lille del i koglekirtlen, ville han anbringe det, ikke? Hvor det ligesom var udgrænset fra alt andet i verden. Og jeg mener ligesom, det er den her udgrænsning af det menneskelige subjekt, hvordan man indvender, vælger og definerer det, ikke? Men altså, måske især i bevidstheden. Altså, at vi er sådan en bevidsthed, der svæver over vandene, ikke? Som har været med til at egentlig være ødelæggende over for planeten, fordi det er ligesom, altså det, på en vis måde, det eneste rigtige reflekterende subjekt, der var i verden, var os, og så resten var bare en anden form for, sådan en stor materiel mine, som man bare kunne tage af, og det ville være ressourcer nok til at tilfredsstille det her udgrænset individ. Og det mener jeg også er hos Kant, ikke? Altså at der er det her skel mellem ligesom den jagttagende jagttageren og så verden, sådan altså man kan ikke rigtig komme ind til hvad Kant kaldte das Ding an sich, fordi man ligesom er ligesom låst inde i denne her osteklokke, som er bevidstheden.
0: Kant skelnede mellem ding an sich, altså ting, fænomenet i sig selv, og så ding für uns, det vil sige ting, sådan som vi opfatter den, som hos Kant er to forskellige ting.
1: Og det er jo ligesom en ekstrem sådan hvad skal vi sige, en gør en mennesket exceptionelt i forhold til alt andet, som er meget usundt. Fordi man skal hellere prøve at se mennesket som en del af naturen. Og det er ligesom denne her genindskrivning i naturen, som vi har meget, meget svært ved at lave tænkning omkring. Altså, der er sådan en som Emanuele Coccia, der også bliver nævnt i kataloget. Den her italienske filosof, der har lavet en tænkning omkring planter. Altså, hvordan planters væren i verden kunne være sådan forbilledelig for vores væren. Fordi altså planterne er ligesom rodfæstet og interagerer meget stærkt med den omgivende verden. De har ikke denne her afgrænsede bevidsthed.
0: Immersion er ikke noget, vores tid har opfundet. Allerede i 1787 opfandt Robert Barker panoramaet, et 360-graders lærred, der placerede publikum midt i historiske scener. I Barkers tilfælde var det naturligvis malerier. Mange har i dag muligvis prøvet biografer i forlystelsesparker, hvor man står i en sal med et filmlærred hele vejen rundt og ser for eksempel en rutsjebanetur eller vild bilkørsel gennem hårnålesving i bjerge, og i den grad kan blive bragt ud af balance, når det i rygende fart går op og ned og svinger brat. Komponisten Richard Wagner udtænkte Gesamtkunstværk, en total kunstoplevelse, der opslugte tilskueren. Dadaisten Kurt Schwitters byggede i 1920'erne sit Märzbau i sin egen lejlighed i Hannover, en installation, der voksede ind i væggene og til sidst opslugte hele huset. Den japanske kunstner Yayoi Kusama skabte Infinity Rooms, spejlede kamre med uendelige refleksioner af lys, der opløser grænsen mellem kroppen og rummet, og Team Lab i Tokyo byggede et helt museum af digitale projektioner, hvor publikum bogstaveligt talt går ind i billedet og bliver en del af det. Og helt tilbage før vores tidsregning placerede Platon mennesket fastholdt i en hule, hvor de skygger, de så projiceret op på en klippevæg, var deres virkelighed. Der er en lang linje fra antikkens vægmalerier til det blå lys, duftende og oliepølen på Aros. Og spørgsmålet er hele tiden det samme. Hvad sker der med os, når grænsen opløses? Den franske filosof og fænomenolog Maurice Merleau-Ponty sagde, vi er i verden gennem kroppen. Vi forstår verden ved at være læmeligt indlejret i den. Det er verden, der sting, fyr uns, for nu at vise tilbage til Kant. Og kanadieren Brian Masumi sagde, affekter virker, inden de bliver til bevidste følelser. Inden man har nået at tænke sig om, er kroppen allerede i gang. Det er det, Nicolai Schultz kalder grundlaget for en ny sensibilitet.
1: Hvis vi nu tager det der med den her store skærm, med de der former, der sådan hele tiden muterer rundt mellem noget sådan organisk, teknologisk, eller hvad det nu er for noget, ikke?
0: Det er værket Each Brand of Coral Holds Up the Light of the Moon på Step Inside, udstillingen af den koreansk-amerikanske kunstner Annika Yee Wamberg refererer her. Et værk, hvor endnu en rund skærm viser amorfe, stadigt muterende, farverige former. Det ligner noget undervandsnåde, måske plankton, gobler, koralvækster eller dybhavsvæsner. Der er lyd, også noget amorft, ambient, gong-agtigt soundtrack, duft af noget måske havagtigt, og den taktile oplevelse af at gå på et tykt, blødt tæppe, som også påvirker oplevelsen af værket.
1: Så vil jeg sige, at risikoen for mig at se ved det værk, det er, at det for meget ligner noget, som man ser alle mulige steder i forvejen i de digitale medier. Altså, hvis jeg skulle være meget sådan polemisk, så vil jeg sige, jamen, det er da meget pænt, men det ligner egentlig sådan en stor pauseskærm. Ikke? Jeg vil gerne have det hjemme på min computer, men det er ligesom, jeg kan ikke sige, at det sådan rører mig, eller jeg kan ikke sige, at de formationer, der kommer frem der, ligesom får mig til at

0: så, jeg ved ikke, så kan vi gøre det igen med nogle abstrakte former, men er det det, der får os til at rykke? Og hvor jeg ligesom tænker, for mig at se, går hun ind i en konkurrence med, hvad skal vi sige, denne her digitale overload, som skaber en sensibilitetskrise med de samme midler, som den i forvejen betjener sig af. Og så håber hun, at hun kan lave noget, der er lidt mere raffineret. Og det gør hun sikkert også, men ikke så meget, så det virkelig rykker for mig. Altså for mig er det et sådan pænt, men en lille smule harmløst værk, som er indfattet i nogle edle intentioner.
1: Og så er der alligevel noget ved den der bedstemor, der springer ud af et fly og får vinger. Og noget ved fuglene, der sidder fast i oliepølen på grund af menneskelig dårskab og tæren på kloden og dens ressourcer, mens kvinden, trods fremskreden alder, bevæger sig frit, som fuglen, plejer vi vist at sige, flyver og er fri, hvor fuglene plejer at færdes. Det er måske ikke et budskab, man lige kan tage hjem og handle på, men det er et billede, man ikke helt kan slippe.
0: Jeg tror, værk, der appellerede mest til mig, det var det her af en flyvende ældre kvinde, og hun ser ud over en planet, som man kunne forestille sig var hærget af en form for miljøkatastrofe. I hvert fald, hvis man ser på forgrunden, som er denne her sådan, ja, tilsyneladende en oliekatastrofe, som lader forskellige fugle ligesom klistre helt ind i sådan en klæbrig masse. Og det ved jeg ikke, det er sådan den lidt sådan omvendte verden, ikke?
2: Men hvad fortæller det os om, ja, om verden og eventuelt et ønske om et alternativ?
0: Jamen det, altså det gode ved et værk som det er måske for mig at se, at det jamen det ikke har sådan et entydigt budskab. Altså det siger måske et eller andet om at verden ja, i ret konkret forstand er vendt på hovedet, ikke? Fordi altså fuglene sidder fast i olien, og den ældre kvinde flyver rundt op i luften. Og hvad er nu det for noget, ikke? Der er så at sige en sådan lidt em af noget, måske sådan posthumant opgraderet. Men jeg synes, det er fint, at det sådan står hen i det uvisse, hvorvidt det er bare en fantasi, eller om det er noget, der ligesom er måske indfrieligt. Altså der er sådan en, ja, en nok en melankoli over et ødelagt miljø, men det er ikke sådan et værk, der så siger, at det må vi ud og gøre noget ved på sådan en meget sådan håndfast politisk måde. Det er mere sådan, ja, det kan man sådan tage med hjem, og hvad udsagnet er, tror jeg ikke, jeg kan sige sådan på en meget bestemt måde, og det tror jeg heller ikke er meningen med et værk som dette.

Fever Ray har grønne fingre. De er gode til planter og holder jorden våd for deres venner. Men på syvende dagen hviler de, som en anden vi har hørt om, dog kun et par minutter, før de er på fødderne igen. Tidligere i When I Grow Up synger de om at løbe gennem mos i høje hæle, kaste med boomerang og vente på, at den kommer tilbage, at bo ved havet med krabbeklør, flasker med rom og muslingeskaller og blive omfavnet af det hele, af verden, af naturen i verden. Et varmt, næsten desværre naivt billede. Og billeder har det med at arbejde i os på måder, som argumenter ikke gør. Det ved Karin Dreyer, Fever Ray. Det ved Laure Prouveau. Og det er måske kunstens bedste argument for sig selv. At det, vi tager med ud, som Bamberg siger, ikke er en handleplan, men et billede, man ikke kan slippe. Netop det vil Schultz formentlig sætte på spidsen. Han fastholder, at vi lever i en tid domineret af superstimuli, kunstigt forstærkede sansepåvirkninger, der konstant konkurrerer om vores opmærksomhed. Bambergs bekymring er, at kunstværket forsvinder i strømmen, mens Schultzes pointe er, at der er forskel på en pauseskærm og et rum, der dufter af katteferomon og folder blåt lys ud over huden, eller lader stå og vugge på et tykt blødt tæppe, mens vi mærker en duft af hav, hører et kaleidoskopisk lydbillede og betragter i hele vores synsfelt smukke, lidt mystiske, undervandsagtige former.

0: der er altid mulighed for at gøre noget. Altså, at der er... Vi skal forestille os andre verdener, fordi den verden, vi er i lige nu og her, er i hvert fald virkelig en verden, som kan give bekymringer hos mange. Så derfor, hvis kunsten faktisk kan være med til at tilbyde et blik på en alternativ eller en anden verden, eller pirre lidt til vores forestillingsevne, så synes jeg, at det har været en succes.
1: Og det er præcis Schulzes pointe om kunstens særlige potentiale. Ikke bare at udvide sensibiliteten, men at genopfriske forestillingsevnen. Han trækker på forfatteren Amitav Ghosh. Klimakrisen er ikke mindst en krise i vores evne til at forestille os, hvad der er på spil. Det er for stort og for abstrakt i ordets etymologiske forstand. Vi har trukket det ud af dets kropslige sammenhæng og gjort det til et begreb. Kunstens modtræk er at sætte os tilbage i det, vi har løsrevet os fra. Kurator Victoria Christiansen skriver i kataloget til Step Inside om den franske 1800-tals forfatter Charles Baudelaire, kendt for blandt andet Syndens blomster eller Helvedes blomsterne, og jeg citerer. Charles Baudelaire beskrev i midten af 1800-tallet storbyen Paris som et sansemættet rum, hvor flanøren, den nysgerrige byvandrer, lod sig opsluge af skønhed og forfald, af varernes glitrende skær og byens rytmer. Den erfaring af at forsvinde i strømmen af billeder, dufte og lyde, kan læses som en tidlig formulering af det, vi i dag kalder immersion. Samtidig advarede Baudelaire om, at den sanselige overvældelse også kan sløre vores evne til kritisk refleksion.

0: både Baudelaire, som jeg refererer til i min katalogartikel, men også en tænker som Donna Haraway, som jeg ikke bruger i artiklen, men som Nicolai Schulz i hvert fald også refererer til i mange sammenhænge. Staying with the Trouble, et af hendes værker, altså, som netop handler om at have en kritisk bevidsthed om hvordan alting er samlet og vores egen tilstedeværelse i verden.
1: Altså den, som på dansk hedder at blive i besværet, ja, hvis ikke jeg husker meget
0: fejl.
1: Og som vel dybest set handler om, at vi skal være opmærksom på, der er ikke færdige pakkede løsninger på alt.
0: Nej.
1: Og samtidig skal vi stå lidt i et uvist rum,
0: ja,
1: for at komme videre.
0: Ja. Og det er jo også det, vi skal her i udstillingen. Der skal vi også sådan lige tillade os selv lige at stoppe op og mærke efter og være til stede. Ikke bare sådan i al den overstimulering, vi bliver udsat for hele tiden. Der er det her ikke endnu et lag af det. Jo, det er også en oplevelse. Men forhåbentlig en oplevelse, som vi tillader os selv lige at være i og faktisk lad vores kroppe mærke af oplevelsen og tage den med videre. Det tror jeg skaber små lommer af refleksioner og nye bevidstheder.

0: Her er de ord, der laver mor, fortæller PJ Harvey os, uden nærmere specificere ordene, og spørger retorisk, hvad nu hvis jeg går til FN med mit problem? Hos PJ Harvey et spørgsmål uden svar, eller et spørgsmål, der er sit eget svar.
1: Jamen, jeg synes, at jeg går fra for eksempel Laure Prouvots værk med et håb om, at vi faktisk kan både gøre noget ved den skrøbelige verden, vi nu står overfor, ved at faktisk lige blive bevidste om vores påvirkning af naturen, vores påvirkning på, hvordan mennesker bevæger sig over grænser. Sådan hele den geopolitiske situation er også en faktor i hendes fortælling. Så man skal da tænke, at vi kan, hvis vi forestiller os, og hvis vi bruger vores fantasi og vores bevidsthed, så kan verden godt blive bedre.
2: Vi kan gøre os håb om at blive ældre.
1: Ja.
2: Og flyve ud over verden med masser af smukke visioner og minder om almen menneskelig situation. Ja. Nogle af dem også lidt besværlige.
1: Ja.
0: Men lige præcis det håb har Jacob Wamberg svært ved at skrive under på. Han er ikke pessimist, han er realist, og han er ikke sikker på, at kunsten eller FN kan helbrede en verden, der er ved at miste sin natur.
3: Altså, jeg skal sige, nødvendige doser af noget destruktivt i avantgarde-kunsten. Altså, det som jeg synes er problematisk ved mere utopisk kunst end hver art, er, at den bliver utroværdig. Altså, de mest utopiske former for kunst, vi har, det er sådan de totalitære regimers kunst, med sådan heltmodige arbejdere og traktorfører og den slags, ikke? Og det er aldeles utroværdigt. Der er også nogen, der snakker ligesom om, at kunsten skal være grøn, og altså ligesom være sådan opbyggelig i forhold til miljøkrisen, at kunsten så at sige kan tillade sig andet, fordi at miljøkrisen nu er så overvældende. Men det, jeg er skeptisk over for denne her instrumentalisering af kunsten, og jeg mener, at et meget gennemgående træk ved avantgardekunst er en eller anden form for optagelse i sig af destruktion. Altså, at figurer er forvrænget. De sådan ironisk kitschede, det virker som om ligesom, altså, hvad skal vi sige, at det dystopiske altid er tættere på avantgardekunsten end det utopiske. Altså, hvis der ligesom skal være noget, der er utopisk i forhold til noget avantgardistisk, så skal det ligesom indfattes med ironi, fordi ellers bliver det utroværdigt. Og problemet er så, at hvis man prøver ligesom stadigvæk at opretholde en eller anden opbyggelighed, som ikke skal være totalitær, og så opbygge sådan noget, som kuratoren Nicolas Bourriaud kaldte mikroutopier, så er det sådan ligesom, det rykker ikke nok, og det bliver måske også, det bliver stadig sådan for lyserødt.
0: Og det er måske netop der, Laure Prouvots flyvende bedstemor, samstillet med de olieindsmurte fugle, vinder mere genklang. Hvor bemeldte Nicolas Bourriauds mikroutopier, som bud på billeder af noget, vi stræber efter, bliver lidt for tandløse, der har andre talt for, at forestillingerne, kunsten, for at være troværdig, er nødt til at have konflikterne med. Altså, hvis visionerne mangler modhager, så risikerer de at blive for harmoniserende.
3: Og det er måske det, der vi har sværest ved at se, ikke? At vi måske skal på en vis måde leve med en halv ødelagt natur. Vi har stadig en drøm om, at vi kan nå tilbage til en ligesom helet natur. Men hvis man lytter til avantgardekunsten og ser på den, så kan jeg ikke se den natur nogen steder. Tværtimod er det en delvist ruineret natur. Og det er måske det, vi skal leve med. Altså at vi er i sådan en civilisatorisk fase, hvor den gamle verden virkelig i bogstavelig forstand er nedbrydet sig under ombrydning. Og det er noget, som kunsten har hjulpet os med at se og lytte til det sidste 100 års tid. Og det er ikke noget, vi sådan kommer ud af. Vi kommer ikke hen til en eller anden sådan harmoniserende kunst, hvor alting sådan bliver godt igen, tror jeg. Det er et spørgsmål om, hvordan vi kan ligesom leve i disse ruiner. Både af naturen og os selv, ikke? Fordi det er også ligesom altså dekonstruktionen af det menneskelige, som jeg mener, man virkelig kan plædere for, at avantgardekunsten giver udtryk, følges også med en dekonstruktion af naturen, og det er det, vi har sværest ved.
0: Men her kan en ældre russisk filosof, Mikhail Bakhtin, hjælpe os, fordi han analyserede og reflekterede over det groteske, specifikt hos den franske 1500-tals katolske præst Rabelais, som midt i reformationen skrev satirisk, altså grotesk, om blandt andet kæmpen Gargantuas opvækst og dannelse på en måde, som sidenhen er blevet til sproglige standardvendinger, altså at noget er rabelæsk, det vil sige gakket, grotesk, ofte latrinært, eller gargantuansk, det vil sige enormt, for meget og ofte alt for tærende. Og det trak Bakhtin ind sammen med karnevalskulturen.
3: Hvor samfundet årligt sådan blev stillet på hovedet, og gamle magthierarkier ligesom blev ombrudt, der så Bakhtin det centrale, en central størrelse i det groteske, som er sådan en tilstand, hvor kroppen flyder sammen med omgivelserne, og hvor affaldsstoffer ligesom kommer lige så meget ind i kroppen som ud af den, og hvor det ligesom er sådan en fuldstændig sammenblanding af, hvad skal vi sige, næring og affald. Og det så han som noget positivt. Altså modsat tidligere tiders alt for renfærdige magthierarkier, så han ligesom den her groteske nedbrydning af samfundet og af kroppen som noget befriende. Og det er sådan noget, vi egentlig har vendet os vældig meget til. Altså, vi kan sagtens se på sønderbrudte kroppe hos, hvad ved jeg, Salvador Dalí, og tænke, det er super spændende og interessant. Det, vi har meget svært ved, det er at så at sige overføre den her groteske optik på naturen. Der er sådan en miljøteoretiker, der hedder Philippe Wagner, der har indført begrebet sådan the environmental grotesque, som er sådan et forsøg på at overføre Bakhtins groteske på miljøet. Og hun siger ligesom altså, at det er en måde ligesom at få os til at affinde os med tingenes tilstand, og så måske kunne reagere i ruinerne, frem for ligesom bare at vige tilbage i rædsel og sige, hvor er det dog grusomt, og det kan vi ikke gøre noget ved, vi bliver sådan lamslået. Så hun mener ligesom altså, at vi må affinde os med et vist mål af noget grotesk, ikke bare i vores kroppe, men også i naturen. Og det er derudfra, at vi kan handle. Og det mener jeg faktisk er en rimelig provokerende tanke, som støder sammen med en længsel, vi nok mange af os stadig har mod en form for uspoleret natur. Men en natur, som vi ikke kan nå tilbage til, hvis vi nogensinde har været i den.

Okay, altså, det er ikke sådan lige at høre, hvad der bliver sunget her hos Lowe. Man skal i hvert fald virkelig spidse ører. Ellers slå det op. Men udsagnet er noget i retning af, at det er en provokationens tid. En tid med sønderrevne og tomme blikke, som vi giver kulden skyld for. Og det lyder netop provokerende, at det groteske skulle være en befrielse. Men det er meningen. Phoebe Wagners Environmental Grotesque er ikke en invitation til at holde op med at bekymre sig. Det er en invitation til at holde op med at vige tilbage i rædsel og lammelse. At affinde sig med et vist mål af grotesk i naturen. Ikke som resignation, men som måske det eneste udgangspunkt, vi reelt har for at handle. Vi kan ikke vente på den uspolerede natur. Den er der ikke. Måske har den aldrig været der. Det vi har er de ruiner, vi har arvet og selv bygget videre på. Og det er herfra spørgsmålet om andre verdener stiller sig. Ikke som flugt, men som nødvendighed. Kan vi få øje på en ny verden? Kan vi mærke en ny verden? Se, høre, lugte, føle. På den måde er det altså ikke et spørgsmål om, hvad der venter derude, men nok snarere et spørgsmål om, hvad der er muligt herfra. Nikolaj Schultz vil muligvis kalde det en ny eksistentialisme. Vi er andre væsener i en anden verden med nye behov for at blive nedsænket i det, vi er midt i. Og det er her, kunsten kan gøre noget, som hverken videnskab eller politik magter. Ikke giver os svar, men giver os kroppen tilbage som redskab til at stille spørgsmålene.

Tusind tak til kurator Victoria Christiansen fra AROS, Aarhus Kunstmuseum. Udstillingen Step Inside kan opleves indtil 9. august 2026. Og tusind tak til Dr. Fil i kunsthistorie Jakob Wamberg. Også tak til Jonas Holst, som var med fra Supertanker-arkivet. Hans bog Vi jordboere er i handlen, der hvor du køber bøger. Tusind tak også til dig, kære lytter, kære jordbo, for at være med på denne her togt, hvor det var kunsten, vi nedsænkede os i forsøget på at se, hvordan verden også kan se ud nu og fremover. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med alle dem, du kender, som gerne vil være med til at gøre vores verden og vores liv i den til noget rart. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.

0: thinking of a master plan.
1: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
2: Ibens harem er tilbage.
3: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
2: Med Iben Maria Zeuthen.
4: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
5: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
4: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
6: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
2: Hør Ibens harem i DR-lyd.
1: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
7: Det er en svækket Putin, der afløser Trump hos sin kinesiske kammerat, præsident Xi. For første gang siden invasionen af Ukraine i 2022 ser fundamentet ud til at slå sprækker under Putin. Magtkampe er brudt ud i lys lue mellem fløje i hans magtapparat. Undertrykkelse af debatter tager til, også over for dem, der støtter Putin. Og vreden vokser ude i folket. Økonomien skrænter, inflationen stiger, åbne platforme på internettet er lukket ned for at beskytte folket. Og det rammer langt ind i russernes tilværelse og i den smule privatliv, der var tilbage. Putin bliver beskyldt for at isolere sig og kan forekomme ud af trit med den virkelighed, han skabte med krigen i Ukraine, og det gør ondt på det russiske samfund. Dagens gæster i Verden ifølge Gram er Leif Davidsen, Mathilde Kimer og Katrine Stevnhøj, og du kan høre programmet efter Radioavisen.
8: De første samlede forhandlinger på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne sluttede kort før kl. 21. Efter 8,5 times forhandlinger var det dog ikke meget, den ventende presse fik ud af partilederne. Den eneste, der kort kommenterede på vej væk fra Marienborg, var De Radikales politiske leder, Martin Lidegaard.
9: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
8: Der er allerede indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg mandag, det fortæller vores reporter Anja Westphal, der har fulgt weekendens forhandlinger.
10: Forhandlingerne fortsætter i morgen formiddag, så der kommer altså en ny runde oven på de her 8,5 timer. Martin Lidegaard sagde, da han var meddelt på vej ind, at noget af det, man kigger på i dag, det er økonomien. Det er jo et af de store, svære spørgsmål, fordi vi her skal have forenet Moderaternes ønsker om skattelettelser med Enhedslisten, der jo skal nikke ja til det her, fordi de skal være et grundlag for regeringen, så den ikke bliver væltet.
8: Det er nu 62 dage, at Danmark har stået uden en regering. Ukraine har anmodet om et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd. Det skriver den ukrainske udenrigsminister Andriy Sybiha på X. Putin forsøger at intimidere Ukraine ved at angribe civile og ødelægge beboelsesejendomme, museer, skoler og kritisk infrastruktur. Alt dette kræver stærk og koordineret handling fra det internationale samfund, lyder det. Meldingen kommer efter, at Rusland natten til søndag udførte det mest omfattende angreb mod Ukraine i 1,5 år. 4 blev dræbt og 100 såret i angrebet. Et angreb, der havde Ukraines hovedstad Kiev som mål, det fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer fra bydelen Danitsa i netop Kiev.
11: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige. Jeg aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
8: En række vestlige ledere har fordømt angrebet, heriblandt fungerende statsminister Mette Frederiksen. Mindst 11 er blevet dræbt i israelske angreb i det sydlige Libanon. Det oplyser de libanesiske sundhedsmyndigheder til lokale medier. Angrebene ramte Libanon både før og efter, at Israels militær udsendte et evakueringsvarsel for 10 landsbyer i syd og øst. Israels militær siger, at angrebene er rettet mod Hezbollah-mål. Den militante bevægelse i Libanon siger samtidig, at den har rettet angreb mod den israelske hær sydpå i landet. I nat klart vejr dog med lokale tågebanker og temperatur mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
12: Du lytter til P1.
13: Mens en presset Putin søger hjælp på Xi i Kina, lægger et digitalt gulag sig over Rusland. Staten har overtaget internettet, udenlandske apps er fjernet. Debat forstummer, også blandt Putins egne, hvor fløjene slås med hinanden, og krigen i Ukraine ikke går som generalerne spår, det er nu i Verden ifølge Gram. Og Putin er kommet til Beijing for at få solgt mere gas til Kina og hente penge hjem til den slunkne kasse. Modtaget af sin gamle kammerat og allierede, præsident Xi Jinping, på sit 25. besøg i Kina, bare 4 dage efter Trump var i Beijing. Putin er taget afsted, mens debatten om hans magt og Ruslands krise tager til, og hvor krigen i Ukraine ikke går, som Putin forventer det. Det blev klart, da Ukraines præsident Zelensky hånede Putin med et dekret, der gav ham tilladelse til at holde sejrsparaden den 9. maj på den Røde Plads.
0: Под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы. Мирно!
13: Så fodfolket marcherede der, hvor de nyeste modeller, raketter og kampvogne plejede at køre. Sejrsparaden den 9. maj plejer at være en folkefest, hvor sejren i den store fædrelandskrig bliver fejret, hvor de sidste russiske veteraner er dukket op med deres medaljer og minder. Sådan var det ikke helt i år. Paraden på den Røde Plads manglede de nyeste raketter og kampvogne, manglede magten. Nu marcherede fodfolket, dem der ikke er i Ukraine. Noget har forandret sig i Rusland, og det kan ikke engang Putins rejse til endnu et besøg hos Xi i Beijing skjule. Vi ved meget lidt om, hvad der virkelig sker, men der tegner sig en mosaik af en krise i regimet og i det russiske samfund. Putins anseelse er dykket i løbet af foråret, den økonomiske optimisme, der fulgte krigen og patriotismen, er forsvundet. Inflationen stiger, hverdagens problemer vokser i takt med de ukrainske bombardementer af russisk infrastruktur. Tabstallene er enorme. Op mod 1000 faldende om dagen. Flere og flere russere tvivler på, om de overhovedet kan vinde krigen i Ukraine. Man taler ikke mere om vores krig, nu er det hans krig. Og hvad stiller man op med den tiltagende undertrykkelse? Hvad der bliver kontrakten mellem regime og borger, hvor regimet skal sørge for en ordentlig tilværelse for borgerne, så længe borgerne holder sig fra det politiske liv. Så nu pipler frustrationerne frem fra sprækkerne i Putins fundament. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og lyt til Victoria Bonja, russisk influencer, bosiddende i Monaco, der på få dage har fået millioner af visninger med en åben, direkte udfordring til Putin. De ved ikke, hvor svært folket har det.
14: Jeg tror, at der er en enorm tyk mur imellem dem og os almindelige mennesker, og jeg vil bryde igennem den mur. Så i dag vil jeg tale direkte om 5 punkter, der er smerteligt vedkommende netop nu og yderst vigtige for den aktuelle dagsorden. Og ikke en eneste guvernør vil fortælle dem det. Og jeg skal sige hvorfor. Det er fordi, de er bange for dem.
13: Katrine Stevnhøj, du har en Ph.D. i Ruslandsstudier fra Københavns Universitet. Katrine, hvad har statens skærpet kontrol med internettet gjort ved den adgang, russerne har haft til informationer og til selve nettet? Hvordan indskrænker kontrollen russernes privatsfære?
15: Man kan sige, at der har været internetkontrol og censur i Rusland i lang tid, men det vi har set i 2025 og 2026, der er kontrollen er blevet langt mere omfattende og også påvirker russers liv i en grad, som ikke kun handler om ytringsfrihed, men også handler om generel adgang til at se, hvad der sker i verden omkring dem og adgang til at få deres dagligdag til at fungere.
13: Leif Davidsen, det er tidligere korrespondent i Moskva fra 84 til 88. I dag er du jo forfatter. Leif, du rapporterede om den sovjetiske undertrykkelse i Sovjet allerede i 1980, og så flyttede du til Sovjet som korrespondent i 84, netop som man begyndte at gøre op med undertrykkelsen i slutningen af 80'erne. Hvordan vil du sammenligne undertrykkelsen dengang, lige før Gorbachev blev partileder i 85, med den undertrykkelse, der hersker i dag, hvor man taler om et digitalt gulag?
16: Jamen, på mange måder har det sådan, at vi er back in the USSR, vi er tilbage til Sovjetunionen uden kommunisme, og der var dengang jo en massiv undertrykkelse, overvågning, og, som hørte til systemet, havde eksisteret i årtier. Og den er jo vendt tilbage på en anden måde, fordi Rusland er et andet land end Sovjetunionen var, selvom der er meget afgås, de går rundt med. Og på mange måder synes jeg egentlig, især hvis vi tager Gorbachev-tiden med, så er undertrykkelsen og de drakoniske strafferammer altså værre i dag, end den var i Sovjet-tiden, må man sige. En af de grove straffe var, at du kunne få 5 år i straffelejr for antisovjetisk virksomhed. Nu, så vidt jeg ved, at kan du nu få op til 15 år for at genere præsidenten, flaget, de væbnede styrker, hvad det nu kan finde på. Så vi er tilbage til fra et fejlbehæftet, spirende demokrati fra 90'ernes start til et, for mig at se, fuldbyrdet diktatur.
13: Mathilde Kimmer, DR's Ruslands og Ukraine-korrespondent. Mathilde, der bliver talt mere og mere om en Putin, der ikke udstråler den magt, han gjorde tidligere, der ofte efterlader omverdenen med indtryk af, at der er ting, han måske ikke helt har greb om mere. Og som har svært ved at erkende, at krigen i Ukraine ikke lykkes, som han ønsker det. Oplever du det også sådan, at det, der bliver talt og skrevet om, er du enig i den udlægning af Putin i dag?
17: Jeg tror i hvert fald, hvis jeg kigger på, hvordan han, altså Putin bliver omtalt af dem, der har adgang til mikrofoner, ikke? Dem, der får lov til at tale, så er der en stigende opfattelse af, at han er mere interesseret i storpolitik og sådan den globale balance, end han er interesseret i russernes mere jordnære problemer, og om det kommer til at udfordre ham, at han virker som en, der er lidt uengageret i det, der ligger de fleste russere mest på sind, nemlig deres egen, deres værlige privatøkonomi og deres egen muligheder for at udfolde sig. Det kan muligvis blive et problem for ham.
13: En række kritiske stemmer har på det seneste givet næring til indtrykket af, at der måske er sprækker i opbakningen til Putin og Ruslands krig i Ukraine. Stemmerne kommer fra en uventet kant, fortæller Britta Kvist.
14: Den røde vimpel tegner skrifttegn i luften, mens hendes paljetdragt glimter. Mange russere har beundret Margarita Mamun, olympisk mester i rytmisk gymnastik i 2016. Russiske sportsfolk er lige med den totalt loyale patriotisme, så ingen havde nok set for sig dengang, at netop hun, 10 år senere, skulle kritisere Putins krig. Jeg ønsker, at krigen slutter så hurtigt som muligt, sagde hun til en russisk sportsjournalist for nylig. Interviewet blev optaget, mens Margarita Mamun var i Bangladesh. Hun er født i Moskva og har dobbelt statsborgerskab, da hendes far er fra Bangladesh. Det er frygteligt, at vi ikke kan tale om helt grundlæggende menneskelige ønsker. Det kan have konsekvenser. Jeg drømmer om ytringsfrihed, siger hun i interviewet. En anden uventet protest kom fra influenceren Victoria Bonja. Hun er ellers mest kendt for at interessere sig for mode. Hendes 13 millioner følgere på Instagram kan nyde, hvilken ekstravagant kjole hun dette år viser frem på den røde løber i Cannes. Men for nylig henvendte Victoria Bonja sig i en 18 minutter lang følelsesfuldt enetale på Instagram sig direkte til Putin. Folk er bange for dem, siger hun til Putin, og derfor får præsidenten ikke sandheden at vide, mener Victoria Bonja. Og så fortæller hun ham om nogle af de ulykkelige, forkerte tilstande i Rusland, om oversvømmelser i Dagestan, hvor der ikke kom nogen hjælp de første par dage. Mændene der er drejet afsted for at deltage i et militær specialoperation. De har forladt deres mødre og deres hjem for at tjene fædrelandet, så burde fædrelandet også hjælpe dem, siger Victoria Bonja. Hun klager også over begrænsninger på Instagram. Ja, hvad er Instagram, spørger hun halvt retorisk, halvt henvendt til præsidenten, som om Putin nok ikke kender så meget til netop det medie. Victoria Bonja taler til sine mange følgere fra sin base i Monaco. Men advokaten Ilja Remeslo vågede pelsen hjemme i Rusland. Og det har undret mange, for han er ellers kendt som en Kreml-loyal stemme. Han har selv fortalt, at Kreml i mange år har betalt ham for at undergrave oppositionen, først og fremmest Navalny. Men i marts skrev Remeslo på sin Telegram-kanal, 5 grunde til, at jeg er holdt op med at støtte Vladimir Putin. Han kritiserede blandt andet krigen i Ukraine og indskrænkninger af adgangen til internettet. Systemet reagerer ved at sende Ilja Remeslo i psykiatrisk behandling, en straf, der også blev benyttet i sovjettiden til at lukke munden på kritikere. Efter han slap ud igen, har han advaret, hård kritik har omkostninger, husk det. Men han gav også et interview, hvor han gentog en modereret udgave af sin kritik. Vi skal bekæmpe putinismen, ikke Putin. Alt det med, hvad han siger og gør, det er lige meget, hvis systemet er uændret, sagde han. Og han er stadig på fri fod.
13: Og samtidig så kommer der altså meningsmålinger også i Rusland fra det russiske center for undersøgelse af den offentlige mening, der viser, at opbakningen til Putin er faldet mod slutningen af april helt nede på 65,6%. Det er det laveste positive for Putin siden Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Så man ved godt, at hans popularitet falder.
18: Hvordan forholder man sig til det, Mathilde?
17: Altså, Kreml har jo mange måder, hvor man prøver at stive Putin af, og jeg vil også sige noget af den kritik. Hvis vi for eksempel tager Bunja, som I spiller lidt af, den her sådan skønhedsdiva, som er en eksil-russer.
18: Som vi også kommer tilbage til lidt senere.
17: Ja, hun gør sig jo umage med også at portrættere den gode zar. Altså, det må være, fordi han ikke ved det. Det er alle hans embedsmænd, der ikke kan finde ud af at administrere deres opgaver, men nu tager hun det så på sig at fortælle ham om det. Og det er jo en myte eller en version, som russerne ofte får at vide, at hvis der er problemer, så er det fordi Putin ikke kender til det. Det er jo også derfor, at de her store shows, hvor folk kan ringe ind til ham, altså den direkte linje, at der står folk jo i kø for at få kræftbehandlingscentre, ja, eller en ny vej, eller hjælp til alle mulige forskellige ting, fordi hvis alle bare var som Putin, så ville det være godt.
16: Ja. Men det er jo en gammel tradition, ikke? Du har den jo ikke gjort i zartiden, du har den jo også i sovjettiden, at især i Stalintiden, at hvis bare Stalin fik det her at vide, så ville det straks blive ændret. Og jeg kan da godt forstå russerne på en eller anden måde, fordi jeg synes, det er de store spørgsmål, også det Mathilde siger, hvor meget ved han, hvad der foregår i sit eget land? Altså, han lever han mere og mere isoleret, og når han optræder offentligt, er det meget stærkt koreograferet under stor sikkerhedsopbud, så er der måske flere og flere almindelige mennesker, der siger, han gør ikke noget, fordi han ved ikke, hvordan vi har det. Han er for travlt optaget med kineser og alt muligt andet.
18: Men Katrine Stevnhøj, hvor kommer hele spørgsmålet om internettet så ind i det her? Fordi der har man jo tidligere kunne tale, måske ikke fuldstændig åbent, men man har kunne tale om de problemer, der er sammen. Det er svært at gøre nu. Så er det yderligere at afskærme Putin? Er det yderligere at lukke enhver kritik af systemet ned?
15: Altså man kan sige, at den måde, som man prøver at begrænse internettet på nu, det er på en anden måde, man har gjort tidligere, hvor man har haft en lidt mere sådan, altså selektiv censur, hvor man har, hvad skal man sige, lavet sådan en negativ filtrering og fjernet alt det uønskede, man ikke ønskede at have, ikke? Hvor man nu forsøger at lave en mere centraliseret kontrol over hele sådan strukturen af internettet, så det kun er de hjemmesider, man selv ønsker, der er tilgængelige, ikke? Så det er en meget mere omfattende form for internetkontrol. Og man kan selvfølgelig sige, at mens det er belejligt for et autoritært regime, at kan frasortere uønsket information på den måde, så vil det jo også gøre sådan, at de pro-regimestemmer og de her såkaldte militærblokker og selvblokker ikke har samme mulighed for at diskutere krigen med,
18: og dermed altså, kritisere måske.
15: Jeg kritiserer Putin, men sådan set også kritiserer Ukraine og så videre. Ikke? Så det her form for, hvad skal man sige, regimeloyale pluralisme, der trods alt eksisterede på blandt andet Telegram og andre platforme, den er blevet begrænset på en anden måde. Ikke? Men samtidig ser vi jo så også noget kritik fra nogle af de her stemmer, som normalt plejer at være relativt loyale over for regimet.
18: Men så er det også sådan, at systemet kan med de nye system, blandt andet Max, så kan man lige gå ind og sige, vi vil gerne have informationer om det ene og om det andet, og så skal systemet levere, altså skal internet-appen, det skal så kunne levere til systemet, hvis de skal have fat i nogen, der siger ting, man ikke bryder sig om.
15: Det tror jeg ikke helt, jeg forstår.
18: At man forstår, at der er langt skarpere kontrol, fordi nu er det systemet selv, der kontrollerer den måde, appen fungerer på, og dermed også de informationer, der ligger på appen, således at systemet kan kræve dem udleveret, og derefter gå efter de mennesker.
15: Ja, netop, så man kan sige, det er også en kontrol, som giver myndighederne langt større beføjelser til at tilgå brugernes data og brugernes holdninger, de ting, der bliver udbredt på os på den statsstyrede app.
18: Ja. Mathilde?
17: Jamen, jeg tror også, det som man skal huske er, at der findes jo millioner af russere, der er super moderne online-brugere, ligesom alle os andre, og et udbredt kæleøgenavn til Putin er jo blevet bedstfar i bunkeren. Og det er jo fordi, at man mener, at han er uddateret, og han er isoleret, og han forstår ikke, hvad et moderne menneske i Rusland har behov for. Og det her med at fratage folk nogle rettigheder, de sådan set har vendet sig til at have, er jo langt vanskeligere end at forholde dem noget, de ikke vidste, de havde lyst til eller få brug for. Og det er også en af grundene, tror jeg, til, at der er en relativt stærk reaktion på, at lige pludselig er der bare hverken mobilinternet, eller du kan ikke komme på noget, eller den her nye hvidbog, hvor at du skal være en statsautoriseret kilde til information, for at man overhovedet kan søge på noget som helst.
18: Katrine?
15: Det er også vigtigt at bide mærke i, at det ikke kun handler om sådan, ja, ytringsfrihed og hvad der bliver skrevet på internettet af politiske holdninger osv., men det handler også om adgangen til at kunne bestille en taxa på en app, eller kunne shoppe på nettet, eller altså alle de her sådan, hverdagsting, som russerne, ligesom Mathilde siger, har vendet sig til, fordi Rusland er jo ikke et det har ikke altid været et autoritært regime, der har, som Leif sagde tidligere, været den her sådan, hvad skal man sige, usuccesfulde demokrati i 90'erne, ikke? Og nullerne, hvor russerne har vendt sig til at være en del af en global verden, og har vendt sig til at bruge internettet rigtig aktivt. Så fra regimets side har der været en anden form for opgave i at skulle inddæmme det igen, ikke? Ja. Og det tror jeg bliver ganske vanskeligt, når man har
18: med befolkningen at gøre. Men de er i gang.
15: Ja, de forsøger, men samtidig så står de også over for den udfordring, at russerne jo så forsøger at få nye former for adgang til internettet igennem VPN-forbindelser, som regimet så igen forsøger at lukke ned for, ikke? Så de står med en sådan hyperdigitaliseret befolkning, i hvert fald i Moskva og Sankt Petersborg og de andre store byer, som også orienterer sig mod andre lande, som også er hyperdigitaliseret, ikke? Ja. Så det er en vanskelig opgave for dem, som jeg ikke er sikker på, at de kan komme i mål med.
18: Ja, Leif.
16: Ja, jeg kan godt forestille mig, at mange af de her, skal man sige, moderne russere, der har været vant til at være digitale og bestilt en voldbud eller en taxa og teaterbillet, og det kan de ikke mere, at de netop vil sidde og sige, jamen det er fordi, vores præsident har jo ikke bestilt noget som helst selv de sidste 40 år, altså han har fået alt bragt, og han ved ikke, hvad internet er, de siger jo, at han ikke er overhovedet digital, for det er han bange for. Og jeg lagde mærke til en historie forleden om, at de russere, der har penge og har mulighed for det, i stor grad nu tager til Belarus, fordi der har du åben, altså, adgang til nettet og adgang til vestlige varer, og du kan oprette en bankkonto, så du kan få et vestligt Mastercard og så videre. Så der er jo den der, som jeg altid synes, russerne også sovjetborgen var gode til, at der bremses op, og så finder de nogle loopholes, nogle huller, som de så kravler ind igennem, og så prøver de igen, og så kommer regime halsene bagefter og forsøger at stoppe det. Jeg ved ikke, om det er sværere, det ved du mere om, Katrine, eller nemmere i dag, fordi man kan sige, at i gamle dage kunne du jamme radiotransmissioner for BBC eller Voice of America, men kan man virkelig, også med VPN, kan man lukke, kan man lave en internetmur, så russerne i hvert fald...
18: Man taler jo om det gulag, digitale gulag,
16: ja,
18: der ligger
16: sig. Og hvis det er muligt, så tror jeg, at alligevel der altid vil være huller og sprækker i sådan en digital gulagmur, fordi det er de altså. Der er altså ret mange skrappe begavede russere, der er ret gode til at finde de der smuthuller.
18: Jeg talte med en forleden dag, hvis man kommunikerer med folk i Rusland, man skulle ikke være overrasket, hvis der pludselig kommer et opkald fra Nigeria. Altså fordi man opererer så udenom simpelthen systemet. Hvad gør det ved Putin og hans renommé, at man forsøger at lægge debatten ned omkring ham? Altså, vi er vant til at se den Putin for tidligere år på kampsport og ud at ride, bare overkrop og så videre. Hvad er der blevet af ham, Mathilde?
17: Ja, han er blevet lidt ældre jo.
18: Han er blevet ældre?
17: Ja, yes, det er han. Det er jo klart, at han har ikke det der macho sådan sexsymbol, som han havde for 20 år siden, og det er måske også rimeligt nok. Men jeg tror, at hans, måske nok, eller hans folk synes, at det er problematisk, at han har fået den der lidt uddaterede rygte. Altså som en, der ikke rigtig fatter, hvad et moderne liv skal indeholde. Og jeg tror også, at det er jo vanskeligt at prøve at blokere for alle de her forskellige medier. Og styret har jo prøvet det adskillige gange. Det er jo ikke noget, der er opstået i år. Og alle gangene har man været nødt til at give op, fordi, som Leif også er inde på, vandet løber igennem et eller andet sted alligevel. Og hvordan er det så, man fremstår? Ikke? Det er jo lidt ligesom, altså alle forældre ved, at man skal ikke opstille regler, man ikke kan håndhæve, fordi så kommer man bare til at ligne et fjols. Og det er, altså, det er en risiko, man løber nu med det her. Enten at skulle stramme så meget til, at det er meget, meget vanskeligt at skulle forestille sig, hvordan man kan løsne grebet igen, eller acceptere, at man kan ikke lukke. Altså, man kan ikke lukke for informationsstrømmen i en superdigitaliseret verden, uden at retardere hele samfundet.
18: Så lad mig lige vende tilbage til, vi har allerede talt om hende, men Victoria Bonia, influenceren og tv-verden, der med sin 18 minutter lange tale på Instagram til Putin, jo virkelig kritiserede ham, uden at kritisere ham, men kritiserede systemet omkring. Hun fortæller jo, det vi sidder og taler om nu, tilværelsen i Rusland, der bliver sværere og sværere. Og prøv at høre, hvad hun sagde.
19: Folk mister penge. De leder på Google og på Yandex efter måder, de kan slippe ud af Rusland på og finde et andet sted at bo.
14: En af de mest populære søgninger er, hvordan flytter jeg til Minsk eller til Samarkand? Det handler ikke om, at folk lever godt. Jeg synes, det værste ved det hele er, at det sker på grund af dem, Vladimir Vladimirovich. Fordi de ikke ved, hvad der sker i landet. De får de forkerte ting at vide. Og folk lider virkelig i dag.
18: Hvordan virker det her, Katrine, vil du tro, på russerne, der pludselig får leveret en sådan 18 minutter lang tale?
15: Altså, der er meget det her sådan narrativ om altså, ja, den gode zar, som blev beskrevet tidligere, ja. Ikke? At ansvaret i virkeligheden ligger nogle andre steder, blandt andet ved for eksempel ved sikkerhedstjenesterne, som måske har for meget indflydelse osv. Det er sådan en del af den fortælling, jeg synes, det skriver sig ind i det, hun siger. Ikke?
18: Ja.
15: Fordi det er jo ikke et sådan Rusland-kritisk perspektiv, hun egentlig kommer med, men mere sådan et, jeg synes, mit land er på vej i den forkerte retning. Så jeg tænker, det sætter billedet på et bredere problem, som tegner sig for regimet på grund af de her begrænsninger, på grund af den her måde, som hverdagslivet for russerne bliver begrænset og isoleret på.
18: Ja. Der er også de spekulationer, der går på, at det, hun gør der, er i virkeligheden skabt af nogle af de fløje i Putins administration, som for alvor er op at slås om magten. Man taler om det sikkerhedstjeneste, eller man taler om det er Sergej Kirienko, som er vicechef for hele hans administration. Er det tænkeligt, at de bruger sådan en situation, at de bruger hende for eksempel, til at forsøge at udmanøvrere hinanden?
15: Altså, jeg ved ikke, hvor hendes sådan perspektiver kommer fra. Det bliver for spekulativt, men det kan helt sikkert blive brugt af de forskellige fløje, som har forskellige interesser. Blandt andet i forhold til det her med internetrestriktioner. Ja. Ikke? Der er kritikken også kommet fra nogle fløje, som man ellers ikke normalt ser. Altså fra erhvervsliv og fra anonyme embedsfolk, der netop kritiserer, hvor høj en grad, at sikkerhedstjenesterne har indflydelse på det politiske liv i Rusland, og kritiserer, hvordan det påvirker Ruslands økonomi og erhvervsliv osv. Så på den måde, så kan det spille ind i de her interne fløjstridigheder, som er enormt interessant at følge.
18: Ja. Mathilde, er det noget, der kommer til at gøre ondt på Putin? Er det noget, hvor man sætter sig ned og siger som russer, det er stærkt det her?
17: Altså hendes opslag? Ja,
18: hendes opslag.
17: Ja, altså man må sige, med den form for medfart, det fik i Rusland, altså den sådan måske mest populære propagandist på russisk tv og radio, for den sags skyld. Han er alle steder, fordi han har adgang til mikrofonerne. Han kom jo først ud i et ret voldsomt angreb mod hende, så hun var antirussisk og var meget, meget hård ved hende. Og bagefter måtte han ligesom undskylde og invitere hende med i en livesending og sige, der var jeg nok, det vil jeg gerne beklage, jeg blev lige lidt emotionel. og selv Peskov, altså Putins talsmand, har jo været ude og kommentere, at vi har set det, og vi er opmærksom på det. Så på den måde kan man sige, hun er jo enormt indflydelsesrig, og jeg tror på mange måder gør det hende stærkere, at hun er en apolitisk stemme, som for de fleste russere, så ved jeg godt, der er spekulationer om, at hun er købt og betalt og sådan noget, men for de fleste russere tror jeg, hun repræsenterer en udlandsrusser selvfølgelig, men en patriot, der vil det bedste for landet. Og når sådan en føler, at der er plads mellem glitterkjoler og cremer, og om hendes datter må låne hendes højhælede sko, for det er jo det, der ellers er hendes indhold, til at lave det her opråb, så er der flere, der tager det seriøst.
16: Ja. Men hun gør vel det, som man altid har tilladt i de diktatoriske regimer, eller i autoritære regimer, at hun er jo kritisk, men hun er også lojal. Ja. Hun er jo sådan en, som en digter, Jevtusjenko i sovjettiden. Han balancerer på den her knivsæk. Du måtte godt være kritisk, du måtte bare aldrig være systemkritisk. Og når hun egentlig jo ikke kritiserer zaren, altså Putin, så er hun jo ikke i den forstand, for mig at se, systemkritisk. Men derfor vil jeg da alligevel give ret i, at pludselig kommer der en stemme, som trænger igennem den digitale mur, og når åbenbart rigtig mange mennesker. Jeg ved ikke også, vi har ikke været inde på det nu, men lukningen af Telegram for eksempel har jo åbenbart tilsyneladende også påvirket både synet på Kreml, men også evnen til at kommunikere ved frontlinjen i Ukraine. Mm. Så det her, set med systemets øjne, er jo heller ikke sådan entydigt nemt, fordi det har hele tiden nogle afledte måder, at samfundet reagerer på, og så er det, jeg stiller spørgsmålstegn ved, hvor meget Putin får at vide om det her, og hvor meget han er, hvad du kaldte ham, bedstefaren i
19: bunkeren.
16: Som egentlig bare siger, det her forstår jeg ikke, eller det vil jeg ikke have at vide, eller det forstår jeg ikke alligevel, eller I skal bare gøre sådan. Det er jo umuligt at vide.
18: Men der er en kamp i gang om befolkningen, om systemet, om hvem har ret, og hvem har ikke ret, har Putin, er det rigtigt, det man gør, og krigen, og så videre. Men også, hvad skal systemet være? Hvad er det, Putin? Hvad er det for et Rusland, han vil have? BBC var i kontakt med en kvinde op fra Arkhangelsk, der hedder Katja. Hun holdt en 30-års fødselsdag, hun havde et større selskab, og inviterede venner, og så videre, da maskerede mænd pludselig brød ind og angreb dem. Prøv at høre.
20: Сейчас я нахожусь в страхе за свою жизнь.
18: Jeg er bange for mit liv, og så bliver der råbt ned på jorden, ned på jorden. Og hun siger, jeg er bange for livet for alle dem, jeg holder af. Og så siger hendes ven, jeg filmer det, der sker i øjeblikket. Og så siger en af dem, der trænger ind fra en organisation, der hedder Russia Optioner, siger så, hvad er det, du har gang i? De maskerede mænd, de kommer fra en meget stærk nationalistisk organisation, som I kan fortælle mere om, Ruskaya Optioner, en selvbestaltet, yderliggående organisation, der håndhæver Putins traditionelle russiske værdier og bekæmper alt former for vestlig liberalisme. Hvad ved vi om dem? Om den organisation? Hvad ved du, Katrine?
19: Jeg ved faktisk ikke overvældende meget om den specifikke organisation, men i forhold til den her generelle idé om de her traditionelle værdier og Ruslands sådan nationalistiske ideologi, som man forsøger at fremme fra Kreml, så er det noget, vi har set i langt højere grad, særligt her under fuldskala invasionen, hvordan man virkelig har lagt vægt på, at Rusland er det her altså såkaldte suveræne demokrati, og har sine egne former for menneskerettigheder, og har sine egne former for familieværdier og måder at leve på, som adskiller sig fra, fra Vesten, og nu i højere grad fra Europa ind, så den Vesten generelt. Ikke?
18: Ja.
19: Så på den måde, det er jo noget, der sådan, hænger sammen med hele den måde, man forsøger at sige, hvad er det for et Rusland, vi ønsker os, og hvad er det for et Rusland, vi ikke ønsker os.
18: Ja.
19: Altså de mennesker, som på en eller anden måde skiller sig ud fra den her idé.
18: Ja. Hun blev så arresteret af myndighederne, som var med, der var politi med, og man anklagede hende for blasfemi, blandt andet, så blev hun idømt 200 timers samfundstjeneste. Hun havde et rødt neonkors på væggen i natklubben. Bagefter fortalte hun sin historie til det britiske BBC, og BBC har så produceret en længere reportage om, hvad der skete. Og hun fortalte blandt andet, hør her.
21: Det føltes, som om det var koordineret. De angreb mig og alt, hvad jeg står for. Jeg blev kørt væk fra fødselsdagen til forhør, og den betjent, der skulle tale med mig, fortalte, at han var meget troende. Han sagde, at jeg ikke levede op til traditionelle værdier, at der var noget galt med mig, og at folk som jeg burde forlade landet.
18: Mathilde, hvad er det, Putin og hele hans ideologi forsøger at bekæmpe? Katrine sagde, at det er den vestlige liberalisme og så. Hvad er det så, han vil skabe i stedet?
17: Altså på nogle måder er det her jo det, som får en hel række journalister og analytikere til at kalde Rusland for fascistisk på nuværende tidspunkt. Det, at der er en sådan overordnet linje, der er hyperpatriotisk og højreorienteret eller traditionalistisk, og at der ikke er plads til på nogen som helst måde at stritte inden for samfundet. Der er sådan en ensretning, og jeg vil også sige, at de her nationalistiske grupper, det er jo ikke kun den her, de har jo eksisteret altid, og har altid haft en særstatus over for ordensmagten. Det være sig sådan nogle selvtægtsgrupper, der gik rundt og tæskede indvandrere, de ikke gad at se på i Moskva, eller kosakker længere ned mod syd, der kunne piske kvinder, der havde opført sig upassende.
18: Upassende. Ja.
17: Og de bliver meget sjældent retsforfulgt.
18: Ja.
17: Altså også selvom de bryder loven, altså den russiske lov. Og det er jo fordi, man synes, at de spiller en rolle som kontrolorgan i samfundet.
18: Ja. Som myndighederne ikke selv agter at gøre.
17: Det er måske opportunt at lade andre gøre det.
18: Ja.
17: Også.
19: Man kan også sige, at det er med til at understrege, at den der ideologi, som bliver påduttet borgerne fra statens side, det er også en, der bliver afspejlet af borgerne. Hvis man har nogle borgere, der udøver den her form for selvtægt, så er det jo med til at legitimere, at det sådan er en russisk idé, som eksisterer i samfundet, som ikke kun kommer fra myndighedernes side. Mm. Og det kan være fordelagtigt fra regimets side at sige, jamen det er ikke kun os, der synes, det er sådan, russerne vil have det. Ikke? Og man kan sige, at det er også sådan, den her form for kontrol af almindelige menneskers måder at leve på, om det så er sådan en seksuel orientering eller ønsket om at have børn eller ej. Det er også et led i den her udvikling, hvor Rusland er gået fra at være et sådan hybridregime til at være et totalitært regime, som ikke kun kontrollerer folks offentlige liv, men sådan set også deres altså private liv og familieliv. Vi ser det jo også i skolerne, hvor der i nu i endnu højere grad bliver lagt vægt på den her patriotiske undervisning af skolebørn, så de i yderste tilfælde kan vokse op og blive nogle gode soldater, som kan ofre sig selv for fædrelandet. Og det er jo ikke en, hvad skal man sige, det er ikke noget, du kan adskille dig fra som borger. Du kan ikke sige, at jeg er politisk, derfor går mine børn ikke i skole. Fordi uanset hvor du eksisterer i samfundet, så kommer du til at indgå i det her ideologiske framework, som bliver trykket ned oppefra.
18: Og det skaber selvfølgelig en frygt, og den kommer vi tilbage til lige om et øjeblik, inden vi kommer dertil. Så lad mig lige sige til nye lyttere, hvem mine gæster er. Det er Katrine Stevnhøj. Du arbejder i dag som speciel konsulent med fokus på Ukraine i Udenrigsministeriet, og så har du skrevet en Ph.D. og forsket i den russiske opposition og i det russiske civilsamfund, og det er i den kapacitet, du er her i dag. Mathilde Kimer, det er jeres Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Du har boet og arbejdet i både Rusland og Ukraine i flere omgange, og har især dækket krigen i Ukraine siden Ruslands annektering af Krimhalvøen i 2014. Leif Davidsen, tidligere DR udenrigskorrespondent i Moskva, op mod Sovjetunionens sammenbrud fra 84 til 88, og så har du siden 88 rejst dig stort set hver eneste år i Rusland, og så er du forfatter til en lang stribe af bøger, hvoraf flere af dem, eller mange af dem, vil jeg næsten sige, tager afsæt i Sovjetunionen og Rusland, senest den, der udkom her i marts, Requiem for Rusland. Det, du kom ind på, Katrine, for et øjeblik siden, det vil jeg gerne spørge dig om, Leif. Nemlig fordi du har været der i så mange år, og helt tilbage ved din første reportagerejse i 1980, altså frygten. Det, som russerne bliver udsat for i det her, den måde, det fungerer på nu, det er jo, at der bliver skabt en frygt. Hvordan har du oplevet den?
16: Jamen, frygten er jo, at på en eller anden måde er vi jo gået tilbage til, som det var i sovjettiden, hvor der jo egentlig, hvis sovjetborgerne overholdt reglerne, så kunne de ikke tale med en udenlandsk journalist om noget som helst. Måske sport, det var vel det hele og vejret. Og det var der selvfølgelig ikke alle, eller langt fra alle, der gjorde. De var jo ret, især når man kom væk fra Moskva, ret villige til at snakke. Men der var jo den der underliggende frygt for, at man skulle passe på, at det var KGB, altså der kom på sagen, og det

0: Vi er jo tilbage til, at jeg synes, der er kommet den her frygten og tavshedens kultur, hvor en fremmed bestemt ikke er en ven, du ikke har mødt, men en fremmed er en potentiel angiver, fordi angiversamfundet er kommet tilbage som det var i sovjettiden. Og nogle gange tror folk jo, man overdriver, men det gør man jo ikke, hvis man nogen har set den der film fra DDR, ganske vist, der hedder De Andres Liv. Altså, ja. Sådan var sovjetmagten, og sådan er Rusland jo i dag, at du kan ikke være sikker på, at din arbejdskollega, eller hvis du kritiserer en skolelærer eller andre, at det kommer sikkerhedsmyndigheden for øje, og så risikerer den, du taler om, straf. Du kan blive straffet selv. Altså, jeg synes, det er meget uhyggeligt, hvor de nogle af, jeg ved ikke, hvor officiel politik det er, men i hvert fald, altså børn bliver egentlig opfordret til at stikke deres forældre eller deres skolelærer, hvis de ikke siger det rigtigt. Det er jo at gå tilbage til den tid, som jeg egentlig troede med de nye generationer, der kom efter kommunismens fald, var fortid, at man er tilbage til sådan et angiversamfund. Og jeg er i hvert fald overbevist om, at angiversamfund er også et frygtens samfund. Mm. For du kan jo ikke leve et frit menneskeligt liv, hvis du er bange for din nærmeste, eller bare dem, der er lidt længere væk, at de kan gøre dig ondt, fordi de kan påstå et eller andet, så skal du altså bevise, at det ikke er rigtigt, og det kan være meget, meget svært. Så det er blevet et frygtens land, synes jeg.
1: Som det var dengang i de tidlige 80'er, og hvis man kiggede på gaden i Moskva på det pågældende tidspunkt,
0: ja.
1: Så kiggede folk der ikke i øjnene.
0: Nej, det gjorde de ikke. Det gjorde de jo en lang periode i 90'erne og 00'erne, der var de ved at snakke, og de grinede, og man kiggede der i øjnene. Nej, sovjetborger kiggede der aldrig i øjnene. Aldrig nogensinde. Altså,
1: der skulle ikke være nogen
0: kontakt. Det var jo et system, hvor meget var lukket, det var irrationelt, det var punkt 22, hvis man kender den Rumænia. Dengang sad Sakharov, han sad ude i Gorki, hed den dengang, ikke? Og der var, det var en lukket by, og jeg, som alle andre korrespondenter, så ansøgte to gange om året for at komme derud og lave en interview med ham, og fik selvfølgelig nej. Og så, ligesom der skal op i top for at komme, og vi var henne i 87, så alt var blevet lidt mere løst, så spurgte jeg min kontaktperson op i Udenrigsministeriet, ja, du siger, den er lukket. Hvor længe er den lukket, den by? Så længe du bliver ved med at søge om at komme der til, Leif. Ja. Og det var den der fuldstændig, han kunne så sige det lidt med et grin, men det var, jeg synes, man kommer tilbage her til i dag også, at noget af det, som Putin siger nogen, er det, som Medvedev siger alle mennesker, det giver jo ingen mening, hvis man er et normalt tænkende menneske. Og de står jo og lader som om, det er en sandhed. Altså nu har vi haft Putin, hvad han kan sige, ikke? Krigen er lige snart slut, vi har vundet, Kina er vores bedste ven, og jeg ved ikke hvad. Propagandaen dræber jo også enhver lyst til en direkte samtale, og desværre synes jeg, så må man sige, at propaganda meget ofte virker.
1: Mathilde Kimmer. Leif siger, at propaganda meget ofte virker, men debatten forsvinder samtidig. Der skal være valg til Dumaen, som er det ene af de to kamre i den russiske parlament. Det skal der til 18. september. Mm. Hvordan kan man føre en debat om et valg, hvis der er lukket ned for enhver form for dialog, eller på nettet, hvor man ikke må kritisere hinanden?
2: Ja, det vil formentlig foregå lidt mere lokaliseret, og jeg tror egentlig også, at Forenet Rusland, altså partiet under Putin, eller hvad vi kan kalde det, er lidt nervøse, og det er jo ikke, fordi de er nervøse for, hvad resultatet bliver, fordi der tror jeg rimelig sikkert, at den vinder de. Men der er jo altid i forbindelse med et valg sådan et lille vindue af handlingsmuligheder. Altså ikke fordi man ikke er helt overbevist om, at det her valg bliver vundet af Forenet Rusland, men vi så det i 11-12, vi så det faktisk også i 18, ikke? At der ligesom er sådan lidt bevægelse rundt omkring valg. Så, og derfor tror jeg, man er nervøse, men jeg tror da, at det... Altså valgkamp på russisk er jo ikke det samme som valgkamp på dansk. Altså man har ikke den samme ligesom entusiasme. Der bliver ikke delt friskmorte boller ud på cykelstierne og sådan noget, vel?
1: Nej, det tager ikke så lang tid at danne regering.
2: Nej, det går meget mere effektivt, ja.
0: Er man ikke bange også for stemmeprocenten?
2: Jo, det er jo klart, at den kan man jo også...
0: Fikse?
2: Ja, man kan skrue på mange ting jo.
0: Ja, som Stalin sagde, det er lige bare, hvad folk stemmer. Dem, der

0: Der betyder noget, dem der tæller stemmerne op, og dem har jeg kontrol over.
1: Ja. Ja. Katrine, hvordan påvirker det her? Ved vi noget om, hvordan det, der sker i øjeblikket, hvordan det rammer folk? Hvordan det rammer russerne?
2: Man kan i hvert fald sige, at det rammer en lang bredere gruppe end den form for censur, der har været tidligere, ikke? Fordi man har haft internetcensur siden 10'erne, hvor man virkelig begyndte at gribe fat om det efter de store protester i Moskva i 2011, hvor man lige pludselig forstod, nu skal vi virkelig til at gøre noget ved de her bloggere og så videre, ikke? Men det her, det rammer ikke kun dem, som skriver noget negativt om Putin på Telegram, det rammer også dem, som bruger det på andre måder, ikke? Og nu fulgte jeg noget rapportering fra BBC, som jo stadigvæk er i Rusland og har lavet nogle sådan vox pops med russere, hvor mange af dem siger, jamen jeg har en lille lokal business på en eller anden måde, som jeg ikke kan drive nu, fordi jeg ikke kan reklamere på internettet, eller folk ikke kan købe mine varer og så videre, ikke? Og der var nogle borgere, som ikke var sådan systemkritikere, men havde lavet sådan en underskriftsindsamling, som de ville ind og aflevere til nogle lokale myndigheder, ikke? Så det er jo sådan nogle ting, det sætter gang i samfundet, som igen ikke nødvendigvis peger op mod Putin, men peger på nogle specifikke myndigheder som sikkerhedstjenesterne eller nogle specifikke lokale myndigheder i de regioner, hvor internettet har været særligt ramt og så videre, ikke? Så det påvirker folk, og det påvirker deres hverdagsliv.
1: Ja. Ved vi, hvem det er, der i systemet, der udkæmper det? Der er spekulationer om det, hvorvidt det er sikkerhedstjenesterne, Mathilde, der har iværksat og gennemført det her, den stramning omkring internettet. Mens der er andre i hans mere civile administration, i Putins mere civile administration, der i virkeligheden gerne vil have lidt mere debat, vil gerne have lidt mere åbenhed omkring det, netop fordi der er brug for det i øjeblikket, fordi russiske borgere er så klemte, som de er, blandt andet på grund af økonomien, på grund af de hverdagsproblemer, som russerne ramler ind i.
3: Jamen, jeg tror jo altid, at der vil være strammere og slappere, og Putin har bare ret konsekvent i sin tid i spidsen for Rusland, så i princippet siden 99, eller udgangen af 99, stolet mest på strammerne. Og det er vist også ret velkendt, at han har overført enorme ressourcer og dermed også magt til sikkerhedssfæren. Og når de argumenterer, at det for at beskytte sig mod ukrainske droneangreb er nødvendigt at skrue ned for internethastigheden, jamen så er det det, man får lov til. Og jeg tror ligesom Katrine, at økonomien og dit personlige spillerum, der bare hele tiden bliver indskrænket, er en risiko for styret, som man måske ikke har været villig til helt at se. Det handler jo også om, at...
1: Risiko, jeg skal lige spørge, risiko, hvordan?
3: Jamen, at du...
1: Hvad kunne konsekvensen være?
3: Altså, i sidste instans, en revolution.
1: Jamen, det altså, lå på den i første runde i hvert fald.
3: Ikke? Ja, men du har jo bare en debat, altså selvom du prøver at lukke for internettet, så diskuterer folk jo stadigvæk, og det gør de nede i gården, og de gør det i supermarkedet, og de gør det i toget, ikke? Og når du kigger på, at det er, at hvis du skal låne til noget som helst, altså til en lejlighed eller til en forretning, og du skal give et eller andet sted mellem 25-30% i rente, fordi det hele går af pommeren til, ikke? Og inflationen og så videre, din løn bliver udhulet, jamen så giver det en utilfredshed, og det giver en utilfredshed, der er langt større end det faktum, at man har invaderet et naboland.
1: Ja. Katrine?
2: Og man kan så sige, at på den anden side, så står Putin og regimet også under et krydspres i den forstand, at befolkningen også har behov for sikkerhed, altså også fysisk sikkerhed. Altså der har været en kritik blandt andet af sikkerhedstjenesterne efter altså terrorangrebet i Moskva i 2024, og selvfølgelig også de droneangreb, vi ser nu fra Ukraines side i Rusland, af at der ikke er, at staten ikke kan passe på borgerne, og derfor er den her sociale kontrakt brudt. Og det bliver så endnu værre nu, når hvad skal man sige, myndighederne de argumenterer for internetrestriktionerne ved at sige, det får inden dem for ukrainske droner, men der så stadigvæk flyver ukrainske droner ind og lander i Rusland, ikke? Ja. Så man kan sige, det er også, altså på den ene side skal de sikre befolkningen at have et hverdagsliv, der kan fungere økonomisk og så videre, men de skal også sikre dem rent fysisk, for at de ikke bliver fysisk involveret i den krig, der foregår.
1: Ja. Leif Davidsen?
0: Jeg ved ikke, men altså, var det ikke sådan, at frem til Ruslands overfald på Ukraine, det er 22, at op gennem 10'erne der, der passer Putin egentlig meget på, at han fremmer det politiske greb om befolkningen, men han passer egentlig lidt på ikke at genere dem for meget i deres personlige og private liv, som jo ved russerne går ret meget op i. Fordi han vidste godt, at en murende utilfredshed, den ville komme, hvis man tog det der private og personlige liv, og jeg må da mene, at altså indgrebet i mobil og internet, i hvert fald i store byer, hvor de var så digitaliserede, det må være noget, der et eller andet sted må skabe en utilfredshed, fordi de kan jo ikke ligesom se en ende på det. Det bliver mere og mere, og ikke mindre og mindre. Og så kan det godt være, at sikkerhedstjenesterne og Putin, de andre siger, at det er for at beskytte os mod de ukrainske nazister. Men den tror jeg ikke holder i længden, fordi hvis man først har vendt sig til et moderne liv, så er det altså meget vanskeligt at gå tilbage til et meget analogt liv, fordi sådan er samfundet jo ikke indrettet.
1: Men det, du siger, Leif, er i virkeligheden, at så må der komme en reaktion mod det. Men hvis systemet, som det fungerer i dag, lader den reaktion komme, Mathilde?
3: Ja, det synes jeg er svært at svare på. Ja. Altså, der er jo en ekstremt stor værktøjskasse af repressive midler og metoder, man kan bruge på folk, der kommer til at sige ting for højt, man ikke gider at høre på. Og det kan jo være fængselsstraffe, det kan jo også være præventive besøg af ordensmagten osv., ikke? Eller det kan være at blive svinet til i de her autoriserede medier. Og jeg tror, at Kreml gør sig enormt mange tanker pt. Om, hvilke slags ventiler skal der stå åben for? For der er nødt til at være lidt. Ja. Altså, det er jo ikke voldsomt avanceret politvidenskab. Og jeg tror også godt, at man ved, at der er en ret stærk afkøling af den krigsentusiasme, som det egentlig var muligt at få banket op i starten. Jeg hørte en russisk analytiker for nylig kalde det sådan en 4-års entusiasme, fordi der var ret stor begejstring efter annekteringen af Krim. Det kunne man jo fejre, og man kunne virkelig sådan få sin indre patriot glødet jo over, hvor succesfuldt det havde været, og på samme måde var der jo nogen i hvert fald i 22, der fandt anledning til at fejre det. Men der er ikke ret meget at fejre. Du kigger på frontlinjen, det går virkelig dårligt, og selv de loyale stemmer synes det går, altså erkender, at det går dårligt. Ja. Så hvad skal så begejstre russerne? Altså, så der er noget afledningsmanøvre, man mangler lige nu, og der har man jo, tidligere har man kunne lufte lidt økonomi, og altså, Putin er jo altid god til at lire en masse tal af sig, når han bliver interviewet. Men hvad er det, der skal begejstre russerne nu, lige nu?
1: Jamen, der har det jo tidligere været sådan, at den russiske identitet blev meget afspejlet af dem, man spejlede sig op mod. Og det var i høj grad Vesten, det kunne være Europa, det kunne være forskellige altså, ting. Sådan skal vi også være. Men hvad spejler man sig mod i dag, Katrine?
2: Altså, man bruger i hvert fald særligt Europa som sådan et modspejl, ikke?
1: Jamen, det er modspejl.
2: Som noget, vi ikke
1: fjenden,
2: er.
1: Nu er vi fjenden, ikke?
2: Jamen, jeg tror i virkeligheden, det er et stort spørgsmål for mange russere. Hvad er det, hvor er det, vi skal hen? Ja. Og Kreml kommer ikke rigtig med noget fuldstændig klart budskab om det, ikke? Fordi der er de her, altså, der er den her patriotisme, som på en eller anden måde er en ballon, der er blæst meget op, men hvad er det så, der er inde i den, ikke? Fordi det handler om at forsvare moderlandet og gå i krig mod Ukraine og ofre sig alle de her sådan værdier, men der er ikke rigtig nogen sådan retning på den måde.
1: Der er ikke noget mål.
2: Så jeg synes faktisk, det er svært at svare på, ikke? Ja. Jeg tror også, det er det, der mange russere, der også går rundt og derfor sidder og googler, hvordan flytter jeg til Dubai eller til Minsk, ikke? Fordi der måske ikke rigtig er nogen retning sagt ud for dem.
0: Jamen det er også fordi, altså russerne må også sidde og tænke på, at den her specielle militære operation, der skulle have varet en 14 dage, 3 uger, nu har de altså været længere i krig mod Ukraine, end de har været mod Nazi-Tyskland. Og inden længe, så har de været længere i krig mod Ukraine, end de var mod Tyskland i første verdenskrig. Og det er jo bare, og det er lidt svært at i hvert fald ud fra at se, at der er en entusiasme for noget, de ikke kan se en slutning på. Og hvad er slutningen? At man får nogle sønderbombede områder, og det gør man jo ikke uden videre. Hvorfor alle de drab? Hvorfor alle de døde? Hvorfor al den undertrykkelse? Hvad har vi fået ud af det? Og jeg ved godt, at i de officielle, der er Europa og USA, især Europa i øjeblikket, et modbillede eller et modspejl. Men altså, så har russiske unge altså ændret sig radikalt, hvis de ikke synes, at blå jeans og rockmusik og sådan noget egentlig er noget, der er ved at samle på. Så kan de sige så meget, at kineserne er vores venner. Så kunne jeg godt forestille mig, i hvert fald de unge i byerne tænker, ja, det er lidt noget andet, vi går op i, hvis vi kunne få lov til det.
1: Mathilde Kimmer, en meget, meget vigtig del i måden, det russiske samfund og før da det sovjetiske samfund har fungeret på, det har været, at der var en social kontrakt. Mellem, altså, borgerne blandede sig ikke i systemet og i politikken, og til gengæld sørgede systemet og politikerne, dem der sad på magten, de sørgede for, at borgerne havde et ordentligt liv. Hvordan kommer den sociale kontrakt til at se ud nu, hvor Rusland er i økonomisk krise, jeg siger ikke sammenbrud, men økonomisk krise. Voldsom inflation, du var selv inde på det før, kæmpemæssige renter, hvis man skal have en virksomhed, hvis man skal have en bolig osv. Og der er intet, der tyder på, at systemet kommer til at kunne levere en ny social kontrakt, der vil tilfredsstille borgerne. Hvad er så vejen ud for begge parter?
3: Jamen, jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, at der ikke længere er en social kontrakt mellem Putin og befolkningen. Og det var også det, jeg var lidt inde på i starten, det her med, at der er en klar opfattelse af, at Putin er interesseret i de store linjer i den der globale multipolære verden, og Rusland skal spille en rolle, men at hans interesse for, hvordan sundhedssystemet fungerer, eller infrastrukturen bliver udviklet, den er forsvindende lille. Og derfor så vil jeg sige, med invasionen af Ukraine, der ophører de sidste sådan... Den sidste illusion af den der kontrakt, ja. som man tidligere havde.
1: Katrine, hvad så? Jeg ved godt, det er sådan et
3: lidt, stort spørgsmål.
1: Men hvis ikke du har, også i et land som Rusland, du har det samme i Kina, hvis ikke du har et fællesskab, en gensidigt løfte til hinanden om, at vi skal nok få tingene til at fungere sammen, der er bare visse konditioner for det. Hvis ikke det fungerer, så er der jo ikke andet end håbløshed.
2: Nej, det kan godt lyde sådan, ikke? Men altså, man kan sige, at nogle af de familier, som har været ramt af krigen, ikke? Altså, hvis nu tænker om, hvorfor er det, at vi ikke ser flere gå på gaden og protestere? Ja. Hvorfor er der ikke flere soldater møder og så videre, ikke? Ja. Der må også være sådan et eksistentielt behov for at finde mening i den håbløshed, man står i, ikke? Det har man jo gjort tidligere i russisk historie, hvor man har forsøgt at leve med den her lidelse, som var forårsaget af regimet og af krige og så videre, ikke? Så på en eller anden måde, så kan der også ske det, at fordi at man har gennemgået den her krig, og man har mistet sine sønner, der er kommet hjem i, jeg ved ikke, om det stadigvæk er sinkkister, man bliver sendt hjem i.
1: Nej, så fint. Trækkister.
2: Men altså er det måske også svært at stille sig op imod den krig og gøre oprør mod den, fordi hvad har man så tilbage? Hvorfor er ens sønner så døde? Hvorfor er vores økonomi blive smadret, hvis det ikke var den rigtige vej at gå, ikke? Så det kan også være svært at vende sig imod den retning, som landet går i.
1: Men Mathilde Kima, der kommer et tidspunkt, hvor systemet, Putins system, kommer til at retfærdiggøre de ofre, man har udsat det russiske folk for. Hvordan kommer man til at gøre det?
3: Det mener jeg, man gør dagligt, altså retfærdiggøre det. Det er jo fordi, at vi står her og kæmper mod nazismen igen. Og det er det, der er årsag til, at økonomien for den enkelte er dårlig. Det er jo i hvert fald ikke systemet, regimets skyld. Så det mener jeg egentlig, det har man jo været i gang med allerede i dagene op til, hvor man argumenterede, at man var i gang med at forhindre et folkedrab. Ja. Så altså, miraklet ville jo indtræffe den dag, hvor at der ville være en russisk ledelse, der påtog sig ansvaret for nogle af de beslutninger, der er blevet begået, også mod det russiske folk.
1: Leif Davidsen, ja. Jeg vil godt vende tilbage til lidt fortid også. Lad mig vende tilbage til Putins besøg i Beijing. Det sker ganske vist nu. Han håber at vende tilbage med kontrakter om gasleverancer til Kina. Det lykkes formentlig, vi ved ikke helt i hvilket omfang. Men du fulgte i 1989 Gorbachev til topmøde i Beijing. Ja. Med Deng Xiaoping, Tao Zedong og Li Peng. Mens studenterne demonstrerede på den himmelske fredsplads. Det var før de blev nedkæmpet af regimet. 2 år efter brød Gorbachevs Sovjetunion sammen. Nu er Putin i et meget stærkere og mere konsolideret Kina, mens hans Rusland for alvor er i vanskeligheder. Ser du nogle ligheder? Hvad får det der? får det der til at tænke?
0: Ja, noget? Måske ikke rigtigt, fordi der, de var nok mere ligeværdige partner, der hed Sovjetunionen og Gorbachev var der. I dag er Rusland jo en lillebror. Altså, det er Kina, der bestemmer i sidste ende. Og den her gasledning hænger jo en tynd tråd, fordi kineserne ikke vil betale det, russerne vil give, og jeg tror, det ender med, at kineserne får deres vilje. Så i dag er, og det ved et eller andet sted Putin i sin sorte sjæl sikkert godt, at han er totalt afhængig af Kina, og dermed er det et uligevægtigt forhold. Men jeg kom også til at tænke på det, I snakker om lige her, før at jeg begynder at få sådan en déjà vu til den første tid, da jeg kom til Sovjetunionen, det man kalder de gamle generalsekretærs tid, hvor de var isoleret, der var ikke ret mange, der troede på kommunismen, det var desillusionering med det hele, det var fattigt, og økonomien var i laser, der var censur, og der var en håbløshed, og det endte så med Mikhail Gorbachev og sovjetstatens opløsning. Og vi ser nu i dag, hvor Putin rejser til Beijing lynhurtigt, fordi nu er Trump været der, så han må heller lige gøre sig sin grønne hose og gøre præsidenten sig opmærksom på, at vi er altså gode venner, og vores venskab har aldrig været på store højder før. Og jeg synes, det er udtryk for en mand, der faktisk har meget få allierede i den verden, og i hvert fald få allierede, der har en så stor betydning som Kina. For mig er det endnu et eksempel på, at Putin, hvor meget han så ved, det ved jeg ikke, men er virker som en presset og egentlig ret ubeslutsom hersker, som prøver at få det bedste ud af det, men ikke har nogen plan for fremtiden.
1: Og det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Katrine Stevnhøj, Mathilde Kimer og Leif Davidsen. Britta Kvist og Lasse Diermann var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.
4: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
5: Verden står ikke stille.
4: I henholdsvis USA og Kiev.
5: Det gør P1 heller ikke.
6: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
5: Lige på, når det sker.
7: Om hun får held til det bliver afgjort.
8: Lige nu.
7: Faktisk, mens vi stemmer.
5: I tiden, i timen, i nuet.
9: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
5: P1.
7: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
5: Vi er med dig, mens det sker.
10: Vi er her.
5: Velkommen indenfor.

0: Den grønne omstilling er en løgn. Sådan lyder en af konklusionerne i Theis Ørntofts spritnye essay Bag Lithiumbjergene. Sammen med chefredaktør, journalist og forfatter Lea Korsgaard taler han med verden Anna Mogensen. De tre undersøger naturens vilkår, fortrængningen af klimakrisen og muligheden for et håb. Lea Korsgaard er aktuel med Inden året er omme, en bog om jagten på de danske sommerfugle og meningen i naturen. Glæd dig til skønlitteratur, som kommer lige efter radioavisen.
1: Frygten for at uddanne unge til arbejdsløshed får nu flere af landets IT-uddannelser til at sætte kunstig intelligens på skemaet som en central del af undervisningen. Underviserne må selv på skolebænken og efteruddannes, og de studerende skal lære at tæmme AI, så deres uddannelse er tidssvarende. Sådan lyder det fra 10 IT-uddannelser, som DR har talt med. På Syddansk Erhvervsakademi er AI nu en central del af uddannelsen. Det fortæller Stig Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier.
2: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende skal ud og arbejde i bagefter.
1: Uddannelseschefen er bekymret for, at nyuddannede IT-folk bliver ledige, hvis de ikke lærer nok om kunstig intelligens. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler i Viborg. Hun er på et af de første hold, hvor det er et krav, at studerende behersker kunstig intelligens.
3: Så jeg har sammenlignet det med at gå fra skrivemaskiner til at bruge computer. Det bliver bare nemmere. Det er et værktøj, og det er kommet for at blive. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket, men ellers så er det en stor fordel.
1: Med over 112.000 tilmeldte løbere er forberedelserne til motionsløbet Royal Run, der finder sted mandag i fuld sving. I år lyder startskuddet til dagens første løb i Randers, hvor kong Frederik løber med, men der er også mulighed for en løbetur med kongen i Middelfart, hvor Julia Pedersen er frivillig ved Royal Run.
4: Jeg går simpelthen og streger op til at gøre klar til Royal Run i morgen. Der skal simpelthen streges op i forhold til, hvor løberne skal være og hvor tilskuerne skal være.
5: Og hvordan er det at gå og hjælpe med at sådan gøre klar til, at der er den her begivenhed i morgen?
4: Jamen, det er super hyggeligt. Vi er rigtig mange i foreningen Lillebælt for Halvmarathon, der hjælper hinanden, og vi har et super godt fællesskab, og jamen, det er bare hyggeligt.
1: Kongen slutter sit løb i København, mens kronprins Christian løber med i Ringkøbing, og dronning Mary løber snører løbeskoene i Helsingør. Antallet af formodede tilfælde af Ebola har rundet 900 i den østlige del af den demokratiske republik Congo. Det oplyser de kongolesiske myndigheder. FN's verdensorganisation WHO opjusterede i fredags sin risikovurdering af Ebola fra høj til meget høj i DR Congo. Og lørdag oplyste den afrikanske unions sundhedsagentur, at Ebola-epidemien, der også er i udbrud i Uganda, risikerer at brede sig til andre lande. I nat klart vejr, dog med lokale tågebanker og temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Det her er P1.
7: Når jeg laver programmer, så ved jeg nogenlunde, hvad der skal ske, men i dagens program så forholder det sig lidt anderledes. Jeg har skrevet et manuskript med spørgsmål, men jeg ved egentlig ikke, hvor vores samtale vil ende, eller hvilke spring den vil tage. Jeg ved bare, at samtalen på en eller anden måde er vigtig, fordi den handler om det måske mest presserende emne lige nu, nemlig natur. Hvad er vores forhold til den? Hvilke fortællinger skaber vi om vores forhold til naturen? Hvorfor udnytter vi den, som vi gør? Og hvor skal vi placere håbet for den, hvis der overhovedet er et håb? Og derfor så har jeg inviteret to forfattere i studiet, som på hver deres markante måde har budt ind med nogle værker, som på en eller anden måde dissekerer vores forhold til naturen. Og det her, det er altså skønlitteratur på P1, og jeg er Nanna Mogensen som sædvanlig. Og de to gæster, jeg har i studiet, det er på min ene side forfatter Theis Ørntoft. Velkommen til.
8: Tak.
7: Aktuel lige om lidt med det essay, der hedder Bag Lithiumbjergene, om grønne løgne og mørke håb. Og lytterne vil nok huske, at du senest har udgivet romanerne Habitat og Jordisk, og vi behandlede jordisk i her i programmet. Og så har jeg på min anden side ansvarshavende chefredaktør og medstifter af Zetland, Lea Korsgaard. Velkommen til.
8: Tak.
7: Du er også journalist og forfatter, og senest har du udgivet den bog, der gælder i dag. Den hedder Inden året er omme, hvad 64 sommerfugle lærte mig om naturens største gåde, og den er fra sidste år. Så velkommen til jer begge to. Vi skal nok vende tilbage til jeres bøger, jeres tanker om naturen. Men først, de her er jo ikke de eneste bøger, jeg får om de her emner. Altså, jeg får både skønlitterære værker om natur, klima, økokrise. Jeg får faglitterære værker, jeg får essays. Så er der klassikere, der bliver genudgivet om det her emne. Hvis man kigger på bestsellerlisterne, så er det sådan noget med Vadehavet og fugleopslagsbøger. Og nu er man begyndt at genlæse danske klassikere med sådan økokritiske briller. Så hvis jeg kigger på min bunke af naturbøger og sammenligner den med bunken af autofiktion, så er de næsten lige store. Hvad er jeres bud på, at der kommer så meget om det her emne lige nu?
8: At der er brug for det.
7: Mm, hvem?
8: Altså både fra os, der skriver bøgerne, og fra os, der læser dem, at der er en, tror jeg, kæmpe sulten, glupsk længsel efter at forstå det ophav, vi er en del af, og forbinde sig til det. Og dermed jo også forstå, hvordan vi altså totalt fucked, brutalt behandler den natur, vi er en del af.
7: Hvad siger du, Thijs?
9: Jeg tror meget på, at der er en direkte proportionalitet imellem, hvad hedder det, hvor vred naturen den er, og hvor bange mennesker bliver, eller hvor interesserede de bliver i at forstå, hvad det er, der er blevet vredt. Så jeg tror på, at din bunke, den vil vokse så højere og højere de næste år. Fordi jeg tror, der er et forhold der. Altså, jeg tror meget, at mennesket reagerer mere, end det agerer faktisk i forhold til klimaet. Så det er jo mit standpunkt, altså. Så jeg tror, jo sværere det bliver at leve på planeten, jo flere bøger vil folk begynde at læse om, hvad det er for noget, det der natur.
7: Så det er jo spørgsmålet, om det er det rigtige at gøre. Det kommer vi også ind på, når vi skal tale om håb og handling og alt det. Men jeg tror, du har ret, altså, og jeg kan jo se, at bunken er blevet større. Vi kommer til jeres bøger. På sin vis har de lidt den samme, i hvert fald diagnose, når det gælder retningen for klodens tilstand og naturens rammer. Men fordi din bog kom sidste år, Lea, og dit essay er kommet nu, det kommer med sådan en god uges tid, så vil jeg gerne have, at I lige præsenterer værkerne for lytterne. Hvis vi starter lidt med dig, Thijs, igen. Dit essay er ikke kommet nu, det er et essay, der falder i flere dele, og som sagt hedder det Bag Litiumbjergene. Hvad er det for nogle bjerge?
9: Ja, det er jo fremtiden, som vi ikke kender. Altså i hvert fald det, som ligger bag dem. Selve litiumbjergene, det er så ophobningen af alt vores globale teknologiske efterladenskaber og gods og skrald, som i min bog bliver til et nyt landskab. Så det er et landskab. Men ikke er oprindelig normal geologi med vulkanisme og så videre. Det er menneskeskabte produkter, der har lavet landskab.
7: Og man fornemmer meget tydeligt, når man læser det, at det udspringer af en, det kan være, jeg gætter nu, men altså en stærk indignation, eller en følelse, eller en vrede. Altså, hvad er sådan det følelsesmæssige udgangspunkt for din essay?
9: Jamen, det er det samme som altid, egentlig. Altså, jeg har altid nok skrevet mig på halv vrede, halv kærlighed til livet. Altså, det er sådan meget begge dele. Og det er jo store energier på en eller anden måde, begge to. For mig i hvert fald. Men folk omkring mig er begyndt at gøre mig opmærksom på, at vrede ikke er faktisk en følelse. Altså, det er noget, der skygger for en dybere følelse. Så det er jeg i gang med at finde ud af, hvad det så er, jeg egentlig skriver på. Jeg har troet, det var vrede, men det kan godt være, det er noget dybere.
7: Men det er meget sjovt, når du siger det, fordi, Lea, i din bog, så du er på en sommerfuglemission. Det får du lov at forklare lige om lidt. Men det er faktisk heller ikke klart for dig i starten, hvad det er, der gør, at du føler, at det er en mission, du skal på.
8: Mm.
7: Det bliver måske klart for dig i løbet af bogen, men det er det ikke som udgangspunkt. Altså, hvad er det for en sommerfuglemission, du er taget på?
8: Ja, i første omgang, så er det jo sådan en meget konkret mission. En stemme inden i mig blev ved med at prikke til mig gennem længere tid, flere år faktisk, og siger, at du skulle til at se alle danske sommerfugle, dagsommerfugle, på bare et enkelt år, selvom jeg ikke vidste en skid om sommerfuglen. Altså virkelig ikke. Jeg vil næsten beskrive det sådan, som jeg talte ikke naturens sprog. Altså jeg havde sådan en intuitiv oplevelse af, at jeg kunne lide naturen. Men jeg talte ikke naturens sprog. Og så alligevel blev den her stemme, eller måske netop derfor blev den her stemme ved med at poppe op. Og til sidst så tog den så seriøst og sagde, okay, jeg må sætte mig for at komme ud og se alle de der sommerfugle. Og derfra så blev rejsen rundt til alle mulige, for mig helt nye og fremmedartede landskaber i Danmark, også en rejse ind i spørgsmålet. Hvorfor er det, jeg er herude? Hvad er det, der kalder på mig? Hvad er det, jeg har brug for? Hvad er det, jeg har brug for at svare på? Og derfra bliver det sådan en eksistentiel rejse ind i jo de store spørgsmål, som mange af os tumler med på et eller andet tidspunkt i livet. Hvad vil mit forhold til naturen sige? Hvad er egentlig død? Hvor i består håb?
7: Så det vil sige, altså du kommer jo langt omkring, både sådan geografisk, du er på alle mulige ture for at se de her, men
8: undervejs... Egentlig kommer jeg ikke så langt omkring, jeg kommer bare rundt i lille bitte Danmark.
7: Rundt i Danmark, ja. Men hvad skal man sige, emnemæssigt kommer du også vidt omkring, altså der er både litteraturhistorie, ja. Der er eksistentielle emner, der er alle mulige...
8: Jeg rejser også ind i helt konkret sommerfuglens kulturhistorie og idéhistorie, fordi... Man skal ikke kratte særlig meget i den, før man opdager, at sommerfuglen gennem tider, mytologier, religioner, geografier har været symbol på, eller og stadigvæk er det et symbol på transformation, på menneskets fuldstændig vilde kapacitet for håb og for en forestilling om, at der er noget på den anden side af døden. Den forestilling, den fortælling er dybt knyttet til lige præcis det her dyr, faktisk. Så jeg tager også ind i den rejse, som jo er en rejse ind i spiritualitet, mytologi, religion.
7: Og hele det her med metamorfose spiller også en stor rolle, altså det her med at starte som larve, ende som sommerfugl, og de stadier, du skal igennem. Som sagt sagde jeg før, at jeres diagnoser et eller andet sted af, hvordan det ser ud lige nu, på en eller anden måde korresponderer. Der kan måske være gradsforskydninger, og det kan I bedre selv vurdere. Men Thijs, du taler i dit essay om en slags, næsten en slags økokollaps, og om tanken som den grønne omstilling, som en slags fiktion. Det skal vi nok vende tilbage til. Og Lea, når du prøver at se de her sommerfuglearter, de 64, så bliver det også meget tydeligt, at der er et kollaps inden for insektlivet. Der bliver færre og færre insekter, det italesætter du flere gange. Altså der, hvor du før ville have kunne se sommerfugle i stort antal, der er de ikke mere. Mm. Og deres levesteder bliver færre. Du siger et sted sådan mere generelt, når det kommer til vores natur, så har den stået i flammer i mere end 100 år. Omfanget af tabet er ubegribeligt i sine dimensioner. Mm. Hvilket jeg fornemmer er noget af det samme, du siger, Thijs.
9: Ja, jeg har skrevet om natur og planet og alle de her ting i 5 bøger nu. Men det var først sådan, jeg tror, det var under arbejdet med at blive færdig med jordisk, så det har været sådan noget 2022, hvor jeg begyndte at læse om nogle af de her industrielle forhold ved en grønne omstilling. Og jeg gik ret hurtigt langt ind i det, fordi det gik op for mig, der er noget helt galt med fortællingen om den grønne omstilling. Og det har jeg så endt med at skrive en bog med udgangspunkt i nu, simpelthen. Altså, og så første kapitel handler om at undersøge, hvorfor der ikke er nogen grøn omstilling. Og når jeg snakker om grøn omstilling i den her sammenhæng, så er det sådan de her store energisystemer, som ligger under vores civilisation, simpelthen. Ikke at der skulle være en anden form for omstilling der, som vi står midt i. Problemet med begrebet er, at det ligger så ligesom i forlængelse af sådan et historisk narrativ, som der har været om, at vi som menneskehed har bevæget os gennem nogle forskellige omstillinger siden vores begyndelse, simpelthen. Altså at sådan helt i gamle dage, så var muskler den primære energikilde, ikke? Og så fandt vi ilden på et tidspunkt, og så blev træ vores ligesom primære energikilde helt op til industrialiseringen, så kom, ikke? Og så ifølge narrativet, så er der så en omstilling til kul og en stor industrialisering, som tager om sig. Så op i 1950'erne, så bliver det så olie og gas, som begynder ligesom at strømme igennem årene i vores samfund. Og nu skal vi så igen omstille den her gang til nogle vedvarende energikilder, som solceller og vindmøller osv. Problemet med det narrativ, det er, at vi har aldrig nogensinde brændt så meget træ af, så meget gas af, så meget kul af, så meget olie af, som vi gør som global civilisation lige nu her, mens vi sidder i det her studie. Så det, der nu sker i mine øjne og i nogle andres øjne, det er, at den energi, som så begynder at strømme meget forsigtigt fra vindmøller og solceller, det er ikke nogen, det er ikke en del af en omstilling, det er endnu en tilføjelse i et energiforbrug globalt, som bare bliver ved med at vokse og vokse og vokse. Så det er, for det første er det ikke en omstilling. Altså det er simpelthen de facto lige nu og her ikke en omstilling, der er i gang. Der bliver tilført yderligere energiformer til det samlede forbrug. Og så er det så heller ikke grønt, i hvert fald efter mine definitioner. Fordi det er som om, at det er jo det, jeg så også skriver meget om, at det har været en fortælling, som har set bort fra realiteterne. Der er jo altid her i verden et meget grundlæggende forhold mellem fortællinger og realiteter. Ikke? Der er et stort dialektisk, mystisk forhold mellem, hvad er det, vi går og fortæller om virkeligheden, og hvad er virkeligheden egentlig? Og den grønne omstilling har ligesom aldrig rigtig beskæftiget sig med, hvor kommer de der store vindmøller og elbiler og solceller fra. De kommer, hvis man sporer dem langt nok tilbage, naturligvis fra jorden. De kommer fra minedrift rundt omkring hele verden. Og i hvert fald tre af de miner, eller de minedrifter, de metaller, som er essentielle for det, vi kalder den grønne omstilling, de medfører helt ubeskrivelige økologiske katastrofer og menneskelige katastrofer, som bare gør det meget, meget hurtigt, altså for at få lidt tal på det. Så sjældne jordarter, som er helt afgørende for eksempel elbiler, der tror jeg, det er 3/4 af det, der kommer fra Kina. Så har du nikkelindustrien, som også er et essentielt metal i den grønne omstilling, hvor rigtig meget af det kommer fra Rusland og Indonesien. Det samme. Forurenet floder, smadrede økosystemer, lokalbefolkninger, som bryder sammen. Og så har vi så det sidste eksempel i min bog, som er kobolt, som stort set kun kommer fra DR Congo. Og det ved de fleste, som beskæftiger sig bare lidt med forsyningslinjer, at det er det mest apokalyptiske mineral af dem alle sammen, fordi det er direkte knyttet til børnearbejde simpelthen, og vold og død og de mest frygtelige ting, og det er så bare de menneskelige omkostninger, så er der de miljømæssige omkostninger.
7: Men jeg tænker, måske skal vi have noget oplæsning, fordi det, I begge to taler om, og det du egentlig også fortæller om her, I har nogle ret enslydende diagnoser, men I taler også begge to om en viden, som bliver fortrængt på en eller anden måde, og det er måske det, der for mig er en af de mest interessante ting i den her samtale om, når vi ved de her ting, og vi er jo ikke blinde for det, du fortæller. Og du taler om, Lea, at det er en viden, vi har haft i nærmest de sidste par hundrede år. Hvorfor? Hvorfor bliver vi så ved med at fortælle historier om den grønne omstilling, som du påpeger er en fiktion? Hvorfor bliver vi ved med at køre i det samme? Hvorfor gør vi ikke noget? Jeg ved ikke, om I har lyst til at læse lidt op af hver jeres bøger. Mm. Måske skal du starte, Lea?
8: Ja, altså undervejs i min sommerfuglefærd, så slår det mig jo, hvor at den viden, jeg nu er i gang med at konfrontere mig selv med, og den realitet, jeg står og glor på, når jeg ser en sortplettet bredpande, der er en af de sidste af sin slags i Danmark, så er det faktisk en viden, som er lagret i vores fælles hukommelse, som er sådan set i princippet frit tilgængeligt, og måske alligevel ikke. Så jeg begynder at tænke over den viden. Så her kommer et afsnit, der handler om det. Samtidig slog det mig, at der også var en anden tidsdimension på spil. For mens hovedparten af tabet er sket på ufattelig kort tid, og altså bare i min levetid, så har tabet i en anden forstand stået på gennem utrolig lang tid. Der er masser af mennesker, der har kendt til ødelæggelsen af naturen og udryddelsen af arter, før jeg blev født. Marinebiologen og zoologen Rachel Carson skrev i 1962, 17 år før jeg blev født, sin berømte bog Silent Spring, hvor hun blandt andet dokumenterede konsekvenserne af landbrugets giftpesticider. Over stadig større områder af USA kommer foråret nu uden at blive indvarslet af fuglenes tilbagevenden, skrev hun. Og de tidlige morgener er underligt stille, hvor de engang var fyldt med fuglesangens skønhed. I 1925, 54 år før jeg blev født, der gjorde den danske sociolog C. Wesenberg Lund opmærksom på alle de tegn, han så på, at den moderne skovdrift truede dyrelivet. Vort lands bedste og kendteste sommerfuglesamlere klager over, at vores forholdsvis rige fauna af store, smukke dagsommerfugle år efter år tager af, skrev han. Svalehalernes småsværme over skovsletterne i Gribskov hører kun erindringen til. 115 år før jeg blev født, skrev den amerikanske diplomat og miljøforkæmper George Perkin Marsh i 1864 bogen Man and Nature. Her argumenterede han for, at menneskeheden på katastrofal vis var ved at ødelægge naturens fine balancer. Kemikalier forurenede fiskens vand. Dyrenes levesteder forsvandt efterhånden, som kødproduktionen steg, og der blev etableret marker til kvæg og kvægets foder. Når skovene blev ryddet, skrev Marsh, forsvandt træernes beskyttelse af jorden. Den lå gold og ufrugtbar tilbage. Vi mennesker, så han, var ved at ødelægge naturen det eneste hjem, vi har. Vi bryder gulvet op, skrev han, og væk paneler, døre og vinduesrammer i vores bolig. Endnu før det, fra 1799, næsten 200 år før jeg blev født, så den tyske videnskabsmand Alexander Humboldt også konsekvenserne af menneskets udnyttelse af naturen. På sine opdagelsesrejser til flere kontinenter jagtog han, hvordan skovene blev ryddet for at gøre plads til sukkermarker i Cuba og sølvudvinding i Mexico. Han så, hvordan mennesker fældede træer for at lave marker til afgrøder i Spanien, Italien, Peru og Rusland, og han advarede profetisk om, at tabet af skovene, foruden udvindingen af de store mængder af damp og gas, vil påvirke klimaet. I naturen, så Humboldt, er alt forbundet. Det giver kun mening at studere den enkelte padde eller den enkelte blomst for at forstå deres forbindelser til alt omkring dem. Når vi rydder og brænder og dyrker og udvinder, har det konsekvenser ikke bare for træerne, der fældes, marken, der dyrkes, mosen, der tørlægges, men for det enorme net af forbindelser, som alt i jorden, træerne og vandet er en del af. I denne store kæde af årsager og virkning, skrev Humboldt, kan ingen enkeltstående begivenhed betragtes isoleret. De, der kunne og ville, så altså ødelæggelserne for mange, mange år siden, langt inden den første traktor, den første skyskraber, det første hotelresort med golfbane og all you can eat. For hver enkelt videnskabsmand og kvinde, jeg nævner her, der kunne jeg nævne flere hundrede andre, hvis ikke tusinder. I 1992 udstedte 1.700 videnskabsfolk en advarsel til menneskeheden om den faretruende færd, vi havde ført kloden ud på. I 2017 kom samme advarsel nu fra 15.000 videnskabsfolk. Snart, skrev de, vil det være for sent at ændre kurs for vores fejlslagne bane. Det moderne menneskes viden om konsekvenserne af den ødelagte natur er lige så gammel som det moderne menneskes ødelæggelse af naturen.
10: Tak skal du have, Lea Korsgaard. Altså her et par sider fra inden året er omme, og inden vi taler videre, så vil jeg egentlig have Theis til at læse netop noget om fortrængning. Og så håber jeg, at vi kan tale lidt om, hvad det er, der er på spil.
9: Der findes mange måder at fortrænge på. Der findes de ekstreme og mindre ekstreme. Der findes larmende fortrængninger og stilfærdige. Selv i kredse, hvor den globale opvarmning anerkendes som en potentiel civilisatorisk trussel, finder der en fortrængning sted. Man ser det i en ellers velmenende populærvidenskabelig bog, som Hannah Ritchie's Not the End of the World. Den britiske dataanalytiker vil så gerne indgyde håb, og det er så svært for hende at acceptere, at den globale civilisation, hun kender, ikke er bæredygtig, uanset om den drives af elektricitet eller olie, så hun slår så mange krøller på sig selv. Atalant viser fortrængningen sig i et radioprogram som P1's Guld og Grønne Skove, hvor verden hver uge tager udgangspunkt i sine frække spørgsmål. Kan man redde klimaet og samtidig tjene kassen? Kan ny teknologi fikse problemerne? Kan naturen reddes af markedet? Man ser fortrængningen hos medier som verdens bedste nyheder. Forleden lød en overskrift, 41% af verdens strøm er nu grøn. Intentionerne bag er utvivlsomt gode, men der er et eller andet galt. Overskriften får i hvert fald mig til at tænke, at så må verden være på vej i den rigtige retning. For 41% er jo snart halvdelen. Det sker med andre ord. Vi er ved at vende skibet. Menneskeheden er i gang. Vi har forstået det. Den store grønne omstilling er begyndt. Og det er ikke fordi tallet 41% som sådan er ukorrekt, men det er bare kun tallet for strøm. Verdens strømforbrug er en mindre delpost i et langt større forbrug, nemlig verdens energiforbrug. Ifølge det internationale energiagentur udgør verdens strømforbrug ca. 20% af verdens energiforbrug, og realiteten er derfor, at det kun er 41% af disse 20% i energiregnskabet, der i overskriften beskrives som grøn. Det er realiteterne. Er det ikke? Eller er der noget, jeg overser? Manipulerer jeg selv med tallene? Verdens samlede energiforbrug vokser og vokser. Det ved jeg. Det er fuldstændig ligesom en ballon. Verdens udledning af CO2 stiger, plastikproduktionen vokser, minedriften ekspanderer. Så i min verden tager det sig ud som en fortrængning, når man finder håb i den slags tal. Og man kan ikke bygge sit håb på fortrængning. Kan man? Jeg kan ikke. Mit håb skal bygges på klippegrund. Det skal stå på et brutalt fundament. Det kan ikke være konstrueret, så det vælter ved det første vindstød. Vi skal kunne holde til realiteterne, ellers kan det være lige meget. Vi skal kunne modstå alverdens kyniske tal og statistikker, klart blive bombarderet fra alverdens kritiske vinkler, for sådan er et stærkt håb. Det er smidt i mørke. Det vil ikke brase sammen om 10 år, for så var håbet bare en sutteklod. Så var jeg barnet, og alle de velmenende nyheder min sut. Og ja, det er rart at have en sut i munden. Det beroliger barnets nervesystem. Men en dag må man lægge sutten, for man er blevet stor, og der er ikke noget at gøre ved det. Man vokser og vokser. Julemanden fandtes heller ikke. Det overlevede man også, for man bliver ældre og klogere. Man kravler ud af puppen. Man kommer ud af puberteten. Man ser, at det, man troede var paradis, var en illusion. Der løber kabler og rør inde bag de hvide vægge. Der fandtes kloakker under Edens have, og nogle åbnede for dem, for der var ikke plads til mere dernede. Det er sådan, det er med fortrængning. En dag går den ikke længere, og så kommer det hele væltende ud i lyset. Det er ubehageligt, men at åbne øjnene i stedet for at lukke dem, har alle dage været en bedre overlevelsesstrategi. Alt det skrammel, den globale civilisation har håbet op. Alle de år, hvor kloakkerne og fortrængningen rent faktisk virkede, hvor tingene blev skyllet væk uden besvær, det er et overstået kapitel. For noget satte sig fast nede i det store rørværk. Måske var det en Manchester City-fodboldtrøje. Måske viklede den sig sammen med et par blinkende lyskæder og et lithiumbatteri. Klumpen placerede sig på tværs det forkerte sted, blokerede et hovedafløb. Tingene hobede sig op, afløbene grod til.
10: Tak skal du have, og tak skal I begge to have. Det her, det var et uddrag af lithiumbjergene, der udkommer lige om lidt. Nu kan man sige, at det er lidt meget oplæsning, jeg lige har lagt ind midt i programmet, men det er, fordi I på en eller anden måde taler om noget af det samme, og som noget, jeg er meget nysgerrig på, og som jeg ikke kan svare på, så det er rent åbne spørgsmål. Lea, du taler om en viden, der har været tilgængelig om den måde, vi destruerer planeten på i nærmest 200 år. Mm. Og Thijs, du taler om en fortrængning af dimensioner, der aldrig er set før. Altså, hvad er det for nogle mekanismer, der er på spil? Har vi altid vidst alting, og alligevel valgt at fortrænge det? Har nogle få vidst det hele og været ligeglade og valgt at fortrænge det? Eller har vi i virkeligheden ikke vidst, hvad vi egentlig burde vide?
8: Jeg tror ikke på sådan en konspirationsteori, at der har siddet få skumle mænd, det har der sikkert også, i hvert fald i hjørner af den her problematik, og besluttet sig for at trænge, eller det er der helt sikkert, og besluttet sig for at fortrænge sandheder. Men mest tror jeg på en, eller oplever faktisk en det, jeg egentlig vil kalde en fortrængt kærlighed til naturen. Den viden, som jeg skriver om, altså den viden, der simpelthen gennem 250 år har dokumenteret, hvad det er, vi brutalt er i færd med at gøre, den springer jo af kærlighed. Og jeg tror, grunden til, den er fortrængt, glemt, glidet ud, ikke relevant på overfladen af mange menneskers liv, det har at gøre med en fortrængt kærlighed. Altså, der findes en miljøforkæmper, som har været klimaminister i Senegal, som har sagt noget sådan meget sandt, synes jeg. Han har sagt sådan her: i sidste ende, så kan vi kun bevare det, vi elsker. Vi kan kun elske det, vi forstår, og vi kan kun forstå det, vi har lært noget om. Så han trækker sådan en ret fin forbindelse mellem viden, forståelse, til kærlighed, til ansvarsfølelse, til respektfølelse, til agtelsesfølelse for det, vi er en del af. Og den springer jo fra kærligheden. Og jeg tror, vi lever jo et liv, hvor vi betragter os selv som noget andet end naturen. Min yngste søn Bjørn, han spurgte mig på et tidspunkt, hvor kommer plastik fra? Og så sagde jeg, fra naturen. Altså, det er planterester, det er dyrerester, millioner år gamle, og han nægtede at tro på det. Han kunne simpelthen ikke forestille sig, at det kom fra naturen. Og det siger i virkeligheden meget noget om det moderne menneskes virkelighedsbillede, at vi har sat os selv et andet sted hen i naturen, og derfor heller ikke kan føle helt grundlæggende dyb kærlighed til den. Jeg tror, den ligger der.
10: Altså, fortrængt kærlighed, du beskriver det jo meget passende, som om nu er det nærmest, som om lokummet er stoppet. Der er det på spil, og nu bliver vi nødt til at forholde os til det. Hvordan ser du de her mekanismer?
9: Jamen, jeg ser det måske meget sådan i... jeg tænker meget i habitater. Det er min bog Habitat, hvor at...
10: Og det er, hvad du lige skal forklare, når du taler om habitat. Ja, hvad mener du så?
9: Jamen, det betyder levested. Så det er en måde, jeg godt kan lide. Og jeg har boet på Indre Nørrebro i... Faktisk har lige fundet ud af længere tid, end der, hvor jeg kommer fra. Så der er en linje, der måske ikke skulle være krydset der, i forhold til, hvor længe jeg har boet, hvor jeg bor. Ikke desto mindre, så kan jeg synes, det er lidt affortryllet at gå rundt derinde, men... Hvis jeg tænker på det som et habitat, så bliver det lidt mere genfortryllet, det der med at gå rundt ind i et supermarked, for eksempel. Så tænker jeg, gud, det er jo væsener, der går rundt og i et forrådskammer og finder ting og sådan noget. Jeg kan godt lide at tænke i det der med at være et væsen i et habitat, mere end at være Thijs på Nørrebro. Altså, vores habitat er jo fuldstændig radikalt anderledes, end det var for 200-300.000 år siden. På alle niveauer, og jeg har tit forestillet mig det her med, at vi har en kolossal viden om nogle helt andre ting, end de må have haft, forestiller mig. Der er jo ikke nogen skriftlige kilder, men det er svært ikke at forestille sig, synes jeg, at folk, som har boet simpelthen i, lad os sige, junglen, lad os sige, på en tundra, hvor som helst, har haft en kolossalt forfinet viden omkring det botaniske rum, de har været omgivet af og betinget af, ikke? Altså kunne skelne mellem alle mulige typer mos og lav og så videre, ikke? Og den viden er jo så sevet fuldstændig ud af videnssystemerne for det senmoderne menneske, fordi vi har ikke brug for den. Det er nok mere sådan, jeg ser det, at vi kan så tilsvarende afkode en bar eller et kulturelt rum med et lige så forfinet blik. Altså, vi kan skelne, hvad vil det sige, at hende derovre har Levi's jeans på, og ikke diesel jeans, ikke? Altså, der er ligesom, på samme måde, så kan vi scanne det kulturelle habitat med et lige så forfinet blik. Det er bare et helt andet indhold. Så jeg tror mere og mere, min sådan grundtanke, den bliver, at det er naturen, der bestemmer i sådan det helt store perspektiv, og at når den over de kommende år, hvad skal man sige, tager mere og mere magt over handlingsrummet, som det er det, jeg tror, den kommer til, ikke?
10: Hvordan mener du det?
9: Jamen, det begynder jo at blive meget konkret med, at jeg har da ikke lyst til at købe et hus i Vejle, for eksempel, altså fordi der har jo været mange oversvømmelser. Så det der med at vågne op en mandag morgen, og så er kælderen fyldt med muddervand, det er jo fantastisk besværligt for vedkommende. Så jeg tror, at det her med, at jo mere naturen vil begynde at sive ind og infiltrere det her meget sådan materielt sikrede habitat i gåshøjne, som vi bor i heroppe i det globale nord i hvert fald, ikke? Jo mere vil denne her viden simpelthen genopstå gradvist, ikke? Altså, det, jeg tror, der er et forhold der, som jeg også startede med at sige.
10: Ja, som jeg hørte, så ligger det hos Lea meget i det her menneskeligt, det er en fortrængt kærlighed, vi kan få ud. Hos dig ligger det mere som, det er ikke noget, vi selv kommer til at bestemme. Vi kommer til at...
9: Vi har ikke haft brug for det, tænker jeg. Men jeg tror ikke, det udelukker hinanden, de ting, vi siger. Altså, for mig er det meget sådan, hvad er der brug for i det nuværende habitat? Og der har det ikke været nødvendigt i et par århundrede i visse dele af verden og vide noget om...
10: Hvad siger du, Lea?
8: Nej, det tager du ind lidt mere at tale om vrede. Jeg tror egentlig, det her det er en af grundene til, at jeg har svært ved at føle decideret vrede omkring det, fordi den udvikling, som har ført til vores civilisation i dag, det er også den udvikling, der gør, at min mor kan få to nye hofter, og vi kan leve et langt liv. Vi benytter os jo af en lang række fordele som art af den udvikling. Til gengæld kan jeg føle en dyb skam og sorg over, at vi ikke formår at balancere den brug af naturen, der er brug for at give min mor to nye hofter med resten af klodens liv på den her klode. Jeg nu læser ret meget Jung for tiden, som er interessant, når vi er inde på fortrængning, fordi han taler jo om det kollektive, som det kollektive ubevidste, som en fælles erfarings- og videnskilde, som vi har med os, uanset om vi vil eller ej. Og den der forbindelse til naturen, der giver os følelsen af vrede, eller skam, eller sorg, den er der stadigvæk. altså, tror jeg, for alle mennesker på den her klode. Man skal ikke krasse særlig længe, før at, at den kan pible frem.
10: Men så bliver jeg nødt til at spørge igen, og det er et ægte spørgsmål hos mig, og det er et grundspørgsmål, fordi I peger begge to på, hvor galt det er på alle mulige måder. Når vi ved alt det, hvorfor slukker vi ikke mikrofonerne og løber i helvede til at prøve at gøre noget ved det eller redde planeten? Hvad er det, der gør, at vi på en eller anden måde bliver siddende?
8: Jeg tror dels det, fordi igen, vores civilisation giver os en hel masse fordele. Så den der idé om at flytte ud i skoven og slukke for superhospitalet og slukke for transporten til Aarhus, den vil sådan set komme med en lang række udfordringer for os som art. Så jeg synes jo ikke, der er andet end at håbe på og arbejde for på bedste beskub at få balanceret den civilisation. Eller det, der er på den anden side af den civilisation. Lad os sige det, for jeg er totalt enig med Thijs. Det nuværende system er umuligt at opretholde på lang vis, og ikke ønskværdigt at opretholde. Men på den anden side af den civilisation, hvad for et samfund venter os så, hvor vi kan balancere hensynet til kloden med hensynet til vores egen art? Det tror jeg er meget enig med Thijs. Det kommer af sig selv, har jeg lyst til at sige. Altså, din egen stak af bøger viser jo en længsel efter at forstå, hvad det er, vi er en del af. Et ønske om at ikke bare se passivt til, men med vores sanseapparat, med vores erkendelse, virkelig at forstå, hvad det er, der er i gang med at ske. Og jo dermed også hente den viden, der kan gøre os i stand til at handle på det.
10: Du taler meget, Lea, om det her med sådan en reintegration af tingene og sproget og naturen. Altså det her med, at du vil kunne kende sprogets grundstof igen i forhold til naturen. Altså det er også noget, der sker i forhold til den her rejse, du er på med sommerfuglene. Thijs, du tager noget op, som er sådan antikke praksiser, men hvor du overvejer, at det i virkeligheden elementer af dem, ikke i deres rene form, men er der elementer i de her praksiser, der vil kunne hjælpe os til at knytte os nærmere til naturen? Du taler om ofringer, så taler du om ritualet, og så taler du om det her med at navngive specifikke natursteder. Mm-hmm. Kan du prøve at sige lidt om det? Altså de her praksiser, ikke det her med at genindføre dem i deres rene form, men hvordan de trods alt har givet et nærvær.
9: Ja, altså det kommer et kapitel, som hedder Kosmisk Balance. Jeg tror, at det... jeg startede med at skrive om det, fordi at der nogle gange godt kan komme sådan en reaktion, har jeg oplevet personligt i hvert fald, hvis man begynder at snakke om nogle ting i fortiden, som muligvis var mere intelligente. Altså, så har jeg nogle gange blevet mødt med en reaktion, som kan godt blive lidt kontrapunktisk,

0: den har i mine øjne været med til at opretholde sådan en grundlæggende økologisk matematik eller forhold mellem mennesket og naturen. Altså, at man ligesom godt forstod, at der var ikke noget, der var gratis. Og når man tog dyr, for eksempel, så lagde man ofte noget til gengæld. Ikke? Så man opretholdt en eller anden form for økonomi, hvis man kan bruge det ord. Det vil jeg sige var, hvis man skal sige noget om kapitalismen, som jo er et enormt... Altså, det er jo virkelig et spinatbed, der er blevet jokket rundt i det begreb. Men hvis den findes, kapitalismen, og hvis den har et grundproblem, som jeg tror bliver dens... det er dens grundproblem for mig at se, så er det, at den har skrevet den her offring ud af sin kosmologi, eller ud af ligningen, simpelthen. Mm. Det var en stor fejl, simpelthen.
1: Og jo dermed også, at jeg har lyst til at elaborere videre på det, du siger, Thijs, som er vildt spændende. Og jo, den har jo også... kapitalismen benytter sig jo af det sekulære samfund. Altså det, at vi har sagt farvel til religion, til en forbindelse til det guddommelige, er jo ubetinget kapitalismens kæmpestore fordel. Og jeg tror, der er noget i, du siger offring, Thijs, man kunne også nævne bønden.
0: Ja.
1: Bønden som et tilbagevendende ritual, hvor vi stiller os til rådighed for følelser af taknemmelighed, samhørighed, respekt, offrelse. Ikke? Og det igen, der er masser af godt at sige om det sekulære samfund. Altså, jeg skulle ikke have en kirke, der skulle fortælle mig, hvordan jeg skulle tænke, og at jeg skulle være nogens kone, datter og mor, og ikke andet. Men det er virkelig mere kirken, vi skal kritisere, end det religiøse, fordi tabet af den religiøse dimension i vores tilværelse, tror jeg, har stor forbindelse til tabet af forbindelsen til naturen. Mm. Altså på sin vis, så tror jeg, at naturkrisen er en åndelig krise.
2: Men det er jo vældig interessant på, hvordan vi diagnostiserer, og hvordan vi ser krisen, men også, hvad der måske kan afhjælpe krisen. I begge to inde på det her med, du har også navngivningen som et element, altså at man i gamle dage navngav specifikke steder, så havde man en forbindelse til dem. Og jeg vil på en eller anden måde, og du taler om det religiøse lære, jeg vil på en eller anden måde gerne introducere, hvad der for mig giver en form for forbindelse til naturen. Og der tager jeg udgangspunkt i en af de bunker, fordi nu vil jeg gerne introducere Ivan Malinovski, og det kan være, det virker lidt mærkeligt. Han har jo også en sommerfugl på, eller et insekt her på...
1: Det er en natsværmer, ja.
2: Det kan du,
1: natsommerfugl.
2: Det kan du lige... han er jo mest kendt som politisk digter, antikapitalist, antiimperialist osv., men så vil han være fyldt 100 år i år, og derfor har man så udgivet hans naturdagbog. Og da jeg sad og læste den, var der et eller andet i den, som i hvert fald kunne forbinde mig lidt mere med naturen. Vi skal snakke om håbet, og vi skal snakke om, hvad sproget kan lige om lidt. Men jeg vil bare gerne spille en lille smule for jer. Det kan være, at der slet ikke sker det samme, som der gjorde ved mig, men nu får I den altså. Ivan Malinovski, naturdagbogen går fra 60 til 89, hvor han dør. Og det, der slår mig i det, vi skal høre, det er bare få minutter, det er den her form. Det, jeg synes, er, hvad kan man sige, det observerende sprog, ydmygheden, det vidende sprog, som på en eller anden måde skaber en genforbindelse til naturen, nok for ham, men i hvert fald også for mig som læser. Det er min tidligere kollega Tore Leifer, der læser op fra begyndelsen, hvor Ivan Malinovski altså bor i Sverige. Det har han gjort en del af sin tid. Han har en stærk forbindelse til Sverige. Så det starter i 1960, og udgivelsen hedder 18 traner skrigende på vej mod syd. Lad os lige prøve at høre en lille smule af den måde, Ivan Malinovski ser på naturen.
3: Kraftværket 7. januar 1960 har boet her næsten uden afbrydelse i over 3 måneder. Især i november var her mange forskellige fugle. Der kom vandstæren, der overvintrer ved bækken uden for huset. Jeg så adskillige ravne og et par skovsnæpper. Tjurer ser jeg til stadighed, derimod ingen urfugle. Tjuren er ikke så sky, som jeg troede. Et par gange har der siddet en midt på vejen mellem Forsberg og Koldebækstorp, når jeg kom kørende på knallert. Vor faste vintergæst, kongeørnen, så jeg første gang primo december på markerne i dyrehaven, kun et glimt, men der var ingen tvivl. Jeg kender jo dyret fra Lapland. Det samme gælder den isfugl, jeg forleden så svæve afsted over kanalen hen ved Forsberg. Jeg husker fuglen fra et enkelt møde i Stalinparken i Bukaresti. Har fanget masser af husmus og en enkelt rødmus her i huset, derimod ingen skovmus endnu, men frosten er også først begyndt for alvor i dag. En stor tornskade uden for huset i julen.

0: 12. januar 1960. Da jeg i dag kørte en tur over i Halland i min nye bil, så jeg på åsen igen på få meters afstand en stor tjurhane sidde midt på vejen. Jeg forfulgte den, da den lettede, og der kom to andre til i flugten. 26. marts 1960. I denne weekend har jeg lagt mærke til, at vandstæren er her endnu. Der er is på søerne. Samtidig kigger påskeliljerne frem. 27. marts 1960. Tre stære på gårdspladsen. 3. oktober 1960. 5 timers tur på åsen med Ruth, Lisbeth og Nina. Så ravne, hørte dumpapper, fandt en masse jordtrondblade vis-à-vis Heslebo, plukkede flere kilo tyttebær. 8. november 1960. I går nattefrost, i dag den første sne, sidder her nu igen med min pasternak. 28. november 1960. Vandstær, dumpapper. 28. maj 1961. Stærene i vinen har unger og eksalerer i imitationer, sprove, skovskade, spættehakken. Det rustne rør, der står op af et træ, huser et musvitkuld. En sort spætte på besøg i de store bæveraspe. Kantet konval på skrænten. 7-8 udsprungne multeblomster på åsen, vi befrugtede dem i pinsen. Under et besøg hos Jørgen på Drak har bygget en fiskeørn på nært hold. Viserne til Mutter Courage. Stork. Pinseliljer. 3. juni 1961. Natteravn spinder. Gyvlerne har bredt sig enormt. De har aldrig blomstret så voldsomt som nu. Døgnfluerne sværmer som elevatorer, ustandsligt op og ned på samme sted. 5. juni 1961. Hundredvis af multeblomster ved Heslebo.
1: Ja, her var det min tidligere kollega Thor Leifert, der læste et uddrag af Ivan Malinovskis meget, meget fine naturdagbog. Det er den, der hedder 18 træner skrigende på vej mod syd fra forlaget Folke. Og det er sådan, der faktisk også er mange af hans tegninger af insekter og fugle. Der er sådan helt faksimile også, hvor man kan se, hvordan den er, er skrevet. Og jeg kunne også have valgt et andet uddrag, men der er en eller anden for mig. Nu har vi talt om det her med hvordan det står til. Jeg vil også tale lidt om håb. Altså for mig er der, når jeg hører det her, en form for håb. Altså, der er noget i det her lidt ydmyge blik på naturen, det observerende, men også det, jeg vil kalde det vidende blik. I taler begge to om håb i jeres bøger. Du kalder det det mørke håb, Thijs, og du taler også om håb og håbets forunderlighed. Altså, hvor vi I placerer det henne, og er det der overhovedet som en reel mulighed i forhold til det, vi taler om?
2: Ja, så det er jo faktisk lidt forbundet til det, vi snakker om før med fortrængning, mit bud, altså fordi at, altså nu nævnt Lea og Jung, det er også en, jeg kommer også fra, min fars gren var store Jung-fans, så ja, det er også meget præsent hos mig, men fordi det er jo psykologisk begreb, ikke, fortrængning, altså typisk, og det som der som regel sker, når at en fortrængning ikke længere kan opretholdes, så er der noget, der kollapser i den psykologiske konstruktion, ikke, og så kommer noget væltende tilbage, og der sker et kontroltab, som ofte med, altså det bliver ofte noget patologisk, som så manifesterer sig, ikke, det kan være en depression eller en psykose, eller hvad, man begynder at vaske hænder meget tvangspræget hele tiden, eller hvad ved jeg, ikke? Og det er jo skræmmende, men det der er med sådan en bristet dæmning, der kommer, når fortrængningen den ikke længere virker, det er, at det er også, der opstår også et mulighedsrum, fordi det er en transformation. Det er en mulig, der kan opstå ny lærdom. Man kan blive klogere. Det er jo nogle af de der helt fundamentale ting, som alle myterne også handler om at komme i underverdenen. Og det er jo det her med, at en fortrængning lige pludselig smadrer ens forståelse af verden, når den kommer. Men der er et håb for mig i at ligesom se i øjnene det, jeg ser som realiteterne for mig. Personligt så det der med løft blikket og se, hvordan det faktisk ser ud. Og at vi måske ikke har kontrollen over, hvad vi har sat i gang. Hvad gør man så med sit håb, hvis man ikke kan binde det til, det kan være, at vi løser det, ikke? Så er mit første bud i bogen at møde realiteterne. Det er sådan her, det er. min datter kommer til at vokse op i et planetarisk system, som, hvor et plastikproduktionen formentlig fordobler omkring 2050 eller sådan noget, ikke? 60 stykker. Det er realiteterne. Hvad gør du ved det som menneske? That's how it is. Og det er der en eller anden form for... Det er det første skridt, jeg mener, jeg vil tage eller sådan, for at finde håb.
3: Fordi jeg og det sker jo gennem sproget. Altså, nu taler vi meget om fortrængning. Det er jo ret spændende, synes jeg. Fordi hvad er det, der får en fortrængning til at blive en, til noget, der ryger op i bevidstheden? Det sker jo gennem sproget. Det vil psykoanalysen i hvert fald sige, ikke? Vi skal på talekur, som Freud vil benævne det. Håbet for mig at se knytter sig netop til sproget, og ikke til det videnskabelige sprog, selvom det er der utrolig stor brug for, men først og fremmest til hverdagssproget, til det at kunne benævne det, vi er en del af. Håbet slutter på ingen måde der, men det er der, det begynder. Hvis ikke vi kan, som Malinowski gør simpelthen så smukt der, ikke? Hvis ikke vi kan se, at et multebær er et multebær, hvordan skal vi så føle kærlighed til det, og hvordan skal vi derfor kunne tage ansvar for det? Så det begynder med sproget. John Didion siger meget fedt og rigtigt. Vi kan ikke tænke selvstændigt om verden, hvis ikke vi kan sproget for den. Mm. Og min egen erfaring var, da jeg drønede rundt i landet for at finde de her 64 sommerfugle, det var, at efterhånden, som jeg lærte sproget for dem at kende og blev i stand til at se forskel på dem, se, hov, orange er ikke bare orange, der er mange forskellige slags oranger, der er nogen, der er paprikafarvet, der er nogen, der er okkerfarvet, så voksede mit blik og helt klart også min ansvarsfølelse. Den flyttede fra at være en abstraktion til at være en kropslig erfaring. Mm.
1: Men I skriver begge to, eller I beskriver begge to, at det her med, at nu fortrængningen ligesom kommer tilbage som et monster, eller altså du beskriver, Thijs, den her forureningskatastrofe med Nordic Waste, hvor alt det her forurenede jord nærmest begynder at bevæge sig som sådan en jordbølge i landskab. Altså det er en slags fortrængning.
2: Ja, det lignede noget fra en Miyazaki-film.
1: Fuldstændig.
2: At den skulle bare have haft store øjne, eller sådan noget.
3: Mytologisk karakter, ja. Det her. Fuldstændig.
1: Ja. Men altså, at fortrængningen nærmest sådan helt karikeret bryder frem, ikke? Og du skriver på et tidspunkt, Lea, at du står ved dit drivhus en eller anden tilfældig eftermiddag, og pludselig mærker du nærmest sådan et ja i baghovedet, og så åbner afgrunden sig, og du ligesom fornemmer at forstå, hvad er det for en økologisk krise, vi står i? Hvad er det, vi er ved at miste? Så lukker det sig igen. Så har I også begge to på fornemmelsen, nu sagde jeg, at jeg havde modtaget øko og litteratur og klimabøger i lang tid, men har I på fornemmelsen, at vi står et eller andet vendepunktsted lige nu, hvor netop fortrængningerne er ved at ikke kunne holde længere? Altså nu er det ved at vende, nu er der ved at ske et eller andet markant.
3: Jamen det tror jeg, fordi den fysiske realitet ændrer sig. Altså, som du også var inde på før, Thijs, ikke? Altså, den fysiske virkelighed rundt om os ændrer sig. Vores broer, vores veje, vores infrastruktur er ikke bygget til den hede, vi oplever lige nu. Vi kommer til ganske snart, tror jeg, at opdage konsekvenserne af, at vi udrydder arter med så voldsom hast, som det sker nu. Det har konsekvenser for vores liv. Så i takt med, at den fysiske realitet ændrer sig, og vi ser, at civilisationen ikke kunne opretholde sig selv, så kommer vores bevidsthed også til at ændre sig. Og jeg har lyst til at sige, måske skal vi ikke begræde det. Mm. Vi skal føle dyb sorg over og skam over, at vi er i færd med at udrydde 1 million af klodens 8 millioner arter. Det er så forkasteligt, etisk, på ingen måde i orden. Det lyder endda helt flat, når jeg siger det her. Det er så episk voldsomt, det vi udsætter resten af kloden for. Men ideen om at opretholde en civilisation, som har brug for at udrydde de andre arter, at dræne kloden for dens ressourcer for at opretholde sig selv, hvorfor er det egentlig, vi skal opretholde den? Skal vi ikke i stedet for begynde at drømme om, hvordan der ser ud på den anden side, og tage det med os, som vi kan bruge, men lad det blive, som er brutalt.
1: Men er det, altså, er det ikke, havde nær sagt, ikke nemt nok for os at sige, når vi sidder trods alt i nord?
3: Jo, det er det, der er skammen.
1: Ja.
3: Og voldsomheden til det. Dimensionerne er så enorme. Men prøv at høre, Romerriget forsvandt jo også. Det der tror jeg også, der er nogen, der har begrædt i sin tid, da de kunne se, at kurven var på vej nedad. Men det, der kom efter, var bedre, trods alt.
1: Men hvad er det så, Thijs, du nævner det her med den grønne omstilling som en fiktion, altså som en fuldstændig uholdbar fortælling på grund af alt muligt, og du siger også, der kommer til at ske noget nu, der er et kollaps. Hvad er det så for en fortælling, vi kan sætte i stedet?
2: Jamen, jeg tror, at den er en teoretisk fatamorgana, sådan som jeg ser den på en måde. Jeg vil mere kalde det en industriel elektrificering af vækstøkonomien eller sådan noget. Det er sådan, som jeg ser det. Så ja, ikke noget håb der for mig, men jeg tror også, at for mig, der ligger der også et håb i, at mange af de her værdier, som jeg i hvert fald er opflasket med i min kultur, gennem sådan at være barn i 90'erne og unge i 00'erne og sådan noget, der var jo nogle kerneværdier i vores samfund, som var altså individualitet, ikke? Så vigtigt med det her helt særlige individ, som du er. Og vækst og frihed og lykken, ikke? Og jeg tror, at vi begynder, og jeg håber, at vi begynder at opdage, at det i virkeligheden var nogle relativt overfladiske koncepter, og at det besvær, som planeten vil sende ind i vores hverdag gennem de kommende år, det vil automatisk sådan skabe en bevægelse i de her sådan grundlæggende værdier, som vi har. Altså, og så tror jeg og håber, at det vil... Det vil blive sådan nogle værdier som ansvar og forpligtelse og bundethed og besvær, som vil strukturere sådan. Og det er nogle dybere lag af mening, som jeg tror, der er mulighed for at komme ned til.
1: Og nu vil jeg stille et sidste spørgsmål. Altså, det her litteraturprogram, og der har måske siddet nogle lyttere derude og tænker, jamen for fanden, de snakker ikke om andet end klima, og der er meget lidt litteratur. I er jo selvfølgelig repræsentanter for litteraturen. Vi havde også Ivan Malinovski med, men vi har talt om sproget som en måde at nærme sig som en magnet mellem mennesket og naturen, hvis man bruger det rigtigt. Er der så noget formål overhovedet i at læse denne bunke af naturbøger? Eller skal vi heller gøre noget andet? Altså, har litteraturen overhovedet en rolle i at i hvert fald aflive den her fortælling om den grønne omstilling eller geninstallere noget håb?
3: Jeg tror, at litteraturen har kæmpe rolle. Sproget og det poetiske sprog er jo en erkendelsesform, der bringer os i kontakt med det fortrængte og med følelser af både kærlighed og fortabelse og skam. Alle de store grundfølelser i livet. Og vi som art har simpelthen brug for sproget til at forstå den verden, vi er en del af. Det er en måde at navigere i verden på. Så jeg tror virkelig, for mig giver det fuldstændig mening, at der dukker så mange bøger op, der forsøger at være den kanal ind til det, vi har brug for at komme i kontakt med.
2: Altså, der er et eller andet med, at i min bog i hvert fald, og ligesom acceptere et kontroltab. Altså, jeg taler om det her med, hvad der sker. Nu har jeg aldrig selv prøvet det, men jeg skitserer ligesom, hvad mange fortæller sker under sådan nogle voldsomme psykedeliske trips, ikke? At der, hvor angsten typisk opstår, er, når man begynder at mærke stoffets kræfter, og at der er noget, der er stærkere end en, og det værste, man kan gøre, det er ligesom at stride imod. Ikke? Og det er en grunderfaring, som går igen i mange processer. Det er også, når man har et angstanfald, så er det værste, man kan gøre, det er også at forsøge at stride imod. Og der har jeg nok også fundet lidt noget i det her med at tænke på gamle mytiske systemers billeder og idéer om døden. Altså for eksempel, tibetansk buddhisme har jo den her idé om, eller buddhismen i det hele taget har jo en idé om genfødsel eller reinkarnation, ikke? Og man kan jo læse i den tibetanske dødebog for eksempel, altså en beskrivelse af, hvordan der er en rejse mellem et liv, der skal til at ophøre, og så det liv, man skal hen til. Der er en afstand der, som er dødefæren, ikke? Mm. Og den tibetanske dødebog er en slags, altså i lidt vulgært term, en guide til den tur, fordi den er farlig, fordi identiteten går i opløsning, alle koncepter om, hvad der er op og ned, og fortid og fremtid, alt går i opløsning i den her transformationsproces, og den er fuld af farver og dybe slugter og så videre. Det er på mange måder meget spektakulært, og så på et tidspunkt når man frem til et nyt stabilt stadie og bliver genfødt, ikke? Og jeg har bare nogle gange tænkt, gå ved, om man kunne tage den model og ligesom løfte op på sådan et befolkningsniveau og tænke, er det det, der foregår lige nu? Mm. Altså, kan det forklare, hvorfor at alt er forvirrende? Alle kategorier, vi normalt forstår, hvad der foregår igennem, alt synes at være i dekonstruktion og opløsning. Er det fordi, at vi sådan i billedmæssig forstand er en slags, på en slags dødefærd mellem to stabile stadier eller sådan noget, ikke? Altså, vi har svært ved at acceptere, at vi har forladt det der, eller sådan, fordi det findes jo på en måde stadigvæk, og sådan noget, ikke? Så det er et exceptionelt forvirrende sted at være lige nu, altså. Men det er mit billede på, og det synes jeg også, at der er noget håbefuldt på. Ikke nødvendigvis for mig som individ, men sådan i lidt større, sådan cykliske størrelser.
1: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Og de to gæster, jeg havde i studiet i dag, var altså Lea Korsgaard og Theis Ørntoft. Lea Korsgaard er aktuel med bogen Inden året er omme, og den er udsendt af Zetlands Forlag. Og Theis Ørntoft udsender den 29. i 5. essayet Bag Lithiumbjergene, og den kommer på forlaget Gyldendal. Så kunne du også høre et uddrag af Ivan Malinovskis naturdagbog. Den hedder 18 traner, skrigende på vej mod syd, og den er udsendt af forlaget Folke. Husk, at du altid kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Vi høres ved i næste uge.
4: Mød værterne på P8.
5: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
4: Mød værterne på P8.
5: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
4: Live i DR-lød.
6: Du kommer til at slå dig på det, sagde Jakob Ellemanns mor, da han gik ind i politik. Dengang blev han stødt. Senere måtte han erkende, at hun fik ret. Da han trak stikket på sin politiske karriere, blev han ramt af uro. Uro over at være den Ellemann, der nu satte det store punktum for et politisk dynasti. Uro over spørgsmålet, hvem er vi så? Hvem er jeg? Jakob Ellemann var ugens gæst hos Pia Røn fredag, og du kan høre programmet efter Radioavisen.
7: Mandag får 5 danske byer fint besøg af de kongelige, når Royal Run løber af stablen. Og rekordmange danskere har i år tilmeldt sig løbet. Mere end 112.000 løber med i København, Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. For uden København, så har ingen af byerne før været vært for Royal Run. Og i Randers glæder en af de frivillige, Lonnie Madsen, sig særlig meget.
8: Jeg har været rollatorbruger, jeg har siddet i kørestol, og så jeg glæder mig til at kan gennemføre et 5 km Royal Run.
7: Også i Middelfart ser man frem til løbet, hvor Kong Frederik løber med. Det fortæller Kasper Glint Rolle, som er ansat i Middelfart Kommune og har ansvar for oplevelsen og folkefesten.
9: Det giver da noget stolthed og et rygstød, at kongen kommer og løber her i vores by. Og helt klart noget, der har været meget set frem til.
7: I Ukraine blev hovedstaden Kiev søndag ramt af det mest voldsomme angreb i 1,5 år. Ifølge præsident Zelensky angreb russerne med 600 droner og 90 missiler, og der er meldinger om mindst 4 dræbte og 83 sårede. Det russiske angreb kommer efter, at Ukraine den seneste tid har ramt mål langt ind i Rusland, og ifølge Zelensky går Ruslands præsident Putin efter civile mål. Søndagens angreb er yderst ressourcekrævende, fortæller vores korrespondent Mathilde Kim.
10: Ingen af parterne, heller ikke Rusland, med de store militære muskler og produktionsevner, som de har, har jo kapacitet til at udføre sådan nogle kæmpe angreb. Altså, vi prøvede lige at regne på det, mine kollegaer og jeg, og det svarer til cirka 2 milliarder kroner, der er brugt, hvis vi kigger på de våbentyper, altså missiler og droner, der er blevet brugt i nat. Og det kan Rusland ikke gøre hver nat, og det samme gælder Ukraine, kan heller ikke angribe i stor skala hver eneste dag, måske ikke engang hver eneste uge. Men jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se flere af de her bølger af massive angreb, både den ene og den anden vej.
7: En 37-årig mand er omkommet i en faldskærmsulykke på Læsø søndag, det oplyser vagtchef i Nordjyllands Politi Christian Tilsted. Vi er ved at undersøge, hvad der er sket. Han var en rutineret springer, har vi fået oplyst, siger han. Politiet undersøger ulykken sammen med Dansk Faldskærmunion og kan derfor endnu ikke oplyse, hvad der konkret er sket. Det er kun en måned siden, at den anden faldskærmsulykke kostede en mand liv.